0: Den amerikanske statsgæld har netop rundet svimlende 40.000 milliarder dollar eller over 256.000 milliarder kroner. Og det giver anledning til bekymring på de finansielle markeder over hele verden, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Det er et gigantisk tal. Jeg tror ikke, noget land nogensinde har skyldt så mange penge væk.
0: Og de amerikanske gældsproblemer er også dårligt nyt for os herhjemme i Danmark, siger han.
1: For hvis amerikansk økonomi kommer i problemer, ja, så kommer hele verdensøkonomien i problemer. Og vi er et lille land, der lever af at sælge vores varer ud over landets grænser. Så hvis verdensøkonomien er i problemer, ja, så rammer det også de virksomheder, dermed os og vores indtægter og vores arbejdspladser.
0: Den amerikanske statsgæld er nu så stor, at USA bruger flere penge på renter end på hele det amerikanske militær. Den ekstremt varme sommer i Europa har resulteret i rekordmange varmerelaterede dødsfald i Tyskland. Ifølge det statslige tyske Robert Koch-institut så 14.000 døde denne sommer som følge af varmen. Størstedelen af dødsfaldene skete i slutningen af juni, hvor temperaturen flere steder kom over 40 grader i Tyskland. De fleste af de døde er ældre over 75 år. I nat bliver det skyet med byer, som lokalt kan være kraftige og med torden, og temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader. I morgen kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Pelle Muller Beik og Oscar Kiel, velkommen til. A Cappelle og Flammen er jeres kunstnernavne. Hvis I som freestyle rapper, som I er, lige skulle sætte scenen for det her vilde arrangement, altså K-Live på P1, sender direkte fra Kulturmødet med publikum. På Mors, hvordan rapper man sig så lige ind på den her stemning? Kan I gøre det til det her beat?
1: Ja, vi kan godt prøve. Jo.

0: fint. Og jeg sværger, nu er vi klar, så hvis publikum er på, så lav noget larm.
1: Tak for det, drenge. Meget mere, mange flere smagsprøver på jeres evner, og hvordan det er at være rapper i dag. Lige om lidt her i K-Live, hvor vi i anledning af Kulturmødet Mors ser på kunstnernes vilkår i dag. For hvis kulturel oprustning og modstandskraft mod hybridkrig og alt sådan noget, hvis kulturen skal spille en rolle der, er det så de gode og de bedste rammer, vi giver dem lige nu, kunstnerne? En hel stribe kigger forbi. Jens Haaning, kulturminister Zenia Stampe, Jonas Erbo, Laurits Bagger og mange, mange flere. Det kan I godt glæde jer til. Velkommen til. Jeg hedder Morten Runge. Vi begynder hos min kollega Victor Kruse.
2: Ja.
1: Kendt fra campingvognen med Anders Fogh Rasmussen.
2: Lige præcis.
1: Du har brugt et kvarter sammen med vores tidligere statsminister, NATO's tidligere generalsekretær, som udtalte sig om sit syn på kulturen. Vi vil sende dig på en lille mission her på Kulturmødet.
2: Jeg er spændt.
1: Du er spændt? Du får nu tre kvarter til at gå ud i det her hav af 30.000 mennesker og finde den, du allerhelst vil høre fortælle om kunst og kultur.
2: Jeg vil gøre mit allerbedste. Og jeg synes allerede faktisk, at der er gode bud foran os allerede, fordi...
1: Du vil fiske her blandt publikum.
2: Det må tiden jo vise.
1: Det vil tiden vise.
2: Det er jo min opgave.
1: Det er det. Det er din opgave, Victor. Afsted med dig.
2: Jeg tager afsted.
1: Giv ham en hånd. Han vender tilbage om tre kvarter. Altså, med sit bud på en god gæst. Pelle Muller Bike og Oscar Kiel, Rappelle og Flammen, jeres kunstnernavne. I går under, tilsammen går I under navnet Rappolitics.
3: Ja, eller vi er en del af organisationen Rappolitics, ja. Og er nogle af de freestyle rappere, som ligesom rapper for Rappolitics.
1: Som er en NGO, ja, der præcis. Bruger rap til at få det bedre, deltage i samfundet, hvad vil I sige?
4: Ja, altså en NGO, som fremmer unge stemme i samfundet igennem rap som værktøj til ja. Selvrefleksion og kunstnerisk udfoldelse.
1: Pelle, har kunstnere i Danmark, det er godt nok, har de rigtige rammer, der skal til for at give al mulig modstandskraft?
4: Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, det kommer an på, hvad for en slags kunstner vi snakker om. Altså som musikere, som vi begge to begår at sige, der er det jo en meget ny verden, hvor man skal være... Hvis man ikke er signet på pladeselskab, for eksempel, så skal man være sin egen booker, og man skal være sin egen content creator. Og
3: ja, man skal vide, hvordan man søger fonde hos Koda, og det ene og det andet.
4: Ja, der er mange hatte, ja. Kan man sige.
1: Er det svært? Hvordan søger man fonde hos Koda?
3: Ja, præcis.
1: Hvordan gør man det?
3: Der er ikke nogen, der ved.
1: Nej. Hvis der er nogen, der ved det,
3: man går ind, man
1: så kommer
3: går ind på,
1: I op her.
3: Man går ind på Koda Kultur, og så har de en rigtig fin legatside. Det er egentlig relativt nemt, men... Det er jo sådan noget, hvor så skal du skrive en lang ansøgning og vedhæfte en pdf og et budget og sådan noget. Ting, som man måske ikke lige er det, man er ekspert i, når nu man har valgt at blive noget kunstnerisk og ikke revisor.
1: Yeah.
3: Men ja, altså det kan være svært at være upcoming, men man lærer det hen ad vejen. Jeg tror, det der sådan er det sværeste, er ligesom at komme i gang og lære alle de her ting og kende. Men jeg tror også, at Danmark er et af de bedste steder at være kunstner.
1: Ja, trods alt. Det er måske meget godt perspektiv lige at sætte det i.
3: Ja.
1: Hvordan tjener I penge?
4: Jamen, vi tjener penge primært på liveshows.
1: Så booker man nogle gode rappere, og så kommer I ud en aften. Nu spørger jeg bare direkte, for det handler om pengene. Og om kunstnere har penge nok.
4: Ja.
1: Sådan en aften der. Hvornår er I booket næste gang?
4: Jeg har booket i næste uge. Det er du vel også.
1: Til hvad?
4: Jeg har booket til et bryllup, og så er jeg booket til at spille noget corporate.
1: Til et bryllup, så der er det, hvad? Der er det mødetid, hvad?
4: Hvad tid det er?
1: Ja.
4: Det er klokken 19.30, tror jeg.
1: Et eller andet sted i Danmark.
3: Det må du ikke spørge om. Det har vi ikke styr på før.
1: Det er ikke styr på endnu, selvfølgelig har jeg ikke det. Men det er bare for at få en fornemmelse af din arbejdstid.
4: Nå ja.
1: Nu kommer så det næste spørgsmål. Hvad tjener du så på sådan en aften der?
4: Det kommer jo meget ind på, hvad vi laver.
1: Og brylluppet der?
4: På brylluppet, det tæller jeg 5.000 kroner.
1: Okay. Ja. Og der skal du så være en, hvad, 4-5 timer?
4: Nej. Vi optræder i 10 minutter og 20 minutter.
1: Okay. Ja, det lyder som en god timeløn.
3: Ja, men ja,
1: hvis du nu kunne optræde dagen lang.
4: Ja, men så skal man tillægge transport og al den tid, vi har brugt på at øve os på at blive gode til det, vi laver. Mm.
3: Og al den tid, vi har brugt på at få et brand, hvor vi ligesom får bookinger til sådan en slags ting.
4: Ja. Jeg spiller mange gratis jobs, inden vi fik penge for det.
1: Ja, klart nok. Så i dag kan I leve af at være rapper?
3: Ja. Jeg lever af det på en måde, hvor at så, nu nævnte du selv Rappolitics tidligere, der er der både freestyle shows med Rappolitics, nogle gange er der også rap workshops, hvor vi kommer ud på skoler og ligesom underviser elever i rap. Og så ved siden af det her, så har jeg så også mit eget musikprojekt, hvor at jeg spiller koncerter, som ikke er freestyle rap, og laver musik. Og så skriver jeg også sange for andre. Så det er mange hatte, man skal have på, og så mange begge små, og så får man det til at løbe rundt.
1: Er det stressende at skulle sammensætte sin indkomst så mange forskellige steder, og være lidt sårbar efter, om der er nogen, der ringer, om der er nogen, der skal giftes, om der er nogen, der...
4: Det tror jeg, at, uanset hvilken slags selvstændig du spørger, så er det mere usikkert og mere stressende liv at være selvstændig på den måde. Ja. Som jeg siger, vi underviser rigtig meget. Vi har også fast rapskole, hvor der kommer unge rapper ind og lærer at rappe og får et sammenhold. Og jeg plejer at sige til dem, at hvis du er her for pengene, så skulle du måske tage en uddannelse i stedet for.
3: Men jeg ved ikke, om jeg synes, det er stressende. Det er også lidt det, der holder mig i gang. Min motivation til ligesom at holde mig i gang, det er... De fleste dage kan jeg sove til. Nu har jeg været tidligere op i dag og rappe over på børnenes kulturmøde, men ellers kan jeg sove til klokken 10-11-12 stykker, og jeg er min egen chef, og jeg kan selv sådan forholdsvis meget bestemme min hverdag, og hvornår jeg laver det ene og det andet. Og det er for mig en kæmpe frihed, der gør, at så kan jeg godt leve med, at det økonomiske svinger lidt, og være god til at budgetere. Nu tjener vi mange penge hen over sommeren. Tjener man ikke så mange penge om vinteren, skal man huske at lægge lidt til side. Og...
1: Kunne I ønske noget? Nu har vi besøg af kulturminister Zenia Stampe lige om lidt. Kunne I ønske en eller anden regelændring, en eller anden politisk kurs, man lagde om, sådan så det bliver lidt nemmere at være jer? Jer, der skal sikre os modstandskraft i den kommende tid.
3: Færre gatekeepere. Altså, den danske musikbranche er simpelthen så lille og indspist, at det er mange få mennesker, der bestemmer rigtig, rigtig mange ting. Så mindre gatekeeping.
4: Ja, og flere midler til independent artister. Ja.
1: Okay.
3: Det er også... Nu skal det ikke være et angreb mod radioen eller DR for eksempel, men det er rigtig, rigtig svært at få lov til at få sin sang i radioen, hvis man ikke sidder på et pladselskab.
1: Altså. Og det synes jeg, at I skal jo få nu. Så nu er I her i radioen på P1, og I har lige givet prøve på jeres kunde. Kunne I tænke at høre lidt mere fra Rap Politics?
3: Fedt!
1: Så fungerer det på den måde, at vi skal bruge nogle input fra jer, publikum. Er der nogen af jer egentlig, der er udøvende kunstnere? Der kom en lille hånd op der. Prøv lige, Anders.

0: Proces?
1: Det er et fedt ord.
2: Siger de, siger I sådan lidt ironisk eller hvad?
1: Nej,
2: nej, det er godt ord. Hvorfor siger du proces?
3: Det var det første ord, der lige kom til mig.
2: Det er så fair. Ja, vi skal bruge to ord mere, eller hvad? Er det cirka det, vi skal have i gryden?
1: Det er fint.
2: Så vi kører ikke, før der kommer to ord mere fra det her talstærke publikum. Lad os lige høre, hvor mange I er igen. Så hvis I kan sige det...
1: Altså, det kan være alle slags ord mellem himmel og jord. Prøv at gøre det lidt kompliceret og smide os under bussen. Så... Hvad bliver der sagt derovre? Innovation.
2: Oj, oj, oj. Proces og innovation, og så dame med den røde frakke.
4: Kærlighed.
1: Kærlighed, proces og innovation.
2: Er det det, I kører på?
1: Det kan vi sagtens.
2: Er der nok i tanken? Men vi skal have et andet beat end vores jingle.
1: Ja.
2: Som I var lidt skeptiske til at rappe på.
1: Ja, den er lidt jazzet.
2: Er den nu lidt for jazzet?
1: Så forsvandt trommerne også, da det blev min skyld. Så er det svært at holde
2: tanken. Det blev din trommer, forsvandt trommerne. Okay, prøv at høre. Vi har noget liggende hernede. Dr. Dre, The Next Episode.
1: Ja, det kan man godt rappe på.
2: Is that a little better?
1: Det er hiphop, som mor lavede det.
2: Jamen, er det bare, når I er klar?
1: Vi er klar. Ja. Og hvad var det? Det var proces, kærlighed...
0: Og innovation.
1: Må jeg starte? Kan vi få lidt mere beat i hovedtelefonerne?

0: mere rap på P1. Det kunne eddermame blive latterligt fedt, og jeg synes bare lige, jeg vil fortælle. Det var alt fra Flammer og Kapelle.
1: Okay, okay. Wow, drenge. Tusind tak for det.
2: Ja, så tak.
1: Bare sådan lige, vi har lige et minut tilbage på scenen her. Altså, I skiftes jo tydeligvis. Sidder I så bare og tænker sindssygt meget over, hvad I selv skal sige? Eller lytter I til den anden og bliver inspireret? Hvordan arbejder I lige her?
3: Vi lytter også til hinanden, som du kan høre så tit. Så hvis Pelle slutter med at sige et eller andet, så er det det, jeg starter med at sige, og så binder jeg videre fra det. Så jeg ved godt, hvor... Vi har jo fire linjer hver. Jeg ved godt, hvor jeg vil slutte mine fire linjer. Det finder jeg ligesom ud af, mens Pelle rapper. Og så hører jeg Pelles slutning. Og Pelles slutning definerer så, hvad min start bliver. Og så har jeg min slutning, jeg fandt på, mens han rappede.
2: Ja, ja. Så ender det ligesom et nyt sted. Så det er frem og tilbage. Og så har vi også rappet så meget sammen, så vi ved nogenlunde, hvad hinanden kunne finde på at sige.
1: Ja. Det lyder sådan. Mine damer og herrer, sådan rapper man i dag. Til alt mellem innovation og kærlighed og proces. Kæmpe hånd til Pelle Mullerbeik og Oscar Kiel, Rapelle og Flammen. Jens Honing, vil du ikke komme herop? Ja, du lytter til K-Live her på P1. Vi sender live fra kulturmødet på Mors foran et talstærkt publikum. Velkommen til, Jens Honing. Vi, der er mange temaer her på Kulturmødet Mors. Når man går op og ned ad gaderne, så kan man modellere ler og skære i pap og høre Clement Kjersgaard og høre alle mulige debatter. Den, som vi har valgt at kaste os over, er, hvordan har kunstnerne det i dag? Okay. Og passer vi godt nok på dem, når vi nu beder dem om at udgøre vores modstandskraft over for russisk desinformationskrig? Og du har jo længe, Jens Honing. Kender I Jens Honing? Yeah. Kender ham måske fra værket Take the money and run, because that was what you did, Jens Honing. Du tog pengene. Prøv lige at fortælle den historie ultrakort. Det er 5 år siden, du får en opgave fra
4: fra Museet Kunsten i Aalborg,
1: ja,
4: om at lave en genskabelse af 2 gamle værker, jeg har lavet, som er 2 rammer fulde af penge.
1: Pengesedler?
4: Pengesedler, ja.
1: Ja.
4: Sådan en god halv million skulle der være i dem.
1: Og du tænker så, i stedet for at udstille dem, så tager jeg dem bare, så laver jeg et værk på den måde.
4: Så pressede museet mig meget, og jeg var også presset af noget, der hedder corona, og de ville ikke give mig et udlæg, og bla bla bla. Så der var, dels kom det til at koste mig ret

0: mange penge med på udstillingen, men der var også et ret stort beløb, godt 100.000, jeg skulle lægge ud. Og så tænkte jeg sådan, at det må jeg kunne fikse, fordi man er vant til at fikse penge, hvis man laver kunst. Ja? Så gik jeg mig en tur ud til nogle bakker, og så tænkte jeg mig lidt om, og så lige pludselig tænkte jeg, nej, det er da meget federe, at de får det uden de der penge. Udstillingen handlede om, hvorfor går vi på arbejde, er det på grund af prestigen, eller på grund af lønnen, eller et eller andet. Ikke? Så jeg var blevet bedt om at lave noget om danskernes arbejdssituation. Og så...
1: Og det skal jeg love for, du gjorde.
0: Nej, det var så min egen arbejdssituation.
1: Ja, men du er jo også dansker.
0: I nogle aspekter, ja.
1: Nå, hvad skal det betyde? I nogle aspekter er du dansker?
0: Altså, jeg kan ikke sådan hverken politisk eller eksistentielt melde mig ind under at skulle
1: være
0: del af det her regime.
1: Det kan man også lægge i, hvad man vil. Faktum var, Jens Håning, at du kom til at turnere med et lidt andet, med nogle andre spørgsmål. De lagde sager en måde der på kunsten. Nu er der et forlig. Man kan se de tomme rammer uden pengesedler lige nu på kunsten i Aalborg. Det kan man ikke mere.
0: Nej, de er gemt væk. Ja.
1: Nå, det kunne man. Man kan google sig til dem. Du kom til at svare rigtig meget på spørgsmål om, kan man bare det, og hvornår er noget kunst og ytringsfrihed osv. Og fik jo ikke rigtig sagt så meget om det, du gerne ville sige, om kunstnernes vilkår, synes jeg i hvert fald.
0: Ja, ja, ja.
1: Det synes jeg var værd at hive dig op på scenen her for at fortælle. Hvordan er din økonomiske situation, hvis vi fraregner alle de der retssager og advokater, som gør dig ret særlig?
0: Ja.
1: Hvor meget tjener du så om... året?
0: Jeg tjener 250.000 om året, før skat.
1: Det er jo i den lavere ende af...
0: Ja, og så kommer der sådan en detalje til det. En tredjedel kommer fra mit kunstneriske virke. To tredjedel kommer fra som sådan et æreslegat fra staten. Jeg er en af de få, der er på Statens Kunstfonds livsvarige legat.
1: Du tjener kun 80.000 om året, så?
0: Nej, snarere 85.000, rent faktisk.
1: Ret. Ja, det kan altså. Jeg godt forstå. Ja.
0: Det er det, jeg tjener. Og det er sjovt, fordi det var her omkring det retssager, så har min fagforening, Billedkunstnernes Forbund, ligesom gerne ville med ind i sagen og debattere og sådan noget. Og så tænker jeg sådan, de siger, du ved, en billedkunstner tjener kun 100.000 om året. Og så og tænker jeg, jeg tjener mere end det. Men nej, det gør jeg. Jeg tjener 85.000 om året på mit kunstneriske virke.
1: Det oplever, hvordan har du det med at sige det højt?
0: Det har jeg det godt med, for det er jo en beslutning at sige det højt. Og så kan man så sige, hvordan kan man komme op med sådan en kæmpe idé, hvis man kun får 85.000 før skat om året? Det kan man ikke. Jeg får så det dobbelte i det der livsvarelegat.
1: Kom op med en kæmpe idé?
0: Altså, jeg er jo i en situation, hvor jeg kan lave så sublimt et værk som Take the Money and Run.
1: Nå, okay.
0: Ja, ja. Ja. Mm. Som jo... Og så kan det være, at folk ikke kan lide det, eller det forstyrrer, hvad de mener, er kunst. Men det er immer væk noget ud til 2,44 milliard mennesker. Mm. Så jeg har lavet et værk, som hver tredje individ på den her klode kender.
1: Og alligevel tjener du kun 85.000 kroner om året.
0: Ja.
1: Og så, det er paradokset i det, ikke?
0: Ja, ja.
1: Hvad skal man gøre ved det? Er det bare dig, der skulle sælge nogle flere værker, så du tjener nogle flere penge, eller har du brug for... En ændring et eller andet sted.
0: Altså, jeg kan jo også læse statistik, så kan jeg jo læse, så, at jeg har lige over på billedkunstnerens scene, så har jeg sagt sådan, gid vi kunne være lige så velbetalte som musikerne. Det er bedre at være musiker, det er bedre at være arkitekt.
1: Lige sad her.
0: Ja, ja, ja. Og det er bedre at være teatermenneske. De er bedre lønnet end billedkunstnerne. Og så er det jo, og så er det også sådan, at hvad hedder det... altså, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det om. Jeg er foruroliget over, hvad udviklingen det bringer. Huh? Fordi hvis du har så presset en økonomi, og det vil så sige, jeg har sørget for at have lave udgifter, mine børn er for længe siden flyttet hjemmefra, alt er fint, og jeg lever af det, og jeg har jo det der, hvad hedder det, æreslegat for staten.
1: Men nu tænker jeg...
0: Men jeg er bekymret for kunstnerstanden og for unge kunstnere, der er blevet uddannet. Og så sidste weekend, der var jeg til en begravelse for en tidligere rektor for det Danske Kunstakademi på Kongens Nytorv i København. Ja. Og det er sådan et sted, som jeg gider ikke komme på den skole, for jeg har gået der selv, og det er sådan lidt traumatisk. Det er sådan tit der, hvor man har gået i skole. Og så snakker jeg med folk, og så går det op for mig. Dengang jeg startede der i 88, der var 9 professorer. I dag er der kun 4 tilbage. Så jeg synes, det billedkunstneriske felt simpelthen har brug for nogle flere penge.
1: Som kommer hvorfra og skal uddeles hvordan, hvis du bare sådan lige skulle skitsere en model, der kunne redde unge billedkunstnere?
0: Jeg synes da, at for eksempel, at de der statslegater er gode. Altså, og i det hele taget, putte penge ud i systemet. Det kan gøres på alle mulige måder. Produktionsstøtte, støttemuseerne, altså, et, sådan, altså på den måde. Ikke?
1: Flere legater, flere støttekroner ud at arbejde.
0: Ja, fordi nogle af de penge tjener jeg jo også, at et eller andet museum får nogle penge til at invitere mig, til at aflønne. Det, altså, på den vej rundt, ikke så? Mm. Men jeg kan ikke se, altså jeg synes, at det billedkunstneriske felt er for trykket økonomisk.
1: Er der nogen af jer, der bliver sådan lidt provokeret, når I hører Jens Honing efterlyse flere penge? Eller tænker I, det er i orden? Det skal der være. Der nikkes, Honing. I må egentlig bare markere, hvis I har spørgsmål. Eller input til Honing, ja.
0: Og så også det der, apropos at være dansk og sådan noget. Det er, hvor jeg kommer fra, ikke?
1: Ja, hvor er det?
0: Jeg er uddannet i Tyskland, ikke? Der har man en meget stor forståelse af, at kultur koster penge. Jo.
1: Hvordan gør de i Tyskland så, som vi kunne lære os inspirere af?
0: Det er jo både stat. Nu er det nyt, at man har det kun efter Wiedervereinigung i gang, at man har et kulturministerie i Tyskland. Ellers har det været ude i bundeslandene. Ikke så, ja? Men man har simpelthen en større forståelse for, at vi vil fortsat være et kulturproducerende land. Ikke? De har også en meget tungere historie inden for litteratur, inden for film, inden for teater, inden for filosofi og alt muligt i Tyskland. Ikke? Men det er mere sådan, altså...
1: Og du har jo ret, Jens Honing, hvis man sidder og tænker, er det kun Honing, der har det sådan der med de 85.000? Vi indhentede tal fra Billedkunstnernes Forbund. I gennemsnit tjener en dansk billedkunstner 282.000 kroner før skat om året. Og halvdelen af de penge kommer fra billedkunstarbejde, halvdelen kommer fra alt muligt andet arbejde, som billedkunstneren har været nødt til at tage for at kunne forsørge sig selv og sin familie. Ved I hvad en nyuddannet pædagog tjener? Sådan cirka. Har I en fornemmelse af det? Cirka det samme bliver der gættet på. 400.000.
0: Ja. Og ved I hvad en kassemedarbejder i et supermarked tjener?
1: Nej.
0: Med min anciennitet? 350.000. Og jeg er også på 250. Men jeg er også kun professor og har kun været i gang i 30 år. Ikke?
1: Det er rigtigt. Men er der noget... Hvordan kan det være, tror du, Jens Honing, at billedkunstnere ikke kan sælge noget mere så, eller kigge på deres forretning og tænke, jamen, hvis jeg ikke sælger nok, så må jeg lave kunst på en anden måde, eller gør mig mere umage med at sælge det? Er der slet ikke noget ansvar hos den enkelte billedkunstner?
0: Jamen, hvad er det for nogle penge? Så det vil så sige, at hvis jeg går ud og konkurrerer hårdere, og maler med nogle flottere farver og sådan noget, så tager jeg et salg fra en kollega. Der kommer ikke flere penge i det samlede system, der hedder penge, som finansierer billedkunst, ved at jeg konkurrerer hårdere.
1: Mm. Vi har besøg af den nyudnævnte kulturminister, Zenia Stampe. Hun, får jeg at vide i mine øresnegle, haster på vej herned. Hun har været kulturminister i 78 dage, tiltrådt her i juni. Jens Honing, har du et godt spørgsmål til hende?
0: Har du nogen penge?
1: Ja, det vil du gerne have. Ja.
0: Nej, jeg mener, det er faktisk meget seriøst, og jeg har faktisk tænkt over det.
1: Okay.
0: Jeg vil gerne høre, om der er... Altså, fordi det er klart, at hun har nogle idéer, og hun har nogle andre idéer, end dem, som har været kulturminister tidligere.
1: Mm.
0: Er der en forståelse for, en villighed til...
1: Nu holder jeg dig lige, fordi nu kan Zenia Stampe lige så godt komme herop på scenen og høre dit spørgsmål, Jens Honing. Giv en lille hånd, nyslået kulturminister.
2: Hej.
1: Goddag. Ja, værsgo at tage et headset på, Zenia Stampe. Du kommer måske lige fra en debat om... hvad kommer du fra? Er den snoet rundt om stolen, ledningen der? Og så skal mikrofonen også sådan der.
2: Yes. Nej, jeg kommer fra Morsø Gymnasie, hvor der var et lille fætter kusinefest for de radikale. Så, men der talte vi også om kulturpolitik. Ja.
1: Ellers har jeg hørt dig i løbet af formiddagen i hvert fald fra diverse scener. Nu skal du høre, jeg sidder her i samtale med Jens Honing, som du utvivlsomt kender. Han var i gang med at formulere et spørgsmål til dig. Vi taler om kunstneres vilkår i dag. Dem, der skal forsvare os alle sammen, det er mange af I politikere jo enige om. De har den her kulturelle modstandskraft. Der skal være et værn mod russisk destabiliseringsstrategier og sådan noget. Men de mangler nogle penge. Honing har lige fortalt, at han tjener 85.000 kroner om året, så han har brug for hjælp, hvis han skal kunne fortsætte sit virke, som I jo synes er vigtigt. Så nu kommer spørgsmålet fra Jens Honing.
2: Ja.
0: Ja, vi må lige tage tråden op. Ja. Jeg tjener 250.000 kroner om året før skat. De 85.000 kommer fra mit kunstneriske virke, og det andet kommer fra, at jeg er en af de heldige kartofler, der får det livsvejydelse fra staten. Mm. Tak.
2: Ja.
1: Det er godt. Så er det på plads.
0: Så er det på plads.
1: Du er helt ret. Hvad er de spørgsmål, Jens Hohen?
0: Jeg er bekymret for det, og det, jeg kan ikke sige kunst generelt, men for det billedkunstneriske felt, at vi ligger så lavt. Ja. Og jeg skal nok klare mig, men jeg er foruroliget eller bekymret for kommende generationer, om der er det økonomiske grundlag for, at de kan praktisere.
2: Mm.
0: Og blive uddannet også. Ja. Jeg var i sidste weekend var jeg til begravelse på en tidligere rektor for Det Kongelige Danske Kunstakademi på Kongens Nytorv.
2: Mm.
0: Og da jeg startede i 88, der var 9 professorer.
2: Mm.
0: Nu er der 4.
2: Mm.
0: Og det altså, ja.
1: Så hvad, Jens Honing, hvad er dit spørgsmål til Zenia Stampe?
0: Mit spørgsmål er, I har nogle rigtig fine idéer og intentioner. Har I også motivationen for eventuelt at tilføre det billedkunstneriske felt nogle flere penge?
2: Mm. Jeg kan ikke love noget, fordi det må man ikke som minister, når man ikke har taget sin regering i ed. Men jeg kan jo sige, at det er noget, jeg har været meget optaget af. Og i virkeligheden fik jeg sådan en øjenåbner for nogle år siden. Jeg var til et møde, som Bertel Haarder holdt i sin tid med kulturledet, dengang han var kulturminister. Og der var en masse institutionschefer. Og jeg gik rundt med en tro som kulturordfører på, om at det her det var hele kulturledet, jeg mødte. Og så til allersidst, at vi skulle lave sådan en lille evaluering, så rejser Emma Holten så op, som nogle af jer måske kender, det er hende, der har skrevet den her bog om feministisk økonomi. Hun er også datter af 2 kunstnere. Og så rejser hun så op, så siger hun, at hun har stusset lidt over, hvem der er til stede til det her kulturtopmøde, fordi altså, alle institutionerne er repræsenteret, men hvor er kunstneren egentlig? Og det var en stor øjenåbner for mig, fordi jeg kunne godt se, at som politiker møder man jo også alle institutionscheferne, som jeg også meget godt at sige om dem, og mange af dem skaber jo også noget økonomi, der så siver ned til kunstnerne. Men jeg synes, det har været en blind plet i mange år, eller måske har vi bare tænkt, det ligger i kunstfonden, det behøver vi andre ikke tænke over. Og derfor så handler rigtig meget kulturpolitik om mursten. Og det skal jeg heller ikke tale ned. Jeg elsker, når kommuner får en eller anden fed ambition, vision om, at de vil lave kæmpe teater eller kæmpe spillested. Jeg elsker, når man tænker kulturen som en drivkraft, men den tankegang har det bare nogle gange med at fortrænge selve kunsten og kunstnerne. Og til sidst så sidder de tilbage der og skal komme med hatten i hånden og få 35.000 til et eller andet projekt. Min egen mand har også været teaterchef, og det var jo sådan en øjenåbner for mig også at finde ud af, at altså alle dem oppe i administrationen, de tjente jo mere, end kunstnerne, der stod på scenen. Selvom man som publikum, så tænker man, det er jo kunstnerne, der er stjernerne.
1: Får du så lyst til at gøre noget ved det?
2: Så, jeg kan bare ikke, jeg kan jo ikke love noget, fordi jeg skal jo have taget regeringen i ed.
1: Men
2: jeg
1: synes kan du bare selv, sige, at det er rimeligt at give flere penge?
2: Det er et opmærksomhedspunkt for mig, at flere og flere kunstnere også lever sådan en prekær tilværelse. Det er jo noget, der sådan efterhånden gælder for flere og flere. Der er også mange kan med journalister, der lever den der tilværelse med sådan en kludetæppe økonomi, hvor man får lidt for undervisning, man får lidt for noget freelance osv. Og det er jo den virkelighed, mange kunstnere har levet i mange år. Og den er ved at brede sig, og derfor så er der flere svar på det her. Dels så handler det også noget om og skabe bedre vilkår for dem, der er en del af det der prekære arbejdsmarked. Og derfor står der faktisk i regeringsgrundlaget, så det kan jeg love, at vi kommer til at kigge på barsels vilkår og rettigheder for freelancer herunder os kunstnere. Det ved jeg, det betyder meget for de unge kunstnere. Men jeg har også, i forhold til billedkunsten, er der også en problematik, der handler om de unge. For jeg ved jo, at det er rigtig svært at overleve de første 3 år som nyuddannet kunstner og få etableret sig. Der går også noget tid før, at folk kender ens værker og køber dem. Så det var jo noget af det, vi spillede ud med i valgkampen, men som jeg ikke kan love, fordi det er radikal politik, men det er jo ikke regeringspolitik.
1: Hvordan vil I gerne støtte
2: det? Jamen, det forslag, vi kom med, og som nogen synes var, jeg tror faktisk, der var nogen, der sagde, ej, så stemmer vi ikke på radikale, for det er så langt ude. Men det, vi foreslår, jeg håber, at lytterne her lidt bedre kan forstå tankegangen, det var at starte med en eller anden form for startløn for nyuddannede kunstnere, i erkendelse af, det tager altså noget tid at etablere sig. Etablere sit navn, sådan, så der også er nogen, der gider at betale penge for et værk.
1: Prøv lige at forklare, hvordan det skal fungere praktisk, og, ja, og hvad det skal være på ja, det beløb. Når man er nyuddannet kunstner, så får man adgang til...
2: Ja, altså jeg kan sige, inspirationen var faktisk fra Irland, hvor de havde lavet et system, som jeg måske ikke er så stor tilhænger af, fordi det var ikke sådan, at alle kunstnere kunne få, så trak de lod. Så var der nogle kunstnere, der fik en startløn, eller nogle kunstnere, der fik en løn. Det var faktisk alle kunstnere. Så kunne man ligesom, hvis man vandt i lotteriet, så fik man løn i nogle år, og så kunne man lave kunst med sådan en form for borgerløn ved siden af. Det synes jeg var lidt tilfældigt, og det var derfor, at jeg lavede det forslag, men hvor målrettet det så unge kunstnere sagde, kan vi så ikke bruge det som sådan en slags indfasning til at blive etableret kunstner.
1: Hvor mange penge skulle man have så, for eksempel?
2: Jeg kan helt ærligt ikke huske, hvor
1: jamen,
2: mange
1: cirka.
2: Jeg kan ikke, simpelthen ikke huske det. Ja, det skal bare være
1: ærligt. Men det skulle være noget, man
2: jeg
1: kunne leve
2: af? Jeg tror, jeg har 20 debatter på det her. Ej, måske kun 10 debatter.
1: Men det skulle være nok til, at man kunne leve af det?
2: Ja, sådan da. Nok noget, man kunne supplere. Men sådan, jeg tror mere, tanken var at give en eller anden form for basisløn, man så kunne supplere. For det er jo ikke, fordi man står helt uden indtægter, men så kunne man supplere, men med et salg, som ikke helt kan oppebære en hel løn, hvis man er en nyuddannet kunstner. Jeg synes også, vi skal se, når vi kigger på billedkunst specifikt,
1: jeg lige tænke,
2: helt klart er det hårdeste ramte område, så er der jo også spørgsmål om, at vi også som stat og offentlige myndigheder går foran og køber kunst. Og fastholder, at når man laver ny byggeri eller stor renovering, så skal man bruge de der 1,5% på kunst.
1: Ja, okay, så det var to forslag. Altså staten, Jan Thorning, kunne købe flere værker, når den bygger nye bygninger. Staten kunne, det er så radikal politik lige nu, du har ikke klappet af med resten af regeringen, det bliver en lille opgave, kunne sørge for, at nyuddannede kunstnere fik, ja, det ved vi så ikke, hvor mange penge, men nok til lige at kunne klare sig. Hvad tænker du om det?
0: Jeg tænker, at det er jo bare en udbygning af eksisterende regler, og det med 1,5% reglen til udsmykninger af offentlige byggerier. Det er jo noget, man har. Det er en lovgivning, man har. Så. Og som er enormt god. Ja. Altså, som kunstner opsætter lige, om man er ung eller gammel. Hvis du får en stor statsudsmykning, så har du løn i et år eller et eller andet. Ikke? Altså, så. Og så på samme måde er der også det der med, ligesom, det der med Irland, så har man i Danmark, så har man, når man er yngre kunstner, så det bedste, der kan ske for en, det er, at man får et 3-årigt arbejdslegat fra Statens Kunstfond. Ja. Og os, der har været dygtige, har alle sammen prøvet det, og så fik man arbejdsro. Ja. Og det er ikke nok til at leve for, men det gør bare det der med, altså, så kommer man ordentligt i gang. Ja. Mm.
1: Men startlønnen der, tænker du, er du fan af det? Er det den rigtige måde at støtte unge kunstnere på?
0: Ja. Flere 3-årige arbejdslegater vil jeg gå ind for. Hvis vi sammenligner med, hvor mange de har i Norge og Sverige af dem, der er bare det samme ordning, og der er bare nogle flere af dem. Ikke?
1: Hvad tror du, Senior Stampe, hvad tror du chancen er, for at du kan få det igennem? At det kan blive til noget?
2: Altså lige nu tror jeg, at den er meget lille. Så der skal i hvert fald arbejdes hårdt for det, bare for at sige det som det er. Jeg tror helt sikkert også, der er nogen, der vil sige, for der er jo også nogle gange nogle små rentalistiske strømninger. Der er jo nogen, der gerne vil afskaffe det der kunstcirkulæret, som vi kalder det, altså kravet om, at når du laver ny byggeri eller renoverer noget af en vis størrelse, så skal du lægge 1,5% til kunstnerisk udsmykning. Der er jo nogen, der synes, at det der kunst, det er ingen gang, altså ikke need to have, det er heller ikke nice to have, det er bare spild af penge, ikke? Den strømning er der, så bare det at forsvare det, vi har, det kan være svært nok, og der er jo nogen, der synes, det er helt latterligt. Hvorfor skal kunstnere have en eller anden startløn? Hvorfor skal man så ikke det, hvis man har andre idéer?
1: Jeg prøver lige at svare på det. Hvorfor skal frisører og pædagoger og alle mulige andre gode erhverv, hvorfor skal de ikke have en startløn?
2: Og jeg synes måske lige præcis, dem har vi jo mange på, så de kan nok godt finde et arbejde, mange af dem, og så få en fuldtidsløn. Det, der er svært som kunstner, det er jo at etablere sig, og så også have nok arbejde til, at du kan oppebære en løn, som du kan leve for.
1: Men hvorfor er det lige kunstnerne, der er så vigtige, at vi skal støtte dem sådan økonomisk? Altså, der er der mange erhverv, der er vigtige, som du selv er inde på.
2: Jo, men det er måske så ikke så meget pædagog og så videre. De er vigtige, og derfor giver vi dem jo en fuld løn fra dag et. Altså, omvendt kan man jo sige, hvis man synes, at kunst er meget, meget vigtigt, vil jeg gøre, at man kunne jo blive helt altså, super radikal, og det er ikke radikal politik, det jeg siger nu. Jeg er bange for, nogen, der klipper mig på en eller anden skør måde, sådan, så det lader som om, det er radikal politik. Men man kunne jo også have den holdning, at man skulle have statsansatte kunstnere, hvis job det var faktisk at gå rundt og berige den offentlige samtale og skabe kunst. Det har jeg dog ikke foreslået, men det, jeg har foreslået, det er, at man kunne lave noget, der gjorde det nemmere at få skabt en kunstnerisk virksomhed, man kan leve af. Og så vil jeg bare sige, at de kunstneriske uddannelser i Danmark er jo de dyreste uddannelser. Og jeg er jo nu blevet chef for dem som minister. Altså, min egen mand er jo teaterinstruktør, ikke? Altså, de var to på hans årgang med lærere. Det er jo en dyr uddannelse, og en rigtig god uddannelse. Og det samme med billedkunstnere. Så det er jo også, på en måde er det jo lidt... Altså, der er også et underligt spild i dag ved, at vi bruger rigtig mange penge på at uddanne nogle fantastiske kunstnere, Men det arbejdsmarked, vi efterlader dem til, kan man næsten ikke oppebære en løn på. Og derfor ser vi jo også, at der er mange kunstnere, de fortsætter måske med at lave noget kunst, især billedkunstnere, men de bliver simpelthen nødt til at have noget andet ved siden af. Så kan det være, at de er handicaphjælpere, det kan være, at de underviser, men de kan simpelthen ikke leve som kunstnere. Og det er jo i virkeligheden et kæmpe spild, fordi vi har brugt alle de her penge, og det er jo ikke bare pengene, vi har også altså valgt de allerstørste talenter, og vi har valgt at investere i dem, og så ender de med at gå rundt og være parkeringsvagter eller handicaphjælpere, som der intet er galt med, men det er jo trist, at vi ikke får forløst det der kæmpe potentiale, der er.
1: Zenia Stampe, kulturminister, held og lykke med at få de tanker sådan plantet længere ind i regeringen.
2: Tak, og jeg tager altså gerne imod flere gode idéer, for der er også grænser for, hvor kreativ tænkende man er som politiker.
1: Ja.
2: Så vil jeg bare sige, hvis der er nogen, der kan komme med nogle mere originale idéer, for du har jo ret i, at noget af det her jo på en eller anden måde udbygning af en tankegang, så tager jeg meget gerne imod dem, fordi jeg er helt enig i, at danske kunstnere har simpelthen ikke gode nok betingelser for at slå igennem, få en løn, men også berige os med det kæmpe potentiale og talent, de har.
1: Tak fordi I kom begge to. Zenia Stampe, kulturminister, Jens Haaning, billedkunstner. Og publikum, som klapper her, sidder på bøgescenen, har jeg lyst til at kalde den. Vi kalder den DR-scenen, sådan lidt lettere selvsmagende. Der vokser utrolig mange smukke bøgetræer rundt om os her i Nykøbing Mors, hvorfra vi sender. Du lytter til K-Live på P1. Vi sender live fra Kulturmødet på Mors. 35.000 gæster lægger vejen forbi de næste dage. Hele byen er forvandlet små gader. I gader og stræder er der boder og små kreating, man kan lave, og masser af debatter, musik senere i aften. I sidder og glæder jer, publikum, til at opleve meget mere. Men lige nu lytter I til P1 live. Velkommen til Jonas Erbo.
3: Tak skal du have.
1: Billedkunstner, og velkommen til Ruth Rebecca Hansen. Koreograf og danser. Vi skal også lige have lyd på din mikrofon. Er der det nu? Prøv at sige noget igen.
4: Hej. Hallo.
1: Ikke rigtigt. Hallo. Det får vi fikset. Du er koreograf og danser. Jonas Erbo, du skal jo optræde senere i dag.
3: Yes.
1: Med at løbe et maratonløb.
3: Ja.
1: På en, et løbebånd.
3: På et løbebånd i guld.
1: Som du har forgyldt. Er det rigtig guld?
3: Nej, det havde jeg netop ikke råd til. Så det er bare spray.
1: Du har sprayet det? Ja. Det har du gjort før. Du tager det her løbebånd et eller andet sted rundt omkring i verden, og så begynder du at løbe et maraton.
3: Projektet er at vise, at kunst er hårdt arbejde, så jeg løber et maraton hver måned i 2026, 12 forskellige steder i Danmark, på det her guldbelagte løbebånd.
1: Og Jonas løber med. Ja, præcis. Og prøv lige at klap endnu højere, når jeg siger, at du kommer i mål i tiden 3 timer, 30 minutter, måske 45.
3: Hvis publikum er der til at støtte mig i mål, så er det sådan 3:30, ikke?
1: 3:30? Er der nogen, der kan løbe maraton på 3:30 her til stede? Nej, jeg kan ikke i hvert fald. Men du ser også fit ud, Jonas Erbo. Du svarede næsten på det selv meget sådan hurtigt. Jeg gør det for at vise, at kunst er hårdt arbejde, men hvis du skulle sætte nogle flere ord på det, hvad er det så, du vil med at sætte et løbebånd op 12 forskellige steder i landet?
3: Det er jo så en fascination af løb som fænomen, som er poppet op i Danmark de sidste par år, som jeg har lagt mærke til, hvordan folk løber på gader og stræder, eller smarte tøj og ligger det op på forskellige apps, som jeg har lyst til at undersøge som kunstner, fordi jeg som kunstner arbejder meget med, hvad er kunst? Og for mig, hvis kunst kan være alt, hvad så er det kedeligste, jeg kunne forestille mig at lave om til et kunstprojekt?
1: Og det var at løbe?
3: Det var folk, der løb maraton. Jeg forstår det ikke, så derfor tænkte jeg, det må være værd at undersøge det der.
1: Men er det så meningen, at folk, publikum her, de skal komme og kigge på dig? Se det kedeligste i verden?
3: Det er jo det smukke ved performancekunst, det er jo, at man kan komme ind og få den oplevelse, man har lyst til. Man kommer og kigge, og så kan man blive hængende, eller man kan smutte igen. Men man får måske en oplevelse, hvad der er værd at snakke videre om, når man spiser aftensmad senere.
1: Ruth Rebecca Hansen, har vi fået lyd i din mikrofon?
4: Det håber vi.
1: Det har vi. Du er koreograf og danser, og fik en Reumert særpris sidste år for danseperformancen, der hed Ripe Body Carving.
4: Carving a Ribbit.
1: Ja, hvad skal man se for sig der?
4: Man skal forestille sig en gennemsigtig boks, der er hævet fra gulvet, og så er der spejle i loftet af gulvet, og så er det herinde, performancen udspiller sig. Så jeg er inde i boksen. Det er to forskellige versioner, en downs-version og en aften-version. I downs-versionen er det lidt mere hverdagsagtigt, det er joggingbukser og ikke make-up. Og i aften-versionen, der er det fuld smadret på performance. Det er sådan nærmest over i burlesque drag i forhold til udtrykket. Sådan lidt alien. Og så har vi livemusikeren Lauke Hebøl, som også er komponist på første del, som spiller. Og så er det røg og lamper, og det er mega sjovt. Kæmpe
1: så
4: fest.
1: Så danser du derinde i boblen?
4: Yes, inde i boksen.
1: Okay, i boksen, ja. Kan man se det på kulturmødet egentlig?
4: Man kan se det på kulturmødet. Vi spiller uden for Generator kl. 13, carving, første del, og kl. 22, ribbit.
1: Sejt. Rute Rebecca Hansen, hvad tjener du på det så?
4: Og
1: ja, for det er jo det, det handler om
4: her i dag. Det er et godt spørgsmål. Hvad tjener jeg på det? Jeg tror, det afhænger lidt af, hvad økonomien er for hver turné eller hver opsætning.
1: Men cirka, lad os tage den her i morgen kl. 13.
4: Det plejer at blive til en dagsløn omkring mellem 2500 måske. Mellem 2.000 og 3.000 per dag. Og så kommer det an på, hvor
1: mange... For en hel dag?
4: Ja.
1: Okay, er det, hvad tænker du selv om den løn?
4: Jamen, det er jo ikke det vildeste. Jeg tror også, man skal forestille sig, at udover det, nu er det jo en forestilling, jeg koreograferer og også performer i, men udover det, så er der jo også et helt produktionsapparat, som skal løbe rundt.
1: Hvem skal du betale af de 2500 om dagen, du får?
4: Jamen, det er min personlige løn.
1: Okay.
4: Den løn, jeg får for at være på scenen som danser, men man kan sige, alle de timer, der ligger i at planlægge det, det er jo ikke nødvendigvis noget, som er dækket. Det kommer lidt an på, hvordan ens støtte er. Hvis man har drift, for eksempel driftsbevilling, det har vi ikke endnu, håber vi en dag, så kan man ligesom begynde at opbygge noget, hvor man bliver lønnet for alt det arbejde, man laver.
1: Ja.
4: Men indtil da, så er der mange ulønnede timer. Jeg tror, at man forestiller sig, at mit arbejde består mest i at danse eller koreografere, men de fleste timer, de er jo på kontoret.
1: Hvor du søger fonde og legater og så videre.
4: Fundraising og regnskaber, og der er noget bestyrelsesarbejde for foreningen, og altså det er sådan alt fra kontrakter til bogføring. Det er jo så ikke mig, der sidder med det, nu har jeg fået en producent på, men i starten var det mig, der sad også med det meste af det.
1: Så du er altså historien, Rebecca, om at en Reumert særprisvindende performance danser herhjemme tjener 3.000 om dagen på at optræde, sådan som du lige har fortalt det. Jonas Erbo, hvad får du for at løbe maraton på 3 timer og 30 minutter i morgen?
3: Det koster mig penge.
1: Hvor meget koster det dig?
3: Ja, nu bor jeg på Sjælland, så turen herover var lidt dyr.
1: Så, du skal have løbebåndet med?
3: Ja, også det.
1: Hvad koster det dig, tror du?
3: Jamen, det her det kommer til at koste mig 5-6.000 for den her performance her.
1: Og hvem er det, du optræder for?
3: Jeg optræder, for jeg ikke kan lade være. For jeg tror på det, for det giver mig mening.
1: Jamen, du er en del af kulturmødet her.
3: Ja.
1: Men der er ikke nogen, der har tænkt på at give dig nogle penge for at komme?
3: Altså, det her projekt er skabt af, at vi... Altså, det er jo sådan, som Ruth også sagde, at man planlægger sine aktiviteter og sine projekter så lang tid i forvejen, at så søger man fonde til det, og så går det igennem, eller går ikke igennem. Og med det her ambitiøse projekt, jeg har lavet, der kom ikke nogen fonde igennem. Fordi jeg ligesom kom med en helt vild idé om at løbe 12 maratonløb på 12 måneder på et guldløbebånd forskellige steder, unikke steder i Danmark. Så fonden sagde, du er nyuddannet kunstner. Det tror vi ikke på at lade sig gøre. Men der er projektet jo sat i gang, så der kan man jo ikke hoppe ud igen.
1: Hvordan tjener du så penge?
3: Så er det, at man bliver nødt til at alliere sig med gode samarbejdspartnere. Så for eksempel C10, som er min samarbejdspartner. Og sin,
1: C10?
3: C10.
1: Hvad er det?
3: Det er min kurator og samarbejdspartner, som ligesom hjælper mig med at få det her projekt realiseret, som for eksempel kan hjælpe mig med at lave noget af det kontorarbejde, som at tage kontakt til kulturmødet og skabe en kontakt, så jeg kan bruge lidt mere tid i atelieret. Og så er dealen jo, at de forhåbentlig får en løn på et tidspunkt, hvis der kommer penge i projektet. Men lige nu er det alt sammen brugt af frivillighed. Så det her projekt, det er sådan, vi tager en lokation ad gang, og så ser vi, hvad der kommer af kæden.
1: Ja.
3: Men må jeg lige gribe den anden?
1: Ja, det må du i hvert fald.
3: Fordi at Ruth sagde det her med, at det handler meget om fondsansøgninger, og jeg er blevet uddannet for 2 år siden, og der besluttede mig også for at lave den performance, der hedder Office Monday, som betyder, at jeg tager skjorte og slips på hver mandag, og så går jeg på kontoret for ligesom at skrive legater og lave budgetter og lave fakturer og lave alt det, der var kedeligt rigtigt arbejde.
1: Ja, men det er jo torsdag i dag.
3: Ja, men det er fordi, jeg at jeg lige mixer det lidt op med, okay. Fordi vi nu skulle have debatten her, og så ja. Snakkede om, hvad er kunst? Er det er kunst og arbejdsvilkår og sådan ting? Så er det sjovt at vise, at løb også kunne være arbejde og kunst.
1: Det kan jeg godt forstå. Bliv lige siddende begge to. Vi skal lige have besøg af endnu en ung digter, Laurits Balcker. Giv ham lige en hånd. Der er en mikrofon til dig derovre, Laurits. Lokalkendt i området. Hvis der er nogen af jer, der er fra Nykøbing Mors, så tænker sådan, har jeg ikke set ham nede i Superbrusen? Så kan det godt være.
5: Så kan det godt være, det er mig.
1: Født og opvokset Thy. Ja, du må lige have hun af der, så du kan passe mikrofonen. Aktuel i går. Tillykke med udgivelsen. Digtsamlingen Hey Guys. Hey Guys.
5: Ja, den kom ud i går.
1: Den kom ud i går.
5: Det er jo altid... Nu ved man, må man jo ikke bande i sådan noget, men det er jo fucking nervepirrende.
1: Det må det da godt. Sådan noget. Hvad er det, der er nervepirrende ved det?
5: Jamen, altså man har jo brugt... Altså jeg plejer at sige, indtil videre, det med, at jeg tror, jeg har brugt 40.000 timer på at skrive den her.
1: Prøv lige at vise den til publikum en gang der, hvis I har lyst til at... Du har brugt 40.000 timer på den.
5: Det føltes
1: rundt regnet, ja.
5: Ja, det er ikke, jeg har ikke talt timerne.
1: Nej.
5: Men det føles sådan.
1: Ja, men tillykke med det i hvert fald. Laurits, vi taler om, kunstneres arbejdsvilkår.
5: Ja,
1: i K Live i dag, i anledning af det også er et tema på kulturmødet. Så vi bryder lidt nogle tabuer, måske, ved at spørge til lønninger.
5: Ja.
1: Er du med på det også?
5: Det er jeg også med på.
1: Hvor meget får man for sådan en digtsamling der?
5: Jamen altså, jeg tjener... nu koster bogen jo cirka 200 kroner i boghandlen, og jeg får per solgte bog 25% af det. Og så får man jo også et forskud.
1: Hvad var det på?
5: Jeg husker det som omkring 14.500. Og så er det jo så betaler man jo så i princippet ens redaktør for eksempel, og den pressearbejde, der bliver lagt i det, og så skal de penge tjenes ind igen, før man så får det. Det er lidt ligesom en pladekontrakt, hvis man har hørt om det. Altså, du ved, der får man jo et forskud, som jo egentlig i princippet, det er mine penge, men det er jo også lidt forlagets penge som et lån på en måde.
1: Så hvad vil du sige før skat? Hvad er der til dig? Ved at udgive en samling der, altså.
5: Det tog jeg næsten ikke engang at regne på.
1: Jamen, det er jo det, der er problemet. Det tør man ikke regne på, og derfor er der ikke nogen, der siger det højt. Og så tror jeg alle sammen, at virkelig dygtige maratonløbere og performance-dansere og digtere, som vi har her, de klarer sig fint. De får glimrende anmeldelser og priser og omtaler information i går og alt muligt. Men I mangler nogle penge. Prøv alligevel at regne efter. Hvad tror du, der er i det?
5: Altså, nu dumpede jeg matematik i HF, så det er ja. Jeg tror ikke, jeg kan regne det ud sådan, men det altså, er jo ikke særlig meget. Og det er jo i hvert fald ikke nok til at leve af overhovedet.
1: Hvad gør du så?
5: Jamen altså, jeg er også privilegeret, at jeg faktisk lever af det i dag, fordi jeg laver foredrag sammen med Muskelsindfonden og Børns Vilkår, hvor vi tager rundt på gymnasier og snakker om, ja faktisk apropos tabuer, omkring kroppe. Hvor jeg så er med som digter, hvor jeg sidder i panel. Så på grund af det kan jeg leve af det, men det begyndte jeg først med i november sidste år. Og inden det, der passede jeg børn ved siden af 4 gange om ugen. Og altså, det tjener man heller ikke sindssygt godt på. Så altså, de penge brugte jeg egentlig mest til rejseudgifter og betale husleje og... Og så måtte man jo YOLO'e den lidt med mad, finde ud af et eller andet.
1: Hvordan gør man det? You only live once.
5: Men ja. Nej, men altså man må jo sådan prøve at finde ud af, hvad man ligesom lige kan få fat i. Det er jo ikke fordi man... Jeg tror i hvert fald, da jeg skrev min forrige bog til appelsiner, der levede jeg af ris og bønner. Og hvis jeg virkelig skulle flotte mig, så var det med ketchup ovenpå. Altså, så det var virkelig... Ja, YOLO'e.
1: Er der... Ja. Kender I det? Jonas Erbo og Ruth Rebecca Hansen, at man må YOLO sin mad en gang imellem?
3: Også i den grad. Men jeg vil sige, at det er lidt sværere, når man har fået en søn og har en kæreste.
1: Så har man
3: så er det lidt sværere at sige, at vi skal YOLO den hver aften.
1: Ja, så sidder han, ej. Ja.
6: Jeg vil også sige, måske som danser, så kan jeg ikke YOLO den helt lige så meget nødvendigvis med mad. Men jeg kender godt det der med, at ens økonomi er måske ikke den, man kan spejle sig i med sin omverden oftest. Altså, der er mange ting, som man kan synes er normale. For eksempel en pensionsopsparing. Altså, jeg tror, at der står 275 kroner på min, eller et eller andet. Altså, bare fordi det er ikke normalt, at pension for eksempel er inde i de kontrakter, vi har. Og det er bare fordi, at så bliver det dyrere, og det er der ikke råd til, fordi at pengene er presset. Så der er også noget i forhold til fremtidsudsigter, der er...
5: Ja, altså der, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har haft en opsparing i sådan længere tid. Altså sådan, hvor jeg faktisk har haft... Hvor den der sådan ro i maven, man kan have ved for eksempel at have nogle penge stående som sådan buffer, det kan jeg ikke huske, at jeg... Siden jeg fik min børneopsparing, tror jeg.
1: Betyder det noget for jer, det der økonomiske stress, at man ikke rigtig ved, og at man ikke er sikker på det? Betyder det noget for jer som kunstner og jeres, går det ud over jeres værker?
3: Ja, jeg synes, det er så fascinerende, at jeg står op hver morgen og stadig har lyst til at gøre det, jeg gør. Mm. Altså, det, for mig så siger det alt. Den drivkraft, der er i det. Fordi at det giver ikke mening. Altså, det giver ikke mening. Økonomisk mening og praktisk mening at gå på arbejde uden at komme hjem med en pose fyldt med penge. Mm. Altså, man skal arbejde for at få lov til at arbejde. Ja. Ja.
1: Lad os lige tage en runde til sidst, hvor I kommer med et forslag til... det må I egentlig selv om det er til kulturministeren, eller om det er til publikum, jeres medmennesker eller samfundet generelt, hvis man skulle ændre det her. Og I må også godt foreslå, at man bare... bruger flere penge. Hvad kunne man så tage fat i som samfund?
3: Jeg synes, ideen om en startløn til nyuddannet er rigtig god. Og ja. Det handler ikke om at få en fuld løn, eller leve rigtig godt det længere. Det handler om at få en basis, for det er det eneste, vi drømmer om som kunstnere. Det er at få de der penge, som gør, at vi ved, at i morgen så er der ligesom til busbilletten, og der er til mad, og vi kan tage i atelieret og tænke frit, uden at skulle tænke på, at vi skal... hvordan vi sådan klarer resten af ugen.
1: Ja, for det er en hemsko at løbe med, eller lave kunst med.
3: Det kan i hvert fald sværere at lave fri kunst, hvis du hele tiden skal nå hjem inden klokken et eller andet, for at få et godt tilbud eller sådan noget.
1: Ud Rebecca Hansen, hvad vil du ændre eller ønske dig?
6: Mange ting. Først i forhold til scenekunst, vil jeg ønske, at man indførte 2 årlige frister for projektansøgelser til Statens Kunstfond. Lige nu har vi kun én, og det gør det sindssygt svært at planlægge, og det gør også, at hele ens kalender kan stå og falde med det her svar. Så det er super skrøbeligt. Og så også at finde et alternativ måske til kunstnere, der ikke er en enkeltmandsvirksomhed eller en forening, men et eller andet kunstnerisk virksomhedsregister, som er lidt mere kunstnervenligt. Og så selvfølgelig kunstnerbaselønnen. Synes jeg også lyder som noget rigtig god.
1: Lars Balker?
5: Jamen altså, jeg synes, det er 2 virkelig gode forslag, som jeg er så meget enig i, som jeg nok også selv havde måske sagt. Så jeg tror også, jeg vil sige til folk, der sådan... altså, i stedet for at gå ud og købe forskellige ting i IKEA og andre sådan store kæder, så gå ud og støtte jeres lokale. Enten kunstnere, altså det er også keramikere, der drejer tallerkener og kopper og så videre, eller folk, der laver... vægtæpper eller malerier, så gå ud og støtte de lokale, i stedet for at bruge jeres penge i store, dumme kæder.
1: Hvad siger I til det, publikum? Ja. I lytter til K-Live her på P1. Vi sender direkte fra kulturmødet på Mors, og vi har lovet at høre historien om, hvordan det endte, da min kollega Victor Kruse gik ud i de 30.000 mennesker, der er her til stede, og fandt en, han gerne ville snakke med. Og jeg spejder lidt efter Victor. Han står der. Victor, vil du ikke bare tage den der ned fra? Du kan få en mikrofon der.
7: Jo, det vil jeg gerne. Jeg har været lidt rundt, og pludselig så spotter jeg nogen, der kommer gående med, jamen det er jo en form for papkasse, der er lavet om til en eller anden form for kunstnerisk projekt, og jeg spørger, hvad er det? Og så finder jeg leder af Institut for Børnekultur, Camilla Høgh. Og kan du ikke lige prøve at forklare, hvad er det, vi kigger på lige nu?
8: Vi kigger af en lille bitte del af en meget, meget stor, fantastisk huleby, vi har bygget på Kulturvejen. Nu siger jeg vi. Det er faktisk ikke os. Det er børn og unge her, der har været på kulturmødet. Og grunden til, at vi har gjort det, det er ud af en stor kærlighed til kulturmødet. Jeg er kommet her i rigtig mange år, og vi laver børnekulturarrangementer nede på børnenes kulturmøde, langt bort i stand, væk fra det rigtige kulturmøde. Og så bliver jeg sådan lidt frustreret og lidt aktivistisk og tænker, hvordan kan man vælge og overse børnekulturen, det vigtigste fundament for vores fremtid, for vores demokrati. Derfor skulle de være fuldstændig uomgængelige op i kultur, på Kulturvejen.
7: Og ja, giv lige en hånd. Og vi har jo talt rigtig meget kunstner og økonomi i dagens udsendelse. Det er jo ikke noget, der jeg forestiller mig fylder sindssygt meget ved børnene. Hvad er din opfattelse af, hvad børnene tænker om det her med at skabe og lave kunst?
8: Altså for det første, så er det jo et sted, hvor børnene kan få lov til at udtrykke sig, og hvor der ikke er noget, der er forkert. Så det åbner jo kæmpe mulighedsrum, og det åbner den her fantasi, og så er det bare sjovt. Altså når man er barn, så er noget sjovt eller noget kedeligt. Og vi går jo totalt meget ind for, at det skal være super sjovt. Og så vil jeg sige til de unge kunstnere, der er altså en fantastisk levevej, som også handler om at lave kunst sammen med og for børn.
7: Skal vi ikke også lige give den hånd? Hvad siger du, Morten? Er du tilfreds med mit fund?
1: Meget tilfreds.
7: Som jo tilfreds. Er en
1: papkasse.
7: Hule.
1: Ja, en hule.
7: Ja.
1: Er der ikke mange af jer, der byggede huler som børn og lige blev sendt tilbage der? Jo. Det synes jeg. Tak til jer begge to. Og så kan det være, jeg kan se, hvad har vi tilbage her? 2,5 minutter. Laurits Balker, du har taget din bog med.
9: Ja.
1: Jeg vil jo gerne bede egentlig Jonas Erbo dig om at løbe maraton, men det kan man se senere, eller dig, Ruth Rebecca, om at danse. Det er måske også lidt voldsomt her, uden dine remedier. Så Laurits, vil du ikke vælge et digt, du kunne læse for os?
9: Jo, det vil jeg meget gerne. Jeg finder lige det rigtige her.
1: Og vi har 2 minutter fra nu. Det er en meget hård deadline. Vi bliver afbrudt af radioavisen, som ubønhørligt vil trumle hen over dig, hvis du... Men jeg kan lige give dig et lille tegn.
9: Ja. Jeg skal lige finde det rigtigt.
1: Ja.
9: Sådan der. Kære politikere, der imod alle løfter igen, negligerer psykiatrien og kalder os for en sensitiv generation. Du fratager os retten til at blive taget alvorligt. Du gør os forkerte i andres øjne. Du gør det endnu sværere for dem, der allerede har det svært. Jeg har ikke skrevet den her bog som en vred modreaktion. Jeg har skrevet det som en, der kender følelsen af at være forkert. Jeg skriver det for dem, der stadig står midt i det, og som kæmper for at blive set. Jeg er et af de børn, du vil ønske ikke eksisterede. Men jeg findes, og jeg nægter at være stille, også for de børn, der kommer efter mig.
1: Hvorfor valgte du lige det, Laurits?
9: Jeg tror, det er fordi, det er sådan det, der måske er det... Sådan, jeg vil ikke sige, det er det vredeste. Nu handler bogen jo omkring psykiatrien og min egen oplevelse i det. Men jeg tror, det er den, der sådan, direkte mest sådan, engagerer sig mod lige præcis den debat.
1: Laurits Balker, digter, forfatter til Hey Guys, Hey Guys. Giv ham lige en hånd. Ruth Rebecca Hansen, koreograf og danser. Og Jonas Erbo, billedkunstner og maraton løber på 3 timer og 30 minutter fra i morgen. Om alt går vel. Om alt går vel. Du har i hvert fald shortsene og skoene på, kan jeg se. Og til jer publikum, tusind tak, fordi I gad lytte til P1 i solen her på Bøgescenen. Og rigtig god fornøjelse resten af kulturmødet. Anders Skytte havde sat programmet sammen her. Jeg hedder Morten Runge. Nu er der Radioavis.
10: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittede om forslaget.
11: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
12: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, at ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
13: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
14: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
10: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
15: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
10: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted, To dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Plante.
16: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 og frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
10: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for Markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
17: Du lytter til P1.

0: Hvis du åbner dagens Berlingske, så kan du læse en historie om, at Dansk Folkeparti Ungdom har ekskluderet 11 medlemmer. Og hvorfor har de gjort det? Jamen, det har de gjort efter mistanke om, at de her medlemmer har forsøgt at infiltrere Ungdomspartiet. Og flere af de tidligere medlemmer, de har ifølge avisen en forbindelse til den russisk-ortodokse kirke i København. Og det er altså helt og aldeles uacceptabelt, så lyder det fra partiets sekretariats- og organisationschef Kenneth Christensen Bært.
1: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti, der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
0: Ja, om lidt så taler jeg med en præst i den ortodokse kirke i Danmark, som jeg selv oplever, at citat ultrakonservative unge mænd er begyndt at opsøge i kirken. Og dermed kan jeg jo sige velkommen og god eftermiddag til alle jer, som er tunet ind på P1 Orientering. Mit navn det er Niels Frederik Rikkers. Jeg har den udsøgte fornøjelse af at være jeres vært de næste 2 timer. Alene i den her time, der vil jeg sige, at vi har spændende ting på programmet. Jeg får gode, spændende folk ind i studiet. Vi skal blandt andet tale om, at en ansat i det franske kulturministerie nu efterforskes og anklages for at have ydmyget næsten 250 kvinder. Vi skal også tale om, at endnu en socialist har vundet et primærvalg i USA. Og så har vi et retssalsdrama, for min kollega her på redaktionen har været på plads i dag i Københavns Byret, hvor 2 betjente sidder anklaget for at have misbrugt deres stilling. Mange gode ting. Jeg kan også love, jeg har holder et vågent øje på det seneste nyt. Hvis der sker noget, så lover jeg, jeg prøver at være hurtig til at opdatere jer. Med det, lad os bare komme i gang med eftermiddagens program, og vi starter med dansk politik. For kalenderen i dag, den har jo været fyldt med sommergruppemøder, der er Moderaterne, der er Danmarksdemokraterne, dem skal vi snakke om senere i programmet, men SF har også været samlet i dag. Og hvis vi kigger lidt på netop SF, så, ja, så skal vi zoome en smule ind på et lettere bizart pressemøde, som for kort tid siden blev afsluttet.
2: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Ja, jeg svarer ikke på flere spørgsmål om Lotte Kofod. Det var kommentaren fra Pia Olsen Dyhr ved afslutningen af et pressemøde, som jo i høj grad kom til at handle om, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for SF som ekstern konsulent, altså efter han var blevet fyret i 2020 for krænkende adfærd over for SF's nu tidligere medlem Lotte Kofod.
2: Jeg kommer ikke til at gå ind i vores samarbejde med eksterne bureauer på det her pressemøde eller på noget tidspunkt. Ja, men det er jo gennem et bureau, at vi har benyttet os af ham, ligesom vi har brugt andre bureauer. Og jeg kommer ikke, og jeg tror ikke, du får nogen partier til at fortælle, hvilken bureauer de arbejder med. Jeg tror, det er vigtigt at sige, at han blev fyret tilbage i 2020, og derefter så var han ikke ansat længere i SF. Jeg vil sige, at det her det er jo en sag, og det kan jeg også mærke på jer, som påvirker mange, men det handler også om mennesker. Det handler om en personale sag, og jeg er faktisk optaget af de her mennesker. Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag, og hvad der er sket nede i dybden. Men det er jo en ansættelseretlig sag, vi har tale om, og jeg har faktisk respekt for de her mennesker, jeg er faktisk optaget af dem, og derfor synes jeg ikke, jeg kan gå nærmere ind i det.
0: Altså så langt, altså Pia Olsen Dyhr. Jeg skal lige kort rette mig selv. Jeg kom til at sige tidligere SF-medlem Lotte Kofod. Hun er stadigvæk medlem af partiet, og det afholder os jo heller ikke fra at tale om alle de spørgsmål, Pia Olsen Dyhr helst ikke vil svare på. Christine Kortsen, god eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Det er jeres politiske korrespondent. Vi har jo talt en hel del om det. Altså, Pia Olsen Dyhr vil så gerne tale politik, og alle andre vil rigtig gerne tale om, altså MeToo-sagen, kan vi jo bare kalde den, i partiet. Det var jo så også det kom til at handle om. Hvad var det for et pressemøde?
3: Det var jo et ret dårligt pressemøde for SF, må man sige. Det blev indledt med, at partiets gruppeformand, altså formand for Folketingsgruppen, ligesom understregede, at der har været fuld opbakning til formanden. Det er sjældent et godt tegn, når et parti ligesom har brug for at understrege, at der er det. Det bør ligesom ligge eksplicit, at det er der selvfølgelig. Og så var det jo en tydelig vred og frustreret Pia Olsen Dyhr, som skulle svare på alle de her spørgsmål om sagen. Fordi der jo stadigvæk er nogle uafklarede spørgsmål, som hun ikke vil svare på.
0: Ja, i virkeligheden et dårligt pressemøde, kan man sige, også fra et SF-synspunkt.
3: Ja, det tror jeg også, deres egen evaluering vil sige.
0: Ja, fordi hvordan klarede hun det, Pia Olsen Dyhr?
3: at man kunne tydeligt mærke på hende, at hun var hårdt presset og på ingen måde overskudsagtig. Ud fra hvis succeskriteriet ligesom var at prøve at få lukket den her sag, så lykkedes det i hvert fald ikke.
0: Mm. Jeg blev jo mærke i, at hun går ind og faktisk erkender en fejl. Det har hun jo været lidt inde på tidligere. Hun sagde det sådan set måske lidt mere direkte i dag. Hun skulle have rakt ud til Lotte Kofod inden genansættelsen af Thomas Nystrøm. Hvad kan hun få ud af, hvis noget er gå i den retning, Pia Olsen Dyhr?
3: Jamen, jeg synes, altså hendes problem er vel, at hun bliver trukket så langsomt derhen. Lotte Kofod har jo krævet en undskyldning fra hende, det har hun ikke ville give. Hun er meget tæt på i dag ved at erkende, at hun skulle have rakt ud til Lotte Kofod og de andre krænkede kvinder, eller kvinder, som i hvert fald har anklaget Thomas Nystrøm for krænkelser, altså det, der lå tilbage før fyringen i 2020. Men hun giver jo ikke en direkte undskyldning, og det er tit sådan ligesom nogle politiske sager, hvis du sådan skal trækkes, og alting skal trækkes ud af dig, så kører sagen jo bare videre, så hun brugte jo heller ikke det, selvom hun er så tæt på at sige undskyld, til at prøve at få lukket ned for den her sag. Tværtimod, så skældte hun bare ud på journalister og medier.
0: Ja, og problemet, kan man sige, set fra Pia Olsen Dyhrs stol, er jo også, der er især et spørgsmål, som tydeligvis er vanskeligt for partiet at gå ind i. Det er jo, hvorvidt Thomas Nystrøm, altså hvornår han begyndte at arbejde for SF igen som en slags ekstern konsulent, efter han altså var blevet fyret i 2020. Der siger hun altså, jeg kommer ikke ind i den diskussion, hvilke bureauer vi bruger, hvornår vi ansætter hvem. Hvorfor er det, at det spørgsmål er så farligt for Pia Olsen Dyhr?
3: Vi ved jo ikke, vi kender jo netop ikke tidspunktet, og ved derfor ikke, hvor farligt det er, men det er jo klart, at hvis man fyrer ham i 2020 på grund af MeToo-sager, og han så ganske kort tid efter alligevel begynder at arbejde for SF, så ville det uden tvivl give noget ny intern kritik og frustration. Og samtidig så har et af Pia Olsen Dyhrs egne argumenter jo været det her med, at sådan en MeToo-fyring ikke skulle være en livstidsdom. Mm. Og nu var der gået 6 år, som hun sagde, da hun forsvarede ansættelsen af ham her i før sommerferien. Men hvis der ikke er gået 6 år, så giver det, hun har sagt, det er jo heller ikke rigtig mening. Og derfor bliver der ved med at blive stillet spørgsmål til lige præcis det. Altså, hvornår er han på en eller anden måde vendt tilbage og arbejde for SF, selvom det så har været for et eksternt bureau.
0: Mm. Tror du, hun kan undgå at svare på det spørgsmål?
3: Jeg tror, det bliver svært for hende at undgå, at hun bliver ved med at få det spørgsmål. Altså selvfølgelig kan tid gøre meget, og der kan ske noget andet, og alt det der, som der er politik jo uforudsigeligt. Mm. Men hvis hun virkelig ville lukke sagen, så skulle hun nok stille sig op og svare på de spørgsmål, der er, og måske også give den undskyldning, som har været efterlyst, selvom hun ikke

0: var i regering i 2011, og det er selvfølgelig dybt frustrerende for dem, at de ikke kan få lov at fortælle om alle de gode ting, de synes, der er i regeringsgrundlaget.
1: Mm. Christine Kortsen, jeg håber, du vil lykkes med at få sat Pia Olsen Dyhr ned på et tidspunkt og få gennemgået alle de spørgsmål, vi jo her efter får svar på i den her sag. Om nogen skulle du nok kunne lykkes med det. Men i hvert fald tak for at være med her til eftermiddag.
0: Selv tak.
1: Altså Christine Kortsen, vores politiske korrespondent her i DR. Og så vil jeg lige kort opdatere på en sag, som jo også har fyldt i mediebilledet den seneste uge. For i dag så blev en 22-årig ungarsk mand fremstillet i grundlovsforhør. Og han er altså sigtet for at have udsat en 15-årig dansk pige for langvarig frihedsberøvelse ved blandt andet at føre hende ud af Danmark og til Ungarn den 4. august. Og ifølge politiet så skulle manden i perioden fra den 25. januar i år og frem til 4. august gennem sociale medier og sms har opbygget en relation til den 15-årige pige, og altså med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Men hvad det helt konkret er for nogle beviser, som politiet arbejder med og har i sagen, det ved vi ikke endnu. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante. Hun var med fra retten i Horsens i dag.
2: Den 22-årige landede i går. Han kom ind i retslokalet. Han satte sig ved siden af sin forsvarer. Han var anført af to betjente i civil. Og så bekræftede han sit navn og sin fødselsdato. Og så sagde han også gennem sin forsvarer, at han nægter sig skyldig i den sigtelse, der er imod ham. Og derefter, jamen, så var der så et spørgsmål omkring hele det her referatforbud, der har været mod sigtelsen. Altså, vi kunne høre de oplysninger, der er i sagen. Altså, hvad er det helt præcis, politiet mener, at han har gjort? Det har vi haft fra de ungarske myndigheder indtil videre, men ellers i Danmark har det været mørklagt. Og der valgte en dommer altså at sige, at hensyn til sagens efterforskning karakter, jamen, så skulle vi altså have den her sigtelse at vide. Men han valgte dog at lukke dørene, så vi altså ikke får at vide, hvad det er for nogle beviser, som politiet har i sagen, og det gjorde han blandt andet på baggrund af pigens unge alder, og at vi stadigvæk er meget tidligt i efterforskningen.
1: Ja, så lød det altså fra vores retsreporter her i DR, Karoline Klante. Ja, så skal jeg også lige fornævne, at den 22-årige ungarske mand, han varetægts fængsles frem til 15. september. Det er retten i Horsens kommet frem til. Ja, efter et knap 6 timer langt grundlovsforhør, så kom det også lige med. Nu skal vi til en anden sag, som ikke er mindre spektakulær. Det er den, som Berlingske har kunne skrive om i dag, nemlig sagen om 11 medlemmer af Dansk Folkeparti Ungdom, som er blevet ekskluderet efter mistanke om, at de har forsøgt at infiltrere Ungdomspartiet. Og de her 11 ekskluderede medlemmer, de havde altså en helt særlig ting til fælles, nemlig en tilknytning til den ortodokse kirke. Det fortalte journalist på Berlingske Klas Teilgaard til P1 Morgen i morges.
3: De ankommer sådan sammen i samlet flok til et julemøde i Dansk Folkepartis Ungdom sidste år. Og der skaber de opmærksomhed om sig selv ved ligesom at trække væk fra de andre og lave en form for religiøst arrangement. De har alle sammen, som du nævnte, tilknytning til forskellige ortodokse kirker, især den russiske ortodokse, og jeg tror især den, der ligger i Bredegade her i København. Og derefter så bliver de meget aktive i Ungdomspartiet her. De, ifølge DFU's formand, jamen, så overtager de to lokalafdelinger i Øst- og Vestjylland, og de hjælper også, som jeg har forstået det, nogle folketingspolitikere med at drive valgkamp, altså dele flyers ud og hvad man ellers gør som ungdomspolitiker, ikke? Men de agerer ligesom som en gruppe i partiet, et parti i partiet, som på en eller anden måde prøver at trække partiet i en anden retning.
1: Ja, så lød det altså fra Berlingske journalist Klas Teilgaard, som altså har historien i dag. Sagen har jo allerede fået en del opmærksomhed i løbet af dagen, og fra DFU's formand Mads Magnus Dam, ja, så lyder det, at medlemmerne de altså infiltreret foreningen ved at stille op til posterne, det siger han til Berlingske. Og den her måde at isolere sig på at blive en gruppe inden i gruppen. Det er altså uacceptabelt, lyder det fra Kenneth Christensen Bært. Han er sekretariats- og organisationschef i Dansk Folkeparti. Det jeg har talt med ham tidligere i dag.
4: Det accepterer vi ikke i Dansk Folkeparti. I Dansk Folkeparti, der er vi en enhed. Der accepterer vi ikke, at der er sådan nogle grupperinger, som forsøger at positionere sig i forhold til at tage magten i vores parti.
1: Ja, og ifølge Claes Theilgaard, som altså var

0: med i P1 Morgen i morges, så har den her gruppering altså også haft nogle ret ekstreme holdninger, altså dermed blevet ekskluderet fra Dansk Folkeparti.
1: De havde nogle holdninger, som ifølge DFU's formand var for langt ude på højrefløjen. Han ville ikke komme helt ind på, hvad er det for nogle holdninger, men jeg har så blandt andet set noget materiale af et af de medlemmer, som jeg har identificeret og også været i kontakt med, som bærer nazi-symboler. Så det er også en del af det. Og så er der så samtidig en anden del af det, som går på, at den russiske ortodokse kirke, i hvert fald i udlandet, har fungeret som et værktøj for at fremme det russiske regimes interesser. Og der er så nogle eksperter, der siger til os på Berlingske, jamen der er faktisk en risiko for, at det er noget lignende, der er sket her.
0: Ja, med alt det ridset op, kan jeg nu sige velkommen til programmet til dig, Flemming Splidsbol Hansen.
2: Ja, tak skal du have.
0: Flemming, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Du har speciale i Rusland og Ukraine. Og så er du jo også en af de eksperter, som Berlingske har talt med om den her sag. Du siger til avisen, sådan en sag bør få alarmklokkerne til at ringe. Hvorfor det?
2: Ja, det bør det jo gøre, hvis repræsentanter fra en fremmed stat forsøger at infiltrere vores politiske partier, ungdomsafdelinger eller moderpartierne. Og i min bedste vurdering, så er det nok noget af det, der er sket her. Vi skal i hvert fald se den russiske ortodokse kirke, den der er i Rusland, patriarkatet, patriarken Kirill, men også dens repræsentationer rundt omkring, som den russiske stats forlængede arm.
0: Ja, det er også vigtigt at sige, at det lød, sådan lød det også fra Claes Thalgaard, altså Berlingske journalist i morges. Der er jo mange ubekendte i den her sag. Avisen har så valgt at indsamle en række informationer, oplysninger og så fremlægge det, de ved med sikkerhed. Du siger, Flemming Splidsbol, det kunne godt tyde på måske et reelt forsøg på russisk infiltrering.
2: Ja, det er der noget, der tyder på. Det for mig, som vil være helt ekstraordinært, som jeg ikke har set andre steder, det vil være, hvis en repræsentant for den russiske ortodokse kirke i Danmark på en måde ligesom har forsøgt at styre eller føre de her unge mennesker i en særlig retning. Kunne I ikke gøre sådan? Eller hvad hvis nu I fremsætter et forslag? Eller sådan noget lignende. Men selv i en mindre dramatisk udgave, hvor der er en forbindelse, og hvor den russiske ortodokse kirke som jo betragter verden ud fra Kremls synspunkt. Kirken er jo meget aktiv i dag i sin bestræbelse på at støtte krigen i Ukraine og opfordre russiske mænd til at gå i krig i Ukraine. Så kunne det også være interessant for dem at forsøge at dyrke forbindelser og opfordre, ligesom pleje nogle kontakter i et parti, og så se, om man måske på den måde kunne få en form for indflydelse.
0: Altså centralt i den her afdækning er jo blandt andet manden Mikhail Christensen Sukhanov. Han er præst i Alexander Nevsky Kirken. Han siger i et skriftligt svar til Berlingske, at min mission det er at forkynde Kristi evangelium, hverken mere eller mindre. Han skriver, at han jo derfor blank kan afvise, at han eller den russisk ortodokse kirke uden for Rusland som helhed skulle stå i forbindelse til den moderne russiske stat. Køber du den forklaring?
2: Nej, det gør jeg ikke. Det vil være naivt af os at betragte det på den måde. Sådan som det russiske samfund, den russiske stat, har udviklet sig især i de senere år, og jo især efter fuldskala invasion i 2022, så tænker man meget sammenhængende. Det vil sige, at man tænker holistisk. Det vil sige, at man ser en masse brækker rundt omkring internt i Rusland, men også ude omkring i verden, som man kan prøve at flytte rundt på, som man kan prøve at bringe i anvendelse for at fremme Ruslands interesser. Det er en masse små forskellige spil, der foregår, kontakter her og der, kontakter til ungdomspolitikere, kontakter til studerende, kontakter til folk, som dukker op til forskellige arrangementer. Og så ser man så, om der måske er en mulighed for at bruge det på forskellige vis.
0: Og Flemming Splidsbol, nu er dit speciale selvfølgelig, hvad der foregår i Rusland og Ukraine. Jeg får alligevel lyst til at spørge, har du kendskab til, hvor meget den russiske ortodokse kirke fylder i Danmark for eksempel?
2: Ja, den fylder ikke særlig meget. Vi hører om det en gang imellem. Det er en forholdsvis perifer kirke. Det er selvfølgelig en del af det russiske mindretal især, som går i kirken i København og andre steder. Det er efter min vurdering kendskab en forholdsvis lille del. Kirken er jo ikke uafhængig. Man kan jo gå ind og se, hvad patriarken siger, hvad der kommer fra patriarkatet. Og det vil være interessant for journalister for eksempel også at se, hvad der bliver prædiket inden i kirken i Bredegade i det centrale København for eksempel. Også i forhold til sådan noget som krigen i Ukraine. Og der hører vi jo nu fra fra en repræsentant for kirken, at det drejer sig alene om at prædike evangeliet, men hvis man går ind og kigger på patriarkatets hjemmeside og de skrifter, der kommer derfra, så kan man selvfølgelig se, at det kan prædikes på mange forskellige måder.
0: Ja, noget af det, som fik mig til at løfte øjenbrynet, særligt også ved Claes Theilgaards fortælling, og det man kan læse i Berlingske, det er jo, at han siger, jamen ved nogle af dem kunne man koble nazi-symbolik, altså nazi-symboler af en eller anden art, uden at sådan have en bredere forståelse for, hvad det så kunne være. Er det sådan helt overraskende for dig?
2: Ja, det kan jeg sige, det har ikke noget med den russisk-ortodoxe kirke gøre. Det vil være fuldstændig uacceptabelt. Det er uacceptabelt for den russiske stat. Men hvis vi betragter det i et større perspektiv, som er der nogle brikker rundt omkring? Er der nogen, der kunne være interessante for os at prøve at mobilisere? Det kan være, at der er en russisk PhD-studerende ude på DTU, Danmarks Tekniske Universitet. Det kan være, at der er en ungdomspolitiker et andet sted, som har en russisk forbindelse. Der kan være noget andet, hvor man simpelthen kortlægger det og siger, er der nogen, som vi kan trække på? Og der kan man godt fra russisk side være villig til at sluge nogle kameler, og det kan også være, at de er for langt ude i forhold til den russiske ortodokse kirke og dens repræsentanter og den russiske statsrepræsentanter, men hvis man kan bruge dem, hvis man kan opnå noget med dem, for eksempel at de kan komme ind og få indflydelse i Ungdomspartiet, og måske på den måde også senere få indflydelse over Moderpartiet og være med til at præge dansk politik, jamen så kan det være det værd.
0: Tusind tak for det, Flemming Spidsbøl Hansen.
2: Ja, selv tak.
0: Altså seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier med speciale i Rusland og Ukraine. Og til jer, som lyttede med, da jeg begyndte programmet, så vil I nok også kunne ihukomme, at jeg lovede, at jeg skulle tale med en præst i den ortodokse kirke i Danmark. Altså ikke den russisk-ortodokse kirke, men den ortodokse kirke i Danmark. En dansksproget ortodoks menighed. Præst Poul Sebbelov, som vi også har en aftale med. Og det er jo så bare sådan en gang imellem. Man laver radio, det kan være, for de ikke lige får taget telefonen. Vi arbejder på at få Poul med, fordi han siger nemlig selv, det skriver han også i en kronik i Kristelig Dagblad, at altså, han oplever, at unge søger den ortodokse kirke, men han oplever også, at mange af de unge har misforstået, hvad den ortodokse kirke handler om. Og hvad er det så, de unge mænd, der opsøger hans kirke, de kommer og forestiller sig og beder om, det vil jeg meget gerne tale med Poul om. Som sagt, vi prøver at få ham på, og ja, det plejer at lykkes. Men indtil da, så lad os lige sætte et lille æseløre i den historie. Jeg kan så også lige komme med en helt anden nyhed, fordi vi taler jo også meget om, og det er lidt et emneskift, men vi taler meget om sagen med FIFA. Og det er jo efterhånden mange fodboldforbund, der mener, at FIFA-præsident Gianni Infantino skulle tage og pakke sit jakkesæt, gå sin vej, og nu melder også fanorganisationen Football Supporters Europe. De melder sig på banen og kræver simpelthen FIFA-præsidentens afgang. Det skriver Reuters netop nu. Og udover forlange Infantinos opsigelse, så lyder der også fra den her fanorganisation et ønske om at indføre vidtrækkende reformer for at forbedre gennemsigtigheden. De kalder det et skamfuldt forsøg af et individ. FIFA-præsidenten selv på at sælge VM til private investorer. De mener, det afslører et forræderi, som fodbold aldrig vil glemme. Det står der altså i en underskriftindsamling for deres side. Og der er altså bare et øget pres på Infantino, hvorfor jeg også nævnte det netop nu. Altså også, hvad hedder det, faneorganisationerne Football Supporters, Africa Independent Supporters Council i Nordamerika. De mener ligeledes, at FIFA-præsidenten bør gå af. Nå, nu går vi videre til noget helt andet. Ja, det er en historie, som man i går kunne læse om i BBC. En historie om, at to franske kvinder, som har været til jobsamtale ved den samme mand i det franske kulturministerium. En mand, som har navnet Christian Negri, og som siden 2018 har været under efterforskning for at have ydmyget næsten 250 kvinder. De fleste af dem er under jobsamtaler i årene 2009-2018. Det er en historie, som jeg først nu får for alvor sådan har brudt gennem mediemuren i Frankrig. Det siger du i hvert fald, Jørgen Bøjsen. Velkommen til.
3: Ja, tak for det.
0: Jørgen, altså, kan du fortælle os, hvad er det, de her kvinder har oplevet under jobsamtalerne med Christian Negri?
3: Ja, det er for meget, eller det er for meget minimiseret at kalde det for mikroaggressioner, men han har haft en række jobsamtaler. Rigtig mange faktisk, 250, hvor de fleste ikke har ført til noget job, hvor han under de her samtaler har givet kvinder noget sådan stærkt vanddrivende medicin. Og så har han foreslået, at de er gået en tur. Ja. Ofte et sted, hvor de ikke kunne komme på toilet. Og så har han på en eller anden måde sådan, fået en eller anden form for fornøjelse i at se med den tisse i bukserne, eller skulle sætte sig bag et træ, eller noget andet. Og det har han så gjort gennem et lille årti. Altså, det ligger lidt tilbage. Jeg tror, det er 2009-18, det er sket. Men altså, i sådan 250 tilfælde, hvor det er sket.
0: Ja.
3: Og ja, det er simpelthen det. Og det har altså... Det har cirkuleret lidt som en åben hemmelighed. Altså ikke det med den kemiske, altså det, han har givet dem vanddrivende medicin, eller at det har været i det omfang. Men man har vidst, at han var underlig, at han fotograferede kvinder til møder og sådan noget andet. Så han har ligesom cirkuleret rundt i systemet, så det har gjort det muligt for ham at drive det i et årti faktisk, uden at der er blevet grebet ind, og uden at det har haft nogen påvirkning på hans karriere.
0: Ja, så han har simpelthen givet kvinder, der skulle til jobsamtale, et stof i deres kop kaffe, så de simpelthen ikke kunne holde på vandet.
3: Ja, det er et eller andet, som åben. Altså, det er svært at bevise, hvad det er, fordi det forsvinder åbenbart lynhurtigt fra kroppen, så når de først er blevet bevidst om det, så er løbet kørt og sådan noget. Men altså, det er det, og han har også indrømmet, at det er det, han har gjort. Så på den måde er det sådan veletableret.
0: Altså, Christian Negri, hvad er hans position i det franske kulturministerium?
3: Ja, det er jo sådan det ironiske i det. Altså, han har sådan flere høje poster. Han er helt blevet sparket op af, kan man sige. Også selvom der har været noget sådan lidt lusket ved ham. Han arbejdede i HR, for det ikke skal være løgn. Og han har haft ansvar blandt andet for ligestilling mellem mænd og kvinder i ministeriet.
0: Ja, det er jo lidt ironisk.
3: Ja. Så det er også en af grundene til, at det har kunne køre så længe, fordi klagerne mod ham... Altså, folk har jo indberettet det individuelt. Altså, der, hvor de skal samles, de vil et eller andet tidspunkt have endt ved ham. Så det vil sige, den, der ligesom er sat til at passe på systemet, er den, som også er den, der overtræder det. Den, som misbruger andre.
0: Reven, der vogter høns.
3: Ja, det er lige præcis det, ja.
0: Altså, det, igen, 250 kvinder, det er jo noget mere end bare en håndfuld. Ikke, at en håndfuld havde været tilgiveligt. Men altså, det er jo nu efterhånden nogle år siden, skal det lige siges, at Christian Negri blev opdaget. Hvordan har man fundet frem til alle de kvinder?
3: Ja, altså, det er også derfor, det har taget så utrolig lang tid. Det er jo også næsten gået, altså, det er 8 år nu, der er gået, ikke, med sagen. Altså, det starter først med et par stykker. Altså, der er nogen, der henvender sig sådan løbende. Altså, der kommer en henvendelse sådan ind imellem, ikke også? Og så bliver det lagt ned, og så kommer der en ny et andet sted, og så bliver den lagt ned. Det er først, da han falder, og det er i 2018, hvor der prøver han at fotografere en af hans kollegaer, som er underdirektør i en kulturinstitution, hvor han bliver taget i det, man kigger på hans computer, og så finder man de her, og så begynder man at grave, og det er jo ligesom, nu tror man, at man har fat på alle sammen, men ligesom når skeletterne er væltet ud af skabet, så bag skabet, så er der endnu en dør, så vælter der endnu flere skeletter ud. Mm. Så det har taget utrolig lang tid at finde ud af, hvor mange der egentlig, det egentlig drejede sig om. Altså, fordi altså, de har ikke sådan selv meldt sig på banen. Det her sådan, offeren har ikke været tydelig fra starten. Så det tager lidt tid at få etableret dem.
0: Altså, jeg bider jo lidt mærke i det, du siger, Jørgen Bøjsen, at det jo egentlig har været en slags åben hemmelighed i ministeriet. Altså, sidder der nogen med røde ører nu?
3: Ja, det er godt, men ikke så... Ja, altså allerede ret tidligt i karrieren derfra fra 2009 og frem, der får han et tilnavn i Kulturministeriet som der, fotografen. Fordi det bliver kendt, at han åbenbart fotograferer enten medarbejdere eller jobansøger til samtalerne. Det bliver også påtalt nogle gange, og så benægter han det, og så stopper den der. Altså, han formår hele tiden at holde det sådan under bagatelgrænsen, kan man sige. Ja. Altså sådan en offentlig virksomhed, de er ikke sådan specielt interesseret i at gå alt for hårdt ind mod medarbejdere, hvis det er sådan, at okay, kan det dysses ned, så gør vi det. Og han har hele tiden lige kunne holde den der, men der har hele tiden været en eller anden fornemmelse af, at der var noget underligt ved ham. Og det er også derfor, han ryger rundt i systemet. Han ryger så først til sådan, det regionale kulturministerium i Østfrankrig, altså over ved Alsace. Og så ryger han tilbage igen. Altså, han får stadig, men han bliver ligesom sparket op af hele tiden. Og det, altså, det tyder på, at de ligesom sådan har prøvet at... Altså, de ligesom spiller sorte pære, at man giver sorte pære videre. Og det gør man altså ved, at han får en bedre stilling, og så en bedre stilling, som man har grund der. Men der bliver aldrig gjort noget ved grundproblemet.
0: Nej, og der sidder jo også nogle lytter nu, som kan høre, jamen, det har foregået, stået på i over et årti næsten, og mange har kendt til det, 250 kvinder. Et mønster næsten for hver eneste kvinde. Hvor står sagen så retsligt, Jørgen Bøjsen?
3: Ja, altså han er jo ved at... Altså nu er han jo faldet, og faldet godt og grundigt, og man er ved at ligesom have etableret det hele. Altså, retsligt er spørgsmålet selvfølgelig, at det handler om en personlig fejl. Er det kun ham, der kan drages til ansvar? Det er ret tydeligt. Altså, det er en tilståelsessag. Altså, han har også, altså, der er ikke meget tvivl om skyldspørgsmål med ham. Men er det også et institutionelt spørgsmål? Og det er det, sådan, ligesom det, at nogle af de kvinder, som har følt sig mest forurettet, som har altså, ikke blot har lagt sagen mod ham, men også mod ministerierne, som ligesom har gjort det muligt, at det her kunne stå på i så lang tid. Altså, hvor man ligesom har holdt hånden over ham, eller beskyttet ham, eller bagatelliseret det. Ja. Så det er lidt... Og det juridiske spørgsmål står nu. Er det kun ham, eller er det også staten som sådan, der skal stå til ansvar?
0: Og det er jo også en sag, som på hvert fald nogle punkter lyder lidt som den sag, vi kender til, om franske Gisèle Pelicot, som blev udsat for, at hendes mand også druggede hende og lod andre mænd forgribe sig på hende. Kan man sammenligne de to sager?
3: Ja, på en måde kan man. Altså, der er noget... for det første, at altså det hvad skal man sige, det medicinske aspekt af det. Altså det der med, at man giver nogle stoffer, så de ikke ved, hvad de foretager sig, og så misbrug bruger man dem på en eller anden måde. Ikke også? Det er det fælles fedte. Det er den ene ting, fælles ting. Den anden fælles ting, det er, at der går 100 år, eller i hvert fald meget, meget lang tid, inden retssystemet sådan samler det op i det. Men ellers, så er det altså... Det er jo to forskellige perversioner, kan man sige. Ja. Så på den måde, det er også en det er selvfølgelig også et fælles træk, at det handler om en eller anden seksuel perversion hos en mand, men er to sådan ret forskellige aspekter af det. Altså alt andet, så Christian Negres underlige opførsel er sådan det er mindre voldeligt. Det er mindre overgrebsagtigt end i Pelicot-sagen.
0: Jo, okay. Jørgen Bojsen, du er jo lektor i fransk politik og historie. Det betyder så også, at det er dit lod en gang imellem at gøre store på sager som den her. Skal vi ikke håbe på, at næste gang, vi taler sammen i programmet, så måske en mindre vemmelig sag?
3: Man kommer rundt i mange aspekter af det
0: franske rundt i mange hjørner,
3: så det er fint.
0: I hvert fald, tak for at være med her til eftermiddag.
3: Selv tak.
0: Jørgen Bojsen fra Københavns Universitet, lektor i fransk politik og historie. Og normalt vil jeg måske spille en lille skiller her, sådan en lille melodi, som fører os over til det næste, men jeg kommer til at spille noget, men det er ikke en P1-orienteringsskiller. Skiller. Det er en sang, som nogle af jer måske nogle af jer vil ønske ikke eksisterede.

0: Vilas Snati, du står og griner lidt af den her sang i studiet. Ja. Du er min kollega her på, på PET-orientering. Du har været i byretten i dag, og det er jo faktisk noget meget alvorligt, du skulle tale om. Men nu fik jeg alligevel lyst til lige at åbne din mikrofon. Du kender jo også godt den her sang.
1: Absolut.
0: Altså Baby Shark. Det er jo faktisk, og det vidste jeg ikke, men det er jo de 10 år siden, at den blev lagt på internettet. Og den har 17,2 milliarder visninger. Hvilket gør den til simpelthen den mest sete video på YouTube nogensinde. Og jeg igen er sikker på, at der er mange af jer forældre. Nu skruer jeg lige lidt ned for den, fordi I kender den nok godt, og det er måske det er givetvis jeres børn, der ønsker at høre den, og ikke jer selv. Men drengen fra Baby Shark-sangen, sydkoreanske Park Jong-rung, han er tilbage i rampelyset, men det er han jo 10 år ældre, og med en ny K-pop-sang, det skriver nyhedsbyrået Reuters. Park, som i dag er 17 år gammel, han var 7 år, da Baby Shark blev udgivet. Han udgiver så sin nye musik under navnet Baby Shark Boy. Og han er udkommet med sangen Wave Up. Lad os lige prøve at høre, hvordan det lyder.

0: Han er blevet lidt ældre. Tror du, det bliver et hit, Billeds?
1: Altså, jeg er mere til den originale.
0: Du er mere til den originale. Den har i hvert fald ikke 17 milliarder visninger endnu, den her sang. Men hvad kan vi sige? Held og lykke til Baby Shark Boy. Altså nu 17 år, og ikke længere bare en lille dreng. Men Villas, vi skal tilbage til det, du egentlig er kommet ind i studiet for at tale om. Altså min gode kollega her på PIT, orientering. Lad mig lige oprise, der har været flere sager de seneste år, som har plaget det danske politi. Og en vagt særlig opsigt, og der skal vi tilbage til oktober 2023, fordi der kom det frem, at 6 betjente fra Københavns politi altså var blevet anholdt og sigtet for tyveri, embedsmisbrug og narkokriminalitet. Og man kan sige, naturligt nok, så tog Københavns politi sagen alvorligt, sagde de i hvert fald. Der blev sendt pressemeddelelser ud, hvor altså politikredsen var dybt rystet, skrev de, og at sager som denne svækker tilliden til politiet. Men nu kan vi så spole tiden en smule frem til januar i år, for der blev de fleste sigtelser mod de her betjente i sidste ende droppet. Men i dag der begyndte så en af de retssager, som trods alt er tilbage fra efterforskningen af de 6 betjente. Og der kommer du ind i billedet, Villas, snart. Yes. Fordi du har været i Københavns byret i dag. Fortæl, hvad er det for en sag, du har været med og været viden til?
1: Jamen, det er i bund og grund en sag om stillingsmisbrug. Det er 2 betjente fra Københavns politi, 2 af de 6 her, der er tiltalt for stillingsmisbrug efter, efter en ret vild sag, eller en sag, der lyder ret vild. Det startede i januar 22, da en mand bliver kørt ned på motorvejen på Amager. Mm. Og hvordan de 2 betjente her, som er tiltalt, kommer ind i det her, det er, at de har ligesom været nede på H17 i Halmtorvet, et stofindtagelsesrum, hvor manden her har været udadreagerende og... han har ikke været, han har i hvert fald været skulle væk fra det område, hvor de her 2 betjente så er blevet tilkaldt. Det er både forsvar og anklagemyndighed egentlig enige om, og det er så hvad der sker derfra, hvor uenighederne begynder.
0: Skal vi starte med politiets udgave?
1: Altså politibetjentene.
0: Ja.
1: Ja, politibetjentenes udgave er, at de kører den her mand, han skal jo væk fra H17 på Halmtorvet. De kører ham til Vejlands Allé, et busstoppested, der hedder Ved Slusen, hvor de sætter ham af, og kort tid efter den her nat bliver han så kørt ned. Og senere, det fortæller de også til en indsatsleder i politiet, og de skriver det også i rapporter. Men anklagemyndigheden har en anden opfattelse af, hvad der egentlig er sket. De siger, at betjentene, de 2 betjente her, har kørt manden, som altså var udadreagerende og kraftigt påvirket, skriver de også i anklageskriftet, til Selinevej, et ret øde sted ude på Amager, godt og vel 600 meter væk fra der, hvor de 2 betjente hævder at have sat ham her af. Og ifølge anklagemyndigheden bliver han altså sat af her på Selinevej, hvor han kort efter forsøger at krydse motorvejen og bliver kørt ned af en lastbil og dør.
0: Mm. Og det er så den uenighed, som lige nu... udspillede sig i retten i dag. De 2 betjente, som sidder anklaget, hvordan reagerede de?
1: Jamen, de var egentlig ret rolige gennem hele dagen, og var også meget enige, da lige ligesom skulle stille spørgsmål, at de havde sat manden af på Vejlands Allé ved Slusen, busstoppestedet, og holdt egentlig meget roligt. Til tider var der lidt altså noget der mindede om vrissen af anklageren, fordi de mente, det var nogle spørgsmål, der var svære at svare på, eller helt umulige at svare på. Og skal der siges, at de begge 2 nægter sig skyldige i det her.
0: Mm. Og vi kan lige komme til beviserne lige om lidt, men vi lader så også bare så alle, så mange lytter som muligt er med. Hvorfor er det centralt, om det er den ene eller den anden historie? Der er 2 forskellige forklaringer.
1: Ja.
0: Hvad er det, der er på spil?
1: Jamen, det er netop altså forklaringen faktisk, der er kernen på en eller anden måde. Altså, det helt centrale stridspunkt er, har de sat ham af ved Vejlands Allé eller på Selinevej? Og det er det, fordi at betjentene så herefter har skrevet, en af betjentene har skrevet ifølge anklagemyndigheden i en rapport, at han er blevet sat af klokken lidt over 4 ved Vejlands Allé. Og det har så, mener anklagemyndigheden, gjort arbejdet mere vanskeligt, da det her færdselsuheld, som det jo er, med manden, der dør, skal efterforskes.
0: Og manden, som du siger, efterfølgende mistede livet. Hvad er det for nogle beviser, der er i spil?
1: Jamen, det vi så i dag, det har været der er et, der ligesom er et ret afgørende, som kommer til at fylde meget. Det fortalte både anklager og forsvar, hvor de er uenige om, ikke gyldigheden, men hvordan man skal se på det her. Og det er flådestyringsdata.
0: Ja.
1: Ja, mere specifikt bliver det. Og det er ligesom sådan en, altså, data, der tracker patruljevognene i politiet, hvor de ligesom kan se på nogle punkter, når vognen har været her og her og her, og den har opholdt sig her i x antal tid. Og det viser, eller det blev vist i dag, at der er et ophold på Selinevej, men det viser ikke noget ophold på Vejlands Allé.
0: Så det peger altså i retning af anklagemyndighedens udlægning af sagen?
1: Ja, det gør det. Men forsvarerne, altså, det kom vi ikke helt til, det kommer vi længere ind på i de næste retsdage, men de vil ikke udelukke, at bilen også kan være stoppet på Vejlands Allé med den her teknik.
0: Det kan man altså bare ikke se på flådestyringsdataen, som blev...
1: Det kan man ikke. Den efterlader nogle pæle, kan man sige. De var her klokken X, og de var her klokken Y.
0: Benægter de, at de har været ved Selinevej?
1: Nej, de fortæller dataen jo også, at de har været ved Selinevej, men den ene betjent forklarede, at han skulle ud at tisse ved Selinevej, og den anden kan ikke huske, om han selv skulle tisse, men at den første nok var ude at tisse her ved Selinevej.
0: Og Vilas, nu sad du i retten i dag, og du skyndte dig tilbage, så du kunne være med her i programmet og også udlægge sagen for os. Kunne man mærke i retten, at den her sag er særlig opsigtsvækkende?
1: Ja, det synes jeg godt. Altså, først og fremmest var der jo en del fra pressen til stede, og det er jo naturligt nok, når det er en sag om betjente, der er tiltalt for sådan nogle her ting. Men jeg tror også, det er fordi, at det jo på mange måder er kulminationen på altså det her ret vilde, der blev meldt ud i oktober 23 om de her seks betjente, der var anholdt og sigtet for narkokriminalitet og tyveri og lignende. De sager kom jo aldrig, sigtelserne frafaldt, og i stedet for, så blev det til den her og to andre småsager, hvor to betjente er blevet frifundet her tidligere på året. Men at det her ligesom er den store sag, og på en eller anden måde kulminationen på det her forløb.
0: Og næste skridt her til sidst, hvad er det?
1: Jamen, vi har stadig en række retsdage tilbage. Dommen kommer først til at falde i starten af december. Så her, jeg tror det er i september, næste retsdag, der skal en masse vidner på. Forklaringerne blev lange i dag, så vi nåede ikke det vidne, der egentlig var planlagt. Så der kommer til at være en masse vidner, både fra politiet og fra H7 på Halmtorvet og lignende.
0: Alright, det kommer vi til at følge med i. Tak for at komme i studiet, Vilas Narti.
1: Selvfølgelig.
0: Altså mine kolleger her på P1 Orientering. Så skal vi til USA, hvor der var jubel hos den demokratiske venstrefløj, da socialisten Angie Nixon tirsdag aften vandt primærvalget i den ellers republikanske stat. Altså Angie Nixon her, der siger, de i Washington kigger på den her bevægelse og kalder os ekstreme, de kalder os radikale. Men jeg tror, at folk ser gennem det, jeg vil ikke lade dem definere mig, og jeg ved, at de altid ved, hvor jeg står. Og hun har altså vundet primærvalget for demokraterne i staten Florida, og der var ellers ikke meget, der pegede på en sejr til Angie Nixon, fordi hendes partifælle og modstander Alex Winman, han er Iran, veteran, whistleblower under Trumps første præsidentperiode, og er både mere moderat i sin politik, havde et valgkampsbudget, der var 16 gange større ifølge mediet Florida Politics, var altså en af dem, folk kiggede på, men det blev Angie Nixon, Mads Dalgaard. Madsen, god eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag. Det gjorde det.
0: Du er tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington. I dag rådgiver for virksomheden Terma, og følger selvfølgelig også nøje med i primærvalget i USA lige nu. Var du overrasket over, at vi er i Florida, hvor så den selverklærede socialist Nixon løb med sejren?
2: Ja, det må jeg sige, jeg var. På overordnet set, så Florida, som du sagde i indledningen, er en stat, som der er gået fra at være svingstaten over dem alle. Obama vandt den tilbage i 2012 til virkelig at være sikkert i den republikanske kolonne. Det er altså et vælgerhav i Florida, der bevæger sig mod republikanerne og bevæger sig imod højre. Så derfor er det overraskende, at det så lige pludselig er ud af Florida, at vi har den her socialistiske kandidat, Angie Nixon, som går ud som sejrsherre. Så på sådan helt overfladen, så er det altså overraskende, at hun kan gå ind og gå op imod en stærk kandidat som Alex Wintman, der har hele det demokratiske parti i ryggen, er en favorit af lederen i senatet, Chuck Schumer. Der kan hun simpelthen gå ind og undercut alt det der, og så vinde over både mængden af penge, over det etablerede parti, og i en stat som Florida. Det er altså bemærkelsesværdigt. Ja.
0: Og det er så hende, der nu til november ved midtvejsvalget skal stå over for en republikaner. Hvad skal man vide om Angie Nixon?
2: Jamen, hun er en farverig karakter, må vi sige. Altså, hun er kendt for at være sådan en lidt en oprører. Hun er stået i repræsentanternes hus blandt andet for eksempel med sådan en speakerphone og råbte højt og fik en masse anmærkninger omkring det. Hun har været meget, meget, meget skarp på Gaza-Palæstina-spørgsmålet. Der har hun råbt rigtig meget op. Hun har generelt været en, der har været sådan ude i periferien af demokratisk politik, hvor hun ikke rigtig er lykkes med at få så mange andre demokrater til at stå sammen med hende. Så hun er sådan en oprører helt ude fra venstrefløjen, som virkelig nu katapulterer sig ind i demokratisk politik, så det vil noget. Men ja, socialistiske holdninger står for sådan nogle ting som Medicare for All, sundhedsforsikring til alle. Hun står for, at man skal fokusere hjemligt i USA, man skal ikke være ude i verden, en isolationistisk politik. Noget, som der ligger ude på den yderste venstrefløj i USA, det er hun.
0: Og nu taler vi jo indrømmet en hel del om de demokratiske kandidater lige for tiden, i hvert fald her i programmet. Og vi skal jo nok nå os op til midtvejsvalget til republikanerne og deres kandidater, og hvilke chancer de har. Men når vi taler meget om demokraterne, blandt andet Angie Nixon, så er det jo fordi, der er et eller andet, der tyder på, at en bevægelse i partiet har vind i sejlene, altså en mere socialistisk bevægelse, som vi jo egentlig også så ved primærvalget i Michigan tidligere på måneden. Er det noget, der er i gang i demokraterne? I deres
2: parti? Der ligger i hvert fald helt klart noget at ulmer i det demokratiske parti lige nu. Det er som om, at de unge demokrater, græsrødderne i partiet, jamen de simpelthen går op imod det etablerede parti, går op imod det lederskab, som de mener har spillet fallit. Det demokratiske parti, som de kender, jamen det spillede fallit, mener de, i 2024, da Harris og Biden tabte det valg. Og der skal en helt ny type demokratisk parti til. Et parti, der er mere populistisk. Et parti, der appellerer mere til arbejderklassen. Og et parti, der når du kigger på det, er længere ude på venstrefløjen. Der ligger den her armlægning imellem græsrødderne og det etablerede parti i Washington D.C. lige nu. Og hver lejr har ligesom et argument, fordi du har ret. Der er de her opsæts, som vi har set i for eksempel Michigan, hvor El Sayed han vinder over den moderate kandidat. Men vi har også i Wisconsin, hvor den socialistiske kandidat tabte med et brag, hvor den moderate kandidat gik ind og vandt. Så hver fløj er i gang med sådan en kæmpe stor armlægning omkring, hvad skal strategien være for det her parti fremadrettet. Og det her valg i Florida, som vi har set, jamen det bliver bare endnu mere vand på socialisternes mølle i forhold til at lave opgøret med demokraterne.
0: Ja. Og den her gruppe, du siger, det er ikke hele vejen rundt i det demokratiske parti. Der er også mere moderate kandidater, som formår altså at vinde primærvalgene. Og de skal jo så, hvem end det bliver for demokraterne, møde republikanerne til midtvejsvalget i november. Og godt nok kan man sige, at man kan se målinger, det går ikke fantastisk for republikanerne. Men det parti har jo også haft det med at overraske på en måde, hvilket må man sige, de seneste år, også med Donald Trump, der formår at blive genvalgt selv efter alle sagerne. Hvad kan man sige lige nu om udfaldet? Det er jo ren gætteri.
2: Ja, men jeg kan sige dig, at der er rigtig, rigtig mange demokratiske valgstrateger, der ser meget nervøst til det, der foregår lige nu. Og hvis du spurgte sådan en som senatets leder, Chuck Schumer, som lægger hele strategien frem mod midtvejsvalget, så er han meget nervøs for det, der foregår her. Fordi de her socialistiske kandidater, det ser ud til, at de er rigtig gode til at vinde primærvalgene. Altså de interne valg i partiet, hvor de ligesom partiet internt skal finde ud af, hvem skal man stille op mod republikanerne. Men det er et kæmpe stort spørgsmålstegn, om de overhovedet kan blive valgt mod en republikaner netop fordi de bruger det her socialist-brand, som er så betændt, som republikanerne elsker at putte i valgreklamer og putte op på plakater, simpelthen for at putte en skræk i livet på den almindelige amerikaner. Og det ser ud til, at det stadig virker. Så der er virkelig mange, der er nervøse for det her. Og man kan også se efter Michigan-valget, efter Florida-valget, så alle de her meningsmålinstitutter, jamen de har sagt, at nu er valget sværere for demokraterne at vinde. Det er sværere nu, end hvis de havde valgt en moderat kandidat. Så det er et stort, stort spørgsmålstegn på, om de her socialistiske kandidater, strategien med at vinde den, er en effektiv strategi, når midtvejsvalget virkelig går i gang. Ja,
0: det er noget, man kan brænde sig på i de amerikanske forstæder, ordet socialist. Tak for det, Mads Dalgaard Madsen.
2: Det var så lidt.
0: Altså tidligere indenrigspolitisk rådgiver for den danske ambassade i Washington, i dag rådgiver for virksomheden Terma. Og vi har en radiovis inden så længe, men vi skal tilbage til den historie, som jeg for kort tid siden måtte udskyde. Det er sagen om 11 medlemmer af Dansk Folkeparti Ungdom, som er blevet ekskluderet efter mistanke om, at jeg forsøger at infiltrere Ungdomspartiet ekskluderede medlemmer, som ifølge Berlingske havde det til fælles, at de havde en tilknytning til den ortodokse kirke, for nogle af dems vedkommende, den russisk-ortodokse kirke i Danmark. Unge mænd, som altså normalt ikke er noget, vi ser hjemme i Danmark, fortalte berlingske journalist Klaas Tejlgaard i P1 Morgen i morges.
3: Det jeg ved, det er, at de godt kan lide, at den ortodokse kristendom ligesom er den sande kristendom. Altså at, sådan som de opfatter det, ikke? Altså at det er en meget... Det er en kristendom, der sådan er meget tro mod de gamle tekster, meget tro mod gammel praksis, og det er de tiltrukket i. Og det, som man så også ved, det er, at i de her år sådan på tværs af Europa, der er ligesom, altså det er stadig små tal, men der er ligesom sådan en udvikling, hvor især unge mænd via influencers fra blandt andet USA søger mod ortodoks kristendom.
0: Ja, og den her udvikling, den mærker du også lidt til, Poul Sebbelov. God eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Poul, du er præst i den ortodokse kirke i Danmark. Altså ikke at forveksle med den russiske ortodokse kirke, men altså en dansksproget ortodoks menighed. Ja. Hvor du så også siger nu, det har du også skrevet i en kronik i Kristeligt Dagblad, at du oplever, at unge søger den ortodokse kirke, men mange har misforstået. Hvad er det, du oplever?
4: Ja, og jeg skal lige indføje her, fordi der blev talt om den russiske ortodokse kirke, og jeg skal indføje, at vores kirke, den ortodokse kirke i Danmark, den hedder Guds Moders Beskyttelsesmenighed, og vi er knyttet til det romanske patriarkats stift for Skandinavien. Ja. Bare så den sag er klar. Og det er rigtigt, så har jeg skrevet en kronik, som jo var i avisen bare i går senest, og som blandt andet handler om de her ting med, at nogle, som søger sig til den ortodokse kirke, nogle gange kommer der, skal vi sige, af misforståede grunde. Så det er jo klart, at der kommer ganske mange mennesker, og der kommer også mennesker af forskellige slags alder, og der kommer mænd, og der kommer kvinder, og de kommer af forskellige grunde, men der er nogen, det, som du siger det, der, sådan som jeg overhovedet kan opfatte det, kommer af misforståelser, af misforståede grunde til den ortodokse.
0: Hvad er det for nogle misforståelser, Poul?
4: Ja, det gælder jo, altså det, du sagde jo i dit oplæg, i din intro, eller også var det ham, du talte med, det kan jeg ikke huske, som sagde, at det drejer sig om folk, som søger det oprindelige, den oprindelige kirke, den gamle kirke, og det er jo sandt i en vis forstand, altså at alle, som kommer til ortodoks kirke, de kommer formentlig, fordi de er på udkig efter den oprindelige kirke, både sådan teologisk og også liturgisk, men også der er, kan der så være forskellige måder at opfatte det på. Og det, som jeg har udtalt mig om, både i kronikken i går og også tidligere, det er jo det, at der kommer nogle, og det er som regel yngre, unge mennesker, og det er som regel mænd, men der er også kvinder iblandt, som kommer med en meget, skal vi sige, rigoristisk opfattelse af, hvad maskulinitet er, og hvad relationen mellem køn er, og hvilke regler, der gælder for omgangen mellem mænd og kvinder og sådan.
0: Ja, fordi hvad er det, de siger? Hvad er det, for et syn, de har?
4: Nej, men altså, det fører jo vældig vidt, altså. Men der er sådan en overdreven, i nogle miljøer, en overdreven fokus på en sådan demonstrativ, fysisk betonet maskulinitet. Og der er også i de samme miljøer nogle gange en noget, synes jeg, snæver og også forkvaklet opfattelse af, hvordan kvinder skal opføre sig og se ud og klæde sig, både i kirke og også i øvrigt. Og det er noget, som nogle gange altså kommer strider vældig voldsomt imod, hvad vi sådan til daglig går og opfatter som normale danske omgangsformer her i landet.
0: Og helt kort her til sidst, Poul Sebbelov, har I måtte bede nogen forlade kirken?
4: Nej, jeg har ikke sagt til nogen, det har ikke været ud for mig at sige, at nu skal I blive væk, eller jeg vil ikke se igen. Men det, som er sket, det er jo, at der er kommet også hos os folk, som har forsøgt at bane sig i vej ind i ortodoksien, og så har de forstået, at vi og jeg ikke var leveringsdygtige i regelrytteri og kæfttrit og retning, og så har de forladt os igen, ikke fordi jeg har smidt dem ud, men fordi de har opdaget, at sådan var det, og så har de søgt sig typisk til russisk betonede ortodoxe miljøer.
0: Okay. Poul Sebbelov, tak for at være med i dag.
4: Ja, det var så lidt.
0: Altså præst i den ortodoxe kirke i Danmark. Og nu får vi en radioavis, men jeg er tilbage om 5 minutter med meget mere PET-orientering.
5: Radioavisen er lige på trapperne, men inden da, så kan vi lige nå at lytte til David Bowie og Ziggy Stardust.

0: Herefter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter jo altså anden halvdel af gårdsdagens P1-orientering. Klokken, den er 4.
1: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere, men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale, og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
1: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnider i.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
1: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han mistede en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsoner 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord bliver den stedvis frisk. Det var Radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.

0: Bortvis islam. Det er overskriften på et udspil, som Danmarksdemokraterne i dag har præsenteret på deres sommergruppemøde. Et forslag, som skal modarbejde negativ social kontrol på ungdomsuddannelserne. Og hvad er der så af indhold i det her forslag? Ja, der er mange ting. Der er regler om, at man skal give et håndtryk, når man altså starter på skolen. Der er også en regel om, at dominans-dunjakker, som Inger Støjberg kalder det, ja, det skal forbydes. Kasketter skal forbydes. Tørklæder. Faste skal forbydes. Og hvordan skal skolerne så håndhæve det helt konkret? Ja, det spørger jeg partiets politiske ordfører Susie Jessen om senere i den her time. Som altså er PET-orientering stadigvæk. Tak til jer, der lige har tunet ind. Tak til jer, der fortsat lytter med. Vi sender frem til klokken 18. Mit navn er stadigvæk Niels Frederik Rikkers. Og så skal vi også tale om hende her.
1: Jeg er jo integrationsminister, men framförallt også bærer den her stjärnan med den bakgrunden jeg har. Kanske viktigare än någonsin att visa att man med min bakgrund också kan stå här och visa solidaritet med judar i Sverige.
0: Ja, det är den svenske integrationsminister Simona Mohamsson från partiet Liberalerna som selv har palestinensiske rødder, som så bar Davidstjernen under en partilederdebat i tirsdags. Og den handling har altså affødt voldsomme reaktioner, og hvorfor har den det? Hvad er det, den, kan man sige, rammer ned i? Det spørger jeg Norden og Østersø-korrespondent her på DR, Per Bang Thomsen, om senere i udsendelsen, hvor vi også skal tale om elcykler og AGF's skæbnekamp kl. 21 i aften i Portugal. Mange forskellige gode emner, det er bare at læne sig tilbage, hvor end man lytter med, og så bare sige ja, velkommen indenfor i programmet. Hvor vi dog starter et lidt andet sted end elcykler og AGF. Vi starter med den anerkendte danske historiker Hans Bonde, som er blevet afsløret i at bruge fiktive kilder og fiktive tekststykker i en videnskabelig artikel. Og Hans Bonde, han har i overvis været en profileret forsker og professor på Københavns Universitet. Også en fremtrædende ekspert i danske nyhedsmedier, også her på P1, hvor Hans Bonde har udtalt sig flere gange om sportskultur, sportshistorie og kønsdebatter, det han gjort gennem årene. Men nu er det så blevet afsløret, at selv samme Hans Bonde altså har brugt kunstig intelligens i sit arbejde som forsker, og det har ført til, at der optræder opdigtede tekststykker og opdigtede kilder i en af hans videnskabelige artikler. Og den her forseelse, den er så grov, at Nævnet for videnskabelig uredelighed har konkluderet, at der er altså tale om videnskabelig uredelighed. Det kan man læse i Kristeligt Dagblad, som beskriver historien. Det gør det på baggrund af aktindsigt i nævnets afgørelse. Og vi har selvfølgelig i dag været i kontakt med hovedpersonen Hans Bonde. Det har vi været flere gange. Han ønsker ikke at stille op til et interview om sagen, men heldigvis så har jeg kunne få besøg her i studiet af dig, Ole Hall.
2: Ja, hej Niels Frederik.
0: Ja, hej. Min kollega her på P1 Orientering, som jo, det er jo dig, Ole, der har været i kontakt med Hans Bonde. Du har også været i kontakt med Københavns Universitet, hvor han jo indtil for ganske nylig var professor. Den her sag er jo allerede blevet udråbt til at være en skandale. Det er, så vidt jeg kan forstå, den første sag, hvor en dansk professor er taget i at have snydt på vægten ved brug af kunstig intelligens, som så opdigter kilder. Hvad er det, han har gjort?
2: Ja, altså det handler ret beset om én videnskabelig artikel, men det vi også ved, det er, at i den ene artikel, der har der været flere fejl, kan man kalde det. Og det vil sige, der har været flere tilfælde, hvor der har været opdigtet fiktive passager, små tekststykker, og der har så også været refereret til kilder, som så også har været opdigtet. Og nævnet, som har vurderet sagen, altså når frem til, at det er helt ubestridt, at Hans Bonde i 10 tilfælde i artiklens introduktionsafsnit har anført tekst- og kildereferencer, som ifølge nævnet er fiktive.
0: Ja, kan vi få nogle eksempler?
2: Ja, altså, der bliver draget flere forskellige eksempler frem. Et af dem er i den her forskningsartikel, som handler om moderne sundhedskultur, som Hans Bonde han har skrevet. Den har så været på engelsk, så den er blevet oversat tilbage til dansk. Og der er så et værk, som han nævner, Hans Bonde, i artiklen. Det hedder Preventive Medicines in the 21st Century. Og den er skrevet af, og det her værk, det skulle være skrevet af en Dr. Jane Smith. Men Problemet er så bare, at det, som den her Dr. Jane Smith bliver citeret for, ja, det er en længere klemams, jeg behøver ikke læse den op her, men den er faktisk fiktiv, og dernæst så finder man også frem til i nævnet, at jamen, selve doktoren her, Jane Smith, hun er også fiktiv. Hun ja. Eksisterer heller ikke. Og så er der så også andre eksempler, for eksempel, at en John Doe er brugt som kilde også, og der er også et tidsskrift, som hedder Health Press, eller et forlag, og det kan man så heller ikke finde. Så på den måde flere eksempler på, at der er opdigtet noget i den her videnskabelige artikel.
0: Altså, og bare til lytterne, altså John Doe, som jo sådan i engelsk sprog generelt, det er jo sådan Anders Andersen. Altså det er et generisk navn.
2: Det er noget, man kan bruge, hvis ikke lige man har navnet. Og, sådan lidt komisk måde at gøre det på. Men det er ikke det, som mindre det, der er sket.
0: Det er det, der er sket, ja. Det er jo et enigt nævn, Ole Hall, som er nået frem til den afgørelse, skriver Kristeligt Dagblad. Altså afgørelsen om, at Hans Bonde har handlet videnskabeligt uredeligt. Det er jo sådan meget usædvanligt, at sådan en sag, sådan en skandale, rammer en professor. Det er jo første gang, vi har sådan en slags sag i Danmark. Hvad siger Hans Bonde selv?
2: Ja, altså, vi ville jo gerne have haft ham med i dag i et live-interview. Det ville han ikke, så har vi spurgt om et bondet interview. Det sagde han først ja til, men så har han så siden fortrudt. Og han har så skrevet til mig, at vi har en længere sms-korrespondance, og han kalder det blandt andet det her for en storm i et glas vand, og noget af det, som han siger omkring de her tekststykker og kilder, som er fiktive, han siger, at de er jo åbenlyst fiktive, og det er jo nogle absurde AI-hallucinationer, skriver han til os. Så altså, han mener, at det er så absurd og åbenlyst, at der er noget, der er gået galt her, at det kan man ikke sådan rigtig tage for et forsøg på at snyde.
0: At det kan ikke beklige hans faglighed.
2: Nej, nemlig. Så det er ligesom, at det er bare stukket af på en måde. Ikke? Og så har han så også sendt et statement, som han også sendt til andre medier, og i det, der lyder det blandt andet sådan her: jeg begik en dum fejl, men den ligger under den bagatelgrænse, der gælder for uredelighed, som er den voldsomste form for kritik, en forsker kan udsættes for. Så det er det, han siger.
0: Og der skal vi bare igen have med, det er jo et enigt nævn på Københavns Universitet, der altså vurderer, at han har handlet videnskabeligt uredeligt. Der er så en, der måske siger noget lidt andet, det er juraprofessor Rasmus Grønved Nielsen fra Københavns Universitet. Umiddelbart bakker han faktisk Hans Bonde op og siger, at det her bør ikke takseres til videnskabelig uredelighed. Og det er han så ved at skrive et såkaldt juridisk responsum om, men han ønsker ikke at stille op til interview i dag, Rasmus Grønved Nielsen. Til gengæld, Ole, så har du fået kontakt til en anden juraprofessor, nemlig Sten Schaumburg-Müller fra Syddansk Universitet. For uden at være juraprofessor, så er han så også formand for universitetets praksisudvalg. Det er jo et udvalg, som vurderer, hvornår noget er tvivlsom forskningspraksis. Lad os lige høre et interview, det interview du har lavet tidligere med ham i dag. Du spurgte blandt andet Sten Schaumburg-Müller: hvad er det, der gør sagen bemærkelsesværdig?
3: Jeg synes, den er bemærkelsesværdig, og man kan jo sige, at nævnet for videnskabelig uredelighed her jo får lejlighed til at tage stilling til. Jamen, hvad gælder der, hvis man får brugt en bot, og ikke lige helt får tjekket, om den nu også har gjort det rigtigt? Og der er de ret skarpe, kan man sige, i vurderingen. Jamen, hvis du indleverer noget, der er opdigtet, fundet på, ja, så er det fabrikation. Det er dig, der som forfatter står for det, så du hæfter for det, så at sige. Og hvis det er fabrikeret, ja, så er det jo videnskabelig uredelighed.
2: Og det, som nævner frem til ham, det er så, at der er talrige eksempler på fiktive tekststykker, som han har brugt i artiklen, og fiktive kilder bag de her tekststykker også. Vi har så været i kontakt med nu tidligere professor Hans Bonde, og han forsvarer sig blandt andet med, at han var ramt af et mentalt nedbrud, da det her der skete, og han var i en nærmest manisk situation, skriver han. Hvis man er i den situation, bør det så føre til, at der bliver set med lidt mildere øjne på det produkt, som man har indleveret?
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Altså, selve produktet, det er jo stadigvæk det samme. Det går ikke. Og så kan man sige, der hvor man vil kigge på de her ting, som selvfølgelig er relevante, det vil jo være, altså, hvis der var en eller anden sanktion, hvis man skulle tænke over, hvad skal der sanktioneres med her? Det er så ikke relevant i det her tilfælde, og det er jo ikke nævnet, der sanktionerer. Men det er klart, at hvis man er ansat et eller andet sted og har begået videnskabelig uredelighed, ja, så kan det jo føre til alle mulige ting. Man taber sine grader, man bliver fyret, og sådan. Og her, der ville det, hvis han stadigvæk havde været ansat, altså der ville det selvfølgelig have indflydelse på sanktionen. Og det skal også siges, at han indrømmer jo selv,

0: kan man sige, fuldstændig fast vurdering. Og der har nævnet altså vurderet, at det er over baren. Til tider vurderer de, at det er under baren, altså i nogle andre situationer, og så sender de dem så tilbage til universiteternes praksisudvalg, som de hedder, der skal tage stilling til, at er vi så inde i noget lidt mildere, men dog ikke så godt, der hedder tvivlsom forskningspraksis. Men her har nævnet altså ment, det her, det er ikke bagatellagtigt.
1: Så har Hans Bonde, han har så kontaktet Rasmus Grønved Nielsen, der er juraprofessor. Og han er faktisk ikke overbevist om, at det, som er sket her, at det ligefrem er videnskabelig uredelighed i lovens forstand. Grønved Nielsen, han peger på, at Hans Bonde ikke har handlet groft uagtsomt, og at han ikke har fabrikeret egentlige data, men han har derimod blot henvist til noget sekundært litteratur, som så var fiktivt. Så det her med, altså, hvad det er for nogle data, om det egentlig er rigtigt data, man bruger til noget i et eksperiment, eller om det er sådan noget sekundært litteratur, kan det ikke godt betyde noget i forhold til, om det er videnskabeligt uredeligt?
0: Jo, altså der står jo noget forkert. Nu er det jo ikke sådan, det står forkert, at det var regnvejr om tirsdagen, og i virkeligheden var det om onsdagen, men det er jo noget, der har betydning for det videnskabelige. Man henviser, der bliver henvist til værker, der slet ikke eksisterer. Og det går jo ikke. Det er jo data i den forstand, at det er information, der indgår i det, som bliver kaldt et videnskabeligt produkt, altså noget, man fremsender til optagelse i et videnskabeligt tidsskrift. Det er jo en information, den er åbenlyst forkert, den er fabrikeret, og det har nævnet så fundet er tilstrækkeligt.
1: Når en højprofileret i medierne professor bliver taget i den her slags, som nu bliver betegnet som videnskabelig uredelighed, hvad for en reaktion kan man så forvente fra universitetet? Hvad vil I gøre på Syddansk Universitet, hvis I oplever sådan noget her?
0: altså, hvis vi i praksisudvalget fik sådan en sag ind, ja, så vil vi overgive den til nævner og sige, her er mulighed for, der er muligvis noget videnskabelig uredelighed, og det er jo så nævnet, der skal tage stilling til det. Hvilken sanktion, der så i givet fald skulle idømmes, eller hvad man kan sige, det er jo institution, der tager stilling til det, og det er sådan set ikke op til mig at sige, men jeg kan godt lige sige igen, at vi er jo milevidt fra den sag, vi havde for, hvad det vil være, 20 år siden med en forsker, måske endda i anførselstegn, der opfandt, resultater og laboratorier, og
1: altså alt
0: muligt var opfundet. Ja, altså det var jo, der er vi jo langt over op i den grove ende, og det mener jeg sådan set ikke, vi er her, så jeg vil tænke, og han har jo også indrømmet, at det var en fejl, så måske skulle der slet ikke nogen sanktion til det, men det er ikke mig, der skal afgøre. Det, jeg kan være med til at vurdere, ikke, det er altså, om er det noget, der ligger inde under videnskabelig uredelighed, og det må jeg jo så desværre sige, at det er det.
2: Ja, så lød det altså fra Sten Schaumburg Müller, juraprofessor ved Syddansk Universitet. Ole Hall, du står stadig her i P1-orienteringsstudiet, altså journalist her på P1. Du har jo mindet os om, at der har været en lignende sag uden for Københavns Universitet, nemlig på avisen Berlingske, hvor en mangeårig journalist blev taget i at bruge opdigtede citater og opdigtede kilder i en artikel. Den sag, den førte sig til, at samtlige artikler skrevet af journalisten i et halvt år blev gennemtrålet linje for linje af en uafhængig konsulent, som Berlingske altså hyrede. Og det gjorde jo avisen jo så for at genoprette avisens og journalistens troværdighed og kunne sige, nu er der ryddet op. Kommer Københavns Universitet til at undersøge Hans Bondes øvrige udgivelser?
1: Ja, det er jo det gode spørgsmål at stille til universitetet, og vi har faktisk forsøgt hele dagen i dag at komme i kontakt med universitetet. De vil ikke stille op til interview. Jeg har været igennem tre forskellige ledere og helt op i øverste ledelse af universitetet, og derfra, jamen altså, der kommer simpelthen ikke noget svar på, om de ser grund til at foretage en dybere undersøgelse af Hans Bondes artikler. Man vil ikke svare på det simpelthen.
2: Nej, det bliver jo spændende at se, om de gør det. Hvad med det retslige efterspil? Kommer der noget af den slags?
1: Det er lidt for tidligt at sige, men jeg kan dog sige, at Hans Bonde, han skriver selv til os, at han er i dialog med en advokat, og vi kan også sige, at jamen, man kan jo godt vælge at gå til domstolene, efter man har fået sådan en afgørelse her fra nævnet imod sig. Man er i sin gode ret til at udfordre den afgørelse ved en domstol, og det vil i givet fald kræve en advokat, som Hans Bonde altså siger, han er i dialog med, så, men om den lander i en byret, det må vi vente og se. Hans Bonde, han er ret utilfreds, lad mig bare sige det sådan, med den her afgørelse.
2: Ja, han er altså komplet uenig med, at der taler om videnskabelig ured. Tak for at komme ind og forklare sagen.
1: Selv tak.
2: Ole Hall, altså journalist her på P1 Orientering. Og så skal vi sige, at vi kort før redaktionens deadline har modtaget en udtalelse fra Københavns Universitet. Den lyder sådan her, citat.

Københavns Universitet tager sagen om videnskabelig uredelighed yderst alvorlig. Universitetets uafhængige kontrol- og tilsynsmekanismer har ansvar for sager som denne, og derved sikrer vi, at forskningspraksis lever op til de højeste standarder og afdækker eventuelle brud på god videnskabelig praksis. Det udtaler altså Eva Hoffmann. Hun er prorektor for forskning og innovation på Københavns Universitet, som altså ikke forholder sig til, om hans bundes videnskabelige artikler og arbejde skal undersøges. Og I ved jo, som jer, der lytter med normalt, der er jo mange ting, vi skal igennem, mange gæster, vi skal igennem her inden klokken 18. Jeg skal bare lige komme med en kort nyhed, inden vi går videre. Det er en nyhed, som er kommet her, mens jeg stod og sendte, nemlig at TV2 har tabt en sag i Østre Landsret, og dermed fået forbud mod at vise dele af deres dokumentar Plejehjemmene bag facaden, altså en dokumentar, som udkom i 2020. Det er altså noget, TV2 skriver i en pressemeddelelse, hvor det altså fremgår, at administrerende direktør på kanalen Anne Engdahl Stig Christensen og en journalist bag dokumentaren er dømt for uberettet at have delt private oplysninger. De slipper for straf, men skal så slette de omtalte optagelser fra dokumentaren, det skriver Fagbladet Journalisten. Og det var altså med skjult kamera, at dokumentaren den så havde til formål at dokumentere svigt på to danske plejehjem. Den blev genstand, og det tror jeg mange kan huske, for en langvarig offentlig og politisk debat om, hvordan samfundets svageste borgere bliver behandlet, blandt andet på plejehjemmene og materialet, som TV2 nu skal fjerne. Det viser blandt andet omsorgssvigt af den 90-årige demensramte beboer Else Marie Larsen på plejehjemmet Kongsgården i Aarhus Kommune. Og i det her program, der kunne man altså se Else under en intimrengøring hænge i en loftlift over sin seng på plejehjemmet Kongsgården, beklage sig over smerter, og det er altså noget, TV2 skriver på deres hjemmeside. TV2 vil nu nærlæse dommen og altså overveje deres muligheder, skriver Ritzau.

0: Tobias Hansen, tror du, det kommer til at lyde sådan her i Lissabon i aften?
1: Det tror jeg, jeg kan garantere, det kommer det ikke til at gøre. I og med, at AGF de spiller mod Benfica, som har et stadion, på, der kan rumme 66.000 mennesker. Og det her stadion, selvom det er lille AGF, der kommer på besøg hos et portugisisk storhold, så regner folk med, at der bliver udsolgt alligevel. Og der skulle være en... Jeg har aldrig været på Estádio da Luz, som det hedder, men der skulle være en hektisk atmosfære derinde. Ja. Så jeg tror ikke, vi kommer til at høre de godt og vel 300 aarhusianske medrejsende fans.
0: Skal i hvert fald synge mere end almindeligt højt, de her aarhusianere. Tobias, du er journalist på DR Sporten. Befinder dig lige nu i Lissabon, hvor altså, som du siger, den portugisiske storklub Benfica om 4 timers tid tager imod AGF i den første af 2 kvalifikationskampe til turneringen Europa League. Stemningen i byen, altså, er de begejstrede over, at mægtige AGF kommer på besøg?
1: Altså, man kan ikke mærke det i selve byen, at der skal spilles et Europa League-opgør i dag. Og sådan er det jo i store byer. Det er heller ikke så ofte, du kan mærke, hvis FCK spiller i parken, at man sådan kan mærke, det summer i byen i de her store byer her. Men der var jo pressemøde i går, hvor at, der var masser af portugisiske journalister. Benfica er den største klub i Portugal. Og her glæder man sig til at møde AGF. Og jeg må også sige, man regner med, at det er en walkover. Altså, ja. Overskriften, det var bare, okay, nu skal vi videre, og så over de her 2 kampe, og så gælder det Europa League. Altså, det er Benficas tilgang til det her.
0: Nogle relativt selvsikre portugisiske fans, nok også med ret god grund taget i betragtning, hvor stor forskel der også er bare på de 2 klubbers budget. Men der er jo nogle medrejsende AGF'er, Tobias Hansen. Dem har du vel også talt med?
1: Ja, fordi altså, nu bor jeg godt nok på et lufthavnshotel, der ligger 5 kilometer fra centrum af byen. Men jeg mødte selvfølgelig nogen i lufthavnen på vej ned i flyet. Jeg var med morgenflyet fra København kl. 7 i morges, og du ved jo udmærket godt, at halvdelen af København den er besat af jøder, inklusive mig selv. Så der var god stemning i flyet. Det var ikke sådan en... hvad skal man kalde det? Det var ikke sådan en bøde stemning. Det var lidt mere voksne AGF'er, der var med på flyet. Og så den her forventningsfulde stemning. Så der var en sådan rimelig ro på, jeg må sige, en lille smule skuffende, fordi jeg havde egentlig forventet, at der ville være hoppestemning allerede på vej derned og så videre. Men jeg er sikker på, at lige nu sidder de et eller andet sted inde i byen, hvor jeg faktisk er på vej. Jeg står med et løbehjul lige nu og på vej derind, og så skal jeg lige og mærke, hvordan, om de er ved at være derinde.
0: Om de er ved at være der. Det ligger jo lidt til AGF-fans altid at tro på. Jeg havde nær sagt, det er næsten umuligt. Så må ikke også, de kan findes, de håbefulde AGF'er blandt de 300 medrejsende. Du skal jo selv kommentere kampen på P4 i aften, Tobias Hansen. Helt hånd på hjertet, hvad er dine egne forventninger?
1: Jeg tror, jeg har det fuldstændig, eller ikke, jeg tror, jeg har det ligesom de portugisiske journalister, at den her opgave, den... Altså, jeg vil virkelig blive overrasket, hvis AGF leverer et godt resultat hernede. Simpelthen fordi det hold, de skal op imod, er så vanvittigt velkørende og et godt hold. De slog lige et andet portugisisk hold 7-0 i ligaen i mandags. Og Benfica på hjemmebane, et hold, der normalt spiller Champions League, spiller med om titler i Portugal hvert eneste år. Ja. Altså, det vil virkelig overraske mig, hvis AGF går ned og laver et resultat.
0: Det bliver
1: altså,
0: ikke meget
1: større svære. Ting er der sket i... Nej, det gør det ikke, men større ting er sket i fodboldverden, så håbet er der bestemt.
0: Ja. Vi skal jo ikke kun tale om AGF, selvom du trods alt befinder dig i Lissabon lige nu, Tobias Hansen, fordi AGF er jo ikke den eneste danske klub, der i aften skal ud og spille europæisk fodbold. Vi kan også lige runde efter København, som så ikke er i Portugal, men er i Finland, hvor de klokken 18, det vil sige så snart P1-orientering er slut, møder finske FC Inter Turku. Og så er der også FC Nordsjælland og FC Midtjylland, som skal i kamp mod henholdsvis et kroatisk og schweizisk hold. Lad os lige starte med FCK-kampen mod Inter Turku. Hvad er det for en kamp?
1: Det er en kamp, hvor FC København er favoritter. Det er nærmest samme magtforhold, styrkeforhold, som det, jeg skal være vidne til i Lissabon. Det er FC København-mandskab, der er Danmarks største klub stadigvæk, og som er vant til at spille de her europæiske kampe hvert eneste år. Og ligesom jeg forventer, at Benfica de kommer til at slå AGF hernede, så forventer jeg egentlig også, at FC København de tager til Finland og leverer en dygtig præstation, der gør, at de kommer derfra med et meget fint resultat. Jeg tror faktisk, de vinder i Finland. Det bør de simpelthen have kvaliteten til.
0: Og de 2 hold fra henholdsvis Farum og Herning, kan de også læne sig selvsikkert tilbage?
1: Det vil jeg i hvert fald sige, at FC Midtjylland har truppen og bredden til det mod kroatisk mandskab. Farumklubben efter Nordsjælland, lidt svær opgave mod et hold, som der jo ikke er nogen af os danskere, der kender St. Gallen. Altså det har man jo ikke hørt om før i fodboldsammenhæng. Men jeg har sådan læst mig frem til, at eksperterne sådan, snakker om 50-50 i forhold til efter Nordsjælland. Men jeg har selv kommenteret faktisk Farums, altså Nordsjællands to sidste kampe i Farum. Nu spiller de... St. Gallen, de er gode i øjeblikket i Nordsjælland. Så jeg må indrømme, altså, og det kan godt være, at jeg lyder sådan, folk der kender mig, jeg ved også, at jeg er meget optimistisk af natur, men jeg kunne faktisk godt forestille mig, at vi får fire danske hold i Conference League. Altså AGF, de ryger ud af Europa League til Benfica, men så er de sikret allerede Conference League gruppespil, og jeg tror faktisk både Nordsjælland, Midtjylland og FC København gør arbejdet færdigt, og alle tre ryger videre i Conference League, så det, vi får rekord fire hold der.
0: Det vil jo i sig selv være lidt af en præstation i dansk fodbold, vil jeg sige. Tobias Hansen, tak for at gøre os klogere her til eftermiddag, og god kamp kl. 21 på Benficas
1: stadion. Tak for det. Jeg vil køre ind til centrum på mit løbehjul.
0: God tur. Pas på, du ikke vælter. Tobias tak. Hansen altså fra DR Sporten, direkte fra Lissabon. Nå, det er sensommer, og dermed også sæson for sommer. Gruppemøder. Vi har allerede tidligere i dagens udsendelse talt om SF. Nu skal vi til gengæld tale om hende her.
2: Tak for det, og velkommen til jer. Og som Jens Henrik sagde, så har vi faktisk allerede haft et rigtig godt sommergruppemøde indtil videre, og vi forventer meget mere. Og det betyder også, at vi er super klar til den kommende politiske sæson.
0: Ja, det er selvfølgelig Inger Støjberg og hendes parti Danmarks Demokraterne, som vi skal tale om nu i dag. Og i morgen så holder partiet sommergruppemøde i Nørre Vosborg i Vestjylland. Og til at gøre os klogere på, om partiet er i god form eller ej, det skal du hjælpe mig med, Steffen Hjaltalin.
3: Ja, det skal jeg.
0: Velkommen i studiet.
3: Tak skal du have.
0: Altså politisk analytiker og også tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Formen i Danmarksdemokraterne, er den god?
3: Ja, det synes jeg er på den ene side og på den anden side. På den ene side er formen okay. De har gjort det ret godt i forhold til kommunalvalg. De har fået en valg til Europaparlamentet, og de har fået bygget en organisation op på ret kort tid. Så det er sådan ligesom det gode. Det dårlige er så, at de havde et virkelig dårligt valg. Ja. Altså Inger Støjberg, hun taler det ned, men det var et virkelig dårligt valg. De gik 28% tilbage. Var et parti gået tilbage fra 30-20%, så havde vi bemærket det. Fra 20-15 havde vi også bemærket det. Det her, det var mindre procenter, men det var ikke desto mindre en tilbagegang fra 300.000 til 200.000 stemmer. Og samtidig med, at man kunne se Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti blive tredoblet. Og det er virkelig dårligt. Altså, ja. Og de stod simpelthen forkert positioneret, og Morten Messerschmidt, han har ligesom taget agendaen.
0: Ja, fordi du nævner det skuffende valgresultat. 5,8% af stemmerne fik det ved valget i marts, Danmarks Demokraterne. Altså kun Alternativet og Borgernes Parti ligger dermed under dem i procenttal. Hvad var det, der gik galt?
3: Jamen det, der efter min mening er gået galt for Danmarks Demokraterne, det er, at de har jo hele tiden haft ligesom to hovedpunkter. Det er provins og udlændinge. Og de har altså lagt vægten fuldstændig på provins. Det gik super godt for dem til kommunalvalget. De her jernmarker, en hel masse ulv, og så er de ligesom den eneste forsvarer for danske svineproducenter. Men det betyder, at de har mistet udlændingedagsordenen til Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Og jeg tror simpelthen, at Inger Støjberg, hun har tænkt, at der er ingen, der er mere synonym med en hård udlændingepolitik i hele Danmark end Inger Støjberg. Så den havde man nogenlunde styr på. Mm. Men det er Messerschmidt, der med nogle meget vidtgående forslag i sidste efterår om remigration og folk skal ud af landet, hvis ikke de kunne forsørge sig selv. Altså meget vidtgående forslag har fået hele opmærksomheden på det her. Og så er ondt jo blevet værre, fordi at Morten Messerschmidt er blevet så succesfuld, men nu med 12,5% i de seneste meningsmålinger, at han omtales som et muligt bud på en sådan blå statsministerkandidat.
0: Ja.
3: Så det er virkelig skidt for Støjberg, som har stået så stærkt på udlændingedagsordenen før.
0: Hun blev spurgt til i dag ved pressemødet, Inger Støjberg, om hun er interesseret i at kapre nogle stemmer fra Dansk Folkeparti og Morten Messerschmidt. Lad os lige høre hendes korte svar.
2: Jeg håber på, at alle blå partier får det godt og har det godt, fordi det er det, der skal til for at få en blå statsminister.
0: Er hun helt ærlig?
3: Nej, det er man bestemt ikke. Det er dem, man angriber mest. Det er jo nabopartierne. Af en naturlig årsag, det er dem, det er nemmest at få stemmer fra. Der skal noget til, at man springer fra Alternativet eller Enhedslisten over til Inger Støjberg. Hun skal have nogle flere stemmer, og de kan komme fra de omkringliggende partier, og mest af alt, så skal de komme fra Dansk Folkeparti. Og det er derfor, vi ser dem gå, Inger Støjberg og partiet, gå hårdt ind på udlændingedagsordenen nu.
0: Det kommer vi nemlig til, fordi de er ude i dag med et udsigt udspil, Bortvis Islam hedder det. Det er et udspil, som vil bekæmpe negativ social kontrol, dominanskultur på ungdomsuddannelser. Bare sådan nogle nedslagspunkter. Vi taler også med Susie Jessen fra partiet om det lige om lidt. Obligatorisk håndtryk, når man starter på en ungdomsuddannelse. For eksempel gymnasiet. Kun dansk tale. Det vil sige ingen arabisk, ingen engelsk i pauserne, ingen faste. Det er ramadan, jeg tænker, det er særligt rammer her. Og så forbud mod tørklæde, det har vi hørt før, kasketter og dunjakker. Rammer de noget med de forslag?
3: Altså det tror jeg faktisk, de gør. Fordi at det, de gør, det er, at de tager et problem, som er reelt. Social kontrol på vores uddannelsesinstitutioner er reelt. Det er rektorerne også ude at sige, skolelederne ude at sige, det er reelt. Det er et reelt problem. Mm. Og så ganger de den bare med 1000. Altså, siger, hvordan pokker kan man imødegå det her på en måde, som jo ikke bliver gennemført. I øvrigt så er det ikke kun håndtryk. Man skal have tvangshåndtryk med en af modsatte køn. Og det er jo... Altså, tidligere så har Danmarksdemokraterne Inger Støjberg sagt, at det skulle være et parti med en skørhedsfaktor på 0. Men det er klart, når man siger, at man vil have et forbud mod dunjakker, så kommer det til at hæve skørhedsfaktoren en lille smule over 0 i hvert fald.
0: Du kalder det skørt?
3: Ja, det er altså, fordi hvordan pokker vil du gøre det i praksis? Altså, men det er heller ikke det, der er meningen. Det er slet ikke det, der er meningen. Meningen er, at vi har den her samtale, at vi har en samtale om, og du har en samtale senere med Danmarksdemokraterne, som handler om udlændingedagsordenen. Så det er simpelthen en effektiv måde at få Støjberg og få Danmarksdemokraterne tilbage på den dagsorden, de har tabt. Og det her, det er jo ikke kun noget, de har på sommergruppemøde. De har kørt forbi et cykelskur, eller et busskur, hvor der også var plakater med samme budskab. Mm. Så det er noget, der er tænkt. Altså, og de kan ikke tåle. De har stået i en valgkamp og talt ulv, mens Messerschmidt, han har taget udlændingsstemmerne. Og det skal der gøres noget ved nu. Så jeg tror, de kommer til at køre hårdt på udlændingedagsordenen, og her har de fundet sådan ligesom, altså det er jo næsten svært at finde en sprække mellem Messerschmidt og Mette Frederiksen på udlændingeområdet, men de har trods alt de har brugt opfindsomheden her for at finde et område, hvor de kunne være over.
0: Alright, vi må se, hvad de selv siger. Steffen Hjaldelin, tak for at komme ind i studiet.
3: Det var en fornøjelse.
0: Altså politisk analytiker og tidligere strategisk rådgiver for Anders Fogh Rasmussen og Lars Løkke Rasmussen. Nu skulle jeg gerne have dig med, Susie Jessen.
4: Ja, det har du nemlig. Hej.
0: Hej. God eftermiddag. Politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Susie, lad mig lige starte med det lidt sure, måske. Altså, I har jo ikke flyttet jer i meningsmålingerne siden valget. Er humøret godt i Nørre Vosborg, hvor I er sommergruppemøde?
4: Jeg synes faktisk, vi har haft et rigtig, rigtig hyggeligt og godt sommergruppemøde her. Og det fede ved sommergruppemøder, det er jo alle de her nye idéer, der kommer fra folketingsmedlemmerne. Så det har vi jo brugt dagen på i dag, og vi er så klar til den nye sæson. Ja. Så humøret er godt.
0: Bliver der kigget på målinger?
4: Selvfølgelig, altså jeg vil ikke lyve. Selvfølgelig bliver der kigget på målinger. Det gør der i alle partier, og dem, der siger, at de ikke kigger på målinger, de lyver.
0: Helt ærligt.
4: Så det gør vi selvfølgelig. Selvfølgelig følger man med i, hvordan det går. Men jeg vil også sige, at der er nogle gode ting på vej for os.
0: Ja. Nu var der jo, man kan sige, SF, de holdt også sommergruppemøde tidligere i dag. De formodede ikke rigtigt at få fortalt meget om deres egen politik. Der blev stillet en række andre spørgsmål. Der var I lidt heldigere, Susie Jessen. I kunne jo præsentere et udspil i dag til jeres sommergruppemøde, Bortvis Islam. Jeg synes, vi skal tale lidt om det.
4: Ja.
0: Et opgør, siger I, med negativ social kontrol og dominanskultur på danske ungdomsuddannelser. Et emne, som vi jo også har dækket her på B1, og man har kunne læse om det i flere danske aviser og nyhedsmedier. I jeres udspil har I 15 punkter, og jeg vil gerne gennemgå nogle af dem lige om lidt. Jeg vil gerne lige starte med titlen. Bortvis Islam. Hvordan skal man forstå den?
4: Jamen, man skal forstå det på den måde, at vi gerne nu vil komme med vores bud på, hvordan man skærmer de danske ungdomsuddannelser i det her tilfælde imod den her islamiske dominanskultur, som man ser på ungdomsuddannelserne. Og det kan jo være alt fra negativ social kontrol til det her med, at man sådan dominerer andre muslimske elever til at være endnu bedre muslimer, som de jo selv siger, det er. Og det kan jo være alt fra at overholde ramadanen til, at man ikke må, altså, man ikke må drikke vand, for eksempel, til at man skal have indrettet bedrum. Det kan jo være mange forskellige ting, som man arbejder for inden for det her uddannelsessystem. Og vi synes simpelthen ikke, at det hører hjemme på vores ungdomsuddannelser, at de her unge mennesker, de skal møde ind til mere negativ social kontrol. Det er jo faktisk meningen, at et uddannelsessted skal være et fristed for mange af de her unge mennesker. Så det er jo også en måde at skærme de muslimske elever, der måske ved en anden vej end meget religiøs islam.
0: Ja, og titlen har altså, den er altså Bortvis Islam. Jeg sad og tænkte, kunne man også have kaldt udspillet Forbyd Islam?
4: Ja, vi bortviser jo islam fra de danske uddannelser, ja. Fordi det hele formålet med vores udspil er jo her, at hvis man ikke retter ind efter de regler, som vi jo gerne vil sætte på ungdomsuddannelserne, så kan man ikke gå på ungdomsuddannelsen. Så må man finde et andet sted at være. Så vores udgangspunkt er jo at bortvise de elever, der ikke kan finde ud af at indordne sig.
0: Hvorfor ikke kalde den forbyd islam?
4: Vi forbyder jo ikke noget. Vi siger jo bare, at hvis det er, at du ikke kan indordne dig under de værdier, som vi har sat her, så kan du ikke gå på den her uddannelse. Så må man finde et andet sted at være. Så må de jo praktisere deres halløj et andet sted.
0: I bortviser det. Fair nok. Lad os kigge lidt i udspillet, for der er flere ting, man har også kunne høre om det i pressen i dag. Altså, elever, der ikke taler dansk i skoletiden, skal smides ud. Den var I også ude med tidligere på ugen. Så er der, at alle elever på første skoledag skal give hånd til rektor samt en ansat i ledelsen af det modsatte køn, så er der forbud mod bederum, så er ingen islamiske særhensyn. Noget, jeg bed mærke i, synes jeg, det er, at det første, der står i jeres udspil, det er, Danmark er et frit land. Det er vigtigt for jer. Altså, friheden skal tilbage på danske ungdomsuddannelser. Og lad os lige kigge lidt på det, fordi I har jo nemlig et punkt 9, der handler om påklædningskodeks på ungdomsuddannelserne. I siger, vi skal have pillet attituden af de unge drenge, der render rundt i flokke på gangene, udviser dominansadfærd. Derfor skal et påklædningskodeks indeholde forbud mod for eksempel at bære dunjakker, kasketter, tørklæde eller andet på landets ungdomsuddannelser. Altså, tørklæde har I jo sagt før, hvorfor forbyde dunjakker og kasketter?
4: Jamen, det her, det handler jo egentlig om at give friheden tilbage til de elever, der bliver presset af andre elever med deres dominanskultur. Og hvis der står fire eller fem, eller for den sags skyld flere unge drenge i deres dominansdunjakker, høje kasketter op på toppen af hovedet og er aggressiv over for andre elever, så skal man ikke finde sig i, at den slags finder sted på en ungdomsuddannelse. Så det her, det handler jo ikke om, at skulle forbyde de her morpølser, som man jo også kalder dem, som om kvinder har på om vinteren, fordi det er koldt. Det handler om den her uniform, der signalerer en adfærd, som vi ikke kan acceptere.
0: Men hvad er det for en slags, du kalder den dominansdunjakke, hvad er det for en slags dunjakke, der skal være forbudt på for eksempel gymnasier?
4: Jamen, når jeg snakker om det her, så er jeg fuldstændig overbevist om, at P1's lyttere har den her person i hovedet.
0: Prøv at beskrive
4: det. Det er dunjakker, det er joggingbukser, der er løst, det er en kasket op på toppen af hovedet, der er en aggressiv adfærd. Og dem gider vi simpelthen ikke at have på ungdomsuddannelserne, at de render rundt og prøver på at være dominerende over for eksempel piger, som ikke har et tørklæde på, eller andre, der ikke opfører sig ordentligt, som tillader sig at drikke noget vand, når der er ramadan. Okay. Sådan noget der, det gider vi ikke at have.
0: Nej. Så det at have en kasket på, det skal være forbudt på gymnasiet?
4: Jamen, det, som der står i vores udspil, det er, at hvor det vurderes nødvendigt, skal der indføres et påklædningskodeks. Og jeg er fuldstændig overbevist om, at de her ungdomsuddannelser, de jo godt kan skelne skidt fra kanel. De skal nok kunne vurdere, hvornår det er relevant eller ej. Men jeg er da fuldstændig overbevist om, at man godt kan se, hvornår det er et problem, og hvornår det ikke er et problem.
0: Det er også bare, fordi det står ret direkte i jeres udspil. Jeg læste højt, altså, vi skal have pillet attituden af de unge drenge, der render rundt i flokke på gangen, udviser dominansadfærd. Derfor skal et påklædningskodeks indeholde et forbud mod for eksempel dunjakker, kasketter, tørklæder. Så det står jo ret direkte. Altså, dunjakker duer ikke. Kasketter duer ikke.
4: Nej, og hvis du kigger i selve udspillet, som jeg kan høre, du har foran dig nu, så står der jo, Danmarksdemokraterne foreslår, at der indføres et påklædningskodeks, hvor det vurderes nødvendigt. Og det er jo netop nødvendigt, når der er de her bander på 6-7 drenge, der render rundt i en eller anden ens uniform og udviser en meget aggressiv og dominerende adfærd. Og det kan for eksempel være, når de har de her dunjakker på, kasketter og i øvrigt opfører sig totalt utilstedeligt.
0: Skal det være alle dele? Skal det både være dunjakke og kasket, eller bare en af delene, der er et forbud?
4: Jamen, nu kan jeg godt høre, at du prøver sådan på at pille lidt i det her.
0: Jamen, det er jo jeres udspil, ikke også?
4: Jamen, jeg er fuldstændig overbevist om, at når folk de hører det her, så kan de godt inde i deres hoveder se, hvad det er for nogle unge drenge, vi gerne vil ramme. Og det er jo de samme drenge, der står og skaber sig ned på togstationerne om aftenen. Så det her, det vil vi ikke have på ungdomsuddannelserne. Og der tror jeg også, at lederne her vil have et godt redskab til at sige, nu tager jeg den der uniform af, og så opfører jeg ordentligt.
0: Alright. Så er der et andet punkt i jeres udspil, punkt 12. Og det handler om forbud mod at faste på ungdomsuddannelser. Det var også noget, din formand Inger Støjberg blev spurgt ind til tidligere i dag. Lad mig lige læse højt fra jeres udspil, som jeg jo har læst det hele af. Der står, hvis en elev faster, hvor han eller hun ikke har drukket eller spist i op til 18 timer, så kan man ikke være produktiv. Man kan ikke bidrage til undervisning, og det er hverken godt for undervisningsmiljøet eller fair over for klassekammerater. Så hvis en elev faster, er ordensreglementet overtrådt, og det skal have samme følger som andre overtrædelser af reglementet, altså udskrivning, en bortvisning. Hvis det skal håndhæves, hvordan kan man så vide, at på en skole er den elev faster?
4: Ja, man kan for eksempel se det i en frokostpause. Man kan se, at der er eksempler på muslimske elever, der sidder i grupperinger, som går meget op i, at man hverken må spise eller drikke. Vi har eksempler på negativ social kontrol, hvor man henvender sig til andre muslimske elever om, at nu skal du huske, du ikke må drikke lige nu, og hvorfor går du og spiser, og det ene og det andet og det tredje. Og det er jo det, vi gerne vil komme til livs her på de her uddannelser, at vi vil ikke have, at man på den her måde går og presser til hinanden til egentlig at blive mindre produktiv. Altså, man er ærligt talt ikke særlig produktiv, hvis man hverken har spist eller drukket i 18 timer, og det holder simpelthen ikke. Og så derfor det skal man ikke kunne.
0: Og jeg har også svært ved at koncentrere mig, hvis jeg ikke har fået nok mad på en dag. Det vil jeg også give dig ret i, men det er jo, kan man sige, det er jo nemt nok at kunne se det, når der er en elev, der siger til andre, du skal ikke spise nu, du skal faste, du skal følge ramadan. Hvad med dem, som ikke siger det højt, men som bare lader være med at drikke eller spise?
4: Ja, altså det er jo sådan med al lovgivning, at man kan jo ikke gå og holde øje med det 24-7, og jeg kan jo heller ikke gå ud på hvert enkelt gymnasium og tjekke, om folk de er med det, når det er, at de møder frem. Men jeg er fuldstændig overbevist om, at man ude på ungdomsuddannelserne også godt kan mærke og se, hvis det er, at der er en elev, der ikke har drukket noget i 18 timer. Det er jo ikke for sjov, at i mange muslimske lande, at man sætter arbejdstiden ned under ramadanen, fordi man ikke er lige så produktiv, som man burde være. Så selvfølgelig så skal man jo i den her tid, hvor der er ramadan, hold ekstra øje med de muslimske elever og sikre sig, at de møder op til undervisningen, velforberedte og mætte efter en god gang havregrød.
0: Ja. Så hvis en gymnasieelev sidder og hænger lidt og er ikke så forberedt, så vil det være et godt tidspunkt at spørge faster.
4: Ja, især hvis vedkommende er muslim og under ramadanen, så vil det være rigtig godt. Og det er jo også meget vigtigt for mig at sige her, at netop ramadanen er jo blevet brugt til at udøve negativ social kontrol imellem de muslimske elever, hvor det er, at de presser hinanden til at være bedre muslimer, som de siger, og sørge for ikke at spise eller drikke. Og det gider vi ikke at have. Altså, jeg synes ikke, det hører hjemme på en ungdomsuddannelse.
0: Nej. Vi har masser, vi skal nå her i programmet, så jeg når ikke meget mere med dig, Susie Jessen. Jeg skal bare lige spørge til allersidst. Nu talte jeg meningsmålinger med Steffen Hjeltelin. I står jo sådan set nogenlunde det samme sted som ved valget. 5,6% får I sådan cirka ved den seneste meningsmåling. Dansk Folkeparti står til 12,2%. Jeg tænker, at det her udspil også en måde for jer at vise vælgerne, vi er også stramme.
4: Hver, der kender Inger Støjberg, ved også, at hun har båret udlændingepolitikken i hjertet altid, og det vil hun jo blive ved med. Det her det er jo kernepolitik for os i Danmarksdemokraterne. Og lad mig lige sige her til sidst, den store fjende for os, det er altså Socialdemokratiet. Det er ikke Dansk Folkeparti.
0: Det er ikke Dansk Folkeparti. Så er det på plads, Susie Jessen. Tak for at være med her til eftermiddag, og fortsat god sommergruppe. Godt sommergruppemøde.
4: Jo, tak. Og selv tak.
0: Ja, det var så lidt. Altså politisk ordfører for Danmarksdemokraterne. Ja, det var sådan, det lød i dag, da et massivt opbud af politibetjente ankom til stranden Ceuta for at rydde den uformelle boplads, hvor op mod 4.000 migranter har opholdt sig efter den store flygtningestrøm tilbage i slutningen af juli. Det skriver de spanske aviser El Mundo og El Pais. Omkring 30 vogne med betjente fra det nationale politi og civilgarden kørte ind på området tidlig i morges, hvorefter migranterne blev inddelt i grupper efter deres sprog og flyttet væk fra stranden. De overføres nu til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, som har en kapacitet på ca. 1.800 personer. Her vil migranterne bo, mens deres asylsager behandles med henblik på, at de fleste migranter sendes tilbage til Marokko, det skriver El Mundo. Opdaterer lige på den her korte nyhed, nu hvor vi har talt så meget om Ceuta og den mulige flygtningekrise, som så ifølge nogen ikke alligevel blev en krise, men som i hvert fald har skabt enormt meget debat, både i europæisk politik og i dansk politik, i hvert fald med hensyn til den her nyhed. Ifølge den spanske regering, så skete overflytningen torsdag morgen på, citat, frivillig basis, skriver El País. Du kan læse meget mere om den her historie, hvis du klikker dig ind på vores hjemmeside, dr.dk. Nu skal vi videre til noget lidt andet. For den 13. september, så skal svenskerne til valg. Og der er allerede godt gang i valgkampen. Valgkampen, som selvfølgelig også er lige med partilederdebat. Og det er der, vi slår ned nu. Fordi da de svenske partiledere, de tidligere på ugen, tog noget frem på skærmen, så lød det blandt andet sådan her fra landets integrationsminister, Simona Mohamsson fra partiet Liberalerne.
5: Jag är ju integrationsminister, men framförallt också bär den här stjärnan med den bakgrunden jag har. Kanske viktigare än någonsin att visa att man med min bakgrund också kan stå här och visa solidaritet med judar i Sverige. Jag tycker att alla partiledare...
0: Ja, det hon säger det är jag är integrationsminister, men framför allt så bär jag den här stjärnan, alltså Davidsstjärnan, med den bakgrund jag har. Måske är det viktigare än någonsin att visa att man med min bakgrund också kan stå här och visa solidaritet med jøder i Sverige. Og så rundt om halsen, så bar hun, altså ministeren, som selv har palæstinensiske, libanesiske rødder, den her Davids stjerne, det har ansendt den politiske debat, Per Bang Thomsen. Velkommen til programmet.
6: Tak skal du have.
0: Du er DR's Norden og Østersø korrespondent. Altså blandt andet har man kunne se, der står, må hun blive brændt? Det er noget, politologen Vali Garnem har skrevet. Altså, hvis vi lige starter med reaktionen. Hvad kan man sige samlet om den reaktion, hun har mødt, Simona Mohamsson?
6: Jamen, man kan jo sige, at det er en voldsom reaktion, hun har fået, også fra flere andre, men det rammer også ned den her debat, og det her, ja, netop hun tog Davidsstjernen på, rammer ned i en debat, som kører i Sverige lige nu, om antisemitisme. Den har været der noget tid, men den har også fået ekstra meget styrke her under valgkampen, hvor Venstrepartiet, som er et parti ude på den yderste venstrefløj, der kom det tidligere under valgkampen frem, at der var en af deres medlemmer i Rigsdagen, som havde sendt støttebreve til en palæstinenser, som så viste sig at have stået bag et terrorangreb i Israel. Og det har jo sat en fokus på et Venstrepartiet, og hvor de var selv ude at sige, at det var en fejl, vi vidste ikke, hvad den her person ligesom stod for. Men i det har der ligesom sat ekstra k under den her debat om antisemitisme, også i politik, og også hvor ja, kan man sige, også på venstrefløjen især, og de borgerlige vil jo gerne sætte fokus på det, at der er antisemitisme ude på venstrefløjen. Så det er en større debat, som kører, som har mange grene, men det her det er jo så et element af den.
0: Ja, og politikeren her, integrationsministeren Simona Mohamsson, hvad er hun for en politiker?
6: Jamen altså, hun er formand for Liberalerne, som er det her socialliberale parti, som er en del af den nuværende borgerlige regering her i Sverige. Og hun er en ung, dynamisk og også udadvendt politiker, og ja, hun har mellemøstlig baggrund, kommer fra en muslimsk familie, men har udtalt, at hun er ateist. Og så er hun en politiker, som tør tage chancer, vil jeg sige. Altså, hun har kun siddet på den her formandspost i lige godt et år, og lige nu, der er hendes største opgave, det er at sikre, at det her parti overhovedet bliver valgt, for lige nu ligger det langt under spærregrænsen heroppe, så hun er på stemmejagt. Og i den stemmejagt, der har hun også lavet et stort kursskifte for partiet. Mm. Altså hun har sagt, at hun gerne vil sidde i regering med Sverigedemokraterne, som er det her indvandringskritiske parti, som hun tidligere selv har været kritisk over for at kalde det et racistisk parti med nynazistiske rødder blandt andet. Men der mener hun altså, at der er brug for en forandring, så hun er, som hun siger, hun er blevet klogere. Så ja, hun er en politiker, der tør tage chance og som kæmper.
0: Og du nævner selv den svenske spærregrænse, som, hvis jeg ikke husker helt forkert, er omkring 4% i Sverige.
6: Lige præcis, den er på 4.
0: Ja, noget højere end vores 2% her i Danmark. Og du siger, de har det hårdt, hendes parti, Liberalerne. Altså, men er hun en populær leder alligevel? Har hun grobund i baglandet?
6: Jamen altså, partiet ligger til 1,9%, og der har de ligget sådan, det var vel ifølge den seneste måling fra SVT, deres public service medie, og der har de ligget sådan ret stabilt i noget tid, så man kan sige, at på det punkt er der ikke den store opbakning til hende blandt vælgerne, og netop at det er så tæt på, at hun altså, det, ja, der er valg her om mere end, eller godt 3 uger, og ja, som det ser ud nu, så kommer hun ikke ind. Men der har jo også, altså det her kursskifte også af samarbejdet med Sverigedemokraterne, har jo også været, det er i hvert fald det, som eksperter har pointeret, har også måske været et forsøg fra hendes side på at lokke nogle af de vælgere, som normalt vil stemme på Sverigedemokraterne, altså som sagt det her indvandringskritiske parti, til at stemme på dem i stedet for. For her i Sverige er der også en anden tradition for, at man stemmer stemmer strategisk. Altså hvis man netop vil stemme på Sverigedemokraterne og sige, om jeg vil hellere, jeg stemmer lige på et andet parti inden for vores blok, for at sørge for, at det kommer over spærregrænsen. Så det er også, i hvert fald det, der er blevet spekuleret i, at det også kunne være en del af det kursskifte, hun har taget netop med at omfavne Sverigedemokraterne.
0: Og de ligger, som du siger, noget under deres spærregrænse på 4%. Men alligevel, nu taler vi jo så om Simona Mohamsson, fordi hun står i en debat og bærer den her Davidsstjerne, får også mange reaktioner. Hvad med politisk i Sverige? Hvordan har de politiske kolleger reageret?
6: Jamen altså, på den borgerlige fløj har de jo været ude at tage afstand fra det, og statsminister Ulf Kristersson har også sagt, at det er, kan man sige, frygteligt det her. Så, men det er jo også en debat, som har om det her med antisemitisme, som har kørt lang tid, og som de borgerlige har haft fokus på. Fordi det jo, og som hun også selv har haft fokus på, inden den her altså debatten i mandags, altså Simona Mohamsson der, altså allerede tidligere på året, der var hun ude og skrive i et debatindlæg sammen med nogle andre borgerlige politikere, at det her med, at truslerne mod jøderne i Sverige, at de er steget, at de er blevet mere synlige de senere år, i takt med, at konflikterne i Mellemøsten er eskaleret, som hun skrev. Og så sagde hun også det her med, at antisemitisme, og det, at det er, og nu citerer jeg, hvad hun skrev, er i mange sammenhænge i Mellemøsten er struktur, altså at det her med antisemitisme i mange sammenhænge i Mellemøsten er strukturelt og udbredt. Så derfor har hun også gjort det her spørgsmål om antisemitisme til et spørgsmål om indvandring og integration, og ikke mindst også værdier i Sverige, fordi ja, der har været en heftig debat om migrations- og integrationspolitikken her de senere år. De er strammet markant, men det er stadigvæk en debat, der kører, også en følsom debat, kan man sige.
0: Og du siger det selv, Per Bang Thomsen, der er godt 3 uger til det svenske valg. Hvad betyder diskussionen for resten af valgkampen?
6: Jamen altså, som sagt, så er der den her debat om antisemitisme, og især på venstrefløjen med Venstrepartiet, som var det der, ja, venstrefløjsparti, som var ude og netop kom i den her skandale med partimedlemmer, som har sendt breve til et støttebrev til en palæstinenser. Og det er jo noget, som presser partierne på den rød-grønne opposition, ikke mindst Socialdemokraterne, som er det store parti på oppositionen. Det er dem, der ligesom har teten, hvis der skal dannes regering, altså dem, der har statsminister-teten derovre. Og der har man også set Socialdemokraterne være ude og tage afstand fra Venstrepartiet, og det, der er sket der. Og Magdalena Andersson, altså den socialdemokratiske formand, har netop været kritisk og sagt, at der ikke er styr på medlemmerne i Venstrepartiet. Fordi hun står i det problem, Magdalena Andersson, hvis hun skal danne regering efter en eventuel valgsejr der i den 13. september, så kan hun meget vel blive afhængig af stemmerne fra Venstrepartiet. Og Venstrepartiet har sagt, de vil med i regeringen, hvis de skal støtte en socialdemokratisk regering. Så det er et problem for hende, at altså Magdalena Andersson også, at den her debat om antisemitisme kører, og derfor bliver hun også nødt til at tage afstand fra den. Men omvendt så vil de borgerlige jo gerne blive ved med at sætte fokus på, at der er antisemitisme, i hvert fald som de ser det, over på den rød-grønne oppositionsside.
0: Ja, og dermed er vi kommet direkte ned i værdidebatten, som jo også fylder i den svenske valgkamp. Tak for at gøre os klogere, Per Bang Thomsen.
6: Selv tak.
0: Altså, det er Norden og Østersø-korrespondent. Vi nærmer os så småt afslutningen på dagens P1-orientering, men vi skal lige nå at tale om et emne, som vi ganske vist taler en del om for tiden. Det handler om dem, der drøner hurtigt på cykelstien. Nogle er lidt brede, nogle fylder godt, nogle kan køre 45 km i timen. Det er selvfølgelig elcyklerne. Og i tidligere i dag, der var der også møde mellem nogle af Københavns borgmestre og cykeludlejningsfirmaer. Et møde, som handlede jo egentlig om, at udenlandske turister på cykler i København. Men her pegede Cyklistforbundet så blandt andet også på, at man måske burde give turisterne en cykel uden el. Fordi de måske kan være sådan lidt sværere at styre sådan nogle elcykler, som også får lidt mere fart på, i hvert fald når man ikke er så vant til at cykle. Men så langt altså København. Det er jo ikke kun i København, at folk cykler. Det er altså ikke kun i København, at cyklerne er op til debat. Pernille Køngerskov, velkommen til.
7: Tak.
0: Pernille, du er afdelingsleder af Ungeuniverset på Vonsild Skole i Kolding, og I har valgt at forbyde elcykler, i hvert fald når jeres elever skal bruge cyklerne i skoleregi. Hvorfor har I det?
7: Jamen det har vi valgt, fordi når vi er på tur med skolen og med eleverne, så er det os, der har ansvaret for dem. Og vi kan ikke tage ansvar for elever, der kan køre på nogle cykler, der kører meget stærkt. Og derfor så har vi valgt os at lægge os op af Rådet for Sikker Trafik, der egentlig anbefaler, at unge under 15 år ikke kører på en elcykel.
0: Ja. Hvad har I haft for nogle ulykker på elcykler?
7: Vi har heldigvis ikke haft nogen ulykker, men vi har haft nogle udfordringer med elever, der møder på de her såkaldte fatbikes, som nogle af dem kan køre lige lovligt stærkt, og det kan være svært også for lærere at følge med, og okay. Det kan være svært at køre sådan i en samlet gruppe.
0: Så I har haft nogle udfordringer, men det er bare lige for at forstå jeres, altså kan man sige, jeres regler korrekt her. Eleverne må godt bruge en elcykel på vej til skole.
7: Ja, men det må de gerne. Det er jo deres forældre, der bestemmer det.
0: På udflugter, der går den ikke.
7: Det gør den ikke. Og vi bruger det jo som en del af skolen og undervisningen. Og for eksempel i naturfag, så cykler de ud til vandværker, som de skal besøge i skoletiden. Og det gør vi på cykel. Hvis det ikke er for langt, så er det selvfølgelig med en bus. Men ellers er det på cykel, og derfor så skal vi være... Og vi er de ansvarlige, der har dem med, og vi skal gerne have alle med hjem igen.
0: Mm. Men hvad hvis hele skolen så bare erhvervet sig elcykler? Så kunne man jo komme hurtigt frem og sørge for, at alle har samme fart.
7: Jamen, det er rigtigt, men det er jo også en folkeskole. Så skal vi jo også have cykler til vores lærere.
0: Ja.
7: Vi kan jo ikke kræve, at de skal have elcykler.
0: Nej. Så, og der er selvfølgelig også noget prismæssigt her. Nu har I hvert fald sagt, på udflugter i skoleregi, den går ikke med elcykler. Vi skal have nogle normale pedalcykler. Hvordan har forældrene taget imod det forbud? For man kunne jo godt forestille sig, at der er en del forældre, der har punget lidt ud til en dyr elcykel til de små purke.
7: Ja, og det er der da også, og det er jo det, vi oplever. Nu turner vi jo rundt på forældremøder og fortæller om vores nye princip, for det er jo et samarbejde med vores skolebestyrelse, at vi har lavet det her, og vi har opbakning for dem i forhold til, hvordan vi håndterer det her med cykler. Så der har ikke været nogen forældre, der sådan set har klaget over det endnu, men det kan da godt være, at der kommer nogen, der synes, at det er lidt noget pjat.
0: Mm. Kan der være noget, der får jer til at skifte mening på et tidspunkt? Pernille Køngerskov. For der kommer jo flere og flere elcykler generelt i gadebilledet.
7: Det gør der. Men lige nu, når vi er en folkeskole, og vi har eleverne op til 9. klasse, vi har dem jo sådan der, hvor de bliver 15 år. Og det er jo der, hvor Rådet for Sikker Trafik jo egentlig først anbefaler, at man kører på en elcykel. Så derfor så ligger vi os op på det, ligesom Rådet for Sikker Trafik også anbefaler, at man kører med cykelhjelm. Det, vi kører heller ikke på tur med elever uden cykelhjelm.
0: Nej. Alright, Pernille Køngerskov, tak for at være med i P1 Orientering i dag.
7: Tak.
0: Altså afdelingsleder af Unge Universet for 5. til 9. klasse på Vondsild Skole i Kolding. Og nu skruer jeg langsomt op for vores lille kendingsmelodi. Det gør jeg, fordi P1 Orientering er ved at nå sin afslutning. Der er cirka 1,5 minut tilbage her på mit ur. Og der må I jo finde jer i at høre mig, der bare snakker lidt. Men jeg kan jo godt snakke om noget lidt konkret, lidt fagligt. Fordi hvis I ikke har læst det, så kan jeg sige her, at der er kommet nye tal om de unge, som har fået regeringens kulturpas. Altså et kulturpas, som blev skabt af SVM-regeringen og har til formål at få ca. 50.000 unge, som står uden job og uddannelse, til at tage del i kulturlivet. Et kulturpas, som man kan bruge på at tage i teateret, eller tage ud og se en koncert, tage på museum, eller måske også tage i biografen, fordi det viser tallene, at 67,5% af midlerne, de er indtil videre blevet brugt på biografbilletter. Og det svarer jo så til lidt over 4 millioner kroner, og det kan man jo så have en holdning til. Det er der nogen, der har, blandt andre Katrine Daugaard, kultur- og socialordfører for Liberal Alliance. Hun er noget skuffet over, at det er det, som de unge har valgt at bruge passet på. Hun er også stærk modstander af passet, og det kan du høre meget mere om i P1 Morgen i morgen, som sender fra klokken 6 til 9. Vi har Katrine Daugaard fra Liberal Alliance med. Vi kommer til at tale mere om brugen af kulturpasset og forsøger også at få svar på nogle af regeringspartierne på, er det egentlig en god idé med sådan en pas. Men den her udsendelse, den har nået sin afslutning. Den var sat sammen af Nikolaj Jørgen Jørgensen. Nu er det tid til en radiovis. Tak fordi I lyttede med.

0: Tænker du nogensinde over, at du er blevet født? Ja, vi taler ofte om sorg, mening, karriere, familielivet, den eneste ene osv. Men psykologiprofessor Svend Brinkmann har opdaget, at fødsler er stort set usynlige. Jo, der bliver talt om, at det gør ondt, og det er vildt. Men man får ikke rigtig sat fingeren på den eksistentielle overgang, det er at blive mor. Men det prøver man i dag i Brinkmanns Brix, som du får lige på den anden side af radioavisen.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt, og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
3: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
1: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Det her er P1.
5: Og på den måde synes jeg også, at det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, at du kan dø fra dit barn. Eller i begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave. Så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed.
6: Ja.
5: Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg har på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså, at vi bliver mere bevidste om hele cyklussen. Og det kan jo netop gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste.
6: Ja.
5: Og det er også det, et forældreskab kan gøre.
7: I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. Da jeg blev far for første gang, det er mere end 20 år siden nu, der var der ikke det helt store fokus på fødsler og fødselsdepressioner, smertefri fødsel eller badekar på stuerne. Jeg har ladet mig fortælle, at det er anderledes i dag. Fødslen er på mange måder blevet et projekt. Det er noget, man skal tage stilling til på en helt anden måde. Og der er kommet en ny bog nu, der hævder, at vi taler for lidt om fødsler. I bogen fremlægger jordmødre og filosofer den påstand, at vi har glemt at betragte fødsler ud fra et eksistentielt perspektiv. Den vordende mor skal til et utal af tjek om barnets sundhed, og der er selvfølgelig fokus på at få det her sunde og raske barn ud. Men hvad med den enorme livsovergang, det er at blive mor? Fødslen er jo overgangen til en helt ny livsfase. Det er ikke bare et barn, der bliver til, men også en mor. Og hvordan sker det? Det skal vi høre om i dag fra to af bogens forfattere, der er med i studiet, hvor vi altså lægger fødslen på briksen. Og det gør vi sammen med Anne-Marie Perhus, lektor i filosofi ved Aarhus Universitet. Velkommen til dig, Anne-Marie.
6: Tak.
7: Og ved siden af sidder Dorte Hvidtjørn. Du er jordmor og lektor på Aarhus Universitet, også og klinisk jordmorspecialist på Aarhus Universitets Hospital.
6: Ja.
7: Velkommen til dig også.
6: Tak skal du have.
7: Og bogen, vil jeg skynde mig at sige, som I har skrevet i øvrigt sammen med Hanna Lang, Christina Prins og Maiken Fabricius Dam, hedder, og det er faktisk en rigtig fin og, hvad kan man sige, erkendelsesåbnende titel, ved at svømme op til at sige, når et barn fødes, fødes en mor. Så det er et godt afsæt for at tale om det her fænomen med fødsel og moderskab. Allerførst, for nu at begynde i det helt konkrete, et barn bliver født, og det gør en mor så også. Og hvad er det, man træder ind i, når man bliver mor? Barnet kommer ud i verden, bliver lagt op til ens bryst. Jeg har selv set det ske 3 gange. Jeg er far til 3 børn. Men det er måske et helt umuligt spørgsmål, men hvad er det, man træder ind i, Anne-Marie?
6: Man træder, altså fornemmelsen er meget klar, at man kan mærke det her lille liv, som er sit eget, men som samtidig er helt tæt på en. Altså, så det er sådan en bestemt form for tyngde, som ikke er et tungt ansvar, men samtidig et kæmpe ansvar. Så det er sådan et øjeblik, som er et helt naturligt vendepunkt. Det ved man godt, det er. Og så er det sådan en kraft, der er en kraftfuldhed i det. Også hvis den lille tager fat om brystet og begynder at spise, der er sådan et enormt sug i den der lille bitte mund, og så er der, øjnene virker meget store. Det er ligesom den lille, det var længe før børn begyndte rigtig at blinke, men den lille, den spæde, blinker slet ikke og kigger bare med sådan et stort, mørkt blik på en. Så man tænker, hvor kommer du fra, og hvor er du smuk? Ja. Altså, så på den måde er det sådan, ja, det er et stort øjeblik, og det er sådan, og det er meget, meget, meget kropsligt. Altså, man kender jo godt, man har mærket det der barn. Så der er både en genkendelse, og så sådan en, man er klar over, her åbner der sig noget helt nyt.
7: Ja.
6: Så der er en oplevelse af, at det er en gave, og det er samtidig helt mit eget. Altså, og det her kommer jeg til at passe på. Det bliver alt afgørende.
7: Og selvom man som mor, som kvinde, har båret det her barn gennem flere måneder, og på den måde jo har været sammen med det, og det er vokset og groet ind i en, som jo i sig selv er en helt utrolig udvikling, der sker der, så er der alligevel et kvalitativt spring. Altså det er ud i noget helt nyt og andet, når det her barn går fra at være inde i en til at være ude i verden som et selvstændigt væsen, eller hvad?
6: Ja, jeg tænkte på, at jeg har set mange fødselsvideoer. Jeg har også genset nogen, hvor jeg skulle snakke med dig, fordi jeg tænkte på, hvorfor er det, det fascinerer mig sådan. Jeg kommer altid til at græde og bliver rørt. Og det er altså ikke i det øjeblik, hovedet kroner og hovedet bliver født, og kroppen kommer ud. Men det er netop i det øjeblik, hvor det lille barn kommer op. Så jeg tror, at det er det der, hvad skal man sige, det underfulde i, at man ser barnet. Men det er også den der sådan, der kan man få alt, det er en anden form for tyngde, end når man bærer det, når man har det i bækkenet. Mens man er gravid, så synes jeg, det giver sådan en særlig sikkerhed. Man bliver sådan dejligt tung på en måde, hvor man ligesom bevæger sig med en slags naturlighed. Og så begynder der så en dialog med det her lille barn, hvor det egentlig fortæller en, eller man spørger det meget, hvad er det, du kommer med? Ja. Altså, og det kan ingenting, men alligevel er det lille barn, der skal fortælle en alt.
7: Ja.
6: For det kan sutte, det kan kravle, det kan selv, hvis ikke jordmoren eller en anden lagde barnet op, så vil det sådan set selv kravle op af maven og komme derop. Så det kan...
7: Det henvender sig.
6: Det henvender sig
7: faktisk. Lige fra begyndelsen.
6: Ja, og dermed er den der... der er hengivelse i alt form for kærlighed. Men den der kærlighed, den er ligesom sådan en hengivelse, hvor du skal egentlig bare mærke dig frem og føle dig frem. Så har du den.
7: Ja. Og det her lille stykke, vi kan jo næsten med et fint ord kalde det fænomenologi, altså hvor vi, det gør du fra et filosofisk perspektiv, Anne-Marie, beskriver et fænomen, som man jo selvfølgelig godt kender til, hvis man har gennemlevet det eller observeret det, men der er alligevel så mange ting i det, man ikke lige er opmærksom på, når det er det, der sker. Det er sådan, det kan forstås. Ja, det kan få en til at se nogle nye sider ved det her fænomen. Og Dorte, over til dig fra jordmorperspektivet også. Altså, på den ene side, så er det jo noget, vi, i hvert fald jeg, sjældent sådan reflekterer over, at vi er født, og at vores at mødrene føder de her børn. Og på den anden side, så kan man jo ikke gå på Instagram eller Facebook, hvis man har venner og bekendte der, uden at se billeder af nyfødte, hvor der tales om det her. Så hvis du skal sige, hvad er egentlig det, vi mangler i samtalen om fødsel i dag?
5: Ja. Jeg synes, det vi mangler er sådan perspektivet på det, og vores blik på det. Og det er sådan lidt, hvad der bliver værdisat i samfundet, og hvad der har vægt og fylder. Og jeg vil gerne komme med et eksempel, som kunne være, at hvis vi har haft en håndboldturnering, og så kommer de der håndboldherrer eller damer hjem, og de har vundet, og det er jo mega underholdende at se en håndboldkamp, det er virkelig skønt. Så kommer de hjem, og de kommer ind på rådspladsen, og de står der, og der står tusindvis af mennesker og hylder dem, og det er en fest. Og ret beset, så har de løbet rundt og leget med en bold. Og kvinder, som har født et barn, altså det er jo fuldstændig, det er svært at forstå. Det er så kæmpestort, altså fra to celler har der vokset et barn ind i maven. Det er blevet til et nyt menneske, som kvinden så føder, og så er der et nyt liv på jorden. Og det synes jeg er så vildt, og det synes jeg slet ikke, vi har blik nok for, altså hele det sådan, det store i det, storheden i det. Altså, at vi faktisk, altså, det latinske ord for mor, det er mater. Og ud af det har vi jo at materialisere noget, som betyder at legemliggøre noget, at skabe noget. Og det er jo det, kvinder gør. Altså, vi skaber nye mennesker. Mm. Og jeg synes, det er så vildt. Jeg synes, det er blevet sådan lidt, ja, som du siger, vi ser det hele tiden på Instagram og Facebook, men vi glemmer lidt, hvor stort det er, hvad det betyder i et liv. Og jeg synes det fortjener meget mere svung og hæder, og når man har født, ja, så får man en bakke ind, og der er et lille flag, og så er der noget ristet brød og noget saftevand. Altså, det står ikke, jamen det er ikke helt, altså jeg synes, det er sådan lidt, der mangler noget hyldest, og det er, ja, jeg synes, det er frygtindgydende, at vi rigtig skaber nye mennesker, og vi, det er jo grundlaget, og det er også vores, det er også sådan et fælles menneskeligt grundvilkår. Vi er alle født.
7: Ja.
5: Og det kan vi forhåbentlig også vende tilbage til, også i filosofisk perspektiv, fordi det kan vi lære så meget af, som vi ikke rigtig har brugt krudt på.
7: Er det sådan, du husker dine fødsler, Anne-Marie? Jeg ved, du er mor til tre, ikke også?
6: Jo,
7: og har født tre børn. Ja.
6: Jo, man kan sige, min egen ældste datter får børn i disse år. Hun har nummer to på vej meget snart.
7: Ja.
6: Og jeg tror, at det, hun har brug for, er ikke, at jeg stiller mig udenfor og hylder hende for den store præstation. Altså på den måde ville det være mærkeligt, hvis jeg sagde, hvor er du dygtig, eller det gjorde du særligt godt, eller der lykkedes du virkelig.
7: Ja. 12-tal for fødslen her.
6: Det ville være

0: hvor man er aldrig mere aktiv, end når man føder. Samtidig med, at man ikke er i kontrol. Altså, jeg kan bedst sammenligne en fødsel med forelskelse. Fordi det sker med mig, og det er, men jeg er jo også virkelig med i det. Ellers bliver det sådan...
1: Men man kan jo også gå imod.
0: Man kunne sige, at det her det er for...
1: I begge tilfælde.
0: Ja, og hvis man bliver ængstelig eller angst for eksempel for forelskelsen, så trækker man sig, ikke? Og så tør man ikke rigtig være i det. Og man kan sige, det vi siger i bogen, det, nu prøver vi at gå tæt på, og så prøver vi indefra at beskrive noget af det her, sådan at dem, der står udenfor og ikke har prøvet at føde, eller dem, der, hvor det er længe siden, de har født, at de kan prøve at spørge på en lidt mere åbnende måde for, hvad det var for en forandring og forvandling, der skete.
1: Ja.
0: Og det, jeg tror, der er lige så mange måder at føde på, som der er mennesker, ligesom kærlighed også kommer ud på mange, mange måder. Og der er det ligesom ikke nok at få at vide, at det her, det er jo helt almindeligt, alle gør det. Og nu er du 5 centimeter, nu er du 6 centimeter, når det er 10, så kommer der pres ved jer. Altså, der er noget ensidigt over det. Men den der menneskelige forandring, at kunne rumme den, altså, fordi man møder også sider af sig selv, man ikke anede, man havde i sig. For eksempel kan man sige nogle lyde, man egentlig mest forbinder med et dyr. Altså. Og det er ikke, fordi man gør sig til eller fortæller om, at nu gør det særlig ondt. Det er simpelthen noget, der noget kroppen rummer. Også, og man anede det ikke.
1: Nej.
0: Forstår du? Altså, så på den måde er det, tror jeg, at det ikke... Vi siger ikke, at der skal ske en hyldest som sådan en udefra vurdering af indsatsen. Vi siger, at lad være at... lad være at gøre folk ensomme i den der forvandling og overgang. Prøv at være med, og du skal ikke pådutte andre en forklaring på det, men giv plads til, at så den anden også kan rumme de følelser der, fordi de følelser er ret komplekse. Det er de i øvrigt også hos faren. Faren, der står ved siden og ser sin partner have meget ondt. Så der sker nogle store ting, som vi sådan... som Dorte siger, når det har at gøre med sport, så ved vi godt, at det her, det er de kæmpe, kæmpe store følelser.
1: Ja.
0: Og vi er fascineret af de store følelser, men vi vil altså også gerne sætte lidt flere ord på dem.
1: Ja.
0: Og det tror jeg godt kan hjælpe nogle fødende, fordi man godt vil lidt tilbage fra dem. Tænk, ups, hvad er det her for noget?
1: Og på et sygehus er det jo også i en sundhedsfaglig ramme.
0: Mm.
1: Og det kunne jeg også tænke mig, at vi lige berører det her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen. Mm. Altså den medikalisering, man kan sige, der er sket. Mm. Altså, hvor det at føde, det er måske gået fra, nu udtaler jeg mig jo som lægmand, jeg har jo ikke studeret det her historisk, at være en naturlig del af menneskers liv, der hvor de nu levede og boede. Og så var der nogle jordemødre, selvfølgelig, de var ligesom klar til at hjælpe osv., men det var bare noget, der skete en gang imellem, når der kom nye mennesker til.
0: Mm.
1: Til at det i dag er noget, der skal håndteres professionelt af sundhedspersonale, og det er noget, der er risici forbundet med. Det har der jo altid været, men det er vi opmærksom på nu.
0: Ja.
1: Og det kan man jo så under et kalde medikalisering. Mm. Altså, vi har fået det medicinske blik på det at føde.
2: Ja. Det har vi.
1: Hvilken betydning har det egentlig haft?
2: Jamen, det er helt tydeligt, at det er den vej, det er gået. Og i Danmark er jo et af de sikreste steder i verden at føde. Og det er jo blandt andet, fordi vi har gået så meget op i at finde ud af, hvad er risicien, og hvordan kan vi hjælpe. Men man kan sige, at det måske, det har nok, det pendulet har svinget meget langt over i den side, hvor vi så ligesom har glemt noget andet undervejs, eller der er noget, vi har mistet. Og det er jo blandt andet lige præcis det mere eksistentielle side af det. Og sådan, altså vi er blevet meget fokuseret på, det er også meget nemt at få penge til at forske i, hvis gravid har sukkersyge eller et eller andet. Det er rigtig svært at få penge til at forske i, hvis man vil bare kigge på, hvad fødslen er for en størrelse, rent sådan eksistentielt og personligt, menneskeligt. Men i det, altså i det, vi bliver født på, så er vi er meget fokuseret på handlingerne og på at passe på, at alt går godt, og sørge for, at kvinden ikke nyder for meget, og barnet har det godt, og det skal vi også være. Men jeg synes, at lige præcis i fødselsøjeblikket, så mangler vi mangler at gøre plads til det rum, som Anne-Marie beskriver så fint. Det er den storhed, der er i at blive forældre. Og jeg synes nemt, vi kommer til at være lidt for effektive og skynde os lidt at give nogle injektioner, vi skal gøre og sådan noget. Jeg synes, og jeg ved ikke præcis, hvordan det skal se ud, men det er sådan et udtryk for, at vi lidt har glemt det der, at det faktisk, det er the big bang, det er forandring af livet, det er her forandringen sker i menneskelivet, at nu har man det her barn.
1: Ja.
2: Og det synes jeg, vi glemmer. Og det tror jeg mange, både sundhedsprofessionelle og mødre,

0: og fædre og børn kunne have glæde af, at vi, at vi fik mere fokus på, at det her faktisk et skilsættende øjeblik i jeres liv.
1: Ja. Jeg kan forestille mig noget af det mest konfliktfyldte, når man taler om fødsler. Mm. Det var det, du lige berørte i forbifarten, Dorte. Altså, hvis noget gør ondt, så giver vi meget hurtigt noget smertestillende, epidural blokade, vi kan hjælpe på alle mulige måder, og det har vi selvfølgelig pligt til som sundhedsprofessionel, hvis der er virkelig store smerter eller fare for mor eller barn. Mm. Men der er jo stadigvæk mange, der har idealet om den naturlige fødsel.
0: Mm.
1: Findes den egentlig? Altså, jeg ved ikke, det kan hurtigt blive sådan et filosofisk, akademisk spørgsmål, men lad os nu sige for eksempel USA, nu har jeg ikke lige statistikkerne præsent, men jeg tror, der er langt flere, der føder ved kejsersnit i USA. Der er langt flere, der får epiduralblokade i USA end her. Betyder det, at de har en mindre naturlig måde at føde på end danske kvinder?
0: Jamen, jeg synes, det er rigtig fejligt at gå om egentlig at sådan værdisæt, hvad der er godt og skidt, fordi det er jo også en udvikling hele tiden, og det er da helt sikkert, at epiduralblokader er super gode. Hvis man har brug for dem, så skal man have sådan en. Så jeg synes ikke, vi skal sådan på den måde definere, hvad der er normalt og hvad der ikke er normalt, fordi vi lever jo også en tid, hvor vi har meget teknologi, som vi bruger også langt hen ad vejen, bruger godt. Og jeg tror bestemt ikke, at den eksistentielle følelse er anderledes. Den er der jo også, hvis du får et planlagt kejsersnit.
1: Ja.
0: Det er jo også der, du oplever, nu kommer der faktisk et barn til verden. Det store sker, vi har et nyt liv på jorden. Det sker jo også ved et kejsersnit. Så jeg tror egentlig ikke, det er i forhold til at have fokus på det eksistentielle og storheden i det, der betyder det ikke så meget, hvordan det foregår.
1: Nej. Vi skal huske, Anne-Marie, at komme ind på de filosofiske perspektiver, når det gælder fødsler. Altså, hvis nu vi havde lavet et program om døden, det har vi også gjort flere gange her i Brinkmanns Brix, ja, så er det let at pege på, ja, bogstaveligt talt tusindvis, i hvert fald hundredvis af filosofiske hovedværker, eksistenspsykologi, alt muligt, der ligesom ser menneskets endelighed som fundamental for den slags væsener, vi er. Mange af de værker er skrevet af mænd. Lidt drillende, kunne man sige. Det er måske sådan nogle store egoer, der er svært ved at forestille sig, at de skal herfra. Og derfor så bliver deres sådan, angst for døden, omdrejningspunkt, vi kan nævne en filosof som Heidegger, fuldstændig afgørende for filosofien. Der er næsten ingen filosofisk refleksion, når det gælder fødslen. Jeg kan kun komme i tanke om en tænker, som jeg i hvert fald, nu er det heller ikke noget, jeg har studeret, men Hannah Arendt, som den, der sådan er bedst kendt for at have gjort det til en grundsten i forståelsen af mennesket, at vi er født, og nogen også føder andre. Natalitet kaldte hun det her fødthedsbegreb. Hvorfor er der den diskrepans? Hvorfor alle de mange værker om døden, og næsten ingen om fødslen, som jo er lige så stor en overgang?
2: Ja, i bogen, altså det, Hannah Lang og jeg arbejder med Hannah Arendts forfatterskab, og det er nok også baggrunden for, at vi har sat os sammen i den her gruppe for 4 år siden, og vi begyndte at tale om fødsel også sådan helt konkret. Hannah Arendt tænker egentlig ikke på den biologiske fødsel. Hun tænker på den fødsel, hvor vi føder nye muligheder i hinandens liv, for eksempel ved at se anerkende og med stor respekt, og måske med et mildt og tilgivende blik på hinanden. Men Hannah Arendt er en vigtig tænker.
1: Men det er ikke engang den biologiske fødsel
2: nej,
1: som
2: det
1: proces,
2: faktisk,
1: så kan man
2: det,
1: sige.
2: Nej, det er det sådan set ikke. Altså, hun fik ikke selv børn, og det er ikke sådan. Det er ikke der, hun er god, men hun er en fødselstænker. Men vi bruger andre, også mandlige tænkere, som også for mig er en slags fødselstænkere. Nemlig alle de eksistensfilosoffer, som hæfter sig ved ikke angsten som en grundstemning, men glæden som en grundstemning. Altså dem, som er ligesom åbenlyst ret glupske på livet. Altså på den måde, som har den der, som ikke er så optaget af, at vi er skrøbelige væsener og udsatte væsener, og at vi skal dø en dag. Og vi kan ligesom gå til grunde. Og den alvor, der ligger i det, den er jo kæmpestor, og vi forstår den alvor allermest, når vi mister en, vi elsker. Så sorgen er jo virkelig en åbning for, at vi lever så forbundet med andre. Men det, at vi lever forbundet med andre, det er også filosofisk beskrevet som den der pingpong og udveksling, man kan have med et andet menneske, hvor man egentlig får sig selv foræret i den andens blik. For mig er det alle dem, der tænker sådan om det mellemmenneskelige, de er fødselstænkere. Mm. Og det gør din og min store filosofiske helt Aristoteles til en slags fødselstænker. Ja. Han har den der
1: sjov måde at tænke på ham på, synes jeg. Ja,
2: ja, og han er faktisk, han er også ret god til at forstå børn, synes jeg. Han taler om hjernen, at man er sådan lidt blød i bolden, derfor sætter indtrykkene sig som lille ikke så, ikke så godt fast. Der skal man ligesom stivne lidt mere. Så den der blødhed, der ligger i det spæde og det nye, den er han ret god til at beskrive. Men det gør også Løgstrup. som enorm spontanitet, undrer sig over, hvorfor er det, alle eksistenstænkere egentlig tager udgangspunkt, ligesom Heidegger, i angsten, eller som Camus i absurditeten? Hvorfor tager de ikke udgangspunkt i glæden, som det at være optaget af verden, og den der, det du selv har kaldt en verdensvendthed, eller en verdensåbenhed? Og i der er man jo udmærket klar over, at hvad skal man sige, man møder, udsatheden er, at man møder verden, hvor man ikke afdækker risici, men man møder verden lidt mere åbent, og man er godt klar over, at det kan gå galt. Men man afværger netop ikke, man møder det med en åbenhed, og sådan en tanke om, at man giver sig livet i vold. Så alle dem, der har den tanke. Merleau-Ponty har det også, fordi han er en kropslighedstænker. Og der er egentlig mange andre, altså, der, du og jeg har også kantlæsere, som føjer til hans ellers tanke om selvstændighed og autonomi. Der føjer de til en tanke om, måske gælder det, når man ligesom står selv og er uafhængig af andre, at det især handler om at have en slags integritet. Altså en slags personlig samlethed. Den der personlige samlethed, hvis det kan faktisk have i tankerne, så er han en fødselstænker, når han tænker, at den samlethed, den kommer af, at jeg står i udviklingsforhold med andre menneskelige væsener. Altså at kun som et socialt væsen kan jeg faktisk opnå den der form for selvstændighed og kunne have en sikkerhed i at stå på egne ben. Forstår du?
1: Ja.
2: Så jeg ved godt, det er en abstraktion på den måde at udvide, men når vi kalder titlen, når et barn fødes en mor, så er det fordi, vi vil vise, hvad det er for en mor, der fødes der. Og det, der fødes, det er en måde at stå i livet på, hvor man genkender og anerkender og respekterer noget, uden at man kan få krammet på det. For mig er Hartmut Rosa det bedste, måske sammen med min far, som også er filosof, Mogens Pahus, som også har skrevet om verdensvendtiden. De er ligesom for mig nogle af de to store nulevende eksempler på udvekslingstænkere, resonanstænkere, fødselstænkere.
1: Ja.
2: Altså som den her tanke om, at vi bliver ikke til som uafhængige væsener. Vi bliver til i den der afhængighed. Og det er vi nødt til at give os i vold, fordi så bliver det, ellers får vi ingen historie, ellers så bliver der ikke noget at fortælle om os,
1: nej,
2: hvis vi går rundt og vil klare alting på egen hånd. Det er der, hvor vi virkelig giver os livet i vold, at der sker noget.
1: Og det synes jeg jo er et utroligt vigtigt korrektiv til nogle af de forståelser, vi har af mennesket i dag, som det her selvberoende individ, som jeg kan selv, og det er jo en fornemmelse, man godt kan have i få perioder i sit liv. Hey, jeg har styr på det, jeg står her. Og så bliver man syg, eller der sker et eller andet, man får brug for andres hjælp, og det har vi jo faktisk hele tiden. Og så bliver man mindet om, nå nej, sådan var det heller ikke. Vi er jo gensidigt afhængige, og det er ikke noget, der skal være angstfyldt, eller noget som helst, som nogen vil sige. Det er faktisk også glædesfyldt, fordi det er sådan, vi kan møde hinanden og møde verden.
2: Du ved,
1: det er jo en meget opbyggelig tanke, men jeg vil alligevel lige spørge dig, det er jo fødslen eller fødtheden, som du også selv siger, på en meget bred og måske også lidt abstrakt måde.
2: Mm-hmm.
1: Som bare er et vilkår for os som mennesker. Det er sådan, vi hænger sammen med hinanden. Men så er der også fødslen som konkret begivenhed, som du indledte med at beskrive, hvor der er det her spring fra, lige før var jeg ikke mor, nu er jeg mor. Og jeg er født som mor, fordi jeg har født et barn. Så siger du, det er ikke det, Arendt og alle de andre beskriver. Altså, er der nogen, der beskriver det? Eller fordi det er jo der, jeg synes, vi virkelig har en mangel i vores forståelse af fødslen.
2: Nej, det mangler.
1: Men nu har I rullet bolden i gang, og det bliver spændende at se, hvordan fører os hen. Jeg kunne tænke mig at høre dig, Dorte. Du har været jordemor i 30 år.
0: Mm, knapperne op, ja.
1: Hvad er de vigtigste forandringer, der er sket, når det gælder vores opfattelser, og måske også praksis og måden at håndtere fødsler på i de år?
0: Mm. Der er sket meget i forhold til teknologisk, hvad vi kan og hvad vi gør. Men jeg synes for mig, at den vigtigste forandring, der er sket, eller sådan set fra min side, det er faktisk, hvordan fædrene er med i det.
1: Mm.
0: Og der synes jeg, der er sket en kæmpe forandring. Og da jeg startede der for 29 år siden, der kunne man meget snilt have en far, der sad sådan oppe i vindueskarmen og læste sådan et blad om biler, og var sådan lidt skræmt og så sådan lidt for skrækket ud og var trak sig. Og det er det, der har forandret sig mest. Altså mændene eller partnerne er 100% på banen og er med i alle vejer og hjælper med at trække vejr og tager blusen af og lægger barnet hud mod hud efter fødslen og sådan noget. Og det synes jeg er den største forandring i på en fødestue og i familielivet. Det synes jeg er sindssygt positivt.
1: Ja. Ja, og selvfølgelig i høj grad også for fædrene selv.
0: Yes,
1: jeg synes, det har været svært at finde ud af, hvordan man skulle gebære sig.
0: Mm.
1: Også fordi ens partner, der føder, måske ikke er i stand til lige at koncentrere sig om det i det, de minutter og timer. Det, altså, ja. og også instruere faren. Ja. Altså, ja. Det er måske ikke lige det, hun skal tænke på.
0: Nej, men det er jo det, hun bagefter siger, som var det vigtigste. Og det er igen det med fællesskabet. Altså, ja. Det, der bærer os igennem også en fødsel, det er fællesskabet. Og det er, selvom han ikke synes, han har gjort det store, eller en anden partner har gjort det store, og kun lige stod der og holdt den kold klud og noget, så er det kvinderne bagefter siger, det var altså det, der hjalp mig igennem, det var, at du var der hele tiden. Jeg følte, du støttede mig så meget. Ja. Og det siger de selvfølgelig også til om jordmoren, men det er fællesskabet, der bærer os igennem fødslen.
1: Jeg kan huske, da vi fik vores første, der... altså, jeg ville virkelig gerne hjælpe alt det, jeg kunne, selvfølgelig. Og deltog også i forberedelsen og vejrtrækningsøvelser og alt det der, man nu skulle. Mm. Og så undervejs i fødslen, som var lidt hård. Det er den første jo nok tit, og det var den her i hvert fald. Så vi i noterne, at jordmoren havde skrevet god HJL. Og jeg var så stolt. Jeg har tænkt, god hjælp. Signe får god hjælp af sin mand, der masserer lænden og kommer med kolde klude og så videre. Og Signe, hun har altså drillet mig med det i 23 år siden, at jeg troede, det handlede om mig. Det var selvfølgelig god hjertelyd hos det her barn. Ikke?
0: Altså. Men jeg vil sige, i dag skriver vi faktisk ret tit i journalen, god støtte af partner.
1: Nå,
0: det skriver vi faktisk
1: tit i journalen. Det stod der ikke et ord om.
0: Nej, men det skriver vi i dag, det har også forandret sig.
1: Det er godt.
0: Ja.
1: Ja, nå, det kan være, vi er jo godt inde i det her emne allerede, og der er simpelthen så meget at snakke om, men vi vil gerne lave et lille gearskifte undervejs, hvor I har mulighed for at bringe spørgsmål til bordet, eventuelt til mig, hvis I vil. Så nu kigger jeg på jer. Jeg ved ikke, hvem der vil lægge for.
0: Jeg vil gerne spørge om noget. For det er jo nogle år siden, du fik dit første barn.
1: Ja.
0: Men jeg vil gerne spørge om, hvornår du egentlig oplevede, at du blev far. Altså, hvornår var det skifte for dig?
1: Ja, altså, det, der står tydeligst i min erindring, det var faktisk ikke... Jeg kan godt huske Jens, som var selv der kom til verden, omstændighederne omkring det. Og jeg vidste selvfølgelig godt, nu er jeg far.
0: Mm.
1: Og vi kunne ikke sove i et par net der, fordi så altså, træk han vejret på sådan en lidt rallende måde. Ja. Og er der nu stadigvæk liv i ham, og man er sådan helt rundt på gulvet som nybagt forældre der, også som far. Men det gik op for mig, at jeg var far, da vi tog en taxa fra Skejby sygehus hjem til vores lejlighed på Langenæs i Aarhus, og trådte ind i lejligheden, og døren lukkede bag os.
0: Ja.
1: Altså, det har en meget klar erindring om.
0: Ja.
1: Og vi kiggede bare hinanden i øjnene, og så stod vi med det her barn. Okay, nu er vi virkelig forældre.
0: Ja.
1: For vi kan ikke bare hive i en snor, og så kommer der en sygeplejerske. Selvfølgelig kan vi ringe efter nogen, hvis der er brug for det. Der bliver far, vil jeg sige, da vi stod i lejligheden.
0: Det er der faktisk mange. Altså, det er der faktisk mange, der beskriver det der med, at man er jo... Man kender sin lejlighed, og man ved, hvordan man er der på en ny måde.
1: Ja.
0: Altså, man er i verden på en ny måde. Det er jo rigtig meget det, vores bog handler om. Man er simpelthen i verden, og alt er nyt.
1: Ja, man ser alt med andre øjne, ikke?
0: Ja, alt. Ja. Og lidt af parallelt til det, du siger, så var der en far på vej hjem fra fødestuen. Så står de der med liften og skal til at gå ud af gangen. Så siger han, nu har vi kun én opgave. Keep it alive.
1: Ja.
0: Og det er jo sådan, der begyndte allerede de der far-jokes, og moren synes nemlig ikke, det var så sjovt. Men det er jo det, der er. Altså, det er jo, det går op for en, at det her væsen, det er sårbart, og det er vores ansvar.
1: Ja. Jeg kan huske, jeg havde en studiekammerat fra filosofistudiet dengang, og filosofer, de har det jo med, det ved du også, Anne-Marie, og sådan lidt de her lidt abstrakte perspektiver på tingene. Og hun ønskede os tillykke, og så sagde hun, tillykke med, at meningen med dit liv nu er sikret de næste 18 år.
0: Ja.
1: Og det var jo sådan sjovt sagt og sjovt ment. Men der er faktisk også noget rigtigt ved det.
0: Ja.
1: Det rækker nok ud over de der 18 år, ikke? Fordi
0: jo.
1: Det er jo ikke, når barnet er blevet 18,
0: så er
1: det stadigvæk.
0: Det,
1: det er resten af livet.
0: Og det er resten af dit liv.
1: Men pludselig, det er jo en banal pointe, men den er jo vigtig alligevel.
0: Ja.
1: Så er der noget i dit liv, der er vigtigere end dig selv.
0: Lige præcis. Vi skriver også i vores bog, nu banker dit hjerte også uden for din egen krop.
1: Mm.
0: Altså, der er simpelthen noget, der bliver vigtigere. Man kan godt, lige når man har fået et barn og er kommet hjem i sin lejlighed, og alt er tåger, og sengen er aldrig ret, og der bliver over det hele. Der er meget, man ikke kan finde ud af, og der er meget, man mangler nattesøvn og vished og kontrol, men man mangler ikke mening.
1: Nej,
0: det mangler man ikke, det har man, fordi man ved, når det der lille barn giver lyd fra sig kl. 3 om natten, altså jeg ved, hvad jeg skal, og jeg ved, hvorfor jeg skal det. Så det, på den måde giver det jo rigtig meget mening.
1: Ja.
0: Og det følger også jo resten af livet.
1: Ja. Det er virkelig svært og anstrengende, men meningsfuldt, det er det.
0: Meningsfuldt, det er det. Ja.
1: Ja. Tak for det perspektiv og spørgsmål. Vil du på banen også, Anne-Marie?
2: Ja, det er sådan et lidt mere abstrakt spørgsmål til dig, Svend, i forlængelse af det sørgende dyr. Det er ikke nødvendigvis din egen, men du tilslutter dig sådan en tanke om en hverdagssorg. Altså at den sorg, vi kan opleve ved død og tab, at den egentlig er sådan en ekstrem version af det, du kalder en hverdagssorg. Og at det er ligesom hele tiden at forholde sig til vores egen endelighed, og også en slags overvindelse af kropslighedens sårbarhed på daglig basis. Og det er egentlig også det, vi bruger de sociale sammenhænge til, på en eller anden måde at holde den tanke lidt fra livet, at vi skal dø.
1: Mm.
2: Og der synes jeg, at du gør dig skyldig den samme, hvad skal man sige, fejl, eller begår den samme fejl, som andre eksistenstænkere har gjort før dig, at du kommer til at sætte angsten og sorgen, melankolien, som tilværelsens grundstemning.
1: Mm.
2: Så vil du være med på, altså tage det lidt radikale skridt, og så sige, ja, sårbare er vi, men man kunne også bare se det som en slags udsathed, som vi virkelig ikke vil være foruden. Altså, og det meningsfulde, jeg kan godt forbinde noget, jeg forstår godt, hvad du mener med det der ansvar, og som også kan være sådan lidt overvældende. Men vil du ikke også være med på, at der er ligesom en... Man har lige fået et menneske, og man er meget spændt på at lære det menneske at kende, at se det, se ens hverdagsting i sammenhæng med det lille barn. Altså, der har de fleste gravide, de har kigget på de små dragter og på det sted, hvor den lille skal ligge, og har nemt kunne, eller har forestillet sig verden, hvor den lille er til stede. Og er du ikke med på, at vi på samme måde sådan kan... Det der, jeg vil gerne have, at du kunne tænke med på den der eventyrtrang og glubskhed, som kan ligge i.
1: Jo, jamen, glubskhed,
2: næste gang, jeg går i varmvandsbassin og skal se den lille, puste den lille i hovedet og sætte den lille ned under vand. Og man kan næsten ikke vente med at se, hvordan det vil være. Ikke fordi vi skal krydse sådan en liste af, at det skal vi prøve, men mere det der, der bliver så meget, der bliver nyt og fornyende. Ja. Og det er den form for glæde, som optaget af, hvad verden rummer.
1: Jo,
2: den form for verdensventhed. Vil du være med på at veksle død til fødsel, og så sige, det er det, der er grundstemningen?
1: Ja, om det er grundstemningen. Altså, der kan måske godt være flere grundstemninger, og så kan de bryde frem på forskellige tidspunkter. Nu refererer du til en bog, jeg skrev, jeg tror, den kom i 2018, der hedder Det sørgende dyr, som jeg skrev i forbindelse med et stort forskningsprojekt, vi havde, der drejede sig om, at det udsprang af sådan ændrede kulturelle betingelser for det at miste og sørge, blandt andet fordi der kom en ny psykiatrisk diagnose for sådan nogle komplicerede sovreaktioner, og så vil vi undersøge, hvad er det udtryk for, og sørger folk anderledes i dag end før i tiden og sådan noget. Og så skrev jeg den der bog, og fordi vi havde sorgen i fokus, så er det klart, at det kom også til at fylde i bestemmelsen af sådan eksistentielt, hvad er mennesket for et væsen. Og det har jo også med det nye at gøre, og fødsel at gøre, og den melankoli, der er knyttet dertil. Jeg kan huske, jeg læste Katrine Marie Guldager, som jeg også citerer i bogen. Hun skrev omkring den tid en lille roman, der hedder Bjørnen, som er sådan en vidunderlig roman om en rasende kvinde. Men jeg kan huske en sætning i bogen, hvor hun skriver, at hun er blevet mor, hovedpersonen, jeg tror, hun hedder Vipse, og allerede da hun kom hjem, lidt ligesom jeg kom med min kone i lejligheden med vores dreng, allerede da hun kom hjem første gang og stillede liften, begyndte hun at græde, fordi hun vidste, at det her nye barn i dag ville forlade hende. Altså, helt utroligt, ikke? Hun er lige blevet mor. Det her menneske, datteren, er kommet ind i verden. Og straks bryder den her melankoli frem. En dag vil hun blive voksen og forlade mig. Og jeg kan nemlig godt genkende det der. Altså, når jeg ser på billeder af børnene fra da de var små, så bliver jeg rørt og bevæget. Det gør de fleste forældre. Fordi de ikke er små længere.
0: Mm.
1: Og så kan man godt være glupsk ved siden af det, og glæde sig over, at ej, se alt det, de kan nu og gør nu, og hvor er de skønne og sjove og helt anderledes, og om 10 år, så vil de prøve nye ting, og hvis jeg er heldig, så lever jeg til den tid, og kan følge med i deres liv, og så videre. Det er jo dejligt. Men jeg synes ikke, det annullerer den anden stemning også af, at vi ved alle relationer, også relationerne til vores børn, er midlertidige. Og det er jo ligesom indbygget i kærligheden til de mennesker, vi elsker, tror jeg. En fransk filosof, Derrida, han har sådan en berømt udsagn, hvor han udtrykker det meget sådan fransk og dramatisk, hvor han skriver om venskab, og siger, at hvert venskab er struktureret ud fra erkendelsen af, at den ene skal dø før den anden. Og det er jo ikke noget, man går og tænker over til daglig, når man taler med sin ven. hey, hvem er os, skal dø først? Men pludselig en dag, så dør den ene. Og så det er jo på, altså en underliggende, hvis ikke man dør selv, det er jo en underliggende præmis for alle vores relationer, at de er midlertidige og skrøbelige. Og jeg synes ikke, det annullerer den dimension, du peger, og I peger på, med glæden og klubskeden. Det er faktisk et rigtig godt ord i den her sammenhæng, synes jeg, når det gælder det nye, der bryder frem.
0: Ja. Men jeg synes, at jeg synes, det er rigtigt, at, og det bliver meget, vores bog er også meget sådan, at det at blive mor og føde, det er alle følelser på en gang, og det er det hele, og det er både den kæmpe store glæde og den kæmpe store sorg. Og på den måde synes jeg også, det at blive mor eller forældre, det udvider ens bevidsthed. Også på nogle måder, som inddrager døden. Og du bliver bevidst om, at dit barn kan dø. Du bliver bevidst om, at du kan dø fra dit barn. Eller i begge to kan dø fra dit barn. Det er jo skrækindjagende. Så hvis du tænker barnets liv igennem, så tænker du frem, når man kan vidste, om de vil, hvor de kommer til at bo, hvad de skal lave. Så på et andet tidspunkt, så kan du godt se, så er du selv død. Så du får en ny bevidsthed om din egen dødelighed, endelighed.
1: Ja.
0: Og så i næste øjeblik tænker du, men jeg lever jo på en måde videre gennem mit barn, fordi min DNA er i barnet, så jeg har på en eller anden måde også skabt mit eget evige liv. Så man kan sige, det at blive forældre, det gør også det ved vores bevidsthed, som mange filosofer synes, døden gør. Altså, at vi bliver mere bevidste om hele cyklussen. Og det kan jo netop også, som mange af de filosofer påpeger, gøre os lidt mere nærværende og lidt mere livsbevidste.
1: Ja.
0: Og det er også det, et forældreskab kan gøre.
2: Jeg vil også sige, altså hvis jeg må tage dit venskabseksempel. Ja. Jeg vil sige, noget af det, der kendetegner min forståelse af venskab, det er, at jeg kan ikke vente med at vende noget i verden, som jeg er på vej til at prøve at forstå, hvad er op og ned i det. Nej. Jeg kan ikke vente med at vende det med min ven. Fordi en ven er en, der ikke taler mig efter munden, som ser, som jeg deler verden med. Så jeg tror ikke, jeg tænker, at en ven skal dø først. Det kan godt være, at det også er et aspekt af det. Altså, Karen Bliksen skriver meget fint om det her i Sorgarver, som er sådan en slags fødselshistorie, hvor Anne-Marie Meyer, hun er Meyersken, og skal så meje en mark i løbet fra solopgang til solnedgang. Og der siger Karen Bliksen på et tidspunkt, hvor hun er fuldstændig udmattet. Hun har lige fået lidt vand af en ung kvinde, som har sat kanden for munden. Så rejser hun sig op igen, og så tager hun fat med sådan en egen, som hun kalder en smægtende iver, tager hun fat om kornet og bruger og sætter sejlet på kornaksene. Og den der smægtende iver, der tænker, det er sådan et mærkeligt gammeldags ord, men det er jo en form for længselspræget iver. Så det kan godt være, at man er både til stede, samtidig med, at man er lidt sådan ude i nogle andre virkelighedslag, som har noget at gøre med det fortidige, som du fremhæver, eller det fremtidige, som jeg fremhæver. Men den der smægtende iver, det, for mig er det altså en klubskid, og hun sammenligner det med, når moren lægger bryst, eller barnet til det lidt for spændte bryst.
1: Ja.
2: Altså, så det er selvfølgelig for barnets skyld, men jeg synes, det jeg går fuldt ind på, og det kan godt være, at det er lidt spøjst, men jeg vil gerne gå fuldt ind på det der nærvær og den symbiose, der er, samtidig med, at der er en dyb respekt for, at det andet menneske kender jeg ikke fuldt ud. Der er så meget mere, som jeg endnu ikke ved om det her barn, men lad være at kaste et mistankens lys på den symbiose, når man sidder og ammer, og det er vores samfund faktisk slemt til, at de tænker, det må hun se at holde op med, altså, hun får barnet til at klynge sig til hende. Hun må have behov for, at der er nogen, der kommer meget tæt på hele tiden. Og måske er det ikke det. Måske er det bare den der. Måske er det smægtende iver.
1: Ja, ja.
2: Altså, eller ivrighed, eller livslyst, som ikke er at sætte sig selv igennem, men som er virkelig at forbinde sig med et andet menneske. Ja. Uden at ville bestemme, hvor det skal hen, men en slags. For mig bliver det.
1: Det er meget smukt og opbyggeligt perspektiv.
2: Er det opbyggeligt? Det ved jeg ikke. Jeg synes bare, det er.
1: Fordi det giver alene det at høre om det, synes jeg, giver livslyst. Sådan set.
2: Ja. Man skal så også finde ud af, hvornår min far havde et godt udtryk for min søn, når han kom i den alder, hvor han sådan kom, gerne ville meget tæt på, men var blevet et halvstort barn. Han sagde, nu ødipusser han. Det synes jeg er et ret skønt udtryk. Det skal man selvfølgelig også finde ud af. Og det skal man måske bruge Freud eller andre til at finde ud af, hvornår man giver slip og tillader et barn at forlade. At det forlader en. Så der er sikkert, det tror jeg, vi skal bruge psykologien til det her. Ja. Men jeg vil bare filosofisk gerne beskrive nærheden, uden at kaste mistanke på den.
1: Ja. Hvis nu man er førstegangs eller bliver førstegangsfødende, er gravid og sidder og kigger på DR's podcast, og så falder man over det her afsnit, og der står noget om, det her, det handler om fødsel. Ej, jeg vil gerne forberede mig, så jeg kan føde det her barn efter bedste evne, hvis det ellers er en evne, det kan vi, har vi snakket om. Mm. Så jeg hører lige, hvad de der tre mennesker taler om. Eller jeg bestiller jeres bog, som den her kvinde, jeg lever mig ind i nu, for at læse den og forberede mig til fødslen. Vil man kunne bruge noget af det, I skriver, noget af det, vi taler om her, eller er det på en anden måde, det her, det er vigtigt? Altså, fordi det er jo slet ikke for at underkende. Jeg synes virkelig, det er vigtigt, og det, I bringer ind, perspektivet på fødslen, det er, har været underbelyst, og nu sætter I lys på det. Men er det sådan pragmatisk, er det praktisk anvendeligt for den fødende?
2: Altså, det er jo lidt, det er lidt, hvad forfatter, om vi selv kan vurdere det, men vi har spurgt nogle læsere, også mandlige læsere. Og der har jeg hørt flere, som har sagt, det er præcis det, jeg godt ville have vidst.
1: Okay.
2: Jeg har fået børn, men det ville jeg faktisk også godt have vidst. Jeg synes, det kommer godt omkring alt det, som ikke lige er vitamintilskud, eller blodprøver, eller urinprøver. Altså, så vi tager jo graviditet, fødsel, og også barselstiden.
1: Ja.
2: Så jeg tror faktisk, at det er jo lidt Dortes og andres skyld, at den er blevet så konkret. Altså, jeg tror gerne, jeg vil skrive en tor, hvor jeg går all in på filosofien om fødsel. Så det skal man ikke forvente, at der er oceaner af, fordi vi er meget konkrete i bogen, samtidig med, at vi er ude i de der eksistentielle dimensioner, men de er jo også, det gælder om at være meget konkret.
0: Ja, vi bruger også masser af den forskning, der findes, og det er jo især en af forfatterne, Christina Prins, som har forsket det her felt i 10 år. Og vi har jo nogle studier, som har kigget på det, og de tror jeg bestemt også, folk kan bruge. At få belyst, hvordan har andre egentlig oplevet det, og hvad er det for forandringer, der sker i livet. Så jeg tror, at folk vil opleve, at der er også mange, der siger, det her er egentlig ikke nyt, sådan har det egentlig også været inde i mig, men jeg har bare ikke sat ord på, og jeg har ikke talt med nogen om det. Jeg tror rigtig meget, at det er det, vores bog gerne vil, at vi taler mere om de her ting.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og selvom jeres bog ikke er en selvhjælpsbog, som i traditionel forstand, så lyder det, som om den virkelig hjælper mennesker. Hvis vi skal blive lidt i det spor, kan I så sammenfatte jeres viden og refleksioner, når det gælder fødsler, og prøve at give de bedste råd, I har til den vordende mor?
0: Jeg har tænkt, for det synes jeg er svært.
1: Ja.
0: Fordi det er... fordi der er 1000 måder at blive forældre på, og... Men jeg tror, det som kan hjælpe, det er at tænke, at jeg gør det her på min måde, og det jeg gør godt nok. Og så prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer, fordi kvinder bliver virkelig nærmest overvældet med gode råd og formaninger fra Sundhedsstyrelsen, hvad man skal eller ikke skal, og bøger og forskellige steder på Facebook eller Instagram, med sådan skal du gøre, eller så må du egentlig ikke gøre, og det her er farligt. Altså, hvis man kunne virkelig prøve at lukke lidt af for alt det, der kommer til udefra, og så gå til sig selv og mærke, at det faktisk sådan her har det.
1: Er det ud fra sådan en betragtning om, at kroppen har en viden, hvis man skal kalde det? Altså, den kan noget selv.
0: Ja, helt sikkert.
1: Jeg behøver ikke at læse alle de der råd fra alle mulige.
0: Nej, selvfølgelig.
1: Det er også det, jeg beder jer om.
0: Ja, altså. Og det er jo også godt nok at læse noget og vide noget, men det er også vigtigt at stole på sig selv.
1: Ja.
0: Det vil jeg sige. Stol på sig selv, og så vær ærlig. Fordi mange af de ting, vi skriver om, det er jo egentlig også noget, som har været sådan lidt tabuiseret, eller kan være lidt skamfuldt. For eksempel, hvis man ikke, som du beskriver, får den der lykkefølelse straks barnet kommer op. Der er jo nogle mødre og fædre, som tænker, shit, hvad har vi rodet os ud i? Eller bare trætte og slet ikke connecter med barnet. Og det kan godt være meget skamfuldt. Og vi prøver ligesom at lukke op for alle de der ting. Altså det hele er, det hele skal lov at være der. Så at være stole på sig selv og være ærlig med, hvis det er sådan, jeg har det, så er det sådan, det er.
1: Ja. Der må være en balance i det. Hvis jeg skal trække på det felt, vi var lidt inde på det før, som jeg ved mere om, nemlig sorg og tab og død og sådan noget, så har vi også havde en kollega, der forskede meget i spædbarnsdød.
0: Ja.
1: Hvor på den ene side var der nogen, der sagde, det du siger nu, altså hvordan håndterer man det at have mistet et lille barn? Jamen, det finder du selv ud af på en eller anden måde. Altså gør det, der er rigtigt for dig, og det er jo noget, man siger ud fra de bedste intentioner, og der er også noget rigtigt ved det. Men omvendt, så er der også mange mennesker, der i sådan nogle eksistentielle grænsesituationer har brug for nogle former at kunne tage fat i. Nogle skabeloner, mangler et bedre ord.
0: Ja.
1: For hvordan kommer vi igennem det her? Hvordan håndterer vi det her?
0: Ja.
1: Det gælder i hvert fald for døden. Og så nogle gange i de former og skabeloner forkerte for en. Og så kan man jo måske mærke det.
0: Ja.
1: Sige, det er ikke lige dem, jeg har brug for, men jeg har brug for nogen. Og der kunne jeg forestille mig, at noget lignende også gælder her. Altså hvis man bare siger, jamen det er fuldstændig op til dig, hvordan du vil det her. Hvordan skal man så begynde med at finde ud af, hvad man har behov for egentlig?
0: Ja, men det gør, altså sådan er verden jo heller ikke,
1: nej,
0: for der
1: det,
0: er jo så meget information.
1: Rigtigt.
0: Så jeg tror faktisk nærmere problemet er, at der er for meget information.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er en god pointe. Har du sådan et råd, Anne-Marie, til de vordende møder?
2: Ja, altså vi siger, vi hylder de ukontrollerbare. Altså siger, at det er alt sker inde i dig, men det er ude af dine hænder. Det tror jeg på en måde er et godt råd, fordi der rigtig meget, som Dorte siger, som der bliver talt om, det er sådan ligesom for lige styr på, og lad være med at spise det, og husk at spise det. Der skriver vi sådan, at barnet tager, hvad det har brug for. Det kan godt være, nogle gange er det måske lige det, man skal høre. Og måske har man også, når man har født, brug for at høre, hvordan det er skruet sammen med moderkagen, altså at den skal fødes, og at også, at der kommer alt muligt ud af en under fødslen, og det er ikke kun, altså der er afføring, der skal tørres væk, og når barnet kroner i den vaginale fødsel osv. Så der er sådan meget, hvad skal man sige, der er nogle konkrete detaljer, som er egentlig meget rare. Og pressetrangen, hvordan er det egentlig med det? Hvordan er det at mærke de der bevægelser inde i maven? Og sådan på den måde er der, tænker jeg, at vi skriver noget om moderkærlighed. Jeg synes, vi er sådan på den måde rummelige, men også meget, meget konkrete. Så jeg håber, at folk, der læser den, også bliver rørt. Ligesom jeg bliver rørt, når jeg ser fødselsvideoer. Forstår du? Altså, så det er, der er ikke så meget distance i vores kapitler, men det er ikke for at være ublufærdige eller respektløse. Det er egentlig, fordi vi vil gerne vi vil gerne give det plads og give det lov til at være der. Så der er sådan, altså på den måde, jeg tænker på, hvis man går ind i en fødselssituation, og så siger, det her det er jo et mirakel, der sker fra et eksistentielt perspektiv, at du er ved at udføre et mirakel. Hvad skal folk bruge det til? Altså, der skal vi ligesom være lidt mere konkrete.
1: Ja.
2: Og vi var en gruppe, som sagde, vi vil gerne have en bog, som spørger, hvordan har du det? Og ikke, hvad har du gjort af rigtige ting, fordi du er der.
1: Ja.
2: Men vi har også en bog, der ligesom vil give plads til, at man kan have det på alle mulige måder.
1: Ja.
2: Så det er, der er noget oplysning i det, vil jeg sige, men der er også en slags interesse og nysgerrighed overfor det, der sker.
1: Tak for det. Vi skal til anbefalingerne, og jeg ved, I har nogen med. Kigger lige på jer. Ja, I nikker. Og jeg plejer jo også selv at lægge for med en anbefaling. Jeg har virkelig haft svært ved at finde noget at anbefale til det her emne. Altså, nu kan vi jo selvfølgelig pege på jeres bog. Men ellers, altså, så ved jeg simpelthen ikke. Jeg ved, der er mange litterære værker, der er mange film, der på forskellige vis har beskæftiget sig med fødslen og med moderskab. Men det er måske i sig selv sigende, at jeg aldrig rigtig har kastet mig over dem. Altså, det er jo en kæmpe mangel, så det er godt, I er her til at få mig på bedre vej. Så det, vi gør i stedet for, det er egentlig bare at anbefale, at man gør lidt, som vi er blevet bedre til med en anden stor livsovergang, vi også lige har berørt, nemlig døden, hvor man skal træde til, når nogen har mistet. Og på samme måde synes jeg, at man skal træde til, når nogen har født. Og det skal man ikke gøre med den her, nu er jeg selvfølgelig meget normativ, men altså, du ringer bare, hvis du får brug for hjælp, ikke? Jeg skal nok være her. Du ringer, men der ringer folk jo sjældent.
0: Mm.
1: Det ved vi i hvert fald fra tabsituationer. Så man skal på en måde være der alligevel. Og så kan den anden sige, nej, nu skal du gå hjem, eller nu har vi fået nok frikadeller, eller sådan noget. Ikke? Men det vil være glædeligt, hvis det var den vej, det vendte. Og jeg kan jo huske, hvor hårdt det er i begyndelsen, når man er blevet forældre, især første gang, og hvor rundt på gulvet man er, og pludselig så skal vi over og købe ind, og så skal jeg være alene med barnet for første gang, eller et eller andet, ikke? Altså, hvis den anden går over og køber ind. Der har man jo brug for hjælp, og i sådan en individualiseret kultur som vores, der er vi ikke så gode til at hjælpe hinanden der. Det er i hvert fald min holdning. Så det er simpelthen en anbefaling om at træde til.
0: Det er en rigtig god anbefaling, fordi det er noget af det, vi har mistet, det der sociale fællesskab omkring at støtte op omkring forældrene. Min anbefaling, den er virkelig til den korte side. Jeg tror, det var meget få minutter. Men det er en australsk komiker og skuespiller, der hedder Felicity Ward. Og hun har noget, der hedder The Female Quotient, og man kan finde det på Instagram eller Facebook. Og hun har så en lille kort seance, som er gengivet, som hedder Childbirth is so punk. Hvor hun lige præcis udtrykker noget af det, vi også siger i bogen, men hun har virkelig sådan, hun har urvreden fremme, helt fremme. Og det synes jeg er rigtig sjovt. Rigtig forløsende. Så det kan man finde.
1: Super anbefaling. Mm. Ja, tak for den.
2: Ja, jeg må forholde mig til din anbefaling først. Altså, jeg tænker, at de første 14 dage, der skal man måske også passe på ikke at komme rendende, altså, fordi der skal man også finde,
1: det er rigtigt.
2: Finde hinanden og sig selv og barnet. Jeg vil egentlig hellere, at man begynder at komme rendende, når barslen begynder. For den er, synes jeg, er blevet en lille smule afsondret og ensom i vores kultur. Det er godt nok længe, at man går inden for hjemmets fire vægge og ikke rigtig kan huske om verden udenfor stadigvæk vil en. Men min anbefaling, det var egentlig på TV Syd. På internettet kan man finde nogle afsnit, hvor det er vores kollega, som har med til at skrive bogen, Christina Prins, som deltager med en hele Åben Rå fødeafdeling, lægger afdelingen til en hel del afsnit, der hedder Jordmor mellem liv og død. Der ser man, altså, jamen, det er måske bare mig, der ikke kan få nok af sådan nogle videoer eller film optagelser af fødsler. Men det er meget, meget, meget forskellige fødsler. De er alle sammen meget gode.
1: Super gode anbefalinger. Mange tak for dem. Så mangler vi kun et enkelt element, Christoffer. Nu har du tændt din mikrofon.
3: Det har jeg.
1: Hvad vil du gerne vide noget om?
3: Jamen, jeg giver dig en ugenlig opgave om at finde noget fra din forskerbix. Ja. Og den her gang, jeg tror ikke, at jeg synes, at jeg nærmest lige var blevet far første gang, da du i et program fik nævnt, at man er mindre lykkelig, når man bliver forældre.
1: Ja.
3: Dem, der har det lykkeligste liv, er faktisk dem uden børn.
1: Ja.
3: Og det ved jeg ikke, om det var sådan en skjult hentydning nærmest. nu skal du bare være beredt på det her miserable liv som småbørns far.
1: Jamen, det er sådan et velkendt fund, der tit bliver trukket frem, fordi det er så kontraintuitivt, at mennesker, der har børn, er mindre lykkelige end mennesker, der ikke har børn. Og nu har jeg så gravet lidt ned i nogle af de nyere studier.
3: Ja, jeg tænker, der må være bedre nyheder derude.
1: Ja, og jeg har faktisk fundet bedre nyheder. Jeg fandt en ny artikel i det tidsskrift, der hedder Evolutionary Psychology, hvor en forskergruppe ledet af en, der hedder Menelaos Apostolou, en græker, går jeg ud fra. De analyserede et stort datasæt med mere end 5.000 deltagere fra 10 forskellige lande, og der fandt de faktisk lidt den omvendte sammenhæng. I hvert fald målt på det, man kalder, nu bliver det lidt teknisk, eudaimonisk trivsel, eller velbefindende. Ja. Altså en lille positiv sammenhæng mellem at have børn og så lykken, hvis vi skal bruge det ord, forstået eudaimonisk. Altså det er ikke det at være sådan glad i låget lykkelig, og have sådan, bare gå og have det godt hele tiden. Eudaimonia, det er sådan meningsfuldhed, det er fornemmelsen af, at jeg lever et godt liv, også selvom man ikke går og er jublende glad hele tiden.
3: Mm.
1: Og der har vi det med at måle glæden hedonisk, som vi så kalder det med et teknisk ord. Altså, man det har sådan et spørgeskema, altså på en skala fra 1-7. How happy are you? Hvor glad er du? Og det er sådan en umiddelbar lykke. Og der plejer man at sige, at den falder, den hedoniske lykke, når man får børn. Men der ser det så ud til den eudaimoniske, altså meningsfuldhedslykken, hvis vi skal sige det sådan, stiger. Men det, der er sket ved den her undersøgelse, det er, at man faktisk ikke fandt nogen forskel mellem forældre og voksne mennesker uden børn, ej heller, når det gælder livstilfredshed og hedonisk trivsel. Så der kan være sket noget, for det er en helt ny undersøgelse.
3: Jamen altså.
1: At der faktisk alligevel er en... Nu er det jo ikke sådan, man skal tænke om børn. Altså, hvilken gevinst er der på en eller anden lykkeskala ved, at jeg får børn? Det er forhåbentlig ikke sådan, man sidder og gør det op som et regneark.
3: Jamen, jeg kan bare huske, at der var noget en tid med søvnmangel, og så få den nyhed, at det er egentlig heller ikke på den lange bane, at det store lotteri, du har vundet i. Der kan jeg huske, at jeg lige tænkte,
1: Altså traditionelt siger man, når de flytter hjemmefra, så genvinder man lidt af det tabte på lykkeniveauerne, men ikke det hele. Du må da indrømme, at det var en temmelig god nyhed.
3: Ja, jamen, jeg er meget glad for det, for dit arbejde den her uge.
1: Ja.
3: Tak for det, Svend.
1: Tak lige måde.
2: Tak for kærlighed, det er der sorg og glæde, de vandrer til håbe.
1: Det gør
2: det. Ankom.
1: Ja, det var Kingo, var det ikke?
2: Jo.
1: Tak for den også, Anne-Marie Pahus, Dorte Hvidtjørn. Tak for jeres indsats her. Det var utrolig spændende og oplysende at høre om fødsel fra et eksistentielt perspektiv. Tillykke med jeres bog, og god vind med det.
0: Tak
1: til vores lyttere. Tak til Christoffer Heide Højer. Jeg håber, vi høres ved i næste uge, kan jeg sige til alle lytterne. Ellers kan man høre flere af vores gamle episoder i DR Lyd af dem. Tak for i dag.
4: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
5: Find vej til din indre ro.
4: Forbind dig til dit åndedræt.
5: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
4: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
6: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
5: Find musik og meditation i DR Lyd.
4: God fornøjelse.
7: Godmorgen her på P1, og velkommen denne fredag den 21. august. Om lidt, så er der jo 3 timers P1 morgen at stå op til. Det er lige på den anden side af 5 minutters nyheder med Radioavisen. Klokken er 6.
8: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener 3 af de 4 regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
9: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
8: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
10: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
8: Socialdemokraternes udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om en ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
11: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
8: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. 2 ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
12: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
8: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet, så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhl Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
13: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
8: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
14: And we are going to have the toughest sanctions in history.
8: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
15: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
8: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabah Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
16: Lige godt 2.000 mennesker går rundt derude og venter på at få tildelt et dansk statsborgerskab. De stod tidligere i år på et lovforslag, der vil give dem det danske pas. Men det her lovforslag det blev suspenderet før valget, og nu er det uvist, hvornår de kan gøre sig forhåbninger om at blive altså danske statsborger med et rødbedepas.
17: Ja, og det er en helt urimelig situation at sætte dem i, mener i hvert fald størstedelen af de tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale. Men så er der jo lige Socialdemokratiet. De mener overhovedet ikke, det er urimeligt. De vil nemlig gerne vente. Spørgsmålet er, hvorfor? Det skal vi tale med både socialdemokrater, men først med en af dem, der står på listen om os.
16: Ja, godmorgen. Du har tændt for 3 timers P1-morgen den her fredag, og mange fejrer måske, at arbejdsugen for de fleste er slut med en tur i biografen. Og når jeg nævner biografen, så er det også fordi, at den er den klare vinder, når udsatte unge, de skal ud og bruge de her 1.000 kroner, de har fået, som en del af regeringens kulturpas.
17: Ja, der er kommet tal på, hvordan at de unge vælger at bruge de her penge, og ja, der kan man jo altså se koncertoplevelser, teaterture, comedy, det køber de, men de køber også rigtig, rigtig meget biografture. Mm. Spørgsmålet er, om det så bringer de unge tættere på ja, at tage en uddannelse, komme ind på arbejdsmarkedet. Det bliver vi klogere på i slutningen af timen, når vi taler med to af de unge, som har brugt kulturpasset, og med Katrine Daugaard, som er social- og kulturordfører for Liberal Alliance, som hun er ikke imponeret. Det har hun ikke været på noget tidspunkt, men hun er heller ikke imponeret over de her tal.
16: Nej. Vi skal også omkring et nyt studie fra Aarhus Universitet, som den kortlægger, hvordan rollen som særlig rådgiver for ministre, den har ændret sig, og konklusionerne peger blandt andet på, at der er sket et skift fra sådan den klassiske presse-medieopgaver, man håndterer som særlig rådgiver, til en rolle, hvor man i højere grad, hvor det handler om at navigere i komplekse politiske processer og varetage opgaver, ja, som embedsværket ikke kan løse. Vi taler med den PhD-studerende, som har stået for den her forskning.
17: Ja, det er lidt af det, vi har meget mere på menuen den her fredag morgen, hvor vi er bag mikrofonerne frem mod klokken bliver 9, Thomas Tjerrensen og Pernille Rødbæk.
16: Ja, i går morges klokken 7.21 helt præcis, der rullede 30 vogne ind på det, der hedder Trampolinstranden i Ceuta, den spanske eksklave, for at rydde den uformelle boplads, hvor mindst 3.000 migranter har opholdt sig efter den store tilstrømning den 31. juli. Ombord var betjente fra det nationale politi og civilgarden, det skriver spanske aviser El Mundo og El País.
17: Ja, og nu skal migranterne så flyttes til midlertidige indkvarteringscentre i Ceuta, hvor de skal bo, mens deres asylsager behandles. Og efter det, ja, der er planen så, at de fleste migranter skal sendes tilbage til Marokko. Nu er du med os, Anne Sandager. Godmorgen.
18: Godmorgen.
17: Vores EU-reporter i Bruxelles, og som følger den her aktion. Fortæl os lige, hvad skriver de spanske medier om, hvordan aktionen er foregået?
18: Jamen, de skriver, at den egentlig forløb i nogenlunde god ro og orden, som du selv siger. Politiet ankom tidlig i går morges, og så inddelte immigranterne i nogle mindre grupper og flyttede dem til fods til de her midlertidige opholdscentre. Derefter så startede oprydningsarbejdet på stranden, som dog måtte afbrydes, da nogle 100 migranter faktisk vendte tilbage til stranden i går eftermiddag. Hmm.
17: Hvad ved vi så om, hvordan migranterne har opholdt sig i Ceuta siden den her tilstrømning, vi så i slutningen af juli?
18: Vi kan sige, at FN's flygtningeagentur kalder det for en stor humanitær udfordring at indlogere alle de her migranter. Der er simpelthen ikke sengepladser nok til alle, så nogle har opholdt sig på stranden. Andre har fået hjælp fra lokale og måske fået lov at sove i en bil. Men måske mest alvorligt, så siger Red Barnet, at op mod 2.000 børn lige nu sover på gaden i Ceuta med meget lidt adgang til medicin, mad og dårlige sanitære forhold.
17: Mm. Så hvad er planen nu, Anne? Hvad skal der ske med migranterne?
18: Ja, migranterne er nu i en venteposition, indtil deres asylsag er behandlet, og hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage til Marokko. Hvis sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
17: Hmm. Anne Sandager, tak for at opdatere os.
18: Så lidt.
17: Vores EU-reporter i Bruxelles. Og med det, der kunne vi måske lige tage et blik ud i verden og se, hvad der ellers rører sig rundt omkring.
19: Ja. Ja, lad os starte med Pakistan.
20: We're getting some breaking news at the top of the hour, learning that the Pakistan's ex-prime minister Imran Khan will be moved to the hospital from the prison from ISIS, from the Adiala jail. And this is what the Supreme Court has ruled.
19: Ja, for Pakistans tidligere premierminister Imran Khan, han blev sent i aftes overført fra et fængsel, som vi hører i klippet her, hvor han afsoner to domme for korruption. Og han blev overført til et hospital i landets hovedstad Islamabad. Så den her overførelse kunne man følge live på tv, og Khan blev overført efter, at Pakistans højesteret tidligere på ugen har tilladt, at ja, den nu 73-årige Khan kan modtage behandling.
17: Ja. Imran Khan, han var premierminister fra 2012 til 2022 og har siddet fængslet siden august 2023. I 2025 der blev han idømt henholdsvis 14 og 17 års fængsel i to korruptionssager, og hans hustru Bushra Bibi blev også idømt fængsel i de her to sager. Selv siger Imran Khan, at sagerne mod ham er politisk motiveret. Han hævder, at de skal hindre ham i at vende tilbage til magten. Det har Pakistans nuværende regering afvist, og Imran Khans familie og hans politiske bagland har længe udtrykt bekymring omkring Khans helbred og krævet, at han blev flyttet væk fra fængslet, og det blev han så i nat. Men for kort tid siden, så kunne vi så på Ritzau læse, at han nu skulle være tilbage i fængslet. Så må ikke, det er en sag, som kommer til at bølge lidt mere frem og tilbage, som vi kommer til at høre mere til.
19: Ja, og fra Pakistan, der skal vi til Panama-kanalen, for på grund af tørke, så må kanalen reducere skibstrafikken. Og det er ikke første gang, det sker. Sådan her lød det for eksempel tilbage i 2023.
21: The climate crisis appears to be impacting the Panama Canal and potentially international supply chains. Now, Panama is experiencing a severe drought during what should be its rainy season. That is leading to lower water levels and causing longer wait times in the critical international shipping artery.
19: Ja, i år, der er det vejrfænomenet El Niño, der er skyld i, at der er så tørt i området. Og Panama-kanalen forbinder Atlanterhavet og Stillehavet. Og der er bare virkelig tørt i det område lige nu. Nedbøren fra maj til august i oplandet omkring kanalen ligger på 34%, hvis man skal være helt præcis, under det historiske gennemsnit, og det betyder bare, at færre skibe kan komme igennem.
17: Ja. Fra Panama lidt nordpå til USA, hvor Trump jo har det med at have travlt, når vi andre ligger og sover med alverdens meldinger, og ja, vi kan lige nævne et par stykker. Altså, vi kan nævne, at Trump, han siger, at han vil skrue markant op for kommerciel luftfart, og at der er meldinger om, at Canada og USA gør fremskridt i forhandlingerne om
2: en straftold, som jo altså skulle være trådt i kraft i natten til i går, men nu er den så blevet udskudt 3 dage. Til gengæld, siger han så om forholdet til Cuba, det er stadig betændt, og den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio sagde så i nat, at der vil komme en række nye sanktioner mod blandt andet landets byggeministerium og statsejede virksomheder inden for metal- og minesektoren. Så sådan lidt i nord og syd og øst og vest fra den amerikanske præsident.
19: Jeg tror faktisk, det var, for lige at vide i øresneglene, det var kommerciel rumfart, som han altså vil skrue markant op for.
2: Det giver mening. Så. Ikke luftfart, trods

0: Ja, man kan nærmest sådan helt mærke det. Man altså, ligger det der jo i dybet og hører sådan en...
1: Det er jo dejligt beroligende, ikke?
0: Jo, på en måde.
1: Vil du sige det?
0: Ja. Det er selvfølgelig hvaler. Så langt tror jeg, de fleste er med. Og når vi taler om det, så er det fordi, at man lige nu anslår, at 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet i sommeren 2024. I 2006 der blev der altså ikke observeret en eneste pukkelhval.
1: Ja, en årtier lang undersøgelse er lige blevet offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Mads Peter Heidi Jørgensen, godmorgen.
2: Ja, godmorgen.
1: Du er professor, hvalforsker på Universitetet i Nuuk, og du er den ledende forsker bag det her projekt. Altså de her store skabninger, altså op til næsten 25 meter, som jo har holdt sig væk, kan jeg læse mig til, historisk fra de her arktiske farvande. Hvorfor kommer de i stimevis nu?
2: Altså, det er jo specielt kysten langs Østgrønland, som de er interesseret i nu, og det er jo fordi, at den pakkeis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret, uden at isen forstyrrer dem. Som de forhindrede dem i at komme ind til kysten der. Så nu optræder de i det der område. Samtidig så er der også sket en stigning i havtemperaturen og produktionen, så der er en hel masse føde med dyr, som tiltrækker hvalerne i området der i Østgrønland.
1: Så der er også, altså en ting er, at de kan trække vejret, fordi der ikke er samme mængde is, og så siger du, at der er rigtig mange altså lækkerier for dem.
2: Ja, så der er specielt en lille fisk, der hedder lodde, amazet på grønlandsk, ikke? som er trukket fra Island over til den østgrønlandske kyst, hvor de altså optræder i kæmpemæssige stimer. Og det er der også samtidig med sådan nogle små krill, nogle små krebsdyr, der er i vandoverfladen, og vi regner med, at de her omkring 14.000 bartevaler, de spiser 1 million tons af de her fødeemner der. Og det er sådan set noget nyt, at det forekommer her så tæt på østgrønlandsk kyst.
1: Ja, til BBC der siger du, at hvalernes tilstedeværelse og det, vi er vidne til i de her år, det er et stort økologisk regimeskift. Hvad mener du med det?
2: Jo, altså det er, vi har jo gået fra et regime, hvor det var ligesom et arktisk system, hvor der var is, og der var en masse arktiske havpattedyr, der dominerede områder fra klapmys og valros og narhvaler og grønlandshvaler, til at det lige pludselig er skiftet. Og det skete omkring, skiftet skete omkring 2001-2002, der skiftede det til et mere atlantisk eller sådan tempereret økosystem, hvor der var åben vand og hvor der var bartevaler. Men der har vi jo også i de senere år set delfiner, der endda for nogle år siden blevet fanget tunfisk i Østgrønland. Hvem ville have gættet, der skulle fanges tunfisk i Østgrønland? Nu er der ikke nogen lige for tiden, fordi de fulgte de der makrelflokke, der også tog op til de nye områder i Østgrønland.
1: Jeg tænker, når der kommer så nogle store dyr, så mange, altså det anslås 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler, 6.000 vågehvaler, som har besøgt sommeren i 2024, så er der vel også nogen, der føler sig lidt klemt?
2: Ja, nej, det er ikke sådan, at de direkte konkurrerer med de arter, der er der oprindeligt, altså de arktiske arter. Der er ikke nogen direkte konkurrence om føden. Men det er klart, at de andre arktiske arter, de bliver jo klemt af, at forholdene bliver dårligere for dem. Altså havtemperaturen bliver varmere, og isen forsvinder, og det reducerer jo deres levesteder.
1: Vi talte om narhvalen. Der var også en forskning, der ligesom prøvede at kortlægge, hvorfor den havde det lange horn og alt sådan noget. Men narhvalen, den er jo også deroppe. Altså, de føler sig ikke i konkurrence, når der kommer rigtig mange andre hvalarter deroppe.
2: Nej, altså det er ikke sådan, at de har ikke sådan sammenfald i, hvad de spiser, og de er heller ikke i de samme områder på de samme tidspunkter. Narhvalerne er inde i fjorden, og de har også trukket lidt længere nordpå langs østkysten af Grønland. Så der er ikke nogen direkte trussel fra de der store bartevaler, der kommer ind. Men det er deres leveområder, som bliver mindre. Okay. Altså narhvalernes leveområder.
1: Når vi taler om sådan et her stort økologisk regimeskift, Mads, er det en god nyhed? Eller hvordan, altså, skal man være bekymret, eller observere I bare og sige, at det er den nye måde, de lever på?
2: Nej, men altså det, som er interessant, altså det er jo dels, at klimaforandring, det medfører sådan nogle abrupte skift, og hvor det sker

0: faktisk ret hurtigt. Fordi i andre områder af verden, der sker klimaforandring ganske langsomt, og, sådan, og man kan næsten ikke lægge mærke til det, fordi det foregår så langsomt. Men her er det sket fra et slags, hvad hedder det, miljø til et andet miljø på ganske kort tid. Og det er sådan set en eye-opener for, hvad klimaforandringen kan betyde. Altså, det betyder jo sådan set ikke, at de der bartevaler, der er i Østgrønland nu, de havde jo bare været et andet sted hvis, i Nordatlanten, hvis ikke Østgrønland var åbnet op. Men det er selvfølgelig bekymrende for de arktiske arter, at den arktiske del af deres leveområde, at det forsvinder.
1: Mads Peter Heide Jørgensen, tak for at være med her i P1 Morgen her til morgen.
0: Ja, selv tak.
1: Altså professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk. Minutter over 6 blev klokken.
2: Og jeg knitter med dagens avispapir, og jeg har fundet en af de, hvad kan man sige, sådan mere eksklusive på ugen frem her, fordi den udkommer jo kun en gang om ugen, Weekendavisen. Ja, de er jo kendt for lange, grundige interviews og artikler, og i dag, der har de et med justitsminister Peter Hummelgaard. Det hedder sådan her, kære Mona, kære Troels.
1: Ja, det starter godt.
2: Og hvis du synes, det lyder som en invitation, så er det fordi, det er det faktisk også.
1: Ja.
2: Det er et interview, hvor han ligesom rækker hånden ud og siger, jamen han har simpelthen en plan, og den handler om at få Venstre og Konservativt med i et tæt samarbejde, når man skal finde frem til et stort velfærdsforlig, som jo er det forlig, som på en eller anden måde skal finde svarene på, jamen, hvad gør vi i fremtiden med vores pensionssystem? Mm. Hvornår skal man have lov til at trække sig fra arbejdsmarkedet, og på hvilke vilkår? Han har en plan, siger han. Han kommer til ligesom, hvis nu i en eller anden vild verden, at de ikke bare sådan siger, okay, hvis du inviterer, så kommer vi. Så har han en plan om, at jamen, altså, ved at ligesom at inddrage treparten, inddrage arbejdsmarkedets parter, erhvervslivet i kulissen, ja, så vil han på en eller anden måde lukke dem til bordet. Altså, for han siger, han starter også med lidt ros, og det er jo meget godt, hvis man vil have nogen til at danse med, ikke?
1: Jo.
2: I min optik er Venstre Konservativ stadig det borgerlige Danmarks ryggrad. Det er to partier, der gerne har ville være med til at lave bredt forankrede aftaler til gavn for Danmark, og det håber jeg også, de vil, når den her kommission om familie og arbejdsliv, som vi snart nedsætter, skal afrapportere. Så de er så ansvarlige, så det vil de nok
1: gerne. Selvfølgelig vil de det.
2: Og så minder han lige om, og han, er det lidt den samme analyse, som vi var inde på, Lars Løkke var ude med i Børsen i går, hvor han siger, det borgerlige Danmark står ved et T-kryds. I kan ligesom gå den ansvarlige vej her ind mod midten, eller I kan gå mod højre og yderpolerne. Og der hører jeg på Hummelgaard, han siger, Mona, Troels, drej ind mod den ansvarlige midte her, sammen med mig, ikke? Ja, og så taler de også videre i Weekendavisen om, ja, hans rolle som justitsminister og hele regeringens tilblivelse osv. Det kan man dykke ned i, hvis man har lidt god tid herover kaffen fredag morgen.
1: Ja, og vi bliver lidt ved de store interviews. Det er fredag. Berlinske, de har nemlig også en herre, vi kender på forsiden. Det er Alex Vanopslagh. Og der står her, jeg kan læse overskriften. Alex Vanopslagh flytter Liberal Alliance mod klassisk borgerlighed. Fusion med Venstre er en teoretisk mulighed. Altså en fusion med Venstre.
2: Altså en meget teoretisk, hypotetisk mulighed, eller en rent faktisk...
1: Jeg blev nødt til at slå op, ikke? Og ja. I avisen, ikke? Og det er Alex Vanopslagh, som jo snart kan fejre 18 års fødselsdag med Liberal Alliance. Okay. Det er et myndigt parti.
2: Jeg tror du ville tage at stoppe den. Nej, ja, okay, yes.
1: Ja. Og det har han skrevet en bog. Han har skrevet en ny bog, der også udkommer, der hedder Den Usynlige Ånd, som er sådan et ordspil af, på en af liberalismens fædre, Adam Smith, beskrivelse af markedsøkonomiens måde at fungere på, altså den usynlige hånd. Men Bertel Haarder har skrevet forordet til den her bog, og han roser Vanopslaghs tanker og drager paralleller til sine egne bøger, og den her venstre veteran, han er også ude at sige, han skriver om de to partier, vi har begge udviklet os fra at være, hvad han kalder frihedsgørelsesliberale, til at være klassisk liberale, for hvem friheden bærer sig ånd, kultur, sprog, historie, nation. Og så siger han, det rejser et naturligt spørgsmål, hvorfor behøver vi så to partier? Hvad med en fusion og en forenkling af det politiske billede og en styrkelse på muligheden for at opnå alt det, vi er enige om i et fælles liberalt parti? Udrupstegn. Og Ben Winter, som har interviewet Alex Vanopslagh, han spørger selvfølgelig, altså, Hvad så? Mm. Og så Alex Vandersmark smiler, kigger lidt rundt i lokalet og siger om Horders fremstrakte hånd, at han sagtens kan følge dem, der mener, at det borgerlige Danmark vil være, have en lysere fremtid, hvis der var lidt færre partier. Og så siger han, så som en teoretisk øvelse er det ikke, fordi jeg ikke kan se det, men det kan være svært at udføre i praksis, selvom det ikke vil være til skade for Danmark, hvis nogle partier bliver slået sammen, siger han.
2: Mm. Ja.
1: Så ja,
2: jo. Spændende. Jo.
1: Ja, men altså
2: han er også på forsiden faktisk af Jyllandsposten. De vinkler ind på, at han blæser til kamp for kristne værdier. Det er jo en længere bog, hvor der er flere emner i spil. Så man dykker ned i hver sit emne i henholdsvis Berlingske og Jyllandsposten. Ja, vi bliver lidt ved politik. Man må sige, at den politiske sæson for alvor er blevet skudt i gang den her uge med sommergruppemøde efter sommergruppemøde. I går, der var det jo SF's og Pia Olsen Dyhrs tur.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Ja, det var et lidt særligt pressemøde i går, hvor spørgsmålene handlede meget lidt om politik. Nok til en vis frustration, som vi gør her fra partilederen. Ja, og det er det, det skal handle om nu, faktisk.
2: Ja, fordi det skal handle om dem, som så vil rådgive en Pia Olsen Dyhr eller en anden partileder i, hvordan håndterer vi det her, når ja, det er lidt en lortesag, der kommer mange irriterende spørgsmål fra journalisterne. Der er nemlig landet et nyt studie fra Aarhus Universitet, hvor man har forsøgt at kortlægge, hvordan profilen for de særlige rådgivere har ændret sig, hvis vi kigger fra årene 2001 til 2024. Man har kigget på i alt 178 særlige rådgivere. Harald Brønd, godmorgen.
4: Godmorgen.
2: PhD-studerende ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet. Og det er dig, der blandt andet har stået for den her kortlægning, så fortæl os, sådan i overskrifter, elevator-pitchet. Hvordan har rollen som særlig rådgiver ændret sig?
4: Ja, altså sådan, de særlige rådgiver kommer til i slutningen af 90'erne, og det vi ser, det er, at altså, i starten af perioden, der udgør sådan, gruppen af særlige rådgiver, særligt af sådan, journalister, der bliver hævet ind fra diverse medier, til at varetage sådan, primært ret mange sådan, presserelaterede opgaver og koordination med journalister, men over tid, så ser vi faktisk, at der kommer færre og færre journalister, der bliver hævet rigtig mange ind fra de politiske partier. Men så særligt her over de seneste sådan, 10 år, der ser vi, at der kommer flere og flere ind fra sådan, de organisationer og typer af virksomheder, som arbejder med politik. Så det kan være alt fra sådan, de store interesseorganisationer, lobbyfirmaer og store private virksomheder, som har lobbyister ansat eller public affairs rådgivere. Ja, så det er sådan det store træk i hvert fald nogle typer skifte af rådgiver, der bliver udnævnt.
2: Og hvad er forklaringen på, at vi er gået fra, som du siger, at det måske til at starte med typisk var journalister, der blev hævet ind, som selvfølgelig ved en masse om mediehåndtering, til det måske i dag kan være en fra, Dansk Industri eller Danmarks Naturfredningsforening, eller hvad det kunne være?
4: Ja, altså sådan, det ligger lidt i den her særlige rådgiver-rollekonstruktion, at ministeren kan ligesom vælge en rådgiver, som matcher nogle kompetencer, der er behov for. Og det var i høj grad de her mediekompetencer, for der, i den tid, hvor det blev indført, der var der ikke sådan udbredt mediekompetence i embedsværket. Så inde i pressekontorerne, de var ikke sådan fyldt op med journalister, som de er i dag. Men den udvikling sker sådan løbende op gennem nullerne og tierne. Og den udfordring, som ministerne så ligesom senere står overfor, det er sådan et ret professionaliseret og komplekst interessegruppelandskab af ja, altså både vores store interesseorganisationer, men også den her stigende mængde af virksomheder, som yder lobbybistand, ikke? Hvor virksomheder kan købe lobbybistand. Og det skaber et meget mere sådan komplekst system af interessenter, der gerne vil påvirke politik. Og det er ligesom i lyset af det, at man kan se, at der bliver behov for at hive de her kompetencer ind for at kunne navigere i det her redskab. Mm. Samtidig med, at den selv samme branche, som skaber det her pres, jo også skaber en masse dygtige profiler, som kan hives ind til at varetage de her opgaver. Ikke? Så der er ligesom sådan en dobbeltfunktion, at der ligesom er et pres, men der kommer også en øget pulje af relevante individer, man kan hive ind til at være særlige rådgivere.
2: Ja, det giver mening. Altså, så hvor at man, kan vi sige, for flere år siden, der var det måske de kritiske spørgsmål fra journalisterne, der udgjorde ministerens største udfordring, så er det i dag et pres fra interesseorganisationer, altså flere lobbyister, der prøver at påvirke, men som du siger, så er jo også en større pulje at plukke af. Hvordan er tilstanden, hvis man kan sige det sådan, blandt rådgiverne? Er der lige så mange, som der hele tiden har været, eller har man mandet op eller mandet ned?
4: Nej, altså vi ser en helt klart stigning i antallet af særlige rådgivere. Altså så det er jo ligesom, der bliver sat nogle rammer, og de kan ligesom udvides i forhold til, hvor mange rådgivere en minister må ansætte. Og i starten, der var det sådan, at der typisk bare var en enkelt, og det var ikke engang alle ministre, der valgte at få en særlig rådgiver, altså her i starten af nullerne. Nu har alle ministre i hvert fald en, og de fleste har to, og i de sådan mere centrale ministerier, så hvis man sidder i det, der hedder koordinationsudvalget, som er sådan et centralt koordinerende udvalg i regeringen, så må man have tre, eller hvis man har, hvis man sidder, og det vil så også typisk være statsministeren, det vil være udenrigsministeren, finansministeren osv., ikke? Så der er helt, der er kommet flere særlige rådgivere. Og så tror jeg også ligesom, at det der ligesom også er, det er, at de folk, der ligesom sidder med det her mediehåndtering, de sidder jo så også bare et andet sted i ministeriet, ikke? Der er kommet større pressekontorer, ikke? Så den sådan opbakning, ministeren har til presseopgaver, er ikke forsvundet, bare fordi de særlige rådgivere har skiftet profil. Det er bare nogle andre, der udfører det. Altså så typisk embedsfolk, som er fastansat, men som har de her mediekompetencer, typisk journalistuddannet for eksempel.
2: God råd er der nok af, kan jeg fornemme, hvis man er minister, og så er spørgsmålet så bare at navigere i dem. Harald Brønd, tusind tak for lige at være med her til morgen, og fortæl, hvad du har fundet ud af.
4: Yes, det var det. Ha' en god dag.
2: I lige måde, PhD-studerende ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet.
1: Klokken den har passeret 6:30. Vi skal have morgens første nyhedsoverblik med Mortensen Lauritsen.
5: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere tidligere på året. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navn i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er en politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadigvæk på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt dem de radikale, hvor Magnus Georg Jensen er indfødsretsordfører.
6: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
5: Ja, lige om lidt, der kan du høre fra en af de knap 2.000 ansøgere. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskning af, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream-rørledningerne i 2022. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi i DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Men Danmark afviste i 2024 hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Og det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aarhus og på Aalborg Universitet.
7: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp for at få afhørt nogle vidner.
5: Ifølge anklageskriftet, så nægtede de danske myndigheder den konkrete hjælp på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Og imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
8: And we are going to have the toughest sanctions in history, and I will tell you this will work.
5: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden, og det virker i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Scott Bessent her. Herhjemme, der får vi en dag med lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk og Thomas Tjerrandsen, så har I mere om de her ansøgere til dansk statsborgerskab?
1: Ja, der er jo de 2.000 af dem, vi har talt om, både her i programmet og i radioviserne her til morgen. De står og venter på at få et dansk pas, og det var der egentlig et lovforslag, der ville sørge for, at de fik tidligere år, men det blev suspenderet lige før valget, og nu er det uvist, hvornår de kan gøre sig forhåbning om at blive danske statsborgere.
2: Og det får kritik fra tre ud af fire partier i regeringen. Både Moderaterne, SF og Radikale mener, at det er en fuldstændig urimelig situation at sætte dem i, men så er der også Socialdemokratiet.
1: Ja, de synes ikke, det er urimeligt. De vil i stedet afvente en ekspertgruppe, som skal kigge på, om det er muligt at indføre sådan en screeningsmodel, som screener alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Vi kan jo lige høre, hvad indfødsretsordfører i Socialdemokratiet, Katrine Evelyn Jensen, siger.
9: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
2: Ja, og så må de jo altså bare vente de 2.000 mennesker, der står på den her, på det her lovforslag. En af dem har vi talt med. Hun hedder Zoë de Moffat. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014. Det vil sige 12 år, og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023. Vores gode kollega Emil Snebang har talt med hende om, hvad der så er sket derfra.
10: Ja, altså det tog 2 år, før jeg fik at vide, at jeg kunne få dansk statsborgerskab, og så endnu altså 6 måneder tid for at komme på lovforslagen, og det var i januar 26 her. Ja, og den lovforslag, den blev så aflyst, da vi fik folketingsvalg i marts måned, ikke? Så ja, nu venter jeg stadig, og jeg ved ikke helt, hvornår jeg kan forvente at få statsborgerskab.
11: Og det var så tilbage i januar 2026.
10: Ja.
11: Og siden har du ventet. Hvordan er det? Hvordan er det at vente?
10: Jamen det føles altså umenneskeligt. Altså man aner ikke, hvad der sker. Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet, og man aner ikke, hvornår. Altså man får svar, hvornår man kan få altså sin statsborgerskab. Og ja, ind i maden, ikke, så skal man også opfylde alt kravene, og man skal altså stadig opfylde alt kravene, ikke? Så de, altså, for eksempel skal man være i arbejde i 3,5 år ud af de sidste 4 år, ikke? Men den, altså 4 år, den rykker sig hver gang, ikke? Så når man venter 3 år allerede, så er det næsten 7 år i alt, man skal være i arbejde næsten. Så det er ikke, altså, det er ikke helt fair, ikke? Altså når man har... Man har opfyldt alle kravene, man har gjort alt, man skulle, og så sker det ikke. Altså ikke noget. Altså det er håbløst.
11: Og hvorfor er det så vigtigt for dig at få et dansk statsborgerskab?
10: Jamen det er fordi, altså jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet på lige fod som alle de andre folk, som bor her, og har stemmeret, fordi man har heller ikke stemmeret, når man ikke er statsborger. Og altså jeg betaler skat, jeg vil gerne være med til at beslutte, altså, hvordan min skat bliver brugt, og ja, det er bare frustrerende at vide, at man som en lidt anden dreng, altså ikke statsborger, fordi man ikke er statsborger, ikke? Men man er en lidt anden rangsborger her i Danmark, og har ikke samme rettighed som alle de andre, som bor her og er dansker.
11: Og lige nu, der venter regeringen på, at en ekspertgruppe finder ud af, om det er muligt at indføre en såkaldt screeningsmodel, der screener alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Hvad tænker du om det?
10: Ja, så jeg synes, det er lidt... Ja, altså det er ikke fair, at man bliver ved med at tilføje flere og flere krav, også når man altså, er blevet godkendt til det, ikke? Altså, jeg har ventet i 3 år og er blevet godkendt. Og det er ikke super fair, at det bliver ved med at rykke milpælen og ja, uden at vi kan sige noget om det, fordi vi kan heller ikke stemme, så ja, det er ikke super hardt at vide, at ja, de kan bare beslutte sig for at sige nej, vi vil ikke have dig, og selv for man har gjort alt rigtigt, som man bliver bedt om at gøre.
11: Ifølge Socialdemokratiet, så forventer de, at ekspertengrupper finder ud af, om det er muligt at indføre den her screeningsmodel til nytår, og derefter kan man begynde at forhandle om en ny indfødsretsaftale, som så vi kunne gøre det muligt at behandle lovforslag igen. Kan du vente så længe?
10: Altså, man bliver nødt til det. Altså, man har ikke nogen valg i det her, ikke? Så jo, man bliver nødt til det, men det er meget stressende at vide, at man skal alligevel opfylde alle kravene, og man ender engang, hvad kravene er. Så det, ja, man bliver nødt til det, men det er ikke sjovt.
1: Fortalte Zoë de Moffat, som er en af de 2.000, der venter på at få det her statsborgerskab, og det gjorde hun til Emil Snibang. Og vi taler med Socialdemokratiet senere i den her morgen med Katrine Evelyn Jensen, altså indfødsretsordføreren for Socialdemokratiet, om netop den her situation, som i hvert fald flere regeringen mener er uholdbar. Hvad siger Socialdemokratiet til det? Klokken den er knap nok 20:07.
2: Og vi skal tale lidt om den her Meta AI-brille, som førte ret stor debat og også kritik med sig. Det var en historie, som har kørt både tidligere på ugen sidste uge, fordi blandt andet Synoptik har kørt en ret massiv markedsføringskampagne. Nu melder Optikerforeningens medlemsbutikker så ud, at man kommer ikke til at støde på de her reklamer for AI-brillen, Meta-brillen, hvis man besøger en af deres butikker. Per Michael Larsen, godmorgen.
12: Godmorgen.
2: Direktør.
12: Tak fordi du måtte komme.
2: Jamen, ja. Dejligt, du havde lyst til at stå tidligt op og være med hos os. Du er direktør i Optikerforeningen. Hvorfor siger I, vi kommer ikke til at reklamere for de her briller i vores butikker?
12: Jeg vil sige, vi kommer da ikke til at reklamere så massivt aktivt for det, men vi har dem jo i vores butikker.
2: Ja.
12: Så det er jo ikke sådan, at vi ikke sælger dem, men vi kommer ikke til at gå så aktivt ind i dem, som massivt ind i det, som de andre har gjort.
2: Okay, lad os lige få på plads. Altså, I har 250 optikervirksomheder i Danmark. Ikke de fire store kæder, som mange måske vil kende. Thiele, Louis Nielsen, Synoptik, Profiloptik. Og nu skal jeg også lige forstå, når du siger, jo, vi kommer til at sælge dem, man kommer til at støde på dem, men vi kommer ikke til at have samme aggressiv markedsføring, som man har set andre steder. Hvad betyder det helt konkret?
12: Jamen, det betyder, at hvis der kommer en kunde ned til os, eller mine medlemsbutikker, så vil de kunne gå ind og spørge, om de kan købe den her brille her, og det vil de givetvis kunne i en stor del af vores butikker, som har produkter på hylderne. Vi har medlemmer, som har solgt en rullestyr af dem, og som stadigvæk gerne vil gøre det, når kunderne kommer ind og henter dem, eller går ind og gerne vil købe dem.
2: Ja, så når du siger, at der kommer ikke til at være samme aggressiv markedsføring, hvad betyder det så? Altså, hvad er det, I ikke gør?
12: Jamen, det vi ikke gør, det er, at vi går ikke ud og markedsfører på jeg kan sige, i store annoncekampagner, som for eksempel Synoptik har gjort i Euroman og Eurowoman og andre steder. Det er jo ikke det, vi kommer til at gøre. Vi kommer til at placere dem som de små lokale, og hvis kunden vil gerne have dem og se dem, så har vi dem på hylderne, selvfølgelig har vi det.
2: Og hvorfor gør I ikke det?
12: Hvorfor vi...
2: I ikke vil gå ud med store kampagner for at sælge de her briller? Hvad er det, du synes, der er problematisk ved brillerne, siden du tænker, jamen, det behøves vi måske ikke at føre massiv markedsføringskampagne på?
12: Jamen, det er jo fordi, der er jo mange dilemmaer i den her, som I også selv ligesom er inde på. Og dilemmaerne er jo store i og med, at man lige pludselig har en brille, som man kan sige, får en masse data ind, som man ikke selv er herre over, hvad det er, man har med at gøre. Det er den ene ting, og den anden ting er nok også lige så meget den her teknologiting i det. Er det en sundhedsprofessionsuddannet optiker, optometrist, som skal vejlede og løse problemer omkring teknologi, eller er det måske nogle andre skæne i det billede? Så det er sådan et dilemma, vi står med for øjeblikket, og som vi jo selv debatterer internt.
2: Så synes du, brillerne er etisk problematiske?
12: Altså, jeg vil skille det i to og sige, at brillerne som sådan er jo er nogle teknologiprodukter, som jo vinder frem, og som har en masse fordele i sig, som man ikke skal tage fra dem. Det er mere brugen af dem, at man kan misbruge dem til noget, som det ikke var hensigten til at starte med. Det er nok det, der er min største bekymring i det billede her. Altså, jeg kan sige, hvis man sammenligner lidt og siger, at der er nogen, der sælger droner med kameraer på, det er rigtig fint. Dronerne kan absolut også bruges til noget, hvor man ikke skal gøre det. Er det så noget, man ikke skal sælge, eller skal man sige, det har vi. Man skal bare være opmærksom på, hvad det er, man må, og hvad det er, man ikke må med de her briller på. For eksempel for vores vedkommende brillerne. Ikke?
1: Men jeg kan høre, at du har jo en hel masse bekymringer, Per, omkring det her produkt. Det lyder også, som om du ikke sådan til fulde kan stå helt inde for det. Så spørgsmålet er, hvorfor overhovedet sælge det?
12: Jamen, jeg kan sagtens stå inden for selve produktet i sig selv. Det er jo ikke produktet med kamera i, eller med lyd i, eller med de features, der finder i det.
1: Men hvis du kan stå inden for produktet, Per, så kan vi vel også gå ud og reklamere med, vi sælger det, vi vil gerne sælge dem til jer, i stedet for at I køber dem alle mulige andre steder.
12: Nej, ja. Jeg synes ikke, det er så enkelt at sige det på den måde. Vi vil gerne have teknologien, og vi synes, det er spændende. Vi synes i øvrigt også, at det bør ligge hos os selvfølgelig, fordi alternativet er jo, at kunderne køber det hos teknologibutikkerne, og det synes vi måske ikke er det rigtige sted, at de skal købe sådan nogle briller, som har med som man skal putte brilleglas i bagefter til sin egen styrke i. Så vi synes jo, det bør ligge hos os. Vi synes også, at man skal kigge på, hvad er det så, man bruger. Altså man skal være som kunde jo være opmærksom på, hvad må jeg gøre med dem bagefter. Og så skal vi bare være gode til at sørge for at informere om de ting, der er over for vores kunder i det billede. Jeg synes ikke, der er et problem i at sælge produktet, så længe man også samtidig oplyser, hvad det er, man skal være opmærksom på i forbindelse med de produkter.
1: Men det kan I vel godt gøre samtidig med at reklamere for den, hvis I står inden for produktet og siger, at det er det rigtige sted at sælge hos jer?
12: Jamen, nu sagde jeg jo ikke, at vi ikke kunne finde på at reklamere. Jeg sagde, at vi går ikke ud massivt om at reklamere på samme måde, som
1: de store kæder har gjort det.
12: Ej, jeg synes, der er forskel på, om altså, vi har jo ikke økonomi til at skulle ud og gøre det rundt mine små. Mine medlemsbutikker har heller ikke de store, reklamebudgetter til at kan gå ud og lave så massiv markedsføring, som de store kæder.
1: Men handler det så om penge, at de ikke har penge til at lave massiv markedsføring, at det handler om, at det er det rigtige beslutning, ikke at massivt reklamere for de her briller?
12: Nej, det er nok at sætte det på spidsen. Selvfølgelig kan vi da reklamere for noget af det, men nej, vi har nogle andre produkter, som vi synes er vigtige at få markedsført for vores vedkommende, og så har vi det her produkt ved siden af, som er et godt supplement til de kunder, der er interesseret i den her teknologi.
2: Men som I helst ikke vil råbe for højt op om?
12: Jo, men vi har det jo på hylderne, og hvis du kommer ned i nogle butikker, så står de langt fremme, og hvis du kommer ned i nogle andre butikker, så står de okay. Måske lidt mere om i baggrunden af butikken. Så vi har dem jo, og vi vil jo gerne sælge dem, hvis kunden gerne vil købe dem.
2: Okay, kan du forstå, Per, hvis man kunne sidde derude og tænke, okay, I vil gerne have lov til at sælge dem og tjene penge på de her smarte briller, som kan alt muligt, men I vil måske ikke gå hele vejen og tage sådan det fulde etiske ansvar for at sælge dem?
12: Jamen, jeg synes ikke, det er vores opgave at sørge for at sige nej til nogle produkter, som giver nogle spændende teknologier, og som gør, at man kan få nogle briller til at hjælpe nogle personer, som vil have meget svært ved at fungere med i hverdagen, hvis man ikke havde de her briller her. Så jeg vil sige, hvis der er etik i det, og hvis man der er nogen, der synes, det skal være ulovligt at have dem, så synes jeg, politikerne skal på banen. Det er ikke, det er ikke os, som sælger produkter, der har det.
2: Så for dine medlemsbutikker, lidt reklame okay?
12: Ja.
2: Ikke for meget?
12: Jamen, det skal de jo selv bestemme. Vi er jo bare en brancheorganisation, som informerer for dem.
2: Okay.
12: Men umiddelbart vil jeg sige, de kommer ikke til at gøre det store.
2: Per Michael Larsen, tak for at være med.
12: Og tusind tak, og have en rigtig god dag.
1: God dag til dig.
2: Direktør i Optikerforeningen. Så kan jeg lige tilføje, at vi også har rakt ud til Synoptik. De har ikke haft lyst til at stille op. De har skrevet til os, at de følger debatten tæt, tager spørgsmål om privatliv, ansvarlig brug og transparens som produkter med indbygget kamera rejser meget alvorligt, og at man lige nu uddanner medarbejdere i at have fokus og rådgive kunderne tydeligt om produktets funktioner og ansvarlig brug samt håndtering af data. Så med andre produkter med kamera er det helt afgørende, de anvendes med omtanke og respekt for andre mennesker, og Profiloptik er ikke vendt tilbage på vores første forespørgsel om interview.
1: 13 minutter i 7. De unge, de skal ud på museerne, de skal ud i teatrene, de skal se udstillinger, de skal have en kultur op under neglen, og derfor har regeringen lanceret et kulturpas, der skal hjælpe dem på vej. Men nye tal viser, at de unge, der har fået det her kulturpas, de især vælger at bruge pengene på én ting, og det er en tur i biografen.
2: Ja, helt præcis. 67,5% af de her midler er blevet brugt på biografbilletter indtil videre. Det svarer til lidt over 4 millioner kroner, de har set film for i biografen. Det er noget, som kulturminister Zenia Stampe kan oplyse til Venstres kulturordfører Marie Bjerre, som har stillet ministeren et spørgsmål, hvor hun efterlyste en status på kulturpasset. En historie, man kan læse på Kulturmonitor.
1: Ja, og nu skal vi lidt rundt og tale med nogle af dem, der har fået det kulturpas. Den første, det er dig, Silke. Godmorgen. Du hedder Silke Maria Søndergaard Larsen, du er studerende ved FGU Østjylland. Du har fået det her kulturpas. Hvad har du brugt det på?
13: Jeg har brugt det allermest på biografbilletter. Så på nogle gavekort rundt omkring.
1: Ja, hvorfor blev det biograf og gavekort, det gik til?
13: Jamen, mest biograf, fordi jeg elsker at gå i biograf. og så ellers til nogle julegaver.
14: Ja, det kan man også bruge dem på.
1: Altså julegaver, sådan kulturjulegaver, eller bare julegaver,
14: ja,
1: fordi du...
14: Ja, jeg har brugt dem på sådan noget som den gamle by gavekort og sådan noget.
1: Okay, til dig selv, ja. Eller... Nej, det kan det så ikke være, hvis det... Hvem er det?
14: Nej, det har så været til min farmor.
2: Men det var vel ikke helt meningen, Silke, når du får, sådan et kulturpas jo, fra regeringen på skatteborgernes regning, at I skal bruge det til at selv at opleve noget kultur.
14: Ja, men fordi at vores kulturpas var ved at udløbe til december, så får vi penge igen, så kan man nemlig bruge dem på noget ekstra julegaver til de tætte, hvis der man ikke har så meget at gøre med.
2: Må jeg ikke lige spørge, når du så brugte dem på biografbilletter selv, hvad har du været inde at se?
14: Jamen, jeg har både været inde og se Vajana, og jeg har været inde og se Avatar, og jeg har set en masse forskellige film. Jeg kan ikke lige huske præcis, hvilke film jeg har set, men jeg har set en masse forskellige inde i biografen.
1: Okay, det lyder også... Altså, hvor meget i biografen har du været?
14: Jamen, da jeg fik det, der gik jeg i biografen... Jeg tror, jeg har været derinde 6 gange eller sådan noget.
1: Og når du så sidder der blandt dine venner og kammerater, altså, hvad har de brugt dem til?
14: Jamen, det har vist også mest været, biografbilletter, jeg også har hørt, at de har brugt det på.
1: Og hele formålet, det er jo at give dig og andre danske unge mulighed for at komme i kontakt med kulturlivet. Altså, synes du selv, at hvis det var det, var meningen, synes du, du har fået det ud af det?
14: Det synes jeg. Jeg har også brugt dem på at købe sådan nogle pakker, hvor man kan have 2 med inden, så jeg har haft en anden med.
2: Har du overvejet at bruge nogle af pengene på at gå på måske noget, som du ellers ikke vil prioritere, et kunstmuseum eller en tur i operaren eller sådan noget lidt mere finkulturelt?
14: Ja, det har jeg overvejet. Jeg tror faktisk, jeg har brugt det også på noget. Vi har værket her i Randers. Der har jeg også været noget, hvor man kan bruge det kort også.
1: Silke, tak fordi du ville fortælle lidt om, hvad du brugte kulturpasset på.
14: Det var så lidt.
1: Altså Silke Maria Søndergaard Larsen, studerende ved FGU i Østjylland. Og vi skal også lige videre rundt. Vi skal snakke med dig, Asmus. Godmorgen.
15: Godmorgen.
1: Asmus Holm Barnfield, du er studerende ved FGU på Amager i København, som er en forberedende grunduddannelse. Altså, du er også en af dem, der har fået det her kulturpas stillet til rådighed. Du brugte det i lørdags. Hvad gik pengene til?
15: Pengene de gik til 4 koncertbilletter til mig og mine venner, sådan så at vi kunne komme ind og høre noget god musik og hygge os.
1: Hvad skulle I høre?
15: Vi skulle høre en kunstner, der hedder Lego Bygger 123.
1: Hvad er det for noget musik?
15: Han laver rigtig meget forskellig musik. Han laver grime, han laver reggae, han laver rap, han laver lidt noget til alle.
1: Så du bruger dit kulturpas på at selvfølgelig få dig selv med til en koncert, men også trække nogle venner med?
15: Ja, nogle venner, som måske ikke lige havde nogen penge til selv at købe billetterne.
1: Okay. Hvorfor var det? Penge skulle gå til en koncertoplevelse?
15: Jeg har bare ikke sådan rigtig haft noget andet, jeg har tænkt, jeg kunne bruge det til. Så jeg det, så tænkte jeg, det kunne sgu da bare være mega fedt at få alle vennerne med til sådan noget.
1: Altså man kan sige, at jeg tror, der sidder nogen på Christiansborg, som har tænkt tanker om et kulturpas, som vil sikkert håbe, at der var nogle af de unge, der tog i teateret eller i operaen. Noget kultur, de normalt måske ikke vil bruge deres penge på. Altså en koncert i København, det kunne man måske godt finde på at bruge penge på. Men det der lidt mere finkulturelt, som Pernille også nævnte før, hvorfor var det ikke det, der var en del af dine tanker, når du skulle ud og bruge pengene?
15: Jeg tror, det er på grund af, at jeg aldrig rigtig selv har haft interesse for det, så har der ikke været så meget tanke om det. Men altså, man kunne altid tage ind på Statens Museum for Kunst eller sådan noget. Men det havde jeg bare ikke lige tænkt over lige der.
2: Det blev det ikke lige til.
15: Det blev det ikke
2: Asmus,
15: lige til.
2: Hvor mange penge har man at bruge med sådan et kulturpas egentlig?
15: Man har 1000 kroner, så jeg har stadig penge til gode, så det kan jo være, at man skal ind og se noget kunst.
2: Men de forsvinder selvfølgelig hurtigt, hvis man inviterer mange venner med.
15: Ja, men det var alligevel ikke så meget.
2: Så der er lidt. Hvad tænker du så, det skal bruges på resten?
15: Jamen, det må tiden jo vise, men hvad har det er jeg ikke helt klar over endnu.
1: Synes du, det er fedt?
15: Jeg synes, det er vildt fedt. Fordi jeg bruger ikke så mange penge på sådan noget. Og så når man har de der penge, så er der bare større chance for, at man går ud og hygger sig. Fordi ja, så har man lige de der ekstra penge til at gøre det.
1: Altså det her kulturpas, altså historikken med det, det blev indført som en forsøgsordning tilbage i 2024. Det var sådan en bredere aftale mellem den daværende SVM-regering, det var også SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet, der var med. Og målet, Aspus, det var, at det skulle få flere udsatte unge til at tage del i kulturlivet, og i bedste fald, der var håbet, at det her kulturpas, det ville få nogen fra målgruppen i uddannelse og i job, det sagde den daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Altså, det her med at få sådan en som dig i uddannelse, i job, altså, synes du, det skubber dig i den rigtige retning i hvert fald?
15: Altså, det hjælper i hvert fald med at få en til at have lyst til at blive ved med at komme i skole, men jeg vidste jo ikke noget om det, før jeg overhovedet startede på den der FGU. Men altså, hvad har det, jeg ser i hvert fald mange, der får gavn af det.
1: Asmus, tusind tak for at være med i Petmorgen her til morgen.
15: Det var så lidt.
1: Asmus Holm, Barnfield, studerende ved FGU på Amager, og altså en af dem, der har gjort brug af kulturpasset.
2: Og var glad for det, men det er vores næste gæst ikke. Katrine Daugaard, godmorgen.
16: Godmorgen.
2: Kultur- og socialordfører for Liberal Alliance. Du har været modstander af kulturpasset fra dag 1, og du har også været ude på Facebook og kritisere oven på de her tal. Men vi hører jo altså to studerende, og så kan vi jo mene om, hvad de bruger pengene på, hvad vi vil, men de er glade for det. De kommer til koncert, de kommer i biografen. Hvorfor er det ikke noget, du kan glæde dig over?
16: Fordi det er ikke noget, hårdt arbejdende mennesker skal betale for, at unge uden for uddannelse og arbejde skal kunne invitere deres venner i biffen og til koncert. Og det helt sindssyge ved det her er jo, at for hver gang vi har givet Asmus 1000 kroner, jamen så har vi i staten betalt 1500 kroner i administration og IT. Så det er jo fuldstændig hul i hovedet og fuldstændig respektløst brug af skatteborgernes penge.
2: Mm. Og når du er ude med kritik den her gang, så er det jo fordi, der er landet de her tal, som viser, jamen, hvad er de så blevet brugt på, de her penge? Og det er jo altså 67,5% af midlerne, som er gået til biografture. Er det også, altså, er det med biffen, der provokerer dig, eller er det noget andet, der er galt?
16: Nej, altså, det er jo ikke fordi, at man ikke kan unde folk en tur i biffen, men problemet er jo, at når man bruger pengene her, og det er jo rigtig, rigtig mange penge, der samlet set var afsat 140 millioner kroner, jamen så er det jo 140 millioner kroner, som vi ikke kan bruge et andet sted. Og når man nu taler om, om de her mange 44.000 eller knap 45.000 unge, som står uden for arbejdsmarkedet og ikke er i uddannelse, så er det jo et øjebliksbillede, der er lavet. Det vil sige, at der er masser af helt almindelige unge mennesker, som hygger sig hjemme med mor og far måske, og som lige har et sabbatår, hvor de ikke rigtig ved, hvad de skal. Og så er der en mere udsat gruppe, som jo har brug for en meget mere specialiseret indsats for at få de her unge i uddannelse eller arbejde. Det er jo folk, som ofte, som vi har kendt i systemet i årevis, og som er blevet svigtet. Og der havde pengene jo været langt bedre brugt, også i forhold til at fremtidssikre, at vi får de her på sigt i arbejde eller uddannelse, i en social indsats for eksempel.
2: Okay. Så som kulturordfører mener du egentlig ikke, at kulturelle oplevelser er det, der er afgørende for udsatte unge?
16: Jamen, i LA er vi imod erhvervsstøtte, og det her kan man pakke ind i alle mulige fluffy feel-good-argumenter, men det her handler udelukkende om at sende penge til kulturlivet, og det synes jeg er spild af penge.
2: Mm. Ville det have betydet noget for dig, hvis det havde vist sig, de her tal, at de var blevet brugt på kunstmuseer, operaren, balletten, for eksempel? Har det gjort en forskel?
16: Nej, jeg mener ikke, det er dem, der går på arbejde hver eneste dags, at det er dem, der skal betale for, at de her unge mennesker kan få sig en kulturoplevelse. Det er ikke en menneskeret at komme i Det Kongelige Teater.
2: Så kultur er bare ikke vigtig nok til, at vi skal bruge skattepenge på det på den her måde?
16: Vi bruger rigtig mange penge. Vi bruger, jeg mener, det er 16 milliarder årligt i Kulturministeriet, så det gør vi så sandelig også. Men det skal jo bruges på at understøtte i høj grad den kultur, der ikke kan overleve på kommercielle vilkår. Og der gør det selvfølgelig ikke bedre, at det primært er her, de unge har brugt pengene.
2: Vi vil jo selvfølgelig også gerne have taget den her kritik med videre til kulturminister Zenia Stampe, som ikke har haft mulighed for at være med, men skriver til os, at hun er glad for at få tallene, så kan de bruge dem til en videre drøftelse af kulturpasset, og hvor det også vil være oplagt at diskutere, hvad man skal kunne bruge kulturpasset til. Personligt har jeg i hvert fald større ambitioner for, hvor bredt kulturpasset skal nå ud i det danske idræts- og kulturliv, skriver hun. Vil du deltage i den drøftelse?
16: Jeg deltager altid gerne i drøftelser, fordi jeg håber jo også, at jeg kan overtale dem til at lukke ned for det her kulturpas. Det er fuldstændig tudetosset at bruge pengene på den her måde, især når vi mangler dem på andre områder.
2: Det får du sikkert mulighed for at gentage over for ministeren så ved et kommende møde. Katrine Daugaard, tak for det.
16: Selv tak.
2: Kultur- og socialordfører for Liberal Alliance.
1: Klokken den er gået hen og blevet 7. Vi skal have en radioavis med Morten Snell Lauritsen, og bagefter så er der selvfølgelig som altid 2 timers spækket P1 Morgen med alt muligt godt. Vi skal snakke om Maradonas hånd og bolden, som er på aktion blandt andet. Men altså, først efter en radioavis, klokken den er 7.
5: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehavere af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlau Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
17: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale, og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
9: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
5: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
18: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
5: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
7: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
5: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
19: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
5: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
20: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
5: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
20: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
5: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
20: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning, men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag, hvor har båden præcis været, hvornår, og der er det jo måske ikke optimalt set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
5: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme, der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
2: Kan regeringen, de fire partier, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale, finde fælles fodfæste, når det kommer til udlændingepolitikken? Det tror jeg, det er der mange, der er spændte på og finde ud af her den kommende sæson. Og det er også noget det, vi ser nærmere på her til morgen. For det kniber altså lidt, når det handler om, hvem der skal have sig sådan et eftertragtet rødbedefarvet dansk pas. Lige nu der er det sådan, at 2.000 personer egentlig stod på et lovforslag klar til at få det, men det er nu sat på pause, fordi Socialdemokratiet de lige vil vente og se, jamen er det muligt at indføre en screeningsmodel for antidemokratiske holdninger, men Radikale Moderaterne de kalder det her helt, helt urimeligt. Den politiske uenighed, den skal vi have foldet ud, og det får vi hjælp til af vores politiske analytikere om 10 minutter.
1: Ja, Sverige, Polen, de sagde ja, Danmark. De sagde nej, da Tyskland bad om hjælp til at opklare sagen om sprængning af Nord Stream gasledningerne ved Bornholm tilbage i 2022. Det viser et anklageskrift på 108 sider, som ikke er offentliggjort endnu, men vores kollegaer har set det. Hvorfor var det, at vi her i Danmark sagde nej, og hvad betyder det, vi bliver klogere på det cirka kvart i 8?
2: Og så var det altså en lidt lang dag, gætter jeg på, for Pia Olsen Dyhr i går.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge noget politik. Hvad? Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
2: Ja, tak, sagde SF-formanden afbrød pressemødet, da det overhovedet ikke kunne komme til at handle om politik mere. Overskrifterne eftermiddagen, dagen derpå her til morgen, er alt fra absurd til en katastrofe, bliver det kaldt, vi skal have samlet op på. Jamen, hvorfor? Hvorfor endte det egentlig sådan?
1: Mm. Vi skal også snakke om noget, der får følelserne frem. De kære ulve. Det er en debat, der skaber følelser, og nu er der også blevet skrevet en sang.

0: Ja, vi hyler for livet, hedder sangen. Det bandede Solplet. Man skulle tro, det var taget direkte ud af 70'erne.
1: Jeg føler mig henført til 70'erne, ja.
0: De har også lavet en musikvideo til sangen i skoven i Nørre Nebel, hvor problemulven blev skudt for nogle dage siden. Vi får for sangeren bag sangen med her i programmet for at tale om, hvad er det, han vil med den her sang. Mm.
1: Og det er altså fortsat os, der er i studiet, Thomas Tjerrandsen og Pernille Rødbæk. Og vi starter den her time i Mellemøsten, for lige siden den israelske bosættelsesplan E1 blev præsenteret. Ja, så har den været mødt af kritik på kritik på kritik fra det internationale samfund. Og det er en plan, der sådan i sin helhed går ud på at opføre omkring 3.400 nye boliger øst for Jerusalem, og havde før vedtagelsen ligget på køl i mange år på grund af international pres. Og i 2025 der blev planen så godkendt af den israelske regering.
0: Ja, både før og efter så har det ført til fordømmelser fra en lang række lande, også fra Danmark. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen tog eksempelvis i 2025 kraftig afstand fra de her planer. Det gjorde FN's generalsekretær Antonio Guterres i onsdags også. Men fordømmelsen den fortsætter. I går der offentliggjorde 7 lande så ja, en ny fordømmelse.
1: Ja, det drejer sig om Storbritannien, Frankrig, Tyskland, Italien, Holland, Norge og Canada, som kalder det her udbud af 1.200 nye boliger på den besatte Vestbred for uacceptable. Hans Henrik Fafner, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Udlandsredaktør ved POV International og Mellemøst-korrespondent gennem mange år. Hvad er det helt præcis, de her 7 lande, de fordømmer?
2: Ja, det er jo at netop, at 1.234 boligenheder nu er blevet udbudt i licitation, det vil sige, at entreprenører kan byde ind på at bygge de her boliger. Man er altså kommet et voldsomt skridt tættere på en realisering af denne her plan. Men jeg tror også, vi skal se det i den større sammenhæng. Der har jo været meget fokus på Vestbredden og på bosættelserne i de sidste måneder. De radikale bosættere er mere og mere voldelige, og den yderste højrefløj i regeringen har konkrete planer om 18 nye bosættelser rundt omkring i den nordlige del af Vestbredden. Så der er helt sikkert et voldsomt fokus på hele det her problem lige nu, og det er nok også det der gør, at den her fordømmelse kommer nu.
1: Ja, og det er jo ikke første gang, at Israel modtager kritik fra omverdenen. Er det her en fordømmelse, der gør indtryk?
2: Selvfølgelig gør den indtryk, men det kommer lidt an på, hvem man spørger. Vi skal jo huske, at det her, det sker jo nok også, fordi Israel er i valgkamp i øjeblikket. Der skal være valg den 27. oktober, og netop højrefløjspartierne tager de her initiativer for at markere sig. Det, der sker, hvis en fordømmelse er så, at der er mange israelere, som siger, ja, det er smækforkert, hvad der sker. Det skal standses det her, men at der kommer en fordømmelse fra udlandet, det gør sådan set kun ondt værre, fordi den afspejler på en eller anden måde en mangel på forståelse for de mellemøstlige problematikker og dynamikker. Og det er ikke noget, der bare gælder Israel, det gælder sådan set hele Mellemøsten, altså sanktioner og fordømmelser og den slags har som regel ikke nogen virkning eller den modsatte virkning. Det, der vil ske her, er, at der er en stor vælgergruppe, som er potentielle Likud-vælgere, altså vælgere, som hører til eller bekender sig til Netanyahu, men som er skuffet over Netanyahu. Men sådan en fordømmelse fra udlandet vil få mange af dem, er mit gæt, til at genoverveje deres situation og sige, jamen, når udlandet reagerer på den måde, så må vi hellere søge tilbage til Netanyahu. Så det, der kan komme ud af det her, er, at det sådan set styrker Netanyahu i valgkampen.
1: Hvorfor? Hvorfor kan det have sådan en effekt?
2: Jamen altså, det er jo fordi Israel i snart lang tid har været under voldsom kritik. Meget af det er selvfølgelig fuldt berettiget, men mange israelere og navnlig i Likud-segmentet føler jo, at det her det er jo sådan bare en bekræftelse på, at verden aldrig har brugt sig om Israel, og derfor er det vigtigt, at vi står sammen. Så det, man i virkeligheden burde gøre fra udlandet, var at gå ind og støtte de kræfter i det israelske samfund, som ønsker dialog, som ønsker noget andet. Altså oppositionen, som nu stiller op til valg og prøver på at vippe Netanyahu af pinden. Hvis man støttede dem, så kunne man måske ændre noget Men det her, det får ikke Netanyahu til at tænke to gange med hensyn til den her plan om at bygge nye boliger i E1. Men tværtimod vil jeg sige, jamen, nu sætter vi fuld fart på for at få det her realiseret. Så det er en fordømmelse, som nok virker modsat effekten.
1: Okay.
2: Eller modsat hensigten.
1: Hans-Henrik Fafner, tusind tak for din analyse.
2: Ja, velbekomme.
1: Udlandsredaktør ved POV International. Og med det blev klokken 12 minutter over 7.
0: Godt 2.000 ansøgere om dansk statsborgerskab stod tidligere år på et lovforslag, der ville give dem et dansk pas. Men det her lovforslag det blev suspenderet før valget, og nu er det uvist, hvornår de kan gøre sig forhåbning om at få lov til at blive danske statsborgere. Det er helt urimeligt, den her situation, de står i. Det mener i hvert fald størstedelen af de tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale.
1: Ja, men så er der jo et stort parti tilbage, og det er Socialdemokratiet, og her der står man fast. Man vil vente på, at en ekspertgruppe finder ud af, om det er muligt at indføre en screeningsmodel, som altså skal screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det fortæller her indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
3: Jeg er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab, men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
0: Rikke Køhl Mansø, godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Politisk analytiker her i DR. Når vi hører Socialdemokratiet sige det, det er selvfølgelig en ærgerlig situation, men vi står fast. Hvorfor er det, at de bliver ved med at stå fast?
4: Jamen det er det, fordi det er jo totalt velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringsvenner i regeringen lige nu. Og på udlændingedebatten, som jo bare er spidset til over de seneste mange

0: kæmpe. Og derfor så står der heller ikke noget om det her i regeringsgrundlaget. Det er simpelthen en af de uenigheder, som de ikke fandt et kompromis på i regeringsgrundlaget, og som derfor ligger og ulmer. Altså når den ekspertgruppe, der skal undersøge, om man kan lave sådan en screeningsmodel, er kommet med sin rapport her ved årsskiftet, så skal der virkelig gang i nogle meget, meget interessante forhandlinger.
1: Meget, meget interessant. Altså Socialdemokratiet, som du siger, de vil gerne vente på den her screeningsmodel. Hvad er ligesom de andre partiers argumenter, når de siger, lad os nu bare få det her ført igennem?
0: Jamen, de ved også godt, de andre partier, at det her er afsindigt vigtigt for Socialdemokratiet, fordi Socialdemokratiet mener det, og også fordi Socialdemokratiet er presset af de blå partier, af Venstre, af især Dansk Folkeparti på det her spørgsmål. Men de andre regeringspartier, de synes alligevel, man skal skelne mellem de godt 2.000 mennesker, der stod på det her lovforslag, fordi som vi hører dem argumentere, så er det jo mennesker, der har levet op til alle de krav, der var til dem, om at have forsørget sig selv, ikke begået kriminalitet, bestået diverse tests, have lagt de penge, det koster at søge om statsborgerskab. Så de stod på et lovforslag, som faktisk den daværende socialdemokratiske udlændingeminister Rasmus Stoklund selv lagde i salen. Og den eneste grund til, at de ikke blev stemt igennem, var, at der kom et folketingsvalg imellem. Og der mener man altså, at det ikke er retfærdigt, at de nu er i det her limbo, hvor de ikke ved, hvornår de kan komme på et lovforslag igen, og endda de kan jo heller ikke give dem nogen garantier for, at de ikke skal søge på ny, eller skal leve op til nye, eventuelt strammere krav i en indfødsretsaftale, der måtte lande en gang næste år.
2: Ja, så hvad så der, Rikke, får lyst til at spørge, for du siger, at de kunne ikke finde et kompromis, som kunne stå i regeringsgrundlaget. De er åbenlyst uenige her, hvor vi står nu, og så kommer der et eller andet næste år, hvor regeringen vil blive nødt til at finde en fælles position i de forhandlinger.
0: Det bliver den lige præcis, og det bliver ikke mindre kompliceret af, at vi ser Venstres formand Troels Lund Poulsen gå ud i dag og foreslå, at man skal indføre et betinget statsborgerskab. Altså, at man skal sige til folkene, at de bliver statsborger, levet op til alle reglerne, måske har været igennem en screening for antidemokratiske holdninger, så sige til dem, du får et statsborgerskab, men det er betinget i x antal år af, at du for eksempel ikke begår noget kriminelt. Det er jo en meget markant stramning, som der tidligere har været eksperter, der har vurderet, vil være i strid med internationale konventioner. Det krav, det er virkelig spændt på at høre. Hvad siger Socialdemokratiet til det? Fordi de vil jo gerne være med på at stramme så meget som muligt, og omvendt skal de have de her tre regeringspartier med sig ud af den flanke. Og det er ikke fordi radikale SF-moderaterne er godt klar over, at der skal strammes, og de er i vid udstrækning også erkendt, at Socialdemokratiet bliver også nødt til at følge med på den her stramme linje, også for at kunne hive vælgere fra de blå over til den røde side igen. Men det bliver virkelig et balanceslagsmål, det der, der kommer.
1: Ja, hvor giftigt er det for regeringssamarbejdet, at der er den her knast, den her ting, de jo tydeligvis ikke er enige om?
0: Jamen, det har ingredienserne til at blive rigtig giftigt. Jeg vil så også sige, lige nu er det jo ikke, fordi vi hører Moderaterne og Radikale og SF stemple igennem. De kunne jo godt gå ud og sige, vi kræver, at der bliver indkaldt til forhandlinger, før den ekspertgruppe er færdig, eller vi kræver, at vi lægger det her lovforslag i salen igen og ser, vi kan jo stemme det igennem, for eksempel med Alternativet og Enhedslisten. Mon ikke de to støttepartier er med på at give de her mennesker statsborgerskab, fordi de lever op til alle de regler, der var i den gamle indfødsretsaftale. Så de her partier stempler jo heller ikke helt igennem, fordi der er jo også et ønske hos dem om, at den her regering får en god start, og at man finder alle de her svære kompromiser internt, samtidig med, at de har et behov for, som de gør i dag, at melde ud, ikke mindst til deres egne bagland og vælgergrupper, at de ser en helt klar urimelighed i den måde, de her godt 2.000 mennesker bliver behandlet på lige nu.
1: Rikke, tak for analysen.
0: Selv tak.
1: Og god dag, Rikke Gyldmansø, politisk analytiker her i DR. Klokken den er 7:20.
3: Here's Maradona, and England have contained him pretty well so far. This looking dangerous. That's a poor clearance. Maradona with Shilton. Looked like handball, that. Maradona celebrating, and the goal's going to be given. Shilton furious, and so is Peter Reid. And the England manager, Bobby Robson, can't believe it.
2: Jeg gætter på, selvom du ikke var født dengang, jeg var kun et år, Thomas, der har du nok også set det her klip, ikke? Maradona, der scorer med Guds hånd, det er 40 år siden VM-kvartfinalen, det er mod England, det er 1986. fuldstændig legendarisk, omdiskuteret, ja,

0: alt muligt, kunne man sige om det. Man har talt om det igen og igen. Et mål, der blev scoret, må vi jo bare sige med hånden, og så scorede han så også senere igen i kampen Maradona, det som så blev kaldt ikke med Guds hånd, men århundredes mål. Og det blev alt i alt et traume for England, den her kamp. Og hvorfor taler vi så om det? Det gør vi jo, fordi at jeg vil sige, VM er overstået. Vi har talt meget om, at Argentina igen slog England ved sommerens VM i USA. Men det, der gør det aktuelt i dag, det er, at den her bold, altså selve bolden, som blev rørt af Guds hånd, i dag kommer på auktion.
1: Ja, det er et auktionshus i Texas, der har bolden til salg, og man forventer, at den kommer til at blive solgt for omkring $10 millioner.
0: Bum.
1: Åbningsbuddet lå på $2,5 millioner, og den trøje, som Maradona, som døde tilbage i 2020, havde på i kampen, er også tidligere blevet solgt, og det er den dyreste fodboldtrøje nogensinde. Den blev solgt for $9,3 millioner.
0: Det er mange altid penge. Sådan, min hjerne går altid på jagt efter, hvem er det, der køber de her? Altså, det er jo, ja, det er vildt.
1: Det er ikke mig, det kan jeg godt afsløre.
0: Det er heller ikke mig.
1: Nej. Altså, hvis man er interesseret i bolden, og som er rørt af Guds hånd, så er det altså nu, man skal slå til.
0: Det var en lang dag, eller i hvert fald nok det, der føltes som et langt pressemøde for Pia Olsen Dyhr, da SF holdt sommergruppemøde i går.
2: Jeg begik en fejl. Jeg skulle have inddraget folk i processen. Det erkender jeg klart. Efterfølgende, jeg skulle have rakt ud, ikke kun til SF'erne generelt, men også specifikt til Lotte Kofod, og haft en samtale omkring det her. Det havde været klogt. Så tror jeg måske, vi var endt et andet sted. Men må jeg svare? Ej, nu lad mig lige svare færdig. Nu har I afbrudt mig mange gange.
1: Ja, sagen alle spurgte til var jo, altså nok også lidt som forventet, hendes genansættelse af den politiske rådgiver Thomas Nystrøm, på trods af tidligere anklager om seksuelle krænkelser mod kvinder i partiet. Han er som bekendt senere fratrådt, men sagen den fik nyt liv, da SF's kampagneleder Thomas Juhl sagde op i protest mod partiets håndtering af den her sag.
0: Ja, så det var ligesom de spørgsmål, mange journalister havde på bloggen i går, det blev hun træt af, og spørgsmålet er, om hun kunne have gjort noget for, at det var endt der. Troels Johannesen, det har vi hedkaldt dig til at svare på. Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Kommissionsrådgiver, allerførst, hvad var det, vi var vidne til i går?
3: Ja, det var lidt en nedsmeltning, vil jeg sige, men man kan måske kalde det et kæmpe selvmål i slow motion, hvor alt det, som Pia Olsen Dyhr, jeg troede, du skulle fortælle om partiets politik og sådan en genstart efter alt det bøvl, der var før sommerferien, det druknede i mudder og dårlig kommunikation fra hendes side, simpelthen.
0: Og tror du, hun tænkte, at hun kunne få lov til at tale om politik?
3: Altså, jeg tror nok, hun havde et fromt håb om det, at hvis hun kom med et eller andet totalt interessant for journalisterne, så ville de få noget på bloggen, og så kunne de komme med noget. Men selvfølgelig har de været klar på, at der ville komme nogle spørgsmål, og måske også mange spørgsmål på det her, men den måde, de så reagerer på de spørgsmål, det hører bare ingen steder hjemme. Altså, man kan ikke skælde ud på journalister på den måde, det ved I sikkert også inde i studiet, at så bliver journalister endnu mere irriteret, endnu mere nysgerrige, så det var rigtig dårligt håndteret.
0: Nej, det er ikke den måde, man lukker sådan en sag på. Hun forsøgte jo ellers på sin vis at forklare sig.
2: Hende og jeg har forskellige syn på den her sag, og det er sådan set det bunder i, men vi har rakt ud fra SF's side. Både til Lotte Kofod, vi har rakt ud til SF Frederiksberg. Det gjorde vi faktisk også tilbage i 2020, og det har været vores næstformand, der har stået for den her proces. Så der er rakt ud, der har været samtaler, der har været interne processer. Den her sag er afsluttet i forhold til SF.
0: Ja, og det er den så tydeligvis jo ikke for pressen, altså afsluttet den her sag. Hvad er det, hvad kan man sige, forklaringen mangler?
3: Den mangler en eller anden form for selverkendelse eller undskyldning, eller hvad man kalder det. Altså undskyldninger i sådan en politisk kommunikation og i sådan det, man kalder krisestyring i den her slags sager, kan komme i mange former. Hun kunne godt have sagt en eller anden form for undskyld før sommerferien, og fået forklaret sig på en eller anden sådan lidt mere sammenhængende måde før sommerferien, så den blev lukket der, så ikke den skal tages op igen her efter ferien. Og der sker jo det, at hun simpelthen ikke har styr på tropperne, altså internt i SF. For 4-5 dage siden går den her kampagneleder ud og basker ordentligt til hende og fortæller, altså en af hendes egne ansatte, og siger op i protest, og siger, at han siger op, i, fordi de har håndteret så dårligt, at han ikke kan se sig selv i partiet længere, ting og sager. Og det gør han jo, fordi han vil ramme dem hårdest muligt lige herop til deres sommergruppemøde. Så der har ulmet en masse i partiet ind over sommerferien, som vi ikke alle sammen kender til, men som så bluser op lige når det skal være allervigtigst, hvor de skal komme videre og fortælle om deres politik. Mm.
0: Og noget af det, som mange jo har pointeret igen og igen, som der mangler svar på, blandt andet, og som hun også blev spurgt ind til, det er det her med, jamen altså, hvor lang tid efter fyringen var han igen på lønningslisten i partiet? Det er et svar, man ikke rigtig kan få ud af hverken hende eller andre i SF. Er det sådan nogle svar, der også, altså helt konkrete svar, der skal leveres, før at den her sag, den kan lukkes ned? Eller er det en dybere, som du siger, selvreflektion, undskyldning, altså hvor man kan mærke det?
3: Jamen, det er jo et mix mellem at bringe fakta frem. Hvor lang tid har den her mand været tilknyttet, enten som ekstern rådgiver eller som ansat? Hvor meget der givet af medlemmernes penge, skulle jeg til at sige, i løn til den her fyr, som har været uleset i partiet? Og så selvfølgelig også noget selvransagelse og noget selverkendelse over, at man har fejlet. Og der mudder hun jo også rundt i det, fordi hun begynder at blive spurgt til, om det er dårlig dømmekraft fra hendes side at have ansat ham her fyren igen. Eller om det, og så siger hun, nej, det er ikke dårlig dømmekraft, det er en fejl. Men det er jo noget, altså sprogligt noget nonsens, fordi man kan jo ikke, altså en fejl kommer for eksempel jo af dårlig dømmekraft, altså, og der vil hun så prøve ikke at blive ramt på dårlig dømmekraft, for det kan betyde noget mere længere frem, end hvis hun bare lige laver en lille fejl. Men det her, det er jo ikke en fejl, altså det er jo ikke, at man har sendt en mail til den forkerte modtager, men har lavet en ret voldsom beslutning, og det er jo dårlig dømmekraft, men det vil hun heller ikke stå ved. Så der er mange sådan også sproglige ting, som man ikke får lukket ordentligt, og det er også det, der gør, at sagen simpelthen bliver ved med at kunne køre, og man kan blive ved med at bore i små ting, fordi hun ikke får lagt alle ting frem.
0: Mm. Så hvis det skulle have lykkedes hende at stå der i går og tale om politik, om regeringsarbejdet, som hun siger, hun er stolt af, hvad skulle hun så have gjort?
3: Jamen, hun skulle have lukket hele den her sag før sommerferien.
0: Hvordan? Altså,
3: det skulle hun have gjort ved at tage et interview med en af jeres kollegaer i et eller andet sted i branchen, altså en formiddagsavis eller et andet sted, hvor hun kunne få lov til at give nogle fakta eller tage et interview i tv-program eller sådan ting, og så fortælle om, hvad det var, der virkelig skete. Og der har hun sådan prøvet hele tiden at holde lidt hen til, at det er noget internt, det er noget personale sag og ting og sager. Men det er så hardcore. SF'erne snakker om det derude. Partiet altså undrer sig over, hvorfor hun har så dårlig dømmekraft, og den skulle hun have lukket, og så skulle hun have styr på sin interne troppe. Det nytter ikke noget, at man prøver at lukke en sag, og så en af ens egne ansatte får hele sagen til at bløde op igen ved at skrive, at han går i protest på Facebook. Så det er noget rod, og det er virkelig, virkelig dårligt spillet af Pia Olsen Dyhr. Det ligner hende jo faktisk ikke.
0: Det ligner han faktisk ikke. Jeg har også set Erik Holstein, den politiske analytiker på Altinget, skriver, at hun skulle måske have søgt råd hos Lars Løkke Rasmussen, som jo, ja, han har en vis sådan erfaring ud i at håndtere møgssager, og har jo præsteret sådan nogle meget udmattende pressemøder, blandt andet i 2013, hvor han bare, ja, sad der og tog imod i time efter time efter time, indtil der ikke var flere spørgsmål. Det var måske sådan noget, hun skulle
3: ud i, eller? Ja, altså man skal simpelthen have alting ud, sådan, så der, så journalister og andre ikke kan finde på nye vinkler og nye historier at komme med, nye spørgsmål at komme med. Og det er det, som man, som når jeg sådan for eksempel rådgiver direktør og den slags ting i den her i type sager, så er det jo mere at få alting ud, sådan, så man ikke kan finde mere på det, sådan, så sagen kan lukkes ned, og der ikke kan koges mere suppe på det ben. Og det gør hun jo ikke, og så har hun ikke haft styr på sine folk, når der er en, der kan gå i protest og skrive det på Facebook. Mm. Altså, så det er noget rigtig, møg for hende, og man kan undre sig over, hvordan en så erfaren politiker kan kommunikere så ringe. Og det er jo meget, meget sjovt, at det jo rent faktisk er en kommunikationsrådgiver, vi taler om, som så ikke er der længere. Så det kan jo være, der rent faktisk mangler noget af kommunikationsrådgivning af hende, som kunne hjælpe den her sag. Det er i hvert fald skidt for partiet, for de kommer ikke til at kunne tale politik, heller ikke før de får gjort noget mere ved den sag. Mm. Altså, så de kommer til at stå dårligt i regeringen og svagere med deres politik, så det rammer meget hårdere, men egentlig bare lige en sådan en god historie i medierne.
0: Ja, og hun kunne ikke lukke sagen ned. Pressemødet, det lukkede hun så til gengæld ned.
2: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
0: Hvor efterlader det her Pia Olsen Dyhr og SF?
3: Jamen, det ser uskyndt ud, ikke? Altså sådan småfornærmet, at man sådan snakker, okay, men så vil jeg så ikke tale mere overhovedet længere. Altså, det er lidt forpjusket parti, synes jeg, men jeg har ikke set en eneste artikel ude i medierne, som handler om, hvad SF rent faktisk vil gøre her i efteråret, den nye politiske sæson. Så SF kommer til at stå dårligere over for de andre partier i regeringen, og medlemmerne sidder jo og undrer sig, og nu er de jo så heldige, at der ikke er folketingsvalg lige i forløbet eller nogle andre valg. Men ellers så vil nogen vælger jo sige til andre partier. Så det er en skidt sag, og de andre folketingsmedlemmer i SF må jo også sidde og undre sig over, altså, har vi den rigtige leder, når man kan jokke så meget spinaten i en solulykke? Altså, det er jo ikke, fordi der er kommet andre og sådan påfører den her skade til partiet. Det har man gjort selv.
0: Troels Johannesen, tak for det.
3: Velbekomme.
0: Kommunikationsrådgiver.
1: Klokken den er lige præcis 7:30. Mortensen og Lauritsen, han står troligt her, klar til at give os et nyhedsoverblik.
4: Tidligere i år, der var over 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navn i aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Talaug Rabik, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
5: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
4: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder, de havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainere brugte. Ifølge anklageskriftet, så sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det er svært at forstå, siger Rasmus Ruben Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
4: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener i hvert fald foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der derfor har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på sin valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen, men det er altså nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
4: Vi har udsigt til en dag med lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, der kan der altså også godt komme spredte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind. Pernille Rudbæk og Thomas Tjerrensen, så ser I på, om en god fest kan blive for dyr.
1: Ja, vi kan jo lige starte med, hvorfor der skal være fest, og det sker der, fordi at den nye letbane i Region Hovedstaden, den åbner, og det skal fejres med manér, og blandt andet med hende her.

0: Ja, Region Hovedstadens letbane den åbner, derfor der har selskabet bag letbanen inviteret til fest ved Gladsaxe Rådhus, hvor man kan opleve Tessa, som vi hørte her. Og ud over hende, der kommer Sanne Salomonsen også, Ankerstjerne, Peter Sommer. Alle sammen, altså ved åbningsfesten ved Gladsaxe Rådhus. Mm. Og det lyder jo meget godt alt sammen.
1: Ja, men så var der jo lige det der med prisen, som Morten også nævnte, fordi det løber altså op i 2,3 millioner kroner, den her fest, og det får nogen til at sige, var det måske lige flot nok.
0: En af dem står her i studiet. Magnus, godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Magnus von Dreyer, du er anden viceborgmester i Lyngby-Taarbæk, regionsmedlem i Region Hovedstaden. Skal du med til festen?
2: Jeg sparer kommunalbestyrelsesmedlem. Nej, men det skal jeg ikke. Jeg har andre planer, også lige fået et ny hundevalp, så det har lige en højere prioritet, end at tage med til Gladsaxe og skrue ned på Sander Salomonsen.
0: Det skal man ikke gemse af, sådan en ny hundevalp. Kom tæt på mikrofonen, så vi kan høre din klar røst. Altså, 2,3 millioner for den her fest. Hvorfor mener du, det er for dyrt?
2: Det mener jeg grundlæggende, fordi når man bruger skatteborgernes penge, så skal man også bruge dem af forsvarligt. Og vi har i forvejen et anlægsprojekt, som er gået over 1 milliard kroner over budget. Og vi sidder ude i kommunerne her af de kommende uger og skal finde besparelser på den nære velfærd, hvor at det her det er penge, som rent faktisk kunne gøre noget mere ude i kommunerne. Når man kigger på de penge, som letbanen bruger, der skal de også stå til ansvar for, hvordan man bruger dem. Og bruge det over 2 millioner kroner på en fest af Matessa og af Sandersen. Og at man sender Salomonsen, det synes jeg er frosseri med skatteborgernes penge.
0: Okay, de kommer jo fra de 11 kommuner, de her penge, og Region Hovedstaden, som har været med til at betale for letbanen. Region Hovedstaden ejer mest af letbanen, det er 43%, hvis man skal være helt korrekt. Du har spurgt Region Hovedstaden, altså hvad er det for en effekt, det her har, eller hvad de vurderer, det vil have effekt, at man har den her åbningsfest for, kan man sige, passagergrundlaget. Hvad fik du af svar?
2: Jamen, der får jeg svar på, at det ramme med budget, der er for festen ude ved Gladsaxe Rådhus, altså kun den og ikke det, der ellers, det er de her 2,3 millioner kroner plus moms, hvor rigtig mange penge her går til at bygge en scene op og personale og toilet og kunstnere, hvor at jeg har jo ikke noget imod, at man markerer, at letbanen den åbner, fordi det er jo et kæmpe projekt, og selvfølgelig skal man markere det. Det bemærker jeg også, man gør i rigtig mange af kommunerne ude langs med hele strækningen, men det er jo proportionerne, som jeg synes er fuldstændig væk.
0: Men hvis vi snakker om proportionerne, altså det er projekt til, er det 11 milliarder cirka, det har kostet?
2: Cirka
0: 9,6. 9,6, og så er de gået lidt over budget, kunne jeg læse mig til.
2: Lidt over 1 milliard.
0: Okay, så rigtig, rigtig mange penge. At man så bruger så lille en del af det, altså 2,3 millioner. Jeg ved godt, det er jo selvfølgelig mange penge, hvis man kigger på dem isoleret, men hvis man ser på hele projektet, så er det jo altså meget, meget, meget lidt af det samlede budget, man bruger på at markere. Nu har vi bygget i så lang tid, nu er vi endelig i mål. Vi vil gerne også give noget tilbage til jer borgere, og forhåbentlig også reklamere lidt for, at de skal tage den her letbane.
2: Det kan man sagtens sige, men jeg synes også netop, det er beviset på, at hvorfor nogle af projekterne i det offentlige, at de nogle gange de bare stiger og stiger. Det er fordi, man bare bruger pengene uden nogensinde at sætte en stopklods på et tidspunkt. Og når man samtidig ser på det svar, så fra Hovedstadens letbane, hvor jeg også spørger, hvilken effekt tror I, det vil få på passagertallet, så svarer de jo ingen effekt. Det er jo bare sådan, så lad os da bruge pengene på noget, der rent faktisk gør, der kommer flere passagerer, som gør det driftsunderskud, vi ved, der kommer på letbanen.
1: Men du ved vel også godt, det vil aldrig have været hensigten med en fest, at det skal øge passagertallet.
2: Men der er også bare sådan, hvis du bruger pengene, der gør sådan noget, der kommer det til gavn, fordi det siger jo også, at det er også for at skulle anerkende de borgere, som har haft gener af det løbet af perioden. Jeg tror da, at de borgere, som lever med støjgener, at til dagligt, de vil meget hellere have de støjgener, de bliver taget alvorligt, og man kigger på, hvordan kan man skulle nedbringe den støj, brug pengene der i stedet for at bruge det på en fest, er det Gladsaxe, hvor mange af borgerne bor langt væk fra.
1: Hvad vil være okay? Altså nu ser du, det er lige noget med proportioner, Tessa, Sanne Salomonsen, Ankerstjerne og alt muligt andet. Altså, hvad er okay med 5 minutter med Sanne Salomonsen, eller skal vi helt ned på det lokale pigekor?
2: Altså, nu har jeg intet imod Sanne Salomonsen, at jeg synes, hun har skrevet nogle glimrende sange, men for eksempel så siger de det her med, at de bruger ca. 300.000 på lokale markeringer ud langs ruten. Det synes jeg er så fint. Jeg ved, at der er også mange kommuner, også Lyngby-Taarbæk, hvor der også bliver brugt af nogle penge på at markere det. Det er jo så fint, men
1: så
2: det er jo det der kæmpe
1: bruge?
2: At sætte op. Jeg synes jo ikke, der er nogen grænse. Det er jo det der med, når man laver en åbningsfest i Gladsaxe, altså ikke ude at lokalt, men til næsten 3 millioner kroner, når at man regner momsen med, det synes jeg er ude af proportioner. Hvis det er, så kan man jo bruge det på noget, som styrker passagergrundlaget og får flere til, og ikke på noget, som bare er frosseri.
1: Så hvor mange penge må man bruge, synes du?
2: Der er ikke noget, men der er ikke sådan et specifikt beløb. Det er også måden at bruge pengene på, hvor at bruge næsten 3 millioner kroner på en koncert, det er en forkert måde at bruge pengene på at bruge nogle 100.000 kroner på at markere det ud langs, det har jeg intet imod. Men en koncert, den giver ikke noget værdi til letbanen.
0: Og du synes ikke, hvis man sidder og tænker, han fremstår altså, Magnus, en lille smule mavesur, altså nu skal vi fejre, det endelig er slut, det her byggeri, og nu kan vi tage letbanen i Region Hovedstaden.
2: Jamen, det skal vi da også fejre, men man kan sagtens fejre det, uden at bruge næsten 3 millioner på en koncert af Matisse og Sanne Salomonsen og andre kunstnere. Mm.
0: Magnus von Dreyer, tak for at komme ind og komme dit opråb i forhold til, hvad pengene bruges til i Region Hovedstaden. Du er altså repræsenterer konservativ i Lyngby-Taarbæk Kommune. Tak for besøget. Vi har rakt ud til borgmester i Gladsaxe Kommune, Serdal Benli fra SF. Han har ikke haft mulighed for at være med i P1 Morgen i dag.
1: Og så kan vi lige nu at vende nogen, som helt sikkert ville synes, det var alt for dovent at tage en letbane, uanset hvad. De ville hellere bare løbe, svømme eller cykle. Der er jo rift om sportsarrangementerne lige for tiden. Der var Ironman i København i weekenden. Flere end 3.000 mennesker havde meldt sig til løbe et maraton, svømme 3,8 km i havet, cykle 180 km. Og så kunne man jo godt forestille sig, at der var nogen, der sagde, jeg har gjort det, det er fint. Jeg behøver så aldrig at gøre det igen.
0: Sådan fungerer det ikke. Altså for i går, der blev startnummerne til næste års Ironman sat til salg. Og der gik kun en time, før de måtte melde udsolgt. Ja. Det behøver selvfølgelig ikke være dem, der deltog i weekenden, der nu har meldt sig til igen, men et eller andet tyder på, at det er blevet meget mere populært at træne sig op til lige præcis det her stævne.
1: Ja, hvis vi kigger tilbage for sidste år, der gik der 2 døgn, altså 46 timer, før man havde udsolgt, og året før, der kunne man købe et startnummer i hele 92 dage, så det er altså efterhånden noget, hvor man skal være hurtig, ikke bare på benene, men med fingrene på tasterne, for at få sig en billet. Sådan det er det også, hvis man kigger på maraton, halvmaraton, Royal Run, som vi har talt en del om. Også den halve Ironman, der blev afholdt i Helsingør den 27. juni næste år, der er der også bare udsolgt. Det er der, hvor man så svømmer 1,9 km, cykler 90 km, og så lige snupper en halvmaraton på 21,1 km. Så jeg vil sige, ærgerligt, hvis man sådan ægte gerne vil være med, men for os andre sådan...
0: Nu har man en god undskyldning for at sige...
1: Øvbæv. Nå, prøv igen næste år, ikke?
0: For søren er noget, som man ikke har kommet. Nej. Ja. Ja, men altså, det er for sent at melde sig til. Det ved man så nu.
1: Jeg med lidt public service.
0: Klokken, den er 20 minutter i 8.
1: Og nu skal vi til sagen om sprængningen af Nord Stream gasledningerne ved Bornholm i 2022. For som man har kunne høre her i løbet af morgenen, så har vi her i DR fået indsigt i anklageskriftet fra den tyske anklagemyndighed. Og her, der kan man blandt andet se, at Danmark afviste at hjælpe Tyskland med efterforskningen af de formodede gerningsmænd. Det gjorde vi, til trods for, at vi blev spurgt om det. Det gjorde både vi, Sverige og Polen, og Sverige og Polen, de sagde ja til at gennemføre vidneafhøringer, men statsadvokaten i København sagde nej. Niels Fastrup, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Undersøgende journalist her i DR, som jo gennem længere tid har fulgt den her sag indgående, og selvfølgelig også er den her blandt vores kolleger, der har læst de her 108-siders anklageskrift, som jo ikke er offentligt tilgængeligt, men som I så er kommet i besiddelse af. Vi kommer til det danske nej lige om lidt, men inden vi når dertil, prøv lige at starte med at fortælle, når du kigger i det her anklageskrift, og bare lige for at gøre status, hvor langt er den tyske efterforskning kommet i at opklare, hvad der egentlig skete dengang?
3: Jamen, altså, de mener jo i sagens natur, at de er kommet ganske langt nu, for så vidt, at de har skrevet det her 108-sider lange anklageskrift, ikke? Og forventningen er jo også, at der starter en retssag i Hamburg i Tyskland snart, hvor den her ukrainske officer, som sidder fængslet dernede nu, bliver ved siddet på anklagebænken.
1: Og så lad os tage fat i det, som vi har talt meget om her til morgen og hørt i radioaviserne, nemlig at Danmark altså sagde nej til den her tyske anmodning om at hjælpe med efterforskningen i 2024. Hvad gik anmodningen helt konkret på?
3: Det, man kan læse ud af det tyske anklageskrift, det er, at man fra tysk side jo havde behov for at kortlægge, hvor den her gruppe mistænkte ukrainere havde sejlet i farvandet øst for Bornholm der i september 2022. Og man havde ikke nogen GPS-data at gå på, fordi ukrainerne havde ansynligt medbragt deres eget GPS-system. Man havde ikke kunne finde nogle satellitbilleder, der kunne vise, hvor båden havde været. Så man var henvist til at afhøre vidner i havnene rundt omkring Østersøen. Og der fik man hjælp fra svensk politi, skriver de tyske anklagere, man fik hjælp fra polsk politi til at afhøre vidner, der havde set de her ukrainere i småhavne. Man rettede også sådan en henvendelse til dansk politi, men der fik man altså ifølge det tyske anklageskrift et afslag.
1: Mm. Og står der noget om hvorfor?
3: Der står ifølge det tyske anklageskrift, at afslaget skyldtes, at man fra dansk side frygtede, at det ville kunne skade den danske stats interesser.
1: Hvordan det?
3: Ja, det bliver jo så ikke uddybet, og det er selvfølgelig det helt store og interessante spørgsmål, eller i hvert fald et af dem nu, som jeg da håber, vi kan være med til at kaste lys over på et senere tidspunkt, men det er ikke noget, jeg på nuværende tidspunkt kan sige mere om andet, end at det står der i det tyske anklageskrift, at det var den danske statsbegrundelse.
1: Og jeg ved, du har talt med flere eksperter, som siger, at det er noget usædvanligt med det her nej. Hvorfor?
3: Jamen altså, den her anmodning, der kommer her fra tysk politis side, er jo ifølge eksperter relativt rutinepræget. Det handler om at afhøre nogle vidner i nogle havne, der har set de her ukrainer til brug for en straffesag, der kører i Tyskland. Og ifølge eksperterne, så er det noget, man almindeligvis fra dansk side imødekommer den form for henvendelse, når de kommer fra Tyskland og fra andre nære allierede, herunder selvfølgelig især EU-lande. Så derfor, ifølge eksperterne, er det usædvanligt, at man afslår sådan en henvendelse.
1: Mm. Ved vi, hvad det har betydet for efterforskningen og opklaringen, at der kom et nej fra dansk side?
3: Altså det er jo klart, nu har man jo så fra tysk side været i stand til at skrue en sag sammen, som man må formodes, man tror på. Så derfor har man jo, det er jo ikke fordi, det har umuliggjort den tyske sag, men man kan læse ud af anklageskriftet, at der er nogle huller i forhold til at kortlægge, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer har været, blandt andet i forhold til Christiansø. Hvor man kan sige, hvis man havde fået den hjælp fra dansk side, som man fik for eksempel fra svensk og polsk side, så havde det måske været nemmere at kortlægge, hvornår var det, man helt præcis havde anløbet og frasejlet Christiansø.
1: Så kan det få nogle konsekvenser for Danmark, at man har sagt nej til at hjælpe med at frembringe måske vigtig viden?
3: Nej, jeg tror ikke. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det her maskineri kværner videre, altså på den måde, det gør.
1: Okay. Med det her tyske anklageskrift, som vi er kommet besiddelse af, I er kommet besiddelse af, kan vi så regne med, at Nord Stream-sagen står til at blive fuldt opklaret?
3: Ja, det er jo et godt spørgsmål, ikke? Altså, nu bliver det jo spændende at følge den tyske retssag, der starter her senere på året efter, for hvad jeg hører, hvad der kommer frem der, og selvfølgelig især, hvad de tyske dommere ender med at dømme i sagen. Altså, men altså, det tyske anklageskrift er grundigt, og der er gennemgang af beviser, der knytter de her ukrainer til båden, og som knytter altså sprængstofprøver på båden, der matcher det, der er fundet nede på røren og så videre. Der er også henvisninger til dykkerlinjer og former for dykkerudstyr, om jeg så må sige, stålveje og sådan noget, der er fundet nede på havbunden. Så der er forskellige tekniske beviser, der understøtter den her sag, tyskerne har. Det er ikke bare en eller anden sådan løs vurdering, man har fra tysk side. Og så er der jo selvfølgelig her, synes jeg, for mig lidt overraskende aspekt, at man i det tyske anklageskrift understreger, at det var en ukrainsk statsoperation, og ikke bare nogle ukrainske tidligere militærfolk, som havde sat sig for på egen hånd at udføre det her.
1: Interessant, Niels Vastrup. Tak for at fortælle os om det anklageskrift, som du af meget få mennesker herhjemme har fået lov til at kigge i, altså vores kollega og undersøgende journalist her i DR. Og med det er klokken blevet 14 minutter i 8.
0: Ja, vi skal fra en betændt sag til en anden. Ulvedebatten, den har fyldt ikke så lidt, kan man sige, den seneste tid, og i går aftes, der kom der simpelthen et helt nyt indspark.
4: Det

Så lad os hylde til månen, hylde af Trump, hylde for livet, hylde for fred. Hylde til månen, hylde af Tate,

0: Der er alt for mange mænd, jeg kender, der ender med at sidde træt og genere dig i sofaen fredag og lørdag og søndag igen. Scroll it videos med big bros med tattoos, der fortæller dem, de bare mangler en smule testosteron.
1: Ja. Sangen vi hører, den hedder Vi hyler for livet. Det er bandet Solplet, som også har lavet en musikvideo til sangen ude i skoven ved Nørre Nebel, hvor den her famøse problem Ulf blev skudt. Og ham vi kan høre synge, står her i studiet. Gustav, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Gustav Hendriksen, du er forsanger i Solplet, sangskriveren bag Vi hyler for livet, du er friluftsvejleder, forfatter. Du satte dig ned og skrev den her sang. Hvorfor?
2: Jamen, inspirationen kom faktisk af at have stået ude i en skov om natten med nogle venner om et bål og prøvet ligesom at hyle op til månen og oplevede, det var en ret fed ting at gøre sammen. Og så har jeg fulgt med her i ulvedebatten og oplevet, hvordan den har kunne splitte os ret meget ad. Så har jeg drømt om at skrive den her sang om, hvordan kan vi samles, og kunne vi samles om nogle af de problemer, der rent faktisk slår mennesker ihjel hver dag, som klimakrise og som krig og som forurening med pesticider og som ensomhed. Så jeg har drømt lidt om, at den her sang kunne være sådan en kunne inspirere folk til at række lidt mere ud til hinanden og rykke tættere sammen, i stedet for at bare rykke væk fra hinanden.
1: Altså fordi det er en polariserende debat, men det er måske også en debat, som vi gør os bange for noget, vi ikke behøver at være bange for. Vi burde være bange for andre ting, kan jeg høre dig sige.
2: Ja, det er det. Altså, da jeg læste Friluftsliv op i Norge, så arbejdede vi med og vurdere risici hele tiden, og der talte vi om oplevet risiko og om reel risiko. Og jeg tror, at det skal finde sit leje med det i Danmark. Altså, hvis man hænger på en klatrevæg, og man er sikret med et tov, så kan det føles virkelig skræmmende. Men reelt set, så er man ikke i fare. Hvor hvis man kører hurtigt i en bil, er det ikke sikkert, det føles farligt, men det kan være ret farligt. Så der tror jeg, vi lige skal opbygge noget mere erfaring med ulven herhjemme, at den angriber faktisk ikke nogen, den slår faktisk ikke nogen ihjel. Men det er der andre ting, der gør.
1: Mm. Men den oplevede frygt for ulven, kan du sætte dig ind i den?
2: Det kan jeg sagtens, ja. Jeg forstår godt, at hvis man ikke har mødt en ulv, og sådan, eller hvis man møder en, der viser tænder, som ham løberen gjorde, så forstår jeg godt, at man kan være bange. Og det er egentlig heller ikke mit mål at skulle udskamme nogen. Men det er mit mål, at vi samles om de sager, som faktisk slår mennesker ihjel, og ikke kun baseret på vores måske lidt mere sådan irrationelle frygt. Så når jeg tænker på, hvis jeg skulle have mit barn i en barnevogn stående ude, så kunne jeg da godt måske blive lidt bange for ulven, men jeg bliver nok mere bange for, når jeg tænker på mine fremtidige børn. Hvad gør klimakrisen ved den verden, de lever i? Hvad gør krige? Hvad gør ensomhed?
3: Har du nogensinde mødt en ulv?
2: Nej, jeg har ikke mødt en ulv.
3: Bor du og dit barn tæt på en ulv?
2: Nej, nu kom jeg til at sige mit barn. Jeg mener mit potentielle barn. Okay. Jeg har ikke noget
3: bor
2: barn.
3: Bor du tæt på?
2: Jeg bor i Esbjerg, så jeg bor jo, og jeg går ture og løber ture i nærområderne af Esbjerg, og spiller hockey med venner fra Oksbøl nogle gange. Så jeg er ikke helt tæt på, men jeg er heller ikke helt langt væk.
3: Du er ikke lige så langt fra som for alle dem, der bor på den anden side af Storebæltsbroen.
2: Nej.
1: Men, og det er jo lidt også noget af det, der provokerer, ja. Når vi har talt med folk her i P1 Morgen. For eksempel, jamen, alle jer, der bor på Sjælland, eller for eksempelvis i Esbjerg, I ved ikke, hvordan frygten er, når vi altid har kunne gå en dejlig tur i skoven, eller sætte vores barnevogn ud, eller lade vores hund løbe frit, eller fårene på marken. Og nu er der lige pludselig den her ulv, som I ikke forstår, hvor bange vi er. Altså, vi bliver bange for at bevæge os rundt, og det skal ikke være sådan i Danmark. Og så kommer der sådan en ulvesang, og så tænker man, gud, hvor frelst, ikke?
2: Ja, det kan jeg godt forstå, man tænker. Nu har jeg boet i Norge i 3 år, jeg har også boet i Canada, hvor jeg for eksempel har mødt en sort bjørn. Og der blev jeg da lidt bange, skulle jeg helt sige, men min veninde, jeg var sammen med, hun var kanadier og havde været der længe, og hun var sådan, ja, bare lige stå og slappe af, og så lige se på den, og så lundede den lige stille over den sti, som den var på her 10 meter foran os. Så det synes jeg, der var en ret fantastisk oplevelse. Og det sådan en oplevelse gad jeg da også godt have herhjemme, selvom det godt kunne være, at jeg også blev bange i den situation.
3: I havde optaget en musikvideo i Nørre Nebel.
2: Ja.
3: Hvordan har de taget imod din sang derovre, der hvor de er rigtig tæt på ulven, ved du det?
2: Nej, altså jeg talte lidt nede i P4 Syd, men jeg har sådan set ikke... Jo, jeg spillede en koncert med den forleden på Musikkonservatoriet i Esbjerg. Der var folk meget med på at hyle, så på den måde. Men ellers så har jeg ikke nået at støde på nogle af mine naboer. Jeg har siddet og øvet lidt ude på terrassen, og jeg er lidt spændt på at gå hen og banke på hos naboerne og høre, hvad synes I egentlig om det, jeg har siddet og sunget derude.
1: Gustav, tak for besøget. Gustav Hendriks, forsanger i Solplet, sangskrøn bag Vi Hylder for Lyd. Lad os lige høre det sidste.
3: Så kan man jo bare hylde med derude ved morgenbordet. Hvis man
2: så lad os hylde med.

0: Ja, så håber jeg, der er blevet hylet af derude.
1: Ja, ude i køkkenerne og i bilerne i morgentrafikken. Tak for besøget, Gustav.
2: Selv tak.
0: Ja, som sagt, en ulvedebat, der kan sætte følelser i kog. Skal vi lige prøve at toppe med noget andet, der også i den grad kan sætte følelser, meninger og debat i kog? For lige nu skal det handle om islam, nærmere bestemt den muslimske hovedbeklædning, og så feminisme. For sangeren Isam B., han gjorde sig for nylig bemærket i en podcast, der hedder Platform, hvor han blandt andet sagde sådan her.
3: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. For det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Hammerne provokerende, synes nogen også, at den her udtalelse var. Den har vagt opsigt, og nu kan jeg sige godmorgen til dig, Anita Johnson.
4: Tak skal du have. Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er direktør i RED, Center mod æresrelaterede konflikter. Og lad os bare lige få på plads, altså niqaben, det er jo den her tildækningsform, hvor man kun kan se kvindens øjne. Isam B. kalder det for ninja. Og det blev med tildækningsforbud gjort ulovligt i det offentlige rum i 2018, så nu får man jo en bøde, hvis man tager det på. Og jeg ved, du var jo en del af Kommissionen for den glemte kvindekamp, som tidligere på året udkom med en række anbefalinger, der skulle komme social kontrol til livs. Er du enig, når du hører Isam B. sige, at det kan faktisk på sin vis være feministisk at bære niqab?
4: Nej, jeg synes, det er en joke at kalde det feministisk. Altså, kvinder skal jo ikke have ansvar for mænds sultne blikke. Det er jo det, han siger, at vi vil gerne se på jer, og hvis I er tildækket, så er det sådan pigerne for os. Altså, så hvad med alle os andre, der ikke er tildækket? Vi er bare urene eller vantro, eller hvad vi er. Altså, det er jo en social kontrol, han pålægger kvinder her. Altså, hvis I er gode muslimer, så tildækker I jer, så vi ikke bliver piret af det, så er det jer, der har kontrollen over os. Men det virker bare fuldstændig modsat, for de kvinder, som ikke selv ønsker at bære et tørklæde, der er det bare undertrykkende at høre sådan nogle ting her. Og dem, der frivilligt tager tørklæde på, de skal have lov til frivilligt at tage tørklæde på, hvis de er voksne kvinder. Jeg synes ikke, at børn skal iklædes et tørklæde. Altså, det har et eller andet sexistisk signal, synes jeg, som overhovedet ikke skal puttes ned over børn.
0: Men der rammer du i hovedet på sømmet her, for det er vel egentlig lige præcis det, han siger, at så længe det er kvinden, og han siger jo kvinden, ikke pigen, der selv vælger af egen fri vilje at bære en niqab, et tørklæde, fordi at hun synes, at det er rare, det er noget, hun har lyst til, så kan det faktisk være feministisk, fordi hun jo selv tager ejerskab over sin egen påklædning.
4: Jeg synes, hun må gerne selv bestemme. Hvis man er en voksen kvinde og selv bestemmer, at man skal tage et tørklæde på, det har jeg ingen problemer med. Det, jeg har et problem med, er, at de kvinder eller de unge piger, som vokser op i en patriarkalsk kultur, hvor de ikke har lyst til at følge de normer, der er i den patriarkalske kultur, de bliver ramt af det her. Og det er dem, som vi møder på RED, for eksempel. Piger, som fortæller, at de har ikke selv valgt, at de skal tage et tørklæde på. De er blevet tvunget i et tørklæde. De må heller ikke selv bestemme, om de vil tage tørklædet af. Så altså, hvad kan man sige, Kommissionen for den glemte kvindekamp havde jo til hensigt at hjælpe de piger og kvinder, som ikke vil følge de her normer. Og man kan sige, rigtig mange af dem, som vi får ind, siger, at jeg valgte jo selv at tage et tørklæde på, når vi så sådan får snakket lidt om, altså ikke fordi tørklædedebatten fylder ret meget hos os, men når vi sådan får snakket om, når nu har taget tørklæde af, hvordan kan det være? Så siger de, at jeg bestemte nok aldrig rigtig selv, men det var jo normen i min familie. Hvis jeg skulle være en god pige, så tog jeg det her tørklæde på, og jeg kunne se mine søskende bare tørklæde, så skulle jeg selvfølgelig også bære tørklæde.
1: Men hvis man ikke skal tage det, Isam B. siger nødvendigvis, og køre ud af en tangent, hvis man bare sådan forholder sig til det, han siger, så siger han, hvis du selv vælger det som kvinde, så er det fint. Altså, så kan det være en feministisk ting at selv bestemme, hvad man har på sin krop, om man har tøj på kroppen eller ikke har tøj på kroppen.
4: Jamen, jeg har ikke noget problem med, at kvinder selv vælger det, men okay. Jeg synes ikke, det er feministisk. Altså, det tror jeg heller ikke på, at det er derfor, at kvinder vælger det. Altså, jeg tror, at at det handler om ærbarhed og om hengivenhed til sin region, og det har jeg ikke noget problem med.
1: Men er det lige så meget, Anita, den fortælling, som vi kan høre i som B i klippet, fortæller om, at mænd har de her øjne, og kvinden kan tage magten? Altså, er det også den, du stejler på?
4: Det gør jeg da, fordi hvis det er den holdning, der er i de muslimske miljøer, så kan jeg faktisk godt forstå, at en kvinde tager tørklæde på, fordi så er det jo hende, der ligesom fordækker sig til. Men er det så et frivilligt valg, eller er det en normativt valg? Altså, det kunne jeg godt sætte spørgsmålstegn ved.
1: Tusind tak for at være med, Anita.
4: Velbekomme.
1: Anita Johnson, altså direktør for Red Center for Æresrelaterede Konflikter. Vi taler med Isam B. Det gør vi om cirka en lille time her i Bedmorgen i vores næste time. Nu skal vi gøre plads til en radioavis.
0: Det skal vi. På den anden side, så skal vi tale med Socialdemokratiets indfødsretsordfører om de her 2.000, som gerne vil have dansk pas, men nu må vente. Men først en radioavis klokken 8.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
5: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
2: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
6: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
7: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
2: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
7: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enige med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
2: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
8: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
2: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forspørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor jura på Aalborg Universitet.
9: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
2: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
10: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
2: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
11: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
2: Fredagen byder på lidt eller nogen sol. De fleste steder mænd mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Kære Mona, kære Troels, sådan lyder invitationen i Weekendavisen i dag. Ja, mod de konservative og Venstre. Invitationen den kommer fra justitsminister Peter Hummelgaard. Han kunne godt tænke sig, at de kom med ombord, når de nu skal lave den store forkromede plan, det store velfærdsforlig, som ligesom skal fastlægge fremtidens pensionssystem. Men hvorfor skulle de egentlig gide? Hvorfor skulle de egentlig gide at danse med regeringen, når de ligesom har en opposition, som de prøver at finde fælles fodslag med? Og hvorfor vil Hummelgaard hellere lege med dem, end med sit eget parlamentariske grundlag? Vi har med, når klokken bliver cirka 8:45.
1: Vi skal også tale om det, vi taler om lige i radioavisen, den muslimske tildækningsform niqab, hvor man ikke kan se andet end kvindens øjne. Der er mange, der ser den som et udtryk for sådan religiøs fundamentalisme og et uddateret kvindesyn og social kontrol. Men det gør sangeren Isam B. ikke nødvendigvis. I en podcast for nylig, der sagde han, at noget af det feministiske, man kan gøre, hvis man er kvinde, det er at tage en niqab på. Han kalder det sådan lidt ninja, så kan kvinderne se manden, men manden kan ikke se kvinden. Hvorfor han synes, at niqaben kan være feministisk, det skal han have lov til at svare på. Mm. Og det gør han også senere i denne time.
0: Og apropos tildækning eller mangel på samme, for lyst til at sige, vi skal tale med en præst, som tog en tur på stranden. Hun kørte med vilje et godt stykke væk fra der, hvor hendes kirke ligger, fordi at hun gerne ville ligge og solbad topløs. Men så kom der alligevel et par ægtepar gående og sagde, jamen er det ikke vores lille præst, der ligger der?
1: Åh, Gud.
0: Ja, det synes hun var grænseoverskridende. Det har hun skrevet om, der sat gang i en debat. Må præster bade topløse?
1: Det er en debat, jeg glæder mig til at tage
0: som her. Som jeg aldrig nogensinde, helt ærligt kan sige, at jeg prøvede at have i PET morgen før.
1: Nej.
0: Så den kaster vi os ud i om 10 minutters tid sammen med præsten og med en, der er lidt mere kritisk over for det der med at bade topløs.
1: I studiet her til morgen og en time frem er det Pernille Rudbæk og Thomas Tjerransen. Og vi starter med interne uenigheder, som igen er blusset op i regeringen. Det handler om statsborgerskabet. For al behandling af statsborgerskab, det er sat på pause, mens regeringen venter på sådan en ny såkaldt indfødsretsaftale. De venter på, at en ekspertgruppe finder ud af, om det er muligt at indføre sådan en screeningsmodel, der screener alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
0: Ja, og alt imens, ja, der venter altså godt 2.000 ansøgere, som tidligere på året stod på et lovforslag, som skulle give dem dansk pas. Og en af dem er Zoe de Morfar. Hun ansøgte om statsborgerskab tilbage i 2023, og hun er træt af at vente.
12: Jamen, det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså, mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar, hvornår man kan få altså, sin statsborgerskab.
1: Ja, og nu erkender alle partier i regeringen, at det er urimeligt, eller nu siger alle på nær. Ja, Katrine Evelyn Jensen, godmorgen.
13: Godmorgen.
1: Du er indfødsretsordfører i Socialdemokratiet. Hvorfor er det ikke urimeligt, at sådan en som Zoe, der har opfyldt alle krav, var på det her lovforslag, at hun har ventet siden 2023? Altså, hun kan ikke få sit statsborgerskab.
13: Jeg forstår jo godt, at for en som Zoe og mange andre, så er det en svær og træls situation. Men jeg synes jo, at vi har en ny politisk situation, hvor vi har haft et folketingsvalg, og der er ikke længere nogen gældende indfødsretsaftale. Og derfor synes jeg, at det er rigtigt at vente til, at vi har fået den her ekspertgruppes vurdering, om vi kan indføre den screeningsmodel, som vi i Socialdemokratiet i hvert fald gerne vil have indført. for at kunne screene for de her antidemokratiske holdninger. I Socialdemokratiet mener vi jo, at det skal være ret svært at få et statsborgerskab, og vi mener, at vi har brug for nogle bedre værktøjer til os at kigge på, om folk, der godt nok opfylder de objektive kriterier, men alligevel har nogle meget anderledes holdninger end dem, vi har lyst til at give statsborgerskab til.
1: Men vi er enige om, at folk som Zoe, de har opfyldt alle de krav, der blev stillet til hende og stod på lovforslaget, var egentlig klar til at få statsborgerskabet, og det er så dem, der venter nu blandt andet.
13: Ja, der er jo rigtig mange mennesker, der venter, og der er også rigtig mange, der venter på at få sagsbehandlet deres sag, og det kan de heller ikke få, før der kommer en ny indfødsretsaftale. Det er jo sådan i Danmark, at det er Folketingets suveræne ret at give statsborgerskab. Vi har så lavet en indfødsretsaftale, det er typisk sådan, man gør det, så der er nogle objektive kriterier, man ligesom kan hænge sin hat på, men det er jo Folketingets privilegie at lave det om, hvis vi skønner, at vi har brug for det. Så jeg synes, det rigtigste er at vente på at lave en ny indfødsretsaftale, forhåbentlig med mange partier bag, så vi kan begynde sagsbehandling igen.
1: Okay, men altså det her med, det er urimeligt. Altså din regeringskollega, Moderaternes retsordfører Morten E.G. Brautsch, han siger sådan her om situationen.
14: Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Jeg synes så, at der har bredt sig sådan en stemning på Christiansborg, om at man ikke står ved det, som altid har været ideen, at man aftaler noget med hinanden, at man har noget lovgivning, som fører til nogle rettigheder. Og der er nogle partier, som på en eller anden måde, når det har gået at gøre med nogen, der har en udlandsk oprindelse, kommer fra et andet, med en anden etnisk baggrund, så de værdier, som man ellers går rundt og bryster sig af, de gælder så åbenbart ikke der. Så jeg synes, der er nogle andre partier på Christiansborg, som har et problem her.
1: Ja, Evelyn er, eller Katrine Evelyn, er Socialdemokratiet et af de partier, som har et problem?
13: Nej, det mener jeg ikke. Altså, det var jo nogle andre borgerlige partier, der trak deres støtte til den her indfødsretsaftale før et valg, og nu har vi så også haft et folketingsvalg. Det er helt normal procedure, at der er lovforslag, der ikke bliver genfremsat af en ny regering, og det her er så indtil videre et af dem. Og jeg synes, det rigtigste er, at man får et nyt grundlag for at behandle de her statsborgerskabssager. Og vi er jo interesseret i at finde en metode til i højere grad at kunne luge de folk væk, som har antidemokratiske holdninger. Jeg har været fly forbandet og ked af det over, at vi næsten kom til at lukke nogle mennesker ind, som havde skrevet nogle rigtig træls ting på Facebook, blandt andet billigelse af terrororganisationer. Dem har vi ikke lyst til at give et statsborgerskab, og derfor så synes jeg, at vi har brug for nogle bedre værktøjer. En ting er de objektive kriterier. Dem kan de fleste jo leve op til. Noget andet er, hvad man som menneske mener.
1: Alright, hvis man kigger ned over listen på det her forslag, som altså bliver aflyst, eller den lov, der bliver aflyst her, så er langt de fleste af dem, der stod på listen, altså blandt andre ud over Zoe, de fra europæiske lande, Rumænien, Tyskland, Storbritannien. Men man tænker jo lidt om I med den her tilbageholdenhed med at finde en løsning på det sammen med de andre i regeringen, ender med at skyde gråspurve med kanoner?
13: Der er i hvert fald nogen, der kommer i klemme. Det anerkender jeg sådan set, men jeg synes jo, at hensynet til vores brede samfund, jeg tror, der er rigtig mange danskere derude, der ønsker, at vi er meget påpasselige med, hvem vi giver et statsborgerskab. Og det er jeg jo som indfødsretsordfører, sådan set også den med de afgørende stemmer i indfødsretsudvalget, med til at sørge for, at vi giver statsborgerskab til de rigtige. Så jeg tager den her opgave meget alvorligt, og derfor synes jeg, det rigtigste er at vente.
1: Ja. Altså, men om den her screeningmodel overhovedet kommer til at virke, det er jo stadig et spørgsmål, der er oppe i luften. Her til morgen, der kan man blandt andet høre Truls Lund Poulsen fra Venstre foreslå at indføre sådan et betinget statsborgerskab, så ansøgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, inden de får det endelige statsborgerskab. Er det interessant?
13: Jeg hilser sådan set alle forslag velkommen. Altså, vi har jo allerede i dag noget lignende. Det er sådan, at når man ligesom kommer på lovforslaget, så er der stadigvæk noget tid, før man får sit pas, før man kommer til den her grundlovsceremoni, der går typisk mellem 1,5 til 2 år. Så vi har allerede lidt noget, der minder om det, som Venstre foreslår. Så det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet Og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab, når vi har ekspertgruppens vurderinger, og vi ligesom kan sætte os rundt om bordet.
1: Ja, det er et forslag, de også vil præsentere på deres sommergruppemøde senere i dag, Venstre. Du vil ikke her i P1-morgen sige, det vil vi gerne være med til en 5-årig prøveperiode?
13: Nej, altså jeg vil ikke sige til eller fra her. Jeg vil sige, at det ligger ikke fremmed for mig. Altså, i Socialdemokratiet mener vi, at det skal være svært at få et statsborgerskab. Jeg er nok lige nu mest af alt optaget af, at vi får luet de rigtige mennesker fra, som har antidemokratiske holdninger. Jeg er også meget optaget af, at folk ikke skal begå kriminalitet, som jo særligt er det, som det her forslag fra Venstre handler om. Så alle de midler, vi kan bringe i spil til at sikre de her ting, dem er jeg ikke afvisende overfor.
1: Nej. Og alt imens debatten pågår, og I snakker sammen på Christiansborg, så er der jo de her mennesker, der venter, blandt andet Zoe. Hvor lang tid kommer hun til at vente?
13: Jamen lige nu er tidsplanen jo den, at ekspertgruppens vurderinger skal komme omkring nytår, og derefter vil der jo så blive indkaldt til politiske

0: Og så skal vi sige godmorgen til dig, Rebecca Ågaard Poulsen.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er præst ved Tved Kirke, og forleden i det dejlige sommervejr, der ville du en tur på stranden og valgte at køre et godt stykke væk fra der, hvor du arbejder 30 kilometer nordøst på mod Nyborg. Hvorfor?
1: Jamen, jeg havde lyst til at bade topløs, fordi jeg ikke bryder mig om vådt badetøj som sådan, så jeg vil helst være et sted, hvor jeg ikke lige løb ind i sovnebørn og andre mennesker, som måske ikke synes, det var det fedeste lige at rende ind i sin sovnepræst. Jeg vil ikke sætte dem i en eller anden følelse af, at det var ydmygende, eller at man blev sådan forlegen over det møde, hverken fra dem eller min side, så derfor så valgte jeg at køre.
0: Ja, og gå ud fra at have en skøn dag med at kunne bade og ligge og sole der, men så kommer der nogen forbi.
1: Ja, så kommer der netop en her og fru Svendborg. Et par her fra Svendborg, som i den grad genkender mig og synes, at de skal da lige stoppe op. Og nej, er det ikke vores lille søde præst? Og bum, bum, bum, og alle de her ting. Og de bliver simpelthen, de vælger som at blive stående okay. Og fortælle mig, at jeg er da utrolig modig sådan at ligge her topløs som præst. Det havde de i hvert fald ikke gjort, hvis de var præst. Og inden jeg får set mig om, så kalder de på børnebørn, som jo så desværre er nogle af mine konfirmander, og der kommer også en onkel hen på et tidspunkt, som kommer til at sige, at han også synes, jeg er modig, og så bliver jeg jo lidt svær, for nu synes jeg, det er nok, bare fordi jeg er kvinde og præst i den danske folkekirke, og ikke ens betydende med, at jeg ikke må ligge topløs, hvorefter han så helt underlivet hovedet, fordi det var slet ikke det, han mente. Han ville egentlig bare kommentere på, han synes, det var en modig måde, jeg havde lavet en konfirmation på tidligere på året. Så det blev lidt pinligt, og det var egentlig der, jeg ville hen med min klumme, at det der med lige at se indad en gang imellem og ikke dømme for hårdt. Men det var ikke det, det så endte med at komme til at handle om i virkeligheden i medierne. Det var mere det faktum, om en præst kan bade topløs.
0: Ja, for som du siger, du valgte jo oven på den her oplevelse og skrive et indlæg i Ugebladet Svendborg, hvor du spørger, hvor går grænsen egentlig? Og så ender det i den her debat, må en præst bade topløs. Og vi skal også lige om lidt byde velkommen til en, som er lidt mere kritisk over for det spørgsmål, men inden vi når så langt, så bliver jeg bare nysgerrig på. De mente jo positivt. De roster. De bifaldede jo faktisk din ret til at ligge der og bade topløs. Hvorfor var det ikke lige præcis sådan, som tingene skulle være?
1: Jamen, det tror jeg også mere af medierne, der har ligesom drejet det, når folk læser det, så det, de byder an på. For det var faktisk heller ikke med hensigt i klubben. Jeg synes jo også, de var venlige. Jeg tror, det var et spørgsmål om situationsfornemmelse. Det blev en utrolig, utrolig akavet situation, og hvor kvindens krop på en eller anden måde efter det hændelse hurtigt bliver gjort til et eller andet moralsk spørgsmål, hvor ens bare kvindelige overkrop hurtigt bliver opfattet som noget seksuelt eller uværdigt på en eller anden måde. Så det var egentlig heller ikke med hensigt som sådan. De var nemlig rigtig, rigtig søde. Det var bare totalt grænseoverskridende, når man ligger der og egentlig synes, I må hellere smutte, fordi det bliver ubehageligt for mig og for jer, eller hvad. Mm. Så på den måde så var det sådan en situation, jeg netop har kørt 30 km væk for at undgå.
0: Og alligevel, så var det der, du endte. Vi skal også lige sige godmorgen til dig, Helga Dyssing Benfeldt.
2: Ja, godmorgen.
0: Godmorgen, du er sognepræst i Sindbjerg Kirke ved Vejle. Kunne du finde på at gøre sådan, som vi hører Rebecca gjorde her, altså bade topløs som præst, når du var på stranden?
2: Nej, det kunne jeg ikke. Og jeg synes jo, at hele Rebeccas situation, altså jeg synes faktisk på en måde, at hun er blevet krænket en lille smule. Og det kan man ikke gøre noget ved, fordi at hun er ligesom, fordi hun er præsten lidt højere i hierarkiet. Og så er hun jo præst for alle mulige mennesker, og de kan gøre, hvad de vil, synes de jo. De kan stå og kigge på hende næsten, som om hun var sådan en abe i et bur. Og så kan man sige, hvad gør man så ved det? Og jeg tænker, fordi at man er den, som er højest i hierarkiet, den, der har ansvaret, den, som er den offentlige person, så på en eller anden måde, så bringer man måske det offer, at man så ikke hverken sætter de mennesker i den situation, eller en selv i den situation, at det her det kan opstå. Altså, man er jo også præst for teenage-drenge, som er meget, meget sexfixeret, eller kan være, at man er præst for den gamle dame, som er meget, meget from, og synes måske, at det er ikke passende, at ens præst er

0: går topløs, og man er præst for, altså man er præst for alle mulige, og fordi man så er den, der har den højeste status, og den, som skal hjælpe folk, når de står ved et dødsfald, og man er den, der skal konfirmere folk, man skal den, der skal bringe værdighed ind i menneskers liv, hvis de synes, at de har gjort noget forkert, så bringer man det offer, måske. Det kan man i hvert fald vælge at gøre.
1: Så
0: at det er sådan noget.
1: På spørgsmålet, om en præst må bade topløs på stranden?
0: Ja, det er selvfølgelig, må en præst det.
1: Det må en præst gøre.
0: Ja, altså, men, altså man kan sige, vi har jo alle sammen frihed, men vores frihed begrænser jo nogle andre menneskers frihed. Det er derfor, at Sartre siger, at de andre, det er helvede. De andre, det er helvede, det er fordi, at de begrænser min frihed. Og så skal man jo finde som præst den her balance. Mm. Vil jeg kæmpe for at have min frihed? Vil jeg kæmpe for at have lov til at gå rundt med mine bryster bare, eller hvad man vil? Eller offrer jeg mig lidt, fordi at jeg er højere i hierarkiet, og jeg også har et job, eller et kald, som gør, at jeg er præst for alle mulige mærkelige mennesker, også mennesker, som synes, at de kan tillade sig at stå okay.
1: Og det lyder lidt som om, at du mener, at det bør man måske. Altså at sige, prøv at høre, det kan godt være, at jeg er min gode ret til at bade topløs, men jeg er præst, jeg er højere i hierarkiet, som du siger, jeg er en autoritet, så bør jeg måske overveje at lade være.
0: Ja, det vil jeg. Det gør jeg.
1: Det gør du. Bør andre også? Eller tænker du, det må være op til dem selv?
0: Altså, jeg synes, at i sidste ende må det jo være op til enhver. Men altså, hvis nogen spurgte mig, synes du, jeg skal gøre det, så vil jeg sige, nej, jeg synes ikke, du skal gøre det.
1: Okay. Rebecca Aagaard Poulsen, kan du se pointen i, og det er vel også derfor, du vælger at køre et stykke væk, at man trods alt har en særlig rolle som den, der er en offentlig person, og du er præst for både en konfirmand i teenageårene og måske en from ældre kvinde, som vi hører Helga sige her, at der har du måske et ansvar, eller bør gøre dig nogle overvejelser om at ikke sætte dig selv i den her situation?
2: Ja, altså jeg tænker, at uanset hvad, om der er fromme ældre damer eller teenage-drenge, der har de tanker, de har, det kan jeg jo ikke gå til hensyn til 24-7, for jeg er et menneske, det jeg slår på, det er retten til at være menneske. Og jeg synes også, det er også en ting, der er fantastisk ved Folkekirken, det er jo, at vi som præster har forskellige holdninger, og jeg hører og forstår faktisk udmærket godt, hvad mine kollegaer siger. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at det der med at være højest i hierarkiet, det er sådan noget, der sådan lidt strider på mig, fordi jeg tror, jeg føler mig mere i øjenhøjde. Jeg synes, jeg er et ligeværdigt menneske. Jeg er ikke øverst i noget hierarki, men jeg har et ansvar i forhold til næstekærlighed, og jeg har en autoritet i forhold til Guds ord, og få det videre. Det er sådan set forskel. For mig, der sidder værdigheden altså ikke i en badedragt. At være præst, det betyder ikke, at man ophører med at være menneske eller kvinde, når man er fri. Og selvfølgelig har vi præster også kroppe. Men en præstekjole er en arbejdsdragt, og ikke en eller anden permanent dresscode for resten af livet. Og derfor mener jeg heller ikke, at topløs badning, altså det er jo ikke det samme som en seksualisering. Man kan godt være topløs, uden at gøre sin krop seksuelt. Og det er sådan set det afgørende for mig, at der er forskel på at være topløs på stranden og så optræde seksuelt i en eller anden professionel sammenhæng. Fordi professionel værdighed, det handler om adfærd og ansvar. Og så vil jeg hellere spørge, hvad er det præcist, der bliver uværdigt ved at bade topløs? Præster må gerne have et privatliv. Ja. Og det er ikke menighedens opgave at bestemme, hvordan præster solbader eller går på stranden i sin frihed. Så altså kort sagt, så vil jeg sige det sådan, at vi skal passe rigtig meget på med at forveksle værdighed med tildækning. Man kan altså godt være fuldt påklædt og opføre sig uværdigt, men man kan også være topløs på en strand og opføre sig helt værdigt.
1: Helga Dyssing Bindfeldt, præster har jo også ret til et privatliv. Det har vi også hørt i den her debat. Biskoppen ved Fyns Stift, Mads Davidsen, var ude og skrive, han har sagt det til Kristi Dagblad, at en præst har som alle andre ret til et privatliv. Derfor mener jeg, at det her det er helt inden for skiven, og det kan fint forsvares inden for dekorumkravet. Og kunne man ikke også sige, at det ville være lidt et skråplan, hvis I præster, I skulle gå og tænke over, ja, om I kan bade topløse, om I kan have hotpants eller crop top, eller hvad man måtte have lyst til at gå med i sin fritid, hvor man ikke bærer sin præstekjole?
0: Ja, nej, jeg synes, man bliver nødt til altid at tænke over det, når man er præst. Og det er jo fordi, at jeg synes, altså, selvfølgelig, jeg tænker, at Rebecca, hun har jo ikke tænkt sig selv på nogen, eller det har hun jo lidt, fordi hun er taget væk. Men vi bestemmer jo ikke, hvad andre mennesker tænker. Og så kan man sige, jamen, hun synes ikke, at hun er øverst i hierarkiet, men det er hun jo faktuelt for nogen. Altså, hvis hun havde været et almindeligt menneske, så havde de jo ikke kunne få sig til at stå op og kigge på hende, som om hun var en abe i et bur. Så det gør de, fordi hun er præsten. Hun er deres lille præst. Og de gør hende... Altså, jeg synes, at hun er bare præsten for dem. Og hun kan ikke bestemme, hvad teenageren tænker. Hun kan ikke bestemme, hvad den gamle dame tænker. Og det har, og hun har, og så er det jo bare den balancegang. Hvad i alverden gør jeg så?
1: Okay.
0: Altså, så jeg synes, at man bliver nødt til altid tænke over det. Altså, det gør man. Også fordi, men næste gang man møder personen, skal man måske begrave deres mor eller far eller et barn.
1: Rebecca Aagaard Poulsen, jeg kan høre, I kommer ikke til at blive enige her. Så helt kort her til sidst, kommer du til at fortsætte at bade uden det top på igen, hvis du får lyst?
2: Det gør jeg, men jeg kommer også fortsat til, som en søde kollega siger, og som godt råd, lige at tænke sig om, og måske i hvert fald lige sørge for, at man stadigvæk bevarer en eller anden form for respekt. Hvis man så har fjernet sig, så kan man ligesom sige, okay, de kan også se, at jeg har gjort, hvad jeg kunne. Mm. Men ja, jeg kommer da selvfølgelig til at bade topløs. Det gør jeg.
1: I skal have tusind tak for begge to at tage debatten her i radioen her til morgen. Rebecca Aagaard Poulsen, tak for det.
2: Tak. Det var så lidt da.
1: Og også tak til dig, Helga Døssing Bindfeldt.
0: Ja, selv tak.
1: Altså henholdsvis præst ved Tved Kirke på Sydfyn og sognepræst i Sindbjerg Kirke ved Vejle.
3: Vi skal snart have et nyhedsoverblik, men vi kan lige nå at komme omkring et våben, som bliver rapporteret fra frontlinjen. Et nyt russisk våben i Ukraine. Det bliver brugt hyppigere og hyppigere i den blodige krig. Carsten Marup, godmorgen.
4: Godmorgen.
3: Du er major, du er centerchef i Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet. Det her våben, vi skal tale om nu, det har navnet S-8000. Det er det officielle navn, men det omtales også som banderol. Det bruges lige nu, ifølge de ukrainske myndigheder, i 80% af de russiske angreb mod Ukraine. Prøv lige at fortælle, hvad er det for et våben, vi har med at gøre?
4: Ja, det er et billigt og mindre krydsermissil, end de krydsermissil, vi normalt ser. Og det er i Odessa-regionen, hvor det udgør 80%. Det er ikke 80% af de samlede angreb, men i den region der. Og det våbnet kan, det er, at det er billigt for russerne at fremstille, og dermed så kan de bruge det, ret mange af dem, og det har en egenskab, som gør, at det flyver hurtigere, fordi det er et krydsermissil, end mange af de droner, som russerne ellers skyder afsted. Og dem er ukrainerne rigtig, rigtig gode til at skyde ned, men krydsermissilerne er en større opgave og et andet problem, og derfor så har de mere effekt ud af at anvende lige præcis den type våben her, end de droner, de normalt bruger.
3: Okay, og når du siger, det er effektivt, det er billigt, altså når vi siger billigt, hvad betyder det så?
4: Billigt, det vil sige, at vi er nede i en pris, og det er selvfølgelig en anslået pris, for vi ved ikke præcis, hvad det koster, på omkring $100,000. Og det lyder selvfølgelig også mange penge, fordi det er så på den forkerte side om en halv million. Men i forhold til, hvad store krydsermissiler normalt koster, så er det meget, meget billigere. Det er marginalt dyrere end de her GN2 og GN3, og måske også GN4-dronerne. Men til gengæld, som sagt, så er ukrainerne rigtig gode til at håndtere de droner. De har lavet noget, man kalder for interceptor-droner, som kan skyde dem ned. Men problemet her, udfordringen her er, at krydsermissilet her, det har en hastighed, der gør, at interceptor-dronerne ikke kan anvendes. Og det betyder, at ukrainerne er tvunget til at anvende luftforsvarsmissiler til at skyde dem ned med i stedet for. Og de har til gengæld en dyrere pris end den her drone her, og derfor så er russerne foran på omkostningskalkylen i forhold til anvendelsen af den våben her.
3: Mm. Og hvilken slags ødelæggelse taler vi om, den her S-8000?
4: Jamen det er ikke fordi, at den er værre, så må sige, end så mange andre af de våben, som russerne skyder afsted. For det første så bruger den satellitnavigation, og det betyder, at den kan være rimelig præcis, men hvis satellitnavigationen den er jammet eller lignende, så er der jo en sandsynlighed for, at den rammer ved siden af. Derudover så har den noget, som de kalder for INS, som er sådan et navigationssystem, som ved, hvor det er, når det starter, og så regner det på, hvis jeg har fløjet så lang tid med den her hastighed her i den her retning, så er jeg cirka her. Og det vil sige, at det kan bringe missilet hen i nærheden af det mål, man skyder efter, men ikke nødvendigvis rammer det helt præcis. Og sidst men ikke mindst, så har det så et sprænghoved på omkring 150 kilo. Så det er ikke fordi, at våbenet i sig selv er så voldsomt, men det er større end igen GN2, 3, 4-dronerne. Men væsentligt mindre end de normale krydsmissiler.
3: Og nu oplever ukrainerne så, at russerne selvfølgelig tyr til det her våben, fordi som du siger, det er billigere, det er effektivt, og de har ikke lige nogen forsvarsmuligheder, i hvert fald ikke på samme måde som de andre russiske våben. Men det er jo også en krig, hvor vi har set innovationen gå helt vildt hurtigt, altså at det er sådan katten og musen. Nu har russerne så fundet på, nu bruger de det her våben. Kan ukrainerne så også finde, kan man sige, et våben mod det, altså S-8000?
4: Ja, jamen lige præcis. Og du har fuldstændig ret i, at det er netop det, man ser hele tiden i krigen. Og svaret på det her er jo så, at igen, enten skal du have en interceptordrone, som har en hastighed, der gør, at den kan opfange missilet, eller også skal du lave det, vi kalder for en low-cost interceptor, altså et interceptmissil, som ikke koster ret meget. Og det lader det til, at ukrainerne er i gang med at producere som svar på det her. Og der bliver selvfølgelig noget med, hvad for en affyringsrampe skal der bruges til det, altså hvad for et system er det, man kan putte den her low-cost interceptor i, og hvad kommer den til at koste. Men svaret kan selvfølgelig være et billigt luftforsvarsmissil, som har en hastighed, der gør, at det er i stand til at engagere de her krydsmissiler.
3: Tusind tak for analysen, Carsten.
4: Velkommen.
3: Og god dag.
4: Lige måde, tak.
3: Major Carsten Marup, centerchef i Center for Luft- og Rumoperationer på Forsvarsakademiet.
1: Og så igler vi hen på den anden side af bordet, hvor Morten Snell-Lauritsen, han er mere end klar til at give os morgens sidste nyhedsoverblik, her hvor klokken lige er blevet et par minutter over 8:30.
5: Over 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få et dansk pas, selvom de faktisk i foråret var snublende tæt på at få det. For da folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Men det er urimeligt, mener de radikale, Moderaterne og SF, mens det fjerde regeringsparti, Socialdemokratiet, derimod mener, det er helt i orden. En ekspertgruppe skal nemlig først undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger, siger den socialdemokratiske indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
6: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
5: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. I DR er vi kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor det fremgår, at Danmark undervejs har afvist en konkret tysk forespørgsel om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø. Og det undrer flere eksperter så over. Og Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen er også uforstående.
7: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
5: Siger Preben Bang Henriksen, som nu vil spørge justitsministeren om, hvad årsagen er til, at Danmark afviste den tyske forespørgsel. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sandager.
8: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage.
5: Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst, ja, der bliver det altså også kombineret med spredte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn. Men Pernille Rudbæk og Thomas Tjerrensen, så skruer I lige tiden et par årtier eller tre tilbage.
1: Ja, kan du huske den her, Morten?
5: Ja, det kan jeg godt.
1: Har du danset til den?
5: Det kan jeg nok ikke afvise, at du har. Ja, det har jeg.
1: Okay. Det har vi alle sammen. Ja.

0: Sådan en af de der sange, hvor man bliver overrasket over, man faktisk... Eller, nu siger jeg mand. Jeg blev overrasket over tidligere, at jeg kunne alle ord i sangen. Ikke? Altså vers, omkvæd, se stykket. Det er et kæmpe hit fra 98, og så skulle man tro, at man skulle have en vis alder for måske at kunne alle ord. Men ikke nødvendigvis, det viser sig, at den nu 60-årige Shania Twain her, kanadisk country-pop-stjerne, er blevet lidt et hit blandt et meget, meget yngre publikum, altså unge, som kun lige akkurat eller slet ikke var født, da det her hit kom ud. Hun har nemlig fået medvind blandt generation Z, altså dem, der er født mellem 96 og 2012. Og så kan vi sige godmorgen til dig, Emma Bak Seferovic.
1: Godmorgen.
0: Stifter og medejer af Popvirket, som det hedder, ekspert i popkultur. Er du til Shania Twain?
1: Det er jeg. Det er jeg. Jeg sidder faktisk i dagens anledning. Det kan man jo ikke høre i radioen. Jeg sidder i min Shania Twain t-shirt. Jeg har en fan t-shirt. Ja.
0: Okay, så du synes, hun er fed. Hvorfor?
1: Jamen, jeg er vokset op. Jeg er faktisk ikke generation Z, men jeg er vokset op. Jeg er millennial. Jeg er vokset op i 90'erne. Jeg er vokset op med altså hende og mange af de her divaer, der florerede i særdeleshed der i 90'erne og i start 0'erne. Og hun var en af dem, sammen med Celine Dion og... Ja.
0: Hele crowdet der. Hele 90'er-crowdet. Yeah. Men når du nu sidder med
1: en... Carry us.
0: Yeah. Også en... never forget. Nå, men...
1: never forget.
0: Men når du nu sidder der med fan-t-shirten på, så er det jo fordi, at hun har fået lidt en revival, også blandt de yngre. Hun har brugt sommeren i London, hvor hun har varmet op for Harry Styles, som altså er knap 30 år yngre, end hun er, foran en hel masse kvinder i 20'erne. Hvad er det, hun kan, som ikke bare appellerer til alle os, der er vokset op med hende, men til dem, der først lige lærer hende at kende nu?
1: Jamen, altså for det første er det hendes udtryk, altså hendes insisterende på at være den alder, hun er, og det er ikke, for vi skal tale om ageism på nogen måde, men hun lavede et interview i 96 som 31-årig, hvor hun nu citerer bare, I mean, let's face it, I maybe not be walking, eller hvad siger hun? I mean, let's face it, maybe when I'm 60 years old, I'm not gonna be up there with a crop top, you know, with the same type of energy that I have right now to perform. Klip til, at hun nu er 60 år gammel og sidder og står og bevæger sig på den her store scene på Wembley Stadium og varmer op for Harry Styles i mega flot tøj og glitter og energi. Og det er noget, som generation Z i særdeleshed har lavet edits af, altså de her små klip, hvor man ser hende udtale sig det her som 31-årig og klip over til, at hun nu er fyldt med energi på den her scene og nyder sit bedste liv.
0: Hvordan er det, det relaterer sig? Altså, eller bliver relevant for dem?
1: Jamen, generation Z er en af de generationer, der er ufattelig bange for at blive voksne. Ufattelig bange for at blive voksne. Og også jo bange for at blive ældre. Både, altså, det kan man jo se på hele den her skincare, tradition nærmest, vil jeg sige nu, blandt de helt unge, hvor man kan se, at der laver skincare til vitterligt 10-årige piger og promoveres det. Så der er en helt anden form for sådan lyst til at blive ved med at være ung blandt de helt unge. Og det taler hun jo som modstridende ind til, når hun ligesom er den alder og ser den alder ud, men iklæder sig og altså sådan har den energi af, at ikke nødvendigvis en traditionel 60-årig. Og det tror jeg er noget, der er på That Don't Impress Me Much, at impresser rigtig mange unge mennesker much. Og så er der jo bare den her ekstreme hyperfeminine energi, som hun repræsenterer, som er enormt stort lige nu, kvæg fænomenet girlhood, som ligesom eksisterer lige nu i populærkulturen, og som tidligere blev set som en stor del af... Altså, det er jo bare Kajsans nye klæder, var jeg lige ved at sige. Så det, der kaldes girlhood i dag, at det kommer på altså sådan, i kølvandet på noget, som Spice Girls kom med, blandt andet i sin tid i form af, hvad hedder det, girl power, som er lidt mere en postmoderne tolkning af det, der er girlhood i dag i populærkulturen.
0: Er der nogen, fordi nu spillede vi jo lige That Don't Impress Me Much, er der andre af hendes, altså hvilke særlige sange relaterer sig godt til den unge generation?
1: Jamen, alt det der er lidt sådan, nu kalder jeg det pseudofeministisk, fordi det er popfeminisme, og det er jo ligesom på en eller anden måde sådan en markedsføringsfeminisme, hvis man kan kalde det. Og en anden sang, der lyder lidt, der har den samme energi som That Don't Impress Me Much, er også sådan, Man, I Feel Like a Woman. Det er noget som, altså, den her, Man, I Feel Like a Woman, dun dun. Præcis.
0: Det slipper du for at synge.
2: Tak skal du have. Come on.
0: Og hvad er det ved den, siger du så?
1: Jamen, den har jo også den her form for sådan womanhood, girl power, jeg er den her stærke kvinde, der står forrest, og det er mig, der bestemmer. Og det tror jeg rigtig mange generationssættere kan relatere til, både i en tid, hvor feminisme blandt unge mennesker, især nogle unge mennesker, fylder rigtig meget, men også fordi det der med, som generation sætter, at have de rigtige holdninger og mene det rigtige at se ud på en bestemt måde, hører sig også til den her dialog, der er online omkring womanhood, girl power, feminism, eller det, jeg kalder så pseudofeminisme, som er lidt mere markedsføringsagtig orienteret feminisme, der er derude. Eller popfeminisme, kan man også godt kalde det. Og det tror jeg, at det, der forbinder hende rigtig godt til det publikum gennem den her sang. Så er der en anden sang og nogle af hendes andre sange, som You're Still The One, som havde et spike op, altså en mindre popularitet på TikTok i særdeleshed, som ligesom hylder, som generation Z vælger at sætte på, når de skal hylde deres kærester, eller deres, især deres kærester, men også nogle gange deres veninder. Hele den her You're Still The One, altså sådan, det er en kærlighedserklæring. Og den er universel, så der ligger også en universalitet i hendes musik, som gør, at den overlever så mange år.
0: Emma Bach Seferovic, tusind tak for at være med. Og så kan vi måske lige nå at høre lidt mere af det her kæmpe feministiske hit fra 97.

0: Ja. Du stod og dansede lidt i studiet, det gjorde jeg faktisk også.
1: Det gjorde du faktisk også.
0: Ja, det gjorde
1: mindst lige så meget.
0: Ja, der fik jeg outet dig. Det var Shania Twain. Og klokken, den er blevet ved 19 minutter i 8. Godmorgen, Isam B.
2: Godmorgen.
0: Du er sanger, musiker, debattør. Du kom for nylig i vælten, efter du fik sagt sådan her i den podcast, der hedder Platformen.
3: Jeg synes jo, noget af det mest feministiske, du kan gøre, det er jo at tage et tørklæde på, eller faktisk tage en niqab på, hvor du bare er ninja. Fordi det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig. Men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mændene gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden. Og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden, fordi vi elsker kvinden. Så det der med, nej, nu bestemmer jeg, hvem der skal se mig. Det gør du ikke. Det er hamrende provokerende.
0: Ja, det er blevet kritiseret en del siden, inden vi går til kritikken. Hvad mente du egentlig med det her, Isam?
2: Jamen, det jeg egentlig sagde, det er jo det her med, jeg kommer jo fra et, fra et Danmark, hvor det med at gå med tørklæde eller gå med niqab bliver en daglig dag, og som jeg ikke, associerer med noget med undertrykkelse. Og der vil jeg sige, altså, den måde at se, det jeg fortæller her i podcasten, er jo inspireret af den her franske, karibiske filosof, tænker fra starten af 19. århundrede, hvor han tog til Algeriet og dokumenterede franskmændenes brutale kolonisering. Og der så han jo, hvordan kvinderne mobiliserede og havde og var ligesom tildækket, og hvordan det frustrerede og irriterede og provokerede kolonialisten. Fordi de kunne ikke se dem. Det, de gerne ville se af kvinderne, men kvinderne ligesom tog, bestemte ligesom, hvor meget du må se af mig, hvem der må se mig, og hvad du må se.
0: Men jeg går ud fra, det er mange år siden, det er også en helt anden problemstilling med kolonialisme. Nu befinder vi os i Danmark, året hedder 2026. Mange tænker jo, at vi lever et frit samfund, man skal ikke undertrykkes, vi er totalt lige, kvinder og mænd. Og når du snakker om, at mænd altid har undertrykt kvinder, så kan man sige, at det er jo det, mange i hvert fald forsøger at gøre op med, og derfor så er der ikke nogen, der skal tildække sig, fordi mænd kigger med nogle bestemte øjne. Jeg fornemmer også, at det er det, folk reagerer på.
2: Jo, men min pointe er bare, at kvindens selvbestemmelse, og det er også det her, derfor jeg bruger ordet feminisme, det er jo hendes valg. Og hvis hun vælger at dække sig til, det er jo hendes frihed. Og det synes jeg, at vi som samfund skal kunne rumme, fordi ligesom at hun kan gå med nedringet eller whatever, det er hendes valg. Og det er det der min pointe i det her. Og som jeg synes er vigtigt at slå et slag for. Jeg bliver ked af at se alle de her, det her kritik, der kommer tilbage med at begynde at snakke om undertrykkelse og alt muligt. Ja, undertrykkelse og negativ social kontrol og tvang er forkert. Og det skal vi selvfølgelig kunne tale om, og det skal vi bekæmpe. Men at drage en streg fra det at bære i tørklæde eller og vælge at dække sig til, om det er en niqab eller en anden slags form, det synes jeg er forkert.
0: Altså. Ja, men når nogen reagerer stærkt, så er det måske også med fortælling om, at kvinder for at undslippe mandens blik skal tildække sig, så synes mange jo nok hellere, at man skulle kigge på mandens blik. For en lille time siden, der talte vi med Anita Johnson, og hun er direktør i det, der hedder RED, Center for Æresrelaterede Konflikter. Hun fortalte sådan her om nogle af sine erfaringer. Prøv lige at høre.
4: Rigtig mange af dem, som vi forældre siger, at jeg valgte jo selv at tage et tørklæde på, når vi så sådan får snakket lidt om, altså ikke fordi tørklædedebatten fylder ret meget hos os, men når vi sådan får snakket om, når man nu har taget tørklæde af, hvordan kan det være? Så siger de, jamen, jeg bestemte det nok aldrig rigtigt selv, men det var jo normen i min familie. Hvis jeg skulle være en god pige, så tog jeg det her tørklæde på, og jeg kunne se mine søskende bare tørklæde, så skulle jeg selvfølgelig også bære tørklæde.
0: Ja, Anita Johnson, hun taler om en norm. Hun taler ikke om tørklædet som noget frigørende, og det er også det, hun siger, hvis man snakker med de mennesker, hun møder sit arbejde, så handler det om, at hvis man vil være en god pige, så kan tørklædet ligesom være måden at opfylde det krav på. Og altså, man kan sige, med den fortælling, du har her, er du ikke med os til at fastholde en eller anden norm, der får kvinder til at, ja, eller få presset?
2: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes faktisk, at jeg går ind og nuancerer den her, debat. Og det synes jeg, den har brug for, at der er også en frihed i at vælge at dække sig til. Det er ikke i orden at blive tvunget til noget som helst, om det er at dække sig til eller tage af. Det vil jeg gerne slå to streger under. Det er slet ikke det, jeg kommenterer på. Jeg kommenterer på, nogle af de elever, der går i min datters klasse, hvis mødre går med niqab eller tørklæde. Det er ikke tvang. Det har de selv valgt. Så jeg synes, det er ærgerligt, at hver gang vi tager den her måde, kvinden kan dække sig til på eller klæde sig på, så skal vi snakke om tvang og undertrykkelse. Det hører ingen steder hjemme, det har jeg sagt, og det siger jeg gerne igen. Det jeg taler om, det er en fri dansk kvinde. Hun har ret til at klæde sig, som hun vil. Og her på Nørrebro, den kvinde trodser jo lovgivningen lige nu, som det står. Mm. Fordi hun tager niqab på. Og det er altså et powerful statement.
0: Men hvorfor?
2: Det er der noget fanden i voldsk ved. Jo, fordi du går imod. Mm. Du går imod normen jo. Du går imod. Du går også i, du bryder jo loven. Mm. Altså, men hvad kommer først? Loven eller hendes selvbestemmelse? Det gør hendes selvbestemmelse. Og det er derfor, jeg drager en pendant til Frans Fanon for 100 år siden, som ligesom så den her modstand i kvindens
0: beklædning.
2: Jeg vil bare lige sige en sidste ting. Der er også en... undskyld, hvad vil du sige?
0: Jamen, jeg vil bare sige, hvis du siger, at samfundet, som det er i dag, det er med mænd, som gerne vil se dig. Det er det, du siger i klippet. Det er vildt provokerende for mænd, hvis de ikke kan se dig. Handler det sig ikke om at lave samfundet om, så mænd ikke kigger på kvinder på en måde, som gør, at de har lyst til at skjule sig?
2: Men det handler slet ikke om manden. Det handler om kvindens selvbestemmelse. Hun bestemmer. At hun går ind og siger, jeg bestemmer, hvad du må se af mig. Det er i min bog en feministisk aktion.
0: Men du siger jo i klippet, det er vildt provokerende. Vi mænd vil gerne se dig, men du kan se os, og vi kan ikke se dig. Og mænd gennem menneskehedens tid har altid undertrykt kvinden, og vi har altid godt kunne lide at se på kvinden. Men nu vælger, nu kan vi kvinden vælge det. Der vil få, altså, fokus kunne man jo også vende om at sige, lad os skabe et samfund, hvor mænd ikke kigger på kvinder på en måde, som får dem lyst til at skjule sig.
2: Men det er ikke nødvendigvis på grund af, altså, det er jo ikke kun nødvendigvis på grund af mændene, at hun vil skjule sig. Det er jo bare, altså, hvis hun vil gå sådan klædt, så gør hun det. Det behøves ikke nødvendigvis at have noget med mænd at gøre. Nu taler jeg jo selvfølgelig med en bred pensel og siger, at den kamp mellem mand og kvinde har altid været der. Ja, men der er noget, jeg siger, har kvinden 2026 i Danmark ret til selv at bestemme, hvad hun tager på? Også når vi ikke forstår det, hun tager på.
0: Alright. Isam B., tak for at folde dine pointer ud i P1 Morgen.
2: Jamen selv tak. Tak fordi vi har måttet. Tak fordi vi måtte.
0: Selvfølgelig.
2: God dag.
0: Sanger og altså med i en podcast, som har fået noget kritik med sig fra flere kanter. Klokken den er 9:10.
1: Kære Mona, kære Troels, sådan lyder invitationen i Weekendavisen i dag, og den kommer fra dig, Peter Hummelgaard. Godmorgen.
5: Godmorgen.
1: Finansminister, skal jeg retteligt sige, jeg tror, at det kommer for skade at kalde dig justitsminister tidligere på morgen, og der må jeg bare lige undskylde at sige gammel vane. Vi skal lige,
5: sådan er det.
1: Vi skal lige vende,
5: skal vi alle sammen vende os til det.
1: Præcis, den nye virkelighed. Du rækker hånden ud til Mona Juul, formand for de konservative, Troels Lund Poulsen, formand for Venstre, og det handler om det kommende velfærdsforlig 2.0, som skal lande på et eller andet tidspunkt, og det kan vi lige nå, det kan vi nå tilbage til, fordi jeg vil først gerne lige dvæle ved noget af det, som du er citeret for at sige, nemlig at du jo kalder de her to partier, Venstre og Konservative, for det borgerlige Danmarks ryggrad. Forklar lige, hvorfor at du ser dem som det.
6: Jamen, det gør jeg jo primært af historiske årsager. Det er jo to partier, der selvfølgelig har været regeringsbærende igennem store dele af Danmarks historie, og det er også to partier, der også igennem Danmarks historie sammen med Socialdemokratiet i øvrigt har været dygtige til at læne sig ind mod hinanden og finde fælles løsninger på samfundets store problemer. Både i den økonomiske politik, men jo også på alle mulige andre punkter. Altså nu havde I jo lige Isam B. igennem her før. Altså jeg tror, at der er en meget, meget stor fællesnævner mellem Socialdemokratiet og også Venstre og Konservative i kampen for at frigøre kvinder fra den undertrykkelse, der sker i særligt muslimske miljøer. Så jeg ser dem som det af historiske årsager, men jeg er samtidig også både bekymret og også forundret over, at de to partier virker til at have overladt sådan ledelsen af det borgerlige Danmark og af Blå Blok til Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald det indtryk, man er efterladt med her på den anden side af folketingsvalget.
1: Okay, og der siger du, ligesom Lars Løkke Rasmussen sagde i Børsen i går, man står ved et T-kryds, de to partier, man kan gå ud mod Dansk Folkeparti, eller man kunne vende sig mod det, som du vil sige sikkert er den ansvarlige midte, og det du helt konkret peger på, jamen det er en plan for at få dem med i det her kommende velfærdsforlig 2.0, altså hvor I jo ligesom skal fastlægge fremtidens pensionssystem. Meget væsentlig og stor ting, som I skal lande på en eller anden måde. Der byder du op til dans ind over midten. Hvorfor er det vigtigt for dig at få Venstre og Konservative med sådan en aftale?
6: Jamen det er det jo mange årsager. Altså nu har vi jo siden, jo i hvert fald 1998, men måske endda også siden engang i 70'erne, haft diskuteret frem og tilbage, nogle gange med store forringelser, andre gange med forbedringer, i særlig tiden, at de socialdemokratiske ledede regeringer kom til i 2019, lønmodtagernes tilbagetrækningsalder. Og jeg tror simpelthen, der er et behov for, i den tid, vi lever, hvor der er så store omvæltninger, hvor der også er en stor efterspørgsel, både efter fleksibilitet og retfærdighed i, hvornår man kan trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, men jo egentlig også en stor efterspørgsel efter, at det bliver nemmere at få lov at arbejde længere tid efter pensionsalderen. Og der tror jeg, at vi ovenpå en forhåbentlig trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter kunne have og bør have en fælles interesse i at få smidt det næste store kompromis, som kan række ud i de næste par årtier og skabe en grundlæggende ro og forudsigelighed for alle danskere på arbejdsmarkedet.
1: Ja, det er det, du siger her i Weekendavisen. Altså ved, at det ligesom sker på ryggen af en trepartsaftale, man har arbejdsmarkedets parter, man har erhvervslivet i kulissen, så skulle man gerne kunne lokke de her to store borgerlige partier med ombord i den her velfærdsforlis-aftale. Så kan man jo også læse i avisen, at det jo også selvfølgelig vil så betyde, at man på en eller anden måde får kløvet den borgerlige opposition i to, altså dem, der går med jer og dem, der ikke gør. Er det også, kan man sige, et formål at splitte oppositionen?
6: Altså, den del er jeg sådan set ikke så optaget af. Altså, fordi alt det der parlamentariske ballade, det må jo være, som det er. At det afgørende for mig, når vi går i gang og inden længe kommer til først at nedsætte en kommission, der skal komme med forslag til, hvordan kan man så skabe den bedre fleksibilitet, mere retfærdig tilbagetrækningsalder, men sådan set også gør det mere attraktivt for folk at fortsætte på arbejdsmarkedet, hvis man i øvrigt kan det. Det er jo, at det er noget, der holder. At det er noget, der er solidt, og noget, der er bredt forankret.
1: Og der siger du, det holder bedre, altså ved at basere det med, på et samarbejde med oppositionspartierne, Venstre og Konservative, end på jeres eget parlamentariske grundlag, Enhedslisten og Alternativet for eksempel.
6: Nej, men altså vi har i øvrigt et rigtig, rigtig godt og solidt og også meget pragmatisk parlamentarisk grundlag i den her regering her. Og der er jo rigtig, rigtig mange ting, vi er blevet enige med dem om i dannelsen af den her regering. Også noget, der handler om mere retfærdig pensionsalder, forbedringer af folk, der må trække sig tidligt tilbage, forbedringer for helt almindelige lønmodtageres hverdagsøkonomi. Alt det kommer vi til at fortsætte med. Men når det handler om de helt store skruer og tangenter i dansk økonomi og på arbejdsmarkedet, der tror jeg grundlæggende, altså det er ikke fordi, at jeg er bange for at lave det med et snævert flertal, hvis det er det, der er nødvendigt. Okay. Men grundlæggende vil det være en fordel for alle, både lønmodtagerne og arbejdsgiverne, og forudsigeligheden i dansk økonomi, hvis det har en bredere og dybere forankring, der rækker hen over midten, så man også er sikker på, at hvis flertallet på et tidspunkt skulle skifte, er det så stadigvæk står ved magt.
1: Hvor sikker er du på, at de tager imod din udstrakte arm? Er det noget, vi kan få lov at måle dig på, når du er færdig som finansminister en eller anden gang, når valgperioden er forbi?
6: Jamen forhåbentlig kan man jo måle det på den måde, om hvorvidt det lykkes så også at lave nogle brede forlig.
1: Jamen sammen med men, Venstre om jeg er sikker, og Konservative, om, et velfærdsforlig.
6: Men det må tiden vise, om hvorvidt de er modtagelige overfor. Jeg tror stadigvæk, og det er jo bare en synsning eller en observation, at man er i en eller anden form for tankeproces oven på det seneste folketingsvalg. Det, der bekymrer mig, det er, at indtil videre virker det som om, at man har deponeret ledelsen af det borgerlige Danmark og af Blå Blok til Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som jo ikke er interesseret i at være med i at lave de store forandringer, de store løsninger, som holder og rækker ud og indgår store kompromiser.
1: Så når de står der ved T-krydset, så siger du, drej mod os, ikke mod Dansk Folkeparti.
6: Det vil jeg til hver tid opfordre dem til, fordi det har også ligget de to partiers historiske berettigelse, ligesom det også har været Socialdemokratiets historiske berettigelse.
1: Tak for det, Peter Hummelgaard.
6: Det var så lidt.
1: Finansminister fra Socialdemokratiet.
0: Og nu skal det handle om noget så specielt som den grønne frynseorm, Anita Winther Lausdal. Godmorgen.
7: Godmorgen.
0: Biolog og naturvejleder hos Vadehavscenteret. Jeg sidder og kigger på et billede af den. Den kan blive ret stor.
7: Den kan blive næsten ubehagelig stor, hvis du spørger mig. Ja.
0: Fortæl om den.
7: Den grønne frynseorm kan blive, den kan blive 3 år gammel. De fleste kilder siger en 40-50 cm lang. Nogle har rapporteret helt op til 80 cm. Og så er det sådan en grøn petroleumsfarvet børsteorm, som den faktisk er ret smuk at se på, når man møder den ude på vaderne.
0: Ja, altså det ligner sådan en, man putter på mading til fladfisk for eksempel, ikke? En klassisk børsteorm, bare større. Den har nogle flotte farver. Hvem spiser den?
7: Den har nogle rigtig... Den grønne frynseorm, eller den grønne børsteorm, lever hovedsageligt som rovdyr. Og det kan være ret interessant, hvis man møder sådan en lige og samler den op i hånden, men man skal være en lille smule forsigtig, fordi inde i halsen på den, der har den sådan nogle 2 sorte, klo-lignende tænder, som den simpelthen kan skubbe ud igennem halsen, og så kan den bide ret hårdt. Man skal egentlig tænke sådan lidt de gamle Alien-films, faktisk.
0: Fedt, mand. Helt kort til sidst. Noget med forurening?
7: Ja, forskning har vist, at forurening med kobber og zink i kystnære områder kan give ormene DNA-skade. Altså tungmetallerne ophober sig simpelthen i deres celler, i deres væv, det vi kalder bioakkumulation. Så man kan bruge det som sådan en estimat af, hvordan det lige ser ud med tungmetaller i de kystnære områder.
0: Tusind tak for en mega hurtig overflyvning på den grønne frynseorm, Anita.
1: Den ubehagelige alienorm vil jeg huske den som.
0: Ja, præcis.
1: Fy for den.
0: Det var Nikolaj Sander og Jette Damgaard, der satte udsendelsen sammen. De seneste 3 timer har det stået på Pernille Rudbæk og Thomas Tjernsen. Nu er der radioavis med Morten Snell Lauritsen, fordi klokken den er gået hen og blevet 9.
1: God fredag.
8: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
9: Det føles altså umenneskeligt. Altså man aner ikke, hvad der sker. Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså man får svar.
8: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
10: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
8: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
11: Det er fordi det stykke land, der er tale om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
8: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
11: Det er noget, der har været undervejs i to årtier, og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
8: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen, og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
12: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
8: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe, ja, det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
12: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
8: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
13: Du lytter til P1.
14: Der har været godt gang i debatten den sidste uge. Er det alkoholkulturen? Er det de såkaldte puttefester? Er det noget kulturelt med unge med minoritetsbaggrund? Og hvis analyse er det er egentlig mest relevant? Alt sammen uden at vi ved særlig meget om, hvad der egentlig skete, da en bare 16-årig dreng døde af de knivstik, han fik fredag eftermiddag i sidste uge, omgivet af unge, der fejrede skolestart på ungdomsuddannelserne i Folkeparken i Roskilde. Og så ved vi, at politiet sigter en anden 16-årig, der nægter sig skyldig for drab. Så hvornår ved vi nok til at diskutere, og hvilken rolle spiller medierne i det? Vi her i Tabloid får besøg af en chefredaktør for den lokale avis for at tale om det. Og vi skal også tale om, hvorfor DR's politiske redaktion bruger tænketanken CEPOS til at regne for sig, når der skal laves historier om politiske planer. Og så skal vi med på en meget lang og strabaserende rejse til Irak sammen med en journalist fra TV2, der drager afsted for at finde en forsvunden kvinde i to nye dokumentarprogrammer med fællestitlen Du må ikke blive for dansk. Og den anden del af det, vi, jeg sidder her og taler om, det er dig, Jesper Hyne. Velkommen til Tabloid.
15: Tak skal du have.
14: Du er medvært i dag. Du har været journalist lige så længe som jeg. helt præcist, fordi vi gik på Journalisthøjskolen samtidig.
15: Og det er længe.
14: Ja, det er længe siden. Og så har du især beskæftiget dig med undersøgende journalistik siden da. Senest har du været redaktør på Fagbladet 3F, så har du været chefredaktør på Danwatch, og så var du så i rigtig mange år også her i DR, også med sådan noget dokumentar og undersøgende journalistik, ikke også?
15: Lige præcis.
14: Det er det, du kan.
15: Ja.
14: Yep. Altså, jeg regner med, at du er god til det der med at stille spørgsmål.
15: Jeg skal prøve.
14: Og tale med i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret i studiet, fordi du er jo sådan set journalist.
15: Ja.
14: Altså, der er alle de fine titler, men i virkeligheden er du journalist.
15: Jeg er journalist.
14: ja, som jeg nævnte, så skal vi tale om den her nye TV2-dokumentar lidt senere, men vi kommer i det hele taget til at kredse om det der med, og jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg ser spøgelser i, men det er som om, at journalistik i dag, det handler ikke længere alene om, at vi graver nogle svar frem, og så udkommer når vi har svarene. Vi skal ligesom have læsere og brugere og seere med os på jagten, eller med ind i en debat på måske et ret spinkelt grundlag af viden. Er det mig, der er blevet gammel og sur og ser det, eller kan du også se tendensen?
15: Altså, vi altid skulle gøre os umage for at fortælle historien så godt som muligt, sådan at der var nogle lyttere eller seere, eller brugere eller læsere, der gerne ville have, men det er da helt klart blevet sværere, og det tror jeg på grund af den telefon, vi går rundt med i lommen. Det er simpelthen sværere at få folks opmærksomhed. Så vi må gøre os mere umage.
14: Nå, så det skal være mere spændende?
15: Det skal i hvert fald være noget, så folk ikke de klikker væk eller ser væk et sekund efter, de er startet.
14: Jo, men sådan har det jo altid været. Altså, dengang jeg var skrivende journalist, så sad jeg jo heller ikke og skrev lange artikler i håbet om, at folk kun læste overskriften. Altså,
15: nej.
14: Det tænker jeg også gælder, når man, uanset om man laver Danwatch eller Fagbladet eller... Eller...
15: Jamen helt sikkert, men ja, altså, jeg tror det er blevet sværere at få folks opmærksomhed, og så skruer vi op for virkemidlerne.
14: Ja, og sværere at fastholde den.
15: Ja.
14: Også, ikke? Mm-hmm. Ja. Nå, men vi kommer til at kredse rundt om de spørgsmål også i løbet af de næste 55 minutter. Jeg har inviteret rigelige gæster til at spørge, så skal vi ikke bare komme i gang den første, der står allerede. Jeg må hellere få sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Men inden vi går i gang, Jesper, jeg glemte helt at spørge, hvad der er blevet af Fagbladet 3F? Det lukkede?
1: Det trykte blad, Fagbladet 3F...
0: Som var der, hvor du var redaktør?
1: Yes, ja. Det er lukket, og så blev min stilling også lukket.
0: Ja, det er klart.
1: Men Fagbladet 3F findes stadig på nettet, Fagbladet 3F.dk.
0: Okay.
1: Og det var også en stor del af mit arbejde.
0: Ja, okay. Men det er klart, hvis man ikke skal lave magasinet mere, og det var det, så ja, så er det
1: lige
0: det.
1: Præcis.
0: Så du skal finde noget andet at lave?
1: Nu skal jeg finde noget andet at lave.
0: Hvad skal det være?
1: Jamen, det skal handle om journalistik og journalister og om at lede journalister.
0: Om at lede journalister?
1: Ja, ja. Ja, det er sjovt.
0: Det siger I ellers altid, at vi er de mest besværlige at være chefer for.
1: Jamen, jeg er jo selv journalist, og jeg synes...
0: Så er du selv besværlig?
1: Jeg er sikkert selv besværlig, men jeg synes også, det er enormt sjovt at lede folk, som er super passionerede om det, de laver.
0: Okay. Nå, det til side, det skal ikke handle om os, det skal handle om noget andet. Fredag eftermiddag i sidste uge midt i en fest for unge nye gymnasieelever blev en 16-årig dreng stukket i maven med en kniv, og det døde han af. Ikke længe efter anholdt politiet en anden 16-årig dreng, som så lørdag, altså dagen efter, blev fængslet ved et grundlovsforhør. Han er sigtet for drab, og han blev fængslet blandt andet, fordi han ifølge rettens kendelse ville kunne påvirke vidner, hvis han var på fri fod. Det er den type historier, der gør, at jeg i hvert fald i perioder er nødt til at lade være med at arbejde med kriminalstoffet. Altså, fordi jeg kan ikke tælle, hvor mange er lige præcis den type historie. Noget med nogle teenager, noget med en kniv, den ene dør, den anden skal... Altså, og det er bare spild af livet.
1: Det er så frygteligt.
0: Og trist. Du har aldrig været i kriminaljournalistik?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, okay. Læste du med på sagen?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Grundlovsforhøret, der blev holdt, som jeg sagde, for lukkede døre i Roskilde lørdag, det blev dækket af en hel masse medier. Blandt andet Dagbladet Roskilde, som jo skrev historien, og så også delte den sammen med flere andre historier om sagen på Facebook. Og efter et par timers livlig debat, der var over 600 kommentarer til den historie, så står der så, kære alle, tak for debatlysten. Vi lukker kommentarsporet nu, da der er sket gentagende brud på vores retningslinjer for god debat. Katrine Hvid, velkommen til Tabloid.
2: Mange tak.
0: Du er chefredaktør på Dagbladet Roskilde.
2: Ja.
0: Og du var også selv ude med reporterstøvlerne på fredag aften i Folkeparken. Hvad skulle I der? Hvad var opgaven der, lige da det var sket?
2: Jamen, lige da det var sket, var jo i virkeligheden at få afdækket, hvad er det, der er sket. Det er en traditionsrig dag, hvor den første fredag, efter at alle ungdomsuddannelserne starter, og der er traditionelt set rigtig mange unge til stede der. Og den første melding...
0: Og Folkeparken i Roskilde er sådan et sted, hvor det er der er festen, og der er fest i byen.
2: Ja, det er det. Det ligger inde midt i byen, med byen rundt om. Altså, det er meget centralt i byen. Vi får et første tip, som går på, at han er død allerede på det tidspunkt. Og det er jo sådan en historie, som vi som et lokalt dagblad skal være på fra starten. Mm. Vi er tæt på, og det er også sådan, det har læserne også en forventning om, at vi er. Så der griber vi de nærmeste gummistøvler, havde jeg sagt, og spurgte der ud af døren. Og det gør man også, selvom man er chefredaktør, fordi jeg bor meget, meget tæt på, så jeg pillede bagpladen med mad ud af ovnen og slukket for ovnen, og så løb jeg og en journalist ned i Folkeparken for at få for at afdække dernede jo selvfølgelig, hvad der var sket, men jo også den historie om alle de her unge, der står rundt om og har været vidne til noget, som er meget voldsomt.
0: Ja, nogle af de første historier, jeg udgav, handlede om det, der taler I med unge, som var ikke nødvendigvis været øjenvidner til selve forbrydelsen, men som har været der og som har kendt den unge mand.
2: Og ja, vi taler med begge dele. Både nogen, der kender dem, og nogle af dem, der har stået helt tæt på og set, hvad der er sket.
0: Yep. Den her historie fra grundlovsforhøret, jeg nævnte, som I så deler på Facebook. Hvad skete der i det kommentarspor, siden I skulle lukke det efter 600 noget kommentar?
2: Jamen, det er jo en historie, som udspiller sig mellem to drenge af anden etnisk herkomst. Og det er lige så snart, der er noget, som angår danskere af den slags, så kan det hurtigt blive meget, meget farverigt, og nogle gange kan det også blive meget, meget groft.
0: Altså det, folk skriver i kommentarsporet?
2: Ja, det, folk skriver i kommentarsporet.
0: Så det ved I godt?
2: Det ved vi godt.
0: Yep. Så man kan sige, at det, at det stak af, og folk ikke overholdt retningslinjerne, og I skulle bruge en masse kræfter på at moderere, det vidste I godt, da I lagde historien på Facebook?
2: Ja, det vidste vi godt.
0: Hvorfor lægger I den så på Facebook?
2: Fordi det er også en vigtig debat. Det er ikke, altså, hvis vi skal have et offentligt samtalerum, så skal vi jo også kunne tale om emner, som er svære, og som har nogle, som kan vække mange følelser af alle mulige forskellige slags.
0: Jo, men lørdag eftermiddag, der er et grundlovsforhør, dørene er lukket. Det vil sige, vi ved, og der er et navneforbud. Vi ved, at der sidder en 16-årig, som er sigtet for drab. Vi ved, han nægter sig skyldig. Og så ved vi ikke mere. Og så får vi lidt senere jo så kendelsen fra retten om, at man mener, der er grundlag for at varetægtsfængsle ham, blandt andet på risikoen for, at han ville kunne påvirke efterforskningen. Det er det, vi ved. Hvad er der så at debattere?
2: Ja, der er jo det, der er rundt om. For det første er det jo ikke... Altså det, at vi starter med at lægge historien på Facebook, handler jo også om en oplysningspligt. Vi har rigtig mange af vores læsere, der tilgår os den vej. Og det er en historie, som har en kæmpe interesse i Roskilde. Det bliver debatteret med alle unge, der går rigtig mange rygter, og der går også mange variationer om, hvad der er sket. Så der vil vi selvfølgelig også gerne være med til at fortælle det, så meget vi nu ved om, hvad der faktuelt er sket.
0: Men I er jo ikke et socialt medie, I er jo et publicistisk medie, så at ventilere rygter, sladder, formodninger...
2: Ja, det gør vi heller ikke, men vi lægger vores journalistik...
0: Men hvis det ligger i jeres kommentarspor, så er I vel medansvarlige for det, eller hvad?
2: Det er vi, og det er også derfor, vi sidder og modererer og holder øje med, hvornår bliver debatten grim. Altså, det er jo ikke... vi må gerne kunne debattere muslimske og muslimske unge og hele det spørgsmål, der ligger rundt

0: men jo også begivenheder, der er i byen. Det vil vi også gerne være med til at facilitere. Og selvfølgelig skal vi jo overvåge, at det ikke bliver altså til injurier, eller det bliver meget, meget, meget grimt.
1: Sådan vredt hadsk.
0: Ja, præcis. Ja, ja. Ikke? Der kom nogle kommentarer, som vi var inde og fjerne, fordi de var over stregen. Ikke?
2: Men det er også næsten forudsigeligt, ikke, at der er nogle debatter, som man ved stikker af.
0: Ja. Det gør den jo altså ikke kun med dette her grundlovsforhør. Vi har lige haft en anden sag fra Køge, hvor det også, det var så en dansk dreng, men der var vi ikke inde at skrive etniciteten, men der gik man ud fra, at det også var en ung mand med indvandrerbaggrund, og der stikker det også af, som man siger. Så skal vi jo virkelig også ind og have en overvejelse. Skal vi overhovedet lægge vores retsjournalistik på Facebook.
1: Ja, og det er jo sådan set også det, vi begge to spørger om, hvorfor skal man det? Som jeg forstår dig, så siger du, jamen det er fordi, dels er det den vej, kunderne kommer ind i butikken, og dels så er det for også, at man kan debattere, tale om det, som optager folk. Din chefredaktør, altså for hele Sjællandske Medier, Louise Petersen, hun skrev en leder et par dage efter, hvor hun så kommenterede, den debat, som jo også i nationale medier har gået alle mulige vegne, jeg nævnte det også indledningsvis, så begyndte nogen at tale om de her såkaldte puttefester, altså fester for unge, der lige er begyndt på ungdomsuddannelser. Og nogen begyndte at diskutere, jamen er det også noget med vores alkoholkultur, er det gået for vidt, hvor man ved jo heller ikke, om de her to 16-årige har været fulde eller ej.
0: Det ved vi ikke, nej.
1: Det ved vi ikke noget om. Så det, og det, der er Louise Petersens pointe, det er, at det er noget mærkeligt at begynde at tale om alt muligt andet. Vi skal også kunne tale om det handler om. Altså alkohol eller ej, så er det jo ikke den, der får, som hun skriver, en kniv ned i lommen på en 16-årig. Så skriver hun, den virkelige debat er langt mere ubehagelig. Den handler om, hvorfor nogen ganske unge mennesker færdes med kniv, og miljøer, hvor vold, trusler og dominans kan blive en måde at vinde respekt. Og den debat gør ondt, skriver hun, det kræver, at vi undersøger, hvilke normer, der hersker i de unges fællesskaber, og hvem, der har svigtet undervejs. Altså, i stedet for at begynde at tale om puttefester og alkohol. Så gør I det nu? Altså, undersøger, hvad foregår der blandt de her unge mennesker, og er der nogen, der har svigtet og sådan noget? Er det jeres næste skridt i journalistikken, mens vi venter på politiets efterforskning?
0: Ja, det prøver vi på. Og vi ved jo ikke, hvor langt vi når med det. Vi prøver at se, om vi kan afdække så meget som muligt omkring, hvad er det egentlig, det her er? Hvad er det, der er foregået? Mm. Der er vi ikke kommet så langt endnu.
1: Nej, men det er jo også meget på det konkrete.
0: Ja, det er meget på det konkrete.
1: De ser jo ikke nødvendigvis noget om andre, hvad?
0: Nej.
1: I løbet af, der gik ikke mange dage, så var der jo mange, der netop også diskuterede spørgsmålet om, at handler det her om en bestemt kultur knyttet til unge med minoritetsbaggrund. Blandt andet Socialdemokraternes Frederik Vad, han er værdiordfører nu. Han har også peget på, at motivet skulle søges i noget kulturelt. Og i løbet af ugen, så var han i News & Co. På TV2 News med den pointe og forklare, hvorfor han synes, det var noget pjat at tale om puttefester og sådan noget, når det nu handler om noget andet. Og da så panelet i studiet skulle tale videre om sagen, så stiller Charlotte Beder, som er vært, et spørgsmål til politisk kommentator Søs Marie Seup i studiet. Det kommer her.
3: Det var i fredags. Der er en familie i sorg. Der er ingen, der ved, hvad der er fuldt op og ned. Der er ikke faldet om i noget som helst. Mange har ment og gjort, hvad det her er et udtryk for, Søs. Skulle vi alle sammen lade være at mene så meget, før vi ved lidt mere? Hvorfor gør vi det så ikke?
4: Jamen fordi, og det er jo også derfor, Frederik Vad har også nødt til at forholde sig til det som politiker, fordi alle vi andre gør det også. Og vi gør det hjemme ved køkkenbordet, og vi gør det i kantinen på arbejdspladsen. Så vil folk diskutere det her alligevel. Har I hørt, hvad der skete i Roskilde i weekenden? Og det er nok forfærdeligt. Og så vil folk begynde at spekulere og gætte, og komme med deres egne hjemmestrikkede teorier. Og det, der jo er forskellen, det er, at det også i dag kommer til at foregå et meget mere offentligt rum. Fordi vi skynder os at smække det på Facebook, og der er virkelig tit, eller andre platforme. Der har været mange gange, især her i løbet af sommeren, hvor jeg har tænkt, det er da alligevel utroligt, du føler dig kaldet til, at vi andre skal belemme os med, hvordan du ser på en person, der har fået et bestemt job, eller hvad det nu måtte være, hvor det sådan et, hvad er det i din helt utrolige indsigt, som gør, at vi andre skal have den smasket i fjæset altid? Nogle gange, så tror jeg, vi alle sammen kan, og det er jo svært at sige som professionel talking head, men med fordel bare at sige, det skal måske bare holde hjemme ved køkkenbordet.
5: Hvis man kigger på det, som Vad siger her, så er hans argument jo også, at der er en eller anden form for berøringsangst over for det her. Og han er jo folkevalgt politiker. Han er ansat til at mene noget. Så er det vel helt fair og helt

0: legitimt, at han, også selvom at det er ganske kort tid siden, at det her meget, meget voldsomme og ulykkelige drab fandt sted, så er det vel helt fair, at han går ind og påpeger et hul, et sort hul i debatten, som han mener mangler at blive fyldt ud?
1: Det er helt klart i orden, at han, hvis han identificerer et sort hul i en debat, så går ind og påfejrer det. Man kan så diskutere, om det her er den rigtige baggrund at gøre det på. Men når vi har haft en så relativ, og det kan lyde provokerende i nogle ører, men fredelig diskussion om udlændingepolitik i det her land i forhold til i mange andre lande, så er det fordi, vi har haft en grundenighed om, at det er svisken på disken. Altså, vi skal kunne tale om tingene. Og det gør vi også, og det gør vi i en så bramfri tone, så der nu er to partiledere, der er i gang med at sagsøge hinanden. Så jeg synes egentlig, jeg har svært ved at få øje på de ting, vi ikke taler om længere. Jeg synes egentlig, vi har en ret åben diskussion om tingene, og er gode til at kalde en spade for en spade.
2: Har søs Marie Serbrat? Spørger jeg nu jer begge to, Jesper Hyne, Katrine Hvid.
3: Jeg synes i hvert fald, hun har en pointe i forhold til, at hastighed, hvormed vi begynder at mene noget, nogle gange måske kunne tjene og skrue en lille smule ned, til vi ved bare en lille smule mere. I forhold til den konflikt, der var i Roskilde, ved vi jo reelt ikke andet, end at der er to drenge, store børn, der har stået over for hinanden. Den ene har haft en kniv i hånden, og den anden er ikke i live mere. Og så skynder vi os jo at putte den ind i en hel masse forskellige kontekster. Den ene blev meget debatteret om, var det overhovedet relevant, nemlig puttefest og alkohol. Og den anden er jo en diskussion om etnicitet og kulturel baggrund. Det ved vi jo reelt heller ikke, om det er et relevant emne at tale om i forhold til den konkrete hændelse.
2: Nej, det Seop så siger, det er, at det med, at vi så selvfølgelig tænker og synes, og har du hørt, og vi taler om det på arbejde i skolen, hvor vi nu er hen, det har vi altid gjort, men i dag, så synes vi også, vi skal skrive det på de sociale platforme. Og spørgsmålet er jo, om vi så, som de professionelle medier, er med til at fodre den måske lidt kedelige vane, at alle skal give deres uforgribelige første indfald om, hvad de tror, noget går ud på et meget lille grundlag. Spiller vi ikke en rolle i den debatkultur?
3: Jo, det tror jeg helt sikkert, vi gør, og derfor har vi også et ansvar, vi skal være bevidste, og vi skal også sørge for at vende det, også når nyhedshjulet drejer rigtig, rigtig hurtigt.
2: Ja.
3: Det gælder også et medie som vores, men jo alle andre publicistiske medier, at vi skal også turde trække vejret, og vi skal også turde sige, at den debat skal vi måske vente et øjeblik med.
2: Men så skal man jo også lade være med at lægge den på Facebook med et åbent kommentarspor.
3: Ja, det skal man muligvis nok, og der rammer man jo noget andet, fordi vi er jo også i en konkurrencesituation. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at medier jo også gerne vil i kontakt med læserne, og det er bare en motorvej ind til at komme i for nogen til at læse vores journalistik.
4: Men der er jo ikke noget, der er jo slet ikke noget galt med debatterne. Altså en debat om alkoholkultur og puttefester, ja, og den har vi jævnligt, og den skal vi blive ved med at have. En debat om knive i nattelivet, eller om dominanskultur, hvor der er nogen, der går med kniv op, og så videre. Den skal vi også have, men så måske, jeg synes ikke, at selve debatten er så slem, men jeg synes, det handler om, at man kan komme til at dømme nogle unge mennesker for noget, som vi ikke ved en pind om endnu.
2: Jeg vil godt lige spørge dig om noget andet, Katrine Hvid, fordi lørdag, mens I dækkede, hvad der skete i retten, og også delte på Facebook, så jeg et helt andet opslag på X. Det var fra folketingsmedlemmet Nadia Natalia Isaksen. Hun er løsgænger nu, men hun blev valgt for Borgernes Parti. Hun skrev på X: "I dag kl. 12 var jeg til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Roskilde. Her blev en 16-årig sigtet for manddrab på en anden 16-årig med kniv. Både sigtet og offer har mellemøstlige navne, sigtet nægter sig skyldig, og så videre." Så hun laver sådan en lille mikro-retsreportage. Og jeg må sige, at det kan være, jeg er sart, men jeg blev sådan lidt helt ærlig. Jeg render jo ikke rundt inde på Christiansborg og leger politiker, så hvorfor skal en politiker pludselig sidde der og lege retsreporter nede i retten i Roskilde? Så ringede og spurgte hende. Og så sagde hun, jamen det handlede jo dels om, at hun bare synes, det var vigtigt nogle gange at se med egne øjne, hvad der foregår. Og så siger hun, jamen og der er måske også en slags kritik af medierne, af sådan nogen som os, i at hun gør det, fordi hun siger, det er ikke altid, at hun føler sig sikker på, at hun faktisk får den viden, hun gerne vil have fra de publicistiske medier. Og det handler blandt andet om, siger hun, hun synes, der kan være en tilbageholdenhed over for det her med at nævne etnisk eller religiøs baggrund på en sigtet, for eksempel i sagen som det her. Gjorde I det i jeres reportage for grundlovsforhøret?
3: Det er jeg simpelthen i tvivl om.
2: Altså, jeg så det nemlig ikke, men nej, så bliver jeg i tvivl om, jeg har læst alle en her. Men tilbage til det, Nadja Natalia Isaksen siger, at hun ikke er sikker på, at hun får en valid og en ordentlig dækning fra de professionelle medier. Og så siger hun til mig, at hun ved også, at mange af dem, der følger hende på social platform, de stoler i hvert fald ikke på, hvad der er i de publicistiske medier, i såkaldte mainstream medier. Så derfor kan hun så, at den vej jo, så stoler de på hende, og så læser de hende. Er det et problem?
3: Jeg tænker i hvert fald, at vi er inde og røre ved en af hovedforskellene på et publicistisk medie og det, som sociale medier kan. Mm. At vi er jo bundet af nogle regler. Der er simpelthen noget, vi ikke må skrive, når vi sidder i retten. Ja. Og det er hun jo ikke bundet af, for hun har ikke noget publicistisk medie, så hun kan jo i virkeligheden sige alt det, selvfølgelig er hensyn til retsplejeloven, hvis der er navnforbud, så må hun jo heller ikke skrive
2: men,
3: det.
2: Men jeg vil sige, hun skriver heller ikke noget her, som er på kanten af, hvad vi må. Det er slet ikke det.
3: Nej.
2: Men det er mere det, hvis vi efterhånden, altså hvis dem, som vi gerne vil have til at læse det, vi laver, eller købe vores aviser, hvad det nu er, de siger, at vi stoler ikke på, at I fortæller et ordentligt, så nu må politikerne selv gå ned i retten og skrive historien. Det, så har vi vel et problem.
3: Jeg synes også, at vi har et problem i forhold til magtens tredeling. Selvfølgelig at der er jo åben adgang. Altså der er jo vi har offentlighed i retsplejen, og det er et vigtigt princip. Så selvom man er folkevalgt politiker, så har man også lov at gå ned og sidde i retten, og det kan selvfølgelig også godt. Jeg kan også godt se, at det kan tjene et formål ind imellem at se, hvordan foregår sådan noget i virkeligheden. Men jeg synes da også, at det er da bemærkelsesværdigt, at den lovgivende magt skal ned og kigge på den dømmende.
4: Men hun vil jo hurtigt opdage, at hun er rigeligt dækket ind med de medier, som man kan gratis kan læse i dag, om det er EB eller BT eller DR eller TV2 eller den lokale avis, så må man jo få hvis man læser dem alle sammen, så er jeg sikker på, at man får en meget, meget rimelig dækning for det grundlovsforhør. Det tror jeg, hun vil opdage.
2: Men man kan jo sige, hvis en politiker som Nadja Natalia Isaksen gør det her, og side om side med journalister gør nogenlunde det samme, og det fungerer fint ude på sociale platforme, så begynder det vel også, hvorfor skal nogen så betale for, hvad vi gør?
3: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo ikke kun i forhold til politikere. Altså, man kan jo gå ind som helt almindelige mennesker og skrive på sin Facebook-profil, og der findes jo også en masse sådan konemorte-journalister, som skriver...
2: Ja, eller laver podcast, eller hvad ved jeg.
3: Præcis,
2: hvad er det, vi skal gøre bedre for, at nogen siger, jeg kan godt følge Nadja Natalia Isaksen, men jeg bliver nok også nødt til at læse Dagbladet Roskilde, hvis jeg vil være klædt ordentligt på?
3: Jamen, det, vi skal gøre bedre, det er jo, vi har en forpligtelse til at validere det vi skriver. Vi skal være sikre på, at det er rigtigt. Og vi har jo nogle forskellige paragrafer, vi skal stå på mål for. Vi kan ikke bare skrive, hvad vi nu engang synes. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at hun jo, man kan sige, det der jo er hendes, i hvert fald det, hun giver udtryk for i det opslag der, det er, at det, hun gerne vil have ud af det som forskel, det er, at hun vil gerne vide etniciteten. Så hun kommer jo derind for at fremme en dagsorden, nemlig den dagsorden, der hedder etnicitet. Mm. Og jo ikke alene for at afdække sådan åbent set og bredt set, hvad der er foregået den dag i retten.
2: Men jeg vil da sige, jeg synes jo altid, det er en god idé at gå hen i retten og se, hvad der foregår, fordi man jo også bare bliver mindet om, at det er faktisk rigtige mennesker og rigtige forældre og rigtige, både dem, det er gået ud over, og dem, der er anklaget. Altså, jeg forstår alvoren i, hvad det er, der foregår, og i øvrigt, hvor ordentligt retssystemet så fungerer, når det først er i gang. Nå, Katrine Hvid, du har nok at lave på Dagbladet Roskilde, så jeg vil sige tak for, at du tog hele turen til Amager for at være med i Tablet. Fortsætter I med at beskæftige jer med historien?
3: Det gør vi. Vi følger den så langt, vi kan.
2: Det er godt. Ja. Mange tak for at komme, Katrine Hvid, altså chefredaktør på Dagbladet Roskilde. Det var pænt, at der kom. Og så tænker jeg, altså jeg sagde jo indledningsvis, at jeg har skrevet alt for mange historier om netop teenage-drenge, der bliver drabsmænd, fordi de tager en kniv med i lommen. Og noget af det bedste, jeg har læst og hørt om den triste problematik, det var en serie, som Jyllandsposten lavede forrige år. Når børn dræber børn, hedder det, kom i 2024. Og det havde udgangspunkt i et drab i Grenaa, hvor også både den dræbte og den dømte var teenager, og det handlede om kniv. Så den vil jeg varmt anbefale. De har også lavet en podcast, der hedder Efter Drab, den kom året efter. Det er begge dele virkelig, virkelig fremragende lavet. Men det er så også, skal jeg sige, lavet og udgivet efter at sagen var færdig efterforsket og færdigbehandlet ved retten. Jesper Hyne, sådan noget med nationaløkonomi og store regnestykker i politisk journalistik, er det sådan noget, du er god til?
4: Det er
2: jeg nemlig ikke.
4: Det er i hvert fald ikke.
2: Nej, det siger man jo generelt om journalister, vi er ikke så stærke det med at regne. Men den slags fylder jo en del lige nu, især når den politiske sæson er blevet skudt i gang. Og onsdag, der holdt regeringstoppen pressemøde for at fortælle om arbejdsprogrammet, og en af de helt store sager er jo det her med moms på fødevarer, skal den sænkes og halveres og fjernes og alt det der. Og P1 Morgen onsdag, ja, de havde selvfølgelig også den historie på dagsordenen.
5: Skal det handle om skat? Skatteregningen bliver nemlig dyrere for mange danskere, når regeringen efter planen vil fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet, som det hedder. Det er især arbejdsløse og arbejdsfamilier, som står til at miste en større del af deres indkomst end de højt lønnede, for eksempel direktørfamilierne. Det viser nye beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Og de her skattestigninger, de kommer ikke uden grund. De kommer simpelthen, fordi de skal være med til at finansiere regeringsplaner om at halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Rikke Mansø, godmorgen.
6: Godmorgen.
5: Politisk analytiker her i DR. Jeg tænker jo, at regeringen går ind i det her med åbne øjne, men der sidder givetvis arbejderfamilier derude, som havde drømt om regeringen.
6: Selvfølgelig skal det ses samlet. Nu har vi fået Cepos til at regne på de skattestigninger, der kommer. Grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, der ved vi krone for krone, hvad det vil betyde for forskellige familietyper. Med fødevaremomsen, der er jo meget, meget større debat om, hvad vil det betyde.
2: Altså, jeg spidsede ører, Jesper Hyne, ikke så meget over det med pengene, men over det, Rikke Gyll Mansø her, at nu har vi fået Cepos til at regne for os. Så tænkte jeg, hvad? Hvorfor gør man det? Rasmus Dam Nielsen, du er redaktionschef i DR Nyheder, du har ansvaret for den politiske redaktion. Hvorfor får I Cepos til at regne for jer?
7: Jamen, det gør vi, fordi en af de fineste opgaver som journalist er jo at gå politikerne efter i sømmene og kigge på, hvad er konsekvenserne af det, de foreslår.
2: Jamen, det er med på, men
7: hvor? Og sådan rent konkret, det man kan gøre her, det er jo at se på, det regeringen nu har lagt frem om moms og så videre, hvad betyder det for den enkelte familie? Og det har vi ikke økonomerne til at gøre, så vi må ud i byen og forhøre os hos kilder, ligesom vi gør i alle mulige andre tilfælde. Mm. Så skal man jo se på, hvem kan regne det her? Og nogle af dem, der kan regne det, det er Cepos, fordi de bruger de samme regnemodeller, som man gør inde i ministerierne. Og det er derfor, vi for eksempel i det her tilfælde beder Cepos om at lave nogle beregninger for os.
2: Men altså i andre sammenhæng, der synes jeg jo tit, altså blandt andet på DR, at man er meget omhyggelig med, når det handler om Cepos, så ligesom at understrege den borgerligt liberale, vi hørte det faktisk også i oplægget fra Verden her i P1 Morgen, den borgerligt liberale tænketank. Men her skal jeg forstå, at her er det ikke, spørger vi ikke Cepos om deres sådan politiske, ideologiske udgangspunkt, der spørger vi dem alene om at regne på tallene.
7: Ja, lige præcis, fordi de har mulighed for at regne efter de samme regnemodeller, som man har inde i ministerierne. Man kunne også, og det gør vi selvfølgelig også, spørge ministerierne, men ministerierne regner ikke i udgangspunktet for medier og journalister.
2: Nej, jeg undrede mig så også, jeg har faktisk lavet en mindre... jeg bedrevet lidt research og spurgt for eksempel hos det økonomiske råd, altså vismændene, om man ikke kunne spørge dem. Og fordi så er man sådan mere noget uafhængigt objektivt, så sagde de, nej, det er slet ikke, det har de ikke ressourcer til, og det er slet ikke deres opgave, sådan at skulle løse opgaver for journalister. Så spurgte jeg også på et af universiteterne, altså et økonomisk institut, hvad hvis vi ringer til jer, og kan I ikke finde ud af at regne det? Og så sagde professoren, jeg talte med, jo, men det typiske forsker vil jo nok være mere optaget af sin egen forskning, end at sidde og regne noget for journalister, og som han sagde, kan også have et lidt andet forhold til deadlines. Altså, de vil sige, send mig tallene, jeg kigger på det, og så svarer jeg en gang i november, og det er sådan noget, kan vi jo ikke.
7: Og det er jo, det er også et andet argument. Altså, at vi kan spørge Cepos om det her, og så kan de levere det ret hurtigt til os.
2: Og det er, men hvad betaler I for det så?
7: 0 kroner selvfølgelig. Vi bruger Cepos som alle mulige andre kilder.
2: Hvem kunne det ellers være, du sagde andre tænketanke?
7: Jamen, vi har benyttet Kraka tidligere også, for eksempel.
2: Ja.
4: Jeg vil sige, at altså først så studsede jeg over historien. Jeg synes, det var interessant, at det var arbejderfamilierne, som kom til at betale mest ud af det her. Men der var også, jeg vil sige, at da jeg så hørte, at det var Cepos, så var der sådan lige, måske, der blev lige taget 10%, 15% af troværdigheden i det.
2: Hvorfor, Jesper?
4: Jamen, fordi når man bruger en kilde, som er, som har erklæret politisk, så vil jeg automatisk være en lille smule skeptisk overfor det, de leverer til mig.
2: Altså på samme måde, som hvis det kom fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd?
4: Fuldstændig det samme. Så det var bare den reaktion, jeg kunne mærke i mig selv. Hvilke overvejelser gør I om
7: det? Det kan jeg jo godt forstå. Det er vel også derfor, vi snakker om det.
2: Præcis.
7: Nu, tænker jeg. Ikke. Men det har vi jo de konkrete overvejelser omkring, at et regnestykke er et regnestykke. Og der er ligesom to streger under. Og igen, grund til, at vi går til Cepos, det er, fordi de kan regne på den her måde. Og det er der bare, begrænset antal, der har mulighed for at benytte de her modeller. Og det er derfor, vi tør stole på, at det, der ligesom kommer ud af maskinen, det er også troværdigt. Og jeg vil også sige, noget af det, der ville have kaldt os, havde måske også været, hvis de politikere, vi så går til med de her regnestykker og stillede spørgsmålstegn ved det. Men det oplever vi faktisk ikke, at de gør.
2: Vi oplevede det her. I havde det med til pressemødet. Jeg spiller lige et klip. I havde det med til pressemødet med regeringsledelsen. Ja.
8: Det er så meget vigtigt, at Danmarks Radio bringer begge dele af det her regnestykke, fordi det er jo ikke noget, at Cepos kun kigger på fastfrysning af satserne, men ikke ser på, hvordan pengene bliver brugt. Og det er jo i det samlede regnestykke, at også spørgsmålet omkring ulighed og lighed bliver rigtig, rigtig interessant, ikke kun i den ene halvdel.
2: Det kan godt være, at jeg er ude på Institut for Overfortolkning nu, men det lyder som om, at statsministeren her, som man måske kunne høre, altså, hun vægter ligesom, at det er Cepos, der laver regnestykket. Og det der med, at vi er tilbøjelige til at mistro, eller som du siger, det trækker lidt af troværdigheden. Jeg skal huske at sige, at jeg talte også med Cepos, som sagde, at vi kunne ikke drømme om at tage penge for det her, for det ville være ødelæggende for vores troværdighed, hvis det hed sig, at man kunne købe en bestemt analyse hos os. Det her, det er vores faglighed, det er folk, der har erfaring fra ministerien osv., som kan regne, og som har adgang til de her særlige modeller at regne på. Det er skarpt adskilt fra det politiske. Men hvis følelsen, mistanken, mistroen sidder i selv en kvalificeret lytter som Jesper Hyne her, så skal vi, måske skal vi holde op med at have så travlt med at deklarere det politiske i den anden ende, når vi taler om for eksempel Cepos. Altid at sige, de borgerligt liberale, underforstået, de har alle mulige underliggende
7: holdninger. Jeg synes, det er vigtigt med så meget transparens som muligt. Altså, men jeg vil sige, hvis man lige skal tage med Mette Frederiksen konkret her, så angriber hun jo, at
2: at det kun er halvdelen af regnestykket.
7: At det kun er halvdelen af regnestykket, og det er jo ikke, noget med Cepos at gøre. Det har noget at gøre med, hvad vi har bedt Cepos om at regne på.
2: Ja.
4: Men tænker du, at DR skal være, men vi skal være vi, jeg kommer til at sige vi, men det er også kun 7 år siden,
2: jeg var sidst. Det har været så mange år.
4: skal være poetaner. Altså, vi er så sårbare over for kritik fra venstre og fra højre, og det mener, at det er en meget smal sti, som er det, jeg kan gå på, uden at blive kritiseret. Så måske skulle man simpelthen ikke undgå den kritik ved ikke at bruge organisationer eller kilder, som
7: Det må man jo altid opveje. Her synes jeg bestemt ikke, at vi ikke skulle bruge dem, fordi så havde resultatet været, at vi ikke havde lavet den historie, som du også selv startede med at sige, synes var meget interessant, og som gør de her forslag konkrete for folk. Vi havde også indslag i TV-avisen om aftenen, hvor man netop var ude og spørge danskerne til det her, hvor det, de efterlyser, er jo netop også et svar. Hvad betyder det for mig? Og det er jo det, vi med den her historie i hvert fald kommer et skridt nærmere på.
2: Og vi vil ikke kunne regne det selv. Det siger i hvert fald dem, jeg har spurgt, at sådan den almindelige journalist selv, de dygtige, vi har på erhverv og økonomi her i huset, de vil ikke lige kunne regne på den her regnmaskine.
7: Nej, det er ikke et, du lige tager hjem på lommeregnet.
2: Men man kan sige, vi har jo lært altså i DR og omegn, at det der med økonomi ikke nødvendigvis er en eksakt videnskab, altså måden, man fortolker tal, det var noget, vi talte meget om, men der var noget med en dokumentar om Grønland og sådan noget. Ikke? Så det er vel også derfor, man skal være forsigtig med at deklarere, hvornår har nogen regnet noget, fordi de er gode til at regne, og hvornår siger de noget, fordi de har en eller anden politisk udgangspunkt. Lidt ligesom vi siger om journalisterne, at det kan da godt være, at vi render om en og alt muligt, men når vi laver journalistik, så er den faktisk fagligt baseret herover.
7: Ja, ja, det kan du godt have en pointe i, men helt generelt synes jeg bare, at lad os være transparente om, hvem der regner, men også hvorfor de regner for os. Mm. Og det her med at dreje regnestykker eller regne på forskellige måder, det er lige præcis derfor, vi bruger sådan nogen som Cepos, fordi de har adgang til de samme regnemodeller, som regeringen har, og derfor så sammenligner vi ikke æbler og pærer. Vi samler faktisk sammenligner de samme pærer.
2: Men hvis I ringede til Finansministeriet og sagde, I har det her forslag, kan I ikke lige fortælle os, hvordan ser det ud sådan med det, altså bad Finansministeriet om at regne det, så vil de sige, nej, det, vi sidder ikke og regner for journalister, eller hvad?
7: Ja, det er vores oplevelse.
2: Okay. Tak for at opklare det, Rasmus Dam
7: Nielsen. Velbekomme.
2: Pænt er der kommet ned forbi tablet i studiet for et kort øjeblik. Du må tilbage til den politiske redaktion, som du er redaktionschef for. Tak fordi du kom forbi.
7: Velbekomme.
2: Nå, Jesper Hyn, blev vi klogere?
4: Ja, det synes jeg, vi gjorde.
2: Ja, lidt klogere, ikke? Du kan skrue lidt ned for dine fordomme lige i den sammenhæng.
4: Okay, så gør jeg det.
2: Var det ikke det, vi lærte? Nå, vi skal tale om to nye dokumentarprogrammer på TV2. De udkom onsdag og hedder med samlet titel Du må ikke blive for dansk, forsvundet sporløst.
9: Jeg tror, jeg har fået det ved 1000 gange, at det er jo ikke min skyld. Men man kan alligevel ikke lade være med at få en skyldsfølelse. Og hun er havnet dernede. Det er fordi, at de var bange for, at hun skulle blive ligesom mig. Fordi, ja, at jeg stak af. Det gør ondt i maven. Det gør bare ondt at sige højt.
2: Her hører vi programmernes hovedperson Alvira, der er vokset op med vold, tvang og misrøgt og alt muligt andet hæsligt, indtil hun som teenager dels anmeldte forældrene, som så blev idømt 5 måneders fængsel for vold imod hende, og dels altså blev fjernet hjemmefra. Altså, det ville hun gerne. Hun taler om sin søster Havros, der er forsvundet efter at have været sendt på genopdragelse i forældrenes hjemland Irak, hvor hun muligvis også har været forlovet med en fætter, og nu er Havre så forsvundet. I dokumentarprogrammet drager TV2's reporter så afsted til Irak for at lede efter den forsvundne søster. Og reporteren, det er dig, Sanne Lau Pedersen. Velkommen til Tabloid.
10: Tusind tak.
2: Tak for at komme herud til DR-byen. Det er jo en voldsom historie om en, mildt sagt, ikke særlig rar familie, I fortæller. Og vi møder så ud over Alvira, så møder vi også en af hendes brødre. Han er anonym, han er også ligesom flygtet fra familien. Og så er der ligesom to spor. Altså, der er det, der er foregået i og omkring familien i Danmark, og så er der, jeres søgen efter den forsvundne søster i Irak. Og jeg er ked af at afsløre det, men I finder hende jo ikke.
10: Det gør vi desværre ikke, nej.
2: Og det er en lang og strapasserende rejse, og du er afsted og med alle tolke og fikser og alt muligt andet. Men hvorfor skal vi med på hele den rejse, når I ikke opnår det, som I er taget afsted for?
10: Altså, jeg må starte med at sige, at vi tager afsted, fordi vi tror på, vi håber på, at vi kan finde Havre. Det er det, vi har lovet hendes storesøster Alvira og også hendes lillebror, som har et stort ønske om at finde ud af, hvad der er sket med den her søster.
2: Jo, men altså, det er jo ikke live, så man kan sige, I lover hende, I tager afsted med alle intentioner, så rejser I og filmer og gør. Og når I så kommer hjem fra rejsen, før I går ind i klipperummet, så kunne I jo sige, nå, men altså, kom der noget ud af den rejse? Nej, det gjorde der ikke, så den skal ikke med. Vi fortæller en anden historie.
10: Det kunne vi også have gjort, men vi vælger simpelthen at lægge vægt på, at rejsen i sig selv bliver noget af pointen med programmerne. Altså, at rejsen igennem Irak bliver for det første et spejl af et samfund, som vi ser repræsenteret herhjemme, nogle æresværdier, en kultur, som jo også er herhjemme i familien. Og det her med, at det er så svært at finde ud af, hvor er hun henne, hvor opholder hun sig, hvor har hun adresse, hvem bor hun hos, det er virkelig svært for os, og det bliver jo også et billede, som Maria her, hende her sikkerhedskonsulenten, der er med i programmet, fortæller om, jamen, når de her børn og unge først er blevet sendt afsted, er det rigtig svært at få dem hjem igen, fordi der er et helt stort familienetværk rundt om dem, som ikke er interesseret i, at de skal komme hjem, som ikke er interesseret i, at der er andre, der finder ud af, hvad der er sket med dem. Og det er også det, vi oplever, og det er det, vi håber på, kan bidrage til en forståelse af, hvorfor er det, vi får så få af de her børn og unge hjem igen.
2: Så I tager afsted med missionen, som bliver sagt flere gange i programmerne, at finde Havre, men den historie, I kommer hjem med, det er at vise, hvorfor det er svært at finde hende.
10: Ja.
2: Okay. Jesper, vil du spørge noget? Du sagde jo indledningsvis, at vi talte om det, før du kom, Sanne, at der også er en tendens til, at vi skal simpelthen skrue lidt op for spændingen for at få folk til at se vores program og høre vores udsendelser osv. Altså, der er også mere drama i det.
4: Altså, jeg vil godt lige sige først, jeg synes, det er nogle to virkelig, virkelig gode dokumentarer, og der var jo masser af historier i dem, udover at det er at den pigen, der er forsvundet historie, så er der også den piges historie, som er blevet udsat for det her vanvittige vold, og så er der sidehistorier om svindel med asylsystemerne med i de skandinaviske lande, så der er masser af gods i det her. Jeg sad og håbede på til det sidste, at jeg håber, de finder hende, jeg håber, de finder hende. Og så er der kun var 10 minutter tilbage til, nej, nu kan de ikke nå det. Det var nok sådan lidt journalisten, der godt vidste, nu kan de ikke nå det, så må jeg ligesom indstille mig på, at de ikke finder hende.
2: Blev du så skuffet over det, som sagde?
4: Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Ja, det gjorde jeg, men jeg er ikke sikker på faktisk, at seere, som ikke er belastet af sådan selv at fortælle historier, at de nødvendigvis bliver skuffet. Hvad har reaktionerne været fra seerne?
10: De reaktioner, jeg har fået, har været ret positive. Altså, de synes, altså det som jeg har hørt, har været, at de synes, det har været det her indblik, som er jo ikke et, man får hver dag i en helt anden kultur, i et andet samfund, og et vigtigt vidnesbyrd om, hvad det er for en situation, de her unge mennesker kan stå i. Det er jo ikke kun i Irak, det er også i mange andre lande. Det kan være, der sidder nogen derhjemme og tænker, sikkert nogle dårlige programmer. Jeg har ikke hørt så meget af det, men det kan jeg jo ikke udelukke, der er nogen, der sidder med den fornemmelse. Men jeg har faktisk bare hørt også, at der er nogle af de børn og unge, som selv har været sendt afsted, som faktisk sidder og er meget glade over, at det kommer frem, fordi de ser sig selv repræsenteret i det, og de synes jo, det er vildt vigtigt, at der kommer fokus på det, fordi at så er der en chance for, at der ikke er lige så mange, der skal lide samme skæbne som dem. Så jeg synes, at det har været positive reaktioner. Og så hvis jeg må sige det, i forhold til det her med, at vi kommer hjem med uforrettet sag, kunne vi ikke bare have lavet være med at tage afsted, eller kunne vi ikke bare have ikke lavet det fylde så meget? Så synes vi jo, udover at det bliver en del af pointen i programmet, så er det jo også noget med, at det er en enormt kompliceret familie, der er mange personer.
2: At det er svært at hitte rede i.
10: Det, ja, og, ja. Og vi har virkelig prøvet, så godt vi kunne, at formidle den her historie, synes jeg, at seerne derhjemme kunne følge med, fordi hvad er en klanleder, hvad er en militsleder, der er et stort formidlingsmæssigt arbejde.
2: Jo, og hvem er de her mennesker, og hvordan hænger de sammen, og så noget filmer I, noget filmer I ikke. Lidt drilsk, kan jeg lige holde lige fast i det her med dramaet og dramaturgien rundt om den her ret sådan dokumenterbare historie, eller de dokumenterbare historier, I har herhjemme, som jeg lidt undervejs kom til at tænke på en dokumentarudsendelse, som har været diskuteret vældig meget fra DR, den om, der hedder Forfulgt af politiet, spørgsmålstegn. I virkeligheden illustrerer selve spørgsmålstegnet i titlen jo også det her med, at vi leverer flere spørgsmål end svar. Og den blev jo også blandt andet kritiseret for, at man har en ret stærk dokumenterbar historie om, hvordan politiet har ageret over for en familie. Der er noget med nogen, der har løjet retten og sådan noget. Men rundt om det, så har man historien om den her forsvundne teenager. Man åbner på en scene med, at måske han død og ligger ud i skoven og sådan noget. Og det bliver lidt sådan en meget dramatisk garniture, kan jeg godt kalde det nu, fordi det viste sig kort efter, at drengen var levet i bedste velgående i Tyskland. Så der igen sådan lidt af dramaturgien, og det skal være spændende, og vi skal her se dig rejse rundt de her steder i Irak og sådan noget. I stedet for at vægte den sådan basalt dokumenterbare journalistiske historie højst. Jeg lyder kedelig nu, jeg kan godt se det på jer.
10: Det synes jeg ikke, du gør, det er også en vigtig pointe, du kommer med, at selvfølgelig skal det ikke være dramaturgien, der går foran historien. Og det synes jeg heller ikke, at det gør i al beskedenhed. Altså, jeg synes, at selvfølgelig har vi en formidlingsmæssig opgave. Vi vil også gerne have, at folk ser med i begge programmer, fordi vi synes, at der er en vigtig historie at fortælle, og vi håber, at derfor, at folk hænger på. Det er klart. Men jeg får ikke for at gentage mig selv, så synes vi jo også, at det her med at få fortalt om alle de her personer, vi møder, er vigtigt. Og vi står jo ikke med en viden om, hvad der er sket med Havre. Vi ved ikke, om hun lever, eller om hun er død.
2: Eller om hun er, eller hvor hun er, altså i givet fald.
10: Vi ved det ikke, men så det er ikke sådan, at vi tilbageholder viden på nogen måde. Men vi ved, at der står to søskende herhjemme med en familie, som de er overbevist om, har sendt hende her afsted på en genopdragelsesrejse. Vi ved også, at hun selv jo sender nogle sms'er hjem, hvor hun siger, kom og red mig, min far kommer for at dræbe mig, min mor brænder mit pas, jeg vil ikke være her. kom og hjælp mig, hvad kan du gøre? Så hun beder selv om hjælp på et tidspunkt, og hun prøver jo at kontakte familien fra en anden Instagram-konto på et tidspunkt. Så vi,
2: det er altså, også, og det er også et spor i eftersøg. Ja. Til gengæld, det kan være, det var mig, der var uopmærksom for en skærm. Det er sket. Men sådan mit indtryk er, at I sådan meget lidt præcise med at pinde ud sådan en tidslinje, altså hvornår er det her sket, hvor længe er det, hvor længe har hun været væk, hvor gammel er hun, da hun forsvinder, hvor gammel, altså hvor mange søskende er der en, der er noget med nogle brødre, men det er sådan, altså det er ikke sådan på den måde præcist pindet ud. Er det med vilje, eller er det bare mig, der har været uopmærksom?
10: Vi har forsøgt at gøre vores bedste for at skabe en så forståelig kronologi som muligt. Men jeg giver dig total ret i, der er mange forskellige spor at holde styr på. Og hvis du sidder tilbage med en følelse af, der er noget her, der mangler forklaring.
2: Nej, det er ikke så meget. Det er mere det der. Typisk vil man jo i sådan en, nu hun forsvinder, hvornår, sådan noget med en grafisk tidslinje. Hvor gammel er hun, da hun forsvinder og bliver sendt afsted? Det er også sådan uklart. Jeg tænkte, om det er noget med at sløre nogle oplysninger, altså af hensyn til de medvirkende til familien. Der er også, som jeg sagde før, en af den bror, der optræder, han er anonym i udsendelsen. Er det med vilje, at man sådan har sløret nogle oplysninger?
10: Det har bestemt ikke været vores hensigt at sløre noget. Vi har prøvet at forklare historien så godt vi kunne, og det er klart, der er nogle dramaturgiske greb, men det har egentlig været for at prøve at holde seerne i hånden og prøve at få dem til at forstå alle de her forskellige personer, der er i spil.
4: Altså det her med at gøre journalisten til en af hovedpersonerne i jagten på sandheden, er jo sådan et klassisk greb.
2: Oh, ja.
4: Men jeg var nysgerrig efter, hvor meget troede I på, at I kunne finde hende, da I tog afsted?
10: Jeg er meget optimistisk altid, og jeg har siddet sammen med min kollega Ida Maria Wissmann og kigget på den her historie i halvandet år. Så jeg troede på, at vi kunne finde hende. Jeg vidste godt, for vi har jo allieret os med eksperter og folk, der ved rigtig meget om de her rejser, også piger, der har været sendt afsted. Så vi vidste godt, at der var en stor chance for, eller risiko for, at vi ikke ville finde hende. Men jeg tog helt klart afsted med det håb om, at vi ville finde hende, og vi synes også, vi havde nogle gode spor at gå efter. Men det, vi jo oplever dernede, det er, at det her familienetværk er meget kraftfuldt. Altså, dørene lukker sig en efter en, og der er ingen mennesker.
2: Samtidig med, at de alle sammen afviser at have nogen kontakt med hinanden.
10: Det gør de også.
2: Så det er vanskeligt. Det leder mig faktisk, man skulle næsten tro, at I havde kigget mine noter, for det leder mig til et klip, jeg gerne ville spille for dig, Sanne, inden vi har nemlig så lang tid tilbage. Det er, mens du er i Bagdad, tror jeg, så er der en scene, din telefon ringer.
10: Det har åbenbart rygtet sig, at jeg har været på gaden og spurgt efter Havre.
11: I er journalister, ikke?
10: Jo, vi er journalister på TV2.
11: Hvad er der engang i, altså?
10: Vi leder efter din søster Havre.
11: Ja.
10: Det er Havres anden bror, der ringer. Ham har vi ikke talt med før, og det, der gør ham særlig interessant, er, at han stadig har kontakt til Havres far.
11: Men på den måde, altså, I kommer bare lige pludselig og spørger højre skabelst, og så synes jeg bare, det gror ikke. Fordi det er der noget Irak, det er ikke bare en melding, vi bor i det danske samfund, faktisk.
10: Nej, det kan vi også godt mærke. Men altså, ved du, hvad der er sket, mens? Altså,
11: jeg ved intet om det. Jeg vil bare gerne spørge dig om, hvem rejste det i gang?
10: Ja, det er ikke noget, jeg kan fortælle dig lige nu. Men man kan sige, hvis du også gerne vil finde Havre, ja, så kan det vel være lidt lige meget, hvem der har startet det. Det er vel mere det, at man finder hende.
2: Altså, jeg fik sådan det var så også en kollegialt, den der situation, du står derude, og det her, denne her bror er jo en af dem, man kan sige, som ikke er villig til at hjælpe med oplysninger om at finde pigen. Altså en af dem, I sådan researcher imod, hvis man kan sige det på den måde. Og pludselig har du ham i røret, og så vil han faktisk have oplysninger af dig.
10: Ja, det var en lidt speciel situation. Men
2: hvorfor fortæller du ham ikke? Jamen, det er din søster, der har sagt, at vi skal finde hende.
10: Jamen, det er fordi, at vi har forsøgt at være så forsigtige, vi overhovedet kunne, i forhold til at lade familien vide, at vi leder efter Havre. Der er jo også en masse etiske overvejelser i forhold til, udsætter vi hende for nogle farer, for en risiko ved, at vi er dernede. Hvis de får nys om, at vi er der, kan de så risikerer vi så, at hun bliver flyttet til et andet sted, eller vi forværrer hendes situation. Mm. Så derfor har vi været ikke ville fortælle særlig mange præcis, hvad det var, at vi ledte efter. Og det, jeg også bliver overrasket over her, det er den her brors fokus virker til, jeg kan ikke vide, hvordan han har det, men det virker til mere at være, hvem har sladret, hvem har fortalt om det her, der er sket, mere end, hvad kan jeg gøre for at hjælpe med at
2: finde min søster? Er væk. Ja.
10: Så det blev jeg lidt overrasket over, og det kan jeg også se på mig selv.
2: Men når du ser billederne, nej, jeg synes, du ser forholdsvis cool ud, når jeg ser til billederne, men hvad ved jeg. Jesper, vi kom til at tale om, det er måske en detalje, men du får jo hjælp af nogle kolleger i Irak, nogle fixere omtaler du. Og det vil du gerne spørge om.
4: Ja, jeg har lagt mærke til, at når man bruger journalister i udlandet, så kalder man dem fixere i stedet for journalister. Hvordan kan det være, at I kalder dem fixere og ikke siger journalister eller noget andet?
2: Og det er vel folk, der arbejder for TV2 og også får løn for at hjælpe, ikke? Eller være med?
10: Det er det egentlig, fordi altså, i det her tilfælde er det noget, vi har talt med dem om. Og det her med at gå ind og pille i nogle æresproblematikker, æresbegreber, kan også potentielt være ret problematisk for dem. Og derfor så...
2: Og nogle af de her typer er sådan halvgusne, dem I undersøger, ikke?
10: Ja.
2: Det bliver I advaret imod, at de kan være farlige. Ja.
10: Så det er også et eller andet med at passe lidt på dem, vi arbejder sammen med. Og sige, jamen i den her situation, der er I, altså vores tolke, I vores chauffører, men I er, og de er selvfølgelig nogen, der er ansat af TV2, men de er ikke nogen, der er inde at tage redaktionelle beslutninger, fordi at der vil være et efterspil for dem også, og vi vil selvfølgelig prøve at passe på dem, fordi de skal jo blive ved med at arbejde og fungere i Irak, efter vi er taget hjem.
4: Og der findes jo masser af fremragende journalister i Irak også, jo. Så.
10: Det gør der.
2: Ja. Men det var som om, du synes, det lyder sådan lidt nedladende at kalde folk kalde dem fixere, hvis de faktisk er journalister.
4: Ja, lige præcis. Der ligger sådan en... Altså, det er ikke lige så flot at være fixer, som der er at være journalist, som jeg undrede mig bare over, hvorfor I er
2: med. Jamen, det var der et svar på.
4: Det var der.
2: Ja. Så Anne-Laure Pedersen, dejligt, at du kom og faktisk svarede på de spørgsmål, vi havde til dig.
10: Tak for
2: tillykke med dine dokumentarprogrammer. Jeg går ud fra, at jeg arbejder videre med historierne.
10: Det gør vi.
2: Kan du løfte sløret for, hvad der næste kommer, eller er det en forretningshemmelighed indtil videre?
10: Vi håber på, at vi finder havre.
4: Og så synes jeg, at man skal gå ind og se de her dokumentarer. De er rigtig, rigtig gode.
10: Tak. Det synes jeg også. Det er nogle vigtige emner.
2: Jamen, hvor er det smukt, at I kan blive enige om det. Sanne Laug Pedersen, tak fordi du kom forbi. Altså en af journalisterne bag den nye dokumentar på TV2, der hedder Du må ikke blive for dansk. Den kan man finde på TV2 Play. Tak fordi du kom, Sanne.
10: Tak.
2: Jesper Hyne, så er tiden gået. Begynder det at klø i fingrene for at komme i gang med den der undersøgende journalistik, eller være chef for sådan nogen som Sanne og mig og sådan nogle typer?
4: Ja, det gør det faktisk. Det kunne da være virkelig dejligt.
2: Jeg vil altså held og lykke med jagten på det. Og tak for at bruge i hvert fald en times tid på at lave forbrugerjournalistik om journalistik med mig. Det var pænt af dig.
4: Velkommen.
2: Og jeg var ikke helt alene. Udover Jesper Hyne, så skal jeg også nævne, at på rulleteksterne står Louise Rømert og Anna Sonja Brun. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og næste udgave af Tabloid kommer om en uge. Tak for nu.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Om lidt, så er der ugens gæst, hvor Pia Rønn denne gang har inviteret Hella Joof i studiet. Og det er i anledning af hendes nye film, Nøjsomheden. Baseret på Stine Askovs populære roman om bøger, familiebånd og kærlighed på tværs af sociale skel. Så på den anden side af radiovisen, der er Hella Joof altså ugens gæst.
3: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
3: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af et dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele den statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
5: Jeg har jo indsendt det hele god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
3: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
6: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
3: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
6: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.

0: Velkommen, Hella Joof, forfatter, skuespiller og filminstruktør, aktuel med filmen Nøjsomheden. Den taler vi om lige om lidt. Men lige nu og her, der vil jeg gerne tage dig noget, der ligner 5 årtier tilbage. Ja. Der er musikdag på Kajerødskolen i Birkerød. Nede i salen, der sidder de forventningsfulde forældre, og op på scenen, jamen der har der jo allerede været nogle ret gode optrædener. De andre børn, de har sunget i kor. Der er også nogen, der er optrådt i grupper. Men så, nu bliver der stille, fordi nu er det din tur, Hella Joof. Hvad sker der?
1: Jamen, jeg sidder med min guitar og spiller House of the Rising Sun, som jeg har lært, og synger til. Og så klapper de bagefter. Altså virkelig meget. Så jeg nærmest sådan får sådan lidt ud af kroppen oplevelse. Jeg får sådan et meget stort sådan, gud. Altså, wow. Fordi mens jeg sidder og spiller og synger, der er jeg egentlig ret meget inde i mig selv. Der er jeg ikke specielt opmærksom på...
0: Og du har valgt at optræde helt alene?
1: Ja. Det er jo egentlig også ret vanvittigt. Jamen, der må have været en indre nødvendighed, som vi plejer at sige i min branche. Altså, en drift imod at møde sig op på den scene, fordi altså, så rart er der jo heller ikke derop. Altså, altid. Og det er jo, der er jo også mange mennesker, der ikke har det godt op på den scene, så, men jeg må have haft et behov for at blive set.
0: Og kan du huske den følelse så af bifaldet?
1: Ja. Og jeg kan huske det som... Altså, og det har det jo formentlig ikke været, men jeg kan huske det som sådan ret øredøvende. Altså, det, sådan, det tager alt anden lyd i lokalet. Og jeg tror måske også, jeg kan høre min egen puls. Men jeg fik en følelse af, at gud, er der et eller andet her, som jeg skal? Eller kan det virkelig være mig, der udløser den lyd og den applaus? Og jeg havde ikke nogen sådan overbygning på. Jeg havde ikke et eller andet overjeg, der kom ind og sagde, ja, men nu skal du også passe lidt på, at det ikke bliver et behov, der skal dækkes op på scenen. Det var der ikke noget af. Jeg tror bare, jeg følte mig meget sådan, måske endda lidt elsket. I hvert fald er jeg...
0: Undskyld, hvad siger du?
1: Nej, men det, jeg tror faktisk, jeg følte, at der var en stor begejstring for mig.
0: Og du har jo så altså også underholdt lige siden på film, tv, radio, musik og i bøger, der har humor været Hella Joofs kendemærke. Hun er elsket af publikum og har vundet adskillige priser for sit arbejde. Nu er hun aktuel med Nøjsomheden, en film om kærlighed på tværs af klasseskel og om de verdener, litteratur kan åbne. Den næste time er hun ugens gæst om humor, håb og kærlighed. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. I næste uge er der altså premiere biografer over hele landet på filmen Nøjsomheden. Hella Joof, hvordan har du det sådan et par dage før premieren?
1: Jamen, jeg har det faktisk... der er jo ikke rigtig mere, jeg kan gøre. Og det har der ikke været i lang tid. Og jeg er rigtig glad for den film. Jeg synes, det er nogle fuldstændig vidunderlige skuespillere. Og jeg synes, jeg er også rigtig glad for det manuskript, som Bo H. Hansen har lavet over Stine Asgaards roman, fordi det er virkelig en roman, der, altså, man kan jo aldrig få det hele med. Og der er jo noget, man er nødt til at sige, jamen, vi kan ikke fortælle hele den der barndomsfortælling, og der er en masse ting, vi kan, men vi kan gøre det her. Så det er jo sådan et udtræk af romanen. Men jeg håber, vi har fået sådan det vigtigste med. Og så skal man huske, at bogen er der jo stadigvæk. Den bliver jo ikke brændt i forbindelse med filmen for premiere, så den ligger der stadigvæk på bibliotekerne og i boghandlerne. Men jeg er rigtig glad. Jeg er ikke sådan... jeg har opdaget, at jeg er blevet ældre. Altså, jeg er jo 63, ikke? Og det er min 10. film. Er der faktisk nogen, der kom og sagde... Og det er 25 år siden, jeg lavede en kort lang. Så jeg tror, at jeg har fået lidt mere... Jeg ved ikke, om jeg har fået hård hud, fordi det får man jo ikke på den måde på hjertet, men jeg har det altid sådan, at har jeg gjort det så godt, jeg kunne? Har jeg snydt på vægten? Har jeg kottet i hjørner? Eller har jeg dovnet den? Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Så nu må det jo briste eller bære. Så jeg håber, at folk tager godt imod det.
0: Du vidste jo, du var nærmest knap nok nået til side 10, før du vidste med dig selv, den her roman. Den er jeg nødt til at lave en filmatisering af.
1: Ja.
0: Hvad var det, der ramte dig?
1: Jamen, altså, Der er et ret fantastisk anslag i den roman, og det er, at Mona er på vej ind på...
0: Mona hovedpersonen.
1: Hovedpersonen, ja. Hun er på vej ind og besøger Mostatut på hospice. Og hun går der og, sådan, og har sådan en... Og så får vi ligesom at vide, at Tut havde noget med, hun mente, hun havde noget med ischiasnerven og sådan... Og det var så meget alvorlig lungekræft, og så der var ikke rigtig noget at gøre. Det får vi jo nærmest at vide på de første 5-6 sider, og at fætter Frederik, Tuts søn, ikke vil besøge sin mor. Og at det er Monas opgave at få ham til det. Så det er sådan ret, det er ret, altså det er det, man kommer hurtigt fra start. Vi ved, der er en meget stor konflikt her. Der er nogen, der ligger, og vi har det, der hedder en timelock. Den er også god på film. Det der med, der er noget, der haster. Ligesom når der, vi ved, der er en bombe, der vil blive aktiveret. Der sidder et eller andet skummelt sted. Og vi har så meget tid. Fordi og så er der utrolig mange... der er utrolig meget kærlighed. Der er rigtig mange mennesker, der elsker hinanden, som går sådan fejl af hinanden og prøver at række ud mod hinanden, men der er sket ting og sager, der ligger ting i og skeletter i skabene og sådan noget, men jeg kunne bare mærke de der karakterer meget tydeligt, at jeg hæppede på dem, jeg havde sådan lyst til at være sammen med dem, og så læste jeg bogen færdig, og så nu har jeg jo læst den altså uhyggeligt mange gange, og jeg har også lyttet den. og jeg har det sådan hver gang, der er nogle bestemte scener, hvor jeg sådan får, for overfladespænding på øjnene, fordi det er så godt skrevet. Altså, det er så elegant, og det er så hjertekrammende.
0: Lad os lige møde hovedpersonen Mona. Hun elsker bøger. Hun er fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden i Helsingør. Men nu har hun altså fundet ud af, at det bedste, der kunne ske for hende, det var jo sådan set at arbejde et sted, hvor der var bøger, ja. Fordi så kunne hun hele tiden være omgivet af dem. Så hun søger arbejde i den lokale boghandel.
2: Hvad er den bedste bog, du har læst? Ja, det er Harry Potter.
3: Okay. Du læste det andet?
2: Ja, det er... Hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
3: Hvad er det for en byttecentral?
2: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder. Man kan bytte sig til alt. Undtagen kærlighed.
3: Og hvad har du byttet dig til?
2: Kender du Lykkepær?
3: Ja, jeg kender godt Lykkepær.
2: Faktisk genial. Allerede i titlen er han ironisk. Anbefales til alle levende.
3: Hvad?
2: Det er, fordi jeg skriver anmeldelser på post-its og lægger dem på børn. Det skrev jeg om Lykkepær.
3: Okay, det var da en sjov idé.
0: Ja, det var altså Mona, vi mødte her, da hun ender at søge arbejde, som hun så også får. Hvem er Mona?
1: Jamen Mona, hun er jo sådan en lille kriger, hun er sådan en lille soldat, som skal holde alle oppe, og hun er nok det, man ville kalde et mælkebøttebarn, som har haft meget store udfordringer i sit liv. Hun har haft en mor, som elsker hende selvfølgelig, men som ikke har været så god til det der med forældrerollen, og hun har måske ikke været så opbakende i forhold til hendes skolegang, og hun synes også, det er noget pjat, at hun sidder og læser der hele tiden, men ødelægger sine øjne. Og moren har nogle forskellige angstproblematikker og er hårdere, men så har hun Mostatut, som jo er nøjsomhedens kalif, altså det er hende, der bestemmer alt, og det er hende, der sørger for, at folk får lejlighed, og hun også sørget for, at Mona får en lejlighed, hun sørger for alle. Og så er det jo den der byttecentral, hvor folk afleverer deres brugte bøger og brugte barnevogne og brugte alt, men særligt den der bogreol med bøger, der går Mona ned og finder bøger, og så læser hun dem, og hun læser alt. Hun er en meget... hun er ikke nogen kredsenlæser, og det kan jeg rigtig godt lide. Hun læser alt, hvad der er dernede. Og så skriver hun post-it-sedler med anmeldelser på, og på den måde får hun også andre mennesker til at læse, og det breder sig faktisk. Der er også flere, der begynder at skrive post-its eller kommentere på hendes anmeldelser. Så det der med, ikke bare læser hun, men hun har også brug for at formidle, hvad hun har læst. Hun har et meget stort behov for at dele. Det kan jeg rigtig godt lide. Og det gode ved den her scene, som du lige bragte et klip fra, det er det der med, Mona ved ikke, at man ikke kan spørge en boghandler om, kender du Lykkepær? Det ved hun ikke. For hvor skulle hun vide det fra? Det er der ikke nogen, der har lært hende. Og derfor så, så smiler Linda og siger, ja, jeg kender godt, selvfølgelig gør hun det. Fordi hun er jo formentlig et meget læsende menneske. Men for Mona var det noget helt nyt. Hun har ikke læst Lykke-Per. Og Mona læser også 50 Shades of Grey, og hun læser også Da Vinci-mysteriet, hun læser Sophus Clausen-digte, hun læser i filmen, der har vi så erstattet det med Inger Christensen, fordi så kunne vi lige lave nogle ekstra finesser i forhold til noget sprogligt. Men Mona læser alt. Og noget af det er, synes hun er... Nej, det var virkelig svært, og så hun læser Fiskerne, hun kan godt lide Fiskerne, fordi kvinderne er så kloge, og... Men hun er ikke sådan, hun er jo ikke finkulturel på nogen måde. Altså, hun læser det, der er.
0: Men via sit arbejde i boghandlen, så møder hun jo så, om ikke finkulturelt, så i hvert fald det kulturradikale, fordi ja. Mona, hun møder Nikolaj, ja. Som er litteraturstuderende på universitetet, som hun også får sagt så fint. Og Nikolaj, han er vokset op i en strandvejsvilla, hvor penge, det ikke er noget problem, hvor man ved, hvad det er for nogle vine, man skal drikke. Man ved også, hvad der er rigtig kunst, og hvad der er litteratur. Mm. Og så udvikler sig det simpelthen en kærlighedshistorie på tværs af klasseskel. Vi kommer lige ind her med et kort klip fra filmen, hvor Mona, hun er inviteret til sommerfest hos Nikolajs mor og far. Og hun har gjort sig umage. Moster Tut har også hjulpet hende, fordi nu skulle hun være smart. Mm. Så hun kommer i fuld make-up, meget høje sandaler og en stram kjole. Og så træder hun ind i den her store have på Strandvejen, hvor de andre gæster alle sammen er i hørhabit. Lad os lige høre her.
4: Hold da op, en lab og lave.
5: Nej. Mor og barn. Stallone.
4: Jeg synes, at det er fantastisk.
5: Jeg siger det her, ikke?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Hej.
4: Hej.
5: Hvor er det fint.
4: Hej, Mona. Hej. Kom og hils på. Ej, hvor er det herligt, du kommer. Det er vi virkelig glade for.
6: Tak.
4: Nikolaj, find noget at drikke til Mona, ikke?
5: Jo.
4: Ja.
0: Er det altså Lotte Andersen, vi hører her, som Monas, eller som Nikolajs mor? Mm. Hvad er det for nogle kløfter, som Mona og Nikolaj, de hver især skal komme over?
1: Altså, Mona skal jo altså komme over den der, der handler om at føle sig forkert. Altså, man kommer og har gjort... Altså, det med at gøre sig umage, gør sig fin. Og så har alle Birkenstock og fladesandaler og noget krøllet hør. Fordi man kender... Altså, det med ikke at kende koderne. Og der skal man jo holde fast til sig selv. Nikolaj, der er jo også nogle udfordringer for Nikolaj i forhold til Monas familie. Fordi han starter jo med, og det kan jeg jo godt sige uden at spoil, han starter med at møde en svætter, som giver ham et papalot. Og det er for Nikolaj en meget voldsom oplevelse. Han har aldrig været udsat for vold. Han kender ikke nogen, der har været op og slås. Han har gået på kostskole og...
0: Og han forstår egentlig heller ikke, hvorfor han får et par flade. Det får han så at vide. Det er, fordi han har været provokerende.
1: Han har været skide provokerende. Han bestiller, han

0: året. Så det er jo forskelligt. Heldigvis så ser de hinanden, og de oplever sådan et meget stort begær efter hinanden. Og jeg tror jo, altså kærlighed og begær er jo nogle gange nogle meget gode sådan icebreaker, kan man sige. Og så kan vi jo tager vi det andet bagefter, men det er helt klart, at der er noget, der skal overkommes, og det kræver altså, at alle prøver at sådan forstå, hvor den anden kommer fra.
1: Ja, hvorfor er det egentlig interessant, det her med at dykke ned i de koder og de kløfter, der kan være?
0: Jamen, jeg tror i forhold til altså i gamle dage, der var det jo meget sådan enkelt at se. Der var der nogle rige mennesker, og de var tit lidt, altså i hvert fald mændene, de havde sådan en, de var lidt, det der hedder før, at man var før, havde den sådan stor vist med et guldord, og kvinder det var måske også, fordi man fik masser af mad. Og så var det de fattige, som arbejdede i marken, og de var måske lidt magre og fik for lidt at spise, og så boede de der, og deres børn var nogle snotunger, og de blev kaldt rakkerpak, og de rige, de boede der, og på Belletagen i en eller anden ejendom i Brækket. Altså, nu lever vi i et samfund, hvor det er jo meget mere sådan udvisket, der er jo stadigvæk kæmpe forskel nu, og meget af det er også usynligt. Og noget af det, det skal man være vokset op i det for at forstå det. Jeg vil lige sammenligne med en roman, som jeg synes egentlig, at nøjsomheden måske læner sig lidt op af, eller som jeg fik associationer til den roman, der hedder To mennesker mødes af Knud Sønderby, som foregår, jeg tror den foregår omkring 29 eller 1929, som også handler om en fyr fra den højere middelklasse og sådan en pige fra underklassen, som møder hinanden. Og der er det meget tydeligt sådan noget med hvordan, hvad for nogle tænder man har, hvad for noget tøj man har, og hvad for et sprog man har. Men det er det altså. Det er det også stadigvæk, men det er bare lidt mere usynligt, og man skal lidt mere, det er ikke noget, alle kan se meget tydeligt, ligesom for eksempel med det engelske klassesystem. I Danmark, der er det lidt mere sådan skjult, og man kan falde igennem på en måde, uden man egentlig synes, man havde gjort noget forkert, man havde bare taget pænt tøj, man havde taget sit pæneste tøj på, og man er super flot, og så er der nogen, der står og synes, at man er lidt pinlig overdressed, fordi vi er super afslappet her, ikke?
1: Du gør meget ud af i filmen, både Moster Tut og Mona er sådan set nogle ret så handlekraftige damer, når det kommer til stykket. Har det været vigtigt for dig at sige, at bare fordi man er opvokset i social boligbyggeri i nøjsomheden, så er man ikke bare en, det er synd for?
0: Ja, 100%. Jeg synes faktisk på mange planer, at det er jo måske mere synd for Nikolaj. Fordi han er jo sådan en dreng, der er virkelig pakket ind i vatter. Der er nogle meget store forventninger til ham fra hans familie, og det er jo ikke alt, vi kan fortælle i filmen. Vi kan fortælle det med nogle blikke og nogle små replikker her og der. Og at det der med ikke at føle, hvis man er et sted, hvor det forventer, man skal være en succes, så hvis man ikke føler, man sådan, ligesom kan levere på de der parametre, så er det en meget stor, sådan en meget stor skam. Men jeg tror, Mona og Tut, de har jo ikke på den måde fået noget fra ærerne, men de tager selv, og de rækker selv ud efter livet. Og det er det, jeg kan super godt lide Mona som sådan en... når man snakker om sådan en hovedkarakter, så hun, det der med, hun har virkelig noget, hun gerne vil. Og hun rækker ud efter det, og hun kæmper for det. Og så bliver hun selvfølgelig slået tilbage, og kommer i tvivl og bliver bange. Men hun mister ikke sit drive, og jeg har sådan lyst til, at det skal lykkes for hende.
1: Og Mona, hun bliver jo spillet af Andrea Haig Gadeberg.
0: Ja.
1: Vi har ringet til Andrea Haig Gadeberg og spurgt hende, hvordan det har været at arbejde sammen med dig.
2: Det har været en af de bedste filmoptagelsesoplevelser, jeg har haft. Først og fremmest så er det jo på grund af Hella. Hun er ekstremt rummelig og omsorgsfuld og legende som instruktør. Der er meget højt til loftet, og det gjorde også bare, at man følte sig ret sådan kunstnerisk fri. Og så er hun utrolig god til at improvisere. Det vil hun rigtig gerne. Og hun er også meget detaljeorienteret på meget sådan små ting, om det er altså næsebordene, der lige åbner sig en lille smule, eller bæveren i læberne og sådan noget. Så det er slet ikke, fordi hun maler med for store pensler. Hun er meget detaljeorienteret, men på en utrolig legende måde, så det, der ligesom sker i et take, det sker. Jeg kan huske, jeg har flere gange sagt til Hella sådan, altså, jeg kan ikke få den her replik sagt, og så har hun også bare sagt sådan, ja, så fuck det, så lad være med at sige den.

0: bliver aldrig stresset, og at filmsæt er tit forbundet med stress. Og det var der også her, at der var ting, vi skulle nå, men hun er aldrig stresset, og hvis man kluder i sine replikker, og man ved også godt, at åh, nej, vi skal til at have det, fordi solen går ned, og vi skal bruge det, så er hun bare utrolig sådan, ja, ja, du tager det bare roligt, roligt, og det er bare, man alle har brug for en som Hella.
1: Så er altså Andrea Haigadeberg.
2: Tak.
1: Det her med den gode stemning, ja. Er det vigtigt for dig at have den her gode stemning og tryghed på et filmsæt?
2: Ja, det er alt afgørende. Fordi jeg har det også sådan her, og jeg siger det meget sådan også på til sådan intromøder og til morgenbriefing og sådan noget. Jeg siger, vi skal huske, vi er ved at lave en film, og det er vigtigt det her, og vi bruger skatteydernes penge. Altså det folk har betalt skat, folk har siddet og arbejdet alle mulige steder, betalt skat, så vi kan lave det her. Så det skal vi tage super alvorligt. Men vi står ikke inde på Rigshospitalet og er i gang med at lave en levertransplantation på et 8-årigt barn. Så hvis vi begynder at opføre os på den måde, så skal vi simpelthen lige give os selv en hård lussing, fordi det her, det skal være sjovt. Og ja, min erfaring er også, at alle producerer noget, der er meget bedre i en tilstand af kærlighed og tryghed og venlighed. Altså det der med, at vi lige smiler og kvitterer og har øjenkontakt. Er der ikke nogen, der råber, alle mænd på sæt, eller der hiver i nogen? Og, altså alt det, jeg har været på nogle filmsæt, også som skuespiller, hvor jeg bare tænker sådan, I får altså 70% af folks, altså af alle de kvaliteter, folk ellers kunne bidrage med. I får 70% på den her måde, fordi alle går rundt med skuldrene op over ørerne og er bange, og er bange for at komme med forslag. Jeg kan også enormt godt lide sådan noget med, og det er ikke fordi, alt skal i plenum. Alt skal slet ikke i plenum. Men hvis man har et godt forslag, så er det også ærgerligt, hvis det ikke kommer til, fordi folk ikke tør at sige det. Fordi jeg bliver bare glad. Jeg bliver så glad. Eller hvis, netop som Andrea siger, den her replik, den virker meget skrevet, så læser den, ja, det her, det er litteratur. Sådan taler man ikke, man starter ikke med verbet på den måde. Nej, ved du hvad, du må gerne sige den. Hvordan vil du selv sige den sådan der? Ja, okay, sådan tror jeg måske, kan du sige den sådan her? Ja, fungerer det? Okay, så gør vi det. Det bliver bedre på den måde. Og vi skal, når vi kommer hjem fra arbejde, så skal vi smile, og vi skal glæde os til næste dag. Vi skal ikke tænke, fuck nej, der er 3 uger tilbage, jeg magter det ikke. Det jeg holder det ikke ud, og fordi det er det faktisk for vigtigt til. Det er for vigtigt til, at vi kan have det dårligt.
1: Filmen starter jo simpelthen med Mona, der ligger og læser i et skab med en lommelygte. Det, og så hendes kærlighed til at læse, det er noget, du i den grad kan spejle dig i, og det skal vi høre mere om nu. Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen? Det prøver vi at blive klogere på her i ugens gæst. I dag med filminstruktør, forfatter og skuespiller Hella Joof. Hun er født i 1962 på Rigshospitalet og opvokset i Birkerød i en tid med hippier, protestmusik og store demonstrationer. I 1975 der har Sverige opført et atomkraftværk 20 km fra København, og det sætter for alvor skub i bevægelsen imod atomkraft. Anne Lund, en 21-årig aktivist fra Aarhus, hun finder på at tegne sådan et badge med en sol og teksten Atomkraft, nej tak. De her små badges de bliver revet væk, og i dag der er de faktisk oversat til 60 sprog og solgt i millioner eksemplarer verden over. Men tilbage til 1975, der er folketingsvalg. Venstre får med Poul Hartling i spidsen en ordentlig lammer, da socialdemokraten Anders Anker Jørgensen vinder valget og napper statsministerposten. I USA der hedder præsidenten Gerald Ford, og han bliver hårdt prøvet.
3: I was standing about to shake the president's hand. My friend was shaking the president's hand, and the secret serviceman all of a sudden rushed us, kind of. And I looked down to see what was happening, and I looked this way and saw the young lady who I'd seen in the crowd previously, and I saw her hand, and I saw the handle of a handgun.
1: Præsident Ford, han bliver udsat for hele 2 attentatforsøg inden for 17 dage, da 2 forskellige kvinder forsøger at skyde ham. Den ene er med i Charles Manson-kulten, den anden vil starte en revolution i USA, men det bliver der som bekendt ikke noget af. I biografen, der ser Olsen-banden rødt, dødenskab skræmmer livet af os, og på tv, der drikker flyttemand Olsen øller i rottehullet i huset på Christianshavn.
4: Fru Clausen og jeg sørger for forplejningen.
5: Og bajerne. Rigeligt med bajer. Der er masser af vitaminer i øl. Hvis det skulle gå helt galt, ja, så kan vi leve af bajer i flere dage.
1: Ja, øl er der også nok af på virkelighedens Christianshavn, hvor der er godt gang i gaden. Her er det gasolin.

0: Er du med på den her, kære mærke,
1: Hedda? Ja, gasolinpige.
0: Så da du er 13 år på det her tidspunkt, hænger der så gasolinplakater over din skibsbriks, eller hvordan ser det egentlig ud?
1: Ja, altså? Jeg tror, jeg havde sådan noget med nogle ølkasser og en madras ovenpå, og så nogle indiske tæpper og noget Che Guevara-plakater og sådan noget. Ja, det var... Men jeg var til gasolinkoncert, da jeg var 12 år. På en eller anden, jeg var på en eller anden spejderlejr, hvor de spillede, og jeg husker det som fuldstændig magisk, nede med en strand, og så gasolin, og Saint Dimitri, giv mig din hemmelighed. Og jeg stod bare og tænkte, at jeg var i himlen. Ja, jeg var virkelig glad for Kim Larsen.
0: Hvad er du egentlig for en pige på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg er sådan lidt... jeg ved det ikke. Jeg havde jo det der hår... Jeg skal lige rømme mig. Jeg havde jo det der hår, som var sådan lidt ustyrligt. Jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved det, så var der en af mine veninders mor, der var frisør, som gav mig en afrokam og sagde, at jeg skulle få det klippet på den her måde. Så redte jeg det op, og så havde jeg sådan en afro. Og jeg har jo ikke verdens tykkeste hår, så den var lidt slatten. Jeg havde en afro, så havde jeg meget sådan noget hjemmesyet tøj på, som jeg syede på fritidshjemmet og på en sådan gammel symaskine. Og så havde jeg sådan nogle... så strikkede jeg selv min egen svætre og lavede plantefarvning. Så jeg var egentlig meget... Jeg synes egentlig, at jeg havde sådan nogle gode hippie-værdier.
0: Er du en lykkelig pige?
1: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, endnu har jeg jo prøvet at være rigtig lykkelig som voksen. Men jeg tror, jeg var sådan en, der... Jeg var meget søgende. Jeg ledte meget efter meningen med tingene, meningen med livet, og hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Og hvad skal jeg her? Og hvorfor dit og hvorfor dat? Og jeg også i forhold til sådan noget med verden og samfundet og retfærdighed, og jeg var sådan, jeg blev medlem af DKU og sådan noget.
0: Altså Danmarks Kommunistiske Ungdom?
1: Ja. Jeg kan godt se, at der var jo mange af de der mellemregninger, jeg måske ikke lige havde fået med, men jeg var på kursus i dialektisk materialisme og sådan noget med basis og overbygning, altså rigtig hardcore marxisme. Og jeg tilhørte sådan en gruppe, hvor vi var meget enige om ting og sådan noget. Og jeg kunne godt argumentere til, indtil der var nogen, der sådan ligesom dekonstruerede det hele. Altså,
0: du siger også det her med, at du er meget søgende. Du læser jo også enormt meget. Ja. Du læser også mange voksenbøger.
1: Ja.
0: Hvad er det for nogle verdener, der åbner sig for dig der?
1: Jamen altså, det er jo ikke bare verdener. Det er jo verden, der åbner sig. Jeg tror, altså, jeg læser jo meget. Altså, på den måde kan jeg godt, og det er også derfor, jeg blev så glad for Mona, fordi det der med det lidt usorteret. Jeg læser jo stadigvæk Det Lille Hus på Prærien. Og så læser jeg Christian Kampmann bøgerne, de der, der handler om familien Gregersen. Dem læste jeg, da jeg fik mig i konfirmationsgave af min tante Åse. Og dem læste jeg, da jeg var 13, tror jeg. Det var også pænt vanvittigt. Men jeg læste dem også igen, da jeg blev voksen. Men dem læste jeg, og jeg kan stadig huske nogle replikker, der har sådan ligesom sat sig i mig fra de der. Så læste jeg... begyndte jeg jo også at læse sådan, de russiske klassikere, og jeg læste selvfølgelig Tove Ditlevsen og sådan. Men jeg læste alt. Jeg læste meget af det, der hedder kvindelitteratur på det tidspunkt. Så jeg læste alt muligt, og så drømte jeg... Jeg drømte mig både væk, men jeg blev også sådan klogere på, hvordan verden var andre steder, ikke? Og hvordan man også kunne leve, og hvad for nogle tanker man også kunne tænke sig. Jeg har altid været et meget, meget læsende menneske, og det har jo virkelig betydet... Nu skal vi passe på, hvad vi siger, så vi ikke falder i klichégryden, men jeg vil sige, at...
0: Når vi lige tilbage til
1: klichéen. Ja, men nej, men det er bare det der med... mit liv blev større af at læse. Jeg synes, jeg havde måske et lidt lille liv.
0: Et lidt lille, altså du vokser op med
1: din mor, et lille Birte, liv. Vi boede en lille, min mor Birte, min søster Gitte, og vi boede i en lille lejlighed, og så gik jeg op i skolen, på Kajerøskolen, så gik jeg op på fritidshjem, og så gik jeg hjem, og sådan, jeg gik måske også til håndbold, men det var jo ikke noget sådan det, vi var jo ikke sådan nogen, der rejste verden rundt, og jeg var ikke sådan nogen, jeg blev slæbt på Kronborg, mens det var, men det var, jeg havde sådan et stort liv i forhold til nogle af de mennesker, jeg senere har mødt i mit liv, eller som jeg også lærte at kende dengang, som kom fra netop fra højere middelklasse, som de var altid på alle mulige steder henne, og i Berlin og på dejlige ferier og på museum med deres forældre. Jeg havde et mindre liv, og så vil sige, på den måde har litteraturen været med til at udvide mit liv, og det er jo den største glæde, altså det er en meget stor glæde, så derfor er jeg også lidt sårbar omkring det, så jeg vil gerne have, at man ikke udøver sådan kulturelt overherredømme over for andre menneskers erindringer.
0: Din far, han er jo advokat fra Gambia. Din mor har mødt ham i London. Hun er blevet gravid og rejst alene tilbage til Danmark. Det er ikke lige noget, familien sådan synes er det fedeste i verden. Så det første år af dit liv, der bor du og din mor hos Mødrehjælpen. Og så møder du faktisk først din far en enkelt gang som 15-årig. Hvordan er det med?
1: Jamen, det er jo på mange måder alt muligt, men for lige at sådan, korte ned til det med min far, så er det jo, altså jeg blev sådan, jeg tror, de var bare bange for, at jeg skulle blive nervøs, og så jeg blev sat til at vente i et eller andet. Jeg forstod ikke rigtigt, jeg havde ikke måske heller ikke hørt efter. Jeg kan også tit være dårlig til at modtage beskeder, men så sad jeg sådan ligesom ventet i sådan et, nærmest et venteværelse uden for et kontor, som jo nok har været min fars advokatkontor, så kommer der en mand ud af døren, og så kigger på ham, så tænker jeg, at det er min far. Det kan jeg se. Fordi det kan jeg se på øjnene, og jeg kan se det på... Jeg kan se mit eget ansigt ind i hans. Og så er det... Jeg tror næsten, han spørger mig, har du spist, eller er du sulten? Altså der er ikke noget... der er ikke noget sporløs. Der er ikke noget med slow motion og kaste sig i hinandens favn. Altså, det er fuldstændig... Altså, det er meget sådan prosaisk. Det er sådan, så tror jeg, vi får ud at spise noget mad, og så fik jeg et armbånd og noget. Altså, det var ikke, aha.
0: Er det derfor, det kun bliver til et enkelt møde?
1: Ja, altså ja, og, jeg fandt ud af, at jeg er fra Afrika. Altså, halvdelen af min gener er fra Afrika, og jeg læste næsten en gang om året en roman, der hedder Salomons sang af Toni Morrison, hvor hun beskriver en af karaktererne, der hedder Pilatus, at hun har palmeolie i årene i stedet for blod. Og der, så tænker jeg sådan, måske har jeg også noget palmeolie i mine blodårer. Det kunne jeg godt identificere mig med. Jeg kunne godt se, den, når jeg kiggede rundt på folk, og den måde, mine kusiner gik på, og folks latter, og den måde, de sad i et rum på. Jeg faldt lynhurtigt ind i det der med at sidde rundt, og med at sidde og spise af sådan et stort fad, hvor man sad og spiste med fingrene. Det faldt mig meget naturligt, og sådan en bestemt måde at være stille på, og en bestemt måde at grine på. Så jeg følte faktisk, at altså det der med gener, det har jeg meget stor respekt for. Altså det og jeg er opdraget med det der med generne, det er vestlig propaganda. Der er kun miljø. Og det kan jeg godt sige, det passer ikke.
0: Du bliver så klassisk sproglig student, flytter til København som 16-årig, så rykker du tilbage til Birkerød og så retur til København. Så som 23-årig, der kommer du ind på skuespillerskolen i Odense. Hvor længe har du egentlig vidst, du ville den vej?
1: Jamen altså, jeg tror, som barn vidste jeg ikke, at man kunne blive skuespiller. Jeg ved ikke, hvad jeg troede. Jeg troede, det bare var noget, nogen var. Men jeg lavede meget teater som barn, og sådan fandt på ting og lavede sketches, og sådan, vi optog på en kassettebåndoptager og instruerede Alibaba og de 40 røver, da vi gik i 3. klasse, hvor jeg selv spillede hovedrollen, fordi det jeg tænkte, det var bedst sådan. Altså, jeg fik altid at vide sådan, ej, du skal være skuespiller, men det havde jeg ikke taget ind på den måde. Så mødte jeg nogle skuespillere, der gik på skuespillerskolen, og opdagede, at det var noget, man kunne gå til optagelsesprøve, og så søgte jeg ind en gang, da jeg var, hvad, jeg kan ikke huske det, måske var jeg 18 eller 19, hvor de kiggede på mig og sådan, jeg tror, de vendte det hvide ud over en, og så blev jeg så flov, og skamfuld, og altså... Jeg tror, jeg lå i min seng, altså nærmest en måned med under dynen, af bare skam over, at jeg kunne være så dum, at jeg kunne tro, at jeg kunne komme ind på en skuespillerskole, fordi jeg bare var ikke duet til noget som helst. Og så, jeg kan ikke helt huske rækkefølgen af de her ting, det var mange år siden, så arbejdede jeg lidt på nogle restauranter, og så troede jeg, at jeg skulle være tolk i EU. Jeg kan ikke huske, om det hed EU dengang. Men jeg skulle være tolk, eller så skulle jeg på et tidspunkt finde ud af, at jeg ville være audiologoped, som er sådan, det hedder døvetolk i gamle dage. Det hedder det helt sikkert ikke mere. Men så, da jeg fandt ud af, at jeg skulle søge ind, så havde de kun optaget hvert andet år, og så tænkte jeg, nej. Og så var det, at jeg tænkte, nu søger jeg ind. Nu gør jeg det, og så kom jeg ind.
0: Og ikke bare kommer du ind, altså du bliver jo ret hurtigt, kommer du hurtigt i vælten. Du er færdiguddannet i 1990, men du har allerede din første filmrolle i Peter von Scholten i 1987. I 1990, der laver du et børneprogram på tv, der så gør dig landskendt.
2: Dag, jeg hedder Fnis.
3: Og jeg hedder Buller, men det er noget, mine forældre har fundet på, så det er mere sådan...
2: Dine forældre har da ikke fundet på, jeg hedder Fnis.
3: Det har jeg da ikke sagt. Jeg har bare sagt, at jeg bliver kaldt Buller af min forældre. Eller, altså jeg bliver kaldt Buller af min mor, der har sagt.
2: Nå, hvad kalder din far så?
3: Ikke noget. Hvis det er rigtigt, så hedder jeg Irene. Rigtigt.
2: Nå, nå, nå, nå, nå. Irene, rigtigt. Jeg vil altså stadigvæk kalde dig Buller. For hvis det er helt rigtigt, så hedder jeg Yngve.
3: Nå, nå, nå, nå, nå, nå, nå. Yngve, rigtigt. Hej, Fnis.
2: Hej, Buller, forkert. Nej, skal vi ikke lade være med at snakke om forældre? Jeg synes noget af det mest kedelige i verden, det er at snakke om forældre.
3: Oh, okay.
0: Ja, det her det er jo Peter Fredin, du er sammen med. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om du synes, det er sjovt eller flovt, fordi du sad lidt og tog det til panden.
1: Vores stemmer er så lyse. Og hvis, jeg synes nærmest, de taler lidt, som man gør i Matador. Altså, der er sket meget med sproget, ja. Ikke? På 30 år. Nej, det er jo også det er mere end 30 år.
0: Så... Ja,
1: det er fra 90, det her. Ja.
0: Man kan jo sige, der kommer jo godt bud efter både dig og Peter Frödin. I spiller sammen i Hannibal & Jerry, hvor du spiller den skrappe politibetjent Hal. Og så bliver der også yderligere bud efter de komiske talenter og timing i Monstersuccesen. Den eneste ene, hvor du spiller adoptionsdamen.
3: Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det først og fremmest var Lissis store personlighed, som trak jeres godkendelse igennem og... Når ulykken så sker netop den dag, hvor jeg har fået min gale hjem, så finder jeg det utroligt, at du ikke har valgt at tage kontakt.
4: Fuck.
3: Hvad?
5: Det afrikanske betyder hej.
3: Jamen så fuck der.
0: Og alle, der har set den her film, kan en replik udenad. Sideløbende så har du fundet sammen med Paprika Steen, Martin Brygmann og Peter Frödin i gruppen Guds Blinde Øje, som senere skifter navn til Lex og Klatten, og senere igen, da Paprika Steen forlader gruppen, bliver til Det Brune Punktum. Ja, egentlig så starter I som noget søndagssatire på P3, men I ender med at ryste det ene hit ud af ærmet efter det andet.

0: Jeg vil i seng med de fleste...
1: Jeg tænker, jeg troede aldrig, den skulle blive spillet igen. Det er jeg da glad for.
0: Den får vi Danish Music Awards i 2000. Prisen for årets danske hit. Ud i det blå for årets danske radiohit. Og helbredelsen kåres til årets danske entertainment ved DMA. Nu siger du troede aldrig, den ville blive spillet igen.
1: Jeg har været lidt stille omkring det brune punkt sidste år. Men det kan jo være, det vinder.
0: Hvad er det, I rammer på det her tidspunkt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, vi er jo blevet beskyldt for at være ironikere, som ikke mente noget. Og det vil jeg sige, det kan jeg slet ikke tage på mig. Vi mente virkelig mange ting. Det var faktisk det, der bragte os sammen, at vi mente så utrolig mange ting om alt muligt. Men vi mente måske ikke noget om sådan stor politik. Vi mente mere noget om, hvordan sådan mennesker er sammen i et rum, eller er små dynamikker og statustab, og hvordan man manipulerer med andre mennesker. Sådan alle mulige detaljer fra familielivet og sådan noget. Vi var alle sammen sådan sprog. Line Knudsen var jo også med i starten. Og vi var alle sammen sådan, altså noget med sproget, og noget med altså kluder med sproget, altså tage replikker op, som folk tit siger, og sådan undersøge dem og sådan noget. Og så var vi, jeg vil sige, når du siger sådan noget med at være i vælten, jeg tror faktisk, vi startede, Gudsblinde Øje, det var meget, fordi vi sad og ventede på, at telefonen skulle ringe inden fra Det Kongelige Teater, eller Veterinærsens Teater, den ringede bare ikke, og så tænkte vi, så laver vi bare noget selv. Og så lavede vi jo kæmpe store dramaer, hvor Paprika spiller moren, og jeg spiller den lesbiske veninde, og Martin spiller barnet, og vi kæmpe, og Peter spiller den psykisk belastet far. Og det var altid sådan noget, altså en blanding af Strindberg og Lars Norén og sådan kæmpe store følelser på en lille bitte scene med en mærkeligt dårlig peruk, fordi vi havde så meget brug for at få lov til at udtrykke os som skuespillere og sådan virkelig at blande os i alt muligt. Men og så var der også meget af det, der var parodier. Altså, hvis vi havde set et eller andet, som vi synes, ej, det er kæft, så du det der, brøl, ej. Og så lavede vi en sketch, hvor vi drillede. Så vil faktisk også sige, vi drillede jo også virkelig meget. Men der var også nogle gange, vi drillede, hvor det var så subtilt og hemmeligt, at man skulle have været der. Så der, folk blev ikke rigtig ked af det, tror jeg. Men vi drillede også meget. Men vi drillede også os selv meget, føler jeg. Og så havde vi jo også meget sådan noget med, i tale til ting omkring netop det der med endordet. Nu gider jeg ikke at sige det, fordi så får jeg bare... Men sådan noget med, det havde vi også meget med, sådan noget med at sige ting, altså bryde tabuer, og det der med tabuer, det var, altså kom med et tabu, så giver vi det en på Sinkadus med kæmpe baseballbat, ikke? Ja.
0: Og så begynder telefonen jo for alvor at ringe i 2001, så bestemmer du dig også til, ja, det har du nok bestemt dig til før, men at nu vil du i hvert fald instruere din første spillefilm. En kort en lang, som du også har skrevet manuskriptet til. Filmen bliver en kæmpe publikumssucces, bliver nomineret til 13 forskellige priser ved årets... Ja, ja.
1: Gud,
0: ved årets Robertfest. I vinder der også en lille håndfuld, så det er vel sådan set meget godt gået, når man er debutant. Men nu skal du høre, at vi har nemlig ringet til Lotte Andersen, som spiller med i Nøjsomheden, og også spiller med i flere af dine andre film, og som har kendt dig i over 30 år.
1: Yeah.
0: I lærte hinanden at kende på teateret Dr. Dante, da I spillede en forestilling sammen. Og ja, lige i forhold til det her med instruktørrollen, så bemærkede hun allerede dengang noget særligt ved dig.
2: For mig at se, så er Hella en instruktør, først og fremmest. Og jeg synes også egentlig, at jeg har haft nogle oplevelser med hende, hvor det var helt tydeligt, at hun kærede sig meget om de historier, vi fortæller, også som skuespiller. Så netop på den forestilling, der hedder Paradis, der skulle vi spille søstre. Og vi spillede ligesom på en scene midt i rummet, så skal du forestille dig, at det sådan var publikum rundt om. Ikke? Husker tydeligt, at der var nogle scener, som hun synes ikke blev forløst rigtigt. Og hun smed manuskriptet ned på stolerækkerne i protest over en særlig scene. Og der tænkte jeg, for det første var det jo enormt fantastisk at mærke det der engagement for mig, og meget inspirerende for mig. For det andet, så kunne man jo godt mærke, at hun interesserer sig for den overordnede fortælling. Og naturligvis skulle hun blive instruktør, for hun skulle have sin egen fortælling. Sin egen beretning at fortælle, vil jeg sige. Så det der med at indgå i andres, det var ikke så nemt for hende.
0: Ja, sådan sagde altså Lotte Andersen. Har du ret?
1: Ja, hun er fuldstændig ret. Jamen, jeg kan tydeligt huske det. jeg kan tydeligt huske, jeg tyrede mit manuskript. Jeg tror næsten jeg råbte, at det var det rene fascisme. Det kunne altså, og det var noget med en eller anden scene, hvor altså, hvor jeg sagde, der er ingen, der taler om det her efter at det her er sket. For hvis det her er sket, så må man tale om det her. Og ellers må man tale om det andet som fortrængning, og så skal det skrives om. Fordi ellers så gør vi de her kvinder, vi gør dem simpelthen for dumme. Og det er, man kan tydeligt mærke, at det er skrevet af en mand, som ikke ved noget om kvinder, og det er også utroligt, når du både, altså jeg kan virkelig meget gas. Jeg har været helt ulydelig, så det var godt, at jeg blev instruktør. Det er rigtigt, hvad Lotte siger. Jeg kan bedst lide at have hånd om hele fortællingen. Når man er skuespiller, så skal man faktisk gå ind og overlade ansvaret til instruktøren. Det er jeg selv meget afhængig af nu. At hvis jeg arbejder med skuespillere, som er meget sådan problematiserer alle mine beslutninger, så, og det gør jeg næsten aldrig, fordi vi har taget den samtale inden, og jeg siger, du skal stemple ind på det her.
0: Lotte Andersen sagde faktisk også til os, at du er ikke typen, der bryder dig om, at der bliver sådan spredt nerver.
1: Nej.
0: De mennesker overgår du ikke at arbejde sammen med.
1: Nej, ikke nogen nerver.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke have nerver. Jeg vil have det godt, men jeg vil også have, at vi skal den her vej. Og jeg har et kompas, og jeg har også et kort, og jeg har også en GPS, og jeg har også ChatGPT. Vi skal den her vej, indtil andet er bevis, selvfølgelig. Ja.
0: Og det kompas og ChatGPT og GPS og hvad du ellers har, det har du fået brugt mange gange siden. Du har lavet en hel række film, blandt andre Oh Happy Day, Sover Dolly på ryggen, All Inclusive og Meter i sekundet, sidstnævnte baseret på Stine Pilgaards roman. Meter i sekundet, det bliver jo simpelthen den mest sete danske film i de danske biografer i 2023. Hvad vil du egentlig selv sige, gør en film til en Hella Joof-film?
1: Ved du hvad, det er tit noget, hvor jeg tænker, at jeg fortæller noget gennem et billede, i stedet for at det bliver sagt, så er det tit noget, altså nogen ser et eller andet, altså nogens POV, som de oplever på en bestemt måde, som tit er ikke realistisk. Jeg kan godt lide sådan noget, liste en lille smule magisk realisme ind. Så kan jeg også godt lide sådan noget med, jeg kan også godt lide sådan nogle, det jeg kalder mirakelscener, eller sådan U-turn-scener. Dem er der også flere af i nøjsomheden, hvor når vi begynder scenen, så ved vi godt nogenlunde, hvad der skal ske, og så sker der noget helt andet. Altså, der er nogen, der laver en uvending. Det kan jeg rigtig godt lide. Så har jeg også, tror jeg, noget med, som jeg tit skal sådan forhandle med folk om, sådan med, jamen det skal være med, jamen er det ikke for, jamen jeg ved godt, men det er vigtigt, at hun får lov til at strække ud her, fordi ellers er det for nemt at kunne lide en. Det skal være lidt sværere at kunne lide den her karakter, så derfor får folk tit lov til at gøre et eller andet, som egentlig ikke går. For jeg vil gerne trække den elastik omkring vores sådan tolerance i forhold til andre mennesker. Så i nøjsomheden, der er der virkelig nogle af karaktererne, det går jo ikke det der, Frederik, vil jeg sige. Hvis jeg sad sammen med fætter Frederik, så ville jeg sige, det går jo ikke, skat. Nu må vi lige have styr på det der med det sydstatsflag. Det går jo ikke. Altså, men det har han altså. Han har et sydstatsflag. Han har også et tatoveret i nakken. Og det er jo ret voldsomt at gå rundt med. Men det bliver vi jo nødt til at acceptere, fordi det er Monas fætter. Og det har han altså. Så kan jeg jo ikke begynde at sige, at det går jo ikke, fordi så bliver folk bare krænket i nedbyg. Jamen, det, så må de blive krænket, fordi det er jo fætter Frederik, og han er sådan der. Folk er sådan, som de er, og der er også nogen, der ryger steder, hvor man ikke må ryge, og der er nogen, der siger frygtelige ting. Men det, sådan er mennesker jo, og det er jo nemt nok, hvis vi bare laver film med folk, vi kan elske, som er nemmere at elske. Jeg kan virkelig godt lide at lave, sådan inddrage rigtig mange karakterer, som er, jeg kan godt lide folk, der er svære at elske, og så bevise, på en eller anden, prøve at bevise, at de har så meget fortjent kærlighed, og så må vi lige strække os på tær for at elske dem, ikke?
0: Vi skal lige lytte til Lotte Andersen en gang til.
2: Vi har jo også været rigtig meget sammen, da vi lavede Oh Happy Day sammen, og tilbragte mange timer i sommerhus, og skrev på historien, og fandt på karaktererne, og det alt sammen var med humor i det var hele tiden, altså vi var ved at brække os af grin hele tiden. Altså, og pingponge med Hella, det er, der er man på en rollercoaster og finder på ting og karakteregenskaber og scener og Vi har også lavet alle mulige andre, du ved, fantasiprogrammer, gardnerprogrammer, hvor vi skulle være topløse ude i hendes have og fortælle om blomsterne og sådan. Og være fuldstændig, altså virkelig fake news, altså vi skulle fortælle alt muligt, som var lodret forkert om haven. Sådan noget. Det kan godt være, at den er faktisk stadigvæk mulig
1: er faktisk ikke nogen dårlig
2: at realisere, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Så den kan vi bare glæde os til.
1: Den synes jeg, vi skal gå videre med. Men det, jeg vil lige sige, i forhold til Lotte, altså det er netop som at gå ind i sådan slaraffenland og bare, så siger jeg én ting, så er det som om, at Lotte og jeg, vi hopper op på en frekvens, så vi kan regne ud fem replikker, altså jeg ved ikke, hvordan det sker, så sker der et eller andet, så bliver det til et udtryk, som vi så bruger, altså ingen aner, hvad vi snakker om. Vi havde for eksempel, da vi lavede Oh Happy Day, det skulle vi også virkelig kæmpe for, det der med, at det der med, hvordan man reagerer, når man bliver forelsket, og det der med, at man kan køre i grøften, altså, så vi, jamen, nej, hun kører i grøften, hun falder i grøften, og så ligger hun der, og så lavede Lotte sådan et stift ben, som senere blev til, når man sidder med et stift, altså tiggerben, man sidder og tigger på gaden med et stift ben, er bare forelskelse, og det blev bare til et udtryk sådan i vores vokabular, som hedder, du ved, når man så, altså havde jeg tiggerben, ja, okay, var det så slemt, ja, det blev bare sådan et fast udtryk mellem os, og dem har vi rigtig mange af, altså Lotte er jo sådan en fornøjelse at arbejde, hun er altid med i alt, hvad jeg laver, tror jeg.
0: Og det her med humoren, det er jo ligesom fællesnævneren for alle de ting, for du kan skrive, du kan synge, du kan danse, du kan spille skuespil, du kan instruere, vi kunne blive ved.
1: Jeg har sådan en brugsstemme. Hvis jeg nu havde haft en rigtig stor stemme, sådan en stemme, sådan som min stemme lyder ind i hovedet, når jeg forestiller mig, så var jeg nok blevet sanger. Men det holdt skidtet ikke til. Så blev jeg skuespillerinstruktør. Men ellers så havde jeg været Ella Fitzgerald, tror jeg.
0: Ikke? Selvfølgelig.
1: Cleo Lane, ja.
0: Hvad er det? Humor kan.
1: Jamen, det er jo bare altså, skulle jeg sige smør, det lyder som glidecreme, men altså, det er jo et smørmiddel. Det er jo et smørmiddel. Det er jo det, der gør, og det er jo også det, der gør, at vi ikke tager os selv alt for alvorligt. Eller det der, hvis man leder efter i alle situationer, nej, det passer ikke. Fordi der er også nogen, der siger, at det er jo også plus tid. Fordi der er jo nogle situationer, hvor man bare sidder fuldstændig fortvivlet. Og så hvis der er nogen, der kommer og siger, siger en joke, så skal de gå en lang tur. Men det, jeg tror virkelig, det der med, og det er bare et billede, jeg er ikke kreationist, Gud skabte himlen og jorden og menneskene og det hele på 6 dage, og så den sidste dag, der kiggede han på det, og så sad han bare og grinede, tror jeg. Og jeg har det der smil, det der med, hold derop en redelighed. Hold da op en rodebutik. Er der et eller andet, kan vi få en krog et eller andet sted, hvor vi kan finde det der smil? Fordi jeg tror, det smil, det gør, at vi får flere kræfter i forhold til at overkomme, fordi smerte og sorg og alle de der ting, vi skal igennem, det slipper vi ikke for. Men det, hvordan vi ligesom sådan, hvad vi iklæder os, når vi skal igennem vores liv. Og der tror jeg, et evighedseksempel, jeg altid kommer med, da jeg lå og fødte min datter. Det er virkelig hårdt der til sidst, og hvor jordmoren havde læst forkert, og troede, jeg hed Helle, og hun råbte pres Helle, og jeg var ved at revne op til midt på ryggen. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, det her, det kommer altså til at, det kommer til at grine af på et tidspunkt. Jeg kommer til at fortælle det som en sjov historie, fordi at man ikke engang kan blive kaldt ved sit eget, altså fødenavn, når man ligger i så ydmygende en situation, det er jo faktisk ret sjovt. Så jeg synes tit, at der er et eller andet, der er, jeg tror humoren er, det er også det, vi kan kaste over til andre mennesker. Det er også, når der sker et eller andet vanvittigt i en kø i Rema, og der er nogen, der står og råber, så får man lige pludselig øjenkontakt med en eller anden, og så laver man, hold da op, der er nogen, der er sukkerkolde derovre, og så begynder man at smile, og så kan vi godt være i det. Eller hvis man kan få folk til at grine, eller hvis folk kan få en til at grine, når man griner af sig selv, fordi at man har haft for travlt med, hvor synd det var for en, så kan det også ligesom relaxe tingene, ikke?
0: Det her, der er jo film, det er jo sådan meget sådan et fællesskabsarbejde.
1: Ja, det er en holdsport.
0: Det er en holdsport, men ja. Du er jo også i gang med den individuelle sport, fordi du begyndte for, jeg tror det omkring 12 år siden, at skrive bøger. Og det er jo på en måde lidt, jeg ved ikke om ensomt er det rigtige ord, men der er du jo i hvert fald mere alene med dig selv. Hvad giver det dig?
1: Jamen det giver mig fred. i sjælen, og det giver mig igen det der med en mulighed for at skabe noget, som jo, altså, når man skal lave en film, det koster virkelig mange penge og involverer frygtelig mange mennesker, og det skal godkendes i alle mulige instanser, men man kan sætte sig ned i sin computer, åbne et nyt dokument, og så begynde at skrive, og altså, det er jo gratis. Altså, så hvis de lige pludselig skal til spise på Kong Hans, så er det også gratis. Altså, de skal til Sydafrika, og jeg kan bevæge, så skal jeg måske lige researche lidt, men jeg kan bevæge mig alle steder over sø og land, og det er mig, og jeg kan fuldstændig bestemme, hvad der skal ske, og jeg kan komme af med nogle, jeg kan afprøve nogle idéer, jeg kan lade min karakter opleve noget, som jeg måske ikke selv har oplevet endnu, eller håber ikke at opleve, og så kan jeg bearbejde nogle ting, som jeg kan også bearbejde nogle egne traumer, men jeg kan også udsætte min karakter for nogle traumer, som jeg sådan lige skal sætte nogle prøveballoner afsted. Og så har jeg bare en hjerne, som altid jeg finder altid på noget, og jeg kan godt lide, altså det ikke bare bliver op i hjernen, for det bliver også sgu lidt tungt. Altså jeg kan godt lide noget af det. Jeg kan også godt lide at dele. Altså, jeg kan godt lide at dele det med andre mennesker.
0: Og for nylig, der delte du i et interview i forbindelse med filmen, at du, ligesom Mona, også havde læst rigtig meget som barn. Du lå med en cykellygte under dynen, og så sagde du, hvis litteraturen ikke fandtes, så havde du nok ikke klaret den. Det interview, det fik så Weekendavisens Claus Rothstein til at skrive et, ja, man kan vel godt kalde det et surt opstød, under overskriften Cliché, hvor han kalder det en floskel og fortæller om at læse under dynen, og så angriber han også dit udsagn om, at du nok ikke havde klaret den uden litteratur. Og Rothsteins klumme, ja, den fik så dig til at tage til genmæle, selvom du normalt tænker, nå ja, whatever, det gider jeg ikke tage mig af. Hvad var det, der gjorde her, at du tænkte, nej, nu er det alligevel for galt, det gider jeg ikke høre på?
1: Jamen altså, det, jeg tror faktisk, jeg synes, det er helt okay, at man angriber folk for forskellige ting og forskellige synspunkter, men det der, det synes jeg var sådan lidt, jeg synes, det var lidt sygt, fordi altså, at noget er en, ja, det er måske en kliché, at man var barn og lå. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til mig, jamen, jeg lå også og læste under dynen.
0: Jeg lå også.
1: Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til mig siden. Både folk, jeg kender og ikke kender. Det lå jeg der. Hvad er der nu galt med det? Og det der med at formulere sig på en bestemt måde, det var jo et transkribering af et interview, jeg havde lavet. Nå, whatever, så det kunne godt være, man kunne formentlig have formuleret sig bedre. Men det, jeg faktisk tænkte, det er, vi skal ikke være gatekeeper i forhold til til andre menneskers forhold til litteratur. Og det der med, at noget er en kliché, det samme som hvis du siger, alle der, med deres nyfødte barn, siger, har du nogensinde set noget så smukt? Det er jo også en kliché, men det er jo, altså, eller når folk siger, efter jeg fik børn, opdagede jeg, at der var noget, der var større end mig selv. Det er jo en kliché. Skal vi altid opfinde et nyt sprog? Må man ikke dele en erindring, som er sand, bare fordi man ikke er sprogligt original? Og der fik jeg faktisk lidt sådan i forhold til, også fordi det er så meget det, filmen handler om. Den handler så meget om det der med, hvem må være med? Skal man formulere sig på en bestemt måde? Må man kun læse Lykke-Per? Må man også godt læse noget, som nogen vil opfatte som trivial litteratur? Er der nogen, der skal afgøre, hvem der må være med? Jeg tror, jeg har fundet mig så meget igennem mit liv, som kunstner i det her land. Jeg synes, jeg har fået så meget skæld ud omkring, og så havde jeg sådan, den der, den er simpelthen for, du kunne bare have skrevet, jeg kan ikke fordrage Helle Juf, det havde været billigere og nemmere. Men det der med at angribe en meget sådan kær erindring, og nedgøre den, og så begynde at gøre sig lystig over mit sprog, altså, fordi jeg ikke formulerede mig intellektuelt, det kan jeg simpelthen, jeg synes, nu må det stoppe, og nu må de stoppe.
0: Og ved du hvad, nu er det her program også næsten lige ved at stoppe, så jeg vil skynde mig at sige, at ugens gæst i dag var tilrettelagt og produceret af Nina Lorenz Grimstrup. Mit navn er Pia Røn, og Hella Juf, du har bestilt det stykke musik, som vi desværre nærmest kun når at høre et minut af, så vil du hurtigt fortælle, hvad vi skal høre.
1: Jamen, det er jo også en kliché, altså, jeg håber nærmest, vi kan høre selve sådan, den sidste afgørende replik i sangen, fordi det er the greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. Og det var også en kliché, men det er jo også rigtigt alligevel. Ja.

0: and sad am I.
1: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
2: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
1: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen.
3: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan en snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rik Gjøl-Mansø.
4: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
1: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
5: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
6: Det her er P1.
7: Velkommen til Ibens Harem. En times tanker i en berømt mands hoved.
8: Og så ringede jeg til min minister, og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke havde amatør at komme og hente mig.
7: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
9: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
7: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
10: Ja, det er utroligt.
7: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
11: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
7: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
12: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
7: Det får vi svar på nu.
13: Fedt at vide, at Gud han har været jesolet.
7: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem, 18 år efter. Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Zeuthen, og for 18 år siden, der interviewede jeg en hel række kendte danske mænd om deres succes og liv i det hele taget. Peter Aalbæk, du var en af dem. Du er filmproducent, og på det tidspunkt var du jo kæmpe meget på den grønne gren, tænker jeg. Er det ikke rigtigt? Når du lige kigger tilbage for 18 år siden, Peter Aalbæk, hvor var du der?
10: Nu skal jeg lige regne ud.
7: Ja, du har været 53 år, tænker
10: 53
7: jeg.
10: 53
7: år gammel nu.
10: Og hvad er årstallet?
7: Ja, 2008.
10: Er det lidt sjovt, fordi der havde jeg faktisk lige været igennem altså to voldsomme kriser. Den ene var banal, det drejede sig om om mit filmselskab Centropas overlevelse, og den anden var åndssvag, ikke? Det handlede om et sovepillemisbrug, som jeg ikke havde set i øjnene. Mm. Og begge disse dumme, forudsigelige kriser havde jeg lige overvundet det, at ja, så du kan sige, jeg, muligvis var jeg på den grønne gren, men jeg vidste jo et eller andet sted også, at derude, der er lurer til endelgørelsen.
14: Hvor mange sovepiller, hvor mange milligram tog du, og hvor ofte? Og...
10: Altså, det var så snot dumt. Jeg havde været en tur i Japan og kunne ikke sove, og så kom jeg hjem hos min doktormand, der gav mig sådan en pille. Jeg kan huske det endnu, den lå i hans håndflade, og så slugte jeg den og faldt i søvn, og det var bare som at komme i himlen, ikke? Og så tænkte jeg, ja, det var måske meget rart at have liggende, hvis det en sjælden gang blev til en søvnløs nat. Og det blev så til en pille hver nat i 10 år, indtil jeg kom til at læse den der hvide seddel, der ligger i pilleæsken, hvor der står, at man ikke må tage dem mere end en uge, og kun hvis du havde været igennem en eller anden stor og dyb personlig krise. Så det var lidt skræmmende. Jeg var fuldstændig rappelende sindssyg, virkelig totalt tosset. Jeg troede simpelthen, jeg var splittergal. Og så var det jo simpelthen de her sovepiller,
14: bensat,
10: bryn, dyl, dyl, et eller andet.
14: Hvad for en form for psykose, eller det ligesom ændrede din mentalitet?
10: Jeg var bare sådan, at jeg kunne mærke, at det dragede mig og ville hoppe ud foran lastbiler, og lyset sådan kunne sænke sig et lokale, velvidende, at ingen stod og rørte ved en eller anden dæmperknap. Det lærte mig lidt om misbrug,
14: ja, okay.
10: og hvor nemt du havner i det, og hvor ualmindelig banal din reaktionsevne er, ikke? At du nægter at tro på det, du nægter at se det i øjnene.
14: Men jeg tænker faktisk, vi skal tale lidt om misbrug i dag, men var det kun i løbet af de sidste par år, så, eller fik du det underligt i løbet af de der 10 år? For så er det også meget sent at tage det op.
10: Jeg fik det meget underligt, og jeg havde det meget, meget underligt i 3-4 måneder.
14: Ja, hvorfor kommer det ikke sådan sindssygt meget bag på mig, at du ikke havde læst den der seddel? Altså, du slår mig ikke som manden, der får læst indlægssedlen.
10: Nej.
14: Heller ikke, når det kommer til sexisme og alle mulige andre ting i samfundet, hvor man kunne læse indlægssedlen og så tænke, nej, jeg skal ikke tage de piller i 10 år.
10: Ja, så mit reaktionsmønster er jo også en banalitet. Det er ligesom at fravælge al autoritet, fravælge al belæring.
14: Mm.
10: Jeg har aldrig kunnet lære noget, hvis der var en, der stod og skulle lære mig det.
14: Nej, så den hvide seddel er persona non grata i dit liv?
10: Det dur ikke ligesom skolelærer, velmenende fitnesstræner, der har prøvet at få min fede krop på rette vej og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om anvisninger.
14: Mm, og det er jo lidt svært, hvis det for eksempel handler om, at man ikke skal tage sovepiller, at man ikke skal drikke for meget vin.
10: Ja, det er sandt. Så må man jo betale prisen. Og det var jeg lige ved. Altså, mine stakkels børn og hustru troede virkelig, at jeg var blevet rappelende sindssyg.
14: Mm.
10: Jeg skal sige til folk derude, at det var to uger, så var jeg ude af det igen, ikke? Altså, så værre var det ikke. Men altså, hvorfor fanden havner man der?
14: Ja, spørgsmålet er, hvorfor man havner der.
10: Ja.
14: Det kan vi jo prøve at se, om vi kan finde ud af her i dag.
10: Grav, Peter. Grav.
14: Nu graver vi løs, ikke? Jeg ved ikke, om du har gravet i forvejen egentlig.
10: Jeg går ikke så meget op i, hvem jeg er, og hvad jeg tænker, og hvorfor jeg er dit og dat, og specielt ikke, hvorfor jeg har gjort dit og dat. For mig er det jo Waffen-SS-slogan immer forværds, ikke? Der er ingen grund til at standse op, der er ingen grund til refleksioner, der er ikke noget, der er værd at kigge tilbage
14: hvorfor
10: på.
14: Hvorfor ikke?
10: Fordi for mig er det, der er det målet, der er det essentielle.
14: Hvad hvis det går ud over andre omkring en, at man ikke stopper op og kigger?
10: Det er jo en del af det, at bevæge sig fremad, ikke? Det er, at man tramper løs, ikke? Og der er nogen, der kan få lige tårnene i klemme der. Yes, det hører med.
14: Mm. Der er vi nok også bare meget forskellige allerede nu.
10: Ja, for fanden da, men det er derfor, det forhåbentlig er interessant.
14: Ja, jeg jeg er jo feminist, og mange vil mene, at jeg er utrolig politisk korrekt, Peter. Så har jeg også ligesom tonet rent flag i dag, tænker jeg.
10: Ja, det skræmmer mig ikke. Nej. Bare at du heller ikke bliver skræmt. Jeg møder sikkert det modsatte.
14: Når jeg så siger, at du var på din grønne gren der i 2008, og det har du så allerede modbevist, fordi du lige var kommet ud af et pillemisbrug. Men altså, til de få lytter, der ikke måske kender dig, Peter, så kan det være, at jeg bare lige skal sige, at du jo er tidligere direktør hos netop Zentropa, som du fortæller om, og har fungeret som Lars von Triers producent. Du har produceret enormt mange kæmpestore danske film, ikke mindst dogmefilme, som jo fik en historisk betydning, og du har siden bare 92 produceret over 70 spillefilm. Så jeg tænker, du har haft virkelig travlt i dit liv. Du har produceret blandt andre for folk som Thomas Vinterberg, Susanne Bier, Anders Thomas Jensen og mange flere store kanoner. Så på det punkt, altså hvis vi lige fraregner pillerne og det, der senere skete i forhold til din tabte kamp, tænker jeg på mange måder i MeToo, så er du jo professionelt jo en kæmpe succes.
10: Jeg er ikke helt enig i, at kampen er tabt, men den tager vi. Men jeg er jo, hvis du skal tage den simple tolken af succes, om det er gået der godt, det må jeg jo sige. Jeg har, siden jeg var 12 år gammel, drømt om at være et eller andet inden for showbiz, ikke? Jeg kunne ikke lige beslutte mig for, om det var trommeslager eller lave film, men der pegede Gud den rigtige vej, da jeg var sindssygt dårlig til at spille trommer, okay. Så det afgjorde sagen.
14: Der var et vink med en vognstang foran.
10: Men tænk så, at stå 12 år gammel og blive betaget af en filmkran. Det er sådan et stort monstrum, der kører på nogle togskinner. Og som en masse rustfri stål og hydraulik kan hejse en fotograf med kameraet op under loftet og så svæve ind over skuespillerne. Jeg var sindssygt betaget af det at lave film, og det var min drøm. Og så sidder jeg her 70 år gammel og har lavet så mange film, jeg ikke kan huske, hvad de hedder. Og jeg har kunnet leve af det. Hold kæft, hvor er det forkælet. Er du da sindssyg? Så på den måde, ja, så er man vel en succes, hvis man er forkælet og fået lov til at lave lige præcis det, man har haft lyst til.
14: Hvad er ikke gået godt så?
10: Det kan jeg sgu ikke komme i tanke om. Ja. Det synes jeg ikke. Det er altså nærmest ingenting. Selvfølgelig er der taget fejl i en film, og selvfølgelig er der begivenheder i forhold til min familie. Jeg er mere stolt end andre og sådan noget, men altså, jeg tillader mig at analysere det som være nogenlunde inden for skiven. Og så er det vel altså min natur, ikke at dvæle ved fejltagelserne, ikke at dvæle ved nederlagene, de bliver kørt over lynhurtigt af eksprestoget, yes. Og så videre.
14: Ja, en stor selvtilgivelse, sporer jeg.
10: Ja.
14: Peter, det bliver jo spændende at se, om der alligevel findes et eller andet form for refleksionslag i dig, tænker jeg. Om bag masken Ålen.
10: Kom ind.
14: Ja, ved du hvad, skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst, som jo var i hvert fald før, at der var noget, der hed MeToo, og det var helt sikkert også før, at vi snakkede om sexisme på arbejdspladsen osv. Der havde du og jeg en samtale på P3, og det lød sådan her.
10: Alle medarbejdere, altså de skal jo have et kram eller et kys, ikke? Og alle bøsserne siger, hvad så med os, de får et klask i røven, ikke? Der skal være noget ramachan, der skal være en eller anden form for fysisk kontakt, ikke? Det kan jo ikke noget møde, vi kan ikke mødes og så sidde af og være korrekte, vel? Vi lever i en verden, ikke? Hvor de fleste har deres liv på arbejdspladserne, for at sige det rent ud. Det er ligesom der, hvor man er meget sig selv, og man eksponerer sig selv, man får brugt sig selv. Så kan ikke nytte noget, at der er det pakket ind i alle mulige konventioner om, hvordan vi skal være. Så jeg synes, det er skønt, at der, bliver råbt og skrejet smidt ting efter hinanden, og der bliver kysset og krammet, og skulle jeg tilhøre en eller anden dyreart, så skulle det være sådan en chimpanse. Hvis jeg husker, hedder det bonobonoer. Og det gør jo så det, at de lever selvfølgelig som alle mulige andre ævekatte i flokke. Og hvis der er en, der er sur, ved du hvad så de gør ved den? Så bliver vedkommende bare gennemknippet. Altså alle som hunder som hænder far over vedkommende og gennemknipper den, der er sur, ikke? Og så er der ikke mere ballade den dag. Så er der fuldstændig fred i lejren. Sådan burde man gøre på de fleste arbejdspladser.
15: Men hvad hvis din datter hed, vi arbejdede på en arbejdsplads, hvor man gjorde sådan, hvis hun havde været en uartig pige?
10: Mine døtre skal ikke have kønslig omgang før de er 18 år, i hvert fald, og selvfølgelig slet ikke med nogen på deres arbejdsplads. Det er klart, det er noget helt andet.
15: Så der går den alligevel?
10: Der er en gammel strammer der.
14: Ja, okay, så det er klart, at der er forskel på, nu tror jeg måske også, at dine døtre var små børn på det her tidspunkt, så det er jo også et totalt upassende spørgsmål, men der er i hvert fald en klar linje der imellem den offentlige profil og private Peter. Men når du hører det her klip, tænker du så, at det bliver kønnere med alderen?
10: Altså, jeg er forbavsende enig i analysen, og jeg synes, den er endnu mere påtrængende end dengang.
14: Hvordan det?
10: Fordi at der er så meget akavethed omkring at være glad, være glad for hinanden, udtrykke sin store kærlighed, sin store vrede, sin begejstring, sine frustrationer. Der er så meget indpakkethed, ikke, som jeg synes er gevaldigt usundt. Og jeg tror, vi har bedre af at folde os ud i alle vores

0: der er en tilgivelse, der er en kærlighed omkring dig, som du kan suge af, altså i dine, som for os alle, dårlige dage. Hvis jeg skulle være et sted, hvor det skulle kontrolleres konsekvent af alt og alle, er jeg bange for, at jeg vil mistrives i det. Og så er man jo en rigtig dårlig chef, hvis man går og mistrives, ikke? Fordi så har det jo ikke et eller andet følelsesmæssigt overskud til at tage sig af dem, der netop mistrives. Og så tror jeg, at det, der gør dig stresset, det, der gør dig angst, det er, at vi jo hele tiden skal levere, kontrollere os selv, hele tiden skal holde os en eller anden, inden for en eller anden anstændighed, som er vel dybest set en eller anden småborgerlige adfærdskode.
1: Du er meget bange for det borgerlige, ikke?
0: Det bryder jeg mig sgu ikke om. Nej. Og specielt ikke, hvis det bliver småborgerligt.
1: Du taler nogle gange om borgerlige blokeringer, men det kan jeg godt egentlig sådan forstå, hvad du mener med. Men jeg tænker bare, er der ikke også forskellige kredse i ens liv, hvor at det giver mere mening at give los for alle de store følelser og være meget transparent omkring, hvad man tænker, hvad man har lyst til, og hvad man, at man synes, nogen skal knippes, eller man vil knippe, eller nogen, altså noget med knippe meget også. Men er det ikke sådan, at det kan ligesom være forbeholdt en bestemt sfære, og så kan arbejdet være en anden sfære? Er der slet ikke, det er slet ikke
0: det
1: en nivellering?
0: Det kan du jo vælge, som du lyster. Og nogen trives måske i det, nogle andre ikke. Jeg tror ikke, jeg kan beskyldes for ikke at have været transparent og gevaldigt åben omkring, hvordan jeg er. Det ved Gud i himlen blev skildret i utallige artikler, og der var en kvindelig journalist, der rendte i røven på mig 3 år og skrev en bog om det, og sådan noget længe før MeToo. Så det er ikke sådan noget, jeg synes, jeg behøver at pakke ind, hvordan jeg er. Det er jeg meget direkte omkring. Og så må folk jo teknisk set holde sig væk.
1: Hvor konkret mener du det egentlig, når du fortæller det der med, at kærligheden ligesom skal blomstre frit, og vreden skal blomstre frit? Og
0: Det mener jeg meget konkret, at er du frygtelig frustreret over et eller andet på dit arbejde eller dit privatliv, så sæt dig ned i kantinen og græd. Så er der jo nogen, der spørger, hvad er der galt med dig? Mm. Kom herover, tag en kop kaffe, lad os snakke om det, ikke? Jeg vil ikke kunne bære, at have genereret et klima, hvor det ikke var tilladt.
1: Mm. Og man kan sige, som du selv siger, det er jo blevet dækket vidt og bredt, det der med din altså indstilling til korrekthed, eller det er jo, hvilke ord man bruger, du siger borgerligt, og andre vil ligesom sige bevidst, eller sådan. Men jeg har bare sådan et spørgsmål, jeg i hvert fald har tænkt over, og det er det der med, om ikke du er bange for at gå glip af andres virkelighed. Altså, når man ligesom står så fast på sin egen tolkning af virkeligheden af, hvad der er godt, og at det skal fylde, og det skal have lov til at fylde, og er du ikke bange for at gå glip af andres, altså mennesker, der er helt anderledes end dig, deres oplevelse af dig, eller af deres egen virkelighed, hvis de siger, det der arbejdsmiljø, hvor man skal knippes, eller råbes af, eller, altså det kan ikke få mig til at blomstre, og jeg bliver faktisk dårligere af det, eller... Er der slet ikke noget i dig, der sådan interesserer sig for den virkelighed? Nu tænker jeg også, når man laver film og er historiefortæller og sådan noget, så er det vel ud fra en idé om, at verden er broget og nuanceret og fortjener at blive skildret i alt dens forskellighed. Er der ikke noget i dig, der er bange for at gå glip af mennesker, som er helt anderledes end dig?
0: Jeg vil gerne være fri. I hvert fald, hvis vi snakker om at placere mig og mit virke i en eller anden form for snæver ramme, det må jeg sige. Det er ikke sådan, at jeg nærer nogen foragt eller vrede over for dem, der skulle synes det modsat, gak ud og gør, hvad

0: I lyster. Giv mig lov til at gøre, hvad jeg lyster. Og jeg har jo sådan haft mellem 80 og 100 medarbejdere. Jeg har da godt kunne mærke, hvem der ikke skulle have klask i røven, ikke?
1: Mm.
0: Det har jeg da godt kunne mærke. Og det er vel så chefens hensyn der, ikke? Der så træder i kraft, og så lader jeg da være med det, for fanden, ikke? Altså,
1: men er der ikke nogen, der synes, de har fået et klask for meget, tror du?
0: Okke dog, ikke? Jeg tror, hvis de går i langvej terapeutisk forløb, så skal de nok komme over det, ikke?
1: Ja, måske. Jeg ved det ikke. Jamen, er der ikke et, mangler du ikke noget ydmyghed her i forhold til, at andre mennesker kan opleve virkeligheden anderledes end dig?
0: Jo. Men så synes jeg bare, at så er det jo satanede med et dårligt sted at søge ansættelse, hvis det står altså med 28 meter høje neonbogstaver, ikke, over indgangsdøren. Ikke?
1: Mm.
0: Så find et andet sted.
1: Mm.
0: Det synes jeg virkelig. Og det tager jeg på ingen måde ilde op, og synes, det er værds gode ret at lave et andet forum et andet sted, hvor det er på en anden måde. Ja, det er jo det, der gør verden stor i den sidste ende. Det er, der er mange forskellige måder at være på netop. Ikke?
1: Er der slet ikke noget, som den kristne gamle mand, du blev? Du har nok altid været kristen, men gammel, det er jo noget nyt. Som kigger tilbage og tænker, det skulle da. Ja, ej, det der, jeg fortryder det her professionelt.
0: Nej. Og siger jeg så det her for at være irriterende, provokerende? Nej. Det synes jeg ikke. Det må jeg indrømme. Jeg har haft en voldsomt sjov arbejdstid. Altså virkelig sjov, ikke? Jeg har altid ansat alt, hvad den kunne trække af seksuelle mærkværdigheder, ikke? Og næsten altid kun ansat kvinder, fordi jeg synes, mændene var for dumme og for dovne. Så det er jo ikke fordi, at, kan vi sige, at det resultatet af det, jeg har udført, har været en eller anden form for ensretning, ikke? Altså det bilder jeg mig ind, har stridtet i mange retninger. Så jeg oplever, at de her rigtig, rigtig mange mennesker, jeg har haft i mit brød, de fleste af dem har jo typisk været der 25-30 år på samme arbejdsplads. Mm. Og hvis det var et eller andet terrorregime, ikke?
1: Mm.
0: Så tror jeg sgu ikke, man var blevet det, hvis man er ualmindeligt godt begavet.
1: Hvad er det så, der går galt eller går godt? Det ved jeg ikke, men da MeToo rammer, og du ligesom står der i deadline og skal forsvare og have sagt nogle, altså på papiret, fuldstændig vanvittige ting, om det er medarbejdere, eller...
0: Nå.
1: Hvad er det, altså du må da have tænkt der, er det bare mig, der ligesom... Altså der må da have været...
0: Oprigtigt talt, nej.
1: Så hele verden siger, nu skal der ske noget med sexisme i forhold til arbejdspladsen, og så siger du stadigvæk sådan, det tror jeg slet ikke, der er slet ikke noget om den her snak.
0: Jamen nu snakker vi om Centropa, ikke?
1: Mm.
0: Ja. Altså, der synes jeg ikke, at jeg har noget, altså, at jeg har overhovedet har overvejet, at skulle være anderledes. Det må jeg indrømme.
1: Mm.
0: Og når det er sagt, så har jeg sgu altid været vild med oprør mod autoriteter, så derfor synes jeg da også, det er da fedt, at der er nogen, der gør oprør mod nogle autoriteter. Og jeg har aldrig interesseret mig for, at der er nogen, der skulle slikke pik for at få et job i et filmselskab. Altså, det er med uendelig ligegyldigt, skal jeg helst sige. Men fjæs og fjand og glask i røven, ja tak, mere af den slags, ikke? Og hvis man så på et tidspunkt i sit liv rammer ind i en tidsånd, der fordømmer det, ja, så må det jo være sådan.
1: Mm, men det er interessant, synes jeg, at kunne stå og se, så mange mennesker er uenige med en, og så stadigvæk ikke vende indad på noget tidspunkt, hvis det passer det, du siger.
0: Jamen, altså det kunne jo være, fordi jeg synes, jeg er ret. Og det er jo den mulighed, man har klynget sig til, ikke? Altså, hvis man er tilstrækkelig idiot, og det kan der være, der sidder nogle af dine lytter og synes, jeg er det. Men altså, jeg tager det som det, det var, at jeg er meget eksplicit, jeg er meget ens, og det var jeg både før, under og efter MeToo. Og så smid mig på bålet, hvis I har lyst til det, ikke? Jeg accepterer jer, hvad fanden i helvede ved, I måtte mene om mig, ikke? Og jeg antager, at det vil være god demokratisk og kristen skik, at man også accepterede mig for den, jeg er, ikke? Og jo. Det synes jeg, der kunne være fantastisk, hvis vi kunne havne derhen.
1: Jo, ikke? Det ville være skønt. Og forskellen er selvfølgelig, at den måde, du gerne vil være i verden på, efter nogens oplevelse, går ud over dem. Og den måde, de vil være i verden på, går ikke ud over dig. Men det synes du så, det gør? Fordi at det hele bliver lidt mere reguleret og kedeligt og så videre. Synes du egentlig, at jeg er en kedelig person?
0: Jeg har ingen problemer med, at du udfordrer mig. Det skal du da, altså, og du må da, altså, jeg vil kede mig som ind i helvede, altså, hvis du ikke gjorde det. Ikke? Lad mig sige det på den
1: kan
0: måde.
1: Kan man blive ved med at være relevant som menneske ude i samfundet, hvis man ikke på noget tidspunkt reflekterer?
0: Jamen, hvis du mener at reflektere, at det skulle være det samme som at angre, ikke? Det har jeg da lidt mistænkt for.
1: Det er fordi, du selv sagde, at du ikke ville reflektere, ikke? At det var ikke noget for dig.
0: Ikke når det har altså antydning af anger. Nej. Nej, tak.
1: Det er jo heller ikke sådan, at du sidder som ledende direktør eller medejer længere. Du har jo solgt dine aktier i Centropa.
0: Det har jeg, ja.
1: Og hvad er din rolle nu?
0: Jeg stoppede før MeToo med at være direktør. Det gjorde jeg, da jeg fyldte 60 år, så det er 10 år siden. Fordi jeg synes, at jeg havde sagt, hvad der skulle siges. Ikke? Og jeg havde også lyst til at se gården blive ført videre. Og der var to skønne tøser, Sisse Graum og Louise Vest, som jeg for mange år siden havde udpeget som min tronfølger. Og de har så overtaget og kørt klatten, og er teknisk set mine overordnede nu. Det job, jeg udfører, det er, at jeg kommer en gang eller to om ugen og spiser min frokost, og snakker med dem, der orker at snakke med mig. Og så hver fredag, der afløser jeg så i kantinen og laver mad til 80 medarbejdere, og serverer det ude ved buffetbordet. Så det er sådan set det, jeg laver. Jeg får stadigvæk min kurfyrstlige gage, man forstår det ikke. Men også der, jeg er forkælet. Også der, sutter jeg bare goderne op i min store kæft. Ikke? Altså, det er godt nok et privilegeret liv, jeg har haft og har stadigvæk.
1: Men du føler ikke, du er kørt ud på et sidespor i forhold til, at du er en gammel hvid mand, der mener alle de forkerte ting, og så kan du selvfølgelig ikke sidde der og lede et moderne filmselskab længere?
0: Altså, det har jeg ikke synes siden 8. april 2016, men det var frivilligt.
1: Forlod Centropa som direktør?
0: Der stod jeg som direktør, ja.
1: Altså, det er jo en meget tidlig pension, kan man sige, der som 60-årig.
0: Ja, men hvis du ligesom synes, du har truttet voldsomt i trompeten,
1: ja,
0: ikke?
1: Ja, det har du i hvert fald.
0: Så må man også sige, at skal det være klogt truttet, ikke? Så skal der jo være en transformation over til den næste generation, ikke? Og hvis jeg ovenikøbet kan stoppe som direktør, og så også samtidig have peget på dem, der skal overtage det, ikke? Og se, de gør det skide godt. Altså, mit firma kører bedre økonomisk, end dengang jeg stod i spidsen for det. Og de er sindssygt dygtige, ikke? Så altså, hold da kæft, hvor er det en gave at se gården blive ført videre. Endnu bedre, endnu mere kompetent.
1: Hvis der alligevel skulle være noget, vil du lege en leg med mig så?
0: Det vil jeg altid.
1: Ja, dejligt. Hvis du alligevel kigger tilbage, og der skulle være én ting, som kandiderer til fortrydelse. Vi fortryder selvfølgelig ikke, for vi er Peter Ulbæk. Men hvis der alligevel var én ting, hvor du tænker, det her, det skulle være det, jeg fortrød, hvis det var, jeg var i en anden krop, i en anden hjerne, i en anden tidsalder, og fortrød noget. Hvad kunne det så være?
0: Altså, intet.
1: Nej.
0: intet. Og er det den totale idioti, eller
1: det er i hvert fald en afvisning af min leg.
0: Gamle næsehorn, der kun buler en vej. Altså, jeg synes, jeg kan se, at resultaterne af det, jeg har gjort, har været rigtigt. Som sagt, de samme medarbejdere er der runder måske snart 30 års ansættelse. Det er en arbejdsplads, hvor det er ekstremt sjældent, at der er nogen, der går ned med flaget og må hjælpes, fordi de har det dårligt. Altså, som sådan må jeg konstatere, at der er blevet skabt noget, der er blivende karakter, ikke? Og det så bliver ført videre endnu bedre, endnu smukkere og dygtigere. Det er skønt, så det kan jeg altså ikke fortryde. Nej, det må jeg indrømme.
1: Jeg siger bare lige også, at der var nogen, der følte sig trødt på, og der kom arbejdstilsynet og tjekkede det, og der var også kritisabelt.
0: Ja, og hvad sagde arbejdstilsynet?
1: Fortæl mig, hvad?
0: Ja, de konstaterede, at medarbejderne havde det godt. Fordi det var jo sådan set den simple reaktion på MeToo-anklageren, der var, at jeg så bad om at få arbejdstilsynet tilkaldt, fordi det måtte jo være den måde, man skulle forholde sig til det. Og så blev jeg hjemme en måned frivilligt, ikke? Og gik og klappede min gris i røven, ikke? Og så lavede arbejdstilsynet en undersøgelse, ikke? Og konkluderede, at det var et sted, hvor medarbejderne trives.
1: Dem, der kunne holde til det jo i hvert fald, ikke?
0: Dem, der var der.
1: Hvorfor tror du, det var så vigtigt, eller hvorfor er det så vigtigt, det der med at gøre op med den gode, pæne stemning, eller sådan gøre op med normerne? Eller?
0: Det er fordi, det er altid kvælende for mig. Det er altid kvælende for mig. Og altså, alle, der har stået over for mig og prikket moral i mit lange liv, har altid været de største syndere. Så jeg også kunne iagtage sådan et hykleri, ikke? Der oftest...
1: Hvem har det været? Kan man, nu er der noget jura her, så vi må ikke sige navne. Men
0: nej, men altså det har virkelig været folk, der har beskyldt mig voldsomt for hvad som helst. Ikke? Meget, altså så... sine, har de endt i personlig ulykke, fordi at deres moralisering dækkede over et skummelt sind. Mm. Og jeg synes da også, at set på andre MeToo-sager, så stiller jeg mig selv det spørgsmål, om der er nogen journalister, der nogensinde har prøvet at undersøge motiverne hos dem, der anklager. Ikke? Altså, det ville jo være et simpelt journalistisk princip at høre begge sider, ikke? Altså, og også prøve at finde ud af, er der nogle motiver? Ikke? Jeg har jo privilegiet at være selvudnævnt oldermand for Dansk Krænkersocietet, ikke? Som er stort set samtlige danske krænker. Ikke? Og entydigt for det, de samtaler, jeg har haft, er, at i hvert fald den, der er blevet hængt ud som være MeToo-krænker, altid mener at kunne påvise et hævnmotiv fra den eller de, der har anmeldt den. Om de har ret i det, det ved vi jo ikke, fordi der er ingen af sagerne, der nogensinde er kommet for en domstol. Men det er jo interessant, at dynamikken i debatten er, at der er en anklager, der skal forsøge at forklare sig, men der er ikke en anklager, der bliver stillet spørgsmål til, hvad er deres motiver for at rette anklagerne.
1: Men man kan sige, at Det ville også være problematisk at gøre.
0: Hvorfor lige det?
1: Der, fordi at magtforholdet til at starte med er ulige.
0: Det er der ikke et ulige magtforhold, for eksempel hvis du har en overordnet, der fyrer dig, ikke? Altså af dubiøse motiver.
1: Men i forhold til hvem, der har haft magten, hvem der har haft retten på sin side, hvem der har haft adgangen til at udtale sig, så er der et ulige aspekt til at starte med. Og derfor så er det klart, at for at vi overhovedet kan have den her snak, så er man nødt til at starte med at give en anden form for taletid til dem, der har stået i skyggen. Det er klart. Det bliver man
0: Men
1: nødt til at gøre.
0: Men det kunne jo være et banalt og simpelt hævnmotiv, ikke? Og det kunne da være interessant.
1: Det kunne også være, der er nogen, der har klasket folk i røven og knaldet dem på dårlige tidspunkter og udnyttet deres magt.
0: Det ved vi ikke, fordi der er ikke nogen af de her sager, der nogensinde er blevet undersøgt. Man har rettet en masse anklager mod masse...
1: Okay, men vi bliver bare nødt til... Altså, der har været nogle ting, der skulle ændres på i forhold til, hvem der har ret til at udnytte.
0: Jeg er meget, meget glad for oprøret, som sagt, og jeg er på ingen måde interesseret i, at nogen skal levere nogen som helst ydelser eller stille sig til rådighed for nogen som helst. Den diskussion har jeg aldrig nogensinde været uenig med. Men jeg synes bare, det er bizart, at ellers meget velorienterede mennesker, som bekender sig til demokrati og vores retsorden, i så lille grad har ønsket at høre sagen fra to sider. Det må jeg indrømme.
1: Men hvis man
0: vi taler ikke om Peter Aalbæk her. Altså, jeg er skyldig. Jeg indrømmer alt og mere til. Ikke? Men jeg synes bare, jeg kan iagttage det samme mønster. Og det er jo senest her til et folkemøde oplever vi jo fandme, at sagen bluser op igen omkring SF, ikke? Og en politiker, ikke? Og en politisk rådgiver, men det bliver ligesom det bliver kun hørt fra en side, og det undrer mig, at vi ikke har lysten til i disse sager at høre det fra to sider.
1: Det er fordi der jo sandsynligvis har foregået et overgreb. Det er jo derfor.
0: Jamen, har vi hørt det fra to sider?
1: Altså, måske nej, men...
0: Du har jo ikke, i den konkrete sag, mig bekendt, har du ikke hørt noget fra den anden side, vel?
1: Det er i hvert fald vigtigt at anerkende, at den person, som har fået udført et overgreb imod sig, jo er i en underposition, og derfor skal løftes op på niveau for, at vi har to ligeværdige parter, der kan have den
0: men
1: her samtale.
0: Men du giver mig ret i, at vi har ikke hørt modparten, og det er jo sådan et retsligt princip, vi har i landet her, at høre modparten og stille spørgsmål, og kritiske spørgsmål til begge parter. Men det gør man ikke.
1: Nej, men giver du mig, eller det gør man jo så nogle gange, især hvis det kommer til retslige instanser.
0: Er der i folkedomstolen nogen lyst til at stille kritiske spørgsmål til den, der påstår, at de er krænket? Og jeg siger påstår, det må jo være et postulat indtil det er bevist, ikke?
1: Hvordan vil du sikre folks lyst og mulighed til at fortælle om overgreb, hvis ikke vi som udgangspunkt lytter til den beretning?
0: Jamen, selvfølgelig skal vi da lytte, men vi skal jo også stille kritiske spørgsmål til
1: det. Så hvad kunne være den perfekte rækkefølge, synes du?
0: At have den samme kritiske tilgang til både den ene part og den anden
1: men
0: part.
1: Men kan du ikke se, at så forstærker du asymmetrien i forhold til magten, hvor magten ligger? Hvis du er stor chef, og du har udnyttet en medarbejder og udsat medarbejderen for et overgreb, hvis du som presse går ind og siger, vi kører lige kritiske spørgsmål til begge de her parter, så vedligeholder du den asymmetri, som i forvejen ligger der. At man er nødt til at hæve noget frem i lyset først, så det kommer op på niveau.
0: Sidder du og siger, at ukritisk skal man kunne påstå hvad som helst? Det er jo det, du sidder og siger.
1: Man har ret til sin fortælling.
0: Ja, men det har du, men det påviler os alle sammen at kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, vi siger. Ikke?
1: Det er også et processpørgsmål, fordi hvornår kommer de spørgsmål så ind? Er det, hvis det går i en retslig retning, eller er det efterfølgende, når man har hørt på beretningen? Jeg kan huske Deadline, eller hvad var det, Debatten, tror jeg, hvor at Sofie Linde står og fortæller om de her overgreb, og så siger Pia Kærsgaard, det har hun i hvert fald aldrig været udsat for. Altså, du kan godt se, der er jo et eller andet her, som møder en barriere, hvor de i hvert fald ikke kommer videre, hvis ikke vi bliver bedre til at lytte og bedre til at reflektere.
0: Jeg tror på ingen måde, vi kommer videre, hvis ikke vi tillader os at være kritiske over for begge parter, og hvis ikke vi tillader os at være analyserende omkring, har begge parter et eller andet motiv også?
1: Hvordan vil du så sikre folks lyst og ret til at stille sig op, hvis de har været underhunden i det overgreb, hvis de har været underlagt magten?
0: Det må man jo leve med, hvis man retter et angreb, men at der er nogen, der kan stille spørgsmålstegn ved det angreb. Altså det kan du jo ikke fratage processen, fordi så er det jo et carte blanche.
1: Hvordan
0: til,
1: vil du sikre?
0: Postulater, ikke?
1: At stemmer, der ikke er de kraftigste til at starte med, som ikke har magten i forvejen, hvordan vil du sikre, at de kommer frem?
0: Jamen, du kan da ikke give nogen lov til at rette et angreb, uden at de skal kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn
1: ved det
0: angreb.
1: Okay, så lad os sige,
0: Og det samme princip gælder jo en voldtægtssag, en retssal, ikke?
1: Journalistisk og retsligt, ja. Der skal vi selvfølgelig forholde os kritisk til, hvad der ligesom bliver givet og fortalt. Så spørger jeg bare dig, Peter, hvordan vil du sikre, at mennesker, der har en anden stemme end dig, eller et andet blik end dig, bliver løftet frem og får mulighed for at tale højere og være en større del af den offentlige samtale, uden at blive dræbt retorisk?
0: Ja, det er jo skrækkeligt, og det er jo det samme dilemma, du står i. Hvis du er et voldtægtsoffer, så må du også leve med, at du skal ind til politiet og afgive en forklaring, og nogen kan stille spørgsmålstegn ved, holder den forklaring? Sådan er det jo.
1: Men det er til gengæld virkelig vigtigt, hvordan politiet håndterer det vidnesbyrd.
0: Ja, men nu har vi bare i de her MeToo-sag en praksis, hvor der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved udsagnene, og hvor man i forbavsende lille grad ønsker at høre den anklagede part.
1: Hvis ikke vi gør noget, så vil folk forblive stumme. Det er jo det, der er lidt af problemet, ikke? Så hvis der slet ikke kommer indrømmelser fra det, du sidder og siger, hvor man siger, selvfølgelig skal der være en øget lydhørhed i forhold til de her stemmer, der ikke har været hørt tidligere, så kommer vi ikke noget nyt sted hen. Så det er jo det borgerlige, så det er det, der trækker tilbage.
0: Jamen, altså, det er jo nok derfor, du kan se, at den overvejende del af den danske befolkning synes, at det er gået for langt, ikke? Det er nok derfor, at det københavnske spidsborgerskab er på en galej, ikke? Og er det nogle af 80% af befolkningen er på en anden galej, ikke? Hvem der har ret, det ved vi om 20-30 år. Men det er i hvert fald forbavsende unuanceret, at man ikke tillader sig at anvende de samme kritiske tilgange til både den, der anklager, og den, der bliver anklaget. Begge to skal have stillet kritiske spørgsmål, og begge to må leve med, at deres udsagn bliver evalueret.
1: Har du aldrig tænkt, at du var den forkerte til at udtale den kritik?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvem der ellers kunne gøre det. Fordi nu er jeg jo, jeg tror, jeg er den eneste, der har snakket med samtlige af dem, der er faldet efter MeToo, ikke? Og eftersom jeg var den første, der blev anklaget, så har jeg jo ikke anden form for borgerpligt, ikke, til at kæfte op her. Også især, hvis jeg synes, at det er forundrende, at der kan sidde en elite den offentlige bevidsthed, ikke? Og håndhæve nogle principper, man vil forsværge sig, hvis det galt en ung indvandrerdreng, der var under anklage, ikke? Altså, så vil alle hyle op om at alle retsprincipper skulle være gældende, ikke? Men lige præcis her, i de her MeToo-sager, der ønsker man kun en entydig fokus på det ene udsagn og har dømt den anklagede på forhånd. Det er jo det, der sker. Og det kan jeg ikke forstå, både i dem, at man ikke er for urolighed over. Det må jeg indrømme.
1: Og jeg kan bare mærke, at i den måde, du taler om det, så synes jeg, det bliver en lille smule kedeligt, fordi det også bare er en lyst til at blive ved med ikke at åbne øjnene over for hvad forskellige mennesker oplever og har oplevet. Altså, der mangler også en eller anden form for blødhed over for andres perspektiver. Måske kunne man mødes på mellemvejen, ikke?
0: Hvor meget blødhed signalerer du ved, og som jeg jo hører dig, at du entydigt ikke vil høre den anklagedes udsagn, og ikke vil tåle, at den, der føler sig forurettet, får stillet kritiske spørgsmål?
1: Det synes jeg faktisk på intet tidspunkt, at jeg siger, hvis jeg snakkede med en kilde, der sagde, at hun var blevet voldtaget, så er det klart, jeg ville sige, at vi skal lige have nogle overvågningsbånd, eller hvordan var det den dag? Er der nogen, der ved, du var der, eller hvem kan vi ellers? Altså, jeg ville jo aldrig gå ud med en historie journalistisk, uden at man havde tjekket, at det var ligesom sandt, at det var fundet sted.
0: Nej, men hvordan kan du så vurdere det i de her sager, hvis du ikke har lyst til at stille kritiske spørgsmål?
1: Der er jo sådan en hel masse forskellige journalistiske principper, som man følger. Det er klart, at hvis der er en, der fortæller, at hun har været udsat for et overgreb på sit arbejde, så enten så vil man ikke sætte navn på, eller også så vil man skulle tjekke det hele igennem. Så det er sådan meget enkelt på en eller anden måde for mig. Men derfra, så er der jo en hel masse nuancer, som opstår, hvor jeg tænker, Og det er klart, jeg ligger sikkert et andet sted nu, end jeg gjorde i 2017, i forhold til, at ting går meget hurtigt, og at det her jo er den professionelle død for mange mænd. Så det er klart, at der skal man ligesom kigge på, hvad kunne være et sted, hvor vi kan gro videre fra alle sammen.
0: Sandt.
1: Og det sted, synes jeg måske bare, vi trænger til at finde.
0: Jeg tror, der er lang vej igen.
1: Tror du det?
0: Ja. Jeg må indrømme, at jeg troede, nu havde vi fundet et eller andet leje før den ulyksalige begivenhed omkring folkemødet i år her. Jeg må tilstå, at jeg troede, nu lå det et eller andet sted, hvor det var håndterbart. Ikke? Det er det så ikke.
1: Noget, jeg tænkte på, der er kommet en ny film om dig, og nu tager samtalen en drejning, fordi at, den hedder Patriarken, og den er udgivet i 2026, og den følger dig og dine døtre generøst i sådan et forløb, hvor at, man forstår, at dine døtre ligesom har savnet nærvær og savnet dig. Har det heller ikke fået dig til at tænke over, om Peter Aalbæk kunne have været en anden far?
0: Nej. Nej. Og det er også mine børn tilladt at rejse kritik mod deres far, og det er i høj grad tilladt en instruktør af en film her, Andreas Storm Henriksen, som jeg er ret vild med, som har lavet filmen Patriarken, ikke? Hvor jeg medvirker velvidende, at jeg nok vil have skurkerollen 100%. Ikke? Jeg sagde ja, fordi at jeg synes jo, igennem de utallige film- og tv-produktioner, jeg har lavet, også har bedt andre mennesker om at stille op, og derfor udsat de andre for, at vi analyserer dem med kameraet. Så den tort måtte jeg også selv affinde mig med. Ikke? Så det var interessant at stille op til noget, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne charmere kameraet. Jeg kunne ikke vinde sagen.
1: Men du lægger også en stor ære i det der med at være transparent og være lige til. Men nu startede du hele udsendelsen med at sige, at sidst jeg interviewede dig, der var du lige kommet ud af en form for sovepillemisbrug. Og vi har talt om MeToo og om heftige fester og at være sig selv og direkte og kunne gå til den og sådan noget. Jeg tænker, når jeg ser den der film, fordi du også fortæller om din ret til at drikke rødvin, for eksempel. Det taler du faktisk meget om. Med din læge, blandt andet, som jo så er den der autoritet i livet, som du ikke kan lide, som siger, nu bliver du nødt til at skalere ned, og du har teknisk set en diabetes, og du skal drikke mindre. Og du siger, hvis jeg skal drikke mindre, end jeg gør nu, så vil jeg hellere lægge mig ned og dø. Og din døtre siger jo, der er en af dine døtre, der siger, at hun gider ikke snakke med dig, når du er fuld. Og du siger, det er det eneste tidspunkt, jeg er nærværende. Og så siger hun, jeg gider ikke snakke med dig, når du er fuld. Og så siger du, så er der jo ikke noget at gøre ved det.
0: Nej.
1: Er du alkoholiker?
0: Gud har jo heldigvis givet mig en uløs til alkohol, før klokken er blevet 18. Jeg har aldrig kunne starte dagen med at bunde en flaske lunken hvidvin. Så for mig er rødvin meget symbolet med glæde. Og her kigger vi på stjernerne sammen, og her snakker vi sammen. Ikke? Jeg synes, jeg er en lille orm, en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke? Så det er en substans, der gør mig glad.
1: Men altså, hvad er 30 genstande om ugen, 40 genstande om ugen?
0: Det har der nok i mange år været mere. Så det er, hvis du synes, det er voldsomt, ikke? Så lever jeg op til den forventning.
1: Så hvorfor er du ikke alkoholiker?
0: Fordi jeg behøver det ikke. Jeg kan uden at tænke over det sagtens. Lad være med at drikke en måned eller det er ikke noget, der volder mig besvær. Altså det er meget lystbetonet for mig. Altså jeg synes jo, de alkoholikere kender, der er det ulystbetonet, ikke? At deres rus, ikke? For mig er det en glædesindikator, at jeg kan se frem til, at klokken runder de 18.01 i hvert fald, ikke? Og proppen kan springe på flasken, ikke? så føler jeg det godt, ikke? Og uden at skænke den tanke, kan sagtens droppe det i lange perioder.
1: Ja, fordi jeg tænker på, om det måske også lidt af et aspekt i alt det her med fest og farver og ustyrlige fester og sådan noget, at du i virkeligheden har skjult en funktionsalkoholisme.
0: Jeg ved ikke, hvad det hedder.
1: Nej, du har ikke skjult det.
0: Jeg har i hvert fald drukket meget, og jeg har i hvert fald haft det afsindig sjovt med det.
1: Så dansk en måde at gå til alkohol på, at vi alle sammen har siddet og debatteret dine fester, men ikke særlig mange har sagt, gav vide om Peter Aalbæk er alkoholiker. Gav vide om det faktisk ikke er sjovt mere, det her alkoholforbrug.
0: Det må jeg altså skuffe dine lyttere med, at det er faktisk stadigvæk gevaldigt sjovt for mig. Det må jeg indrømme. Altså, men... ja. Det er så sindssygt nødvendigt for mig at mærke livet, og mærke livet i mig selv og omkring mig. Mm. Det må jeg indrømme. Og det er altid bygget på en eller anden form for lykkefølelse, jeg synes, sådan skal eksponeres ved, at man får en halvskid på. Ikke?
1: Du lyder som en alkoholiker.
0: Sikkert, men jeg er også ligeglad med diagnoserne. Det kan de hvide indlægssedler jo sikkert minde mig om. Ikke? Men i så fald, så er det jo også en betingelse, jeg må leve med, da jeg har prioriteret glæden og festen så voldsomt, ikke, i mit liv.
1: Der er sådan en scene med din datter, der fortæller om at være med dig på filmfestival i Cannes, og så siger hun, at hun blev sendt hjem på hotelværelset. Hun var måske 7 år og skal hjem og sove, og så skal far fest videre, og du siger selv, ja, så skulle jeg bare være stiv. Det ville jeg altså tænke var et problem. Har du aldrig, nu snakker man lidt om fortrydelse,
0: ja.
1: Du har simpelthen ikke tænkt, måske har jeg drukket for meget. Altså, det er jo vigtigt. Hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor sidder vi og graver ned i, om private Peter drikker for meget? Det gør jeg, fordi at der jo er et strukturelt aspekt i det der alkoholforbrug, vi har i det her land. Folk drikker for meget, og vi romantiserer det, præcis ligesom du også gør nu, ikke?
0: Jamen, jeg romantiserer det, fordi for mig er det godt og sjovt, ikke?
1: Mm.
0: Hvis jeg skulle stå og bunde en flaske pap-hvidvin direkte hentet ned i Netto klokken 8 om morgenen, hvor de lukkede op, så er det ikke sjovt.
1: Ej, det er også et meget klichéfuldt billede af, hvad en alkoholiker er, vil jeg sige.
0: Ja. Men det bekymrer mig heller ikke så meget, om jeg skulle have diagnosen, ikke? Så det eneste, jeg også meddeler min læge i filmen, det er, at det er en måde, jeg har valgt at leve mit liv på, ikke? Og det må man jo så også tage den fysiske konsekvens af, ikke? Og det må jeg jo også tage en konsekvens af i de utallige situationer, hvor jeg har haft mine børn med ude at rejse, ikke? Altså, at det har de måtte overvære, ikke? Og der må de lære at håndtere.
1: Ja, okay. Jeg synes, det lyder lidt trist.
0: Det kan du mene. Det står der frit for. Jeg synes, de havde det ret fedt, de unge. De var afsted i 2 uger, i stedet for at skulle være i skole. Og jeg sendte dem afsted alene hjem i taxaer. Jeg sendte min datter afsted alene ud om natten i Venedig på gondoltur, ikke? Hvor alle var chokeret, ikke? Og var sikker på, at hun blev overfaldt af en pædofil italiener, ikke? Hvor hun bare havde haft en guddommelig tur i en gondol og fået fortalt alt muligt på italiensk om, hvor de var henne, som hun ikke forstod en brik af. For hende var det en magisk aften, ikke? Og så alle, der får at vide, at jeg har haft børnene med, og de bliver sendt hjem selv til et hotelværelse, hvor de må klare sig selv, ikke? Er chokeret, ikke? Men ikke mine døtre. De var ikke chokeret. Altså, de har haft den godt.
1: Ja, nu var det så bare hende, der sagde det i filmen. Jo.
0: Ja, jamen, det er jo så fordi, at det vil man jo, det vil man jo ikke gøre normalt. Ikke?
1: Jo, og så fordi hun synes, det var ærgerligt. Hun synes, det var underligt.
0: Det kan være, hun synes, at hendes far var sjovere ædru end fuld. Ja, men det er jo så en betingelse i hendes liv, hun må lære at leve med og komme over. Ikke?
1: Hvad ville der ske med dig, hvis du en dag stod en dag og tænkte, jeg er nødt til at lave noget helt om? Jeg, selvom jeg ikke kan lide de hvide indlægssedler, jeg kan ikke lide autoriteter, så kan jeg se, at jeg er nødt til at gøre det her helt om. Jeg er nødt til at blive afvænnet af alkohol. Jeg er nødt til at se lidt anderledes på folks vidnesbyrd, når de føler sig udsat for et overgreb? Eller? Hvad er det, du er bange for, der vil ske med dig?
0: Jamen, altså, jeg har ikke brug for de her mellemregninger. Jeg har ikke brug for at den, du kan sige, hindring, det vil være, at der sidder et eller andet med den store pegefinger og siger, hov, hov, hov, hov, mester, ikke? Altså, det er en vej, jeg har fravalgt, ikke?
1: Jo, hvad vil der ske? Hvad er det værste, der kunne ske? Jamen, er det bare kedeligt, eller vil du gå i stykker?
0: Det vil ikke ske. Altså, det er utænkeligt. Mm-hmm. Og så kan du så sige, at fortsætter jeg så min tilværelse ved at ødelægge alt og alle omkring mig, ja, det, så må det være sådan. Ellers må de jo forlade mig, dem der er omkring mig, hvis det er så skrækkeligt, ikke?
1: Og hvad så? Okay, ja, hvis de gjorde det, ville du så ændre?
0: Det tvivler jeg om. Altså, i skrivende stund bor jeg sammen med mine døtre og deres børn og deres mænd og min svigermor på 94. Så siden deres åbenbart ulykkelige barndom, der er vi kun kommet tættere på hinanden, så vi bor sammen, vi arbejder sammen, vi holder ferie sammen. Ikke? Mm. Så enten er det et eller andet fuldstændig syg klan, ikke? Eller også er det en familie, der har mere sammen, ikke? Mm. End ret mange andre.
1: Mm. Og så kan vi andre sidde herude fra og
0: tænke vores. Så kan I stille spørgsmål. Det må I gerne. I må også gerne være kritiske. I må meget gerne være kritiske.
1: Men du vil bare ikke være det på dig selv.
0: Hvorfor skulle jeg det, når jeg ikke synes, at jeg gør noget forkert?
1: Jamen, det tænker jeg bare hører en moderne tilværelse til, at man er kritisk på sig selv.
0: En tvivler heroisering.
1: Er det ikke bare en måde at være i verden på, som muliggør endnu flere fællesskaber?
0: Jamen, det giver dig så meget uro, ikke? At hele tiden at skulle bekymre sig om, hvad alt muligt andre synes om en. Ikke? Det er for uroligt.
1: Peter Aalbæk, tak for besøget. Det var en fornøjelse.
0: I lige måde da.
1: Selvom ingen af os fik ret.

0: Hej, jeg hedder Jonas Wisti, og jeg er vært på P8. Der er jo de her fordomme om, at musikken, vi spiller, enten er meget stressende eller utrolig søvndysende. Men jeg ser det som at DJ, det er utrolig vigtigt, hvilken rækkefølge det er, ellers så mister man lytterne eller sit dansegulv.
1: Mød værterne på P8.
0: Jeg synes, det er lidt fjollet, at man ret hurtigt sætter noget i kategori på den måde og afviser det.
1: Live i DR-lød.
0: I en større helhed skal det gerne give mening.
2: P1-debat er i dag taget til kulturmøde på Mors og inviterer til kultursalon med forfattere, kunstnere og kulturministeren. Og spørger blandt andet, er AI en gave til kunsten? Skal vi også have en lille Ida Edderkop? For mangler vi ligestilling i børnehøjde? Og hvor meget er fiktion eller fakta? Ja, hvordan skal vi læse Knud Brixes nye roman Paranoia, som handler om at leve i frygt for en stalker i det virkelige liv? Ja, det diskuteres i dagens P1-debat, der lige om lidt er direkte fra kulturmødet på Mors. Men først et kvarters middagsradioavis.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Midtjyllands Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i Demofar her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Altså jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig. For nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Buster Hoff, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansøg, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rosum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger takstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være ram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine jo altså har udført et angreb, der har ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene og især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge foreløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer, og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det på det med lidt mildere øjne.
0: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan en kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det er ifølge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter. Folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
0: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen, hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er, Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en tostatsløsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
15: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
16: Vi har gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
0: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
17: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
18: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
19: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu en stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu, der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
20: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest. Så en ganske hæderlig sensommerfredag.
0: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelagde den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.
21: Tak. Er AI en trussel mod kulturen og kunsten? Ja eller nej, Zenia Stampe? Du er jo ny kulturminister. Du må vide det. Hvad svarer du?
3: På kort sigt, nej, så tænker jeg, nu stod vi lige og hørte en helt vidunderlig sang, og den, der er ingen tvivl om, der er et menneske, der har komponeret den. Men jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne sidde derhjemme med computeren og tænke, nu vil jeg lave et vildt fedt arrangement. Jeg bruger lige AI til at køre noget kor ind, til at køre nogle strygere ind. På den måde er det jo et sjovt, altså det er jo sjovt at få lov til at lege med. Men jeg er jo bekymret for AI. Fordi jeg er jo bekymret for, at det der legetøj, man kan sidde, og som ene mand kan man pludselig få et helt orkester ud af højtaleren derhjemme og få hjælp til sin kreativitet, at det jo til sidst fjerner, udfordrer det menneskeskabte. Altså har man egentlig brug for, at børn lærer at spille violin? Har man egentlig brug for at have symfoniorkester, hvis du bare kan trykke på en knap og få noget, der lytter? Så egentlig er jeg jo bange for, at vi er ved at hacke ikke bare det, vi bruger vores hænder til, men også det, vi bruger vores hjerner til, så det i fremtiden vil blive en maskine, der bruger det. Det vil jeg være meget ked af.

rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til P1 Debat Kultursalon. Vi sender her direkte fra Kulturmødet på Mors. Velkommen til kulturministeren, til forfattere, kunstnere og alle I andre gode kulturfolk. Og også alle jer kulturforbrugere, der er mødt op og har fyldt teltet her på DR-scenen. Giv jer selv og os alle sammen en hånd. Og i dag, der spørger jeg jer alle sammen, er AI, er kunstig intelligens en gave til kunsten, eller er det en trussel mod kunstnere af kød og blod, ligesom alle dem, der står her og sidder rundt omkring her på Kulturmødet? Skal vi også til at omskrive børnesange, så vi får mere ligestilling i børnehøjde?

0: bøger. Velkommen til jer alle sammen, kære publikum på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket på Kulturmødet her på Mors, lige midt i Limfjorden. Og jeg skulle hilse at sige til alle dem, der ikke lige er her, himlen er blå, og solen skinner det meste af tiden. Og velkommen til alle jer, der lytter med derude ved jeres højtaler, enten I nu er derhjemme, i bilen eller måske på jeres arbejdsplads. I dag, der kan du hverken ringe eller skrive til P1-debat, men jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der sidder herude på bænkerækkerne foran scenen. I rækker en arm i vejret med en mening, en kulturmening, en kulturkommentar, og så kommer min gode kollega Clara Faus-Spies rundt med en mikrofon. Clara, er du der?
1: Jeg er lige her, og jeg glæder mig så meget til at snakke med vores skønne publikum.
0: Yes, sådan. Det er Clara, der står der med mikrofonen. Hende beder I bare om at få lov at sige nogle ord i den der mikrofon, og så blander I jer. Det er den demokratiske samtale. Det er det, vi kalder P1-debat. Det er Kultursalon. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Velkommen. Og giv gerne en hånd til dem. Og kære gæster heroppe på scenen, vil I ikke fra en ende af præsentere jer for publikum? Det kunne jo være, der sad nogen, som ikke lige kunne huske, hvem I var, eller gerne vil høre jer selv fortælle det. Skal vi ikke starte med kvinden der for enden af rækken af bordene? Værsgo.
2: Jo, jeg er jo ny kulturminister, og det er jeg helt på toppen over at være. Det synes jeg er verdens bedste og vigtigste job lige nu. Måske ikke verdens, men Danmarks vigtigste og bedste job lige nu. Og det handler jo netop for mig i høj grad om et forsvar for, jeg tror, jeg vil sige, menneskeligheden og dermed også menneskeheden. Fordi jeg er lige præcis bange for det der, hvor vi er udfordret af kunstig intelligens. Altså for 100 år siden, der var det samlebåndene, der erstattede håndværket.
0: Ja.
2: Nu er jeg jo bange for, at det er kunstig intelligens, der erstatter tankearbejdet og menneskearbejdet. Og det er jeg ekstremt bekymret for.
0: Ja,
2: og det er et hack ind i vores kultur.
0: Yes, og du er kulturminister, det er vi med på. Og dit navn, for dem, der ikke kan huske det.
2: Nå, det er Zenia Stampe.
0: Sådan. Giv lige Stampe en hånd. Sådan. Og ved siden af Zenia Stampe, den nye kulturminister, en herre i pels.
3: Det er mig.
0: Ja.
3: Ja, jeg hedder Tinus, og har været dragartist i 20 år. Nu laver jeg ikke drag længere. Nu er jeg bare god gammel kabaretkunstner, og synger og spræller, og er komiker, og viser blade.
0: Fedt, du er her.
3: Ja, tak.
0: Ja, og ved siden af dig, der har vi endnu en herre.
4: Jeg hedder Thomas Bak, og jeg er musiker i bandet Ganger, og så er jeg forfatter. Har lige udgivet en debutroman, som handler om Hanstholm, som er tæt herpå. Så er jeg næsten herfra.
0: Fakta eller fiktion?
4: Det kan vi tale om senere.
0: Den tager vi senere. Og ved siden af har vi...
5: Julia Rockær Birk hedder jeg, og jeg er direktør i Den Gamle By, som er et nationalmuseum, som ligger i Aarhus. 500 års kulturhistorie. Andet mest besøgte museum i Danmark, og netop kåret til Europas bedste museum, mine damer og herrer.
0: Wow. Sådan. Ja. Det må man gerne prale lidt af,
5: det må man.
0: Ja. Og ved siden af Julie.
6: Jeg hedder Jens Christian Grøndal, og jeg er forfatter. Jeg er også forfatter, og har skrevet en del romaner og essays.
0: Fået priser igennem årene.
6: Også det, ja.
0: Og har du gang i noget nu?
6: Jeg er lige blevet færdig med en essaysamling, der kommer til marts.
0: Ja. Er der noget af det, der er skrevet af AI?
6: Det kan jeg love dig for, at der ikke er, men jeg skriver lidt om det, vi skal tale om.
0: Ah, det er godt.
6: Så det kan jeg jo trække lidt på.
0: Ja, det glæder vi os til at høre om, Jens Christian. Og ved siden af Grøndal har vi...
7: Cecilie Wunder Falkenstrøm. Kunstner, som har arbejdet med kunstig intelligensteknologi eller machine learning helt tilbage siden 2016. Jeg har lavet rigtig mange interaktive kunstværker rundt omkring på museer i hele verden. Også helt op på den internationale rumstation herude i rummet.
0: Okay.
7: Samtidig så er jeg en rigtig stor fortaler for open source teknologi, og jeg har bygget rigtig meget selvfølgelig AI-teknologi til mine kunstværker igennem årene, sammen med mit team af software engineers. Og nu har vi faktisk også open sourced, det vil sige gjort vores kode frit tilgængelig, så vi lige nu har mere end 10.000 softwareudviklere og kunstnere rundt i hele verden, som bygger lokal AI ind til deres teknologier og værker, som gør, at der ikke er noget data, der bliver sendt ud i skyen, som gør, at det kører decentraliseret direkte på ens egen computer.
0: Wow.
7: Og det handler om, hvordan er det, vi sikrer, at AI det bliver demokratisk og tilgængeligt for os alle sammen.
0: Sådan. Jeg tillader mig at starte med dig, Zenia Stampe, kulturminister, for

0: også skal videre lige om lidt til dit næste arrangement. Jeg er lidt nysgerrig på, Senja, hvornår så du selv sidst noget kunst eller kultur, hvor du vidste, at det var skabt af AI?
1: At det var skabt af AI? Er
0: blevet til ved hjælp af AI, kunstig intelligens?
1: Det tror jeg ikke, jeg har noget minde om, men jeg er ret sikker på, at rigtig meget af det kunst, som jeg oplever, at der har været et eller andet element af AI. Altså min verden er jo selvfølgelig rigtig meget kunst og kultur, som kulturminister tidligere kulturordfører, men det her er jo en virkelighed, der ikke kun påvirker kunsten. Det er jo også, når man går igennem en folketingsvalgkamp og debatterer, så har jeg i hvert fald bemærket, at det flyder over med de her meget lange og meget velformulerede indlæg på de sociale medier. Det gør der ikke i helt samme omfang for 3 år siden, og så tænker man, at folk er blevet meget, meget, meget kloge. Eller der er mange, der har lært at bruge en AI. Og det er der jo nogen, der synes er meget demokratiserende, og det er det jo på en måde også. Og det er også lidt sådan småfornærmet at sidde der og tænke, hey, det er mit privilegie at skrive godt. Dig der, du plejede ikke at skrive så godt. Hvorfor skriver du pludselig så godt? Så på den måde kan jeg jo godt se, at det kan være på nogen måde et demokratiserende redskab. Omvendt, så ved jeg jo godt, at når man beder en maskine om at lave noget for sig, så går det selvfølgelig hurtigere. Det kan også være, at retskrivningen bliver bedre osv. Men der er også noget, man aflærer. Altså, ja. Og det er i virkeligheden det, jeg er bange for. En ting er, at jeg har holdt op med at læse de der lange indlæg. Hvis jeg kan fornemme, at det ikke er mennesker, der har produceret det der, så synes jeg ikke længere, at det er interessant. Men der sker jo også det, når man ikke selv sidder og skal bøvle med at få en sætning til at hænge sammen og lave en ordentlig opbygning. Jamen, så er der også noget menneskelighed, man aflærer. Og det er jo virkelig det, jeg er mest bange for. Det er ikke, at vi deler vores viden med AI, men det er, at vi lægger vores tankevirksomhed ud til en kunstig intelligens, og dermed mister vi jo vores egen menneskelighed. Og det, som gør os unikke som mennesker, det er slet ikke tvivl om, det er vores evne til at fortælle historier og samles om store fortællinger. Og hvis vi først aflærer den og lægger den, for vi vil stadigvæk være afhængige af fortællinger, for der er vi mennesker, men hvis vi så aflærer vores egen evne til at lave de fortællinger og begynder at få en maskine til at lave dem, så har vi jo mistet herredømmet over den her verden, som vi jo også skal lære om. Forvalte mere ansvarligt, men det synes jeg er et meget skræmmende perspektiv, og det er jo også lige nu.
0: Så hvis vi lige bliver i det, som kulturmødet handler om, kulturen, kunsten, hvornår ser du så AI som den største trussel i forhold til kunst og kultur, og over for mennesker, kunstnere af kød og blod?
1: Jamen, jeg ser den store risiko der, hvor man lægger skabelsesprocessen ind i en maskine, altså hvor og jeg har jo også godt prøvet det der OpenAI, det er jo vildt smart, altså man kan lige give den 3 stikord, bum, så ligger der noget, der lyder rigtig klogt.
0: Hvad brugte du det til?
1: Jeg har faktisk nogle gange brugt det til at få brudt sætninger op, fordi jeg jo faktisk er belastet af at være djøffer, og det er vi jo rigtig mange politikere er, og det kan man ikke sælge mange billetter på, så nogle gange så har jeg jo brug for hjælp til at bryde en sætning op. Nu er jeg så holdt op med det, fordi jeg jo også godt kan mærke, at det er jo der, min hjerne også er på arbejde. Altså, vi ved alle sammen godt, hvordan er det, man forebygger demens. Det gør man ved at lave sudoku, og det gør man ved at sætte sig ned og bruge det minut på at lave en vanskelig sætning, i stedet for at bede AI om at gøre det. Så jeg er jo faktisk også bange for både, at der er noget kultur, der går tabt, men jo faktisk også noget menneskeligt tanke, kraft og evne. Fordi jo mere vi lægger ud og dermed ikke træner vores hjerne, altså, vi kan jo se det allerede nu. Mange har problemer med at koncentrere sig. De har problemer med at skrive lange tekster. Hvorfor? Fordi man har fået en maskine til at gøre det. Og det er jo ret skræmmende, hvis det så også pludselig er noget, der sætter sig i kunsten, og det også pludselig bliver svært for kunstnere at lave kunstværker.
0: Så, Senja Stampe, I bruger ikke AI i Kulturministeriet længere så?
1: Det ved jeg ikke.
0: Nå, er det noget, du vil sætte en stopper for, hvis det sker?
1: Jeg har jo ikke lyst til at gå rundt med en løftet pegefinger, for jeg har også indtryk af, at der er rigtig mange, der bruger det efterhånden til forskellige ting. Og derfor er jeg jo heller ikke sådan en, der siger, at nu må vi overhovedet ikke bruge AI. Men jeg synes, vi skal have en snak om, hvad bruger vi det så til?
0: Yes. Ja. Forløbig tak, Senja Stampe. Cecilie, AI-kunstner, må jeg kalde dig det?
2: Kunstner, der arbejder med AI, ja.
0: Kunstner, der arbejder med AI. Er du bange for den der kunstige intelligens, ligesom overtager dit arbejde, og så bliver du overflødig?
2: Altså, når man siger, at man er bange for kunstig intelligens, der ligger lige virkelig meget af det. Men hvis vi lige skal prøve at desekrere det lidt, så ligger der jo noget i det der med, når man siger, at man er bange for noget, så siger man jo, at det, man er bange for, på en eller anden måde er en entity, der kan agere af egen vilje i verden. Og når vi så siger, okay, kunsten kommer, eller AI kommer, kommer det til at påvirke mig som kunstner, kommer det til at påvirke os som mennesker, så synes jeg, at der er noget af det, hvor vi glemmer noget, fordi jeg er helt enig med Zenia i, og det har jeg virkelig talt om siden 2016, det er sindssygt vigtigt, at vi får en udvikling af kunstig intelligens, hvor det er mennesket, der er i centrum. Vi skal have fat i det menneskelige. Vi skal sikre os, at vi fortsat får skabt liv for os som mennesker, som er fantastiske, og at AI-teknologien understøtter det. Og vi skal sikre, at vi fortsat understøtter en demokratisk udvikling af samfund, og at teknologien understøtter det. Det, der så synes jeg, er det interessante her, det er ikke at spørge, kommer AI'en og tager det over? Fordi AI'en er ikke en selvstændig aktør. Der er en masse menneskelige beslutninger bag dem, der bygger kunstig intelligensteknologi. Og derfor så synes jeg, at det vigtige spørgsmål det her, det er at sige, hvad er det for nogle aktører, store tech-virksomheder, der lige nu har centraliseret definitionen af, hvordan vi bygger AI-teknologi, og har skabt en, hvad kan man sige, et univers, hvor vi alle sammen bliver reduceret til datapunkter, der skal få deres algoritmer til at performe. Og derfor så skal vi have ikke en snak om, at teknologien er ond eller ej, men hvordan er det, vi sikrer, at de bliver lavet af nogle mennesker bag dem med, hvad kan man sige, det gode menneskelige liv for øje.
0: Du er jo selv, Cecilia, aktuel med... Wow, sådan. Det var ikke endnu, lille Peter Edderkop kom på besøg. Den venter vi lige lidt med. Du er jo selv, Cecilia, aktuel med en udstilling, hvor du jo bruger AI, som du gør for det meste. I USA lige nu, hvad er det, den handler om?
2: Så i rigtig mange af mine værker, der bruger jeg kunstig intelligens på to måder. Både som det til tematik, jeg bearbejder, altså ved at stille nogle spørgsmål til, hvordan er det for eksempel vores menneskeliv med de her teknologier er, og hvordan burde de være. Samtidig så arbejder jeg så også med machine learning eller kunstig intelligens, som det medie, jeg frembringer værkerne igennem.
0: Ja.
2: Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt her, det er, at når jeg siger, at jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligens, så skal I ikke forestille jer, at jeg sådan går ind på ChatGPT, skriver en prompt, og så skriver den noget ud, og så er det værket er. Sådan er det overhovedet ikke. Hvis man arbejder som kunstner dybt med kunstig intelligensteknologi, så handler det om, at jeg sammen med mit team af softwareingeniører bygger machine learning-modeller, altså vi bygger AI-teknologi. Vi samler datasæt, store datasæt, som vi selv træner de her AI-teknologier på. Vi kører det lokalt, så dataen ikke bliver sendt op i skyen, for eksempel. Så lærer den her AI, som ender med at blive værket så for det her data. Jeg kigger på det med mit menneskelige blik, mit menneskelige følelsesapparat og vurderer.
0: Okay.
2: Er den her AI ved at være, som jeg synes, den skal performe i det her værk? Og så fortsætter det jo ind i den interaktive installation, hvor man så interagerer med den.
0: Og den udstilling, du har nu, hvad handler den om?
2: Den handler så om, den hedder Synthetic Sirens. Og jeg kan rigtig godt lide at lade mig inspirere.
0: Syntetiske sirener.
2: Syntetiske sirener, tak. Ja. Og jeg kan rigtig godt lide at lade mig inspirere af nogle myter eller fortællinger, som vi alle sammen kender rigtig godt. Og I kender jo sikkert alle sammen de her mytiske figurer, sirenerne, som med deres skønne sang og flotte fremtoning lokker sømændene til at sejle lidt for tæt på land, så deres skibe går på grund, og de ender med at drukne. Og det her værk bearbejder, det er, hvordan de her AI-algoritmer på sociale medier er sådan en form for moderne, nutidige sirener, der lokker os alle sammen til at være inde i doomscrolling. Altså, vi kører ned af vores sociale medie-walls, og så bliver vi derinde, og så drukner vi forstået som, at vi mister os selv til algoritmerne. Og det er jo et magtværktøj, og det er jo det vigtige her, det er, at AI'en vil os ikke noget, men der er nogle mennesker bag AI'en, som vil have os til at være inde på sociale medier, så de kan sælge reklamer.
0: Sådan. Tak for det. Den køber I. Yes. Julie, direktør i Den Gamle By i Aarhus. Altså, AI, er det noget, man kan bruge på sådan et museum, som det jo er, Den Gamle By i Aarhus?
3: Selvfølgelig.
0: Ja.
3: Og jeg har da sat gang i en kæmpestor udvikling i forhold til, hvordan vi bruger AI, sådan at vi er bevidste om, hvordan vi gør det, hvornår vi gør det, og altså hvilke faldgrupper, men også hvilke potentialer der er. Fordi selvfølgelig skal vi også arbejde smart. Jeg er heller ikke så nervøs for selve teknologien. Jeg ser det som en sprogmodel. Men som museum, så kan vi jo netop operere med det, som er det, vi er bange for. Nemlig at miste forbindelsen til originalen.
0: Så hvornår vil I aldrig bruge, eller hvornår vil du aldrig bruge AI?
3: Man skal aldrig sige aldrig.
0: Nej.
3: Men jeg har lidt mere nuanceret blik på det, fordi jeg har sådan et eller andet med, hvis du har et original fotografi, for eksempel, så er jeg imod, at man manipulerer med det, i hvert fald uden at forklare meget, meget tydeligt, hvordan og hvorfor man har gjort det. Så man skal i hvert fald hele tiden have forbindelsen, men der er jo rigtig, rigtig mange muligheder i forhold til at formidle kulturhistorien ved at bruge de her teknologier. Så det her med at for eksempel farvelægge et gammelt fotografi, det kan jo give et andet indblik og en anden sådan menneskelig forståelse og forbundethed til kulturhistorien. Men som museum skal vi holde fast i den her vigtige kildekritik hele vejen igennem, og jeg tror, det er det, der er vores store berettigelse og vores store appel. Det er, at man ved, når man kommer på et museum, så har vi styr på den faglige standard og på troværdigheden og på kilderne.
0: Okay. Og du gjorde mig jo opmærksom på, Julia, da vi talte sammen i går, inden vi skulle mødes her på DR-scenen i dag i P1 Debats Kultursalon, at der var jo faktisk Nationalmuseet, som lavede tilbage i 2022 en 3D-version, altså hvor de brugte en form for computerkunstig intelligens til at skabe Egtvedpigen. I får lige en bid af det her.
4: Hej, det er mig, der er Egtvedpigen. Måske har du hørt om mig. Du kan se resterne af mig i kisten her ved siden af. De ligger dejligt blødt på et koskind. Min krop er godt nok forsvundet, men mit hår, mine tænder og mine negle er der stadig. Og det er mig. Og ser du godt efter, kan du måske se aftrykket af mine ben på koskindet i kisten. Du kan også se mit fine skørt, min korte bluse og alle de gaver, jeg fik med i graven. Jeg er faktisk lidt af en berømthed.
0: Ja, lidt af en berømthed. Julia, er det fedt, det her?
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Og det er jo fordi, jeg abonnerer ikke på den her præmis om, at historie er historie, og den er sådan ligesom en given sandhed. Historien er altid en fortolkning. Historiebøger er jo blevet skrevet i en del år efterhånden, og indtil for nylig handlede de her historiebøger utrolig meget om mænd. Og det er jo sådan et bevis på, at historien hele tiden kan blive genfortalt. Så jeg har sådan et statement, der lyder, at vi fortæller egentlig ikke historien, som den var, men som vi er. Og den her formidling og fortolkning af historien, som Nationalmuseet har lavet af Egtvedpigen, den handler jo om, at i dag der er det vigtigt at mærke følelsesmæssig forbindelse og forstå en relevans til det levede liv. Og det giver faktisk en rigtig bedre indgang og forståelse af historien.
0: Fedt. Der er Clara Faust Bis, står hernede med en mikrofon og en publikummer, som har et spørgsmål til debatten om AI. Clara?
5: Det har hun, og i hvert fald et indspark, men vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
6: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Karin Pschittig. Jeg kommer fra ANT, kommet i kulturmødet i mange år. Jeg tænker, at problematikken omkring det der AI er, at vi som mennesker har tendens til altid at ville tilfredsstille dem, der gør et eller andet for os, altså maskinen. Hvor jeg tænker, faren er, at vi adopterer vores adfærd til maskinen, i stedet for at stille krav, og fordi maskinen ikke i sig selv er en agent. Det er os som mennesker, der skal tage styringen, og derfor synes jeg, at vi skal være bange for menneskets tendens til at accommodate, ja, jeg kan ikke komme på et bedre ord, over for de der maskiner.
0: Okay, sådan, senior Stampe, kulturminister, et svar til det.
1: Ja, altså nu kunstig intelligens flere ting, men når vi snakker sociale medier, som også er en slags kunstig intelligens, de algoritmer, der ligger, så er de jo netop ekstremt adfærdsskabende og kulturskabende. Og det kan jeg jo sige som politiker. Altså når man fører valgkamp, så finder man ud af, hvad kan algoritmen lide? Og når man har luret algoritmen, så synes man selv, at man er rigtig klog, fordi det er ligesom om, man har snydt systemet, ikke? Man har fundet ud af, hvad man får mange likes, men det er jo helt omvendt. Det er jo systemet og den kunstig intelligens, algoritmerne, der har opdraget eller domesticeret mig. Og det perspektiv, jeg er skræmt over i det her, det gælder så både sociale medier, men også kunstig intelligens, det er jo, at det bliver støttehjul, vi ikke kan undvære mere. Altså, vi kan ikke længere være mennesker sådan unplugged. Altså, at vi hele tiden har brug for vores telefon, fordi den giver os adgang til de her instrumenter, for at være, for at skrive en tekst, for at tænke en tanke. Det er lige præcis det, jeg er bange for, at AI gør. Det er jo ikke at formidle Egtvedpigen. Jeg kunne jo overhovedet ikke høre, hvad der var kunstig intelligens. Jeg ved ikke, om det var stemmen, der var kunstig intelligens, eller hvad det var. Det kunne man også have fået en skuespiller til. Men det er jo der, hvor mennesket ligesom bliver nødt til at tænke og formulere sig med støttehjul. Jeg mener bare, det er jo det, der er det menneskelige.
7: det er jo at tænke og tænke i fortællinger, og at formidle det til andre mennesker. Hvis vi ikke kan gøre det, uden at have en maskine til at hjælpe os, så mister vi vores menneskelighed og vores menneskehed. Fordi det er det, der gør os til noget andet end andre dyr.
0: Sådan, Zenia Stampe, kulturministeren. Giv en hånd. Tak for det indspark. Jens Christian Grøndahl, pænt goddag og velkommen til dagens PET-debat. Kultursalongen her på Mors, midt i den skønne Limfjord. Grøndahl, forfatter til en lang række bøger. Du har selv fortalt om det i starten af programmet. Du er også ude nu med en ny bog, Essays, hvor du også skriver om kunstig intelligens. Kan AI skrive dine bøger, Jens Christian?
8: Det er jeg helt sikker på, at AI kan.
0: Ja?
8: Er jeg der hul igennem?
0: Ja, det er der.
8: Men før jeg forklarer, hvad jeg egentlig mener, så bliver jeg nødt til at indrømme, at jeg er jo ret handicappet, fordi jeg er meget tæt på at være digitalt fritaget. Aha. Jeg har en computer, og jeg har en mailkonto, og jeg kan også godt sende sms'er og sådan noget, men jeg har ikke sociale medier, og jeg har fravalgt det.
0: Ja.
8: Og samtidig er jeg ved at være så gammel, at jeg bliver nødt til at indrømme, at der er ting, jeg ikke forstår. Og derfor er jeg også nødt til at erkende, at den kunstneriske praksis, vi lige har hørt om, den kan sikkert noget, jeg ikke forstår.
0: Altså fra Cecilia, ja, som står
8: og,
0: her
8: og, ved siden. Og at dermed, at AI kan bruges som et kunstnerisk virkemiddel, ligesom alt muligt andet kan bruges kunstnerisk. Ja. Og så hører jeg jo også, at det værk, du fortæller om, faktisk, så at sige, reflekterer over, hvad AI egentlig er for noget. Det vil sige, at der er en indbygget, kritisk refleksion i værket. Det synes jeg lyder enormt interessant. Men for at svare på dit spørgsmål, er jeg nødt til ligesom at bevæge mig udefra ind, fordi helt udefra, så handler det jo om noget alment. Det handler for eksempel om sådan noget som almen dannelse. Og der mener jeg helt klart, at AI er blevet en trussel. Vi ser det allerede i skolerne og i gymnasierne. Det er en trussel simpelthen, fordi unge mennesker vidste i forvejen næsten ikke noget, og nu ved de overhovedet ikke noget. Og det de så ser ud som om, de ved, fordi de bruger AI, det er ikke noget, de har tilegnet sig, fordi der er jo det ved dannelse. Det er jo ikke bare noget med at være fin, fordi man ved nogle ting. Det er jo noget med, at den viden, man har, og den kunde, man har, den har man tilegnet sig i sit liv. Man har levet sig ind i den i bogstaveligste forstand. Man har brugt tid på det, man er vokset i det, og derfor er det blevet en del af den, man er.
0: Ja.
8: Det gælder en national kultur, det gælder en europæisk kultur, det gælder også det, vi kalder kunst. Derfor synes jeg, det er en trussel, hvis man bare sådan slipper AI løs. Det er den ene ting. I den forbindelse synes jeg, det var en virkelig vigtig pointe, der kom hernede fra med hensyn til, hvem der egentlig tager styringen, og hvem der tilpasser sig hvem. Ikke?
0: Yeah.
8: Fordi AI kommer med nogle former, som vi ikke selv har skabt. Så er der det, der kommer lidt tættere på, det er jo min sociale eksistens som forfatter.
0: Yeah.
8: Og der anser jeg helt klart AI som en trussel. Simpelthen fordi jeg ved, at AI bliver proppet med mine og mine kollegers værker i meget stor stil. Lige nu deltager jeg i et søgsmål i USA, hvor alle, der har fået udgivet noget på engelsk og er udkommet på et amerikansk forlag, har rettigheder i forhold til det her søgsmål,
0: aha,
8: som handler om, at tech-giganterne har proppet deres AI med vores værker, og det er et misbrug af vores ophavsret. Så alene det, som jo er noget, man ikke taler så tit om, er jo helt klart en trussel i forhold til, at det at være kunstner, og i hvert fald det at være forfatter, er baseret, hvis man skal være det på en professionel måde, er jo baseret på, at man har nogle rettigheder, som kan udløse nogle honorarer.
0: Og det
8: underminerer AI fuldstændig.
0: Kunne man forestille sig, Jens Christian, at der måske også ville blive en efterspørgsel på sådan romaner, skønlitteratur, skrevet af et menneske som dig, som er ikke digital?
8: Jamen, det er så det sidste, jeg skal komme til.
0: Og
8: det er jo, hvordan jeg ser på AI som kunstner, som en, der skriver,
0: ja,
8: i forhold til det, jeg sidder og skriver. Og der er jeg overhovedet ikke bange. Samtidig med, at jeg er fuldstændig sikker på, at AI kan skrive mine bøger, og sikkert også skrive dem, sådan at mange vil synes, de er bedre.
0: Ja.
8: Men jeg tror lige præcis, at jo mere AI kommer til at fylde, jo mere bliver det en attraktion. Det bliver sådan noget, vi kan sætte klistermærke på vores bøger med, hvor der står skrevet af et rigtigt menneske.
0: Ah.
8: Fordi jeg tror, det bliver en attraktion, og jeg vil gerne forklare, hvorfor.
0: Ja.
8: Og det er, fordi AI kan alt, og jeg kan ikke alt. AI er ligesom et guddommeligt perspektiv, der er, det vil sige, det er multiperspektivisk. Det har alle indfaldsvinkler, men det kan ikke skabe.
0: Okay.
8: Det kan ikke skabe, fordi det ikke selv er skabt. At skabe kræver, at man selv er skabt. Det kræver, at man er dødelig. Det kræver, at man er et begrænset menneske her på jorden, som er født på et bestemt tidspunkt, i et bestemt samfund, i et bestemt samfund,
0: okay,
8: med et bestemt sprog. Og ud fra den begrænsning kan man måske blive dygtig nok til at skabe noget, som har en eller anden, det man i gamle dage kaldte almen gyldighed. Det vil sige, at det kan genkendes af mennesker i en anden social kontekst, i en anden historisk periode. Det synes jeg er den store forskel. Og jeg tror, det bliver en attraktion, netop det der, at det, den kunst, man tilegner sig, er eksistentielt forankret i et dødeligt menneskeliv.
0: Jeg vender mig lige mod jer. Ja, det var lige det, jeg skulle til at spørge om. Hvor mange her vil give særligt, vil gå ind i en boghandel og særligt kigge efter det der mærke, hvor der står skrevet af et rigtigt menneske. Armene i vejret? Ja, okay. Hvor mange vil købe den bog, roman, hvor der står skrevet af kunstig intelligens? Armene i vejret? 1, 2, 3. Okay, der er alligevel nogen. Det kunne være, at vi lige skulle få en mikrofon over for lige at høre, hvad begrundelsen er for at vælge Jens Christian Grøndahl fra og AI-bogen til. Imens vi lige får det på plads, Thomas Bach, også velkommen til dig. En anden forfatter og musiker, du er i bandet Ganger. Thomas, når du laver musik eller skriver bøger, hvor meget bruger du så kunstig intelligens?
9: Jeg bruger det lidt i min research. Jeg synes, at det er et fantastisk værktøj. Jeg kunne egentlig godt tænke mig med at starte med at springe lidt videre fra det, som Jens Christian han sagde. Altså det her med den menneskelige attraktion. Jeg tror meget på, i høj grad, at det at være, altså det essensen af at være menneske, det er, at kunstnere, atleter, øver sig i noget, der er vildt svært. Og det er bare ikke interessant at tænke til Formel 1 med selvkørende biler. Det er ikke interessant at se et skakspil online, spillet af to computere, og derfor så interesserer generativ AI kunst mig heller ikke særlig meget.
0: Nej.
9: Selvom jeg synes, at som Cecilie laver, er spændende. Og det er der en masse grunde til, fordi at kunst og sport og alle de her ting, som er, hvor vi har nogle enkelte eksempler på mennesker, der dedikerer et helt liv, det kan også være til at være arkitekt, eller til at være kabaretkunstner, men folk, der har øvet sig i noget i mange år, det er meningen, at det her det skal være svært, for at det fascinerer os for mennesker. Det er, hvor langt vi kan strække den menneskelige kapacitet. Og hvis det er, at det som jeg ser, som det er sådan standardiseret generativ AI-produkt i dag, det er i virkeligheden, hvis jeg svarede til, at en fra publikum kom herop til Jens Christian Grøndahl med et lille manuskript omkring deres følelser, og så bad ham om at skrive en roman om den. For Jens Christian Grøndahl har studeret, ligesom jeg selv har, altså nok på et lidt andet niveau end mig, må jeg nok trods alt indrømme. Men vi har studeret den her kunst, skrivekunsten i mange år, for at blive dygtige til det, vi gør. Men det vil ikke gøre, at den, der kommer op med manuskriptet til Jens Christian Grøndahl, til den udøvende kunstner. Så det er også vigtigt at have en skillelinje her imellem det. Så det er den ene ting. Jeg bruger AI som research, og det er et fantastisk værktøj. Det er vigtigt at forstå, at al teknologi er et værktøj. En guitar. I gamle dage, der spillede man musik ved at klappe og trampe og synge.
0: Ja.
9: En guitar er også et værktøj, der er blevet opfundet, fordi man fandt ud af, at det kunne producere en strengelyd højt.
0: Ja.
9: Og på den måde er AI et værktøj, og det bekymrer mig sådan set ikke så meget, selvom jeg har nogle meget kraftige holdninger til, hvordan de her, altså hvordan pengene skal forvaltes inden for det. Mm-hmm. Det, der er vigtigt for mig, det er varedeklarationen.
0: Okay.
9: Og det er noget, som skal løses teknologisk i forhold til den branche, som jeg kommer fra, som er ved at drukne i. Altså, det er begyndt at overtage i musik. Altså, det er millioner af tracks, der bliver uploadet hver dag.
0: Ja.
9: Og til den samlede pøl. Så når I går ind og streamer en af jeres favoritartister, lad os sige, I elsker Kim Larsen, og I streamer hans musik i 1.000 afspilninger på måned, det får Kim Larsens arv et eller andet 17 kroner for. Resten af de der 99 kroner, som I giver til Spotify, det ryger ind i sådan en stor pulje, hvor det er, at meget af det ryger ud til AI-produceret musik. Så det er vigtigt at forstå det her ting. Men som værktøj er det et værktøj, ligesom alt muligt andet. Det er, hvordan det bliver fortolket. Og jeg tror, vi skal have nogle definerede regler for varedeklarationen.
0: Yes.
9: Det er det vigtigste for mig i hvert fald.
0: Nu er kulturministeren lige løbet afsted til et nyt arrangement, men den idé tager vi med videre herfra. Tak for den. Clara Faust Spies står ude blandt publikum her ved DR-scenen på Kulturmødet på morges med endnu en publikummer, der har noget på hjertet. Værsgo.
5: Ja, allerførst, vil du ikke lige sige, hvad du hedder?
10: Jo, jeg hedder Inge Marie Skorup. Og jeg kommer fra Aarhus.
5: Yes. Ja, og det, du rækte hånden op til, at du ikke vil afvise at købe en bog, der er skrevet med kunstig intelligens. Hvordan kan det være?
10: Altså, det var absolut ikke udtryk for nogen værdidom. Altså, hvis jeg så, der var en bog af Jens Christian Grøndahl eller en anden forfatter, jeg kender, så vil jeg på værdien købe den. Det handler om nysgerrighed i forhold til tekstbehandling. Det har jeg hørt før, også i vigtige debatter her mellem gymnasielærer og elever, for eksempel her i forbindelse med sommerferien, hvor man vurderede en tekst, at den, der var skrevet af kunstig intelligens, var meget perfekt, men som læreren sagde, der mangler noget af person og indhold i den. Det var eleven i øvrigt fuldstændig enig i.
0: Det hørte du i P1-debat.
10: Det hørte jeg i P1-debat,
0: yes.
10: Lige præcis. Jeg vil lige gøre opmærksom på det. Ja, og jeg er meget opmærksom på det i daglige, fordi jeg underviser på professionsbachelor. Er det en person, jeg ser her, eller er det skrevet af måske en kunstig intelligens, der kan gøre det perfekt? Så det var nysgerrighed.
0: Sådan, tusind tak for det indspark. Med os har vi også dig, Tinus.
11: Ja.
0: Dictionary. Drag-artist. Kan man lave det, du laver med kunstig intelligens?
11: Nej, det kan man ikke. Og det synes jeg heller ikke, man skal prøve at rode sig ud i.
0: Nej.
11: Fordi jeg er sådan en god gammeldags kunstner af Guds nåde med stort K, og jeg har valgt en masse brancher faktisk, som er skide svære med at sy mine egne kostymer og indøve mine egne ting og lægge make-up'en selv og style bryggerne selv og fremføre hele lortet selv. Så det er ikke noget, man sådan kan blive byttet ud med på den måde. De leger lidt med de der AI-film, hvor de skulle måske erstatte nogle skuespillere og noget, hvor jeg sådan, lad nu være. Og hvorfor det? Det er da meget bedre, at det fungerer blandt rigtige mennesker. Mm. Jeg synes, at det er fordummende, og det er farligt på en eller anden mærkelig måde, fordi hvorfor skal du lære dig noget, som du bare kan få en computer til at gøre sådan her? Og jeg spår om sådan tre generationer, hvor fanden havner vi henne, hvis vi ikke kan føre en samtale. Fordi der er også det der med, at nogen bruger det, fordi de er ensomme. Så har de en eller anden ven eller en veninde derinde, og så føler de, at der er altid nogen, de kan snakke til. Men de lærer ikke at have sociale kompetencer sammen med andre mennesker.
0: Aha.
11: Og jeg er sådan, jeg ved det ikke. Jeg kan ikke lide det.
0: Du kan ikke lide det?
11: Nej, det kan jeg fandme ikke.
0: Under ingen omstændigheder?
11: Jo, jeg har kommet til at bruge det lidt en gang imellem til at redigere billeder eller lave sådan nogle plakater, fordi det skal gå stærkt.
0: Ja.
11: Men jeg skammer mig også over at sige det. Det er kun fordi, jeg er sådan en ærlig dreng. Jeg tør at sige det højt her overfor jer. Men det er noget, jeg er holdt op med igen. Fordi jeg simpelthen synes, det er at snyde nogen for... Enten snyder jeg mig selv for at lære at lave det, som jeg skal bruge, eller også snyder jeg nogen for at kunne tage de penge for det, som produktet det rent faktisk kan være.
0: Cecilie, som en kunstner, der jo arbejder med og lever af at bruge AI i forskellige sammenhænge, kan du overhovedet forstå den holdning, der kommer derovre fra Tinus?
2: Det kan jeg fuldstændig forstå. Og jeg synes også faktisk, det der går igen i de ting, der er blevet sagt i panelet, og også af kulturministeren, det er jo på en eller anden måde det her med, at vi jo har jo på en eller anden måde sat diagnosen, kulturministeren sat også diagnosen, som er, vi skal holde fast i vores menneskelighed. Hvordan er det, vi sikrer, at vi bliver ved med at være mennesker, at vi bliver ved med at kunne tænke, at vi ikke mister vores følelsesapparater i vores møde med de her kunstige intelligensteknologier? Det synes jeg er diagnosen, og det er det helt store spørgsmål lige nu, som vi skal have løst. Det jeg så ikke hører, desværre, jeg synes det er fantastisk, at nu har en kulturminister, der er med på, at det her det er vigtigt, fordi det har jeg virkelig har fokus på i mange år, og jeg synes politikerne har haft alt lidt for fokus på det. Jeg synes faktisk, de har svigtet os alle sammen i at først sætte AI på agendaen nu, når det ligesom har overtaget hele verden i de her store tech-giganters måder at agere på. Samtidig så bliver vi nødt til at spørge, hvad er kuren? Og det er jo det, vi skal undersøge. Og der synes jeg, at vi har fat i en masse ting her, som handler om, hvordan er det, vi sikrer, at vi er dannede mennesker? Hvordan er det, vi sikrer, at vi kan tænke, at vi kan være kritisk tænkende? At vi kan være demokratiske borgere, fordi vi godt stadigvæk kan tænke selv? Hvordan er det, vi sikrer, at det er os, der er i førersædet, når vi arbejder med de her teknologier, og vi ikke bare lader os forføre af, at de også har lidt en plisende tendens?
0: Okay.
2: Så jeg gerne vil os det, ikke?
0: Sådan. Jeg skal lige høre jer, publikummer, en arm i vejret. Hvor mange af jer bruger kunstig intelligens på den ene eller den anden måde?
11: Det var mange.
0: Okay, det var cirka lidt over halvdelen, tror jeg faktisk. Hvor mange nægter at bruge kunstig intelligens? En arm i vejret. 1, 2, 3 stykker blev det til. Sådan. Tak for den afstemning. Vi hopper videre i dagens PET debat Kultursalon. Og vi sender direkte fra kulturmødet på Mors her midt i Limfjorden. Vi har publikum med os på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket. Tak for jer. Solen skinner, og på scenen er gode gæster med os. Og vi er nu i gang med den næste del af kulturdebatten, hvor jeg spørger, skal vi omskrive børnebøger og sange, så flere drengenavne bliver til pigenavne? Har vi brug for mere ligestilling i børnehøjde? Skal lille Peter Edderkop blive til lille Ida Edderkop?
12: Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regne, skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede atter op.
0: Sådan. Der er faktisk lige udkommet en ny børnesangbog, hvor de sange, vi kender, har fået skiftet drengenavne ud med pigenavne. Jeg skal lige have jeres hjælp igen, kære publikum. Hvor mange vil gerne have skiftet lille Peter Edderkop ud med lille Ida Edderkop? En arm i vejret. Er det på tide, vi får skiftet Peter til Ida? Nej. Ikke en eneste, tror jeg. Okay. Thomas Bach, forfatter og musiker i bandet Ganger. Skal vi til at skrive de her gamle børnesange om, så de bliver mere nutidige, så vi får mere ligestilling i børnehøjde?
13: Altså, jeg kommer ud fra en tradition, som er studier af amerikansk folkemusik, særligt Fiddlesongs, gospel, soul og den videre udvikling, selvom jeg laver noget helt andet musik. Så jeg kommer faktisk ud af en folkemusiktradition. Og i den folkemusiktradition, der omskriver man hele tiden tingene. Ja. Tingene bliver lagt oven på hinanden, og jeg synes, det var et vidunderligt valg at drømte mig en drøm i nat, som er en af de ældste nedskrevet melodier, vi har i Norden. Jeg mener, den er fra 11- eller 1200-tallet.
0: Jeg skal lige sige, inden vi gik live på i programmet i dag, der stod vi alle sammen her og varmede lidt op ved at synge Jeg drømte mig en drøm i nat.
13: Præcis. Mm-hmm. Og den er også blevet genfortolket. Melodien er blevet genfortolket. Og jeg synes i høj grad, at musikken lever i genfortolkningerne. Vi tog ud og spiller med ganger, og laver vi også små ændringer af vores sange. Når jeg selv har lavet, da jeg øvede mig i at blive musiker, lavede jeg selv små ændringer af ordene her og der. Og det at ligesom ændre i musikken er en fuldstændig naturlig del af dens organisme. Når vi taler om noget, som er folkearv, eller folkemusik, eller kunst, som ligesom ikke er rettighedsbaseret.
0: Ja.
13: Når det er rettighedsbaseret, så skal kunstneren spørge som lov. Okay. 100%, mener jeg. Fordi det er det vigtige her. Alt andet, alt det, som er kulturarv, det som det ikke er copyright-rettigheder på, der synes jeg bare, det er sindssygt fedt. Og jeg tænker da også, at noget af det fedeste i verden, det er at sidde og sådan opfinde små linjer i de sange, man synger for sine børn. Og jeg vil da helt klart gøre det selv, altså.
0: Altså, hvis du nu havde børn,
13: ja,
0: det ved jeg faktisk
13: ikke.
0: Det har du ikke, nej. Vil du så lave om på navnene, så nogle af de her drengenavne, Ole og Hans og hvad de ellers hedder i de gamle sange, for eksempel den her, De Små Synger, vil du lave dem om til pigenavne?
13: Jamen, jeg arbejdede engang i en børnehave for mange år siden, hvor jeg sad sammen med børnene, hvor jeg hele tiden lavede alt muligt om i linjerne, så det passede til børnenes navne. Det tror jeg tror, de ville være helt uigenkendelige, når jeg sang dem for mine egne børn i fremtiden.
0: Okay. Altså, hvor mange blandt publikum kender den her De Små Synger? Ja, det er faktisk alle sammen. Det kan vi vist godt sige. Der er jo rigtig mange af sangene, når man bladrer, som starter med Oles nye autobil. Ole sad på en knold og sang. Og så er der også Op, lille Hans. Der er knap så mange pigenavne. Så er der også den her børnesang, den kender I helt sikkert også.

0: Der bor en bager. Han bager kager. Julia Råkær Birk, museumsdirektør Den Gamle By i Aarhus. Har vi brug for en bager på Nørregade, hvor hun bager kager?
1: Husk historien, siger jeg lige. Og jeg siger, husk originalerne.
0: Ja.
1: Ellers så bliver vi historieløse. Men jeg er all in for nyfortolkning, og vi skal jo kigge på historien med nogle ret skeptiske briller, fordi som jeg sagde tidligere i programmet, så har historien altså indtil for nylig været skrevet af mænd. Det har kunsten sådan set også. Billeder har været produceret af mænd indtil for godt 100 år siden, stort set, ikke? Så vi skal jo have det der kritiske blik.
0: De har haft travlt, de der mænd.
1: Det har de. Men vi er jo netop nødt til at huske historien, og huske at have diskussionen om, hvordan det har været i forhold til, hvor vi står i dag, og hvordan vi bevæger os videre. Så jeg synes, det er en skide sjov gimmick, det her med at lave den her omfortolkning. Og jeg vil sige, da jeg var ung mor, skulle jeg til at sige nu, det er ikke så mange år siden, men da mine børn var mindre, og jeg sang godnatsang, der sang jeg, solen er så rød, mor.
0: Ja.
1: Og der er det også en lille dreng, det ligesom handler om. Og der sagde min lille pige, Agathe, ej, hvor er det, hvorfor skal det altid være en dreng? Og så lavede vi det faktisk om. Så der var total, aktivisme inden fra dynerne hos mig.
0: Okay. Jens Christian Grøndahl, De små synger, den kender du godt.
2: Det gør jeg.
0: Ja. Har du en hang til, at vi skal skifte nogle af drengenavnene ud med pigenavne?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg vil godt starte med at sige, at jeg er enig med Julie i to ting. Og den ene er, at det jo, og det kan man jo ikke være uenig i, at det er rigtigt, at historien har været skrevet af mænd, og at mænd fylder rigtig meget i den overleverede kultur. Den anden ting, jeg er enig i, det er, at vi skal huske historien. Vi skal have den med os. Også, og måske også med en samtale, for eksempel med børnene, om, at det har været sådan. Og sådan er det ikke i dag. For i dag er der nemlig rigtig mange piger, der bliver bagere, eller malere, eller murere, eller hvad de nu kan blive, fordi vi har ligestilling. Og jeg tror, at børn i dag vokser op med ligestilling på en måde, der er så indlysende, at selvom vi ikke er i mål, så ved de godt, at det ikke er noget, vi skal sådan, at diskutere. Men til gengæld synes jeg, der er en stor værdi i at have historien med. Og historien er jo også de der sange, vi er vokset op med, som er noget af det tidligste, jeg selv husker, og som mine nu voksne børn har som noget af det tidligste, de kan huske, og som deres børn får som noget af det tidligste. Og ja, det er en Peter, den der edderkop, og det er en Hans, der skal op, men det gør jo ikke noget. Hvis vi har en kontekst, som er, at selvfølgelig er ligestilling ikke noget, vi skal diskutere, men jeg vil godt sige, at i stedet for at begynde at performativt lave kendte sange om, synes jeg, man skal opmuntre til at skrive en masse nye sange.
0: Det er hermed gjort. Sådan, der er klapsalver fra publikum. Nu får vi 3 minutters friske nyheder fra radioavisen fra ind- og udland. Hæng på. Vi fortsætter med meget mere P1-debat lige efter 3 minutters nyheder fra radioavisen. Og solen!
3: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troelsund Poulsen.
4: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
3: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
5: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
3: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
6: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
3: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
7: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
3: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
8: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i for eksempel Jerusalem.
3: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
8: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
3: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
0: Bøger, der udgives som romaner, som skønlitteratur, skal jeg som læser opfatte dem som faktaformidling, eller som fiktion, Jens Christian Grøndahl, som forfatter? Hvordan plejer det at være?
2: Det kommer an på, hvad der står uden på bogen. Hvis der står roman, så skal du opfatte den som fiktion. Og så er det enormt vigtigt at holde fast i det, selvom der er en masse ting i romanen, der ligner virkeligheden, og måske også er hentet fra virkeligheden. Det er kolossalt vigtigt, at vi holder fast i, at fiktion er fiktion. Derfor læser vi af en anden grund.
0: Rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til det næste kapitel i P1-debats kultursalon. Vi sender direkte her fra kulturmødet på morgen, så jeg siger det bare, der er smukt i dag her i Limfjorden. Der er skyer på himlen, den er blå, og som altid, så går blæsten lidt frisk over Limfjordens vande i dag. Velkommen til forfattere, til kunstnere, til musikere, til alle gode kulturfolk, både jer her på scenen og jer, der hænger ud her på bænkene i DR-teltet. Vil I ikke gerne hjælpe med at klappe af vores gæster og jer selv og kulturmødet? Og i den her del af dagens PIT-debat, der diskuterer vi en ny type af romaner, som blander fiktion og fakta. Det sker for eksempel her i chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brixes seneste bog, Paranoia, som jeg står med her. Det er en bog, en roman, står der, der handler om Knuds liv med en kvindelig stalker. Og der er blevet indlæst dele fra den bog til den podcast, der hedder Genstart. I kan lige høre en lille bid af den her.
9: Du bliver simpelthen nødt til at forklare mig, hvorfor fanden du inviterer mig på vin, når du alligevel ikke vil noget. Det er det mærkeligste, jeg længe har været med til. Og jeg er klar over, at du muligvis bliver sur på mig nu.
0: Ja, og spørgsmålet her i dagens PIT-debat Kultursalon er nu, er romanen forfatterens private historie, eller er det fiktion og dermed opdigtet? Og hvad skal jeg og vi som læsere egentlig tro? Og hvis den her bog er faktaformidling, skal den anden part i sagen så også høres. Velkommen, kære publikum, på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket på Kulturmødet på morges. Og velkommen til jer lyttere, der er med på højtaler derhjemmefra, i bilen eller måske på jeres arbejdsplads. I dag, der kan du hverken ringe eller skrive til PIT-debat, som du plejer, men jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der er med her i teltet. Bland jer, ræk en arm i vejret, så kommer min gode kollega Clara Faust Spis rundt med en mikrofon. Er du der, Clara?
10: Det er jeg, og jeg er i hvert fald klar til flere af jeres gode spørgsmål og indvendinger.
0: Og lytterspørgsmålet i dag, det lyder sådan her. Vil du gerne vide, om det, du læser, er sket i virkeligheden, eller om det er opdigtet og dermed fri fantasi? Mit navn, det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen til den her del af PIT-debat. Og så bare lige for en god ordens skyld, vil I ikke lige, kære gæster på scenen, præsentere jer selv fra en ende af?
11: Det kan du tro. Jeg hedder Tinus. Jeg er kabaretkunstner.
0: Yes.
11: Jeg hedder Thomas Bak, jeg er musiker og forfatter.
1: Jeg hedder Julie Rockær Birk, og jeg er direktør i Den Gamle By.
2: Jeg hedder Jens Christian Grøndal, og jeg er forfatter.
12: Jeg hedder Cecilie Vågner Falkenstrøm, og jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligens og har open source teknologien Nobody Who, som man kan bruge gratis og køre lokalt på ens egen computer, så man ikke sender data op i skyen.
0: Sådan, okay. Jens Christian Grøndal, forfatter, jeg ved, du skal videre til et andet arrangement, så jeg starter lige her hos dig. Har du, Jens Christian, lagt mærke til den her type bøger, romaner, at der udgives flere af dem?
2: Det har jeg i høj grad, og jeg synes, at de på en eller anden måde indebærer et angreb, en undergravning af den kunstart, som jeg har brugt 40 år på at prøve at blive god til at udfolde mig i. Og det gør den, fordi det vigtige i en roman er jo ikke, om den handler om virkeligheden. Det er ikke, om den handler om forfatteren. Det vigtige er jo, om den handler om læseren. En god roman handler om læseren, det er derfor, man læser den. Det er, fordi man føler, at man får holdt et spejl op, som man ikke ville kunne finde et andet sted. Man lærer noget om sig selv, og man lærer noget om det at være menneske. Og det kræver fiktion, fordi hvis det ikke er fiktion, hvis vi hele tiden skal holde det op i forhold til i virkeligheden, så er der alle mulige andre interesser, og nogle meget grumsede interesser, som blander sig med tilegnelsen. Så er der nyfinhed, og der er moralisme, og der er behovet for at retfærdiggøre sig, og der er behovet for at pege fingre. Alle mulige behov, som kan være forfatterens behov, eller som kan være læsernes interesse for skandaler, eller hvad det nu kan være. Alt det blander sig med det, som burde være det, som filosofen Kant i 1700-tallet kaldte det interesseløse behag. Det var hans definition på, hvad æstetik er, altså det vil sige, hvad kunstnerisk arbejde
0: det er.
2: Det er interesseløst forstået på den måde, at du går til det uden at selv have aktier i det, så at sige, uden at have et behov for, at der sker et eller andet med det. Du har simpelthen et mere neutralt, åbent sind, når du går ind til et kunstværk, og i kraft af det, så bliver du også i stand til at åbne dig for sider af dig selv, du ikke plejer at kigge på.
0: Okay, men Grøndal, er der noget i tiden, der ligesom forklarer eller gøder den her form for litteratur?
2: Ja, jeg tror, at det, der blandt andet er i tiden, er jo en nedbrydning af skellet mellem det private og det offentlige. Som jo har gået for sig i meget lang tid, men som naturligvis er accelereret i kraft af de sociale medier. Den nedbrydning er også accelereret i forhold til MeToo på en måde, som er kolossalt vigtig og banebrydende, fordi det har været en måde at træde ud af skammen på skammen ved at være offer, som jo er en absurditet, en moralsk absurditet, men som ikke desto mindre har været virkeligheden for mange kvinder, som har været udsat for overgreb, at de skammer sig over noget, som gerningsmand burde skamme sig over.
0: Okay.
2: Og det at tale om det offentligt er en måde at træde ud af skammen og vende flaskehalsen om. På den måde kan det at være, det at nedbryde skellet mellem privat og offentligt, være en revolutionær og kolossalt vigtig handling. Men det er også noget, der undergraver forestillingen om det almene. Fordi forestillingen om det almene er jo netop, at kunstneren forvandler det personlige, det private, til noget, der ganske vist stadig er personligt, men som kan røre andre mennesker, som vedkommende kunstner aldrig nogensinde kommer til at møde. Og det synes jeg er magien ved kunst, hvad enten det er billedkunst, eller musik, eller litteratur. Det er jo, at jeg kan skrive noget, og så bliver det læst i Frankrig eller Holland, og så sidder der en læser, jeg aldrig har mødt, som har nogle lidt andre kulturelle fortegn, og føler sig set af min bog.
0: Ja, altså forfatteren til den her roman, Paranoia, Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet, han var jo, som jeg nævnte tidligere, gæst i podcasten Genstart, hvor han også engang selv har arbejdet. Og der fortæller han sin virkelige historie om den stalker Edith, som er beskrevet i den her roman. Og der er en episode, der foregår i de sene timer, hvor familien er gået i seng ovenpå. Og så kommer der nogle opsigtsvækkende lyde fra stueetagen. Hør lige en gang, hvad Knud fortæller om den del af sin virkelighed her.
13: Jeg går ud af sengen i mine underbukser, og jeg går ned fra første salen. Og da jeg kigger ned i stuen, så kan jeg se hende. Sidder ned og har fat om vores hund, som gør en form for, vil jeg sige, føregreb.
14: Hvordan er et føregreb?
13: Hun knæler ned og har fat om hundens hals.
0: Ja, det her er altså en beskrivelse ifølge Knud Brix her i Genstart af virkeligheden. I bogen, i romanen her på side 220, der er fuldstændig en til en den samme fortælling beskrevet. Jens Christian Grøndahl, hvordan skal jeg som læser skelne mellem, hvad der er fakta og fiktion?
2: Jamen, det bliver jo netop rigtig, rigtig svært, fordi forfatteren ikke har gjort sig den ulejlighed at transformere virkeligheden til noget andet, der ligner virkeligheden, men ikke er virkeligheden. Han sætter læseren i en rigtig svær situation, fordi det eneste, der er interessant, det er, om den scene er god for bogen. Det er det eneste, der er vigtigt, det er, at er det godt for bogen? Bliver det en god bog, fordi den scene er der, og fordi den er skrevet på den der måde? Det er fuldstændig lige meget, om det er sket eller ikke er sket. Det har intet at gøre med bogen som kunstværk.
0: Okay. Så, Thomas Bach, jeg har set, du har stået og nikket lidt undervejs. Forfatter og musiker i bandet ganger. Og nu siger vi lige farvel til Jens Christian Grøndahl. Tak for at være her. Skal vi lige give ham en hånd på vejen ud? Han skal videre. God dag, Grøndahl. Thomas, du har selv skrevet en bog om din opvækst. Altså, hvad handler den mere præcist om?
14: Det er en fiktion, altså en roman, som er skrevet over min opvækst i Hanstholm i 90'erne. Ja.
0: Ja. Er det fakta eller fiktion?
14: Det er fiktion.
0: Okay. Hvordan ved dine læsere, hvad der er virkelighed og hvad der er opdigtet?
14: Alt er fiktion.
0: Alt er fiktion.
14: Fordi mindre vi har et kamera til stede og en båndoptager hele tiden, så er alt, vi mindes. Jeg har arbejdet med aktivt med minder i hele min alt det kunst, jeg har lavet.
0: Aha.
14: Og alt er fiktion, fordi at vi kan ikke huske den præcise sandhedslighed, der var den dag, da vi oplevede noget som 13-årige. Ja. Så derfor må den måde, jeg filtrerer en scene på, være et eller andet sted. Der må være et eller andet fiktivt element i den. Og derfor så er det altid en fortolkning. Med mindre det er selvfølgelig at fuldt dokumenteret med 8 kameraer og så videre. Og det kan Cecilie måske sige, at der kan man så måske også lidt ændre på lidt på det.
0: Ja, det kan man nok godt, ja. Men hvordan ved dine læsere så, Thomas, hvad der er noget, der er foregået i virkeligheden, og hvad der er noget, der er en fortolkning eller noget, du digter videre på?
14: Det er, jeg er fuldstændig enig med Jens Christian Grøndahl der, at det er totalt ligegyldigt.
0: Aha.
14: I større eller mindre grad selvfølgelig. Det er klart, at jeg erklærer mig meget enig med Jens Christian i de ting, han siger. Og jeg synes, at det vigtigste, det er, om det er en god læser, eller det er en god fortælling, altså om scenen passer ind i romanen, hvis det er en roman. Og så i øvrigt, så hedder det også, så bliver den her genre, som Knud Brix også balancerer lidt på, nu står der roman, men det bliver også kaldt autofiktion.
0: Ja, den er udgivet som roman.
14: Ja, men altså, det balancerer på grænsen mellem det. Det er sådan set også lige meget, men grunden til, at man også kalder det autofiktion, i min optik i hvert fald, er fordi, at vi kan ikke, særligt når det er påstand mod påstand, så kan vi ikke komme frem til en konklusion. Det er det samme med den måde, jeg har skrevet på. Jeg siger i min, epilog eller efterordet til min roman, jeg har brugt rigtige begivenheder, men transformeret dem, og alt det der er kedeligt, er selvfølgelig falsk, og alt det spændende er sandt.
0: Og det er sådan, det er. Det er sandhed.
14: Det er sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Okay, så dit bud, Thomas, på, at vi ser genren autofiktion, som vi kalder den, at den vokser. Vi ser i hvert fald flere af den slags bøger udgivet. Hvad er dit bud på det?
14: Jamen, jeg har ikke så meget mere tilføje til det, end Jens Christian der sagde. Jeg synes, at jeg tror, at det er den her nedbrydning mellem det private og det offentlige. Og så også simpelthen fordi, at nu er Knud Brix jo selv chefredaktør for en sensationalistisk avis.
0: Altså, der tænker du på Ekstra Bladet?
14: Ja, og som i høj grad arbejder i det her felt med chok. Og det er bare noget, som sociale medier og reality-tv og så videre i virkeligheden har bragt ind i vores liv. At vi vil have fat i det der grisede og gnaskede og ulækre og alt for intime og private. Og det er sådan for Jens Christians generation, nu har han godt nok gået, det er bare, det er en stor opløsning af det. Altså, og jeg synes, for mig at se, så med mindre alt, der er dokumenteret, så er det fiktion på en eller anden måde.
0: Okay, så vidt altså dig, Thomas Bach. Nu skal jeg lige bruge jer, kære publikum, igen en håndsoprækning. Jeg spørger jer lige, ræk hånden i vejret, hvis du er en af dem, der vil vide, om det, du læser i en roman, er sket i virkeligheden. Er der nogen, der har brug for at vide det, når I læser bøgerne? Skal I vide, om det er sket i virkeligheden? Der er en dernede. Der er to. Der er tre. Ja, der er nogle stykker. Og så jer, for hvem det er fuldstændig ligegyldigt, om forfatteren blander fiktion og fakta hånden i vejret. Det var så nærmest resten, kan jeg så sige. Der er mange hænder i vejret. Det har ikke nogen betydning. Og Clara Faust Spies så står herude blandt publikum klar med en mikrofon. Er der nogen, der vil ind i debatten, Clara? Så rækker du mikrofonen rundt til folk, eller I rækker hånden i vejret, så kommer Clara løbende med en mikrofon. Du blander dig bare med din holdning i dagens PET-debat her, Kultursalonen, i den her afdeling, hvor jeg spørger, er det vigtigt for dig at vide, om det er fakta, det der står i den bog, du køber, udgivet som roman, eller om det gerne må være blandet fakta-fiktion? Julia Rockher Birk, hvad tænker du om de her bøger, der udgives som romaner eller autofiktion, som blander begreberne virkelighed og fakta?
1: Det gode ved historien, det er, at man altid har en målestok, og litteratur har jo altid været baseret på den menneskelige erfaring. Og vi har tidligere stået og talt om kunstig intelligens som noget, der ikke selv kan skabe, og hvorfor kan den ikke det? Det er, fordi den ikke har

0: af kanon om 20 år. Det tror jeg ikke, fordi den evner ikke at komme ud i det helt universelle. Og så synes jeg også, man skal huske på, hvordan forlagene har en rolle i det her. Forlagene har en klar rolle i forhold til kvalitet. Og også at sikre, at noget er inden for lovens rammer.
1: Og hvorfor er det vigtigt, Julia, når du nævner det? Fordi vi har jo set andre eksempler på bøger, som er udgivet, hvor der har været konflikter mellem forfatteren og personer, der er skildret i bøgerne. Altså, der var jo for eksempel Thomas Bobergs Insula, og der har været Katrine Dierses I egen barm. Altså, hvad er det, der er vigtigt der at være opmærksom på, som du lige peger på her?
0: Jamen, det er jo det der at bruge romangenren ind i noget, der i virkeligheden handler meget om en egen debat på en eller anden måde. Ikke? Og der tænker jeg i hvert fald, at man som forlag skal kigge på sig selv og se på, hvordan holder man styr på sin egen rolle, og hvordan kan man risikere at undergrave den autoritet, man jo har som udgivende forlag.
1: Hvordan risikerer man at undergrave den, synes du? Den her type af litteratur?
0: Kender jeg ikke lige den her bog, men jeg synes, hvis man udgiver noget som en roman, så synes jeg, man skal have en vis faglig standard, ligesom vi har på et museum, hvor vi hele tiden har trådet tilbage til forskning og fysiske genstande. Her, der skal der jo også være et litterært blik på, er det god litteratur? Og det er der altså rigtig mange måder at vurdere på, og det vil jo komme til syne.
1: Sådan. Tak for den, Julia. Tinus?
2: Ja?
1: Den her type af romaner, litteratur, autofiktion. Hvad tænker du om det? Er det noget, vi har brug for?
2: Jeg læser ikke så mange bøger selv. Jeg har lige skrevet en til gengæld.
1: Ja.
2: Min egen selvbiografi.
1: Sådan, ja.
2: Som er baseret på virkelige hændelser. I virkeligheden, så tror jeg bare, det handler om, at det skal være en god historie. Man skal føle sig underholdt, eller man skal kunne se sig selv i det, som der er blevet sagt tidligere. Eller man kan lære noget af andre menneskers historie og erfaringer.
1: Ja. Så når du skriver en selvbiografi, hvor meget skelner du så mellem fakta og fiktion, når du selv sidder der og skal lave en bog?
2: Jamen, det var sådan, som du sagde før, det hele er jo egentlig fiktion, men det er baseret på mine minder og på de følelser, jeg synes, jeg kan huske, jeg havde.
1: Ja.
2: Og hvis man har levet sådan et turbulent liv, som jeg har, så er der store dele af hele min barndom, som er sådan et stort hul, jeg slet ikke kunne huske, hvor vi måtte prøve at finde rundt med gamle fotos og med historier fra nogen og sådan noget. Så det er noget med at prøve at stykke det sammen, sådan, så det giver mening. Jeg synes ikke, det er så vigtigt. Det skal i hvert fald, hvis det er en selvbiografi, så skal det jo gerne stemme i overens med det, der er sket, synes jeg.
1: Ja.
2: Hvis det er en historie, en roman, der ikke handler om noget specifikt, en hændelse eller et menneske, så kan man jo frit fortolke.
1: Men du ændrede for eksempel navnene på de personer, der optræder i din biografi?
2: Nogle af dem, ja, for lige at beskytte deres privatliv.
1: Og hvorfor det greb, altså beskytte deres privatliv, hvorfor var det nødvendigt, hvis det var din historie?
2: Ja, det kan man jo sige, men det er nogle lidt krumme ting, der kommer frem, som er nødt til at blive nævnt i bogen. Og for man ligesom kan sætte sig ind i, hvordan det var, så har jeg været nødt til at forklare, hvem og hvordan, men jeg har bare givet dem nogle andre navne, for jeg tænkte, nogle af dem lever stadigvæk, og jeg har ikke lyst til at skulle dreje folks øjne altså hen mod nogen.
1: Så der beskytter du ligesom nogle af de andre parter, som du beskriver?
2: Ja, for det er ikke relevant for bogen, hvad de hedder i virkeligheden.
1: Okay. Clara er klar med en kommentar, et spørgsmål fra publikum. Værsgo, Clara.
3: Ja, og allerførst vil du ikke lige sige, hvad du hedder?
4: Jo, jeg hedder Anissa Christensen, og jeg kommer fra Thy.
3: Og det er en af de publikummer, der rækker hånden op, da du spurgte, om det var vigtigt for vedkommende at vide, om det er fakta eller fiktion. Og det er vigtigt at vide for dig. Hvorfor det?
4: Jamen, for det første, så vil jeg gerne have det ægte. Jeg vil gerne have ægte mennesker. Jeg vil gerne have ægte fortællinger. Og personligt så læser jeg kun biografier. Jeg læser ikke fiktion. Og jeg tænker også, altså i vores verden og i vores samfund, så er det den der, at vi ved ikke rigtigt, hvad der er rigtigt og forkert. Og det synes jeg faktisk, der er frustrerende. Jeg vil gerne have det ægte. Så, altså, jeg kan så vælge biografierne. Det har jeg selv en bestemmelse, at jeg gør det.
1: Ja.
4: For jeg synes, det er træls, at jeg skal sidde og være i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Ja, det er træls at skulle være i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert. Cecilie, kan du genkende noget af det, der bliver sagt her? At det er vigtigt at vide, hvad der er rigtigt og forkert?
5: Jeg synes selvfølgelig, det kommer an på konteksten. Så hvis vi er inde i en roman, så er vi i fiktionens verden, og så er vi i den præmis, som er, at man må finde på hvad som helst. Det, jeg synes, den bog indskriver sig i, er en større tendens, hvor vi må have en mere kvalificeret samtale omkring, hvad er det, der sker i de her år, hvor fakta og fiktion bliver sammenvisket og udsmeltet, og det er også det, du efterlyser. Man må vide, hvornår er noget virkelig, og hvornår er det ikke.

0: Og det er selvfølgelig klart, når man er inde i en roman, så er du i kunstens virkelighed. Og så behøves vi ikke at forholde os til, om det er fakta eller fiktion. Så altså er vi i fiktionens verden. Men det, der jo sker lige nu, det er jo, vi ser jo også, at en masse politikere for eksempel begynder at fremstille fiktion, som om det er virkelighed. Så fake news er en rigtig stor ting lige nu. Så
1: altså, hvor ser du det?
0: Jamen, vi kan jo kigge for eksempel til USA, til hvor der sidder nogen på toppen derovre, der er rigtig god til for eksempel at spinde virkeligheden til deres interesse. Vi har da også været vidne til det i europæiske sammenhæng i høj grad. Så derfor så er det jo det her med, på en eller anden måde, synes jeg, vi lever i en tid, hvor vi bliver nødt til at stå på vagt over for, at det er vigtigt, i vores, hvad kan man sige, fælles offentlige liv, at vi faktisk kan stole på, at der er fakta, vi navigerer efter, når det handler om det samfundsmæssige. Og derfor så er det jo også vigtigt, at når vi så overskrider grænsen mellem fakta og fiktion, også i kunstens verden, at det ligesom bliver gjort klart, er vi på kunstens præmis nu, eller er vi i gang med noget, der er på grænsen. Og når vi er på den grænse, jeg synes, det er en spændende grænse, men det er også vigtigt, at vi altid er klar til at tage samtalen. Fordi hvis fiktionens verden finder vej for meget over i det for eksempel politiske liv, som jo er vores fælles virkelighed, der styrer vores demokratiske samfund, så begynder det at være ret farligt.
1: Julia, du havde også en finger op.
2: Jamen, der er fakta, og så er der formidling af fakta. Og jeg vil påstå, at der er rigtig mange biografier, som man nok ikke sådan kan regne helt med, er sådan en til en. Så jeg tror, man skal være kritiske over formen, og så selvfølgelig insistere på fakta, insistere på originalerne og kilderne. Og så skal vi insistere på at se de her fakta, som vi skal grave frem fra mange forskellige vinkler. Det kan godt være, at der er en, der fortæller en ting om en historisk genstand, men der kan også være et helt andet blik og en helt anden fortolkning et andet sted fra. Så jeg synes jo, det er det rum omkring originalerne og evnen til at stå og kigge på dem med uenige blikke, der er måden, vi sådan har en ægte verden på. Vi skal erkende, at det der med at tro, der er en sandhed, nej, det er der ikke.
1: Okay, det er der ikke. Der er ikke en sandhed. Tak for den, Julie. Thomas, lige tilbage til dig, fordi forfatter, men også musiker, som vi startede med at tale om i bandet Ganger, og en af de sange, som du og dit band har udgivet, det er den, der hedder Olympisk. Hvad handler den om?
3: Den handlede om, at jeg vågnede en dag som ung teenager, og så stod der et nyt, splinternyt farvefjernsyn på mit teenageværelse, som min stedfar han havde stjålet fra et sommerhus aften natten før, og så havde stillet ind på mit værelse.
1: Okay, lad os lige høre en lille bid af Olympisk.

0: Min stedfar har stjålet et tv. Er det en sand historie?
1: Ja, det er det. Og men det, der er nogle detaljer omkring det, som faktisk sådan sætter hele, som perspektiverer alt det, der bliver sagt her, fordi den historie, den var den centrale begivenhed, den er sand. Jeg skrev sangen meget hurtigt, hvor jeg havde drukket en flaske rødvin eller et eller andet, jeg kan ikke huske det, på en halv time.
0: Kun én.
1: Ja, cirka. Og det var, så grundhistorien var sand, og den blev fjernet et par dage efter, fordi de fik paranoia og var sådan bange for, at jeg gik straks op i skolegården og fortalte, at jeg havde fået deres spil af nye fjernsyn, og vi var fattige og boede i barakkerne der. Men inden jeg skulle udgive den, så sendte jeg en fælles besked til min stedfar, eller han er så ikke min stedfar længere, og min mor og min familie, og sagde, I skal bare lige vide, at den her sang udkommer. Og den har det her omkvæd, der siger, min stedfar, Røde Kurt og Fedebo, de har stjålet tv. Og så skrev min stedfar sådan, ej, det var altså ikke, Røde Kurt, der var med. Det var hans søn, Ostekaj. Så jeg havde husket forkert. Ja. Sønnen Ostekaj og ikke Røde Kurt. Ja. Det lød heller ikke så godt i sangen. Så det der med, at jeg ligesom huskede, at der var en del af den centrale begivenhed, var sand, men min fortolkning af den var ligesom... Præcis. Var det, der gjorde den til en sang, og også sangbar, kan man sige. Det, ja. Det havde ikke lyst så godt at synge Ostekaj i den sang.
0: Nej. Så det der med at tage noget fra virkeligheden og bruge i en bog, i sit forfatterskab eller i en sang, det kan faktisk gå galt, hvis man ikke har styr på fakta, eller ikke har oplevet en begivenhed på den samme måde?
1: Det mener jeg overhovedet ikke. Altså, jeg mener, det er forfatterens. Der er jo sådan et en etik, man kan tale om, og hvor man har et moralsk ansvar også over for sine medmennesker, sin familie, de mennesker, man skriver om. Og her der er vi et grænseland, som vi aldrig kommer til at kunne afgøre, om det kan forsvares eller ej. Og jeg har det sådan, at hvis vi kigger på historier, hvor at man har følt sig, altså hvor der er et offer ofte, så siger vi jo ofte, at det offer må fortælle til en historie, ikke? Så kan vi gå over til Insula-sagen med Thomas Boberg, hvor der er nogen, der føler sig æreskrænket. Og det kan man jo sådan set, ligesom afgørelsen i Boberg-sagen, også godt sige, at det fandt dommen jo egentlig, at han kunne godt føle sig æreskrænket, ham her, den her kroejer, eller hvad han var.
0: Som var beskrevet i bogen og følte sig krænket af det.
1: Mm. Men at den kunstneriske frihed altid vejer, eller i det her tilfælde, vejer højere, og derfor var den sag også så vigtig, og det er jeg fuldstændig enig i.
0: Sådan, tak for det. Det er punktum i dagens PET-debat Kultursalon. Giv gerne gæsterne og jer selv og Kulturmødet en stor hånd. Tusind tak for at være her i dag, kære publikum, her på bænkene og ude ved højttalerne. PET-debat blev i dag sat sammen af Clara Fau Spies og Siv Søby Rasmussen. Du kan altid finde os på DR Lyd og på mandag. Der er ring til regeringen tilbage. Der er det undervisningsminister Magnus Heunicke, I kan ringe og stille spørgsmål til. Rigtig god weekend og fortsat have et dejligt kulturmøde på Mors.
2: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
3: Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt sad i tirsdags over for hinanden i retten på Frederiksberg i en principiel prøvning af, hvad politikere kan sige til hinanden. Messerschmidt forsøgte at bevise, at hans ære er blevet krænket, mens Lidegaards advokat endte med at beskylde Messerschmidt for utilsløret racisme. Politisk journalist på Jyllandsposten, Anders Ræder, var til stede hele dagen og svarer i dagens genstart på, om det hele blot var et stort politisk teater.
4: Er I ikke gået lidt amok her, eller hvad?
5: Det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal kunne udtale sig i demokrati i debatter. Og det er derfor, vi er her i dag. Vi er her for at støtte Martin. Fordi selvfølgelig skal man i debatter kunne snakke og debattere, uden man bliver sagsøgt.
6: Der var mødt en masse folk, der havde noget med Radikale Venstres ungdom at gøre op foran retten på Frederiksberg.
4: Men free Martin lige frem.
5: Simpelthen free Martin.
6: udklædt i sådan nogle orange fangedragter med gaffatape på munden og nogle mugshots, hvor der stod Free Martin. Så alle spillede deres roller til perfektion.
4: Er det ikke et politisk teater, det her?
5: Nej, jeg synes, det er en god sag at bakke op om, fordi ytringsfriheden, den skal være ukrænkelig.
7: Det er meget enkelt, Martin. Du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve. Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
3: Morten Messerschmidt har nu fået sin retssag. Tirsdag sad de to politiske modpoler og partiformænd sammen i Frederiksberg Byret.
8: Det var en udtalelse, der var skarpt trukket op.
3: I en principiel prøvning af, hvor grimt en politiker egentlig må tale til en anden politiker.
9: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
3: Messerschmidt forsøgte at bevise, at hans ære er krænket på falsk fundament, mens Lidegaards advokat endte med at beskylde ham for utilsløret racisme.
10: Hvad synes du om tonen derinde?
11: Forventeligt. Altså, det er klart, Martin Lidegaard ved godt, han har talt usandt.
12: Det er langt over streget at anklage ham for...
3: Så i dag træder vi ind i retten. Overværer Morten mod Martin og spørger, om det handlede mest om politik eller om princip. Jeg hedder Simon Stefanski. Du har været i retten.
6: Det har jeg. Jeg var til en superspændende, ret vild retssag i byretten på Frederiksberg.
3: Ja, det er jo en særlig retsreportage, fordi den smager lidt af politik. Den har en bismag af politik.
6: Ja, de blev kaldt hinandens yndlingsaversioner derinde. Og det er to partiledere, der elsker at være hinandens modstandere, hinandens modpoler.
3: Politisk journalist på Jyllandsposten, Anders Redder her, stod altså klar.
6: Jeps, jeg stod udenfor.
3: Da Messerschmidt og Lidegaard selvsikker troppede op foran retten på Frederiksberg tirsdag med hver deres selvsikre sag.
6: De har begge to brugt ret offensivt. Jeg tror, de tænkte, jeg indtager en rolle, der passer mig rigtig fint. Min politiske hovedmodstander, Morten Messerschmidt, og vice versa, hans politiske modstander. Martin Lidegaard, det passer godt ind i deres selvopfattelse. Det passer godt ind i de fjendebilleder, de to har rent politisk, og deres vælgere har rent politisk. Men som dagen udviklede sig, så tror jeg godt, at der er en af de to, der kan komme til at sidde tilbage med et fjes, som måske ikke ser helt godt ud.
13: Jeg præsenterer dem en af gangen. De kommer på scenen nu, mine damer og herrer. De gør selskab her for første gang på scenen i Randers Arena. Er I klar, Randers?
3: Men inden vi træder indenfor i retslokalet, så skal vi lige til valgdebat i Randers, forbi det vælgermøde, der satte i gang i det her drama.
13: Her kommer mine damer og herrer, leder af det radikale venstre, tidligere udenrigsminister, tidligere klima- og energiminister, Martin Lidegaard.
6: Alright, så vi nærmer os kommunalvalget. Der er en række partiledere på scenen i Randers.
13: Og nu skal I møde en mand, der, hvis man skal tro de politiske kommentatorer, og det skal man stort set aldrig, er i fuld gang med at genrejse Dansk Folkeparti. Formand for det, han kommer her, Morten Messerschmidt.
3: Over 2.000 unge førstegangsvælgere er samlet for at overvære en debat mellem partilederne.
6: Kort forinden, der har Morten Messerschmidt givet et stort interview til Weekendavisen. Det har vagt virak.
10: Artiklen her i Weekendavisen har sat ild til udlændingedebatten på en måde, der ikke er set i mange år herhjemme.
6: Fordi at det har en overskrift, der hedder Den Store Udvisning, og han præsenterer et hjemrejseudspil, en remigrationspolitik. Man vil udvise udlændinge ved første dom. Hvis man er på offentlig forsørgelse, tager på statskassen, skal man heller ikke have ophold i Danmark, så skal man ud. Og han er også citeret for i det interview, at det skal være umuligt at leve islamisk i Danmark.
14: Vi står lidt ved en skillevej, kære Randers. Den ene vej, det er frygtens allé.
3: Og Martin Lidegaard har altså læst det her interview kort før debatten og tager flere gange fat i det fra scenen.
6: Han stiller sådan en retorisk trope op, tror jeg, man kan sige, hvor han siger, der er to veje at gå i dansk politik. Man kan følge håbets allé, og man kan følge frygtens allé.
14: Det er der Trump, Alternativ for Deutschland og Morten Messerschmidt træsker ud af.
6: Det er en frygtens allé, hvor man ikke tror på klimaforandringer, og hvor man vil.
14: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
6: Og så siger han, mener det sådan 8-10 minutter senere, hvis jeg har forstået dit interview i Weekendavisen rigtigt, så vil du gerne internere op mod 100.000 danskere, hvis de har en anden etnisk baggrund og ikke vil udrejse frivilligt.
15: Og det vil Morten Messerschmidt ikke høre på det her.
6: Altså, han bliver rasende i salen.
14: Så skal vi da ikke bruge penge på at
16: smide kort replik, og så kan vi...
7: Jamen, det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve.
6: Men der må, da Martin Lidegaard anden gang bringer det her interneringscitat på banen, så siger han, Martin, det der, det gider jeg ikke høre på.
7: Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig. Jeg gider det ikke. Jeg gider det ikke. Jamen, jeg gider det ikke. Vi står her og taler om fake news. Vi står her og taler om, kan vi have en sammenhængskraft? Og så står du så åbenlyst og lyver om politik, du kender ud med den halvanden år gammel. Jeg ikke finde mig i det. Så enten dementerer du, eller så mødes vi i retten.
6: Så det er sådan en, well, that escalated quickly.
15: Og den der trussel der, hvis ikke du trækker det tilbage inden for 40 timer, så tager jeg dig i retten. Hvordan tager Martin Lidegaard imod det, der i Randers?
6: Men han reagerer ikke rigtigt på det, og han dementerer jo heller ikke sit udsagn.
15: Nej.
17: Men jeg synes, det er helt oprørende, at en partiformand står her og taler om, at der skal oprettes, eller jeg vil oprette interneringslejre for folk ud for deres hudfarve. Altså, hvad er det for noget at beskylde os for?
15: Det skal have konsekvenser og at lyve om Dansk Folkeparti, står der øverst i den pressemeddelelse, som Messerschmidt en måned senere sender ud.
17: Dansk Folkepartis udlændingepolitik er soleklar. Hvis man er kriminel, hvis man er på offentlig forsørgelse, eller hvis man er islamist, så hører man ikke til i Danmark.
15: Han sagsøger nu Lidegaard for at have påstået, at Dansk Folkeparti ønsker at oprette interneringslejre ud fra folks hudfarve.
17: Derfor vil jeg ikke længere acceptere, at hverken Martin Lidegaard eller andre spreder løgne.
15: Og retssagen er en realitet. Og selvom det er første gang, at to partiledere tørner sammen i en injuriesag, så har andre markante politikere tidligere været involveret i lignende sager.
18: Jeg vil meget nødigt identificeres med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter.
15: I 2003 der fik politikeren Karen Sunds for eksempel højesterets ord for, at hun godt måtte kalde Pia Kjærsgaards ytringer for racistiske.
19: Jeg vil stadigvæk være den, jeg er. Det er det, jeg er valgt på. Og jeg føler, at jeg vil svigte en hel masse mennesker, hvis jeg begyndte at lukke munden. Jeg vil ikke lave om på mig selv. Det lover jeg vælgerne hermed.
6: Så er der en anden sag, hvor Naser Khader, den konservative politiker, han har sagt om den kvindelige imam Shian Khankan, at hun er tidligere radikal islamist. I højesteret der vinder Naser Khader, og højesteret foreslået fast, at politikere har en udvidet grad af ytringsfrihed. Altså, vi vil ikke have i den offentlige debat i Danmark, at den skal afmonteres af trusler om søgsmål, at man skal gå og frygte, at man får en bøde eller en dom for at sige et eller andet. Den skal være fri debatten i Danmark som udgangspunkt, og især for politikere. Man skal være mere tykhud, hvis man blander sig i den offentlige debat, og hvis man er politiker, skal man kunne sige og tåle mere.
15: Nu får jeg lyst til at nævne Rasmus Paludan og Mimi Jakobsen i aftenshowet.
20: Jeg synes, at hun er en nazist, men det, jeg godt vil sige omkring de her,
21: der skulle være et problem... Det slipper du sgu ikke godt fra det, at sige om mig.
20: Fordi du er et
21: nazist.
15: Rasmus Paludan, på trods af, at han er formand for Stram Kurs og politiker, så bliver han jo faktisk dømt for æreskrænkelser for at have kaldt Mimi Jakobsen for nazisvin og sagt, at Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden. Og Mimi Jakobsen bliver så også dømt for at kalde ham nazist.
22: Og i dag afgjorde retten så, at begge udsagn var uden berettigelse.
15: Det korte lange er, der er grænser. Det er det, der skal testes for, om vi er over grænsen her. Det er det, der skal testes på en måde i den retssag.
6: Det er det, der på spil her, det der gør det super interessant.
17: Det afgørende her er, at der må være et bundniveau i den politiske debat.
15: Tirsdag morgen er Morten Messerschmidt den første, der ankommer til retsbygningen på Frederiksberg, flankeret af sin advokat Carlo Siebert.
6: Messerschmidt ankom i, jeg tror det er sådan nogle aviator, Top Gun-agtige solbriller.
21: Hvad er det, du vil opnå med det her? Hvorfor er det så vigtigt for dig at føre denne her sag?
6: Selvtillidsfuldt, swagger i sin gang, går ind mod retsbygningen.
17: Så det her, det handler først og fremmest om, at vi skal kunne have en debat, der er ordentlig. At vi ikke vil have amerikanske tilstande, så at sige.
6: Morten Messerschmidt, han starter med at sige, prøv at høre, vi skal ikke ned af den sti i Danmark, hvor vi laver fake news, og hvor den offentlige debat er forpestet af løgne. Det går simpelthen ikke. Det er sådan, når man ser i USA, han vil ikke finde sig i det. Nu skal retten sætte foden ned.
0: Morten.
21: Hvad forventer du af dagen i dag, Martin Lidegaard?
0: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo meget principielt sag, vi har i dag.
6: Så kommer Martin Lidegaard få minutter senere i sin store, fede ministerbil, jeg mener, det er en BMW, træder lige så selvtillidsfuldt ud af den dør og siger...
0: Derfor det er jo også et spørgsmål ud over om, hvad Dansk Folkeparti er og ikke er, at det er jo et spørgsmål om vores ytringsfrihed. Og efter min mening skulle den her sag jo aldrig have fundet sted. Det er sådan amerikanske tilstand, det er Trump...
6: Det her, det er amerikanske tilstand. Man kan ikke intimidere politiske modstandere ved at true med retssager. Det er sådan noget, Donald Trump gør i USA. Så på den måde så får de brugt det samme fjendebillede mod hinanden. De vil begge to indføre amerikanske tilstand i den offentlige debat.
15: Og så går vi i gang. Messerschmidt er også den første, der skal i vidneskranken, da dørene til retssalen bliver lukket og mikrofonerne er tændt.
6: Skal vi ikke bare prøve at tage det sådan nogenlunde?
15: Jo.
6: Stringent. Han siger, det er langt over stregen at anklage ham for at ville internere og debattere tusindvis af mennesker alene på baggrund af deres hudfarve og tro. Det er ikke Dansk Folkepartis politik.
15: Flere gange undervejs i retssagen anerkender Messerschmidt og hans advokat, at der selvfølgelig er udvidet rammer for, hvad politikere kan sige, men det her, det er altså over grænsen.
6: Fordi Morten Messerschmidt er ikke en politiker, der typisk viser særlig mange følelser, men man kan mærke på ham, at der er noget i det, Martin Lidegaard har sagt, der har sat sig. Han taler om de her unge mennesker i Randers, som efter debatten kommer op og spørger ham, er det os, der skal ud? Han er særligt blevet ked af, virker det til, at en masse mennesker i den her sal kan være gået væk med en frygt for, at de måske, fordi de har en mørk hudfarve, skal ud. Han taler om, at han for nyligt gik en tur i Dyrehaven, hvor en ung fyr, der hedder Daniel, med ghanesisk baggrund, er kommet op til Morten og sagt, jeg hører noget om, at du internerer og deporterer folk. Kunne det være mig? Han siger, jeg har venner, jeg har bekendte, jeg har partikulære i Dansk Folkeparti, jeg er fortrolige med, som har en anden hudfarve. Jeg kunne aldrig drømme om, at de skulle udvises.
15: Og Morten Messerschmidt er jo selv jurauddannet. Han ved om nogen, at politikere har udvidet ytringsfrihed. Så hvad er det helt præcis, der gør, at han mener, at lige i denne her sag, så har han alligevel en god grund for at få anerkendt, at Lidegaard har udsat ham for en æreskrænkelse?
6: Argumentet fra Carlo Siebert, som er Messerschmidts advokat, og Morten Messerschmidt for os selv sagt det, det er det her racismes, den her racismesubtekst, der ligger i det hele. Altså, det er på grund af folks hudfarve. Det er simpelthen dybt socialt uacceptabelt at være racist. Ergo er det æreskrænkende. Det er jo også ulovligt. Du kan dømmes for racisme, jævnfør straffelovens paragraf 266b. Så det er både injurerende og æreskrænkende.
15: Så lad os vende os mod Martin Lidegaard.
6: Martin Lidegaard, han taler om, at Dansk Folkeparti i det interview i Weekendavisen går 1, 2, 3 skridt mere til højre, end de nogensinde har gjort. Man taler om, at folk skal ikke være her længere, og de skal bag lås og slå på et udrejsecenter. Deraf får han de her interneringsbilleder. Ja, det kan godt være, at han går over stregen ved at sige, det er ikke direkte på baggrund af hudfarve og tro, at folk skal udsendes. Men det er derhenne af, og man må gerne stille tingene skarpt op, for det der er konsekvenser af Morten Messerschmidts politik.
15: Så Martin Lidegaards forsvar er et angreb?
6: Ja.
15: Og holde fast i sit angreb på Morten Messerschmidts politik?
6: Ja, til dels er det.
15: En del af Lidegaards forsvar handler også om, at han mener, at han har taget de nødvendige forbehold, da han angreb Messerschmidt på vælgermødet i Randers.
6: Så han siger, jeg har egentlig ikke sagt, at du vil det her. Jeg har sagt, hvis du vil, eller er det rigtigt forstået, at du vil, og du bevæger dig ned ad en retning, hvor man vil.
15: Her var formuleringerne nemlig, at man vil internere, og hvis jeg har forstået dit interview i Weekendavisen rigtigt, forbehold, som han mener, fritager ham for skyld.
6: Det tredje argument, det er så der, hvor det står allermest gnister i salen, det er, så siger Martin Lidegaards advokat til retten, hvis ikke I tager vores argument nummer 1 eller 2 for gode varer, så er vi faktisk i vores gode ret til at sige det her, fordi Morten Messerschmidt er en slags racist. Der eskalerer de virkelig.
15: Okay, lad os lige gå lidt længere ned ad den allé. Som du siger, Lidegaards advokat er Det er en meget profileret advokat, René Offersen. Og nu står han altså og hjælper Martin Lidegaard med at fremføre en form for bevis for, at Morten Messerschmidt er en form for racist. Mm. Hvordan gør han det?
6: Han tager fat i det her Weekendavisen-interview, og så siger han, prøv at se, der står den store udvisning, der står, at Dansk Folkeparti helhjertet omfavner remigrationsbegrebet. Han siger, man kan slet ikke være i tvivl om, hvis man ser på Dansk Folkepartis politik, at den er designet til at ramme muslimer og folk fra MENAP-landene, altså Mellemøsten og Nordafrika. Det kan godt være, det er hårdt skåret til, men der er et vist element af sandhed, mener René Offersen i det, de siger der.
1: Fra vidneskranken afviser Morten Messerschmidt flere af formuleringerne fra interviewet i Weekendavisen. Hans advokat siger blandt andet, at det var journalisten og ikke Messerschmidt selv, der bragte ordet remigration ind i interviewet. Korrekt, siger journalisten bag, som dog skriver, at aftalen med Messerschmidt var at tale om remigration. Et begreb, som DF-formanden selv havde brugt flere steder i den offentlige debat. Og så trækker Lidegaards advokat pludselig en TikTok-video frem i retten.
6: Der ruller en skærm ned i retssalen på Frederiksberg. Lyset bliver slukket, og så bliver der spillet en video, en reel. Hvor at en mørk mand, der er ret smart klædt, sådan moderne klædt, han går ud af, jeg mener, han går ud af en butik eller sådan noget. Og så står der på skærmen, what would you do if I walked past you? Så hvad vil du gøre, hvis jeg gik forbi dig?
15: En form for, det er en TikTok-trend.
6: Det er en TikTok-trend, ja. Hvor man skal vise, hvad man vil, hvordan man reagerer, hvis nogen går forbi en. Klip til Morten Messerschmidt, der sidder i sin bil, ruller vinduet op og låser døren.
15: Og det mener advokaten er et udtryk for, at Morten Messerschmidt er racist?
6: Utilsløret racisme, siger han.
15: Utilsløret ligefrem?
6: Ja. Fordi han siger, altså, tror du det er morsomt for mennesker med brun hud, at der er et klip af dem, og så krydsklippes der til, at du låser bilen og ruller vinduet op? Ergo, subteksten er, den her mand kunne måske være farlig kriminel, der er en eller anden grund til, at man ruller vinduet op og låser døren. Og det er racisme.
15: Hvad siger Messerschmidt til sit forsvar?
6: Der har de sådan en, det er der, hvor det mest af alt minder om en amerikansk film, hvor det, man er i en retssag. Altså, Offersen går hårdt til Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt siger, det der, det har ikke noget med racisme at gøre. Det har noget med at gøre med mandens måde at gå klædt på. Det er en del af en større TikTok-trend. Vi har lavet alle mulige andre videoer, hvor at, han også reagerer på folk, der går forbi ham. Folk, som ikke har mørk hud. Og nu er det lige pludselig Martin Lidegaard, der ser hudfarver. Det er dem, der kigger på, at han, ham her manden er mørk. Så der bliver det virkelig sådan bidsk.
15: Okay.
21: Morten Messerschmidt, du er blevet beskyldt for utilsløret racisme inde i retten i forbindelse med den seneste procedure. Hvad siger du til det?
17: Jamen, det er jo et forsøg på et røgslør i forhold til, hvad det her egentlig handler om. Nemlig.
1: Efter 6 timer, 3 pauser og en håndfuld af hårde anklager, så slutter retsmødet.
21: Vil du også stå herude nu og sige, at den måde, han har udtalt sig på, udtaler sig på, det er utilsløret racisme?
2: Jeg har ikke noget behov for at stemple hverken Messerschmidt eller andre. Det er ikke mit ærne her.
1: Og de to partiledere, de mødes igen af pressen ude foran og genlufter deres synspunkter.
6: Det var en langt mere interessant og spicy dag i retten, end jeg havde troet. Jeg havde egentlig troet, at Team Lidegaards forsvar ville være lidt mere sådan teknisk karakter, og at de ikke ville gå til angreb på den måde, at de ville bruge de der racismeanklager, gentage dem mod Morten Messerschmidt.
1: Og det er jo her, at retssagen også bliver rammet for en politisk duel.
6: Mm.
1: Hvor meget politik var der i den her retssag?
6: Der var meget politik i den, fordi at vi talte jo vildt meget om Dansk Folkepartis hjemrejseudspil. Når man læser politiske kommentatorer, og det skal man gøre, de er super dygtige og udlægger teksten langt bedre, end jeg gør, jeg er bare journalist, men så var der mange, der ligesom skrev, det her, det er i går så bare et politisk teater, der er ikke nogen, der ender som taberne i det her spil.
15: Hvorfor ikke det?
6: Fordi Radikale Venstres vælgere kunne aldrig drømme om at stemme på Dansk Folkeparti og vice versa. Så, og egentlig så står det godt til de to partiledere at bruge hinanden som fjendebilleder. Derfor vinder de begge to noget på den her sag. Det er altid godt for politikere at kunne fremturnere med deres for medietid og fremturnere med deres synspunkter i medierne. Jeg er ikke så sikker på det, efter at have været i ret.
15: Hvorfor ikke det?
6: Når jeg sidder og tænker på de forskellige udfald, så er der en, der vil stå tilbage med, som jeg sagde, til at begynde med et taberfjes. Hvis Martin Lidegaard taber, så er det det pæne, ordentlige, radikale Venstre, som gerne vil holde en god tone i debatten, hvor deres partileder pludselig er blevet dømt for injurierende udtalelser mod en anden partileder. Det ser ikke ret godt ud for en radikal partileder.
15: Ingen gang, hvis det er ærkefinden Morten Messerschmidt.
6: Jeg ved det ikke, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle være godt for nogen at tabe en retssag. Hvis Morten Messerschmidt taber, så kommer han på, hvordan dommen lyder og sådan noget. Det kan jo godt være, at han taber på, hvad kan vi sige, teknisk knockout. Men det kan jo også være, at dommerne tager noget af Martin Lidegaards og René Offersens argumenter, nogle af dem for gode varer, og begynder at tale om, når man altså, de her citater var ikke helt ude i hampen. Der var måske noget i dem. Og så kunne jeg også se i går, altså da Morten Messerschmidt kommer ud af retten, så står vi jo alle sammen, også journalister, og spørger ham ind til remigration. Og da Martin Lidegaard kommer ud af retten, så spørger vi ham, mener du, Morten Messerschmidt er racist? Altså, det er bare ikke rart for en partileder at have et racismebegreb hængende over hovedet. Jeg tror ikke, det var det, Morten Messerschmidt håbede at få ud af den her dag.
15: Du fortalte det her med, at de ankom og beskyldte hinanden for at indføre amerikanske tilstande i Danmark.
6: Mm.
15: Man kunne godt være lidt spændt på, om det her er begyndelsen på, at det her det kunne blive en ny normal. At politikere pludselig tager hinanden i retten. Tror du det, efter du har været vidne til den der sag, at der er andre politikere, der gerne vil samme vej?
6: Jeg aner det ikke. Jeg tror, altså, vi får se, hvordan den her sag ender, om det er noget, der kommer til at forfølge den ene eller anden. Men hvis der kommer til at være en klar taber, hvor man kan sige, okay, det her det er åbenbart et værktøj, man kan bruge til at få nogen ned med nakken. Så kan det godt være, at andre vil bruge det. Det kan også være, at de tænker, det der det er fuldstændig åndssvagt. Lad os bare holde det inden for vores vante rammer i Folketinget og den offentlige debat, og lad os undgå de her dumme retssager.
15: Ved du hvad? Vi har den.
6: Okay. Jeg husker det ikke, som om jeg har sagt et eller andet, der hvor jeg ignorerer den ene eller den anden eller sådan noget. Jeg tror altså, jeg fik holdt mig nogenlunde på dydens smalle sti. Gør jeg ikke?
15: Det tror jeg også, du gjorde. Altså, ellers så finder du vel ud af det, så bliver du vel indkaldt til retten, ja. Hvis ikke du trækker det tilbage. Du har selvfølgelig 24 timer til at trække det tilbage. Ja, det er præcis. Ja. Du skal nok klare den. Tak for besøget, Anders.
6: Tak for det.
15: Hey. Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villadsen, Charlotte Kuhl-Wall, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.

0: Tænk, hvis du kunne kigge ind i livets krystalkugle og blive klogere på, hvad der vil ske med din krop, dit sind, din tøjstil og dit kærlighedsliv. Peter Falktoft er netop fyldt 40 år og har sat sig for at suge erfaring og geniale lifehacks ud af Danmarks mest succesfulde ældre mænd. Lyt med, når profeterne ruller sig ud og tilbyder livets opskrift. Her får du et klip fra programmet, hvor Rane Willerslev var gæsten.
1: Rane Willerslev, ja. Først og fremmest tusind tak, fordi du vil være med igen. Mm. Jeg sagde det, da du kom ind ad døren, nu siger jeg det igen for rullende mikrofoner. Det her, det er ikke eksakt videnskab overhovedet. Der er ingen facit, så igen, det er alt andet end en kongres med kollegaer.
2: Ja, ja.
1: Du kan ikke træde ved siden af her.
2: Nej, men det er godt.
1: Vil jeg ikke bare lige alligevel rulle igennem dit CV? Mm. Og jeg ved godt, det ikke er det hele dit CV, fordi så gik der halvanden time.
2: Mm.
1: Men hvis jeg lige skal tegne et lynportræt, ikke?
2: Ja.
1: Professor i socialantropologi og Ph.D. for University of Cambridge.
2: Yes.
1: Kandidatgrad i Visual Anthropology for University of Manchester.
2: Ja.
1: Tidligere chef for etnografiske samlinger på Moesgaard Museum.
2: Ja.
1: Direktør for Kulturhistorisk Museum.
2: Ja.
1: På Universitetet i Oslo.
2: Ja.
1: Og modtager Eliteforskningsprisen fra Det Frie Forskningsråd, TV-vært, foredragsholder og direktør for Nationalmuseet. Hvad har jeg glemt?
2: Nej, det er en meget godt opsummering. Altså, hvis det ligesom er titler, så er der jo sket alt muligt andet. Måske lidt mere interessant i virkeligheden, men det er jo sådan noget, vi kommer ind på, tænker jeg.
1: Er det det der står på... Skriver du det hele på CV'et, hvis du skal aflevere sådan, eller er der én ting, der fylder mere end
2: det? Det kommer sgu an på, hvad det er, jeg søger, fordi hvis man kan sige, hvis det er videnskabelige stillinger, så skal du have alle publikationer og sådan noget med, ikke?
1: Ja.
2: Men hvis det er lederstillinger, så tager man ligesom at bare lave et lille udtræk af de vigtigste og sådan noget. Så det er sgu forskelligt. Ja.
1: Hvad er vigtigst for dig selv?
2: Hvad er vigtigst for mig selv? Altså, faktisk kan man sige, de rigtig gode bøger, du udgiver, de er vigtige. Og grunden til det er, at de ligesom er varige. Ikke? Jeg har skrevet meget, noget, der har været godt, og noget, der har været mindre godt, og så videre. Men der er nogle enkelte, som jeg er virkelig stolt af, ikke? Og som ligesom står over tid.
1: Prøv at, nu sidder vi her. Det er første gang, jeg har fornøjelsen af at møde dig. Ja. Har læst og hørt meget med stor interesse i tidens løb. Så længe jeg har levet, har jeg lyst til at sige, du har været der et stykke tid.
2: Ja.
1: Lige et spørgsmål, der presser sig på.
2: Ja.
1: Sad du derhjemme på et eller andet tidspunkt, og måske bare læste tegneserier, så vurderede du, jeg skal være ligesom Tintin, bare uden 3/4 bukser. Hvordan bliver man Rane? Altså, hvordan får man det her CV?
2: Ja, hvordan fanden gør man det? Altså, det gør man nok, hvis du formår at få en kærlighed til viden. Altså, det er jo en meget... Altså, mit CV er jo præget af sådan et viden, universitet, museer og sådan noget, ikke? Og den kærlighed havde jeg overhovedet ikke i starten. Altså, jeg var ekstremt ringe i folkeskolen. Virkelig. Jeg blev også kun måske egnet til gymnasiet. Hvilket er ret usædvanligt, hvis man er født i Risskov eller Hellerup. Fordi Risskov er jo pendanten til Hellerup i Aarhus.
1: Det er rigtigt.
2: Men så blev jeg ligesom dannet af min far, der tog fat. Og det gjorde han både med min bror og jeg, min tvillingbror Esker og jeg. Og det, han formåede at skabe, det var to ting. Det var... kærlighed til viden, som er forudsætningen for, at du gider arbejde med noget skole, noget.
1: Ja.
2: Det er ikke bare et spørgsmål om, at du skal, men du bare er nysgerrig.
1: Hvornår
2: altså,
1: fik
2: den
1: der
2: nysgerrighed,
1: det?
2: Jamen, den fik jeg faktisk først i gymnasiet, altså første G, ikke?
1: Ja.
2: Og så formåede han at installere en arbejdsmoral, og det er jo meget, meget vigtigt, uanset, og det er jeg sikker på, at du også ved, fordi altså, man opnår ikke noget her i livet uden at ville arbejde rigtig meget.
0: Du kan finde alle afsnit af Peter og profeterne inde i DR Lyd.
3: En ny sygdom er på vej til Danmark.
4: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
3: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
5: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
6: Der er mange virologer, der omsorgs at blive født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
7: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
5: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
8: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
5: I DR Lyd.
8: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Samtidig med at flere end nogensinde bor alene, så er fokuset på fællesskab kæmpestort. Fællesskabet er vigtigt og helt grundlæggende for alle aspekter af menneskets liv og lykke. Men hvorfor? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagel i denne uges første række, som sender live fra Kulturmøde på Mors. Derudover kommer man også forbi fotografiets værdi, presset på de etablerede medier og folkelige teater. Lyt med på den anden side af en radioavis.
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Det er Bjarne.
8: Hej Bjarne, det er Anne.
7: Hallo.
9: Hej, og Gustav.
7: Hej Anne. Hej, Gustav.
9: Hej, Bjarne.
8: Hej, Bjarne. Hvad det hedder? Vi skal jo i gang med første række, som vi plejer, og vi sender faktisk live fra Kulturmødet. I må godt klappe.
7: Ja, jamen jeg kan næsten...
9: Kan du høre det?
7: Jeg kan næsten mærke det. Ja, jamen, jeg var der i morges, ja. Så det føles meget... Jeg føler mig meget inkluderet.
9: Men det er også derfor, vi ringer til dig jo, altså fordi du var her i går, og du var her i morges, så var du lidt hurtig ude af vagten, synes vi.
8: Hvorfor er du taget hjem?
7: Det er fordi jeg skal holde møder her i DR-byen, og så skal jeg til folkemøde Møn i morgen i den modsatte ende af landet.
9: Okay, så var kulturen heller ikke vigtigere, eller hvad?
7: Åh, men altså Møn er fuldstændig konkurrencedygtig, okay. Synes jeg, også i forhold til kulturen. Det tænker jeg.
9: Er det også noget med, at din kone måske nogle gange savner dig lidt, når du rejser så meget?
7: Jeg tror faktisk, hun er til høstfest på Frederiksberg i aften, fordi det er for hendes arbejde fikset, så jeg tror ikke, vi når at se en anden inden i morgen aften. Så. Det er bare sådan, Det er bare sådan, vi lever.
8: Nå, men altså, det er bare også Gustav, der er så nyfin.
9: Jeg er bare også engageret i dit privatliv, Bjarne.
8: Ja, det er på en eller anden måde lidt.
7: Jamen, jeg har jo været gift i 27 år, det skal nok gå.
8: Ja, det går.
9: Vil du helt kort sige noget til din kone live på P1 nu, hvor du kan se hende?
8: Det behøves han ikke. Vi går i gang med programmet nu. Hils på Møn, Bjarne.
7: Det er godt.
9: God weekend.
7: Vi hilser på Mors.
8: Det gør vi. Vi hilser på Bjarne.
7: Hej.
8: Hej.

0: Ja, velkommen på første række! Woo! Jeg råber og klapper og er glad, fordi vi sender live fra Kulturmødet Mors, Gustav.
1: Det er, det gør vi i hvert fald.
0: Det er en fornøjelse at være her.
1: En tradition også efterhånden.
0: Det her er jo programmet, der dykker ned i de store, vigtige, kulturelle historier, der ligger og bobler ud i tiden. Og så er der også programmet, der graver nogle historier frem, man måske aldrig har hørt om, men som vi to, Gustav, synes, at det bør folk faktisk.
1: Ja, ting som vi tænker, det kan vi godt udbrede kendskabet til.
0: Ja, ja. Og fordi vi er på Kulturmødet Mors, så har vi været ude og fiske i det store kulturhav derude, og fanget nogle interessante mennesker ind til programmet.
1: Det har vi, vi har blandt andet fornøjelsen af at have besøg af Rane Villerslev lige om lidt. Vi snakker så meget om fællesskaber, og faste lyttere af programmet ved, at jeg er lidt skeptisk over for de fællesskaber.
0: Du gider dem ikke.
1: Så jeg vil rigtig gerne prøve at forstå fællesskaberne. Det hjælper Rane Villerslev, direktør på Nationalmuseet, os med om et øjeblik. Vi skal også snakke med Mette Sandby om fotografiets værdi i en tid, hvor AI... Faste festivalgængere har måske hørt det ord rigtig meget nu, men det kan være, at lytterne derhjemme i stuerne eller i bilerne ikke har tænkt så meget over det. Vi skal snakke om, hvad betyder fotografiet i en tid, hvor artificial intelligence, kunstig intelligens, overtager. Og så kommer den nyudnævnte formand for, hvad hedder sådan noget? Det hedder noget meget fancy, det hedder sådan noget World News Press Publishers.
0: World Association of News Publishers.
1: Wow. Et kæmpestort mediejob. Stig Ørskov og fortæller om presset på etablerede medier. og det er alt sammen inden klokken 15. Og efter det, så tager vi en time til.
0: Det gør vi. Det bliver fantastisk. Og inden vi går i gang, og Rane Villerslev skal prøve at forklare dig, hvorfor fællesskaber er en god ting, så har vi jo også taget Otto med.
1: Ja.
0: Vores allesteds nærværende. Meget, meget dygtig praktikant. Han kommer op på scenen. Prøv at klappe af Otto.
1: Skal vi lige give Otto en hånd?
2: Hej alle sammen.
0: Hej Otto.
2: Hej så.
1: Har du det godt?
2: Jeg har det fremragende. Så mange mennesker her.
0: Ja. Og velklædt som altid. Prøv at se, han altid slips
2: på. Jeg har taget slips på for jer. Både ude i radioen og jer på Kulturmødet Mors her.
1: Otto har været til mange ting igennem programmets historie. Han har været på sexmesse, for eksempel.
0: Og han har været til revy på Christiansborg.
1: Christiansborg-revyen har han også været til. I dag skal han... ikke ud og opleve. I dag skal han bidrage til kulturen.
0: Han skal give tilbage.
2: Ja, det skal jeg, for jeg har taget meget kultur, men nu skal jeg give noget tilbage.
0: Ja.
2: Jeg er jo journalistpraktikant. Det er, fandt jeg ud af midtvejs, en ubeskyttet titel. så jeg tænker, jeg kan samle lidt på dem. Jeg er pengemand, for eksempel, menneskekender.
0: Ja.
2: Men også måske huspoet, tænker jeg.
0: Du vil gerne kalde dig selv for huspoet?
2: Ja, fordi sådan her berlinske, og det vil jeg sgu. Den synes jeg sgu er for fed.
0: Ja. Ja, men tag du den, Otto. Ja.
1: Så det, vi godt kunne tænke os, Otto, det var, at du kvad din nye rolle som huspoet og dit store kreative talent, at du går ud på pladsen og beriger folk med noget poesi. Og får deres umiddelbare reaktion på, hvordan det lige rammer, når man bliver mødt af kunsten sådan bang.
2: Ja.
0: Kan du gøre det?
2: Absolut. Som en huspoet, så har jeg jo altid lidt poesi i inderlommen. Slips på og poesi i inderlommen.
1: Du ligner en poet i din franske arbejder- og malerjakke og slips.
2: Mm. Tak skal du have.
1: Har du nogle små sorte solbriller med?
2: De kan hurtigt komme på i hvert fald. De er også altid en af dem.
0: Okay.
1: Så
0: Otto, du går ud nu.
1: Afsted med dig.
0: Og så læser du poesi op for folk.
2: Det gør jeg.
1: Og selvfølgelig også for folk, der lytter med derhjemme.
2: Man må godt quizze med derhjemme. Det må man altid. Bare roligt. Og I må også quizze med herude. Bare roligt. Ja. Vi ses om lidt.
0: Ja. God fornøjelse. Giv mig en hånd.
1: Otto Korse. Det var lige praktikant. Nå. Så går vi videre til vores første gæst, som sidder på scenen med en pibe i munden. Hey. Rane Villerslev, velkommen til.
3: Tak, tak.
0: Det er meget dejlig, hyggelig duft, faktisk.
3: Det er det.
0: Hvad siger I på bogstaveligt talt forreste række? Er I okay med, at Rane sidder og ryger pibe? Kan I leve med det? Er okay? Ja, så må I lige sige til.
1: Der bliver hostet. Hostet og nikket. Rane, nu siger jeg, at jeg har et lidt anstrengt forhold til det med fællesskaber. Og det er jo også en sandhed med motivationer. Men fællesskaber er vigtige forstås. Det er det, som DR's nye strategi handler om. Det er det, som alle store kulturbegivenheder handler om. Hvad kan vi være fælles om? Hvis man skal søge penge til et eller andet, så handler det også om, hvordan kan vi skabe fællesskaber. Altså, det er alle stedsnærværende i vores samfund. Yeah. Og det er til trods for, at det danske samfund jo er meget fællesskabsorienteret, vil jeg argumentere for. Dog, så kan man også se en forandring i måden, vi lever på. fordi vi har aldrig boet mere alene. Så der er måske et stort behov for fællesskaber. Derfor tænkte jeg, hvem ved noget om fællesskaber? Det gør ham, som står i spidsen for en institution, der er med til at skabe vores fælles fortælling, læs Nationalmuseet, men jo også en mand, der har været ude og levet i forskellige fællesskaber rundt om i verden, som er meget anderledes end det danske. Godt, Rane. Allerførst. Kan du genkende min opkridtning af, at vi måske savner fællesskaber i det liv, vi lever i Danmark i dag? Altså, er der en mangel på fællesskaber, udover det med, at vi bor alene? Kan du godt genkende den analyse?
3: Det kan jeg i hvert fald. Jeg tror, det handler om, at altså de sidste, ja, siden 80'erne, og hvis vi går endnu længere tilbage, så siden renæssancen, hvor individet skabes, så har der jo været en dyrkelse af individet, som er helt utrolig og taget helt absurde former, kan man sige, her inden for de sidste sådan 30 år, ikke? Og det er jo ikke fordi, at der ikke har været fællesskaber i Danmark. Danmark er et foreningsland, som man siger, der er masser af fællesskaber. Men jeg tror, mange af de klassiske fællesskaber har ligesom... Nogle af dem har udlevet sig selv. Altså det partipolitiske fællesskab har det hårdt. Andre lever i bedste velgående. Men jeg tror, at denne her dyrkelse af individet og mig, og så er der også mig, altså den har nået måske en grænse, ikke? Og man begynder at kigge mod og sige, jeg har sgu brug for noget mere og andet, ikke? Og derfor tror jeg, at det vi ser, det er jo, at der skyder forskellige nye fællesskaber op, som nogle af dem bygger på nogle gamle traditioner, som bliver fornyet, og nogle er helt nye, og nogle er meget særenige i deres interesser og fragmenteret på den måde, men der er et behov for et fællesskab, og det er jo ikke så mærkeligt, fordi hvis vi kigger sådan videnskabeligt på det, så er det det største studie i menneskelig velvære, der nogensinde er blevet lavet i verden. Det er det, man kalder Harvard-studiet. Og det blev første gang kørt af i 60'erne, og man har fortsat. Og dengang var det kun mænd, man så på. Nu ser man også på kvinder.
0: Og kuskler.
3: Ja, men det korte og lange er, at det er meget interessant, fordi man følger en række mennesker, en ret stor mængde af mennesker fra forskellige sociale baggrunde i Amerika, følger man fra vugge til grav. Og så tjekker man, hvor godt klarer de sig, hvor glade er de, har de misbrug undervejs, hvor også fysiologisk, ja, altså hvor sunde er de osv. Og konklusionen er fuldstændig stjerneklar. Og det er jo det er sjældent, at man får så stjerneklar en konklusion i så komplekse analyser. Og konklusionen er, at al menneskelig velvære, altså hvor godt du klarer dig, hvor sund du er osv. osv., afhænger af primært én ting og én ting alene, nemlig kvaliteten af dine sociale relationer. Og hvad menes så med det? Jamen, der menes grundlæggende set det med det, at du har følelsen af, at nogen har din ryg, hvis shit hits the fan. Så med andre ord, altså hvis du er sammen med en eller anden partner, som du overhovedet ikke føler har din ryg, så gælder det om at blive skilt ret hurtigt, så du ikke dør tidligt. Men under omstændigheder, skal man sige, så er det simpelthen det, det handler om, ikke? Og det er jo ret interessant, fordi altså af mange årsager, men det er altså for det første etablerer det jo det faktum, at vi er fællesskabsorienterede som mennesker, ikke? Men det er jo også interessant, det skal vi måske ikke gøre i det her program, men det kunne man jo spørge sig selv om, hvordan ville vores samfund se ud, hvis vi rent faktisk organiserede det ud fra den optik, som er fuldstændig videnskabeligt givet. Altså det ville nok være et lidt andet måde, vi strukturerede os selv på. Ja.
1: Og lad os lige vende tilbage til det, men nu siger du, individet opstår i renæssancen.
3: Ja, ja.
1: Hvad sker der i renæssancen, og hvad kommer der inden det?
3: Ja, altså inden renæssancen, kan man sige, så har du jo, med Agerbrugskulturen, lad os starte der, fordi der er noget, der hedder før Agerbrug, men med Agerbrugssamfundet, der bliver du slægt, altså du er ejet af din slægt. Og den måde, jeg bedst kan illustrere det på, tror jeg, det er ved at komme med et eksempel som blodhævn, for eksempel, som jo har været et stort problem igennem vores tid her på jorden, før der ligesom var en retsstat. Det var derfor, folk gerne ville ind i Romerriget, fordi så kunne man få stoppet de her blodhævne. Altså blodhævn kan være en spiral, der kan jo nærmest udrydde hele samfundet. Island var ved at dræbe sig selv i blodhævn i vikingetiden. Og det går jo på, at jeg går hen og slår din bror ihjel. Så kommer din familie og siger, at nu skal Rane dø, fordi han har slået brormand ihjel. Og så ved man godt, at den her, at man er meget klar over, at den her spiral kan ende endeløst. Så, så din familie... Undskyld, nej, min familie... Jeg slår
1: du har slået min bror ihjel.
3: Ja, jeg slår din bror ihjel.
0: Så
3: kommer, så kommer din familie kommer med økser og svær, og siger, nu skal Rane dø. Så siger min familie... prøv at høre, vi er meget, meget glade for Rane, men kan I ikke tage Eske? og så må Eske...
0: Vi overhovedet ikke minder om Rane.
3: Så må Eske dø, ikke? Ja. Altså,
1: og vi kan ikke kende forskel, så vi tager bare...
3: Men det er bare, pointen her er, at du ejer faktisk ikke dig selv. Altså, du er din slægt, og slægten bestemmer sig også over dig, ikke? Så det er bare... og det, der så sker i renæssancen, er jo, at der sker jo utrolig mange ting i renæssancen, altså... Der sker jo, det ved Ane givetvis en masse om, altså perspektivet i malerkunsten, ikke? Hvor at du lige pludselig, du sidder ikke og bliver set af Gud, men du er placerer dig selv i Guds perspektivet og ser ud, ikke? Et individperspektiv, ikke? Du får bankerne, hvor du kan investere, du får EPS'en, du får kort over verden, hvor alt ikke er givet, som i middelalderen, der troede man vidste alt, for det stod i Bibelen. Mm. Der er hvide pletter på landkortet, osv., osv. Og der bliver individet, som vi forstår det, født, ikke?
0: Og den selvstændige vilje.
3: Ja, præcis. Den selvstændige vilje, ikke? Ja. Og det kan man sige, så kender jeg jo resten af historien selv, var jeg ved at sige. Fordi, når vi så kommer op i 80'erne, så får Jubi-bevægelsen, eller Jobbi-bevægelsen, eller hvad man kalder det, ikke? Så sker der jo en enorm individualisering, men den er jo allerede begyndt i 60'erne, fordi selvom 68'erne gerne vil se det som et kollektivt projekt, så er det jo et selvrealiseringsprojekt, der handler om mig meget af det, ikke? Altså, så, og der er vi jo nået et punkt, hvor at man kan sige, at bagsiden af medaljen, at det tror jeg slår igennem, og vi begynder at søge noget andet, tænker jeg. Mm-hmm. Det er bare min fortolkning, men altså...
0: Ja, ja, fordi vi jo... Vi taler jo hele tiden om, at der er trivselskrise, ensomhedsepidemi og alt det her. Og jeg mærker en ung generation, som er ret sårbar og som søger fællesskabet på en helt anden måde end vores generation, generation X gjorde. Ja. Altså, at der er kommet en bevidsthed hos den nye generation om, at det er i fællesskabet, at vi ligesom kan rykke os.
3: Ja.
0: Kan du genkende det?
3: Ja, det synes jeg. Altså i hvert fald bliver der talt utrolig meget om fællesskaber, og det, altså, det fylder rigtig meget, ikke? Og når man skal have fondsmidler eller støtte fra staten, så er der også en af de buzzwords, man skal krydse af nu, ikke? Så ja, altså det gør jeg, og der, jeg ser ikke noget problematisk i det, tværtimod. Altså jeg tror, det er på høje tid, at vi begynder at finde sammen i fællesskaber, og også i nye typer fællesskaber og så videre, men grundlæggende set mener jeg, altså der er selvfølgelig, altså man kan sige, det sociale, og i særdeleshed, hvis man tager Danmark, tænker jeg, har tænkt meget over, hvad fanden er egentlig dansk, fordi du ved, vi på et tidspunkt lavede vi en udstilling om Tyskland på Nationalmuseet, og der var fandme ikke noget, der var dansk, alt kommer fra Tyskland, altså selv den der pølsevogn, som blev indstillet til UNESCO-arv. Altså,
0: er den også tysk?
3: Den er så tysk, som den kan være. Og så tænker jeg sådan, hvad fanden er det egentlig, der er dansk, ikke? Fordi, altså, og jeg tror, altså den måde, jeg ligesom i mit hoved er kommet frem til, på, det er jo, at vi udgangspunktet i Danmark bliver

0: Og det hviler hele det danske samfund på, og derfor ligger det hele tiden og svinger imellem. Der er både en styrkelse af individet og fællesskabet, men nu har man kørt på individet meget længe, og man har følelsen af, at de her klassiske fællesskaber, som var med til at være the glue, de er ligesom begyndt at ravne osv. osv. Så det er rigtig fint, at pendulet svinger tilbage, og det bliver genetableret. Ja.
1: Altså det her med uskrevne regler, det er jo tit, det er jo det, som fællesskaber bygger på, også i familier. Man ved, at i vores familie, der spiser vi altså sådan her, eller der så kan der komme en eller anden kæreste ind, og så kan man grine af, at de aldrig har oplevet et eller andet, som er meget specifikt for den familie. Jeg har selv prøvet. Hvad hedder det? Men jeg tænkte på, at du har jo været rundt omkring i andre kulturer, hvor fællesskabet har udspillet sig på alle mulige andre måder. Yeah. Vil du komme et eksempel på en gang, hvor du har oplevet et fællesskab, hvor der måske også var uskrevne regler, som resulterede i en helt anden måde at leve på?
0: Ja, jamen altså, et godt eksempel, tænker jeg, det er hos jægerfolk. Altså, de har jo fællesskaber, der minder om det, vi har haft i stenalderen. Altså 85% af vores tid her på jorden, ikke? Og der, de kører jo efter, kan man sige, et fordelingsprincip, som man på engelsk kalder demand sharing, fordi det går på, at hvis du har mere, end du umiddelbart kan konsumere i øjeblikket, det vil altså cigaretter, kød, patroner, whatever, så har andre retten til at kræve det af dig. Altså, og det vil sige, altså, hvis jeg skal illustrere det, så er det jo, at du kommer, altså hvis du som sådan en dansk antropolog kommer til sådan et samfund der med din pandelampe og din foldekniv og Gore-Tex-jakke, der går en halv time, så er det gone.
2: For det har du ikke brug for.
0: Nej, det kan ikke. Og så ligger det, så flyder det rundt, ikke? Og det sjove er jo, at det betyder jo ikke, at folk ikke forsøger, altså det, man kan sige, det er en mekanisme, der gør, at ingen økonomisk kan hæves over andre. Så det er sådan en ekstrem form for progressiv skat, kan man sige, ikke? Liberal Alliances nightmare, kan man sige, ikke? Men
1: forsøger folk ikke at snyde?
0: Jo, det gør de nemlig. Altså, og du ved, så man, når man har været på jagt så, og kom, så kører man ind med sin slæde der om natten i håb om, at der ikke er nogen, der ser noget. Og så, du ved, sådan, og så pakker man kødet væk, ikke? Og så næste morgen, du kan være helt garanteret, at der er nogen, der har set noget, ikke? Og hørt noget. Og så bliver der banket på, sådan bang, bang, bang, ikke? Hørte vi ikke en slæde? Så vader de bare ind og begynder at kigge under sengen og så videre, og så bliver det fundet frem. Men det sjove er, at det er ikke sådan noget med, at så bliver du straffet, så lærer man. Nå. Men så bliver det delt. Okay. Altså, så bliver det delt, ikke? Ja. Så det er fair, altså man accepterer i og for sig, at man forsøger at snyde. Det er ligesom en del af det sociale.
2: Et godt forsøg.
0: Men, ja, et godt forsøg, men tyst bad luck, ikke? Altså, ja. Så det er en helt anden måde at fordele ressourcer på.
2: Fascinerende af den måde.
0: Ja.
2: Men det du siger, Rane, med, at vi i Danmark, det tror jeg er meget rigtigt, at vi sætter hinanden fri i fællesskabet. Vi har det jo godt i vores velfærdssamfund, men samtidig forventes det også, at vi giver til fællesskabet.
0: Ja.
2: Det er en måde at holde hinanden i skak på.
0: Det er det.
2: Som jo nogle gange også kan føles, tror jeg, for også for folk udefra, kvælende.
0: Ja, men altså, det er jo fordi, vi gældsætter, altså man skal jo, altså gæld har jo normalt et negativ klang, men det er det jo ikke en social sammenhæng nødvendigvis, fordi du, altså, hvis du gældsætter folk, så skal de give, ikke? Og det er det, der kendetegner de der jægersamfund, det er, at du ikke gældsat på grund af den her demand-sharing-økonomi.
2: Ja, altså, du kan
0: ligge og dovne den hele livet, og sidder og æde alt det kød, den anden kommer med.
1: Mm.
0: Der, altså det, og faktisk viser undersøgelser, fordi i gamle dage, så troede jeg, så er den naboen, så går han ud og jager, og så på den måde, så fordeler sig. Nej, det er 3 personer, der leverer helt lortet, resten det er dogne robot. Altså, så min pointe her er, at fordi du ikke er gældsat, så kan man sige, at den effekt, de jæger har jo, er, at de efterlader deres gamle, for eksempel. Og typisk. Og det vil de gøre, fordi altså det er ikke sådan, at du skal efterlade din gamle mor ude på savannen, men der er ikke noget krav om, at du skal tage dig af hende.
1: Mm.
0: Og det er fordi, der er ingen gæld. Du har ingen gæld. Vel, hvis du går til et bundesamfund, så man kan næsten forestille sig det, altså så sidder gammelmor med de helt krogede fingre der foran af kaminen, ikke, med pipen, og hun kan ikke længere hakke i jorden, men hun får lov at sidde der, og der er respekt omkring hende osv., fordi hun har stået og hakket i jorden før. Så det vil sige, altså
2: man skylder børnene,
0: ja, man skylder hende, ikke? Og derfor gæld er jo noget, der opererer som en lim for det sociale.
1: Ja.
0: Der er en enorm frisættelse i de her jægersamfund, der er helt vidunderlig. Men man kan sige, altså fra vores perspektiv, så er bagsiden af medaljen jo, at ja,
2: du gamle mennesker,
0: ja, gamle mennesker får lov at dø, ikke? Ja, ja.
2: En fjerdedel af dem laver ikke noget.
0: Ja, men det gode er jo, at du har, vi har aldrig arbejdet mindre i hele vores menneskelige historie. Altså, vi har jo troet, at jæger, det er sådan

0: der står og kæmper med hulebjørne og fucking, altså du ved, kæmper for at overleve hver eneste dag. Det er den vildeste løgn. Vi har aldrig arbejdet mindre end i stenalderen. Altså, mellem 15-20% bliver brugt på arbejde. Resten af tiden bliver brugt på at slappe af og lave ritualer og børn og sådan noget, ikke? Altså,
1: der er en god opfordring eller noget, man kan tage op
2: til. Jamen, jeg har hørt dig sige, Rane, det var på Kulturmødet sidste år, at hvis du skulle vælge et tidspunkt at leve i, så skulle du have været jæger samler.
0: Ubetinget. Altså, helt klart.
1: Det tror jeg ikke, jeg skulle have været.
0: Jo, for der er også en enorm tolerance jo i de samfund, ikke?
1: True.
0: Kæmpe tolerance.
2: Altså, largeness.
0: Diversitet. Så er der jo en enorm, altså der er jo ikke det, altså der er ingen, der bliver sat ned på seksualitet eller noget. Jeg ved ikke, om I kan huske,
1: i
0: 80'erne, der var der en transvestit, som flyttede til Nordøstgrønland, eller Østgrønland, og blev bibliotekar der, fordi der var de sgu bare sådan, welcome, altså du ved ikke, og hvor i Danmark kunne hun ikke ligesom, der er sådan en helt enorm tolerance, ikke, i de samfund der, ja.
1: Ja. Rane Willerslev, det bliver liv. Det bliver det sidste ord. Tusind tak, fordi du vil være med i første række.
0: Tak, tak.
1: Og gør os lidt klogere på
0: skal jeg bare gå?
1: Nu skal du bare gå.
0: Okay, jamen tak for det. Tak.
1: Tak. Direktør for Nationalmuseet og hvad hedder sådan noget, foretrækker af jæger samler samfundet.
2: Det lyder egentlig også meget på jættene, det må jeg sige.
1: Mit problem er, at jeg kan ikke så godt lide at sove i telt.
2: Ja, det er allerede der.
1: Så skal man have sådan en biwak op og stå og sådan noget, det gider jeg ikke. Vi skal over til vores gode praktikant, Otto Korse.
2: Ja, ham sendte vi ud i Folkehavet.
1: Otto skal jo ud og give noget kultur. Nå, jamen, jeg har fået så meget kultur. Ja, kan du høre også, Otto?
3: Det kan jeg i hvert fald.
1: Er lidt forsinkelse på, men det overlever vi. Otto, du har taget en håndfuld digte med. Du er vores huspoet. Ligesom Berlingske har fået en huspoet, så har du også fået en huspoet. Så har vi fået en huspoet. Har du fundet nogen, du kan berige med din kunst?
3: Det har jeg i hvert fald. Jeg tænkte jo, nu handler det om fællesskab for Rane der, så jeg tænkte, at et sted her på festivalen, hvor der i den grad er fællesskab, det er i der, hvor vi spiser frokost, som er typisk en pizzabar. Så jeg har lige shanghajet en af kokkene bag Jonas her, og jeg tænkte, at jeg vil læse et fællesskabsdigt op for ham. Men først tænkte jeg, at jeg vil lige høre dig, Jonas. Fællesskab, er det nøglen bag den gode pizza her?
4: Ja, men helt sikkert. Vi går sgu meget op i at hygge os her, så vi kan sprede det rundt til kunderne og sådan noget.
3: Hører I det derhjemme?
2: Ja, det er simpelthen
1: er nøglen til pizza. Fantastisk.
3: Fællesskab er nøglen til den gode pizza. Bare rolig. Mm. Og Jonas, nu skal du udsættes for det mest ubehagelige, du nogensinde har prøvet. For du får et digt oplæst af mig her. Folkeligt skal alt nu være. Trint om land fra top til tå. Noget nyt, der er i gager. Det selv tosser kan forstå. Men kan alt, hvad brister, bødes? Med det ny, som først skal fødes. Ved man også, hvad man vil? Mere end brød og skud. Hvad tænker du om det, Jonas?
4: Det lyder rigtig godt.
3: Perfekt. Jamen, det var første gennemstilling. Jeg vil sende den tilbage til jer hjemme.
2: Tak, Otto.
1: Tusind tak,
2: Otto. Lad os give ham en hånd.
1: Ja, det fortjener en hånd.
2: Jeg synes, jeg må sige, at en huspoet at være, der kunne han godt ligge lidt mere svung i sin oplæsning.
1: Jeg vil også sige, hvis han kan høre os nu, og ellers så kan vores gode producer Nana måske sige videre til ham, vi kan godt skrue op for Ottos indlevelse. Han er jo en charmerende fyr, det kan han godt klare. Godt.
2: Og vi skal også lige høre, hvad det er for et digt, han læser op. Er der nogen bud på, hvad det var, Otto læste op på?
1: Er der nogen i publikummet, der kunne gætte det?
2: Grundtvig. Gætter vi på.
1: Ja,
2: det vender vi tilbage med.
1: Okay, godt.
2: Okay, jamen dejligt, Otto, ude og give kultur til folk, der laver pizza og andre. Nu vil jeg gerne byde velkommen til vores næste gæst her på scenen. Det er Mette Sandby. Velkommen til, Mette.
5: Tak.
2: Mette, du er... giv en hånd. Jeg glemmer jo helt.
5: Dejligt.
2: Vi har... den luksus, at der er simpelthen publikum, der klapper. Mette, du er professor i fotografistudier ved Københavns Universitet.
5: Ja.
2: Og har jo været det i mange, mange år, og har jo på den måde bevidnet den her vilde udvikling, der har været inden for fotografiet, som jo er gået fra at være noget, der var meget analogt, det skulle fremkaldes i et mørkekammer og alt det her, så blev det digitalt, så kom det over i telefonerne, og nu er det også AI-genereret. Så det er jo en vild udvikling, der har været. Mm. Du er lige netop kommet med en bog, som hedder Billedtræthed, som er her.
1: Mette viser bogen til publikum.
2: Viser bogen til publikum, som er under den serie, der hedder Udfordringer, som kommer fra Gads Forlag. Og billedtræthed, Mette.
5: Ja.
2: Prøv at forklare, hvad er det?
5: Altså, ideen med de her bøger er, at de skal hedde et eller andet begreb. Og man kan sige, krig, altså den handler om at undersøge krigsfotografiets aktuelle udfordringer i lyset af Ukrainekrigen. Men man har altid i hvert fald siden fotografiets fødsel, skildret krig gennem fotografier. Det er også der, flest af os har ikke været udsat for krig, og vi har oplevet krig gennem fotografier. Men der har også bredt sig sådan et begreb om billedtræthed. Vi kan ikke holde ud at se på så mange billeder, og det hænger også sammen med begrebet nyhedstræthed. Der er også et begreb på engelsk, der hedder compassion fatigue, altså medlidenhedstræthed. Vi orker det ikke rigtig mere, og det er også bare de samme billeder, vi ser hele tiden, og det vil jeg gerne udfordre i den her bog, fordi grundlæggende tror jeg for det første, og det vidner folkemødet jo herom, for eksempel, hvor meget folk går op i kultur, kriser, krig, Ukraine. Altså de fleste af os, vi har kæmpe medfølelse med, hvad der sker i Ukraine. Og vi vil gerne se billeder af det, men måske kunne det være, det er fordi billederne er lidt for ens.
2: Ja.
5: Og det er en overordnet pointe blandt andet.
2: Ja, altså at en ting er, at tekst om krig og læse om krigen i Ukraine blandt andet kan godt føles meget sådan gentagende.
5: Ja.
2: Men lige da krigen brød ud, blev man jo meget sådan opildnet og meget sådan bekymret, men så bliver det ligesom ved, og på en eller anden måde holder man op med sådan, så bliver det hverdag på sådan en lidt ubehagelig måde. Og det er faktisk også det, der sker i forhold til billederne. Billeder af udbombede bygninger, af Zelensky, der trykker hånd med en politiker. Vi ser de samme billeder igen og igen, og det gør vi til sidst slet ikke ser dem.
5: Ja, og nu nævnte du før det her, at jeg har fulgt, også i min egen levealder, fotografiets udvikling fra analog til digital, til på vores telefoner, til AI, og det er jo bare sådan en kæmpe udvikling. Og på en måde vil jeg hæve det i forhold til sproget, som journalister, publikum ved, altså det kan bruges til så mange ting. Det ved vi. Vi kan skrive digtsamlinger, vi kan skrive romaner, vi kan skrive nyhedstelegrammer, vi kan skrive reportageartikler. Så ligesom om fotografi, det er vi ikke kloge nok til, og vi ved ikke nok om det til, og vi er ikke nok interesserede i at se, hvor mange facetter det egentlig har. Og det har jo mange facetter, og det udvikler sig over tid, og det bliver måske ikke udnyttet nok, så jeg vil også gerne udfordre medierne lidt på, at man kan bruge mange flere facetter af fotografiet. For eksempel til at se, nu snakkede I før om fællesskabsfølelse, synes jeg er et godt ord. Ikke? Noget, jeg har tænkt på i den her bog, skrevet om, det er, at fotografi i den grad producerer medborgerskab. Altså det er en eminent til, at egentlig os, der sidder her på Mors eller i Danmark, vi kan få en indsigt i, hvordan det faktisk er at leve med krig i Ukraine, for eksempel. Du snakker om Ukraine. Og så fotografier bruger, altså iværksætter en form for medborgerskab, og med det kan vi forstå, hvordan de har det, men vi kan også, det er jo også vigtigt, at vi hele tiden mobiliserer en velvillig i Danmark, fordi vi giver så mange penge til krigen osv. Så hvis vi ser de samme billeder af nedstyrtede huse og Zelensky, der trykker hånd med politikere, så vil det sådan, zoner vi ud, vi har set dem så mange gange.
2: Ja, vi bliver nærmest blinde overfor.
5: Ja. Må jeg læse de første fire linjer af bogen?
2: Ja, det må du da.
5: Vi har et tegn på det her, som fik mig i gang med at skrive den her bog. Der er et, det er også en udfordring. Der er et billede på bogen. Der er ikke billeder i bogen, ellers det måtte vi ikke få forladet. Så det er sådan lidt...
2: Det lærer jo lidt om.
5: Jeg tror, det resonerer noget med medborgerskab i jer, hvis I hører det her. De første fire linjer. Butcha. På fotografiet ser man en mand, der er væltet på sin cykel. Cyklen har en kur til daglige indkøb. Han ligger der, hvor han faldt, med cyklen mellem benene. Kroppen skjuler hans hoved. Jeg hæfter mig især ved mandens brune læderstøvler. De ser nye ud, fine og velpudsede, og de ligner de støvler, min egen voksne søn i den værnepligtige alder lige har købt. Støvler, som enhver dansker kunne have haft på sådan en kold dag. Og så starter jeg sådan set med her, altså det, I kan huske de billeder, ja, der kom to måneder inden efter invasionen, af helt almindelige mennesker på vej til supermarkedet, på vej på arbejde, der var pløjet ned i Butcha. Og de billeder, de skabte en kæmpe opmærksomhed på krigen i hele verden.
2: Og hvorfor gjorde de det i forhold til de andre billeder, vi ser?
5: Jeg tror simpelthen, fordi det var noget, vi i den grad kunne identificere os med. Helt ned til almindelige mennesker, som kunne være hvem som helst. For det første, og for det andet, så havde det alt. Nu var det resoneret det med mig og min søn, og jeg tænkte, gud, det kunne måske, hvis det her var her, så var han blevet indkaldt i krig, og det skabte en hel masse følelser. Så det der med billedtræthed som bogen, det er, taler om, det er sådan egentlig et dovenbegreb, fordi det handler egentlig om, at fotografier producerer en masse følelser i os, vækker følelser, gør os klogere forhåbentlig, men også med, der er også noget med skam, for eksempel, og altså det her med, at vi får dårlig samvittighed over, at vi lever livet videre, og de ligger og dør i Butcha og i Ukraine. Så der er utrolig mange nuancer i det, og derfor, altså man kan sige, fotografi er ikke en ting, aflæsning af fotografi er ikke en ting, og jeg synes, vi bruger det lidt for unuanceret, og det her med, du talte også om, over tid, nu har krigen varet over 4 år, så det er også vigtigt, at vi ligesom udnytter forskellige sider.
1: Jamen, jeg tænker på, jeg synes, det er rigtig interessant, det hænger sammen med det er det, du siger, nyhedstræthed også. Altså, ja. De er nok mange, der kender følelsen af, altså, nu kan vi simpelthen ikke høre mere om Trump. Så nu gider jeg ikke, nu slukker jeg for det, og nu gider jeg ikke, nu er jeg nødt til bare at zone det ud. Og så, ja. Det, så tjekker jeg ind med USA, om det stadig står om 2 måneder-agtigt.
5: Ja.
1: Og lidt det samme har man jo med sociale medier, at du bliver bare altså en endeløs strøm af underligt content, som bare sådan... Og vi scroller hurtigt igennem det, vi vil have hurtigere nyheder, vi vil også have hurtigere, eller vi ser i hvert fald hurtigere og lettere billeder. Men er løsningen på det så at søge mere sensationelle billeder? Altså kommer det til at styre det så imod sådan en... Du har 2 sekunder til at grab my attention med det her billede, så derfor så skal det være, check det her ud. Altså, sker samme mekanisme, som sker i medierne, kommer den til at ske sådan, i fotografiet?
5: Det vil jeg tro, det er det samme over hele linjen, kan man sige. Og derfor kan man sige, både nyhedsmedierne og os, som ser nyheder, men også hele tiden er på vores telefoner, vi skal måske ligesom standse op og gå lidt imod det her på en eller anden måde, ikke? Og udfordre det. Og fordi at det er jo sådan en form for kapitallogik, der styrer, at vi skal have vores medierne og telefonen skal have vores opmærksomhed. Men så jeg opfordrer også til en form for nuancer, en langsomhed. Måske kunne man sige, altså nu kritiserer, lyder det som om jeg er meget kritisk over for medierne, men faktisk er det også et forsvar for de professionelle medier med professionelle fotografer. Vi har jo nogle af de bedste pressefotografer i Danmark, og de bliver jo afskediget. Der er meget færre fastansatte fotografer i det danske medier, end der var før. Så det er vigtigt, at medierne prioriterer fotografiet, de dygtige fotografer, og vi som mediebrugere ligesom går til dem, og nogle af de meget nuancerede skildringer, de har. At vi så måske også ligesom zoner lidt ud fra den her opmærksomhedskamp, der er på sociale medier. Og jeg forsøger for eksempel at følge nogle enkelte ukrainske profiler på Instagram, og så se så nøjes med dem, og så se, gud, de skildrer hverdagen med krig på en helt anden måde.
2: Du fremhævede også, da jeg talte med dig tidligere, et af årets pressefoto, som hedder Døve hører ikke luftalarmen, som et eksempel på en måde at få os reengageret i Ukraine.
5: Det var en rigtig fin serie. Det er jo den her sådan konkurrence, eller priskonkurrence, prisuddeling, der er en gang om året, der hylder dansk pressefotografi. Og i år, altså årets pressefoto 25, som blev turneret landet rundt lige nu, der var en fotograf, der hedder Olafur Gesson, der havde lavet den her serie, der hedder Døve hører ikke luftalarmer. Og det var så nogle billeder, hvor man kunne, det var mennesker i værelser. Men titlen kan vi jo bare med det samme resonere. Tænk alle de mennesker, der ligger i lejligheder på 8. sal i Kiev, eller hvor det nu ellers bomberne falder, som måske kan høre luftalarmen. Det er vi jo vendet til, så skal de jo drøne afsted og finde et beskyttelsesrum. Et af vinderbillederne var en mor, der er døv, og hendes 2 børn, og faren han er skredet, fordi han gider, det er for besværligt at bo med dem her. Så hun bor alene med de her børn. Og de hører ikke luftalarmerne. Men det er også folk, der lever med psykisk syge, deres gamle mor, der ikke kan bevæge sig. Og det er nogle billeder, der sådan egentlig ikke fortæller så meget om krig. Det er nogle meget mørke billeder inde i værelser, i lejligheder i Kiev. Så vi har jo brug for teksten til at forankre det her. Og det kan man sige, at vi altid har brug for med fotografi, en tekst. Men, altså, jeg vil også, der er jo det der, ligesom fotografi fortæller sandheden, men fotografi er altid betydningen er jo afhængig af tekst. Så man skal ligesom lige orke og læse teksten, og så går det op for en, at de her billeder fortæller nogle utrolig anderledes, nuancerede historier, som vi ikke har hørt før. Så det synes jeg var en rigtig spændende serie.
2: Og som virker utrolig stærkt.
5: Utrolig stærkt. Og som man igen skaber medborgerskab, fællesskabsfølelse med de her mennesker, der ligger. Det kunne også være min gamle mor, der lå og var syg, og som jeg måtte blive hos, hvis luftalarmen lød over Mors, for eksempel.
2: Mm. Og en meget mere nuanceret billedfortælling, end de sædvanlige billeder, vi tit bliver præsenteret for.
5: Ja, altså i stedet for at forfølge det her klik-økonomi, så opfordrer jeg også en form for langsomhed og trække vejret og eksperimentere lidt mere med fotografi som sprog. Fordi jeg tror faktisk godt, læsere og mediebrugere kan det.
2: Mm. Ja, fordi vi
5: altså, netop tillid til det. Vi vil det gerne.
2: Mette, jeg vil egentlig også godt nå at spørge dig, fordi jeg har været meget spændt på din holdning til AI-fotografiet.
5: Ja.
2: Fordi netop du jo har beskæftiget dig med det hele dit liv. Og nu er vi i en tid, hvor at vi kan ikke længere stole på de billeder, vi ser, om de rent faktisk, om det, vi ser, findes.
5: Ja.
2: Hvordan forholder du dig til det?
5: Altså, to del på en måde, kan man sige, i historisk perspektiv er det, jeg vil gerne punktere det her med fotografiets sandhed. Altså det er ligesom om med AI, så er det hele løgn, og vi ved ikke noget. Men jeg kan huske tilbage dengang, det digitale for alvor kom der i slutningen af 90'erne, der diskuterede man i danske medier, om man skulle sætte, hvis man lavede lidt sådan med lyset eller et eller andet digitalt, så skulle man sætte et M på, der betød manipuleret. Altså der var en kæmpe diskussion med det, ja, at det digitale kom. Men altså, I kender alle sammen fra krige og russerne, der har elimineret Trotsky fra fotografi, og det ser helt håbløst ud i dag, men dengang troede man på fotografierne, så man har altid manipuleret med fotografi.
2: Så der har altid været tale om en eller anden form for snyd?
5: Ja, eller nu er det bare blevet endnu værre, kan man sige. Og derfor, og vi ved også godt, det er ligesom vi er opmærksomme med sproget, som de her billeder, det bliver nogle meget generiske og enormt dødssyge billeder, som vi, man kan sige, hvis vi ikke er billedkritiske og billedbevidste som forbrugere, så kan vi heller ikke gennemskue det her, men det er også en, altså, man, der var en diskussion herhjemme, for eksempel for Røde Kors, der begyndte at bruge AI-genererede billeder, og de fortalte, om det er også en måde at spare fotograferne på, faktisk. Og så kan man også være, så har der også sådan nogle etiske argumenter, at man så ikke fotograferer dem, det går ud over. Men så man opererer jo for tiden med, at man i stigende grad skal have, så have en eller anden label på, hvor der står AI-genereret. Men det er jo ligesom vi ved med sproget, man ikke lader AI lave artiklerne i medierne eller skrive romanerne, fordi det bliver kedeligt sprog, generisk sprog, det samme er tilfældet med fotografierne.
2: Så det vil hæve sig op på den måde?
5: Altså
2: det
5: jeg er optimist på den måde, ja, på fotografiet sig, men i hvert fald, hvis man ikke sparer det helt væk og bare siger, okay, AI, fordi det er jo en manglende respekt for, det, hvad det sprog kan, og det samme vil man ikke gøre med sproget.
1: Altså, jeg vil gerne stille dig et spørgsmål, og det, men du er nødt til at svare lidt kort,
5: ja,
1: fordi tiden løber.
5: Yes.
1: Men det er egentlig for at gå tilbage til det, med, vi bliver ved med at sige det der med generiske billeder, som vi bliver præsenteret for hele tiden. Min oplevelse som en, der er meget på sociale medier, fordi jeg er 30,
5: ja,
1: er, at jeg også bliver udsat for enormt voldsomme billeder. Altså ser ret voldsomme krigshandlinger, som et medie måske ikke havde bragt eller havde bortcensureret, fordi at det bliver lagt op af en eller anden random gut på hvad hedder sådan noget, til stede i handlingen. Og så lige pludselig så ser jeg en, der er halshugget, hvor at i det jeg havde man aldrig bragt det billede, fordi man havde tænkt, det behøver vi ikke, for vi kan godt formidle historien på en anden måde. Altså bidrager det også til billedtrætheden, at ja, den her sådan, ved man ikke, hvad jeg åbner for, når jeg åbner for...
5: Det tror jeg, du har helt ret i, og det er jo et kæmpe problem, som jeg ikke har et kort svar på, eller løsningen på, men det er i hvert fald noget, vi skal være opmærksom på, og ja, måske være lidt mindre på vores telefoner, kunne man så sige, fordi det, du har fuldstændig ret i det.
2: Præcis. Det var godt råd til Gustav her til sidst.
5: Ja, jeg synes,
1: og til alle, der lytter med, ja, er meget på deres telefoner, ja, for det er kun mig, ved jeg. I lyver, ja, alle sammen, hvis I tror, det kunne mig.
5: Ja, og tag den snak med jeres børn om det, hvis de er meget på jeres telefoner. Altså, det er jo også en ting, vi taler ikke nok i skolerne om, hvad fotografi er og kan, og hvordan vi skal være kritiske over for det. Og det, den snak skal vi også tage med vores egne børn.
2: Ja, og betragte det som et sprog.
5: Nemlig.
2: Mette Sandby, du er netop udkommet med bogen Billedtræthed. Du er professor i fotografi ved fotografistudier ved Københavns Universitet. Tusind tak, fordi du gjorde os lidt klogere på det.
5: Tak, fordi I inviterede mig.
2: Fine hånd.
1: Og så skal vi høre, om den gode huspoet Otto Korse stadig er på pladsen og uddeler poesi. Otto?
3: Det er jeg. Jeg står lige bag folkescenen og er klar til at berige endnu en heldig borger med lidt poesi.
1: Hvem har du fat i?
3: Jeg skal lige først lave en rettelse. Jamen, jeg har fat i... Jeg tænkte, for at blive lidt med nogle digte, der relaterer sig til historien, så har jeg fundet... jeg vil gerne finde noget pittoresk, fordi nu snakker vi om foto. Jeg står ikke et særligt pittoresk sted. Til gengæld har jeg fundet manden med nok Danmarks flotteste skæg. Nemlig herr Skæg. Herr Skæg, velkommen til.
6: Tusind tak skal du have.
2: Nej, det er herr Skæg. Herr Skæg.
3: Ja, og herr Skæg. Nu, det er, jamen, det er herr Skæg. Bare rolig.
2: Ej, den er god nok.
3: Ja, tak. Og nu fik jeg, nu, som I kan høre, så er der en her, der har en god ryst i stemmen. Og det, jeg håber på at kunne nogenlunde, have i hvert fald nogenlunde den samme.
2: Ja.
3: Vi kører her. Det er Sten Stensen Blicher fra hans overture fra Trækfugle. Er du klar?
6: Jeg er et stort øre.
3: Det er vidt herude. Kyndelmisse slår sin knude. Overmåde, vas og hår. Vidt for net, vidt for oven. Pudret, stygt, står træ i skoven. Som ud i min abildgård.
6: Ja.
3: Det er tyst herude. Kun med sagte pik på rude. Melder sig den små musvit. Der er ingen fugl, som synger. Finken kun på kvisten gynger. Ser sig om og vipper lidt. Hvad tænker du, herr Skæg?
6: Jeg tænker, hold nu fast. Der fanger han simpelthen den indknudrede danske vinter. Uden lys, uden håb. Og så alligevel der i det mørke vinter, i vintermørke, der ser han alligevel et lille håb. Han ser den lille fugl. Og han ser træet, der står som ud i hans abildgård. det har ramt mig, siden jeg var en lille dreng. Den her sang, det var en af mine yndlingssalmer, og den rammer stadig.
3: Ah, men var det perfekt, seriøst. Så ramte jeg rigtigt.
6: Det gjorde du igen.
3: Hvad tænker jeg derhjemme?
2: Jeg er utrolig enig med hr. Skæg. Det er også en af mine yndlingssalmer. Jeg bliver så længselsfuld og melankolsk og glad og trist på samme tid, når jeg hører det. Otto, hvad er det smukt, du har beriget hr. Skæg på Kulturmødet Mors. Tænk engang.
1: Brugte han sit skæg til at tørre en tårer væk fra øjenkrogen?
2: Det kunne han godt.
3: Nej, men det står historisk godt, må jeg bare sige. Altså, kæmpe ros herfra til skægget.
6: Åh, jeg elsker dig.
3: Otto, jeg elsker dig. Tilbage til pladsen.
2: Ja, Otto, vi skal lige høre, hvad var det for et... hvad var det, du læste op tidligere?
3: Hvad så?
2: Var det Grundtvig, vi hørte første omgang?
3: Jo, men undskyld mig. Altså, to kulturpersonligheder som jer burde ikke have at vide, at det er Grundtvig, jeg læser op. Det tænker jeg lidt var en given, men altså, okay.
2: Vi skal bare lige have det verificeret, altså.
1: Nogle gange, så skal man jo spille dum for at få de rigtige svar ud af sine gæster og sådan noget.
2: Ja, men okay. Grundtvig, Sten Stensen, Blikker. Du kører det helt klassisk forløb. Det er udmærket.
1: Ja, og så vil jeg gerne rose dig for din højtlæsning, Otto, og du kan give den endnu mere gas, tror jeg.
2: Ja. Lidt mere indlevelse, tak.
3: Ja, tak. Det, jeg skruer endnu mere op, så.
1: Vi snakkes ved. Giv den op for Otto og hr. Skæg. Crazy.
2: Det var en vanvittig konstellation, den der.
1: Det var meget smukt. Ja. Og man kunne høre Ottos oprigtige begejstring over med hr. Skæg. Det
2: står det godt. Det
1: var ret fantastisk.
2: Det står det godt.
1: Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. begejstringen fortsætter her i teltet på Kulturmødet Mors. Også ude i radioen forhåbentlig. Vi har nemlig fået Stig Ørskov på scenen. Velkommen til, Stig.
7: Det har vi. Og må jeg have lov til at sige, at begejstringen over hans skæg også fortsætter.
1: What?
7: Vi har en 13-årig dreng, der har en svær autismediagnose, og hans største held i livet, det er...
2: Ja, hans skæg.
7: Så det var et meget rørende øjeblik også for mig.
1: Ej, det var godt.
2: Ja. Men også, at han er stadig going strong.
7: Ja, lige nøjagtigt. Præcis.
2: Det står stærkt, det skæg.
7: Vi har ofte kørt op til hr. Skægs hotel, jo, som faktisk findes i virkeligheden oppe i Dyrehaven, og kigget på den, fordi vi er så store fans af hr. Skæg.
2: Ej, fantastisk. Ja. Jamen, hvor er det dejligt. Det hele mødes.
1: Det hele hænger sammen. Stig Ørskov, CEO for World Association of News Publishers, altså verdensomspændende association af udgivere, avisudgivere.
7: Ja.
1: Indtil i år var du direktør i JP Politikens Hus. Nu er du så blevet CEO for den her kæmpe virksomhed.
2: Og hele verdens nyhedshus.
1: Præcis. Nyhedsudgiver i 120 lande.
7: Altså, vi organiserer nyhedsudgivere i 120 lande. Så der er cirka 20.000 medier, der er medlemmer hos os, og som vi repræsenterer, og som vi forsøger at, og så siger, vi forsøger at tale deres sag.
1: Du har også selv et godt skæg, slår det mig nu.
7: Nej.
1: Det kan man så også se her i teltet, hvis det er.
7: Lad det gro lidt.
1: Ja, prøv. Prøv på det. Vi skal snakke om... presset på medier. Fordi ifølge Journalister Uden Grænser, som er en organisation, der arbejder med pressefrihed, så står det slemt til i 2026 på verdensplan. Altså, Danmark har det okay, vi ligger nummer 4 i verden. Slået af nordmændene. Men generelt så går det tilbage med pressefriheden. Nu står du i den her store internationale post, som ligesom har på en eller anden måde til formål at formidle udgiveres vilkår. Og sådan. Hvad tænker du om pressefrihedssituationen i dag?
7: Jeg vil så gerne kunne sige noget positivt og optimistisk om den. Heldigvis i Norden står det jo ret godt til, som du også sagde før, fordi det er jo ikke bare Danmark, det er jo også i de andre nordiske lande. Jeg tror, vi ligger vel samlet set i top 5, eller i hvert fald i top 10. Men når det er sagt, så må vi også være ærlige og sige, det står ikke særlig godt til. Og det er der to grunde til. Altså, den ene, det er det politiske pres, som rigtig mange medier oplever verden over. Det andet, det er også de teknologiske udfordringer, som de oplever. Og man kan sige, det er ikke sådan klassisk, et angreb mod pressefriheden, men det gør noget ved mediernes mulighed for faktisk at tale fuldstændig ukontrolleret og ufiltreret direkte med deres brugere.
1: Så det er de der forbandede tech-giganter igen, som alting ligesom lidt kredser om. Altså,
7: ja, man bliver jo helt deprimeret af at gentage det, ikke? Altså, det lyder jo, som om man kører i ring.
1: Ja.
7: Men det er klart en stor udfordring. På den ene side har det givet os mulighed for at sprede nyheder og sprede informationer enormt bredt, og det har også givet nogle andre muligheder, for eksempel for mindre og nye medier at komme hurtigere ind på markedet. Der er ikke så mange barriere for at komme ind på markedet. I Danmark har vi sådan ret mange gode eksempler på det. Mange vil kende Zetland, eller Frihedsbrevet, eller Føljeton. Og det er jo den anden, skal vi sige, positive side af den sag.
2: Men har medierne, eller de etablerede legacy-medier, som de bliver kaldt, har de sovet i timen i forhold til at gøre sig afhængige af Facebook og alle de her tech-giganter, da de kom, ligesom brugte dem til at udbrede deres historier, og på et tidspunkt er det så gået op for dem, hov, de kan også begrænse vores, vores frihed.
7: Altså, bare en lang historie, så kort som jeg kan gøre den. Altså, da internettet det ankom, så var der mange af de etablerede medier, der bare var altså, begejstret af den anden verden, fordi lige pludselig kunne man få adgang til brugerne døgnet rundt, og man kunne være i kontakt med dem. Man kunne ovenikøbet tjene penge på det, fordi man kunne sælge annoncer til alle de mennesker, der nu gik på ens nyheder 24 timer i døgn, i stedet for bare de 20 minutter, som man brugte typisk, når en avis ramte ens brevsprække. Da de sociale medier kom, var vi stort set lige så begejstrede, fordi hold da op, altså, det var jo en måde også at distribuere alle vores skønne historier på og involvere os publikum. Men hov, så gik det op for os alle sammen, at de sociale medier, de store platforme, de var mest interesseret i at få adgang til brugernes data, så de kunne kapitalisere på det og få solgt nogle reklamer. Og det betød, at den måde, de disponerede deres algoritmer på, var jo langt mere i retningen af ting, som ikke nødvendigvis var formidling af samfundsvæsentlige forhold. Det var
2: under... de faktisk rimelig ligeglade med.
7: Det var de faktisk rimelig ligeglade med. Og samtidig så forsvandt der rigtig mange af de reklamekroner, som tidligere var med til at finansiere journalistikken. Så på den måde har du ret, Ane. Det var simpelthen en djævelspagt, man fik indgået der. Og det var svært at drible sig ud af igen. Også fordi der er jo rigtig mange, som har et kæmpe højt nyhedsforbrug, eller et højt medieforbrug, som ikke nødvendigvis indeholder særlig mange af de sådan, traditionelle medier. Og hvis man skal have fat i dem, bliver man jo også nødt til at være til stede på de her platforme.
2: Ja.
7: Og det er jo det, der er den enormt svære balance for de traditionelle medier.
2: Og hvad gør I så?
7: Jamen, man gør vel strengt taget to ting. Den ene, det er, at jeg tror ikke, at man undgår at være til stede i et eller andet omfang. Altså, det er også en diskussion, som for eksempel Danmarks Radio har haft med sig selv, jeg ved ikke.
2: Mange år.
7: 27 gange har man vendt rundt på en tallerken og sagt, ah, nu skal vi begrænse vores spredning af vores indhold på de sociale platforme. Ah, nu bliver vi nødt til at være der igen, fordi det er der, publikum er. Så der er bare ikke et let svar på det. Jeg tror, det vi har lært igennem de sidste 10-15 år, det er, at vi bliver nødt til at have en proaktiv tilgang til det, også når vi nu får af i platformene. Fordi det kan godt være, at de sociale medier, de er en stor del af medieforbruget. Jeg skal love jer for, at de A-platforme, vi står for nu, de kommer til at æde en endnu større del af medieforbruget. Og der bliver vi nødt til at have en proaktiv tilgang til det. Og derfor tror jeg også grundlæggende set, at medier bliver nødt til at være teknologiomfavnende, og ikke være bange for AI. Og hvis vi skal tale politik et kort sekund, så er det også derfor, at jeg bliver lidt bekymret, når jeg ser den nye regering gå og sige, AI er noget, som medierne ikke må røre ved. I skal holde jer væk fra det, og vi vil ikke give mediestøtte til de medier, der bruger AI. Det tror jeg kan være en farlig vej, fordi så tror jeg, vi overlader en del af udviklingen, og måske også en del af publikum, til de store platforme, hvor de traditionelle medier måske vil have brug for at udvikle sig selv.
1: Nu snakker du om den politiske indblanding i, hvad giver vi mediestøtte til, hvad giver vi ikke mediestøtte til. En del af det, som denne her undersøgelse viser, og det var også det, du startede med at sige, inden vi kom til at tale tech-giganterne, er altså det politiske pres, som medierne er under i mange lande. Når du står her med en global virksomhed, en global sammenslutning af virksomheder, hvordan håndterer du så det? Altså, hvordan ser det ud politisk? Hvad er det for et politisk pres, som forskellige oplever? Hvad er sådan den hoved? Og hvordan håndterer man det med så stort et scope?
7: Altså, grunden til, at den her organisationen er blevet lavet, og den blev lavet lige efter 2. verdenskrig, hvor man samlede, hvor der var 11-12 landes udgiver, der samlede sig i Frankrig for at sige, nu bliver vi nødt til at stå op for mediernes frihed, også for at sikre sig, at befolkningen får adgang til nogenlunde pålidelig information. Det var, at man ville hjælpe hinanden, og man ville støtte hinanden. Så derfor, det vi gør ofte, det er, for eksempel som for, hvad er det, 1,5 måned siden, da regeringen Uganda, de lige pludselig sendte hæren ind for at lukke ind i de store nyhedsmedier. Der råbte vi vagt i gevær og henvendte os til alle de politikere, vi kunne komme i tanke om, der kunne være med til at påvirke Ugandas regering. Ulykken, problemet i hvert fald, det er, at det, der sker det her år, det er, at vi i den nordlige del af verden, vi interesserer os lidt mindre for den sydlige del af verden på de her spørgsmål, end vi tidligere gjort. Til gengæld så har vi nogle venner i Beijing og omegn, Kina, som synes, at Afrika er et rigtig interessant land. Og det er nok en af sådan mine store bekymringer i øjeblikket, det er, at der er et helt kontinent der, hvor vi på menneskerettighedsspørgsmål, hvor mediefrihed er en af de, synes jeg, jo centrale, at vi er ved at overlade spillepladen til nogle andre aktører, som absolut ikke er optaget af at sætte medierne fri. Tværtimod. Så vi forsøger at hjælpe hinanden, men det er også svært, altså, og det er specielt svært, når skal jeg sige, det største vestlige demokrati, ja, USA, lige pludselig har en præsident, der sender medier i retten hver anden uge og forsøger også at bruge offentlige myndigheder til at lægge pres på medierne.
1: Ja, altså USA er faldet 7 pladser på deres rangering over hvad hedder sådan noget, pressefrihed fra 25 til i år. Så det er altså et ordentligt dyk nedad, de har taget.
2: Hvad plads er de på?
1: Åh, oh, det kan jeg ikke huske, hun har den ikke lige her for mig.
2: Men de er
1: meget lang liste.
7: Vi er ikke på top 20.
1: Nej, vi er ikke top 20. Hvad hedder det? Og til gengæld, så er Syrien stedet. De har rykket 36 pladser op.
2: Det var lidt af en forbedring.
1: Det var noget af et spring.
2: Men der er selvfølgelig også sket noget der.
1: I 2002, der levede 20% af verdens befolkning i et land, hvor man sagde, at pressefrihedsstatusen var god. 25 år senere, så er det mindre end 1% af verdens befolkning, som lever i et land, hvor man kan give den her kvalificering af pressefrihed, altså god. Det er et ordentligt dyk i pressefrihed på verdensplan. Ja, Anne?
2: Jeg synes bare, jeg vil godt lige vende tilbage til det, Stig siger med, fordi det gælder jo både Danmarks Radio, men det gælder også ude i hele verden, det her med, skal man prøve at sige, herover laver vi ordentlig journalistik gennem researchet og troværdigt, og vi vil ikke lege med de andre? Eller skal man gå over i deres del, altså ud på deres platform, være der, hvor de er, og så ligesom prøve at infiltrere det den vej? Det er 2 vidt forskellige strategier.
7: Nå, eller måske er der faktisk 2 strategier, der godt kan gå hånd i hånd. Jeg synes, man skal gøre det første. Vi skal insistere på, at vi vil have medier, som kan lave journalistik, der er lavet ud fra alle de kriterier, der gør, at folk kan stole på det. At vi står på mål for den, tager ansvar for den. Og så skal vi finde ud af en måde, det er også den type journalistik også bliver repræsenteret på både de sociale medier og de nye A-platforme. Fordi det tror jeg er helt essentielt for at have et sundt samfundsdebat. Altså det er jo et spørgsmål, vi altid slås med det her. Ja. Det her med at så at sige, sætte tingene fri og så samtidig finde ud af, hvordan delen får vi ikke undermineret et fællesskab eller skal vi sige, en fælles forståelse af, hvordan verden hænger sammen. Og der tror jeg, vi skal turde regulere lidt mere, når det gælder medier. Og det siger jeg virkelig med rysten hånd der, fordi jeg er ikke meget for at tale medieregulering. Men hvis vi har store platforme, store sociale medieplatforme, hvor pålidelig, troværdig journalistik, der er lavet efter de kriterier, du lige beskrev, Ane, hvor der ikke er plads til det, så har vi et problem som samfund. Det får vi også, hvis det samlede er tilfældet med de A-platforme, der kommer frem. Derfor er jeg enormt inspireret af noget af det, som sker i Australien i øjeblikket. Australien er sådan et foregangsland på det her, vil jeg våge at kalde det. Det var dem, der allerede for 4-5 år siden etablerede en aldersgrænse på sociale medier. Det var også dem, der var først med at sige, at de sociale medier, de skal faktisk være med til at finansiere skabelsen af journalistik. De har nu her for en lille måned siden præsenteret den første nationale sammenhængende A-strategi, hvor de netop lægger vægt på, at noget af det, de vil sikre, det er, at borgerne har adgang til pålidelig journalistik, som de kan stole på, faktabaseret på de platforme, som de også bruger. Så de ønsker den her, skal vi sige, kombination af de 2 ting, du pegede på.
1: Stig, vi har ikke så lang tid tilbage, inden der kommer en radioavis.
2: Hvad en troværdig en. En troværdig radioavis.
1: En troværdig radioavis. Jo, vi har. Det er, fordi der er noget koks i tallene herovre. Jeg har styr på det herovre. Ja, okay, vi har lidt mere tid, end jeg troede. Jeg fik lyst til at spørge dig før, da vi snakkede om medieforbrug. Hvad er dit eget medieforbrug? Hvad er mediebossens medieforbrug?
7: Det er i alt for høj grad også sociale medier.
1: Ja.
7: Altså, og det betyder også, at jeg lider under den samme problemstilling, som vi sidder og taler om her. Altså, jeg bruger både Twitter, jeg bruger Instagram, jeg bruger rigtig meget LinkedIn. Det gør sådan nogle corporate-typer som mig. Og man kan sige, der vælter jo ind med specielt A-genereret indhold for alle mulige lederkanter. Og det er jo ikke noget, der er særlig appetitligt. Derfor tror jeg også, at vi sådan helt naturligt søger mere og mere hen imod noget, som er en fornemmelse af, at det er mere autentisk. Det er skabt af et rigtigt menneske med rigtige følelser og som har noget på spil. Så jeg er heller ikke så bange for det der AI-genereret indhold. Det tror jeg hurtigt, der er mange medier, der opdager, at selve genereringen af indholdet, sådan den sproglige generering, den er ikke interessant. Til gengæld er AI et enormt kraftfuldt værktøj, når det gælder research, af store, besværlige dokument.
2: Kraverjournalistik.
7: Ja, kraverjournalistik. Når man skal undersøge store mængder af data, eller når man skal sammenligne på tværs af ting. Så igen, det er jo ikke sort-hvidt det her, men min medieforbrug, det er det, du startede med, Gustav, det er i høj grad præget af det. Så er jeg stadigvæk på en virkelig høj diæt af både danske medier, men også de der mere traditionelle medier, som, altså, ja, I dø af grin, når jeg begynder at nævne dem, altså Financial Times, Wall Street Journal. Jeg læser rigtig, rigtig meget tyske aviser, fordi vi har hovedkontor i Frankfurt.
1: Ah.
7: Det er en langtrukken affære, skulle jeg helt sige. De skal jo meget langt i Tyskland.
1: Jeg kom til at tænke på, at i går var jeg til en talk her på Kulturmødet, hvor at ham, og nu kigger jeg over på Ane, for jeg kan aldrig huske hans efternavn, André.
2: Rogaczewski,
1: som Net er
2: Company.
1: Netcompanies grundlægger, han sagde, at alt det middelmådige bliver overtaget af AI.
2: Ja, så og til, det dygtige står tilbage.
1: Nå, jeg skulle til at sige, at jeg finder en AI, der kan spørge Bjarne Corydon om han savner sin kone.
2: Det
1: og bagefter skamme sig over det.
2: Kan.
1: Der kan overdele lidt for meget i radioen, og bagefter går jeg og tænker, fuck, fik jeg sagt det? Det var da pinligt.
2: Ja.
1: Stig Ørsgaard, er du grundlæggende optimistisk på pressefrihedens vegne, og du har lige godt 50 sekunder til at svare?
7: Ja, det er jeg faktisk. Og det er, når jeg ser noget som det, der sker i Australien. Det er jeg faktisk også, når jeg ser nogle af de udsagn, jeg hører for, også nu politikere i Norden. Jeg tror, den der kærlighed, som vi alle havde til de sociale medier, da det lige kom, den har aftaget ganske kraftigt. Så der er ved at ske en forståelse af, hvad det gør ved det offentlige rum, at vi lader de sociale medier fylde for meget. Så jeg synes, der er i langt højere grad nu en diskurs og narrativ, der gør, at man er opmærksom på, at sådan nogen som jer, sådan nogen som os, vi er med til at kvalificere den offentlige debat.
2: Ja.
1: Jamen, fantastisk. Stig Ørsgaard, mine damer her. Altså CEO for World Association of News Publishers. Det var første time.
2: Det var det. Vi vender stærkt tilbage efter radioavisen med nye kulturgæster.
8: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
9: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo til synligheden i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
8: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
10: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
8: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
2: Gustav, du er jo typen, der har boet i England.
1: Typen?
2: Har du opdaget, at Meghan og Harry flytter tilbage til landet?
1: Ja. Og de skal bo i, vi ved ikke, om de skal bo i et slot, eller om de skal bo i en lejlighed.
2: De skal bo lidt uden for London, det er det, vi ved. Men synes du, hvad tænker du? Altså?
1: Jeg tænker, at det bliver edderbange svært at gå ned og købe ind for Meghan og Harry.
2: Ja, op ad bakke.
1: Op ad bakke. Men det bliver spændende, om de starter et rivaliserende hof.
2: Ja, det er dog nogen, der mistænker dem for at ville.
1: Kroner sig selv. Borgerkrigen bryder ud.
2: Ja. Et dystert hof. Nå. Vi skal i gang.

0: Velkommen tilbage på første række. Skal vi lige klappe? Ej, det er så dejligt, at der er nogen, der klapper.
1: Dejligt, der er så mange mennesker her. Det er virkelig fedt.
0: Vi sender live fra Kulturmødet Mors.
1: Det gør vi.
0: Hvis der er nogen, der bør være på Kulturmødet, så er det os. Så derfor er vi her.
1: Ja.
0: Og det her program kan jo godt lide at dykke ned i nogle af de store kulturelle historier, de store kulturelle skift, der ligger i tiden. Vi kan også godt lide at kigge på de mindre historier. Det er lidt en særlig udgave i dag, fordi vi netop sender fra Kulturmødet Mors, så vi har været ude og fiske i det store hav derude på pladsen og fanget nogle interessante gæster ind.
1: Det har vi. Vi har blandt andet fanget Mette Wolf, som er teaterdirektør i Folketeateret. Hun kommer på og fortæller om, hvordan hun har folkeliggjort det at drive teater. Vi skal også snakke med antropolog Mads Dagbjerg, som giver os nogle perspektiver på det der med plagiat, fordi der er godt nok mange, der går og rapser af hinandens idéer.
0: Mange plagiatsager.
1: Mange plagiatsager. Og det er jo både mega irriterende, hvis man har fået en god idé, at der så er nogen, der stjæler den. Men det er måske også vigtigere end det. Og det kommer Mads og uddyber. Og så lige om lidt, så skal vi snakke med den gode Mathias Dressler Bredsdorf, som har skrevet en ret fremragende bog, der hedder Efterfaldet.
0: Og mens alt det sker, der løber vores meget, meget dygtige huspoet rundt og læser digte op for folk derude. Det vender vi løbende tilbage til, hvad han dog ikke udsætter gæster for. Han har talt med en pizzamand, der har hørt noget Grundtvig.
1: Ja.
0: Han har talt med hr. Skæg, som fik noget Sten Stensen Blikker.
1: I forsøget på at give noget tilbage til Kulturmødet Mors.
0: Vi giver noget, i stedet for kun at tage.
1: Vi sidder heroppe normalt, så sidder vi i radiostudiet, så tager vi og tager, vi skal komme ind og fortælle om det, hvad med det? Nu giver vi noget tilbage.
0: Vi giver i kraft af vores huspoet.
1: Og så er det praktisk, man har en Otto, man kan sende ud og gøre det.
0: Ja, det er det. Men det vender vi tilbage til. Nu vil jeg gerne byde velkommen til Mathias Dressler Bredsdorf. Velkommen, Mathias.
2: Tak.
0: Giv mig en hånd.
1: Jeg kommer til at hunde for meget.
0: Mathias, du er journalist på Information, og du er forfatter. Og det er i kraft af den sidste del af din titel, at du er her, fordi du har i år udgivet en bog, en opsigtsvækkende bog, som hedder Efterfaldet. Og i starten af bogen, der fortæller du, at den skulle egentlig slet ikke have handlet om det, den ender med at handle om, som er din far og din fars historie. Prøv at fortælle, Mathias, hvad det var egentlig, der var tankerne bag, først og fremmest, da du skrev bogen, og så kan vi nå tilbage til, hvorfor du pludselig lavede det hele om.
2: Da det startede, så det, som jeg ville, det var grundlæggende, og jeg havde en fornemmelse af, at jeg forstod ikke den tid, jeg levede i. Jeg forstod ikke, hvad der skete.
0: Nej.
2: Og jeg snakkede med mine venner om det, forstår I, hvad der sker? Der var ikke nogen, der forstod, hvad der skete. Altså, og det er en erfaring, tror jeg, som er en fælles erfaring af at være menneske i Danmark i Vesten lige nu. Og som har været en erfaring, som er blevet taget til i styrke siden, lad os sige, midten af 10'erne. Ikke? Altså, lige pludselig så kom der Trump og Brexit samtidig. Krig i Ukraine. Store, store, voldsomme begivenheder, som kom uventet, tror jeg, for os. Og jeg kan huske, jeg sad med sådan en fornemmelse af, jeg er født i 1988, altså et år før murens fald på en eller anden måde. Murens fald en form for fødselsgave for mig og min generation. Ikke? Altså, I bliver født ind i den nye verden.
0: Den frie, ubekymrede verden.
2: Ja, barndommens frie, ubekymrede verden, som jo så også på en eller anden måde var vestens frie, ubekymrede nye barndom. Ikke? Og de historier, som var knyttet til det, den verden, som jeg troede, jeg befandt mig i, pludselig så blev det jo tydeligt, at den verden, måske havde den aldrig eksisteret. I hvert fald så fandtes den ikke længere. Fordi alle de her store, traumatiske begivenheder pegede jo på, at den historie, vi troede havde været vores, måske gemte på noget andet under sig. At der havde været nogle voldsomme bevægelser, som vi ikke havde været opmærksomme på. Og det synes jeg var sindssygt interessant fra sådan et kulturelt perspektiv og et politisk perspektiv også. Hvad vil det sige for mennesker, sådan rent eksistentielt, hvis de tror, at de er en del af en fortælling, og så finder de ud af, at de er en del af en anden. Det er jo også det, som gyserfilm handler om. Ikke? Det er det, der ligesom er den oprindelige horror. Det er, at når du finder ud af, at det, du troede var fortiden, det er overhovedet ikke fortiden. Jeg kan huske, på det her tidspunkt, så jeg Gift ved første blik, DR's program, og der var sådan en scene fra det program, der slog mig rigtig meget. Det var i slutningen af en af sæsonerne, så står manden, som er blevet gift med en kvinde ved første blik, og det har været fantastisk, de har været frygtelig forelsket. Og så går det selvfølgelig galt.
0: Så går det galt, det gør det jo ofte.
2: Det gør det jo så ofte. Ja. Men så står han der til slutningen af sæsonen, og så kigger han på sine bryllupsbilleder. De får altid taget bryllupsbilleder. Og han kigger, og hvor er det ikke fantastisk, og hvad er der sket med vores kærlighed, og bladrer og bladrer, indtil det går op for ham. Siger han, men hvad sker der? Hun kigger jo ikke på mig på nogen som helst af billederne. Og der får han en uhyggelig erfaring. Fordi der går det op for ham, at det, han troede, var den fortælling, han havde levet igennem.
0: Det, han troede, var kærlighed.
2: Det, han troede, var kærlighed, det var overhovedet ikke kærlighed. Det er skide uhyggeligt. Det er skide uhyggeligt. Og min fornemmelse, det var, at det var vi faktisk, det var ikke bare ham derinde i fjernsynet fra Gift ved første blik, der levede igennem den erfaring. Det var på en eller anden måde os alle sammen. Fordi det, vi troede, var fortiden. Det, vi troede, var den historie, vi levede igennem. Det viste sig ikke at være tilfældet. Bag fremskridtet, så var der lige pludselig Vejle Fjord, hvor der ikke var en eneste fisk. Forurening. Der var, det var ligesom sådan en klimakrisen, der jo også på mange måder ligesom er fortiden, der bliver ved med at virke ind i fremtiden, fordi vi har udledt en masse gasser på et tidspunkt, og som bliver ved med at leve videre. Så min fornemmelse var, at tiden var blevet uhyggelig, fordi vi ikke forstod længere, hvor vi kom fra og hvor vi skulle hen. Det var det, jeg ville skrive om. Det var den erfaring, jeg ville sætte ord på.
0: Så den her tab af det her sådan lidt paradisiske barndom og den uskyld og også tab af identitet ansporer dig til at gå i gang med at skrive den her bog. Og først, den hedder jo Efter faldet, og man kan jo forstå den som murens fald. Så er du nået næsten færdig med bogen, og det her det ved jeg, fordi det skriver du i begyndelsen. Da du er næsten færdig med bogen, så sker der et nyt fald, og det er et helt konkret fald, hvor din far, som er han 83 på det her tidspunkt, kravler op på sit tag, fordi han vil reparere det, og falder ned og dør meget tragisk nogle dage senere. Så det er et andet fald, som påvirker den bog, du er i gang med at skrive. Prøv at fortæl, hvordan det egentlig gør. Du ender med faktisk at slette 85% af det, du har skrevet, for at tilføje noget helt andet. Hvordan kan det være?
2: Det var fordi... først og fremmest var det en virkelig elendig bog, jeg havde skrevet.
0: Det var en god erkendelse.
2: Og det måtte det nødvendigvis være, fordi det, jeg forsøgte, det var den erfaring, jeg forsøgte at sætte ord på før, tror jeg ikke, man kan formulere som fagbog. Hvordan skal man i et logisk sammenhængende argumenterende sprog formulere følelsen af sammenbrud og historier, der ikke hænger sammen?
0: Mens man står i det, vel at mærke.
2: Mens man står i det. På en eller anden måde, det hører litteraturen til at fortælle den type historie. Det hører ikke faglitteraturen til. Så var der det andet, som var, at mens jeg havde siddet forsøgt at skrive den her historie, den første historie, så min far blev hele tiden ved med at presse sig på. Det er jo det, der er så pisseirriterende ved forældre. Det er, at man tror, man er blevet fri fra dem, og så som trold af en æske, så er de der igen. Så jeg havde skrevet den her historie, han kom hele tiden tilbage, pressede sig på for en karakter, fordi det gik op for mig, at for at jeg kunne forholde mig til fortiden, så blev jeg nødt til at forholde mig til den konkrete skikkelse for mig og min far.
0: Ja.
2: Også fordi min far var en person, der havde været nærmest manisk optaget af sin egen fortid. Hvem hans far var. Så på den måde er det en historie om fædre i fædre i fædre, ikke dobbeltgængerhistorie. Så sker der jo så det, som du siger, at min far falder ned fra taget, og så svimler det for mig. Altså, fordi jeg sidder den morgen og er ved at skrive, færdiggøre det dokument, som den første bog var, som skulle også var kommet til, at min far var koblet en del af den på en eller anden måde, og så falder han ned. Og så begynder den der anden bog, som jo så er den, der er blevet til, som er en fortælling om fortiden på en anden måde, som også er mere personlig, fordi det handler om, hvad skal man sige, min fars og mit forhold og hans forhold til sin far. Fordi det, han brugte meget af sit liv på, min far, slutningen af sit liv, det var at forsøge at finde ud af det her ufattelige spørgsmål, som nærer os, hvem fanden er far?
0: Ja. Fordi, og det er jo også en bog, der handler om det, man fortrænger, om tabuer og alt det, der ligger generationelt i familier. Din fars far var nazist, og for at det ikke skal være løgn, hvilket er fascinerende, det ligger helt i dit navn, Dressler, Bresdorf, Dressler er det tyske, Bredsdorff kommer fra din mors familie, fordi din morfar var modstandsmand. En meget sådan hædret og anerkendt modstandsmand. Så i dig og i dit efternavn ligger der den her vilde konstellation af en erklæret nazist og en modstandsmand. Og det er jo det skønlitteratur lever af. Det er jo den her form for konstellationer. Og jeg kunne godt tænke mig, hvis du læste op, der er en, det vil jeg kalde nøglescene i din bog, hvor at farfar, farmor og morfar, mormor mødes og vælger at nøgenbade. Det er sket. Du har selvfølgelig ikke været der, men du har givet det litterært fortælling. Vil du læse lidt op af det?
2: Ja. Døren til min morfar og mormors hus står åben. Det gør den tit. Huset er en gammel smedje, som de har købt nogle år efter krigen. Det ligger i den forsamling på to huse, Glænøboerne kalder Glænø by. De fik tippet fra en ven. Glænø, kender I det? De blev forelskede, straks de så det, et stråtægt bindingsværkshus i sort og hvid. Det bedste, der er her. Bølgende marker, nordet, fugle i trætoppene, en skov som i eventyrene, strand, blæst, sol, svirrefluer og dovne myg. Glænø er Danmark før faldet, før dereguleringen af boligmarkedet og krigene på Balkan. Her bor man, som man altid har boet. Nede af gaden sidder der en gammel kvinde og strikker, hun hedder Dagny. Hele sit liv har hun tilbragt her på øen. Dæmningen markerer grænsen for hendes verden, og kun sjældent har hun krydset den. Hvad skal hun på den anden side? På den samme vej, øens eneste, lidt væk fra Dagny og den nedlagte landsbyskole, bor en tegner. Længere oppe ved højdedraget, hvor der går skotske højlandskvæg rundt og presser deres behårede muler ned i græsset, har en fysiker sin aftægtsbolig. Alle kommer de på besøg i smedjen, alle mødes de og taler om verden på sikker afstand af den, i stuen med de lyse træmøbler og den mørke mahoni. De drikker kaffe eller små drinks, som min mormor forbereder. Godt med martini og så et stænk af Campari. Vi citerer og hviler fødderne på den bordeauxfarvede, hestehårsbetrukne fodskarme, mens de diskuterer litteratur og politik, formulerer projekter, store og små. De tror på ordet, på Glænø, på drømmen om en ø. Da min farfar og hans kone Ria træder ind af hoveddøren, er århundredets konflikter langt borte. Det er august måned, kulturradikalismens sensommer, kornmarkerne dufter og solen skinner. Efter det 20. århundredes katastrofer og massakre viser hyggen nu sit behagelige ansigt. Danmark gør sig klar til et årti af vækst og privatisering. Hele Aarhus smiler, det går godt. I Europa. De små nationer ranker ryggen, man laver aftaler gennem de internationale systemer, forpligter sig og tror på fremtiden. Alt sammen under det velvillige blik fra storebroren for den anden side af Atlanten. Alle synes at have glemt, at Amerika for ikke længe siden var et problem, og at man engang frygtede for varegørelsen af samfundet. Nu er der dollars i fjernsynet, og det er snart 25 år siden Poul Henningsen døde. Kampen er forbi, det gælder om at organisere overgivelsen under ordnede forhold. Komme med på noderne og måske blive en del af Kulturby 96. Tjene lidt, hvor det nu er muligt. Samfundet forandrer sig, menneskene også, og nye interesser blomstrer op på de mest uventede steder. Selv åndsfyrsterne, der for lidt siden mente, at fodbolden var kapitalistisk opium, designet til at underholde arbejderklassen, så den glemte at gøre oprør, giver sig nu hen til sportsstyrkelsen. Da John Faxe Jensen skyder bolden op i nettet bag Bodo Ilkner, og Danmark vinder EM, rejser min morfar sig op fra lænestolen og bedyrer, at han er fan af Peter Schmeichel. Det er nye tider i Norden. Man er fri, og man har ikke behov for at stille sig selv så mange spørgsmål. Friheden er, at historien fortoner sig. Fra tragedie til komedie. Man er færdig med spøgelser. Færdig med fædre, fortrængninger eller bare fortiden som sådan. Man interesserer sig for sprogets skyld, og på teatrene stopper man med at spille Hamlet. I stedet opsætter man en skær sommernatsdrøm. Nu foretrækker man feer og cocktailpartys under stjernerne, duften af pattegris og stegeskorpe, døse i dagdrømmen på stranden. Kollektivet er dødt, og det føles egentlig meget rart. Det er individernes tid, individernes hyggestund i Europa.
0: Tak.
1: Wow. Det var meget intenst. Det var meget smukt, Mathias. Jeg håber, at alle kunne høre det. Der er noget musik fra scenen inde ved siden af, så der er lidt begrænset på, hvor højt vi må skrue op. Mathias, jeg kunne godt tænke mig at spørge nu. Skrev den her bog. Hvad lærte du om din far, som du ikke vidste i forvejen?
2: Måske lærte jeg noget om, hvor dybt et mysterie mennesket er. Altså, man tror, man forstår noget, man tror, man kommer til en eller anden form for forståelse, men man kommer ligesom bare dybere ind i en meget, meget dyb labyrint.

0: Så hvis jeg lærte noget, så var det noget om det.
1: Mm. Og det er jo også her til sidst interessant lige at dykke ned i meget kort det her med, du ligger ud med at vil skrive en faglitterær bog, der skal handle om den tid, vi lever i, og den vildrede, man føler sig i, og ender med den her meget personlige, skønlitterære fortælling. Føler du så nu, hvor bogen er ude, og den, og du er ude, og du læser op osv., at du har fået en bedre forståelse af, hvem du er, og hvad det er for en tid, du lever i?
0: Jeg tror, at noget af det største, man kan gøre sig forhåbninger om, det er ligesom ikke at komme fri af sine problemer, men at bevæge sig fra et sæt af problemer til et andet sæt af problemer. Det er det, der er frigørelsen. Den der forestilling om, at man skal blive fri fra sig selv og sådan noget. Nej, det, der er frigørelsen, det er at komme til et andet sæt af problemer. Det er at blive færdig med far og mor og evige gennemspilninger af Hamlet ind i hovedskallen og komme over til et eller andet andet. Og jeg tror, hvis der er noget, jeg har lært, hvis der er noget, jeg er kommet måske bare lidt videre med, fordi jeg tror, i hele livet, så fortsætter man med at være barn. Men det er måske, at når du giver noget en historie, så giver du det en form, så stopper det med at være formløst, så er det også dig, der dominerer det på en eller anden måde.
1: Ja, så ejer du det.
0: Så har du har givet en form til det formløse. Og det, der er allermest skræmmende for os mennesker, det er jo det formløse.
1: Og så bryllupsbilleder, hvor der er nogen, der kigger væk.
0: Kæmpe horror.
1: Ja. Mathias Dressler Bredsdorff, tusind tak. Giv ham en hånd.
2: Ja, tak. En kæmpe fornøjelse.
1: Ja. Tak, fordi du kom.
2: Efterfaldet hedder Mathias' bog. Otto?
3: Der er to
2: grønne kasser inde. Otto Korsø, goddag. Vores huspoet. Kan du stikke den, skulle jeg sige? Er du med os?
4: Jeg kan stikke alt efterhånden. Jeg er en huspoet. Jeg er en lyriker, og jeg kan finde på alt.
1: Hold da op, du er blevet meget kæk i løbet af den korte tid, du har været huspoet.
2: Jeg vil lige sige, Otto.
4: Ja, vi har fået en sodavand, og der var sukker i, så det giver lidt.
2: For et sukkershot. Altså til nye lyttere og til nye gæster, der har indfundet sig her på bag plankeværket på Kulturmødet Mors. Vores gode praktikant Otto er blevet sendt ud for at give noget poesi til festivalgængerne herude. Vi føler, at vi får så meget, så vi vil gerne give lidt igen. Otto, take it away.
4: Jamen, jeg tænker jo, jeg fortsætter om at hvad skal man sige, læse et digt op, der knytter sig til den historie, der lige har været. Så den seneste historie handler om at miste. Og man kan sige, et sted, hvor der ikke bliver snakket så meget om det, det er her ved GAME, der er en NGO, der beskæftiger sig med at skabe lige muligheder gennem gadekultur for unge. Og der står jeg her med Steffen. Goddag, Steffen.
5: Hej.
4: Hvad er det for en energi, det giver at arbejde med unge?
5: Nå, men det giver jo enormt god energi, og det giver enormt god mening, fordi de unge kommer fra alle mulige hverdage, og kommer fra alle mulige møder i dagligdagen. Så det, at vi kan skabe et trygt rum, hvor de kan komme, som de er, og hvor de kan komme med de forudsætninger i de rammer, de kommer fra, og dele dem også og være i et fællesskab sammen, det giver enormt meget.
4: Og det er jo lidt en kontrast til det, jeg vil læse op nu, som er fra Søren Ulrik Thomsen. Et kort øjeblik, når jeg vågner, det kommer huset 2011 og kommer her. Et kort øjeblik, når jeg vågner, har jeg glemt, at kastanjen overfor er fældet. Og at bøgerne af mine ungdomsstjerner, gule og bulede, står i en kasse på gaden til 10 kroner stykket. Ja, selv er du for længst væk, men i næste sekund har jeg indhentet alle 30 år, og hen under aften oven i købet fået en fremtid for natten tilbage. Hvad tænker du om det, Steffen?
5: Det er et flot digt, tror jeg. Jeg tror, det er et digt, man skal høre læse flere gange, for egentlig at tage den. Lidt ligesom, når vi snakker med de unge mennesker.
4: Lige præcis. Og så skulle jeg måske også lige have øvet mig en enkelt gang eller to mere, men mit papir, det blaffrede lidt i vinden.
2: Og så, jeg synes, du gjorde det godt.
1: Ja, lidt abrupt, det der afslutning.
2: Lidt abrupt afslutning, men altså, sådan er det jo.
1: Men det er et flot digt. Hvor er det godt. Jeg elsker Søren Ulrik Thomsen.
2: Ja, fantastisk. Ja. Og der var lige lidt knas på linjen, men det gav måske bare en lidt sådan futuristisk effekt på Ottos oplæsning. Så jeg synes, kontrasten...
4: Det var rysten i min stemme.
2: Ja, jeg synes, kontrasten, og det var godt. Ja, der var en... du er virkelig ved at udforske din form, Otto,
1: ja, det
2: som
1: spændende.
2: Digter.
1: Det er spændende.
2: Glæder mig til at se, hvad vi skal høre næste gang.
4: Ja tak, jeg leder videre.
2: Godt, godt, godt, godt. Otto Korsø, mine damer og herrer, skal vi lige give ham en hånd. Hvad den mand ikke bliver udsat for. Nå. Vores næste gæst har indfundet sig på scenen. Velkommen til Mads Daugbjerg.
3: Tak for det.
2: Lektor

0: i antropologi ved Aarhus Universitet. Skal vi lige give ham en kæmpe hånd? Mads, jeg har spurgt, om du vil være med, fordi at det virker som om, at der er plagiatsager mange steder. Hvis man lyttede til programmet for et par uger siden, så dækkede vi sagen om engelske forsker Jason Arday, som blev anklaget for plagiat, og som sent i sidste uge begik selvmord, hvilket er tragisk. Og i denne her uge har Radio 4 haft nogle anklager fremme mod en forsker i vold mod kvinder, Bushra Hanif hedder hun, som forsvarede sin PhD og som så derefter anklaget for plagiat. Og det blev hun så dømt for det råd, som ligesom står for sådan noget. De besluttede, nævnet for videnskabelig uredelighed, hedder det. De konkluderede, at Hanif mindst 39 gange har plagieret og har udvist grov uagtsomhed. Og det er jo en... Det fylder meget, når nogen plagierer, specielt i akademiske sammenhænge. Så derfor kunne jeg godt tænke mig at tale om, hvad er konsekvenserne ved det? Er det så slemt? Kan du være sikker på, at du forklarer mig, det er det. Og hvem er det egentlig slemt for? Mads. Skal vi lige starte med, hvad betyder plagiat egentlig?
1: Tak. Og tak, fordi jeg må være med. Jamen, jeg slog det op i loven om videnskabelig uredelighed, og der står, for at tage den helt bogstavelige definition, skal jeg lige finde, der står simpelthen, at plagiat er tilegnelse af andres idéer, processer, resultater, tekst eller særlige begreber uden retmæssig kreditering.
0: Ja.
1: Og det lyder jo meget skarpt og klart. Og det kan vi nok alle sammen forstå, men der er også nogle ting i det der med, hvad vil det egentlig sige, at en idé tilhører nogen, eller at processer er nogens, og ikke må lånes eller gengives. Så der er i virkeligheden nogle ret store gråzoner omkring det her begreb, synes jeg.
0: Og lad os dykke ned i det her med et øjeblik, men bare lige også til at starte med her. Altså, du sagde i telefonen, det latinske,
1: ja,
0: plagiaris...
1: Det er jo det sjove. Det er den sjovere definition, for det er du ret i. Hvis man kigger sådan på oprindelse, så viser det sig, at det her plagiarius-begreb faktisk oprindeligt henførte til menneskerov eller kidnapning. Og det var så tilbage i oldtiden en romersk poet, der ligesom begyndte at bruge det i sådan en overført betydning som en åndelig bortførelse af hans digte. Og deraf altså denne her idé om, at nogen misbrugte hans små børn.
0: Altså det synes jeg er et... Det sætter virkelig tingene på spil her, ikke? Altså,
2: det er jo en meget poetisk, men også egentlig meget præcis gengivelse af, hvordan plagiat føles. At der er nogen, der ligesom tager noget fra mig, som jeg har skabt.
0: Ja.
2: Og kalder det deres eget.
0: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er på spil, når man plagierer noget i en videnskabelig kontekst?
1: Jamen, der er jo virkelig meget på spil. Man kan sige, at denne her lov om uredelighed og det her nævn, som du også nævnte, er jo ikke, det er jo ikke en strafferetslig instans. Du kommer ikke i fængsel. Men det føles jo som forsker, som dine små børn, du sidder og vogter over nogle gange i hvert fald. Og der er det klart, at der er det stort set det værste, du kan dels blive anklaget for. Fordi det kan jo ødelægge din karriere. Og det, jeg vil ikke sige, det er det værste, du kan blive udsat for som forsker, at andre snupper eller citerer dig uretmæssigt. Men det er bestemt i den grove ende af den videnskabelige skala.
0: Du kaldte det en af de tre dødssynder. Fabrikering, ja. Falsificering og så plagiat.
1: Ja, og det er fordi i den der famøse lov, der har vi selve uredeligheden. Så skal du have forsyndet dig imod en af de her, som nogen har kaldt tre dødssynder. Altså enten fabrikeret data. Vi har nogle berømte eksempler i Danmark med nogle rotteforsøg, der måske ikke
0: var foregået. Lena Penkova!
1: Var foregået, ikke? Falsifikation, altså hvor man simpelthen laver sine data om. Det er klart, det er også meget groft. Og så er altså den tredje, det er så plagiering, og det er den, vi så ser her. Og så under det, og det er i virkeligheden også interessant, men det ved jeg ikke, om vi når i dag, men der findes en anden kategori af det, der så på dansk kaldes tvivlsom forskningspraksis. Og som defineres lidt forskelligt på forskellige videnskabelige områder, men hvor det altså mere handler om, at du ved godt, måske du ikke burde gøre det her, men nu lånte jeg lige en idé alligevel fra nogle andre. Og der kan du ikke blive dømt på samme måde som for de her dødssynder, men der findes altså en gråzone af tvivlsom praksis.
2: Men som en, der står uden for den akademiske verden, der har jeg undret mig lidt over det her med, jamen, er det hele ikke på en eller anden måde en form for plagiat? Alle står på skuldrene af hinanden. Alt forskning er jo en videreudvikling af tidligere forskning. Så den her meget, sådan, altså, jeg har lyst til at sige næsten smålige sådan, grænsken efter, om noget er plagieret, virker sådan egentlig næsten sådan en lille smule formålsløs, fordi det er vel igennem plagiat, eller i hvert fald stærk inspiration, at man udvikler sig videre.
1: Ja, det er en rigtig god pointe, synes jeg, fordi altså i virkeligheden den her idé om forskning som sådan et noget, der bare udspringer af den enkelte, af geniet,
2: ja,
1: af stjerneforskeren, den er jo det er virkelig noget, der er opstået relativt sent. Altså, det er sådan en romantisk tanke om, at inde i geniet sidder der en eller anden kerne, som så er en sandhed, som kommer ud og som udfolder sig.
2: Ja, altså ud af Einstein springer relativitetsteorien, ja, fuldstændig løsredet for alt andet.
1: Ja, og at det enkelte menneske, de har sådan et romantikerne taler om sådan en ex nihilo, at man ligesom er tom og kommer ud af ingenting, og pludselig kommer inspirationen som et lyn, ikke? Og det er selvfølgelig, det er det, du også antyder, en illusion, og en masse andre forskere, og i øvrigt også en kæmpe videnskabelig tradition i Østen og alle mulige andre steder, handler meget mere om alt det kollaborative og alle de mange små bevægelser og alle de imitationer og efterligninger og indgraveringer, som du som munk i Tibet skal lære gennem nærmest hele dit liv, for at du overhovedet kan indskrive dig i en akademisk tradition.
2: Så det er også det, arkitektur handler om.
1: Lige præcis, og jeg tænkte faktisk på dig, da jeg skulle herop på scenen, også fordi at jeg ved jo, at du har den baggrund, og der har du jo den samme spænding på en eller anden måde mellem stjernearkitekterne, som også fejres. Der er også en masse personkult omkring det her nogle gange, synes jeg. Overfor, hvad skal vi sige, den traditionsrige byggeskik, eller alle de regler og al den imitation og alt det håndværk, man jo som også skal lære, ikke? Og på den måde tror jeg, det kan være rigtig nyttigt at prøve at tænke forskning også mere som et håndværk, vi faktisk prøver at lære vores studerende og vores PhD-studerende.
0: Ja, fordi du beskrev PhD-uddannelsen til mig, da vi snakkede sammen tidligere, som en form for sådan læreplads. Altså det er sådan, du lærer at blive forsker ved at skrive en PhD, og så er PhD'en dit svendestykke, og så bliver du, ja, så kan du gå ud og tage titlen.
1: Ja, altså jeg møder tit, og det er også underligt, fordi denne her grad er kommet til Danmark udefra, og hvad er en PhD, og hvornår er man hvad? Og der møder jeg tit misforståelse, men det er helt rigtigt, som du siger. Man er efter endt kandidateksamen, og hvis man ellers er interesseret, og man er dygtig, og man kommer igennem det lille nåleøje, så kan man komme ind på denne her mesterlærer, vil jeg næsten sige, ikke? Som selvfølgelig er avanceret mesterlærer, fordi man har 5 eller flere års studier bag sig, men det er en mesterlærer, og det er meget af det er håndværk og øvelse og træning.
0: Jeg tror, jeg har behov for lige at sådan selv sætte os nogle tanker på noget, fordi det er jo, man kan godt tænke sådan, hvorfor er det vigtigt overhovedet det her? Men når man går ud og siger, at min forskning viser det her, og man har for det første hugget det fra nogle andre, men man jo så også ændrer lidt i nogle formuleringer eller et eller andet, så er et af de store problemer jo også, at det, der sker med forskning, det er, at det bliver brugt ude i den virkelige verden. Altså, hvis du forsker i vold mod kvinder, og du påstår at vide noget om det, fordi du har lavet et eller andet, men du ikke ved noget om det, og du ikke kan begrunde det, du ikke kan bevise det, det der er belæg for det, du siger, så i sidste ende, så forvrider vi jo vores vidensgrundlag for, hvordan man forebygger, behandler, altså vold mod kvinder. Så det er, det er for grund, når jeg bliver ramt så indigneret af det, og har brug for at snakke om det i radioen, og hive dig ind og, og forstå det, så det er fordi, det har ret reelle konsekvenser i vores fælles vidensgrundlag. Og det synes jeg er så vildt. Oplever du, har du oplevet studerende, som, som du har taget i plagiat? Altså, er det noget, man, hvad, hvad gør man, når man sidder derude?
1: Jeg har haft nogle enkelte sager i tidens løb. Ikke på det her niveau, altså, hvor, hvor det bliver indberettet til nævn og sådan noget. Det er jo kun, hvis du ligesom er, er ansat ved en forskningsinstitution. Så i det almindelige studenterliv, der har jeg da været med til heldigvis ganske få, men også selv været med til at den, få det der ubehagelige sug i maven, når den speciale studerende, du har vejledt, pludselig indleverer noget, og du kan se en stor forskel mellem kapitel 1 og kapitel 2, og du begynder måske at google nogle passager og finder et andet speciale fra et andet universitet, som, som faktisk ligger til grund for det. Og det er selvfølgelig fuldstændig uacceptabelt, og jo også ofte de studerende, som har svært ved det, som forfalder til den type. Ikke? Så i hele det der studenterliv og i hele universitetssystemet, der handler det jo allerede fra bachelorniveauet om at øve sig i de der ting og de rigtige referenceteknikker og den slags. Ikke? Ja, jeg vil sige, det du så siger med, med en af de sager, der har været fremme, altså der kan det jo, der er igen det der skel med, hvornår er man, så, hvornår er man egentlig PhD? Mm. Fordi som jeg forstår den, og jeg har kun læst den gennem medierne, så har denne her PhD-studerende jo gennemført et helt forløb og indleveret en afhandling og faktisk forsvaret den. Mm. Og først derefter bliver nogen, og jeg ved ikke hvem, opmærksom på, at der er noget med de her kilder eller med bestemte passager, og derefter bliver det indberettet, ikke? Og så kører hele møllen omkring det her. Og der vil jeg sige, ja, du har ret. Det hun helt tydeligt forbryder sig imod, det er jo at påstå, hvis det er det, hun gør, at, der er, at hun ligesom har gennemført og fået sin PhD-grad. Ikke? Men man kan sige, men hun har jo stadigvæk, som jeg forstår det, indsamlet en masse materiale og gennemført et langt studie og haft de her tre, eller hvor mange år det nu er. Ikke? Så det her præcis med, hvornår ved man egentlig noget om for eksempel vold mod kvinder, det er jo også lidt arbitrært, men det er klart, man må ikke hævde, at man har opnået en videnskabelig grad, uden at den faktisk er i hus. Det er selvfølgelig helt, helt sikkert, ikke? Men derfor kan hun jo være en fremragende forsker, skulle jeg til at sige, ikke? Men hun får først forskerstemplet, hvis hun får sin grad.
2: Mads, det slår mig, at, og jeg kan ikke finde ud af, om det er fordi, at os i medierne interesserer os mere og mere for det, men det slår mig, at der er flere og flere af de her plagiat-skandaler. De fylder enormt meget, vi bliver enormt optaget af dem.
3: Ja, farvet.
2: Kommer der mere af det, synes du, med din erfaring, eller er det fordi, vi er blevet mere fokuseret på det?
1: Altså, det ved jeg simpelthen ikke, om jeg har belæg for at sige, men jeg har lagt mærke til det samme, og jeg tænker, altså mit bud vil være, at det er fordi, der er kommet nye screeningsmetoder og
2: AI-metoder.
1: Ja, måske også AI, men i hvert fald også en opmærksomhed på, at altså alle vores studerende nu om dage afleverer jo eksamensopgaver i systemer, der automatisk laver sådan nogle tekstscreeninger. Så den der gammeldags plagiering, som nogle af de her folk også tilsyneladende er blevet fanget i, den tror jeg egentlig er lidt en saga blot, og nu behøver vi ikke snakke om AI, det gør vi alle mulige steder her på folkemødet, eller kulturmødet. Men det er jo klart, at fremtiden for plagiat er nok også inficeret af AI.
0: Ja, fordi at det er sådan lidt det bliver lidt et mindfuck, men det der med, at plagiat jo, altså AI er jo også plagiat, ikke? Altså det er jo sådan en, hvis du skal have et svar om, hvordan man laver kyllingekage, så er det jo 1000 forskellige kyllingekage-opskrifter, den samme kører, og så man sådan, det er jo svært at vide, hvor kommer den mængde ris fra, og den mængde kage fra. Det bliver ikke citeret i en eller anden kildehenvisning, så du selv kan gå ind på Valdemars Ro, for eksempel, og finde ud af, hvordan man laver kyllingekage. Ja. Valdemars Ro.
2: Ja, det satte alt i stå
0: inden. Det satte alt i stå inden i hovedet. Det var skældig også meget. Mads, altså, Undskyld, det er også fordi, jeg lige sad og lytter på, at Otto, vi har mistet forbindelsen til vores gode praktikant.
2: Og Otto,
0: Otto er fortabt ude på pladsen, og jeg kan også tænke, om han er okay. Jo, det jeg vil spørge dig om, og som vi skal tilbage til, Mads, det er, altså, ideen om forskeren som et geni, ja. For hvem er den store åbenbaring, æblet falder ned, tyngdekraften findes, bada bing, bada boom, let's move forward in society. Den idé, er det... Hører jeg dig lidt sige også, at der er et pres på forskere om at kunne være den, der kan levere det store, så at det er federe at selv have fundet på det geniale, end at give credit til dem, man står på skuldrene af? Altså, er der et pres for, som forsker, at kunne levere det næste, det banebrydende, det sensationelle, det et eller andet?
1: Det er der. Det er klart. Altså, og når vi... har enhver PhD-studerende oppe til forsvar, så er et af spørgsmålene næsten altid, jamen, hvad er dit bidrag ind i det her? Ikke? Men det kan netop blive sådan en besættelse, vil jeg sige, også i populær forståelsen af, hvad forskning er for noget. Altså, som om, at vi alle sammen går rundt, og så lige pludselig slår lynet ned, og så er vi blevet til genier, eller så er resultatet der, ikke? Altså, hvor man glemmer, og det er det måske det, jeg, hvis der overhovedet er et budskab i det fra mig, så er det måske, at hele det der håndværk, og alt den tvivl, og alle de samtaler, og al den interne kritik og modkritik, som er i en forskningsproces, som selvfølgelig er forskellig, alt efter om man er antropolog, eller biolog, eller mediciner, eller hvad man er, men hele det der bagtæppe af arbejde, og nogle gange er kedeligt, og ganske almindeligt arbejde, den forsvinder lidt, hvis vi kun taler om stjernerne og deres fantastiske nybrud. Den anden del af dit spørgsmål er jo, at jamen, der er selvfølgelig et strukturelt pres. Vi taler om nogle relativt få positioner i forskningsverdenen på universiteterne og andre steder, hvor der er en knaldhård konkurrence, ja. Vanvittigt dygtige mennesker, ja. Og hvor det her med at have de rigtige publikationer i de helt rigtige tidsskrifter, eller have udgivet den bog, jo selvfølgelig kan...
0: Bidrage til et pres.
1: Det kan bidrage til et pres, og det kan da friste hvem som helst til at sige, okay, nu skriver jeg lige den her bog på, jeg nåede måske kun lige at få skimmet ganske få sætninger af introduktionen, men det ser da meget godt ud i litteraturlisten og sådan noget. Ja. Så er vi måske mere nede i den der gråzone af det tvivlsomme, ikke? Men helt klart et stærkt strukturelt pres.
0: Så mere, fokus på det, alle de processer, der ligger inde bag, og ingen står alene, hvad siger man? Vi står alle sammen på skuldrene af nogle andre? Eller?
2: Vi står alle sammen på skuldrene af hinanden.
0: Ja. Mads Daugbjerg, tusind tak, fordi du vil være med her i første række. Lektor i antropologi ved Aarhus Universitet. Ja. Og så hopper vi jo let og elegant videre til vores næste gæst, ja. Fordi vi har mistet forbindelsen til Otto.
2: Ja, men det kan være, at han har fået sådan en ordentlig fadbamse og ligger et sted. Og...
0: det kunne ligne ham, kunne det.
2: Ja. Jeg kom til at tænke på, at tænk hvis der var nogen, der beskyldte nogen, der boede i et bindingsværkshus, for at plagiere deres bindingsværkshus.
0: Nå ja.
2: Så ville det begynde at gå at være lidt besværligt.
0: Du har sko på, jeg har også sko på.
2: Ja, du har plagieret mine sko.
0: Du har plagieret mine sko.
2: Nå. Mette Wolf, velkommen til.
3: Tak skal I have.
2: Mette, du er teaterdirektør på Folketeateret, ja. Og er her på Kulturmøde Mors, ligesom en hel masse andre kulturmennesker. Og grunden til, at jeg har inviteret dig, Mette, det er fordi, at inden du blev direktør på Folketeateret, så var du på Nørrebro, ja. Teater. Og da du kom til Nørrebro Teater, der var det et teater, der havde det svært. Kan vi sige det sådan?
3: Ja, det havde haft nogle sæsoner, hvor det ikke havde... Altså, jeg havde også haft det virkelig godt, og så havde det haft nogle sæsoner, hvor det sådan var nedadgående. Ja.
2: Og i det hele taget kan man sige, at teateret, det er jo ligesom sådan en fortælling, vi hører igen og igen. Det er svært at få folk til at gå i teateret. Det er svært at få de unge. Det bliver opfattet som svært tilgængeligt. Det bliver opfattet som elitært. Og man kæmper generelt med det her med at få nye befolkningsgrupper til at gå i teateret og tage til sig. Og det var jo sådan set også det dilemma, eller det, du stod med, da du kom til Nørrebro. Hvordan var det, du greb det an?
3: Jamen, vi startede... Altså, jeg tror, det handler jo om at se på repertoireet, de titler, man spiller. Og et af de interessante for mig, som en, der ligesom bare elsker teater, men er det også interessant for folk, der aldrig går i teateret, eller som måske godt kunne tænke sig det, men synes, at ikke ved, hvem Henrik Ibsen er, eller... ikke ved noget om Shakespeare. Eller... Så det der med, hvordan inviterer man folk ind i noget, som de egentlig måske har lyst til, men ikke... Hvad er invitationen? Og det er både noget med billetpriser, det kan være noget med spilletidspunkter, det kan være noget med castet, altså hvilke skuespillere, der står på scenen, formidlingen af det. Og, så vi, og det, som vi så ligesom på det hele, og det er egentlig den samme, det samme, vi gør nu på Folketeateret. Så det er ligesom at ja, anskue det hele i al, og hele oplevelsen, fra man træder ind på teateret.
2: Ja, det skal være en total oplevelse.
3: Ja.
2: Og, på Nørrebro Teater begyndte jeg også at gøre det sådan, åbne teaterrummet op for andet end det traditionelle teater. Der var sådan nogle late night sessions med sådan nogle tv-værter som mig og andre, der lavede former for talkshows og quizzer og alt muligt. Jeg prøvede ligesom at lave andre ting ind i teaterrummet end Ibsen.
3: Ja.
2: Hvorfor?
3: Og det var præcis for at kunne præsentere noget, som var... dels ikke var så dyrt. Fyraftensang kostede 75 kroner. Det samme er, at nu folkesang på Folketeateret ligger i samme prisklasse. På Folketeateret har vi også floor, som er fællesdansarrangementer. Vi har kroki-tegning. Vi har noget, der ligesom ligger i et kunstnerisk land, men som ikke som sådan er en teaterforestilling. Men det er for at kunne, også kunne udnytte lokalerne. Altså det er egentlig for at have noget aktivitet i huset, som ikke kun er, når der spiller en forestilling.
2: Men ender man ikke med så at udvande det, teateret skal? Altså levere store oplevelser i teaterrummet, gode forestillinger, når man begynder at bruge det til alt muligt andet?
3: Jo, altså for mig er det jo et teaterhus, og det bliver, Folketeateret er også for mig et teaterhus. Det bliver ikke et kulturhus. Det peger på en eller anden måde ind i teateret.
2: Og det vigtigste, gør kroki det?
3: Det gør det, fordi det foregår på en scene. Det handler om kroppe i et rum. Det handler om at forholde sig til noget. Altså noget, der egentlig er sådan ret profant og kedeligt, som en krop, en nøgenkrop. At forholde sig til det kunstnerisk, noget æstetik på en eller anden måde. Så for mig er det i hvert fald vigtigt at holde fast i, det teaterhus. Håbet er selvfølgelig, at når man har været inde og tage en kroki eller danset ude for jæen, at man så tænker, ej, det var et rart sted at være, og nu har jeg måske mod til at købe en teaterbillet.
2: Og kan du se, om det virker?
3: Jeg har, altså det er jo sådan en langsigtet ting, ikke? Fordi det er sådan en publikumsudvikling over mange år. Så vi ser jo et flow, måske er mere sådan aldersmæssigt flow, men jeg er ikke sikker på, at vi ligesom får fat i mange flere socialklasser, hvis jeg skal være ærlig. Altså, det tror jeg egentlig ikke. Det tror jeg er rimelig meget det samme sådan type indkomstniveau og sådan noget, der kommer ind ad døren generelt i teateret. Men vi oplever jo, efter coronaen faktisk, skete der jo sådan et fremgang i teateret, som jeg tror, man også ser måske i musikken, men det her med, at man er fælles om noget, den her live-oplevelse, er...
0: Det er ikke en fællesskab, der var den. Ja. Det er nu, I skal drikke, hvis I sad med nogen og lavede druklej på fællesskab.
3: Er det det? Det er sådan, at man siger det, så er det sådan...
0: Klok.
3: Men det er helt klart det her med, at man oplever et fællesskab, man er en del af noget, det er vigtigt, at jeg er der som publikum. Det her, det kunne ikke eksistere, uden at jeg var i rummet. Hele den der sådan fælles følelse af vigtighed i et fællesskab, er helt klart ændret sig efter coronaen. Og vi oplever også at sælge flere billetter, end vi gjorde før.
0: Fedt.
3: Ja.
0: Må jeg spørge, altså denne her, det er meget tydeligt at mærke, denne her, hvad hedder sådan noget, ja, underholdningsøkonomi, eller sådan, at det der med, at der er talks, og der er show, og alle radioprogrammer laver et live show, og alle podcasts laver et live show, og alle forfattere laver talks med gæster, og er det en boble, tror du? Altså, jeg tænker, det er sådan en, der bare stede, om det rammer vi et punkt, hvor det ligesom ikke, eller er det en helt ny måde sådan for at bruge, er det en ny dimension på, at man har hørt et radioprogram, eller læst en bog, eller...
3: Nej, jeg tror ikke, det er en boble. Jeg tror, der er et krav til substans, faktisk, som er ret dejligt, at det findes. Altså, at det skal handle om noget. Så jeg tror egentlig, jeg oplever i hvert fald på teateret, at hvis vi laver noget, der sådan på en eller anden måde er for udspekuleret, og vi har sådan forsøgt at regne den ud, så det lugter man. Altså, så det skal have en eller anden form for substans, eller lidt større betydning, end at det lige var et kendt menneske, der sad med en mikrofon på en scene. Altså,
2: så det er ikke nok. Måde,
3: nej, det oplever jeg i hvert fald ikke er nok. Og måske er det, fordi det heller ikke harmonerer med resten af ligesom programmet. Men for, ja, det tror jeg ikke vil være nok, i hvert fald ikke på Folketeateret. Der tror jeg, det simpelthen skal være noget, man skal kunne tage stilling til hele oplevelsen.
2: Jeg synes jo, det var et interessant skifte med det. Fra Nørrebro Teater, som jo i den tid, du var der, nåede at få den her sådan ret, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det, sådan hipster-agtig vibe. Altså, ja. At der var mange unge. Det blev meget smart at komme til de her ting. Der begyndte at blive sådan meget sådan en moderne, ungdomlig stemning omkring Nørrebro Teater. For mig er Folketeateret jo altid stået for de her klassikere. Altså, det er det, der ligger i det folkelige, vi er glade for. Nødbo Præstegård.
3: Skatteøen.
2: Og Skatteøen. Ja. Nogle af de her ting, ja. Man ligesom alle kan huske, og som de sådan ligesom har sådan et nostalgisk forhold til. Det er Folketeaterets DNA for mig. Hvordan kan du så kombinere det med det, du kommer med, som er den her sådan modernisering af vores syn på teateret? Kan de to verdener mødes?
3: Ja, det tror jeg sagtens, det kan. Altså, jeg tror godt, man kan finde sådan moderne. Det er jo det, der ligesom er hele opgaven, er at finde moderne folkelighed.
2: Ja.
3: Sådan, så det netop, altså der netop er plads til Skatteøen, Ronny Røverdatter, Nødbo Præstegård, alle de titler, vi forbinder med Nørregade, altså gå ind ad dørene der i Nørregade på Folketeateret.
2: Det holder du fast i?
3: Det holder jeg absolut fast i.
2: Ja.
3: Og så, men jeg tror, man vil se dem i en lidt anden indpakning, end man har set tidligere, og formidlet på en lidt anden måde. Men jeg synes, det er nogle vidunderlige fortællinger og gode, virkelig gode traditioner, jo at tage sine børn med i teateret på den måde. Så jeg tror, det er sådan noget med at lede efter en moderne folkelighed, som på, der har jo været nogle år, hvor folkelighed ligesom var
2: udskilt. Altså,
3: ja, det var det, og det var rødternet i due, og det var sådan bestemt. Altså sådan, og det synes jeg er så ærgerligt. Så det er helt klart med fokus på den moderne folkelighed, som egentlig jeg tager med mig, fra, kan man sige, fra Nørrebro Teater. Men det er jo at ramme nogle historier, som mange synes er relevante for dem at være i og spejle sig i, og som ikke føles som noget, man skal have gået på universitetet for at kunne forstå, eller som ligesom er åbne, og at det også er til at betale sig fra. Det har også noget med det at gøre.
2: Det betyder nemlig også. Ja. Noget, som jeg fremhævede i første række, som jeg glædede mig til, det var, at I har valgt at sætte Musefælden op, som jo er det her Agatha Christie-stykke, der har gået i London i, hvad er det, 50 år?
3: 70 år.
2: 70 år. Ja. Som jo på mange måder er antitesen til det moderne teater og det nye og alt den måde, alle dem, vi gerne vil have fat i og alt det her, så står for mig Musefælden som sådan altså kongeeksemplet ja. På. Vi vil bare have det der forudsigelige, trygge. Der er den gamle tante, der er den unge pige. Vi er alle stereotyperne, og så er der et godt krimidrama. Ligesom at DR1 viser en eller anden krimi hver aften. Så det er sådan det gode, det trygge, og det ikke eksperimenterende. Det har du valgt at tage til
3: dig. Ja, og det er selvfølgelig også et eksperiment. Men man kan sige, det er man kan sige, noget af det, der er allermest folkeligt i dag, er jo, når der bliver sendt krimi på tv. Altså, det er jo det, der samler os.
2: Ja.
3: Og vi snakker om, hvem gjorde det, og hvem var morderen, og alt det her. Ikke? Det er sådan, og man kan sige, true crime er jo et kæmpestort podcast. Ja. Vi elsker at svælge os i det.
2: Kæmpe forbrug.
3: Så jeg tror, en yngre generation synes ikke, at Agatha Christie er gammeldags. Altså, de synes, det er sådan, er krimiens moder. Og i vores, vi tilsætter også en, i vores iscenesættelse noget nordic noir. Altså, vi kommer til... Man kommer ikke
2: til... Sarlund er med.
3: Sarlund er med. Der er en islænder, svitter. Nej, men der bliver ligesom... Det bliver en lidt anden, et lidt andet udtryk, end det, man er vant til at se. Eller det, man ser i London, hvor den jo har spillet uafbrudt i 70 år. Ja.
2: Så den er sådan egentlig et eksempel på det der med både at ville... Altså, jeg tænker, det er en svær balanceakt, det her med at skulle holde fast i det... sådan traditionsrige, folkelige aspekt ved teateret, som jeg faktisk tror, at rigtig mange har et forhold til.
3: Mm.
2: Og så det her krav om fornyelse, og som ligesom skyller gennem teaterverdenen, der kommer hele tiden nye forestillinger op, som er eksperimenterende, eller som er baseret på andre medier og sådan noget. Jeg synes faktisk, der er en meget sådan stor eksperimenterende lige for tiden. Så den der balancegang må da være svær i set for din stol. Det tænkte jeg i hvert fald, da jeg så, at du skiftede.
3: Ja, altså det kan være svært ud fra et økonomisk perspektiv, fordi hvor langt kan man gå i at eksperimentere? Man er også klar, man har også brug for noget fornyelse og nogle nye fortællinger og historier ind i det her klassiske univers, ikke? Så det kan selvfølgelig være en smule altså bekymrende, hvor langt man kan gå i den ligesom bevægelse. Men jeg vil sige, jeg synes egentlig ikke, det er så svært heller, fordi det er jo nogle klassiske fortællinger, vi alle sammen føler, altså genkender os selv i. Og hvis man ligesom tager dem, så kan de jo leve forever. Der er jo en grund til, at den har spillet i 70 år. Mm. Altså, det er jo ikke bare sådan anachronisme. Det er jo også, fordi det er et sindssygt godt plot. Og fordi alle får at vide, at de ikke må afsløre, hvem morderen er. Og det har man altså holdt som en hemmelighed i 70 år. Aldrig været inde og se den. Den har spillet over 30.000 gange.
2: Ja.
3: Så derfor så har man lyst til at komme ind og se den. Ikke?
2: Ja.
3: Så der er også en masse sådan, der er en masse vaner omkring det også, og en masse ritualer omkring musefælden.
2: Ja. Skal den så gå 70 år i Nørregade?
3: Altså, det vil jo vise sig. Altså, side om side med Nødebro Præstegård, måske.
2: Ja, Nødebro Præstegård op på en... Jeg ved ikke, hvor mange
3: sæsoner. Vi har jo premiere den 10. september i Nørregade, så derefter er den jo på turné virkelig mange steder i Danmark, overalt i Danmark.
2: Ja.
3: Så der starter vi med den, og så ser vi, hvordan det går.
2: Okay. Men Mette Wolf, du er teaterdirektør på Folketeateret, og tusind tak, fordi du vil komme og fortælle om den her, synes jeg, meget interessante balance mellem det folkelige og det eksperimenterende.
3: Tak fordi jeg måtte.
0: Ja, og så mistede vi jo forbindelsen til Otto ude i marken før, men til gengæld så har han fundet vej tilbage til teltet her.
4: Jeg er tilbage, bare roligt.
2: Er du ædru?
4: Jeg ved ikke, hvor det skulle komme ind i hovedet på dig. Jeg skulle drikke øl på...
0: Prøv at gå en lille linje foran publikum og bevise, at du...
4: Nej, det behøver vi ikke.
2: Det gik så fint. Du var i meget, meget godt humør, må jeg sige. Og så forsvandt du lige pludselig.
4: Jamen, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg har fået en sodavand, det indrømmer jeg. Og der var sukker i. Og det kan jeg nogle gange godt lige...
2: Sætte sig lidt.
4: Ja, det kan det godt.
2: Hvor var det en flot session med hr. Skæg.
0: Tak. Altså, fantastisk. Og Stig Ørskov er jo kæmpest hr. Skæg-fan, jeg ved ikke, om du hørte, så han er meget rørt. Ham og hans søn er meget rørt. Otto, du har et sidste dæk, som du ikke fik lov at fremføre ude i marken. Nu skal du have lov til at fremføre det her.
4: Udsendelse igennem her, så har mit digt, det har relateret sig til den historie, det kom efter. Og nu er der jo lidt her med rækkefølgen i programmet, men det her, det følger jo plagiat-historien. Og derfor så har jeg taget et selvskrevet digt fra min debut digtsamling Fucking Praktikant 2026. Okay. Det er jo lidt forskelligt, hvordan man lige tolker en historie. Jeg har hørt meget af det her med at stå på skuldrene af giganter.
0: Okay.
4: Derfor har jeg taget udvalgte brudstykker fra alt den populære kultur, jeg godt kan lide.
0: Fedt.
4: Here goes.
2: Spændende, Otto. Det er en urpremiere.
4: Det er det, ja. Okay. Så selv tak.
0: Fucking Praktikant, den går til.
2: Wow.
4: Jeg driver langs åen, ser månen bliver blokeret af dig. Jeg slog dig en gang til jorden, før at gøre dit hjerte hårdt. Alt, hvad der rørte sig, blev gemt. Da du var rejst, var det så nemt. Husk at elske, mens du tør det. For om lidt bliver her stille. Husk at leve, mens du gør det. For om lidt er det forbi.
2: Det er et plagiat-digt.
0: Ja.
4: Livet, det er livet værd. På trods af tvivl og stort besvær. På trods af det, der smerter. For i Danmark er jeg født, og det er et yndigt land.
0: Wow, Otto Korse! Bravo.
2: Jeg vil kalde det en sampling, en spændende sampling.
4: Det er jo det, og det er jo en svær grænse. Heldigvis, der er ikke noget akademiker over det her, bare roligt. Så, ja.
0: Det synes jeg var helt absurd flot.
2: Ja,
0: tusind tak. Fucking Praktikant og forlaget.
4: Fucking Praktikant kan købe snart der, hvor I køber jeres ting.
2: Tak, Otto.
0: Tusind tak, Otto.
2: Wow.
0: Giv lige Otto Korse indhold.
2: Originalt, og alligevel ikke originalt.
0: Altså...
2: Uoriginalt på en original måde.
0: Det er jo stor kunst. Ane,
2: ja.
0: Normalt så har vores gæster fornøjelsen af at sætte noget på bagerste række her i programmet.
2: Noget, man synes godt må fylde lidt mindre.
0: Ja, og med 2 minutter tilbage, så har vi i dagens anledning givet os selv muligheden for det.
2: Ja, og jeg vil gerne, og det er meget tydeligt lige foran os, jeg vil gerne sætte på bagerste række, at os danskere aldrig tager den bedste plads. Når I kommer ind, så er der aldrig nogen, der sidder på forreste række. Så sætter I altid bagved.
0: Ja, der er nogle gode nogen herovre. Nå, det har der ikke været. Men det er...
2: Fra nu af vil jeg gerne have, at folk går ind, når de kommer ind i en sal eller får en scene, sæt jer nu på første række og tag den bedste plads. Please, gør det. Jeg ved godt, I gør det, men...
0: Jeg vil gerne sætte noget lidt mere... Det ved jeg ikke, om det er. Nu siger jeg det bare. Jeg gør mig klar til at blive lagt for had. Jeg vil gerne sætte den franske hotdog på bagerste række. Det er så nederen en spise, som jeg altid køber alligevel. Og jeg hader det. Og hver gang jeg køber den, så siger... det er tit i arbejdsøje med, når vi er på landevejene. Så er der en eller anden, jeg arbejder sammen med, som siger, du kommer til at fortryde det her lige bagefter. Og det gør jeg også. Jeg fortryder den. Al dressingen ligger ned i bunden af det her tavlige stykke brød med det her dårlige kød.
2: Ja.
0: Fyldt med... lort, og jeg køber det alligevel. Og det er ikke engang billigt.
2: Det er dig selv, du sætter på bagerste række.
0: Jeg sætter den franske hotdog på bagerste række, så jeg ikke længere køber den. Det er alt, hvad vi nåede i dag.
2: Ja.
0: Tusind tak, fordi I mødte op her på bag plankeværket til første række.
2: Til Kultur med Mors. I har været fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som det er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, at Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han har lige siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget mere. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, at vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, at der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader, og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.

0: Og god eftermiddag herfra. Velkommen til PET Orientering. I dag en udsendelse med i hvert fald to lortesager. Ja, undskyld, men det er altså det mest præcise udtryk her. Bare spørg ISF. Pia Olsen Dyhr sidder i hvert fald med en møgsag mellem hænderne, og det er hendes egen skyld. Hun har selv samlet lorten op, da hun genansatte den politiske rådgiver, hun tidligere selv havde været med til at sparke ud efter beskyldninger om, at han havde krænket kvinder i partiet. Men hvorfor er det egentlig endt så skævt for SF og Pia Olsen Dyhr, og hvordan kommer man af med lorten igen, så man kan bruge fingrene til at lave politik med? Det kigger vi på i dagens udsendelse. Den anden møgsag, vi dykker ned i, handler om idrætsforsker Hans Bonde. Efter et langt liv som forsker og professor på Københavns Universitet, er det nu kommet frem, at han har begået videnskabelig uredelighed efter at have brugt kunstig intelligens i en videnskabelig artikel. Og det må man jo sådan set godt, men Hans Bondes kunstig intelligens havde opdigtet fiktive kilder og fiktive tekstbider. Så nu er han blevet stemplet for at have begået videnskabelig uredelighed. Det er en rigtig møgsag for Hans Bonde, men også for universitetet. Hvad kan universiteterne gøre for at undgå den slags sager i fremtiden? Det er også noget af det, vi kigger på lidt senere. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder i dansk politik. Siden januar måned har al behandling af danske statsborgerskaber været sat på pause. Regeringen afventer nemlig en ekspertgruppe, der skal kigge på, om det er muligt at indføre en ny model, der kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Men det er ikke en enig regering, der har trykket på pauseknappen. SF, Radikale Venstre og Moderaterne synes, det er urimeligt over for alle dem, der allerede nu her står på ventelisten. Men det synes Socialdemokratiet ikke. Indfødsretsordfører Katrin Evelyn Jensen forklarer.
1: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborger. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
0: Derfor stadigvæk pause. Det betyder, at over 14.500 ansøgere stadig venter på sagsbehandling, og så er der 2.000, der allerede har bestået, har overholder kravene, men som også stadig venter. Iram Scheik er med os nu. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er jo en af de her mere end 14.000, der har ansøgt om dansk statsborgerskab. Du venter på at få din sag behandlet. Hvordan er det? Hvordan er det at vente?
2: Ja, det er en stor frustration, vil jeg sige. Og skuffelse, det er det. Jeg har ansøgt siden juli 2024, så er det jo gået 25 måneder, og jeg har kørt noget.
0: Du har i forvejen et fransk statsborgerskab, ikke?
2: Ja, jeg er født og kom til Danmark som 8-årig. Så jeg har været her i 33 år, så tænkte jeg, nu er jeg klar. Jeg vil gerne Danmark, så nu søger jeg Danmark. Men jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal screenes. Er det ikke nok med at have givet 33 år til Danmark? Men det synes politikerne ikke, det er nok.
0: Så du har været i Danmark, du har boet i Danmark i 33 år, siger du. Du har nu ventet siden, hvad sagde du, 2024?
2: 25 måneder.
0: Jeg har fire børn i min statsborgerskab,
2: som de er så bipersoner i statsborgerskaben.
0: Når du har ventet så længe, Iram, kan man så ikke vente lidt længere?
2: Jeg ved det ikke, hvad jeg skal svare på det. Jeg har jo bevist, at jeg vil gerne Danmark, så hvorfor skal jeg vente så lang tid? Mm. Det er 33 år, vi snakker om.
0: Du har fransk pas, ikke?
2: Jeg har fransk pas, og det har mine piger også.
0: Ja, så I kan godt rejse ud i verden?
2: Jo, det kan vi godt. Men jeg vil gerne give et gave til mine piger, en dansk statsborgerskab, fordi de er født her. Vi vil gerne Danmark, vil vi være her hele livet til Danmark, så hvorfor ikke en statsborgerskab til mig og dem?
0: Og baggrunden er jo, og du er lidt inde på det, at altså baggrunden for, at al sagsbehandling er sat på pause, det skyldes jo, at efter Konservative Liberale Alliance ikke længere er med i den indfødsretsaftale fra 2021, som er grundlaget dengang til at give folk pas og gøre dem til danskere. De er ude der, og derfor skal der laves en ny aftale, og Ja, indtil der bliver lavet den her nye aftale, så nytter det ikke noget at sagsbehandle. Det er i hvert fald forklaringen, det er argumentet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og her er grundlaget for en ny aftale. Det, der bliver undersøgt, det er den her screeningsmodel, der skal på en eller anden måde screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Hvad tænker du egentlig om den tanke, altså at vi i Danmark er nødt til at screene folk, der skal have et dansk borgerskab for antidemokratiske holdninger?
2: Det giver bare ikke mening. 33 år har jeg været her. Alligevel skal I screene mig. Jeg har gået i dansk skole, gymnasie, taget 2 uddannelser, har fået 4 børn i Danmark, er gift her. Hvad skal I screene mere? Altså, jeg er et åbent bog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal screene. Det giver ikke mening. Det gør det ikke, hvis du kan se det.
0: Men måske er det ikke dig, det handler om.
2: Ja. Eller,
0: måske er det nogle andre, der er her.
2: Jamen, så må du jo få sagsbehandlinger. Altså, så må I jo arbejde på de sager, der er nemt at få ud af verden, i stedet for, at alle skal tages i den samme kniv og bruge det bare til samme tidspunkt for alle sammen. Mm. Der er forskel på en, der har været her 5 år eller 8 år, og en, der har været her 33 år.
0: Så hvad så nu? Du venter videre?
2: Jeg venter. Det bliver nødt til. Der er ikke andet at gøre.
0: Fordi du virkelig gerne vil have dit danske statsborgerskab til dig.
2: Det vil jeg.
0: Pigerne.
2: Det er derfor, jeg har søgt det.
0: Iram Shaikh, tak for at være med. Tak for at fortælle.
2: Jamen, det er selv tak.
0: God eftermiddag.
2: Tak lige måde.
0: Iram Shaikh, der er altså en af mange tusind, der venter og står på den her venteliste. Morten E.G. Brautsch er med os nu, formand for Moderaternes folketingsgruppe. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Iram her, vi hørte, hun er født i Frankrig, har været i Danmark i 33 år, opfylder alle krav. Hvornår kan hun få sit stempel? Hvornår kan hun få sit danske statsborgerskab?
3: Ja, det har jeg jo svært ved at kunne svare på helt præcist. Og det viser vel i virkeligheden også, hvor urimelig den her situation er. Altså, vi har fået stillet nogle borgere i en situation, hvor man lever op til alle de regler, som man har sat op, alle de betingelser, man har sat op, har brugt årvis på at leve op til det hele. Kommet på et lovforslag, er så blevet pillet af igen, eller lovforslaget er ikke blevet behandlet. Og nu står de så i en situation, hvor det er uvis, hvornår det lovforslag kan blive behandlet.
0: Og du kommenterede jo også sagen, da I holdt hos Moderaterne sommergruppemøde forleden. Der sagde du, at der er flere partier i Folketinget, der har et problem, når det kommer til statsborgerskab. Du sagde blandt andet sådan her.
3: Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Jeg synes så, at der har bredt sig sådan en stemning på Christiansborg, om at man ikke står ved det, som altid har været ideen, at man aftaler noget med hinanden, at man har noget lovgivning, som fører til nogle rettigheder. Og der er nogle partier, som på en eller anden måde, når det har gået at gøre med nogen, der har en udlandsk oprindelse, kommer fra et andet, med en anden etnisk baggrund, så de værdier, som man ellers går rundt og bryster sig af, de gælder så åbenbart ikke der. Så jeg synes, der er nogle andre partier på Christiansborg, som har et problem her.
0: Morten Brautsch, helt præcis, hvem er det, der har et problem?
3: Jamen, det er sådan, der er jo flere partier, der har et problem. Hvis man spørger mig, er jo først og fremmest de partier, som har trukket sig fra indfødsretsaftalen. Og jeg synes, at hvis du tager partier, som normalvis vil slå sig op på retsstat, at de så ikke gælder i den her situation. Så jeg synes, der er flere partier, der burde se sig selv i øjnene. Men altså, det handler ikke så meget om egentlig den konflikt. Det handler mere om, at man er parat til at få løst den situation, som vi har bragt nogle mennesker i, som jeg synes er en urimelig situation.
0: Der mangler simpelthen
3: en afklaring for dem.
0: Dem, der har trukket sig af de partier, det var jo, hvad sagde jeg, Konservativ og Liberal Alliance. Hvad med Socialdemokratiet? Ja. Har Socialdemokratiet også et problem, synes du?
3: Og der kan du tage de konservative, et lov- og ordensparti, eller du kan tage Liberal Alliance, som jo også normalvis slår sig op på retsstatsprincipper. Og det er jo sådan noget, jeg synes, ikke kan passe, når det kommer til stykket. Mm.
0: Og nu kastede jeg jo lige Socialdemokratiet hen foran fødderne på dig. Hvad med Socialdemokratiet?
3: Ja. Jamen, vi skal selvfølgelig have en diskussion i regeringen om, hvordan vi går til det her, fordi vi har et problem på en mere kort bane med dem, som der allerede har været optaget på et lovforslag. Og det tror jeg også, jeg fik sagt i går, at Moderaterne, vi er grundlæggende utålmodige i forhold til at få løst den her situation. Og så har vi selvfølgelig noget fremadrettet i forhold til, hvordan vi stykker vores indfødsretssystem sammen på en måde, så der er et flertal i Folketinget, og helst et bredt flertal i Folketinget, så vi kan få skabt nogle stabile rammer for, hvordan vi går til det fremadrettet.
0: Men du synes også, jeg kan godt fornemme på dig, du synes også, at Socialdemokratiet har et problem, ikke jeres regeringspartner?
3: Nej, sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg synes, at der er brug for, at vi som regering tager det her ansvar på os, og det ligger jo også i at være regeringsparti. Men det er lige præcis indfødsret, og det bruger man jo mange diskussioner på, eller det fremhæver man jo i mange diskussioner, at lige præcis indfødsret er et spørgsmål for Folketinget, fordi der skal lovgives, så det er ikke nogle almindelige forvaltningsbeslutninger eller afgørelser, der skal træffes. Så det er et spørgsmål for Folketinget og for lovgivningsmagten der. Og derfor så kan man sige, at det er først og fremmest en diskussion, som vi skal have med partierne i Folketinget. Men selvfølgelig har vi som regering også et ansvar for, hvordan vi går til de diskussioner. Men det er lidt et særligt område her, fordi indfødsret gives ved lov. Og derfor er det jo også lidt et særligt område, fordi at indfødsretsudvalget har en lidt særlig måde at arbejde på i forhold til mange andre områder.
0: Men det er vel rigtigt, og ikke for at tramme mere rundt i det, og så alligevel måske en lille smule mere, det er vel rigtigt, at når vi kigger på jer fire partier i regeringen, så er der Moderaterne, dit parti, og der er Radikale Venstre, der er SF. I er jo nogenlunde enige om positionen her, og så har vi Socialdemokratiet, der har en anden position, ikke?
3: Ja, men nu er der jo først og fremmest brug for, at vi får drøftet det her, og får fundet en vej frem i det. Så det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis er enig i. Jeg tror sådan set godt, vi kan sætte os ned og finde nogle gode løsninger sammen.
0: Okay.
3: Men det, vi bare sagde i går, er, at vi er grundlæggende utålmodige, fordi vi er nødt til at få sat os ned og få fundet en løsning på den her situation. Ellers er der nogle mennesker, som kan komme til at vente langt ind i det næste år på at få en afklaring for noget, som de egentlig på mange måder er berettiget til.
0: Så lad os lige, jeg har lige det her klip med Katrine Evelyn Jensen, er indfødsretsordfører hos Socialdemokratiet liggende. Hun forklarede det jo, vi tager lige en gang, hun forklarede det sådan her.
1: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
0: Hun siger, at det er fornuftigt at vente på, at der kommer en screeningsmodel, eller vi får det afklaret i hvert fald. Du siger, Morten Brauts fra Moderaterne, du siger, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Er det ikke nogenlunde sådan, jeg kan udlægge det?
3: Man kan i hvert fald udlægge det derhen, at der er en diskussion, og det handler om, hvad er det, vi skal på den lange bane? Hvordan får vi lavet et system? Skal der være et screeningssystem for det? Hvordan går vi til hele det der spørgsmål om de såkaldte sindelagssamtaler og alt det der? Hvordan får vi fundet en vej fremad af det? Og hvordan får vi håndteret den situation, at der er nogle mennesker, som lige nu er bragt i en, hvad jeg synes har sagt, er en urimelig situation, som vi er nødt til også at have fundet en løsning på den mere kort bane. Altså der er der nogle nuanceforskelle i, hvordan vi går til det her. Men jeg er da sikker på, at vi godt kan få sat os ned og få talt nogle gode løsninger frem.
0: Er det for dig og Moderaterne også vigtigt at nå frem til en eller anden screeningsmodel? Altså at man får screenet de her ansøgere for antidemokratiske holdninger?
3: Altså der er jo, man kan sige, en erkendelse af, at så det grundlæggende udgangspunkt i det her land handler jo om, har man begået nogle handlinger, altså nogle strafbare handlinger. De handlinger kan selvfølgelig også godt være ytringer af antidemokratiske holdninger, alt efter hvordan de bliver ytret. Altså er det billigelse af terror eller noget lignende, altså hvor vi kommer ind i det strafferetlige system. Og der synes jeg da, at det giver god mening at se på, altså om der er nogle ytringer, som på en eller anden måde er strafbare, eller bør være strafbare, vil være strafbare, hvis de var blevet retsforfulgt på det tidspunkt, hvor de var blevet fremsat. Alle de der ting, synes jeg, at det giver god mening at gå ind i en eller anden kvalificeret drøftelse af, og det er jo så også det, vi skal have det her eksperter.

0: Det kan være det til december. Jeg ved ikke, om der er en løsning i, at sådan noget også skal fremskyndes. Det arbejde, der ligger i det, det kan også godt være, at det kan fremskyndes på en måde, sådan så at vi kan sige, at vi kan aflyse den ventetid på ubestemt tid, som der er nogle af borgere, der er blevet sat i. Det må vi se på, det må vi sætte os ned og se på. Nu bliver jeg spurgt til det i går, og vores grundlæggende tilgang til det på Moderaternes side er, at vi er grundlæggende utålmodig i den her sag, fordi vi har sådan set et fint blik for, at der er nogle mennesker, som befinder sig i en svær situation, og som har gjort alt, hvad de skal for at leve op til reglerne, og hvor vi så selvfølgelig også derfor skal honorere det. Og så var det, jeg langede lidt ud efter de partier, som på en eller anden måde har brug for at gøre det her område til noget, som bliver sådan mere symbol og markering, end det bliver at stå ved de værdier, som jeg synes, at de i øvrigt bryster sig
1: af. Morten, nu er der nogen, der begynder at synge om bagved dig. Jeg tror, jeg slipper dig.
0: Ja, jeg er til en reception hos en bankdirektør i Viborg.
1: Så. Ja. Gå ud og skål med de andre, så.
0: Det er godt. Tak.
1: Ha' det godt. Det var altså Morten Brautsch, formand for Moderaternes folketingsgruppe. Og så bare lige et hurtigt lille telegram, noget vi holder øje med her til eftermiddag. Der er nemlig meldinger fra Sverige om, at flere personer er blevet såret af en person med et sværd på en skole i det centrale Sverige. Ifølge oplysningerne, så er gerningsmanden blevet pågrebet. Det er endnu ikke oplyst, hvor mange der er kommet til skade, hvor mange der er såret, eller hvor mange der er kommet måske er alvorligt til skade. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler sig i en sms-besked til det svenske medie SVT. Der er oplysninger om til skadekommende. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intenst, og vores tanker går til de berørte. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker, og hvad meldingerne er fra Sverige i løbet af de næste par timer. Man må ikke bruge kunstig intelligens til at opdigte fiktive kilder og fiktive tekstpassager. Selvfølgelig må man ikke det. Det siger sig selv. Det gælder, når man som journalist skriver en artikel. Det gælder, når man som for eksempel gymnasieelev afleverer en skoleopgave. Og det gælder også, når man som forsker afleverer en videnskabelig artikel. Og alligevel, så er det sket for manden, vi hører her.
2: Altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
1: Hans Bonde, i går kom det frem, at Hans Bonde, der indtil for nylig var professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, har begået videnskabelig uredelighed. Det har nævnet for videnskabelig uredelighed afgjort, og det er et enigt nævn, der står bag afgørelsen. Hans Bonde mener, at nævnets afgørelse er en overreaktion, men han ønsker ikke at stille op til interview her hos os. Men du er med os, Brian. Velkommen.
3: Tak.
1: Brian Arli Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle Regionale Studier ved Københavns Universitet. Og så er du også forperson for DM Universitet, altså en del af fagforeningen DM, Dansk Magisterforening, der har mange medlemmer, der arbejder på universitetet som forskere. Du vil ikke, skal ikke kommentere på den konkrete afgørelse mod Hans Bonde, men hvad er sådan din overordnede reaktion på, at vi nu ser en professor gennem mange år tilknyttet et dansk universitet afsløret i den her form for videnskabelig uredelighed med kunstig intelligens?
3: Ja, det sker jo af og til, at der kommer sager for nævnet for videnskabelig uredelighed, og det, der så er sket i den her omgang, og det er første gang, vi ser det dokumenteret, at der er anvendt kunstig intelligens som en del af den uredelighed, der har været del af nævnets afgørelse. Og man kan jo sige, at det eneste nye i sagen er, at man har brugt et teknologisk værktøj, som hedder kunstig intelligens, til at begå den her form for uredelighed. Det er stadig forskerens ansvar at sørge for dokumentation, sørge for kvalitet og sørge for, at man har det rette kildegrundlag. Og det er jo i virkeligheden det, som den her afgørelse går ind og behandler, at der har været uredelighed i forhold til spørgsmålet om kildegrundlag og dokumentation.
1: Det synes jeg oplagt, ikke?
3: Ja.
1: At selvfølgelig er det forskeren,
3: præcis,
1: der skal, hvad skal vi sige, selv læse sine ting og plukke de ting, der er vigtige for forskningen. Og når man skriver en artikel, så skal det selvfølgelig ikke være opdigtet af en eller anden AI.
3: Eller være citater, man har stjålet fra andre, som man ikke nævner.
1: Men hvis nu er det okay at bruge en sprogmodel, en AI-chat-sprogmodel, når man laver forskningsartikler? Altså hvis man bare tjekker det bagefter?
3: Det kommer jo an på, hvordan man bruger det teknologiske værktøj. Man skal ikke bruge det til at formulere sætninger. Man kan måske bruge det teknologiske værktøj i en del af databehandlingen til at systematisere data, til at sortere sine data på forskellige vis. Og det kræver jo selvfølgelig, at man har

0: nogle kompetencer til at vide præcis, hvordan skal man gøre den slags. Og det er jo en af de ting, som vi i hvert fald i DM har med en undersøgelse fra december 25 peget på, at der er mangel på kompetencer blandt vores kolleger til at kunne anvende det her AI-værktøj.
1: Ja, fordi set udefra, så kan det virke, man kan undre sig over, hvorfor forskere overhovedet bruger et AI-værktøj. Men der siger du, det kan man godt til nogle dele af sin forskning og sin kommunikation og sine artikler, men til andre dele, der går det bare ikke.
0: Nej, det er jo et teknologisk værktøj, som på linje med så mange andre typer af teknologisk værktøj. Og hvis man bruger det på den rigtige måde, så kan det jo godt anvendes til at lave dybere analyser af et stort datamateriale, og det ser vi jo allerede blive gjort, og også af legitime grunde. Men det er klart, at hvis det er, man benytter det til at opdigte data eller til at skrive sin artikel, ja, så overskrider man grænsen, for så er det ikke ens egne ord mere, eller så er det ikke ægte data.
1: Som du kender forholdene på universiteter i Danmark, er der så et eller andet slags pres på, for at man kommer i gang med det her? Eller nu skal vi også, og husk, det er vigtigt at bruge kunstig intelligens, fordi det kan hjælpe rigtig meget. Eller er det den enkelte forskers eget valg, om man vil det, eller man ikke vil det?
0: I den undersøgelse, jeg nævnte før, og det var blandt PhD-studerende i Danmark, der var der jo 68% af de PhD-studerende, som sagde, at de anvendte AI-værktøj i deres arbejde på forskellig vis. Og det er jo et relativt højt tal. Det er nok også højere blandt PhD-studerende end blandt ansatte generelt på grund af alder og den slags. Men til gengæld så var der jo sådan set kun 22%, der sagde, at de havde haft mulighed for at få uddannelse i det her AI-værktøj. Og det er lige præcis det, der er på dagsordenen blandt mine kolleger på universiteterne. Det er jo, hvordan kan vi integrere det her i vores arbejde, i vores undervisning, og så vi også lærer de studerende, hvordan de skal anvende AI på en korrekt måde.
1: Så hvis man sidder på Københavns Universitet for eksempel og tænker, hold da op, det her det er godt nok en lortesag, og hvad kan vi gøre fremover for ikke at ende der igen? Altså, jeg er med på, den enkelte forsker har hovedansvaret her, men hvad kan universitetet gøre?
0: Ja, universitetets ansvar i den her sammenhæng, det er jo at sætte det på dagsordenen. Både i forhold til et kompetenceløft for vores kolleger, så vi kan anvende den på en korrekt måde, men også at udstede retningslinjer for, hvad er den korrekte anvendelse af kunstig intelligens, når man arbejder som historiker for eksempel, eller når man arbejder som medicinsk forsker med store datagrundlag.
1: Så I har kastet jer ud i arbejdet, brugen af det her redskab, uden sådan helt at være klædt på til det?
0: Ja, på den måde afspejler vi jo det resterende samfunds behov for også at få løftet kompetencer inden for det her område, og det deler vi jo med ansatte både i det offentlige og det private.
1: Sådan en sag som den her, helt konkret, Brian, hvad håber du, den fører til?
0: Jeg håber, den fører til, at vi kommer til at tale mere om kunstig intelligens, når vi holder møder i vores kolleger, og snakke sammen om, hvad er den rigtige anvendelse af det her, hvornår er det, man kan bruge det, både i forhold til undervisning, men også i forhold til forskning. Men også prøver på, at der er nogle af vores kolleger, som har en vis skræk for det her værktøj, og det kan man godt forstå. Det kan jo være med til at erstatte den tænkning, som er så væsentlig for forskningsinstitutionen, hvis det er, man anvender det til at skrive sin artikel, eller til at fremkomme med analyser af ens materiale. Og det er jo klart, det er noget, som vi skal passe meget på med.
1: Sagde Brian Arli Jakobsen. Tak for det. Tak for besøget.
0: Det var slet.
1: Lektor ved Københavns Universitet og forperson for DM Universitet, der er en del af fagforeningen DM, altså Dansk Magisterforening. Vi har i dag været i kontakt med Hans Bonde og hans nu tidligere arbejdsgiver Københavns Universitet. Der er ingen af dem, der ønsker at stille op til interview i dag i hvert fald. Hans Bonde oplyser, at han er uenig i afgørelsen, som han mener er en overreaktion, og han påpeger, at artiklen ikke er blevet trykt, da den blev stoppet inden udgivelsen. Ledelsen på Københavns Universitet meddeler i en skriftlig udtale, at universitetet tager sager om videnskabelig uredelighed yderst alvorligt. Hun bliver kaldt den menneskelige printer, og det er vist ikke ment som ros. Navnet er Natalie Harp. Hun er Donald Trumps personlige assistent og et af få mennesker, der næsten altid er ved præsidentens side efter sine. Så var hun også med Donald Trump i den der catering-vogn, der i al hemmelighed fragtede Trump fra sit Air Force One fly til et andet fly på grund af en sikkerhedstrussel. Stort set alle andre blev tilbage i Air Force One og fløj afsted, men Natalie Harp var altså med i sikkerhed hos præsident Donald Trump. Natalie Harp er måske ikke så kendt som mange andre fra inderkredsen omkring Trump, men nu er hun kommet i søgelyset. Det skete efter, at den demokratiske senator John Ossoff nævnte Harp ved navn i en tale, hvor han kritiserede Donald Trump og fremhævede Harps rejser med præsidenten. Stephanie Surryk, velkommen.
2: Mange tak.
1: Det er jeres internationale korrespondent. Hun har været en del af kredsen omkring Donald Trump i nogle år efterhånden. Hvordan fandt hun egentlig ind?
2: Natalie Harp har haft knoglekræft, og den behandling, hun fik, den blev muliggjort gennem en lov, som Donald Trump har fået trumfet igennem, der hedder Right to Try med eksperimentel behandling. Hun takker Donald Trump for sit liv. Det gjorde hun dengang, det gør hun den dag i dag. Hun sidder i et tv-program og takker meget direkte præsidenten for at have reddet hende, og det bliver han så rørt over, at han simpelthen ringer ind midt i programmet og taler med hende. Det er en del år siden. Og sidenhen så inviterer han hende så til nogle arrangementer, og langsomt bliver hun involveret i hans stab. Og der, hvor loyalitetstesten for alvor består, det er, at da Trump mister magten, og jo nærmest er i eksil på sit Florida-mansion Mar-a-Lago i en række år, der følger Natalie Harp ham. Hun slipper ham ikke, så hun har altså fået her i Trump 2 en meget central placering i hans stab, nemlig nærmest, altså det hedder særlig assistent, men hun er jo hans skygge nærmest.
1: Så svaret på spørgsmålet om, hvordan det så lykkes hende at blive hængende, det er loyalitet.
2: Absolut, det er noget Donald Trump, han værdsætter ekstremt højt, husker og belønner folk for, og Natalie Harps loyalitet er næsten grænseløs, og det er også det, vi har fået nogle forskellige vidnesbyrd om her den seneste tid.
1: Og når vi, jeg måtte altså lige google hende og lige finde et billede frem, og jeg tænkte, har jeg set hende, når vi ser billeder af Donald Trump, der går og i flyet måske, er hun sådan lige om bagved et eller andet sted?
2: Hun er altid i nærheden. Hun er også, man kan også, hvis der er billeder af ham på en golfbane, skal man også holde øje med sådan en, efter en lidt lyshåret, ret sådan atletisk udseende kvinde i 30'erne. Det er Natalie Harp. Hun følger ham simpelthen nærmest dag og nat.
1: Hun er jo så også blevet kendt for at skrive breve til ham.
2: Ja.
1: Personlige breve til Donald Trump. De er blevet beskrevet i bogen Regime Change, og i dag har mediet Daily Beast udgivet fulde versioner af nogle af brevene. Hvad er det, hun skriver i de breve?
2: Vi er jo faktisk tilbage ved loyaliteten. Altså, hvis hun er bange for, at hun har gjort præsidenten utilpas eller flov ved for eksempel at gå fysisk på en golfbane, hvor hun måske skulle have siddet en golfvogn, så undskylder hun og glatter ud. Hun forsikrer ham hele tiden om, hvor meget hun værdsætter ham. Jeg vil kun bringe dig glæde, skriver hun. For eksempel, det er breve, der er blevet lagt rundt omkring i en grad, at vi kan forstå, blandt andet på bogen Regime Change, som har talt med virkelig mange kilder tæt på Trump, at det har bekymret Secret Service, at hun havde så meget adgang og så passioneret et forhold til præsidenten, at de simpelthen omtalte hele situationen som The Natalie Situation.
1: Okay. Det hvide hus. Har Det Hvide Hus reageret?
2: Det Hvide Hus er meget vrede, fordi John Ossoff, som du netop nævnte, altså en senator fra Georgia, som søger genvalg til senatet i Washington, han her under sine vælgermøder har sagt, at præsidenten passer ikke sit arbejde, han vil bare bygge balsale og rejse med Natalie. Han sagde sådan set ikke andet. Men det var første gang, hendes navn ligesom blev nævnt i den her meget brede sammenhæng med Donald Trump, og så skete der jo bare det, der gør i USA i dag. De sociale medier gik amok, navnet Natalie trendede, og så blev Det Hvide Hus og MAGA rasende, fordi de sagde, det du antyder, demokratiske senator, det er jo, at præsidenten har en affære med den her kvinde, og hvordan kan du finde på at kalde en kvinde, der har overlevet knoglekræft, for det du nu engang kalder hende for. Så der har været en frygtelig, frygtelig ballade, og jo simpelthen beskyldninger frem og tilbage.
1: Ud fra en diskussion om, måske er hun bare en meget lojal personlig assistent, måske er hun også noget andet, noget mere.
2: Ja, hun er som minimum også Trumps humørpille. Det er også derfor, hun bliver kaldt den menneskelige printer, fordi hun går jo rundt med en trådløs printer og printer kun gode nyheder ud til Donald Trump. Sørg for, at han simpelthen har det godt og er glad. Hun forsøger at beskytte ham mod kritik og fodrer ham med ting, han bliver godt humør af.
1: Ja. Nu har der er så også et medie, der hedder MS Now, fundet frem til, at Natalie Harp har arbejdet et år i Det Hvide Hus uden en sikkerhedsgodkendelse. Er det alvorligt?
2: Det er det. Det er ikke sådan, at bare fordi man arbejder i Det Hvide Hus, så skal man have særlig sikkerhedsgodkendelse. Mm. Det skal man, hvis man har adgang til sensitivt eller fortroligt materiale, eller høj adgang til VIPs, kan man sige. Og det, der viser sig, det er, at Natalie Harp er flere gange blevet bedt om at udfylde papirerne til sin sikkerhedsgodkendelse, fordi hun hele tiden er så tæt på præsidenten, og derfor også har haft adgang til møder, personer, også udenlandske gæster, som altså vurderer sig at være på et niveau, hvor man skal have en sikkerhedsgodkendelse, og Natalie Harp har, og jeg ved ikke hvorfor, det har vi ikke fået at vide nu flere gange, afvist at udfylde de her papirer. Og så er det jo pludselig, at det viser sig, at det er et problem, et reelt sikkerhed, at det er en sikkerhedsbrist, altså når Det Hvide Hus vurderer, at der er en person, der skal have en sikkerhedsgodkendelse, som arbejder op og ned af præsidenten, uden at have den i orden, så er der altså nogen, der får ørerne i maskinen nu.
1: Det lyder som en føljeton, som nogle af os først lige har fået øjnene op for.
2: Og jeg har været ombord længe.
1: men det lyder som om, der er flere kapitler.
2: Det er der helt sikkert. Det her har jo så blandt andet fået USA's første dame til at dukke op. Hun har været missing in action i over en måned. Hun trådte frem og holdt en tale i går i Det Hvide Hus og sagde, jeg kan forstå, I har savnet mig. Og det er jo også et forsøg på at få bremset alle de her historier om Natalie Harp, at Melania Trump pludselig kommer på banen igen.
1: Stephanie Surik, tak for det. Tak for besøget.
2: Velkommen.
1: Og fortællingen om Natalie Harp og hvem hun er, og hvorfor der går politik i Natalie Harp i USA omkring Det Hvide Hus. Stephanie Surik, altså vores internationale korrespondent. Hos SF havde man nok troet, at sagen var slut nu, eller i hvert fald havde man håbet på det, altså sagen om Pia Olsen Dyhrs genansættelse af politisk rådgiver Thomas Nystrøm, han røg ud af SF efter anklager om seksuelle krænkelser mod kvinder i partiet, men Pia Olsen Dyhr tog ham tilbage. Sagen fyldte jo rigtig meget inden sommeren, fyldte rigtig meget på folkemødet, også på Bornholm. Men så blev det sommer, og medierne flyttede fokus over på andre politiske historier, altså lige ind til SF's tidligere kampagnechef tidligere på ugen meldte ud, at han var stoppet i partiet, stoppet i SF i protest mod håndteringen af sagen. Og så måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den her sag.
3: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
4: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
5: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
4: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
6: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Og så videre derude af Erik Holstein. God eftermiddag.
7: Hej.
1: Politisk kommentator hos Altinget. Hvorfor bliver den her sag ved med at forfølge Pia Olsen Dyhr?
7: Jamen, du er ret i. Den var egentlig død. Den fyldte alt lige op til sommerferien, men så kom jo de første meningsmålinger efter sommer. Og det blev modtaget med ekstremt stor lettelse i SF, for det viste, at man havde ikke tabt den eneste vælger på baggrund af den her sag. Tværtimod var der på enkelte målinger, hvor SF lå lidt over valgresultatet. Mm. Så var Pia Olsen Dyhrs personlige popularitet, den var godt nok faldet en del, men hun var stadigvæk blandt de 3-4 mest populære minister. Så det så ud som, at det var de kommet igennem, nu den sag død og begravet. Og så sker det, som du siger, at den tidligere kampagnechef så meget veltimet op til SF's sommergruppemøde, så siger han, at han er sagt op i protest mod sagen. Og så kører den jo så en gang mere på fuldt skrald, og på en måde, som kommer ud af kontrol på partiet.
1: Og der er jo forskellige måder at håndtere møgssager på. Du kalder pressemødet på SF's sommergruppemøde i går for decideret katastrofalt.
7: Ja.
1: Og det var det, fordi hvad?
7: Det var fordi, SF-formanden, hun kom til at mene om et rådyr, der var fanget i lyskejlen. Altså, hun fik det ene spørgsmål efter det andet om den der sag, og hun forsøgte at svare halvt på det, men ville alligevel ikke give de oplysninger, som medierne efterlyste, og det blev mere og mere pinagtigt. Det tror jeg heller ikke nogen i SF vil være uenige i. Altså, det var tærkrummende at se på det her til sidst, ikke? Så sådan skal den i hvert fald ikke håndteres. Nu, hvis man skal være lidt fair, må man jo så sige, at sådan nogle sager er jo tit mere komplekse, end de fremstår, hvor man lige sidder hjemme i sofaen og kommer med en værdidom. Ikke? Der er tit en række personfølige følsomme oplysninger, som for eksempel en partiformand ikke kan komme med, og som måske vil nuancere sagen noget, hvis de kom frem. Så den ene part kæmper tit lidt med den ene hånd bundet på ryggen i den slags sager. Men det ændrer jo ikke noget ved, at det billede, der stod tilbage efter i går, det var helt frygteligt for Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, hun sagde jo, det lød blandt andet sådan her.
4: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Er det undskyld. Et opklarende spørgsmål? Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Der er vel noget, Erik Holstein, der handler om at være i kontrol. Mm. Og hvis det virker, som om man er ovenpå, også når man er i møgsager. Det lykkes jo ikke.
7: Overhovedet ikke. Altså, det lykkes slet ikke. Altså, og der sker jo netop det, som klippet her viser, at hun jo også bliver rigtig irriteret til sidst. Ikke? Mm. Og sådan, at det vil sige, det, at man har en dårlig sag i sig selv, og det bliver jo forstærket af det indtryk, der så kommer, hvis man netop ikke er i overskud, ikke? Og bliver irriteret på journalisterne. Men det er klart, de fleste, der ser det der pressemøde, de vil nok synes, at det er meget rimeligt, at folk bliver ved at spørge om det, fordi hun svarer jo ikke på spørgsmålet. Så den der irritation, der går ud over journalisterne, den går jo også igennem skærmen til de folk, der så sidder og kigger på. Så det var på alle måder altså den værst tænkelige udgang på det pressemøde der.
1: Ja. Du nævner så Lars Løkke Rasmussens gamle metode med at udmatte pressekorpset. Der er et eksempel med, hvad var det, 4 timer?
7: Ja.
1: 4 timer langt pressemøde i forbindelse med GGGI-sagen, hvis nogen kan huske den stadigvæk. Altså den her sag om misbrug af offentlige midler, hvor Lars Løkke Rasmussen i løbet af et år havde brugt mere end 1 million kroner på flyrejser og hotelophold osv. Så holdt han et pressemøde, hvor han bare blev der og svarede og svarede og svarede. Og så var det ligesom, at journalisterne blev trætte.
7: Ja,
1: nu havde han svaret. Det er også en taktik.
7: Ja, altså det var ret bemærkelsesværdigt, at det der skete. Altså Løkke, han mødte jo op sådan med en påtaget ydmyghed. Jeg tror ikke, den stak så dybt, men det var vel det indtryk, han gerne ville give. Og så svarede han simpelthen på alt, og til sidst så var hele pressekorpset fuldstændig udmattet. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke så mange, der kan gøre det der, som Løkke. Jeg må sige, Løkke har jo også en særlig ekspertise i det der møgsager. Men sagen er jo den, at Pia Olsen Dyhr jo faktisk har fået et ganske udmærket forhold til Lars Løkke gennem det sidste år eller to. De har det fint sammen. Så det kunne jo være, at hun så selv skulle søge råd hos ham om, hvordan man håndterer den slags sager.
1: Men hvad tænker du altså, hvordan vikler hun sig ud af den situation, hun er kommet i, Pia Olsen Dyhr?
7: Jeg tror kun, der er en ting at gøre, det er at rive plasteret af og sige, jamen altså, hun svarer på det spørgsmål, der blev stillet i går, nemlig hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for hende som ekstern konsulent. Altså, det er jo et sagligt, reelt spørgsmål at stille fra en journalistisk side. Det kan man jo ikke komme udenom. Altså, grunden til, at hun ikke svarer på det, det er jo formodentlig, at der ikke gik så fandens lang tid, før han begyndte at arbejde for hende igen. Der gik måske kun et år eller to. Og det vil måske ikke se særlig godt ud i SF, men jeg tror, hun er nødt til at komme med det svar ærligt, og så sige, jamen okay, det der var vigtigt for mig, det var, at han arbejdede der som ekstern konsulent. Han kom ikke i kontakt med de kvinder, han havde krænket. Det var det, jeg sikrede mig. Det var det, jeg prioriterede. Og derfor gjorde jeg sådan. Og det vil give nogen bank. Mm. Men så kan man få lukket sagen på den måde.
1: Og det er hende, altså som formand, hun kan lukke sagen? Eller hvad? Er hun afhængig af stadigvæk, at der ikke kommer endnu en, der ligesom mener noget og siger noget og råber op?
7: Ja, men jeg tror altså, skal der jo komme nye oplysninger frem. Ikke? Altså, problemet er jo lidt, at de her ting er kommet drypvis. Ikke? At det var først hen ad vejen, man fandt ud af, at Nystrøm havde arbejdet som ekstern konsulent for hende. Det var ikke det, der fremgik i første omgang. Og så kommer det der med kampagnechefen bagefter. Ikke? Så jeg er svært ved at se, at den kan få en tredje runde, hvis det er, hun giver det svar, som medierne rimelig nok efterspørger.
1: Vi må se. Der er i hvert fald et kapitel mere. Apropos kapitler i politiske sager, vi holder øje med her i vel de fleste med nyhedsmedier i Danmark, i hvert fald også her hos os i PET-orientering. Erik, tak for besøget.
7: Selv tak.
1: Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.
8: I was very fortunate. I had a fantastic mother who supported me and really nurtured any kind of time I had. And then I had fantastic mentors who really supported my growth and development. And if not for them, I don't think I would be sat
1: here. Det er Jason Arday, der gav et interview, et klip fra 2023. Han gav interview til NBC News. Det gjorde han efter at have fået titlen som den yngste sorte professor nogensinde ved Cambridge Universitetet i England. I mange år blev Jason Arday betragtet som en stjerne blandt britiske forskere, men i løbet af sommeren, der blev han mødt med flere og flere anklager om plagiat, og anklagerne blev blandt andet fremsat i en række tråde på en online-platform, der hedder Substack, fra den amerikanske forsker Nathan Kofnas, som følge af anklagerne fratrådte Jason Arday så stillingen på Cambridge, og så skete der jo det ulykkelige for en uge tid siden, der blev han fundet død i sit hjem. Det er en sag, vi også har fulgt her på P1, og som stadigvæk skaber voldsom diskussion og heftig debat i Storbritannien. Morten Rønnelund, god eftermiddag.
9: God eftermiddag, Ole.
1: Storbritannien kommentator. Nu er der så sket endnu en udvikling. Nathan Kovnas, som fremsatte plagiatanklagerne mod Jason Arday, er blevet suspenderet fra universitetet i Gent. Hvad gør det ved sagen, at vi nu får det her skridt?
0: Det gør i hvert fald, at den del af sagen, som har handlet om, hvorvidt der har været en kampagne mod Jason Arday, der har været racemæssigt sådan motiveret, altså at der blev gået efter ham på grund af hans race, jamen den får lidt mere gods, fordi det er tilsyneladende det, som han bliver undersøgt for, Nathan Kovnas af Gent University, altså om han har optrådt diskriminerende underforstået, fordi at Jason Arday var sort i den meget omfattende kritik, han leverede af ham. Det er det, han nu bliver undersøgt for. Så tweeter han jo selv, at han regner med at blive fyret. Altså det er sådan, han har læst situationen på sin arbejdsplads.
1: Ja, han skriver sådan her på X. Jeg er under efterforskning af mit universitet for diskrimination mod Arday. Jeg er lige blevet suspenderet af Gent University. De vil næsten helt sikkert fyre mig. Morten, ved vi mere om, hvorfor de har valgt at suspendere ham?
0: De kalder det en forebyggende foranstaltning. Altså, jeg ved ikke, om det er for, at han ikke skal kunne blande sig i at tale med vidner på universitetet, eller hvad det skal være. Men de har i hvert fald lavet det som en forebyggende foranstaltning. Problemet lidt med resten, det er, at vi kan få at vide, at det handler om, hvorvidt han har optrådt diskriminerende. Det er i hvert fald en disciplinær sag, sådan som de kalder den. Men der er ikke kommet sådan en nærmere liste over, hvad det er, de er ved at dykke ned i Gent University. Altså, så på den måde kan vi ikke... Altså, hvad det er, han præcis skulle have gjort forkert. Vi får kun overskriften.
1: Ja, vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle anklager, han er kommet med. Ved vi mere om, hvad han ellers står for, Nathan Kovnas?
0: Ja, og han er en kontroversiel skikkelse, som dybest set, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, mener, at der er genetiske forskelle på mænd og kvinder, der er genetiske forskelle på hvide og sorte, og det betyder, at der også på grund af de genetiske forskelle er forskel på, hvad vi hver især kan som grupper. Det er den mest diplomatiske måde, jeg kan udlægge det på. Han kalder sig selv for racerealist, og han siger ting som, at diversitetsansættelser, det er sådan noget, der betyder, at man graver dybt i bunken af folk, der ikke er kompetente til stillinger, fordi man skal tilgodese nogle diversitetstal i sine forskellige sociale regnskaber.
1: Mm. Den her sag, Morten Rønnelund, altså, det er jo på alle måder en ulykkelig sag, særligt for Jason Arday og hans familie og venner og bekendte, men alligevel, hvorfor skaber den så meget debat, så meget røre i det britiske?
0: Fordi der ligesom er tre debatter, som sker samtidig, og som der alle sammen er voldsomt ild i. Der er først og fremmest spørgsmålet, bliver der gået efter nogle højt placerede sorte, netop fordi de er sorte? Altså er der kampagne for at få skovlen under dem og ud af de her stillinger? Det er den ene. Den anden er en eksisterende, sådan lidt anti-woke debat om, hvorvidt nogle institutioner simpelthen går for langt for at få deres tal op. Altså underforstået ansætter for mange kvinder, nu laver jeg lige citationstegn, for mange sorte, for mange handicappede, fordi de skal have flotte tal på deres diversitet. Og den sidste, der så er kommet til i de tre debatter, som jeg mener blander sig sammen, jamen det er, hvad er mediernes rolle? Så, altså, og alle de her, de kan jo hver især stå på i månedsvis og flamme hårdt op. Nu sker de så samtidig på ryggen af en tragedie, og det er derfor, at det bliver ved og ved.
1: Ja. Er det også blevet en politisk debat?
0: Ja, lidt. Men man noterer så også, at altså, der er nogle politikere, især på fløjene, og som måske ikke er i regeringen endnu, som udtaler sig markant inden på midten, hvis man skal sige det, dem, der har magten lige nu, premierministeren, jamen der er forsøget sådan lidt at tale sig udenom. Andy Burnham, premierministeren, han sagde, nu er det tid til refleksion, og ikke hurtige konklusioner. Underforstået, han har heller ikke tænkt sig at sige, hvem han holder med i den her debat, eller hvad hans mistanke måtte være mod medierne, mod etablissementet, mod Cambridge. Så det er det, han har bedt om. Så på den måde er regeringen forsigtig, i hvert fald.
1: Og du nævner også lige medierne et par gange. Er der flere fingre, der begynder at pege mod medierne, en hårdere kritik mod medierne efter Ardays død?
0: Altså, der er jo det reelle spørgsmål. Hvad gør man, når der er et stort samfundsemne, som for eksempel diversitet, som mange britter gerne vil diskutere, men man er havnet i en situation, hvor der ligesom er én person, der skal bære hele eksemplet. Altså, hvornår kan man komme videre til at snakke om principperne, og ikke kun om personen? Det kunne medierne måske godt tale om, for der var et pres, som blev ved med at være på én person. Men man kan også notere, at der er nogle medier, der tidligt i forløbet skrev kommentarer om de her afsløringer, og de har trukket de kommentarer tilbage, og undskyldt, at de simpelthen var for hårde og for personlige. Så en lille smule selvrensagelse i nogle hjørner hos kommentatorer er der i hvert fald også.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Tak for det.
0: Selv tak. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Morten Rønnelund, altså Storbritannien-kommentator. Han er en af de bedste, en af de største fodboldtrænere i verden. Han har vundet, han har vundet, han har vundet med Manchester City 6 engelske mesterskaber, 8 pokaltitler er det vist blevet til, hvis man medregner både den store FA Cup og den lidt mindre Carabao Cup, og så har han vundet Champions League med Manchester City. Pep Guardiola har altså gennem mange år vist sig som en ganske særlig, en ganske speciel og virkelig dygtig fodboldtræner, og nu får omverdenen så et lille indblik i, hvordan han gør i en ny dokumentar, der hedder En smuk besættelse.
9: Always said, don't think that we are unstoppable.
1: Tro ikke, at de er ustoppelige.
9: You are perfect and you don't know why.
1: I er perfekte, men ved ikke hvorfor.
9: In one blink.
10: Another horrible goal to concede.
9: You are in the desert.
11: I'm tired. So tired.
1: I løbet af et øjeblik, så kan man pludselig være i ørkenen, og så siger han til sidst i det klip her, I'm so tired, I'm so tired. Det siger han til spillerne på et tidspunkt efter en kamp, inde i omklædningsrummet, en kamp, der var ikke kig efter planen tydeligvis. Pep Guardiola har som sagt vundet rigtig meget sølvtøj til Manchester City, men det er ikke det, den her Prime Video dokumentar handler om, ikke mest i hvert fald. Den har i stedet fokus på hans sidste par sæsoner som træner i Manchester City, hvor det hele var lidt mere op ad bakke for ham og klubben. Nicolai Lisberg er med nu, fodboldjournalist, bosat i Spanien, tilknyttet mediet Mediano. Velkommen.
12: Tak skal du have.
1: Du har ikke set hele dokumentarserien, du har set dele af den og fulgt den efterfølgende diskussion. Hvad er det, Nicolai, hvad er det for et billede, dokumentaren tegner af træner Pep Guardiola?
12: Jamen, vi får jo nok et mere menneskeligt billede, end vi er vant til, når det handler om Guardiola. Så har vi jo sådan en idé om, at det er sådan en vindermaskine. Alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Men som du siger, det kan godt være, at tankegangen har været, at det skulle være 2 succesfulde sæsoner, man skulle følge dem i Manchester City. Men det ender med at blive 2 af de sværeste sæsoner for Pep Guardiola. Og så følger vi jo også de omkostninger, det har at være fodboldtræner. Altså, han bliver jo skilt i den periode og bruger det selv i en meget sådan, hvad skal man sige, et stærkt klip, hvor han siger, at jeg har offret alt for jeres spillere. Jeg blev skilt fra den smukkeste kvinde i verden, og vi blev skilt, fordi vi manglede passion. Hvis man ikke har passion i livet, hvis man ikke har passion i fodbold, jamen så opnår man ikke noget. Så det er jo en lidt mere sårbar Pep Guardiola, vi ser i den her udgave.
1: Viser serien også, hvordan han er som træner? Altså, hvad han kan og gør?
12: Ja, det kommer den ind på. Altså, vi er jo med nede i omklædningsrummet, men det er primært de der taler, altså den menneskelige relation til sine spillere. Altså, der er andre dokumentarer, andre bøger, især der er skrevet om Pep Guardiola, også hvor man har været med ind i omklædningsrummet, hvor det handler mere om det taktiske og alt det, der ligesom har gjort ham til en af spillets største taktikere, en af de største trænere. Der er selvfølgelig nogle klip, hvor han fortæller, hvordan de skal spille, og så bliver der krydsklippet til, at de scorer præcis efter sådan et opspil, som han har dikteret. Men det handler mere om, hvordan Pep Guardiola er som person, end han er som træner i den her, synes jeg.
1: Ja. Og hvordan gør han så? Altså, hvordan taler han til spillerne? Den der, altså, passionen der, får den pustet liv i den?
12: Ja, altså, man, der er jo ingen tvivl om, at man kan se, at han brænder for det, han gør. Men vi ser jo også en Pep Guardiola, der har, da han ender med at sige farvel til Manchester City, har han været 10 sæsoner. Han kom direkte for Bayern, så han har været i gang 13 sæsoner i træk uden en pause. Og som i det klip, du afspiller, så siger han, jeg er træt, jeg er træt, jeg kan ikke mere. Altså, det siger han efter, jeg tror, det er en kamp mod Leverkusen, altså, hvor han ligesom føler, at det hele er ved at rende ud, at nu er han ved at være opbrugt, og nu har han ved at opbrugt alt. Så vi ser ham jo også, når han er sådan virkelig presset, og der er jo selvfølgelig også nogle konfrontationer, som der jo er i et omklædningsrum, især i perioder, hvor det ikke går særlig godt. Der er nogle situationer med den daværende anfører, Kyle Walker, hvor han sådan hænger lidt ham ud, og så får til, hvor han så tager til genmæle, og man kan høre, at tonen den sådan brækker i eller stemmen knækker hos Pep Guardiola, han sådan bryder lidt ud i tårer. Altså sådan, så det skaber jo nok mere sådan et følelse af, at Pep Guardiola er også bare et menneske. Altså, vi kender alle sammen træneren, ham med de 20 titler for Manchester City, og ham, der genskabte den moderne fodbold i FC Barcelona. Men manden Pep Guardiola får vi måske et større indblik i den her dokumentar.
1: Ja, jeg har fundet et lille klip mere. Det, jeg vil sige, det er smurt ind i violiner. Så det kan være lidt svært at høre, men han siger noget i retning af, i jeres liv, hvad end I gør, gør det med passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Det lyder sådan her.
13: In your life, whatever you going to do? Do it with passion. I don't want it with players. I will play it with passion.
1: Man er med i omklædningsrummet, og han råber det her om passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Er han mere? Er han den der passionerede, råbende type, eller er han? Altså, der er også sådan noget Yoda, du ved, Star Wars-agtig. Han taler sådan lidt baglæns og meget klogt og vist. Og sådan, er han mere den ene slags eller den anden slags?
12: Han er jo nok begge dele. Der er selvfølgelig også lidt med sprogbarrieren, til trods for, at han har været 10 år i England. Mm. Altså sådan, der måske gør, at det kommer til at lyde lidt Yoda-agtigt for nu at bruge den reference. Altså, han er jo meget vis, og når han taler, så lytter vi jo, fordi at han på den måde, han altid har følt som om, at han var den førende taktiker i spil, og alt, hvad han rørte ved, det blev guld, og han kunne forbedre holdene. Men han er jo også den der passionerede, der mister besindelsen, om det så er på sidelinjen, eller det er inde i omklædningsrummet, når han taler med spillerne. Der er også et klip med ham, interview med ham, hvor han sådan, altså, hvor det bliver spurgt ind til det der, om det sådan næsten har været det værd, altså sådan i forhold til, at han nu har mistet sin hustru, som han jo selv siger også, har været på grund af alt det, han har givet til fodbolden, at han har givet så meget passion til fodbolden, så var der ikke så meget passion tilbage til forholdet til den kvinde, han har været sammen med i over 30 år, jamen så sidder han jo sådan lige og grubler lidt og siger stadigvæk sådan, ja, men det har været det værd. Altså der, hvor han føler sig mest i live, føler sig mest frisk, jamen det er, når han står på sidelinjen, og pulsen den kører. Mm. Så han er vis, men han er jo også ekstremt passioneret.
1: Ja. Og som sagt, den følger ham de sidste par år som Manchester City-træner, hvor der var mere modvind end de foregående 7-8 år, eller hvor lang tid nu det var. Hvad viser dokumentaren om ham som sådan en krisebekæmper?
12: Ja, men altså, som jeg tror, serien den starter med det her med, at han også det klip, du spillede, det her med, at nogle gange, jamen, så kan man vinde og vinde, og lige pludselig så stopper man, og så er der ikke en forklaring på det. Og sådan føltes det jo også, da de så begyndte at tabe lige pludselig Manchester City. Jeg har en periode, jeg tror, det med 9 nederlag i 13 kampe, altså helt uhørt for et hold af Pep Guardiola, træner Pep Guardiola. Og der kan man jo også godt fornemme, at i den periode, som især det første afsnit handler om, jamen der famler han lidt, altså hvad er det, han skal gøre? Og den udstiller jo heller ikke sådan et rosenrødt billede af Pep Guardiola, altså sådan, og man hører jo sådan nogle lydfiler fra Manchester City-ledelsen, hvor de siger, at det var en kæmpe fejl, at de er vrede på ham, efter han har sparet 10 spillere i en kamp, som de ender med at tage på et tidspunkt, hvor det ikke står så godt til. Altså sådan, så den udstiller jo også de fejl, som Pep Guardiola begår. Altså sådan, så jeg synes jo, at den giver et dejligt, ufiltreret indblik i, hvad Pep Guardiola også er for en træner.
1: Det er ikke ren reklame, det her.
12: Nej, det er det ikke. Det er svært. Der har vi set nogle andre dokumentarer, der maler lidt mere rosenrødt billede. Ja.
1: Han er spanier. Du bor i Spanien. Hvordan er han en af deres? Altså, hvordan ser de på ham i det spanske?
12: Jamen, det er han. Selvfølgelig er han det. Han er måske så mere katalaner, end han er spanier. Det ligger han ikke skjult på. Men det er han jo selvfølgelig. Og den her dokumentar er jo også blevet et stort omtalt hernede i det spanske. Og der er det jo også det, de har fokus på. Altså, de skriver, at det her det er sådan mere sådan menneskelig version af Pep Guardiola, vi ser. Altså sådan, at der er et menneske bag den her dygtige træner. Og det er det, der er fokus på. Og så er det næsten alle sammen det her klip med passion, som også bliver afspillet, som er foranledet af, at han siger det her med, at han har mistet passion til sin hustru, at han bruger det som et motivationsgreb midt i en, jeg tror det er under pausen, at han siger det her med passion, at man skal spille med passion, og han har selv mistet den i sit forhold. Så man får jo et indblik i Pep Guardiola. Han har ellers været sådan forholdsvis privat i sin agerende. Altså sådan, han vil meget gerne tale fodbold, men det er ikke så tit, vi hører om sådan tale om sådan mere personlige ting. Der kommer vi lidt tættere på ind på her, og det synes jeg, at det er de spanske medier, de fokuserer på.
1: Ja. Hvordan er det? Han er stoppet nu i Manchester City, ikke? Han har ikke sagt ja til... Han skal ikke noget andet.
12: Han har ikke sagt ja til noget, altså. Det er, at han skal måske have en pause, og det var jo også det, man havde indtrykket af med Pep Guardiola, da han sådan kom igennem i Barcelona, at han kunne slide meget på sine spillere, på sine omgivelser og på sig selv, og så havde han brug for pause. Nu har han så taget sådan en pause, der det skorter ikke på interesse. Der har været noget om noget landstrænerjob i Italien blandt andet og så videre, men indtil videre, så tager han den lige lidt med ro. Men som han også siger, den her... Alle store managerer kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt, fordi de kan simpelthen ikke lade være. De har brug for det der adrenalin, som det giver at stå på sidelinjen.
1: Nicolai Lisberg, tak for det. Tak for at være med os og fortælle om den her nye dokumentar, der altså er en smuk besættelse om fodboldtræner, mangeårig fodboldtræner i Manchester City, Pep Guardiola. Man kan se den på Prime Video. En radiovis lige om lidt. Efter det selvfølgelig meget mere P1-orientering. Vi sender frem til kl. 18 som altid.
14: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
15: Vi skal jo hjælpe, sagde. Skal vi ikke det der? Nu har vi ballade med tyskerne, men det har vi jo ikke mere, heldigvis.
16: Så de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregår lige her ude foran. Ikke?
17: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør. At de så, hvis de har haft en mistanke om, at det var dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
14: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Sven-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
18: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
14: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fogarstad kommune i Sverige er blevet såret af en person med et svær, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra Miljøminister Maria Reumert Gjerding.
19: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
14: Udslippene er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
20: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavns område. Så det er bare på toget.
14: Og for Arne Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
21: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
14: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høgsberg.

0: En gruppe landmænd i Vestjylland har fået nok. Nu er det slut, eller nu er det i hvert fald tid til en pause, siger de i forhandlingerne om den grønne trepart. Kravene, de bliver mødt med fra statens side, er så voldsomme, og kompensationen er så usikker, at nok er nok. Pause, siger de. Så forhandlingerne om trepartsaftalen omkring Nissum Fjord, altså nu sat i stå, sådan en periode i hvert fald. Men hvorfor helt konkret, og hvordan kan der komme liv i dem igen? Mere om det her i vores anden time af P1-orientering. Mit navn er Ole Brink. Jeg er her frem til kl. 18. Vi sender P1-orientering frem til kl. 18, og vi skal i denne time også forbi USA's præsident Donald Trumps ambitioner om at sende markant flere kommercielle raketopsendelser afsted ud i rummet med de kommercielle raketter de kommende år. Samtidig så skal han ned på forskningen i USA. Og hvad betyder det så for NASA og for de kommercielle raketambitioner? Det er også noget af det, vi kigger på i den her time. Men vi begynder i det centrale København. Stormagasinet Salling er nemlig kommet til København. I dag åbnede Salling en ny stor butik, ny stor forretning i midten af København på Kultorvet. Sallings historie går tilbage til 1906, hvor Ferdinand Salling åbnede første butik på Strøget i Aarhus, og siden da er det blevet til stormagasiner i Aarhus selvfølgelig, men også i Aalborg, og nu altså også i København. Og det var fru Karin Salling, næstformand i bestyrelsen i Salling Group, der klippede snoren og bød velkommen.
1: Jeg er fuld af beundring og alle de medarbejdere, som hjælper os her. Tusind tak til jer alle. Og ved du hvad, nu vil jeg ikke gå det længere. Nu skal I ind, og nu vil jeg så klippe snoren. Tak fordi I kom.
0: Så blev der klippet. Eva Stensi, god eftermiddag.
2: Hej med dig.
0: Hej, hej. Sociolog og specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Hvad tror du, hvad vil Salling i København?
2: Salling vil tættere på sine sjællandske, københavnske kunder. Og så tror jeg også, vi skal huske, at Salling Group er Danmarks største detailhandel. Så det er også noget med at sætte tilpælene ned i, på Sjælland og i København, og ligesom folde vingerne ud. Så det er næsten også en eller anden form for en brandambassade. Altså, her er vi, og det er repræsenteret med varehuset.
0: Og lige lidt af mig ned ad gaden, der ligger Magasin og Illum lige rundt om hjørnet der i centrum af København. Hvordan adskiller Salling sig fra de andre?
2: Ja, nu har jeg ikke været derinde, skal jeg med skam bekende. Men det er for det første beliggenheden meget anderledes. Det er meget, meget færre kvadratmeter. Der er, så vidt jeg kan forstå, lagt rigtig meget vægt på café og rooftop og oplevelser og sådan et lidt mere håndplukket udvalg, altså slet ikke nær så massivt et udvalg som for eksempel Magasin. Så det er, tror som jeg oplever det, lidt mere baseret på at være også et mødested, altså et sted, man får lyst til at gå ind og gå hen. Ikke kun for varer, men også for alle mulige andre ting.
0: Men Salling Aarhus for eksempel, altså har det en anden profil end en Magasin for eksempel?
2: Ja, altså det har jo en anden. Det er lidt det er kendt for os, altså ligesom Magasin at være høj kvalitet og meget med værdi og nogle gode priser. Rigtig, rigtig spændende madvarer også og delikatesse. Så man, på den måde adskiller de vel ikke så meget, men Salling Group og Salling har også en ret markant holdning til, man kan sige, deres kunder og kundeservice, og det giver dem jo en eller anden anledning for også at bringe det i spil i København.
0: Har du set billederne for åbningen derinde?
2: Jeg har kun hørt om det, at det skulle være ret voldsomt.
0: Der var mennesker, vil jeg sige. Hvordan tror du, og det er selvfølgelig, når der er åbninger og tilbud og hvad ved jeg, men sådan, er der plads til Salling i København?
2: Altså, vil sige, en god gang hype står københavnerne jo aldrig tilbage fra, vel? Det er utroligt interessant, fordi man kan sige, der sker så meget online, og vi kan jo få alle vores varer online, og er der så plads til en butik mere? Det kommer jo rigtig meget an på, om Salling lykkes med at gøre det til den der oplevelse, et sted, man faktisk har lyst til at dumpe ind og gå hen. Men Og det, der er interessant, det er, at det er der faktisk mere og mere behov for. Så tendensen går jo faktisk med, at jo mere online vi handler, jo mere får vi faktisk også lyst til de der fysiske steder, hvor vi kan få en oplevelse. Så det kommer til at handle om lidt mere end produkterne faktisk. Det der med, at det er et sted, man faktisk har lyst til at gå ind.
0: Og det er jo et pudsigt paradoks, ikke? Altså online-handlen har ligesom bare eksploderet hen over mange år og vokset, og yeah. Der er så mange, der køber tøj og knive og gafler og sko og hvad man ellers har lyst til.
2: Præcis.
0: Online, og yeah. Så alligevel...
2: Ja, så kan... eller netop derfor. Ikke? Måske netop derfor, altså de her generation Z, som jo engang var unge, ikke helt så unge længere, de er faktisk nogle af dem, der trækker hen mod de her fysiske butikker. Det gælder både dagligvarer, men også du ved, generelt detailhandel. Så der er altså, jo mere online og jo mere digitalt tingene bliver, jo mere har vi egentlig også brug for det der analoge ting, analoge møde med andre mennesker. Men det betyder også, at det bliver mere, det bliver noget andet end de enkelte produkter, for dem kan vi bare hive ned fra vores online hylder. Så det bliver det der nogle oplevelser, som det her står og falder med.
0: Ja. Generation Z, så har vi været folk i 20'erne, er det sådan
2: ja,
0: cirka?
2: Ja, det var dem, man talte om som de unge på et eller andet tidspunkt. Ja. De er jo også virkelig voksne.
0: Ja. Bliver de også ældre? Det er da alligevel utroligt. Eva Stensi, tak for det. Tak for at være med.
2: Selv tak, du.
0: Sociolog, hej. Specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Der var altså kæmpe åbningsfest på Kultorvet i København i dag i hovedstaden. Stormagasinet Salling slog dørene op, kædens første butik i hovedstaden. Der var mange, der var rigtig mange københavnere i kø. Angela Grue blandt andet ventede spændt inden åbningen.
3: Prøv at se vejret. Se alle de her mennesker, der er kommet. Det er jo bare helt perfekt. Solen skinner. Hvad kan de forvente mere? Og god service. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at komme ind og se, hvordan det er derinde. Jeg glæder mig virkelig.
0: Anja Kipsgaard, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Salgsdirektør i Salling Stormagasin. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med her. Havde du lidt på samme måde?
4: Ja, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Vi er simpelthen så overvældet. Virkelig, jeg tror, det er ordet overvældet.
0: Ja, hvordan er dagen gået?
4: Jamen, dagen er gået simpelthen så godt. Jeg synes, noget af det, jeg har været mest glad for, det er selvfølgelig, hvor mange, der har været inde og besøge os, og været nysgerrige på, hvad kan vi, og hvem er vi? Men også alt den fantastiske feedback, vi har fået fra alle vores gæster. Hvor glade de har været, og hvor skøn en butik de synes, det er. Men det bedste, det er næsten, at de har synes, at alle vores skønne medarbejdere, dem har de simpelthen sådan rost i skyerne, og det er næsten det, jeg bliver allermest glad for.
0: Mm. I har været i Aarhus i 100 år plus. Hvorfor København? Hvorfor åbner en Salling i København netop nu?
4: Jamen, man kan sige, at det har egentlig været et ønske, vi har haft i mange år. Både et ønske, vi har haft, men også baseret på, at vi har haft virkelig mange, der altid har spurgt os, kommer I ikke snart til København? Og så i takt med, at vores onlinehandel er eksploderet, og vi har virkelig mange af vores online-kunder på Sjælland, og specielt i København, jamen så handler det jo i sidste ende om at finde den rigtige lokation. Og den synes vi helt klart, vi har fundet midt på Kultorvet.
0: Mm. Hvad er det for en kobling, der er mellem altså, det, man som stormagasin kan på nettet, og så det, der er brug for noget, en fysisk butik også?
4: Jamen det understøtter hinanden på en rigtig god måde. Man kan sige, at vi har jo ikke det største sortiment herinde. Vi har jo ikke et fuldt stormagasin inde på Kultorvet. Det er mere en hybrid mellem en livsstilsbutik og et stormagasin. Men vi kan levere alt, og man kan købe alt, hvad vi har på vores online. Det kan man også købe inde i den fysiske butik. Og vi ser bare rigtig mange vil gerne ind. Jeg hørte også før ham, der var på. Og det er fuldstændig rigtigt. Folk vil gerne ind og mødes, og de vil hygge sig sammen, og de vil ind og mærke på varerne og føle. Og så kan det godt være, at de går hjem og køber den online. Det kan også være, at de køber den inde i butikken. Men vi kan se, at det er vigtigt for os, at der er en sammensmeltning af de ting.
0: Det er jo dyrt at åbne en ny stor forretning et nyt sted. Hvornår skal I tjene penge på det her, før det giver mening?
4: Jamen, det er jo købmænd. Mm. Selvfølgelig skal vi tjene penge, og det kommer vi også til. Det er vi slet ikke i tvivl om. Bare alene med den interesse, der har været vist nu. Og man kan sige, at Kultorvet er et rigtig dejligt sted, og der går 36.000 mennesker forbi hver dag, så jeg tror helt klart, at vi har vores berettigelse her på Kultorvet. Ja.
0: Men hvor tålmodig kan I være i forhold til... Altså, der er jo også en stor konkurrence i en by som København.
4: Hvor, det er der.
0: Hvor langt ud i fremtiden kigger I, når I, hvad skal vi sige, nu slår I døren op til noget nyt? Hvor lang tid giver man det så?
4: Vi kigger langt ud i fremtiden. Vi er helt sikre på, at vi får en fast base her i København. Og det er jo også grunden til, at vi åbner igen senere på året ude i Rødovre Centeret.
0: Så det er, hvad skal vi sige? Jeg vil lige vil sige teltpæle. Det er det jo så ikke. Det er lidt mere cementagtige pæle, I sætter ned i hovedstadsområdet.
4: Det er det. Helt sikkert.
0: Anja Kibsgaard, tak for det. Tak for at være med.
4: Tak selv.
0: Tillykke med åbningen.
4: Tak skal du have.
0: Salgsdirektør i Salling Store Magasiner. Lige smut til Sverige igen. Vi var der også lige, var lige kort i første time. Der er flere personer, der er blevet såret af en person med svær på en skole i Fagersta i det centrale Sverige. Ifølge kommunen, ifølge meldingerne fra kommunen, er gerningsmanden pågrebet. Det er ikke oplyst, hvor mange der er såret, hvor mange der er kommet alvorligt til skade. Der er pressemøde i gang. Der burde være et pressemøde i gang. Kommunen planlagde at holde pressemøde om angrebet her kl. 17. Det er så blevet udskudt, og årsagen er, at der fortsat er en redningsindsats i gang, lyder det. Da der fortsat er en redningsindsats i gang, som følger hændelsen på Brinells-skolen, udsætter vi det planlagte pressemøde, skriver kommunen på deres hjemmeside. Det begyndte angrebet ved 14-tiden på et gymnasium, men ifølge den svenske medie SVT, så var eleverne stadig ved 16.30-tiden stadig lukket inde på skolen. Der kommer hele tiden meldinger ind. Vi skal nok holde øje med det og tage det med, hvis der er nye oplysninger. Men det er altså oplysninger om det her svær angreb på en skole i Sverige. Hjem til dansk politik. Den politiske sæson er jo godt i gang igen. De seneste dage har partierne sådan et efter de andre stillet sig frem foran pressen for at give deres bud på, hvad der skal fylde det næste års tid i det politiske Danmark. I dag var det så Venstres tur. Venstre, der holdt sommergruppemøde i dag, og allerede inden pressemødet havde formand Troels Lund Poulsen løftet sløret for, hvad der ville komme til at fylde, nemlig diskussionen om dansk statsborgerskab. Her foreslår Venstre at indføre et betinget statsborgerskab, så ansøgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, inden de får det endelige statsborgerskab. Og det uddybede han som det første på pressemødet i dag.
5: Det er også derfor, at vi nu i dag præsenterer en model, hvor vi laver et betinget statsborgerskab i 5 år, og hvor det er sådan, at hvis man så får en betinget eller ubetinget fængselsdom, så får man mulighed for at sikre, at man så ikke bliver dansk statsborger. Altså så kan vi sige, at det kommer ikke til at ske. Det her, det handler omkring, hvad man kan acceptere. Det handler også om, at vi ikke vil være i stand til som samfund, at folk skal forbryde sig mod vores fællesskab, og så blive belønnet med at få et statsborgerskab. Det synes jeg er sund fornuft.
0: Troels Lund Poulsen tog så også mulighed for at forholde sig til et forslag fra kollegerne i Danmarksdemokraterne, Danmarksdemokraterne har foreslået, at man ikke må bære dunjakker eller dominansdunjakker, som formand Inger Støjberg kalder det, på ungdomsuddannelserne. Det kan Venstre ikke støtte.
5: Ja, altså først og fremmest så har jeg ikke fulgt med i alt, hvad der er blevet sagt på alle sommergruppemøder, heller ikke, hvad Danmarksdemokraterne sagde i går. Men i forhold til hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal til at lave lovgivning om, hvordan man går påklædt i forhold til dunjakker, så er det ikke et forslag, Venstre kommer til at støtte.
0: Der var også andre punkter på dagsordenen i dag på pressemødet. Dansk Folkeparti. Det går godt for Dansk Folkeparti for tiden. Partiet fik et godt valg i foråret, og de seneste meningsmålinger placerer jo Dansk Folkeparti som det største parti i den blå blok, hvis der var valg nu. Men det betyder ikke, at Troels Lund Poulsen kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller statsministerkandidat.
5: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt, og for den sags skyld også andre fra Dansk Folkeparti. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister. Og det gør jeg ikke, fordi at der er meget store politiske forskelle på nogle felter, der er fuldstændig afgørende. Det er ikke mindst i forhold til det europæiske spørgsmål. Det er ikke mindst i forhold til støtten til Ukraine. Dansk Folkepartis syn på klimapolitik, og for den tages skyld også Dansk Folkepartis syn på rigsfællesskabet. Så det vil jeg gerne sige klart her i dag, at det ser jeg ikke for mig.
0: Morten Messerschmidt var ikke den eneste anden politiker, der blev nævnt på Venstre pressemødet i dag. Troels Lund Poulsen slog også fast eller langet ud efter sin gamle partikollega, nuværende formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Det lød sådan her.
5: I 20, jeg gerne vil fremhæve, det var i det fremragende mediebørsen, som jeg synes har fået for lidt opmærksomhed. Det var det interview, som vi lavede med Lars Løkke.

0: Der er mange ting, der har ændret sig siden SVM-regeringen og Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om det grønne trepart i 2024. Og nu er det altså blevet for meget for en af parterne, nemlig en gruppe landmænd omkring Nissum Fjord i Vestjylland, der har valgt at sætte den lokale trepart på pause i protest. Anders Nørgaard er med os nu, formand for Holstebro Struer og Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Det er dig, eller det er jer, der har trykket på pauseknappen her i understreger, at I ikke siger farvel til treparten, men altså pause. Hvor længe skal pausen vare?
1: Jamen, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi har jo ikke sat nogle faste kriterier op for, hvad der skal ske, men vi har derimod sagt, at vi er nødt til at have klarhed for den faglige regulering, altså hvad jeg og mine medlemmer, vi skal rette os efter, hvilket reguleringstryk der er. Og så har vi jo sagt, at vi er tilbage, eller vi er nødt til at komme tilbage til, at vi har et respektfuldt samarbejde med hinanden igen, ligesom vi hele tiden har haft lokalt og faktisk løst opgaven med 150% af den, vi blev stillet.
0: Hvad er det for en respekt, I ikke bliver mødt af nu?
1: Nå, jamen det er jo ingen hemmelighed, at der foregår en voldsom retorik omkring mit erhverv, og vi har også et ansvar for at flytte os, og det er et ansvar, vi har været meget voksen i vores optik. Rent lokalt, som jeg repræsenterer, der har vi jo været med til at lave en omlægningsplan, der peger på en indfrielse af kravet på 150%. Mm. Så vi er jo nødt til at have et fornuftigt samarbejdsklima, hvis jeg skal kan stå og se mine medlemmer i øjnene og bede dem om at stille jord til rådighed, man har dyrket generationer til andre formål i fremtiden på frivillige aftaler. Ja.
0: Og det, I siger her, det er så, at jeres primære udfordring i den her situation, det er de skiftende og nye krav fra statens side. Hvad er det, der har ændret sig? Hvad er det for nye krav?
1: Jamen, PT er der jo en ny gødskningslov under behandling i Folketinget, og det vi har konstateret lige i mit område her, det er jo på to gange på cirka to måneder, der har der været reguleringskrav, altså krav til, hvad vi skal opfylde visse steder. Det har ændret sig fra cirka 0 til 100, og nogle steder også fra 100 til 0. Og det betyder jo så, at det skaber en voldsom usikkerhed blandt mig og vores medlemmer omkring, er det nu rigtigt det, vi har gang i her? Så der er nogle åbenlyse faglige fejl i det her, hvor vi vil rigtig gerne have en afklaring på, inden at vi permanent tager jord og stiller til rådighed for samfundet til andre opgaver i fremtiden.
0: Mm. Og der er et spørgsmål om at braklægge en del af jorden også. Hvad er det, I har regnet frem til der?
1: Jamen, det, hvor den nye gødskningslov den vil betyde for Nissum Fjord-oplandet, det er jo, at den gennemsnitlige landmand skal braklægge med de afgrøder, der bliver dyrket i år, hvis vi fremskriver dem til næste år, op mod 40% af det samlede areal. Og det er jo fuldstændig håbløst. Der stod jo også i trepartsaftalen for 24, at vi skulle sikre et stærkt, udviklingsmæssigt, konkurrencedygtigt landbrug. Og den del, den har regeringen jo fuldstændig glemt.
0: Men altså, er det et enkelt sted eller en enkelt landmand, der skal braklægge 40%, eller er det et større område, hvor man så bliver ramt af så hårde krav?
1: Jamen, Nissum Fjord har et bruttoareal oplandet der på 161.500 hektar. Og de beregninger, vi ser nu, det er på en gennemsnitlig landmand der. Der er nogen, der bliver meget værre for, når nogen, der vil komme nemmere igennem. Men de 40% eller 39,35-tallene, jeg så i morges, det er for en gennemsnitlig landmand.
0: Okay.
1: Der er jo ikke noget, lad os tage et busselskab, der råder over 10 busser, hvor at regeringen går ud og siger, jamen, ved du hvad, du skal blive ved med at eje og betale dem. Men du må ikke køre med de fire fremover. Det kan man jo ikke drive forretning på.
0: Mm. Braklægningen handler jo om at give landbrugsjorden en pause, så man ikke dyrker jorden en sæson eller flere sæsoner. Og i det her tilfælde kan braklægningen så være en konsekvens af, at reglerne for regulering af kvælstof er blevet ændret. Ikke? Og det er jo en beslutning, I selv har været med til at tage som led i den grønne trepart. Er det ikke det?
1: Det er fuldstændig korrekt, og grundtanken i, at vi går fra en inputsbaseret regulering til en udputsbaseret regulering, den er fin, den bakker vi op om, det står vi ved. Vi står ved aftalen fra 24. Men vi havde ikke fantasi og forestillinger om, at man i sin iver på at vise handlekraft og vælgeoptimering vil fremtvinge det her hurtigere, end det faglige grundlag kunne følge med. For når vi spørger regeringens styrelser omkring det faglige grundlag bag det her, får vi ikke noget svar.
0: Mm. Men I siger i hvert fald, et gennemsnit på 40% braklægning, det er alt for meget, så,

0: Så hvad kan I gå med til?
1: Jamen, jeg vil ikke sætte noget tal for, hvad vi kan gå med til. Vi står på mål for aftalen for 24, som der også stod, at vi skulle implementere lokalt, og der har vi været vores opgave ekstremt voksne, synes vi selv. Vi har sat os ned med modstridende interesser. Vi har sat sammen med DN, altså de grønne organisationer, kommunerne, og løst en super svær opgave, men vi har løst den i et dialog og respekt. Og i Vestjylland, der er det de aftaler, der er gode.
0: Men hvis man skal forhandle om noget, så må man vel være konkret også, ikke? Altså,
1: jeg synes, jeg har pointeret, at vi står på mål for aftalen for 24, som er ekstremt ambitiøs på både natur, klima og vandmiljøets vegne. Mm. Så den står vi på mål for.
0: Og jeres syn på det er så, at der er så andre i treparten, staten her, der har flyttet nogle målpinde, eller hvad? Eller gør det på en anden måde, eller bryder med...
1: Nej, men det er jo ikke et syn. Det er jo et faktum, at man ændrer målstregen i hele tiden. Så det synes jeg, der er meget objektivt, at man har gjort det hele tiden. Jeg kan jo ikke blive ved med at gå ud til vores medlemmer og sige, at de skal stille deres jord til rådighed over for stat eller over for samfundet via en opgave. Vi vil gerne levere på den her. Men vi er nødt til at gøre det på et fagligt grundlag, hvor at der bare er en vis chance for, at den er korrekt.
0: Ja. I siger pause nu, Anders Nørgaard, og på den måde siger til politikerne, hvad er budskabet til politikerne så?
1: Nå, jamen altså, vi kan jo ikke gå ud og anbefale det her mere for vores bagland og medlemmer. Og jeg håber inderligt, at vi får muligheden for at komme tilbage i et dialog, respektfuldt rum, hvor at vi får egentlig lov til at gennemføre den opgave, vi blev stillet i 24, nemlig at indføre en historisk stor grøn omlægning af Danmark.
0: Hvad skal der til, for at I ikke trækker jer helt?
1: Jamen, jeg kalder det her pause, og det har været en super svær beslutning at tage. Men ordet pause, det er meget, meget centralt for mig, fordi at jeg håber virkelig, at man besinder sig og prøver at lade fagligheden virke og være sikker på sit grundlag, inden man tvinger noget igennem i hast. Så jeg kan ikke sige, at der skal X, Y og Z til, men vi står 100% på mål for aftalen for 24. Den kan vi bare ikke kende mere. Skruen er strammet så hårdt, at den nu er knækket.
0: Det skal være slut med nye krav i forhold til det, I aftalte i 24. Er det sådan?
1: Verden udvikler sig hele tiden, men vi skal kan genkende fagligheden og genkende den aftale, vi var med til at indgå i 24, ja.
0: Sagde Anders Nørgaard. Tak for det. Tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Formand for Holstebro Struer og Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. Og med os nu har vi Christian Rabjerg Madsen, minister for Natur og Dyrevelfærd. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: De siger altså pause i Holstebro Struer og Landbrugforening. Vi vender tilbage til treparten, når rammerne igen er klare og stabile. Hvorfor ændrer I hele tiden forholdene for folk som Anders Nørgaard?
2: Ja, det gør vi jo blandt andet, fordi at landbruget insisterede på at opdatere det faglige grundlag. Og når man opdaterer det faglige grundlag, og i øvrigt opdaterer med nye målinger på vandmiljøet, så flytter indsatsbehovet sig også. Så de nye midlertidige, og som vil blive endelige i september, de afspejler jo desværre, at miljøet i vores fjorde og indre farvande er enormt dårligt, og i tiltagende grad dårligere. Det værste iltsvind, vi har haft i 23 år, og der er ikke grund til at tro, at det er meget bedre i år. Så det er en meget, meget alvorlig situation, vi står med i forhold til vandmiljøet, og det er jo en konsekvens af, at man igennem mange år ikke har reguleret tilstrækkeligt. Og det er derfor, at den regulering, vi indfører nu, er ekstremt ambitiøs, men det afspejler desværre, at man har gjort for lidt for længe, og nu står vi med ryggen mod muren, hvad angår vores fjorde og vores kystvandopland. Ja.
0: Jeg skal lige beklage, der er en lille smule huller i lyden. Det lyder som om, du er ude at køre bil, Christian, men vi prøver at hænge i og fortsætte med den her pausesnak, som Anders Nørgaard siger, at nu vil de holde pause. Fordi, siger han jo, at de ikke kunne trænge igennem til jer. Men som jeg hører dig, så siger du, det var landbruget selv, der bad om at få nogle nye tal.
2: Ja, det er landbruget, der har bedt om at opdatere det faglige grundlag. Og at samarbejdet ikke skulle være godt, eller det er svært at trænge igennem, det har jeg svært ved at genkende. Jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, jeg har talt med Søren Søndergaard, som er formand for Landbrug Fødevare. Og jeg vil tro, han vil kunne bekræfte, at vi taler sammen på ugentlig basis, lige så vel som der er dialog imellem mit system og landbruget, både Sikkes og Landbrug Fødevare. Så selvfølgelig er vi i tæt dialog med landbruget, og svarer beredvilligt på de spørgsmål, der er. Det ændrer ikke på, at det her det er en stor opgave, og det anerkender jeg, at det er for landbruget. Fordi man i årvis har udskudt nødvendige beslutninger om at regulere. Man har i for høj grad baseret sig på frivillighed, og man har i for høj grad ladet sig komme hen et sted, hvor man med argumenter om, at det faglige grundlag ikke var godt nok, har undladt at træffe de beslutninger, som har været nødvendige. Og det er årsagen til, at vi år efter år ser de her situationer med massivt iltsvind. Og det stopper nu, og det vil jeg gerne tage et ansvar for, men jeg anerkender, at det er voldsomt for landmændene, fordi at den reguleringsopgave, vi nu har, hvis vi skal have vandmiljøet tilbage i en ordentlig økologisk tilstand, den er betydelig.
0: Ja, han siger jo blandt andet, at tallene viser, at sådan en gennemsnitslandmænd i hans område der omkring Nissum Fjord skal braklægge 40% af deres jord. Kan du ikke godt... Altså, man kan næsten høre det ikke, det er jo helt vildt.
2: Ja, dels vil jeg sige, at de tal er jo ikke endelige endnu. De kommer endelig til at ligge i september. Og når de ligger så sent, så handler det jo også om, at der også fra landbrugets side er et ønske om, at den samlede effekt af udtagning af jord kommer med, sådan så reguleringen bliver så nænsom som muligt. Så det er også en af årsagen til, at tallene ikke er endelige før september. Mm. Og så er det vel også værd at sige, at i forbindelse med, at vi indfører en ny hårdere regulering for at passe bedre på vores fjorde, ja, så har vi samtidig politisk besluttet en kompensation af landbruget på op til 1,2 milliard. Og det er en kompensation, der ifølge Københavns Universitet afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Så jeg anerkender, at vi beder landbruget om meget, fordi vi ønsker at passe bedre på vores fjorde. Men vi gør det samtidig med, at man giver en ganske betydelig omstillingsstøtte, sådan så landbruget kan komme igennem det her. Fordi det selvfølgelig også er afgørende for os, at vi har en stærk fødevare. Branche på den anden side af den her regulering, men vi er desværre et sted, hvor det ville være helt uansvarligt at pause, og derfor så håber jeg også, at vores dygtige landmænd hurtigt kommer tilbage til trepartsbordet. Vi har behov for, at de her planer, selvom det er vanskeligt, bliver ført ud i livet, fordi vi for mange år har gjort for lidt, og hvis man er i tvivl om det, så kan man besøge sin lokale fjord og kigge ned på bunden. Det er desværre et meget, meget trist billede, man ser, og det er det, vi skal have lavet om.
0: Men du siger, at det er uansvarligt af de her landmænd at sætte på pause. Så hvad vil du gøre for at få dem med igen?
2: Ej, jeg sagde ikke, det var landmændene, der var uansvarlige. Jeg sagde, at det ville være uansvarligt, hvis ikke vi fortsætter med at lave en omstilling, og hvis vi pauser reguleringen. Og det er derfor, at mit budskab er, at det kommer vi ikke til. Jeg kan godt forstå, at der er frustration blandt landmændene, fordi den her opgave er svær. Og derfor så kommer jeg også til, når vi kender den endelige regulering i september, at række ud til de treparter, hvor der er de her betydelige udfordringer, for at se, om vi kan gøre mere for at hjælpe dem og understøtte dem i det her arbejde, som er så vigtigt. Det er bare afgørende, at vi alle sammen ved, at vi ikke gør det her for sjov. Vi gør det, fordi vores fjorde og vores indre farvande ellers dør. Og det er desværre billedet mange steder, at vores fjorde er døde. Der er ikke mere liv. Og hvis vi skal tage ansvar for og bringe det liv tilbage, så bliver vi nødt til at regulere vores kvælstoftilførsel til vores kystvand, og det er det, vi gør nu.
0: Og det betyder, at der vil være store områder, der skal braklægges?
2: Der vil være områder, der skal braklægges, og når vi beder landmænd om at gøre det, så giver vi samtidig en omstillingsstøtte, som afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Men jeg anerkender det, at det er svært, og derfor så kommer jeg også til. Jeg har møde med samtlige formænd for de grønne treparter om kort tid, og når vi kender de endelige opgaver ude i de lokale treparter, så kommer jeg også til at række ud til dem individuelt for at hjælpe dem med at løse den her opgave. Og jeg er jo lige så frustreret, som treparterne er over, at indsatsbehovet ændrer sig. Men det er jo konsekvensen, når nye målinger viser, at tingenes tilstand er dårligere, og når man opdaterer det faglige grundlag, så risikerer man, at indsatsbehovet forskyder sig. Det synes jeg er stærkt frustrerende. Jeg forstår godt frustrationen, men løsningen er ikke at lade være med at gøre noget, fordi så begår vi den samme fejl, som politikere før os har gjort. Og konsekvensen af det er jo helt objektiv, at vores fjorde mange steder er døde, Og det kan vi ikke blive ved med at tage ansvar for. Derfor bliver vi nødt til at gøre noget andet, også selvom det er svært.
0: Christian Rabia Madsen, tak for at være med.
2: Tak fordi jeg måtte.
0: Socialdemokrat og minister for natur og dyrevelfærd. Lige en hurtig opdatering på begivenhederne i Sverige her til eftermiddag. Vi følger nøje med selvfølgelig. Som tidligere nævnt, så er der ved 14-tiden i dag sket et angreb med sværd på en skole, Brinellskolan i Fagerstad Kommune, centrale Sverige. Det er et gymnasium, der går omkring 500 elever og forældre venter fortsat på deres børn, der er lukket inde på skolen. Årsagen er, forlyder det, at en redningsindsats er i gang. Og nu kan vi så tilføje, det lige kommet, at mindst to er kommet alvorligt til skade i angrebet på gymnasiet. Det bekræfter den svenske region ifølge SVT. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej. Lyder det fra Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i regionen Vestmanland. Man kan følge udviklingen på DR.dk, på DR.dk's live-blog eller på TVA Live. USA's præsident Donald Trump vil have markant flere kommercielle raketopsendelser ud i rummet fra amerikansk landjord. Donald Trump har natten til i dag underskrevet et såkaldt præsidentielt memorandum, der skal bidrage til at skrue op for den kommercielle rumfart. Og den underskrift skal ifølge Det Hvide Hus muliggøre mindst 1.000 opsendelses- og landingsmuligheder årligt inden 2030. Og det er jo lidt af spring fra de 178, der var sidste år. Den her nye melding kommer lige op til, at det amerikanske rumfartsagentur NASA's nye budget for 2027 skal forhandles på plads. John Leif Jørgensen er med os nu, professor, rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. God eftermiddag.
3: Ja, god eftermiddag.
0: Der er noget med, har jeg hørt, du er kommet lige fra et møde med folk fra NASA, som du har haft her til eftermiddag. Har de grund til at smile i NASA,
3: nej,
0: når du... Nej.
3: Nej, det er hvad det er. Altså, det her, det er jo faktisk NASA-budgetdelen er en gentagelse af det, du havde sidste år, hvor at Trump prøver på at tage penge fra den offentlige forskning og rykke den over til sine venner i den private rumfart. NASA har jo et relativt stort budget. Noget af det er den science, vi kender. Og noget af det er sådan mere teknologirettet. Og det, han gør, det er, at han prøver på at flytte det mest mulige væk fra NASA, sådan, så han kan bygge ting, og han kan jo ikke direkte støtte den private rumfart med, hvad skal vi sige, subsidier, fordi så er det jo det samme som det NASA ellers ville have gjort. Så det han gør i stedet for, han siger, at vi vil bygge infrastruktur, og det på den punkt har han sådan set ret. Man er ved at nå grænsen for, hvor mange raketter man kan opsende fra amerikansk grund på de eksisterende faciliteter. Så det, han lægger op til her, det er i virkeligheden, skal man meget videre det spor, altså 300, ja, måske toppen af, hvad de kan lave nu, så skal man have nye opsendelsessteder og nye pladser, og det flyder der altså ikke med her i verden og slet ikke i USA.
0: Men vi har et tal, der hedder 178 opsendelses- og landingsmuligheder sidste år, og så til 1000 i 2030. Kan man det? Altså, kan du se det for dig, at det kan lade sig gøre?
3: Ja, sagtens. Hvis du besøger Cape Canaveral, som er deres hovedopsendelsesplads, så sender de en raket op derfra sådan cirka hver 2,5 dag eller hver 3. dag. Så hvis du tager over en uge, så har du god chance for at se 1, 2, 3 opsendelser. Mm. Men det er den kapacitet, som den nuværende facilitet kan håndtere, og måske 25% mere. Vores sagen til, at man har valgt Cape Canaveral, det er, fordi at der er en dybvandshavn, og de her store raketdele skal simpelthen skibes ind. Man kan ikke køre dem på tog og på vej. Så det vil sige, den facilitet skal opdateres, og det er jo ikke noget, som du kan bede Elon Musk om. Selve Cape Canaveral er jo en militærbase, 2/3 af den, og så er der en 1/3, der er civil rumfart. Mm. Så det er virkelig en offentlig investering. Det svarer lidt til, at du vil bygge en motorvej eller en togbane ekstra i Danmark. Så det er lidt det samme måde, at den budget, han snakker om her. Så hvis du skal op på 1000, så er det det. Men hvis du tager til Cape Canaveral, så vil du, når du kommer ind af opgangsporten. Se til venstre, der ligger der en enorm serie af bygninger, som Jeff Bezos, ham fra Amazon, er i færd med at bygge op. Og derinde, der skal han tænker, at han skal sende i hvert fald en op om dagen. Elon Musk, han kunne godt tænke sig at komme op på to om dagen. Mm. Og så er det faktisk op på de tre, som der skal til. Men de fabrikker, de er i færd med at bygge dernede, er rent faktisk til at håndtere det her. Så de private aktører er allerede ved at planlægge for en langt større aktivitetsniveau, end du har i øjeblikket. Og så det er ikke fordi, at man ikke kan det i fremtiden, men der er simpelthen ikke mark. Der er ikke radioer, der er ikke tracking stations, det vil sige, det er radiostationer, som følger raketvej op. Der er simpelthen ikke plads nok. Og en anden ting, der mangler, det er jo det her med, at når raketterne skal ned igen, hvis du skal genbruge dem, så er det landingspladser, har man ikke overhovedet plads til nogen steder på amerikansk fastland. Der mangler man simpelthen et sted, hvor man kan sætte dem ned igen. I øjeblikket lander man dem jo på store, kæmpe pramme ude i Atlanterhavet, eller hvor det nu er, man kommer ned igen. Så det er den anden del, der også er i det her hans forslag.
0: Ja. Og når vi taler kommercielle opsendelser, hvad er det så egentlig, de vil sende op kommercielt?
3: Det er faktisk det hele. Det er sådan, at Obama, da han kom i kontor, så et halvt år efter, så underskrev han et dekret om at sige, at opsendelse, det er ligesom lastvogn, det skal private klare. Altså, vi har jo heller ikke nogen statslig transport af gods her i Danmark. Det klarer man ved hjælp af private aktører. Og det er præcis det samme, den måde, man ser rumfarten på. Du skal jo opfatte, at en raket er jo ikke andet end en lastvogn, der tager gods fra jordens overflade op i rummet. Så det er alt, hvad du overhovedet vil have i rummet. Det er militære ting, det er private ting, og det er, hvad det vil sige, offentlige ting, altså forskningssatellitter og den slags. Alt, hvad der sker i rummet, det kommer op med raketter, og det er alt sammen privat i USA i dag.
0: Og det bliver der sat drøn på nu, ekstra pres på, ekstra tempo på. John Leif Jørgensen, tak for det.
3: Du er så velkommen.
0: Professor, rumforsker, afdelingsleder på DTU Space. Oliegiganten Total Energies er i dag blevet politianmeldt af den danske stat for at bryde havmiljøloven i alt 13 gange. Den franske oliekoncern har ifølge Miljøstyrelsen lukket olie og kemikalier ud i havet i perioden. Det skete i perioden 2022 til 2025, altså frem til sidste år, blandt andet fra virksomhedens olieplatforme i den danske del af Nordsøen. Og de her påstande om, at i alt 13 brud på havmiljøloven kommer fra Miljøstyrelsen, som tager overtrædelserne så alvorligt, at Total Energies altså i dag er blevet meldt til politiet. Maria Reumert Gjerding er med os nu, miljøminister for SF, og dermed øverste ansvarlig for Miljøstyrelsen, og også den her politianmeldelse. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Det er jo ikke hver dag, at den danske stat politianmelder en gigantisk international koncern som Total Energies for en række lovbrud. Hvorfor er en politianmeldelse det eneste rigtige i den her situation?
4: Jamen, det er der i virkeligheden flere årsager til, og den... Dels at det her det er alvorligt. Man har udledt meget store mængder olie, diesel og kemikalier til et havmiljø i Danmark, der i forvejen har det helt elendigt, som er overforurenet med miljøfarlige stoffer, som er forurenet med kvælstof, som udsættes for lidt fiskeri, der presser havet, som hvor der er råstofindvinding. Så vi har et hav, der i forvejen er meget, meget presset. Og set i det lys er det magtpåliggende for mig og i virkeligheden for hele regeringen, at de regler, der så er, der skal beskytte vores havnatur og vores miljø, at de faktisk bliver overholdt.
0: Mm. Det har stået på fra 22 til 25, har man fundet ud af. Så hvorfor står vi her? Altså, det er 4 år siden 2022. Hvorfor først nu?
4: Jamen, man har jo forsøgt at få virksomheden til at overholde de gældende regler, og nu har man simpelthen sagt stop. Det her, det er alvorligt, og nu er der 13 lovbrud, som man har fundet det nødvendigt at politianmelde. Så det her, det er... Det er nu, det sker. Det er vigtigt, det sker. Det er også det signal, jeg har sendt både til styrelsen og om jeg også gerne vil sende i dag. Det er uacceptabelt, at virksomheder overtræder gældende lovgivning, og der skal skrides ind, og der skal skrides ind hårdt.
0: Så ved de første overtrædelser, så tænkte man, det kan vi lige tale os ud af eller pointere, og så sker det ikke igen, men så er det sket igen og igen. Er det sådan?
4: Præcis hvilken dialog, der har været mellem Miljøstyrelsen og den pågældende virksomhed, det er jeg ikke inde i alle detaljer i. Jeg er sikker på, at Miljøstyrelsen gerne vil uddybe det, hvis der skal dykkes yderligere ned i det. Det, der er vigtigt for mig, det er, at lovbrud, der kommer en konsekvens, at loven den håndhæves, og det er et signal, der skal sendes ud til alle i det her land, til alle virksomheder, til landbrug og til alle, der skal passe på vores natur og vores miljø, at det er det, der gælder i Danmark.
0: Hvor store mængder taler vi om?
4: Jamen, vi taler jo om lige knap 70.000 liter olie og ja, sådan 3.750 liter diesel og så en række forskellige udslip af kemikalier. Så det er i den alvorlige ende. Og det, der bare er helt grundlæggende, det er, at enhver virksomhed, der opererer i Danmark, de skal overholde gældende regler. Og det gør langt, langt, langt de fleste virksomheder. Så langt de fleste virksomheder gør, er enormt omhyggelige. De bruger masser af penge på at sørge for ikke at belaste natur og miljø mere, end man må. Og netop også i det lys er det så vigtigt, at man sikrer, at dem, der så ikke gør det, at der griber vi faktisk ind, og der sanktionerer vi også respekt for alle dem, der faktisk gør sig enormt umage.
0: Og det er selvfølgelig mange liter, men Nordsøen er jo også kæmpestor. Føler du dig sikker på, at det her skadet dyr, planter, havmiljø?
4: Altså olie, diesel og kemikalier, det har negative konsekvenser for havets dyr. Og der er ingen, der må bruge havet som losseplads og tænke, når ja, havet er stort, så vi kan vel også lige lukke lidt ud her. Det er totalt uacceptabelt. Der er en grund til, at vi har regler. Der er en grund til, at vi har en lovgivning, og den lovgivning skal overholdes. Det, som denne her regering gerne vil, det er i virkeligheden at gå langt, langt længere end det lovgivningen siger i dag. Også i forhold til miljøfarlige stoffer og få dem nedbragt endnu mere. Så man kan sige, man kan jo håbe på, at det ikke har haft akutte konsekvenser. Det ved vi ikke. Men selvfølgelig skal man ikke lukke olie og diesel og kemi ud i vores hav. Mm. Det mener jeg helt åbenlyst.
0: Mm. Var der en særlig grund til, at dialogen stoppede? Fordi som du er inde på, at man måske begyndte med noget dialog, men på et tidspunkt, der var det så, okay, politianmeldelse.
4: Ja, man har jo simpelthen fundet, at overskridelserne var talrige, og de var så alvorlige, så man skrev til politianmeldelse. Der er tale om i alt 13 forskellige forhold, altså 13 forskellige lovbrud, som man samlede politianmelder. Så det er alvorligt. Og jeg mener grundlæggende, at alle kan begå fejl, og så skal myndighederne indlede en dialog og se, kan vi hurtigst muligt få rettet op på det her. Sådan mener jeg, at man skal have et samarbejde med virksomheder i Danmark. Det har man ikke lykkedes med her, og det er derfor, vi er endt i denne her situation.
0: Er det en politisk beslutning at politianmelde?
4: Nej, det er det selvfølgelig ikke, men det er meget vigtigt for mig at sige helt generelt, både over for styrelsen og også i offentligheden, at det er magtpåliggende for mig som miljøminister, at man selvfølgelig overholder gældende regler.
0: Men du er så lovgiver, altså hvad når du kigger på de regler, der er, du var lige kort inde på det, betyder det her så, er det her så et billede på, at lovgivningen skal ændres i forhold til, hvor meget vi kan, skal, vil tolerere, at olie og diesel, der kommer ud i farvandene?
4: Ja, det er sådan set det, regeringen lægger op til. Det er at stramme reglerne for mængden af miljøfarlige stoffer, der udledes til vores havmiljø. For vi har meget, meget store problemer med for høje mængder af forskellige typer af kemikalier i havet. Og det er det arbejde, jeg sådan set er ved at sætte i gang. Det er et kæmpe arbejde i forhold til at lave sådan en MFS-handlingsplan, som det hedder, altså en handlingsplan for miljøfarlige stoffer. Så denne her regering vil sådan set gå i den retning af, at vi skærper kravene, vi stiller højere krav til, hvad der skal renses og hvad der må udledes. Og i det lys er det jo også uacceptabelt, når de regler, der så gælder, som vi synes skal skærpes, de endda bliver brudt.
0: Så derfor en politianmeldelse, og hvad er næste skridt i den her proces?
4: Jamen næste skridt er jo selvfølgelig, at domstolene skal tage stilling til det her specifikt i forhold til denne her sag. Men generelt er næste skridt for mig jo at arbejde videre med handlingsplanen for at få udledningen af kemikalier endnu længere ned. Det er en bunden opgave. Vores hav er ekstremt presset. Vi mangler liv langs vores kyster. Der er alt for meget kvælstof, der er alt for meget kemi. Det er en gigantisk opgave at få omstillet, at få nedbragt udledningen, både fra landbrug og fra industri, få omstillet fiskeriet, alle de forskellige elementer, der ligger i det her regeringsgrundlag. Så der er rigeligt at se til, og imens vi arbejder, så skal gældende lovgivning overholdes.
0: Lød det fra Maria Rømert Gjerding. Tak for det.
4: Selv tak.
0: Miljøminister fra SF, og vi har selvfølgelig spurgt, rakt ud til Total Energies her til eftermiddag for at få et interview. Ingen fra virksomheden har ønsket at stille op til interview i dag om forureningen i Nordsøen. Hvis du hørte P1 Morgen her til morgen, så hørte du måske den her.
5: Det er

0: så lad os hyle til månen.
1: En ny sang, der hedder Vi hyler for livet. Bandet hedder Solplet. Og der er også lavet en video, en musikvideo, der er optaget i den del af, eller i skoven i hvert fald, i nærheden af Nørre Nebel, hvor problemulven blev skudt for nogle dage siden. Gustav Henriksen er forsanger i Solplet, sangskriveren bag Vi hyler for livet. Altså, han er også friluftsvejleder og forfatter og musiker. Og han forklarede ideen med det nye nummer sådan her i morges i P1-morgen.
2: Inspirationen kom faktisk af at have stået ude i en skov om natten med nogle venner om et bål og prøvet ligesom at hyle op til månen og oplevede, det var en ret fed ting at gøre sammen. Og så har jeg fulgt med her i ulvedebatten og oplevet, hvordan den har kunne splitte os ret meget ad. Så har jeg drømt om at skrive den her sang om, hvordan kan vi samles, og kunne vi samles om nogle af de problemer, der rent faktisk slår mennesker ihjel hver dag, som klimakrise og som krig og som forurening med pesticider og som ensomhed. Så jeg har drømt lidt om, at den her sang kunne være sådan en kunne inspirere folk til at række lidt mere ud til hinanden og rykke tættere sammen, i stedet for at bare rykke væk fra hinanden.

Vi hyler for livet, hedder den altså, den her nye ulvesang, der handler også om alt muligt andet end netop ulve. Og sådan er det faktisk med mange af de ulvesange, der er blevet skrevet gennem årene. Og der er rigtig mange er der faktisk. Der findes lange playlister på Spotify kun med sange om ulve. Der er et eller andet med sangskrivning, sangskrivere og ulve. For, måske er det, fordi ulven bare er klart og præcis billede på noget, der er farligt. Og jeg synes bare frem mod radiovisen, så lad os prøve at hoppe ombord på den her musikalske ulvekarusel. Der er for eksempel den her fra Sebastians Ronja Røverdatter musical med Søs Finger, oversat fra svensk. Ulven er derude.

0: kæmpestort nummer. Hungry Like the Wolf, Duran Duran, 1982. Ja, Duran Duran sang jo ikke om den der firebenede dyret. Det er nok nærmere en sang om at have virkelig lækkert hår, og så gå på damejagt i 1982. Og vel egentlig også lidt som den her.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dagstudille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store stykke ulv.
0: Den er efterhånden 60 år gammel. Ulven Peter med Peter Belli, og det blev hans kælenavn. Ulven Peter, til han døde, helt til han døde for 3 år siden. Det er bare et fedt nummer.

Klassiker, klassiker, klassiker. Radiohead har faktisk også lavet en ulvesang. Bon Iver, YouTube, der er simpelthen så mange ulvenummer derude. Raised by Wolves hedder et YouTube-ulvenummer. Altså en sang, der jo heller ikke handler om et dyr med fire ben. Det er et nummer om at vokse op i Dublin i en tid, hvor vold og bilbomber var en del af hverdagen. Og udgangspunktet var, har Bono selv fortalt i et interview, en bilbombe, der dræbte 33 mennesker i Dublin.

Der er altså masser af ulvesange derude. Solplet er en af mange kommet til familien, kan man sige. Lad os slutte i USA. Der findes et fin band, der hedder Uncle Lucius. De har skrevet et nummer, der hedder Keep the Wolves Away. Om at knokle som arbejderfamilier for at få det hele til at hænge sammen i et fattigt område et eller andet sted i staterne. De knokler for at holde ulvene væk.

0: Som sagt, der findes lange playlister derude på Spotify. For eksempel kun med ulvesange. Den her er der sikkert også et eller andet sted, og ellers så er det bare med at dykke ned i det. Et godt benspænd, hvis man vil høre noget nyt musik. Man måske ikke plejer at høre så meget. Det her band, de hedder altså... de hedder Uncle Lucius. Vi begyndte med Solplet, med den nye ulvesang, og sluttede her i USA. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat PET-orientering sammen i dag. Mit navn er Ole Brink. Husk, der er PET morgen. I morgen også, selvfølgelig. Og søndag. Og mandag er der både PET morgen og PET-orientering. Klokken er 18.
1: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fogelsta kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekomne, og en tredje til skadekommen er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
2: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
3: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
1: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
4: Om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
1: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
5: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
1: Her indvider man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
6: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
1: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
7: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herrefru Danmark.
1: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
8: Du lytter til P1. God aften. Nu får vi genhør med dagens P1-debat, der tidligere i dag var taget til kulturmøde på Mors. Og inviteret til kultursalon med forfattere, kunstnere og kulturministeren. Og spurgte blandt andet, er AI en gave til kunsten? Skal vi have en lille Ida Edderkop? For mangler vi ligestilling i børnehøjde? Og hvor meget er fiktion eller fakta? Ja, hvordan skal vi læse Knud Brixes nye roman Paranoia, som handler om at leve i frygt for en stalker i det virkelige liv? Ja, det kan du høre mere om her den næste halvanden times tid.
9: Er AI en trussel mod kulturen og kunsten? Ja eller nej, Zenia Stampe? Du er jo ny kulturminister, du må vide det. Hvad svarer du?
10: På kort sigt, nej, så tænker jeg, nu stod vi lige og hørte en helt vidunderlig sang, og der er ingen tvivl om, der er et menneske, der har komponeret den. Men jeg kunne da godt forestille mig, at man kunne sidde derhjemme med computeren og tænke, nu vil jeg lave et vildt fedt arrangement. Jeg bruger lige AI til at køre noget kor ind, til at køre nogle stryger ind. På den måde er det jo sjovt, altså det er jo sjovt at få lov til at lege med. Men jeg er jo bekymret for AI. Fordi jeg er jo bekymret for, at det der legetøj, man kan sidde, og som ene mand kan man pludselig få et helt orkester ud af højtaleren derhjemme og få hjælp til sin kreativitet, at det jo til sidst fjerner, udfordrer det menneskeskabte. Altså har man egentlig brug for, at børn lærer at spille violin? Har man egentlig brug for at have symfoniorkester, hvis du bare kan trykke på en knap og få noget, der lytter? Så egentlig er jeg jo bange for, at vi er ved at hacke ikke bare det, vi bruger vores hænder til, men også det, vi bruger vores hjerner til, så det i fremtiden vil blive en maskine, der bruger det. Det vil jeg være meget ked af.

0: rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til P1 Debat Kultursalon. Vi sender her direkte fra Kulturmødet på Mors. Velkommen til kulturministeren, til forfattere, kunstnere og alle I andre gode kulturfolk. Og også alle jer kulturforbrugere, der er mødt op og har fyldt teltet her på DR-scenen. Giv jer selv og os alle sammen en hånd. Og i dag, der spørger jeg jer alle sammen, er AI, er kunstig intelligens en gave til kunsten, eller er det en trussel mod kunstnere af kød og blod, ligesom alle dem, der står her og sidder rundt omkring her på Kulturmødet? Skal vi også til at omskrive børnesange, så vi får mere ligestilling i børnehøjde? Altså, skal lille Peter Edderkop blive til lille Ida Edderkop? Og sidst, i dagens P1-debat, der diskuterer vi en ny type romaner, som blander fiktion og fakta. Det kunne for eksempel være den, jeg står med her. Den er skrevet af chefredaktøren på Ekstrabladet. Han hedder Knud Brix, og titlen er Paranoia. Den bog, den handler om Knuds eget liv med en kvindelig stalker. Er den roman forfatterens private historie, eller er det fiktion og dermed opdigtet? Og hvad skal vi egentlig med den slags bøger? Velkommen til jer alle sammen, kære publikum på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket på Kulturmødet her på Mors, lige midt i Limfjorden. Og jeg skulle hilse at sige til alle dem, der ikke lige er her, himlen er blå, og solen skinner det meste af tiden. Og velkommen til alle jer, der lytter med derude ved jeres højtaler, enten I nu er derhjemme, i bilen eller måske på jeres arbejdsplads. I dag, der kan du hverken ringe eller skrive til P1-debat, men jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der sidder herude på bænkerækkerne foran scenen. I rækker en arm i vejret med en mening, en kulturmening, en kulturkommentar, og så kommer min gode kollega Clara Faus Spies rundt med en mikrofon. Clara, er du der?
1: Jeg er lige her, og jeg glæder mig så meget til at snakke med vores skønne publikum.
0: Yes, sådan. Det er Clara, der står der med mikrofonen. Hende beder I bare om at få lov at sige nogle ord i den der mikrofon, og så blander I jer. Det er den demokratiske samtale. Det er det, vi kalder P1-debat. Det er Kultursalon. Jeg hedder Gitte Hansen. Velkommen. Velkommen. Og giv gerne en hånd i den. Og kære gæster heroppe på scenen, vil I ikke fra en ende af præsenterer jeg for publikum. Det kunne jo være, der sad nogen, som ikke lige kunne huske, hvem I var, eller gerne vil høre jer selv fortælle det. Skal vi ikke starte med kvinden der for enden af rækken af bordene? Værsgo.
2: Jo, jeg er jo ny kulturminister, og det er jeg helt på toppen over at være. Det synes jeg er verdens bedste og vigtigste job lige nu. Måske ikke verdens, men Danmarks vigtigste og bedste job lige nu. Og det handler jo netop for mig i høj grad om et forsvar for, jeg tror, jeg vil sige, menneskeligheden og dermed også menneskeheden, fordi jeg er lige præcis bange for det der, hvor vi er udfordret af kunstig intelligens. Altså for 100 år siden, der var det samlebåndene, der erstattede håndværket. Ja. Nu er jeg jo bange for, at det er kunstig intelligens, der erstatter tankearbejdet og menneskearbejdet, og det er jeg ekstremt bekymret for. Ja, og det er et hack ind i vores kultur.
0: Yes, og du er kulturminister, det er vi med på, og dit navn, for dem, der ikke kan huske det.
2: Nå, det er Zenia Stampe.
0: Sådan, giv lige Stampe en hånd. Sådan. Og ved siden af Zenia Stampe, den nye kulturminister, en herre i pels.
3: Det er mig.
0: Ja.
3: Ja, jeg hedder Tinus, og har været dragartist i 20 år. Nu laver jeg ikke drag længere. Nu er jeg bare god gammel kabaretkunstner, og synger og spræller, og er komiker og fiser blade.
0: Fedt, du er her.
3: Ja, tak.
0: Ja, og ved siden af dig, der har vi endnu en herre.
4: Jeg hedder Thomas Bak, og jeg er musiker i bandet Ganger, og så er jeg forfatter. Har lige udgivet en debutroman, som handler om Hanstholm, som er tæt herpå, så er jeg næsten herfra.
0: Fakta eller fiktion?
4: Det kan vi tale om senere.
0: Den tager vi senere. Og ved siden af har vi
5: Julia Rockær Birk hedder jeg, og jeg er direktør i Den Gamle By, som er et nationalmuseum, som ligger i Aarhus. 500 års kulturhistorie, andet mest besøgte museum i Danmark, og netop kåret til Europas bedste museum, mine damer og herrer.
0: Wow. Wow. Sådan. Ja. Det må man gerne prale lidt af.
5: Det må man.
0: Ja. Og ved siden af Julia.
6: Jeg hedder Jens Christian Grøndahl, og jeg er også forfatter, og har skrevet en del romaner og essays.
0: Fået priser igennem år.
6: Også det, ja.
0: Og har du gang i noget nu?
6: Jeg er lige blevet færdig med en essaysamling, der kommer til marts.
0: Ja. Er der noget af det, der er skrevet af AI?
6: Det kan jeg love dig for, at der ikke er, men jeg skriver lidt om det, vi skal tale om.
0: Ja, det er godt.
6: Så det kan jeg jo trække lidt på.
0: Ja, det glæder vi os til at høre om, Jens Christian. Og ved siden af Grøndal har vi...
7: Cecilie Wunder Falkenstrøm. Kunstner, som har arbejdet med kunstig intelligensteknologi eller machine learning helt tilbage siden 2016. Jeg har lavet rigtig mange interaktive kunstværker rundt omkring på museer i hele verden. Også helt op på den internationale rumstation herude i rummet.
0: Okay.
7: Samtidig så er jeg en rigtig stor fortaler for open source teknologi. Og jeg har bygget rigtig meget selvfølgelig AI-teknologi til mine kunstværker igennem årene. Sammen med mit team af software engineers. Og nu har vi faktisk også open sourced, det vil sige gjort vores kode frit tilgængelig. Så vi lige nu har mere end 10.000 softwareudviklere og kunstnere rundt i hele verden, som bygger lokal AI ind til deres teknologier og værker, som gør, at der ikke er noget data, der bliver sendt ud i skyen, som gør, at det kører decentraliseret direkte på ens egen computer.
0: Wow.
7: Og det handler om, hvordan er det, vi sikrer, at AI det bliver demokratisk og tilgængeligt for os alle sammen.
0: Sådan. Jeg tillader mig at starte med dig, Zenia Stampe, kulturminister, fordi du også skal videre lige om lidt til dit næste arrangement. Jeg er lidt nysgerrig på, Zenia, hvornår så du selv sidst noget kunst eller kultur, hvor du vidste, at det var skabt af AI?
2: At det var skabt af AI?
0: Ja, blevet til ved hjælp af AI, kunstig intelligens.
2: Det tror jeg ikke, jeg har noget minde om, men jeg er ret sikker på, at rigtig meget af det kunst, som jeg oplever, at der har været et eller andet element af AI. Altså min verden er jo selvfølgelig rigtig meget kunst og kultur, som kulturminister, tidligere kulturordfører, men det her er jo en virkelighed, der ikke kun påvirker kunsten. Det er jo også, når man går igennem en folketingsvalgkamp og debatterer, så har jeg i hvert fald bemærket, at det flyder over med de her meget lange og meget velformulerede indlæg på de sociale medier. Det gør der ikke i helt samme omfang for 3 år siden, og så tænker man, at folk er blevet meget, meget, meget kloge. Eller er der mange, der har lært at bruge en AI? Og det er der jo nogen, der synes er meget demokratiserende, og det er det jo på en måde også. Og det er også lidt sådan småfornærmet at sidde der og tænke, hey, det er mit privilegie at skrive godt. Dig der, du plejede ikke at skrive så godt. Hvorfor skriver du pludselig så godt? Så på den måde kan jeg jo godt se, at det kan være på nogen måde et demokratiserende redskab. Omvendt, så ved jeg jo godt, at når man beder en maskine om at lave noget for sig, så går det selvfølgelig hurtigere. Det kan også være, at retskrivningen bliver bedre osv. Men der er også noget, man aflærer. Altså, ja. Og det er i virkeligheden det, jeg er bange for. En ting er, at jeg har holdt op med at læse de der lange indlæg. Hvis jeg kan fornemme, at det ikke er mennesker, der har produceret det der, så synes jeg ikke længere, at det er interessant. Men der sker jo også det, når man ikke selv sidder og skal bøvle med at få en sætning til at hænge sammen og lave en ordentlig opbygning. Jamen, så er der også noget menneskelighed, man aflærer. Og det er jo virkelig det, jeg er mest bange for. Det er ikke, at vi deler vores viden med AI, men det er, at vi lægger vores tankevirksomhed ud til en kunstig intelligens, og dermed mister vi jo vores egen menneskelighed. Og det, som gør os unikke som mennesker, det er slet ikke tvivl om, det er vores evne til at fortælle historier og samles om store fortællinger. Og hvis vi først aflærer den og lægger den, for vi vil stadigvæk være afhængige af fortællinger, for der er vi mennesker, men hvis vi så aflærer vores egen evne til at lave de fortællinger og begynder at få en maskine til at lave dem, så har vi jo mistet herredømmet over den her verden, som vi jo også skal lære om. For at valgte mere ansvarligt, men det synes jeg er et meget skræmmende perspektiv, og det er jo også lige nu.
0: Så hvis vi lige bliver i det, som kulturmødet handler om, kulturen, kunsten, hvornår ser du så AI som den største trussel i forhold til kunst og kultur, og over for mennesker og kunstnere af kød og blod?
2: Jamen, jeg ser den store risiko der, hvor man lægger skabelsesprocessen ind i en maskine, altså hvor og jeg har jo også godt prøvet det der open AI, det er jo vildt smart, altså man kan lige give den 3 stykkeord, bum, så ligger der noget, der lyder rigtig klogt.
0: Hvad brugte du det til?
2: Jeg har faktisk nogle gange brugt det til at få brudt sætninger op, fordi jeg jo faktisk er belastet af at være djøffer, og det er vi jo rigtig mange politikere er, og det kan man ikke sælge mange billetter på, så nogle gange så har jeg jo brug for hjælp til at bryde en sætning op. Nu er jeg så holdt op med det, fordi jeg jo også godt kan mærke, at det er jo der, min hjerne også er på arbejde. Altså, vi ved alle sammen godt, hvordan er det, man forebygger demens. Det gør man ved at lave sudoku, og det gør man ved at sætte sig ned og bruge det minut på at lave en vanskelig sætning, i stedet for at bede AI om at gøre det. Så jeg er jo faktisk også bange for både, at der er noget kultur, der går tabt, men jo faktisk også noget menneskeligt tanke, kraft og evne. Fordi jo mere vi lægger ud og dermed ikke træner vores hjerne, altså vi kan jo se det allerede nu. Mange har problemer med at koncentrere sig. De har problemer med at skrive lange tekster. Hvorfor? Fordi man har fået en maskine til at gøre det. Og det er jo ret skræmmende, hvis det så også pludselig er noget, der sætter sig i kunsten, og det også pludselig bliver svært
0: så
2: for kunstnere at lave kunstværker.
0: Så, Stampe, I bruger ikke AI i Kulturministeriet længere så?
2: Det ved jeg ikke.
0: Nå, er det noget, du vil sætte en stopper for, hvis det sker?
2: Jeg har jo ikke lyst til at gå rundt med en løftet pegefinger, for jeg har også indtryk af, at der er rigtig mange, der bruger det efterhånden til forskellige ting. Og derfor er jeg jo heller ikke sådan en, der siger, at nu må vi overhovedet ikke bruge AI. Men jeg synes, vi skal have en snak om, hvad bruger vi det så til?
0: Yes. Ja. Forløbig tak, senior Stampe. Cecilie, AI-kunstner, må jeg kalde dig det?
7: Kunstner, der arbejder med AI, ja.
0: Kunstner, der arbejder med AI. Er du bange for den der kunstige intelligens, ligesom overtager dit arbejde, og så bliver du overflødig?
7: Altså, når man siger, at man er bange for kunstig intelligens, der ligger lige virkelig meget af det. Men hvis vi lige skal prøve at desekrere det lidt, så ligger der jo noget i det der med, når man siger, at man er bange for noget, så siger man jo, at det, man er bange for, på en eller anden måde er en entity, der kan agere af egen vilje i verden. Og når vi så siger, okay, kunsten kommer, eller AI kommer, kommer det til at påvirke mig som kunstner, kommer det til at påvirke os som mennesker, så synes jeg, at der er noget af det, hvor vi glemmer noget. Fordi jeg er helt enig med Senior i, og det har jeg virkelig talt om siden 2016, det er sindssygt vigtigt, at vi får en udvikling af kunstig intelligens, hvor det er mennesket, der er i centrum. Vi skal have fat i det menneskelige. Vi skal sikre os, at vi fortsat får skabt liv for os som mennesker, som er fantastiske, og at AI-teknologien understøtter det. Og vi skal sikre, at vi fortsat understøtter en demokratisk udvikling af samfund, og at teknologien understøtter det. Det, der så synes jeg, er det interessante her, det er ikke at spørge, kommer AI'en og tager det over? Fordi AI'en er ikke en selvstændig aktør. Der er en masse menneskelige beslutninger bag dem, der bygger kunstig intelligensteknologi. Og derfor så synes jeg, at det vigtige spørgsmål det her, det er at sige, hvad er det for nogle aktører, store tech-virksomheder, der lige nu har centraliseret definitionen af, hvordan vi bygger AI-teknologi, og har skabt en, hvad kan man sige, et univers, hvor vi alle sammen bliver reduceret til datapunkter, der skal få deres algoritmer til at performe. Og derfor så skal vi have ikke en snak om, at teknologien er ond eller ej, men hvordan er det, vi sikrer, at de bliver lavet af nogle mennesker bag dem med, hvad kan man sige, det gode menneskelige liv for øje.
0: Du er jo selv, Cecilie, aktuel med... Wow, sådan. Det var ikke endnu, lille Peter kom på besøg. Den venter vi lige lidt med. Du er jo selv, Cecilie, aktuel med en udstilling, hvor du jo bruger AI, som du gør for det meste. I USA lige nu, hvad er det, den handler om?
7: Så i rigtig mange af mine værker, der bruger jeg kunstig intelligens på to måder. Både som det til tematik, jeg bearbejder, altså ved at stille nogle spørgsmål til, hvordan er det for eksempel vores menneskeliv med de her teknologier er, og hvordan burde de være. Samtidig så arbejder jeg så også med machine learning eller kunstig intelligens, som det medie, jeg frembringer værkerne igennem.
0: Ja.
7: Og det, jeg tror, der er rigtig vigtigt her, det er, at når jeg siger, at jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligens, så skal I ikke forestille jer, at jeg sådan går ind på ChatGPT, skriver en prompt, og så skriver den noget ud, og så er det værket er. Sådan er det overhovedet ikke. Hvis man arbejder som kunstner dybt med kunstig intelligensteknologi, så handler det om, at jeg sammen med team af software engineer bygger machine learning modeller, altså vi bygger AI-teknologi. Vi samler datasæt, store datasæt, som vi selv træner de her AI-teknologier på. Vi kører det lokalt, så dataen ikke bliver sendt op i skyen, for eksempel. Så lærer den her AI, som ender med at blive værket, så for det her data.

0: til at sejle lidt for tæt på land, så deres skibe går på grund, og de ender med at drukne. Og det her værk bearbejder, det er, hvordan de her AI-algoritmer på sociale medier er sådan en form for moderne, nutidige sirener, der lokker os alle sammen til at være inde i doomscrolling. Altså, vi kører ned af vores sociale medie-walls, og så bliver vi derinde, og så drukner vi, forstået som, at vi mister os selv til algoritmerne. Og det er jo et magtværktøj, og det er jo det vigtige her, det er, at AI'en vil os ikke noget, men der er nogle mennesker bag AI'en, som vil have os til at være inde på sociale medier, så de kan sælge reklamer.
1: Sådan. Tak for det. Den køber I.
2: Yes.
1: Julie, direktør i Den Gamle By i Aarhus. Altså, AI, er det noget, man kan bruge på sådan et museum, som det jo er, Den Gamle By i Aarhus?
3: Selvfølgelig. Ja. Og jeg har da sat gang i en kæmpestor udvikling i forhold til, hvordan vi bruger AI, sådan at vi er bevidste om, hvordan vi gør det, hvornår vi gør det, og altså hvilke faldgrupper, men også hvilke potentialer der er. Fordi selvfølgelig skal vi også arbejde smart. Jeg er heller ikke så nervøs for selve teknologien. Jeg ser det som en sprogmodel. Men som museum, så kan vi jo netop operere med det, som er det, vi er bange for. Nemlig at miste forbindelsen til originalen.
1: Så hvornår vil I aldrig bruge, eller hvornår vil du aldrig bruge AI?
3: Man skal aldrig sige aldrig.
1: Nej.
3: Men jeg har lidt mere nuanceret blik på det, fordi jeg har sådan et eller andet med, hvis du har et original fotografi for eksempel,
1: ja.
3: Så er jeg imod, at man manipulerer med det, i hvert fald uden at forklare meget, meget tydeligt, hvordan og hvorfor man har gjort det. Så man skal i hvert fald hele tiden have forbindelsen, men der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange muligheder i forhold til at formidle kulturhistorien ved at bruge de her teknologier. Så det her med at for eksempel farvelægge et gammelt fotografi, det kan jo give et andet indblik og en anden sådan menneskelig forståelse og forbundethed til kulturhistorien. Men som museum skal vi holde fast i den her vigtige kildekritik hele vejen igennem, og jeg tror, det er det, der er vores store berettigelse og vores store appel. Det er, at man ved, når man kommer på et museum, så har vi styr på den faglige standard og på troværdigheden og på kilderne.
1: Okay. Og du gjorde mig jo opmærksom på, Julie, da vi talte sammen i går, inden vi skulle mødes her på DR-scenen i dag i P1 Debats Kultursalon, at der var jo faktisk Nationalmuseet, som lavede tilbage i 2022 en 3D-version, altså hvor de brugte en form for computer, kunstig intelligens, til at skabe Egtvedpigen. I får lige en bid af det her.
4: Hej, det er mig, der er Egtvedpigen. Måske har du hørt om mig. Du kan se resterne af mig i kisten her ved siden af. De ligger dejligt blødt på et koskin. Min krop er godt nok forsvundet, men mit hår, mine tænder og mine negle er der stadig. Og det er mig. Og ser du godt efter, kan du måske se aftrykket af mine ben på koskinnet i kisten. Du kan også se mit fine skørt, min korte bluse og alle de gaver, jeg fik med i graven. Jeg er faktisk lidt af en berømthed.
1: Ja, lidt af en berømthed. Julia, er det fedt, det her?
3: Ja, det synes jeg. Ja. Det synes jeg. Og det er jo fordi, jeg abonnerer ikke på den her præmis om, at historie er historie, og den er sådan ligesom en given sandhed. Historien er altid en fortolkning. Historiebøger er jo blevet skrevet i en del år efterhånden, og indtil for nylig handlede de her historiebøger utrolig meget om mænd. Og det er jo sådan et bevis på, at historien hele tiden kan blive genfortalt. Så jeg har sådan et statement, der lyder, at vi fortæller egentlig ikke historien, som den var, men som vi er. Og den her formidling og fortolkning af historien, som Nationalmuseet har lavet af Egtvedpigen, den handler jo om, at i dag der er det vigtigt at mærke følelsesmæssig forbindelse og forstå en relevans til det levede liv. Og det giver faktisk en rigtig bedre indgang og forståelse af historien.
1: Fedt. Der er Clara Faust Bis, står hernede med en mikrofon og en publikummer, som har et spørgsmål til debatten om AI. Clara?
5: Det har hun, og i hvert fald et indspark, men vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
6: Det vil jeg gerne. Jeg hedder Karin Pschittig. Jeg kommer fra ANT, kommet i kulturmødet i mange år. Jeg tænker, at problematikken omkring det der AI er, at vi som mennesker har tendens til altid at ville tilfredsstille dem, der gør et eller andet for os, altså maskinen. Hvor jeg tænker, faren er, at vi adoptere vores adfærd til maskinen, i stedet for selv

0: krav, og fordi maskinen ikke i sig selv er en agent. Det er os som mennesker, der skal tage styringen, og derfor synes jeg, at vi skal være bange for menneskets tendens til at ville, hvad skal man sige, accommodate, ja, jeg kan ikke komme på et bedre ord, over for de der maskiner.
1: Okay, sådan, senior Stampe, kulturminister, yeah. Et svar til det.
2: Ja, altså nu kunstig intelligens flere ting, men når vi snakker sociale medier, som også er en slags kunstig intelligens, de algoritmer, der ligger, så er de jo netop ekstremt adfærdsskabende og kulturskabende. Og det kan jeg jo sige som politiker. Altså når man fører valgkamp, så finder man ud af, hvad kan algoritmen lide? Og når man har luret algoritmen, så synes man selv, man er rigtig klog, fordi det er ligesom om, man har snydt systemet, ikke? Man har fundet ud af, hvad man får mange likes, men det er jo helt omvendt. Det er jo systemet og den kunstig intelligens, algoritmerne, der har opdraget eller domesticeret mig. Og det perspektiv, jeg er skræmt over i det her, det gælder så både sociale medier, men også kunstig intelligens, det er jo, at det bliver støttehjul, vi ikke kan undvære mere. Altså, vi kan ikke længere være mennesker sådan unplugged. Altså, at vi hele tiden har brug for vores telefon, fordi den giver os adgang til de her instrumenter, for at være, for at skrive en tekst, for at tænke en tanke. Det er lige præcis det, jeg er bange for, at AI gør. Det er jo ikke at formidle ægved pigen. Jeg kunne jo overhovedet ikke høre, hvad der var kunstig intelligens. Jeg ved ikke, om det var stemmen, der var kunstig intelligens, eller hvad det var. Det kunne man også have fået en skuespiller til. Men det er jo der, hvor mennesket ligesom bliver nødt til at tænke og formulere sig med støttehjul. Jeg mener bare, det er jo det, der er det menneskelige. Det er jo at tænke og tænke i fortællinger, og at formidle det til andre mennesker. Hvis vi ikke kan gøre det, uden at have en maskine til og at hjælpe os, så mister vi vores menneskelighed og vores menneskehed. Fordi det er det, der gør os til noget andet end andre dyr.
1: Sådan, senior Stampe, kulturministeren, giv en hånd. Tak for det indspark. Jens Christian Grøndahl, pænt goddag og velkommen til dagens PET-debat. Kultursalongen her på Mors, midt i den skønne Limfjord. Grøndahl, forfatter til en lang række bøger. Du har selv fortalt om det i starten af programmet. Du er også ude nu med en ny bog, Essays, hvor du også skriver om kunstig intelligens. Kan AI skrive dine bøger, Jens Christian?
3: Det er jeg helt sikker på, at AI kan.
1: Ja?
3: Er jeg der hul igennem?
1: Ja, det er der.
3: Men før jeg forklarer, hvad jeg egentlig mener, så bliver jeg nødt til at indrømme, at jeg er jo ret handicappet, fordi jeg er meget tæt på at være digitalt fritaget. Aha. Jeg har en computer, og jeg har en mailkonto, og jeg kan også godt sende sms'er og sådan noget, men jeg har ikke sociale medier, og jeg har fravalgt det.
1: Ja.
3: Og samtidig er jeg ved at være så gammel, at jeg bliver nødt til at indrømme, at der er ting, jeg ikke forstår. Og derfor er jeg også nødt til at erkende, at den kunstneriske praksis, vi lige har hørt om, den kan sikkert noget, jeg ikke forstår.
1: Altså fra Cecilia, ja. Som står
3: og,
1: her
3: og, ved siden. Og at dermed, at AI kan bruges som et kunstnerisk virkemiddel, ligesom alt muligt andet kan bruges kunstnerisk. Ja. Og så hører jeg jo også, at det værk, du fortæller om, faktisk, så at sige, reflekterer over, hvad AI egentlig er for noget. Det vil sige, at der er en indbygget kritisk refleksion i værket. Det synes jeg lyder enormt interessant. Men for at svare på dit spørgsmål, er jeg nødt til ligesom at bevæge mig udefra ind, fordi helt udefra, så handler det jo om noget alment. Det handler for eksempel om sådan noget som almen dannelse. Og der mener jeg helt klart, at AI er blevet en trussel. Vi ser det allerede i skolerne og i gymnasierne. Det er en trussel simpelthen, fordi unge mennesker vidste i forvejen næsten ikke noget, og nu ved de overhovedet ikke noget. Og det de så ser ud som om, de ved, fordi de bruger AI, det er ikke noget, de har tilegnet sig. Fordi der er jo det ved dannelse. Det er jo ikke bare noget med at være fin, fordi man ved nogle ting. Det er jo noget med, at den viden, man har, og den kunde, man har, den har man tilegnet sig i sit liv. Man har levet sig ind i den i bogstaveligste forstand. Man har brugt tid på det, man er vokset i det, og derfor er det blevet en del af den, man er.
1: Ja.
3: Det gælder en national kultur, det gælder en europæisk kultur, det gælder også det, vi kalder kunst. Derfor synes jeg, det er en trussel, hvis man bare sådan slipper AI løs. Det er den ene ting. I den forbindelse synes jeg, det var en virkelig vigtig pointe, der kom hernede fra med hensyn til, hvem der egentlig tager styringen, og hvem der tilpasser sig hvem. Ikke?
1: Yeah.
3: Fordi AI kommer med nogle former, som vi ikke selv har skabt. Så er der det, der kommer lidt tættere på, det er jo min sociale eksistens som forfatter.
1: Yeah.
3: Og der anser jeg helt klart AI som en trussel. Simpelthen fordi jeg ved, at AI bliver proppet med mine og mine kollegers værker i meget stor stil. Lige nu deltager jeg i et søgsmål i USA, hvor alle, der har fået udgivet noget på engelsk og er udkommet på et amerikansk forlag, har rettigheder i forhold til det her søgsmål, aha, som handler om, at tech-giganterne har proppet deres AI med vores værker, og det er et misbrug af vores ophavsret. Så alene det, som jo er noget, man ikke taler så tit om, er jo helt klart en trussel i forhold til, at det at være kunstner, og i hvert fald det at være forfatter, er baseret, hvis man skal være det på en professionel måde, er jo baseret på, at man har nogle rettigheder, som kan udløse nogle honorarer. Og det underminerer AI fuldstændig.
1: Kunne man forestille sig, Jens Christian, at der måske også ville blive en efterspørgsel på sådan romaner, skønlitteratur, skrevet af et menneske som dig, som er ikke digital?
3: Jamen, det er så det sidste, jeg skal komme til. Og det er jo, hvordan jeg ser på AI som kunstner, som en, der skriver, ja, i forhold til det, jeg sidder og skriver. Og der er jeg overhovedet ikke bange. Samtidig med, at jeg er fuldstændig sikker på, at AI kan skrive mine bøger, og sikkert også skrive dem, sådan at mange vil synes, de er bedre.
1: Ja.
3: Men jeg tror lige præcis, at jo mere AI kommer til at fylde, jo mere bliver den attraktion, det bliver sådan noget, vi kan sætte klistermærke på vores bøger med, hvor der står, skrevet af et rigtigt menneske.
1: Ah.
3: Fordi jeg tror, det bliver en attraktion, og jeg vil gerne forklare, hvorfor.
1: Ja.
3: Og det er, fordi AI kan alt, og jeg kan ikke alt. AI er ligesom et guddommeligt perspektiv, der er, det vil sige, det er multiperspektivisk. Det har alle indfaldsvinkler, men det kan ikke skabe.
1: Okay.
3: Det kan ikke skabe, fordi det ikke selv er skabt. At skabe kræver, at man selv er skabt. Det kræver, at man er dødelig. Det kræver, at man er et begrænset menneske her på jorden, som er født på et bestemt tidspunkt, i et bestemt samfund, i et bestemt samfund,
1: okay,
3: med et bestemt sprog. Og ud fra den begrænsning kan man måske blive dygtig nok til at skabe noget, som har en eller anden, det man i gamle dage kaldte almen gyldighed. Det vil sige, at det kan genkendes af mennesker i en anden social kontekst, i en anden historisk periode. Det synes jeg er den store forskel, og jeg tror, det bliver en attraktion, netop det der, at det, den kunst, man tilegner sig, er eksistentielt forankret, okay, i et dødeligt menneskeliv.
1: Jeg vender mig lige mod jer. Ja, det var lige det, jeg skulle til at spørge om. Hvor mange her vil give særligt, vil gå ind i en boghandel og særligt kigge efter det der mærke, hvor der står, skrevet af et rigtigt menneske. Armene i vejret? Ja, okay. Hvor mange vil købe den bog, roman, hvor der står, skrevet af kunstig intelligens? Armene i vejret? 1, 2, 3. Okay, der er alligevel nogen. Det kunne være, vi lige skulle få en mikrofon over for lige at høre, hvad begrundelsen er for at vælge Jens Christian Grøndahl fra og AI-bogen til. Imens vi lige får det på plads, Thomas Bach, også velkommen til dig. En anden forfatter og musiker, du er i bandet Ganger. Thomas, når du laver musik eller skriver bøger, hvor meget bruger du så kunstig intelligens?
4: Jeg bruger det lidt i min research. Jeg synes, at det er et fantastisk værktøj. Jeg kunne egentlig godt tænke mig med at starte med at springe lidt videre fra det, som Jens Christian han sagde. Altså det her med den menneskelige attraktion. Jeg tror meget på, i høj grad, at det at være, altså det essensen af at være menneske, det er, at kunstnere, atleter, øver sig i noget, der er vildt svært. Og det er bare ikke interessant at tænke til Formel 1 med selvkørende biler. Det er ikke interessant at se et skakspil online, spillet af to computere, og derfor interesserer generativt AI kunst mig heller ikke særlig meget.
1: Nej.
4: Selvom jeg synes, det, som Cecilie laver, er spændende. Og det er der en masse grunde til, fordi at kunst og sport og alle de her ting, som er, hvor vi har nogle enkelte eksempler på mennesker, der dedikerer et helt liv, det kan også være til at være arkitekt eller til at være kabaretkunstner, men folk, der har øvet sig i noget i mange år, det er meningen, at det her det skal være svært, for at det fascinerer os for mennesker. Det er, hvor langt vi kan strække den menneskelige kapacitet. Og hvis det er, at det som jeg ser, som det er sådan standardiseret generativ AI-produkt i dag, det er i virkeligheden, hvis jeg svarede til, at en fra publikum kom herop til Jens Christian Grøndahl med et lille manuskript omkring deres følelser, og så bad ham om at skrive en roman om den. For Jens Christian Grøndahl har studeret, ligesom jeg selv har, altså nok på et lidt andet niveau end mig, må jeg nok trods alt indrømme, Men de, altså, vi har studeret den her kunst, skrivekunsten, i mange år, for at blive dygtige til det, vi gør. Men det vil ikke gøre den, der kommer op med manuskriptet til Jens Christian Grøndahl, til den udøvende kunstner. Så det er også vigtigt at have en skillelinje her imellem det. Så det er den ene ting. Jeg bruger AI som research, og det er et fantastisk værktøj. Det er vigtigt at forstå, at al teknologi er et værktøj. En guitar. I gamle dage, der spillede man musik ved at klappe og trampe og synge.
1: Ja.
4: En guitar er også et værktøj, der er blevet opfundet, fordi man fandt ud af, at det kunne producere en strengelyd højt.
1: Ja.
4: Og på den måde er AI et værktøj, og det bekymrer mig sådan set ikke så meget, selvom jeg har nogle meget kraftige holdninger til, hvordan de her, altså, hvordan pengene skal forvaltes inden for det. Mm-hmm. Det, der er vigtigt for mig, det er varedeklarationen.
1: Okay.
4: Og det er noget, som skal løses teknologisk i forhold til den branche, som jeg kommer fra, som er ved at drukne i... Altså, de begyndte at overtage i musik. Altså, det er millioner af tracks, der bliver uploadet hver dag.
1: Ja.
4: Og til den samlede pøl. Så når I går ind og streamer en af jeres favoritartister, lad os sige, I elsker Kim Larsen, og I streamer hans musik i 1.000 afspilninger på måned, det får Kim Larsens arv et eller andet 17 kroner for. Resten af de der 99 kroner, som I giver til Spotify, det ryger ind i sådan en stor pulje, hvor det er, at meget af det ryger ud til AI-produceret musik. Så det er vigtigt at forstå det her ting. Men ja, som værktøj er det et værktøj, ligesom alt muligt andet. Det er, hvordan det bliver fortolket. Og jeg tror, vi skal have nogle definerede regler for varedeklarationen.
1: Yes.
4: Det er det vigtigste for mig i hvert fald.
1: Nu er kulturministeren lige løbet afsted til et nyt arrangement, men den idé tager vi med videre herfra. Tak for den. Clara Faus B. står ude blandt publikum her ved DR-scenen på Kulturmødet på morges med endnu en publikummer, der har noget på hjertet. Værsgo.
5: Ja, allerførst, vil du ikke lige sige, hvad du hedder?
6: Jo, jeg hedder Inge Marie Skorup. Og jeg kommer fra Aarhus.
5: Yes. Ja, og du rækte hånden op til, at du ikke vil afvise at købe en bog, der er skrevet med kunstig intelligens. Hvordan kan det være?
6: Altså, det er absolut ikke udtryk for nogen værdidom. Altså, hvis jeg så, der var en bog af Jens Christian Grøndahl eller en anden forfatter, jeg kender, så vil jeg på værdien købe den. Det handler om nysgerrighed i forhold til tekstbehandling. Det har jeg hørt før, også i vigtige debatter her mellem gymnasielærer og elever, for eksempel her i forbindelse med sommerferien, hvor man vurderede en tekst, at den, der var skrevet af kunstig intelligens, var meget perfekt, men som læreren sagde, der mangler noget af person og indhold i den. Det var eleven i øvrigt fuldstændig enig i.
1: Det hørte du i P1-debat.
6: Det hørte jeg i P1-debat,
1: yes,
6: lige præcis. Jeg vil lige gøre opmærksom på det. Ja, og jeg er meget opmærksom på det daglige, fordi jeg underviser på professionsbachelor. Er det en person, jeg ser her, eller er det skrevet af måske en kunstig intelligens, der kan gøre det perfekt. Så det var nysgerrighed.
1: Sådan, tusind tak for det indspark. Med os har vi også dig, Tinus.
7: Ja.
1: Dictionary dragartist. Kan man lave det, du laver med kunstig intelligens?
7: Nej, det kan man ikke. Og det synes jeg heller ikke, man skal prøve at rode sig ud i.
1: Nej.
7: Fordi jeg er sådan en god gammeldags kunstner af Guds nåde med stort K, og jeg har valgt en masse brancher faktisk, som er skidesvære med at sy mine egne kostymer og indøve mine egne ting og lægge make-up'en selv og style bryggerne selv og fremføre hele lortet selv. Så det er ikke noget, man sådan kan blive byttet ud med på den måde. De leger lidt med de der AI-film, hvor de skulle måske erstatte nogle skuespillere og noget, hvor jeg sådan, lad nu være. Og hvorfor det? Det er da meget bedre, at det fungerer blandt rigtige mennesker. Mm. Jeg synes, at det er fordummende. Og det er farligt på en eller anden mærkelig måde, fordi hvorfor skal du lære dig noget, som du bare kan få en computer til at gøre sådan her? Og jeg spår om sådan tre generationer, hvor fanden havner vi henne, hvis vi ikke kan føre en samtale? Fordi der er også det der med, at nogen bruger det, fordi de er ensomme. Så har de en eller anden ven eller en veninde derinde, og så føler de, at der er altid nogen, de kan snakke til. Men de lærer ikke at have sociale kompetencer sammen med andre mennesker.
1: Aha.
7: Og jeg er sådan, jeg ved det ikke, jeg kan ikke lide det.
1: Du kan ikke lide det?
7: Nej, det kan jeg fandme ikke.
1: Under ingen omstændigheder?
7: Jo, jeg har kommet til at bruge det lidt en gang imellem til at redigere billeder eller lave sådan plakater, fordi det skal gå stærkt.
1: Ja.
7: Men jeg skammer mig også over at sige det. Det er kun fordi, jeg er sådan en ærlig dreng. Jeg tør at sige det højt her over på jer. Men det er noget, jeg er holdt op med igen. Fordi jeg simpelthen synes, det er at snyde nogen for... Enten snyder jeg mig selv for at lære at lave det, som jeg skal bruge, eller også snyder jeg nogen for at kunne tage de penge for det, som produktet det rent faktisk kan være.
1: Cecilie, som en kunstner, der jo arbejder med og lever af at bruge AI i forskellige sammenhæng, kan du overhovedet forstå den holdning, der kommer derovre fra Tinus?
8: Det kan jeg fuldstændig forstå. Og jeg synes også faktisk, det der går igen i de ting, der er blevet sagt i panelet, og også af kulturministeren, det er jo på en eller anden måde det her med, at vi jo har jo på en eller anden måde sat diagnosen, kulturministeren sat også diagnosen, som er, vi skal holde fast i vores menneskelighed. Hvordan er det, vi sikrer, at vi bliver ved med at være mennesker, at vi bliver ved med at kunne tænke, at vi ikke mister vores følelsesapparater i vores møde med de her kunstige intelligensteknologier? Det synes jeg er diagnosen, og det er det helt store spørgsmål lige nu, som vi skal have løst. Det jeg så ikke hører, desværre, jeg synes det er fantastisk, for nu har en kulturminister, der er med på, at det her det er vigtigt, fordi det har jeg virkelig har fokus på i mange år, og jeg synes politikerne har haft alt lidt fokus på det. Jeg synes faktisk, de har svigtet os alle sammen i at først sætte AI på agendaen nu, når det ligesom har overtaget hele verden i de her store tech-giganters måder at agere på. Samtidig så bliver vi nødt til at spørge, hvad er kuren? Og det er jo det, vi skal undersøge. Og der synes jeg, at vi har fat i en masse ting her, som handler om, hvordan er det, vi sikrer, at vi er dannede mennesker? Hvordan er det, vi sikrer, at vi kan tænke, at vi kan være kritisk tænkende? At vi kan være demokratiske borgere, fordi vi godt stadigvæk kan tænke selv? Hvordan er det, vi sikrer, at det er os, der er i førersædet, når vi arbejder med de her teknologier, og vi ikke bare lader os forføre af, at de også har lidt en pleasende tendens?
1: Okay.
8: Så jeg gerne vil os det, ikke?
1: Sådan. Jeg skal lige høre jer, publikum, og en arm i vejret. Hvor mange af jer bruger kunstig intelligens på den ene eller den anden måde?
7: Det var mange.
1: Okay, det var cirka lidt over halvdelen, tror jeg faktisk. Hvor mange nægter at bruge kunstig intelligens? En arm i vejret. 1, 2, 3 stykker blev det til. Sådan, tak for den afstemning. Vi hopper videre i dagens PET-debat, Kultursalon. Og vi sender direkte fra kulturmødet på Mors her midt i Limfjorden. Vi har publikum med os på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket. Tak for jer. Solen skinner, og på scenen er gode gæster med os. Og vi er nu i gang med den næste del af kulturdebatten, hvor jeg spørger, skal vi omskrive børnebøger og sange, så flere drengenavne bliver til pigenavne? Har vi brug for mere ligestilling i børnehøjde? Skal lille Peter Edderkop blive til lille Ida Edderkop?
9: Lille Peter Edderkop kravlede op af muren. Så kom regne, skyllede Peter ned. Så kom solen og tørrede Peters krop. Lille Peter Edderkop kravlede atter op.
1: Sådan. Der er faktisk lige udkommet en ny børnesangbog, hvor de sange, vi kender, har fået skiftet drengenavne ud med pigenavne. Jeg skal lige have jeres hjælp igen, kære publikum. Hvor mange vil gerne have skiftet Lille Peter Edderkop ud med Lille Ida Edderkop? En arm i vejret. Er det på tide, vi får skiftet Peter til Ida? Nej, ikke en eneste, tror jeg. Okay, Thomas Bach, forfatter og musiker i bandet Ganger. Skal vi til at skrive de her gamle børnesang om, så de bliver mere nutidige, så vi får mere ligestilling i børnehøjde?
4: Altså, jeg kommer ud fra en tradition, som er studier af amerikansk folkemusik, særligt Fiddlesongs, gospel, soul og den videre udvikling. Selvom jeg laver noget helt andet musik. Så jeg kommer faktisk ud af en folkemusiktradition. Og i den folkemusiktradition, der omskriver man hele tiden tingene.
1: Ja.
4: Tingene bliver lagt oven på hinanden. Og jeg synes, det var et vidunderligt valg af Drømte mig en drøm i nat, som er en af de ældste nedskrevne melodier, vi har i Norden. Jeg mener, den er fra 11- eller 1200-tallet.
1: Jeg skal lige sige, inden vi gik live på i programmet i dag, der stod vi alle sammen her og varmede lidt op ved at synge Jeg drømte mig en drøm i nat.
4: Præcis. Mm-hmm. Og den er også blevet genfortolket. Melodien er blevet genfortolket. Og jeg synes i høj grad, at musikken lever i genfortolkningerne. Vi tager ud og spiller med ganger, og laver vi også små ændringer på vores sange. Når jeg selv har lavet, da jeg øvede mig i at blive musiker, lavede jeg selv små ændringer i ordene her og der. Og det at ligesom ændre i musikken er en fuldstændig naturlig del af dens organisme. Når vi taler om noget, som er folkearv, eller folkemusik, eller kunst, som ligesom ikke er rettighedsbaseret.
1: Ja.
4: Når det er rettighedsbaseret, så skal kunstneren spørge som lov.
1: Okay.
4: 100% mener jeg. Fordi og det er det vigtige her. Alt andet, alt det som er kulturarv, det som det ikke er copyright-rettigheder på, der synes jeg bare, det er sindssygt fedt. Og jeg tænker da også, at noget af det fedeste i verden, det er at sidde og og sådan opfinde små linjer i de sange, man synger for sine børn. Og jeg ville da helt klart gøre det selv. Altså
1: hvis du nu havde børn,
4: ja,
1: det ved jeg faktisk
4: det har jeg ikke.
1: Nej, det har du ikke, nej. Vil du så lave om på navnene, så nogle af de her drenge navne, Ole og Hans og hvad de ellers hedder i de gamle sange, for eksempel den her, de små synger, vil du lave dem om til pigenavne?
4: Jamen, jeg arbejdede engang i en børnehave for mange år siden, hvor jeg sad sammen med børnene, hvor jeg hele tiden lavede alt muligt om i linjerne, så det passede til børnenes navne. Så det tror jeg, de ville være helt uigenkendelige, når jeg sang den for mine egne børn i fremtiden.
1: Okay, altså, hvor mange blandt publikummer kender den her, de små synger? Ja, det er faktisk alle sammen, det kan vi vist godt sige. Der er jo rigtig mange af sangene, når man bladrer, som starter med Oles nye autobil. Ole sad på en knold og sang. Og så er der også Op, lille Hans. Der er knap så mange pigenavne. Så er der også den her børnesang, den kender I helt sikkert også.

0: Der bor en bager. Han bager kager. Julia Råkær Birk, museumsdirektør Den Gamle By i Aarhus. Har vi brug for en bager på Nørregade, hvor hun bager kager?
1: Husk historien, siger jeg lige. Og jeg siger, husk originalerne.
0: Ja.
1: Ellers så bliver vi historieløse. Men jeg er all in for nyfortolkning, og vi skal jo kigge på historien med nogle ret skeptiske briller, fordi som jeg sagde tidligere i programmet, så har historien altså indtil for nylig været skrevet af mænd. Det har kunsten sådan set også. Billeder har været produceret af mænd indtil for godt 100 år siden, stort set. Ikke? Så vi skal jo have det der kritiske blik.
0: De har haft travlt, de der mænd.
1: Det har de. Men vi er jo netop nødt til at huske historien, og huske at have diskussionen om, hvordan det har været i forhold til, hvor vi står i dag, og hvordan vi bevæger os videre. Så jeg synes, det er en skide sjov gimmick, det her med at lave den her omfortolkning. Og jeg vil sige, da jeg var ung mor, skulle jeg til at sige nu, det er ikke så mange år siden, men da mine børn var mindre, og jeg sang godnatsang, der sang jeg, solen er så rød, mor.
0: Ja.
1: Og der er det også en lille dreng, det ligesom handler om. Og der sagde min lille pige, Agathe, ej, hvor er det, hvorfor skal det altid være en dreng? Og så lavede vi det faktisk om. Så der var total, aktivisme inden fra dynerne hos mig.
0: Okay. Jens Christian Grøndahl, De små synger, den kender du godt.
2: Det gør jeg.
0: Ja. Har du en hang til, at vi skal skifte nogle af drengenavnene ud med pigenavne?
2: Nej, det har jeg ikke, men jeg vil godt starte med at sige, at jeg er enig med Julie i to ting. Og den ene er, at det jo, og det kan man jo ikke være uenig i, at det er rigtigt, at historien har været skrevet af mænd, og at mænd fylder rigtig meget i den overleverede kultur. Den anden ting, jeg er enig i, det er, at vi skal huske historien. Vi skal have den med os. Også, og måske også med en samtale, for eksempel med børnene, om, at det har været sådan. Og sådan er det ikke i dag. For i dag er der nemlig rigtig mange piger, der bliver bagere, eller malere, eller murere, eller hvad de nu kan blive, fordi vi har ligestilling. Og jeg tror, at børn i dag vokser op med ligestilling på en måde, der er så indlysende, at selvom vi ikke er i mål, så ved de godt, at det ikke er noget, vi skal sådan, at diskutere. Men til gengæld synes jeg, der er en stor værdi i at have historien med. Og historien er jo også de der sange, vi er vokset op med, som er noget af det tidligste, jeg selv husker, og som mine nu voksne børn har som noget af det tidligste, de kan huske, og som deres børn får som noget af det tidligste. Og ja, det er en Peter, den der edderkop, og det er en Hans, der skal op. Men det gør jo ikke noget, hvis vi har en kontekst, som er, at selvfølgelig er ligestilling ikke noget, vi skal diskutere. Men jeg vil godt sige, at i stedet for at begynde at performativt lave kendte sange om, synes jeg, man skal opmuntre til at skrive en masse nye sange.
0: Det er hermed gjort. Sådan. Der er klapsalver fra publikum. Nu får vi 3 minutters friske nyheder fra radioavisen fra ind- og udland. Hæng på. Vi fortsætter med meget mere P1-debat.
3: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
4: Vicky Knudsen og Johan Olsen er gode til at tabe kæben over forskning og ny viden om dyr. Vildt gode, faktisk. Men her kan du høre dem tabe kæben ekstra meget, sammen med flagermusforsker Laura Stridsholt. Den spanske forsker Carlos Ibanez har monteret en minicomputer på flagermus, og optagelserne derfra har åbenbaret helt ny viden.
5: Og det er fuldstændig en til en.
6: Vildt arbejde. At indsamle alt det information. Det er ikke noget undereffekt, det her publiceret i Science. Det er jo, som hører til blandt det allermest prestigefyldte journals at publicere i. Så fucking vildt.
7: Altså, jeg mener, Carlos har brugt 25 år af sit liv på at dokumentere det her. Der har været folk, der har været sådan, ja, som om de ikke bare tager dem direkte i træ. Mm. Der ikke troede på, om han har prøvet alt det her. Så kommer I ned, samarbejder og finder ud af det her.
5: Altså, da vi første gang fik en tag tilbage, og vi skulle sidde og lytte, så var vi helt oppe at køre med mig og de andre spanske forskere. Hver eneste gang, vi fik en, så gik vi tilbage på feltstationen, og så selvom der var mange timers data, så trykkede vi bare play, og så sad vi bare og lyttede. Mm. Og så hver gang, vi hørte et eller andet, så kunne han bare ikke høre det, fordi han er så gammel, at hans hørelse er så dårlig. Så vi sad bare helt oppe at køre over alle mulige ting, og så sad han bare sådan helt sød sådan, ja, og ventede på, at der var en eller anden, der forklarede ham.
7: De højfrekvente og røde, ja.
5: Nu hører vi det her, faktisk. Og sådan. Så det tog lang tid fra vi andre hørte det, til han faktisk reelt kunne høre det, og vi kunne få det filtreret og spillet det op, så han faktisk fik det der endegyldige bevis. Men han var meget, meget lykkelig. Og han gik jo på pension sidste år, ja. Så det nåede virkelig at være sådan en afslutning på hele hans karriere.
6: Hold kæft, hvor er det forløsende.
7: Jeg lige faktisk sidder med tårer i øjnene over. Ja. Tårerhånd. Jeg ser jo også 25 år. Ej, det var da utroligt. Ja, vi sidder lige og græder. Ja. Det er bare det der, at knokle, ja. Og ingen har troet på en, og man har bare vidst, det var rigtigt. Ja. Og han har bare blevet ved at prøve, ja. Og han var meget kræfter, han har brugt på det. Og så lige på målstregen inden produktionen, kan han bare få ro i sjælen. Ja. Det er simpelthen så smukt, så det kræver lomletter i strid.
6: Ja, det gør det altså. Shit. Ja. Men han ikke nok med, I viser, at de fanger de her spåge meget, meget højt op. Men en vigtig del af studiet er også, I viser, at de faktisk nasker dem i sig, mens de flyver.
5: Ja, det var også en del af hans teori, var, at han troede, at grunden til, at de fløj så højt op i himlen, det var, fordi de skulle bruge fritfaldet, altså de her 1-2 kilometer, hvor den så kunne manøvrere. Fordi hvordan kan en så lille flagermus fange en fugl, der næsten er på størrelse med den selv? Altså, ja, det er sådan biologisk, er bare sådan, det var det, der var, og det var også fair nok, at der var de argumenter imod ham, fordi det er biologisk. Skulle være meget, meget svært. Og han prøvede så at forklare det med, at de brugte det her fritfald til så at manøvrere og prøve at bide tingene af og begynde at spise den. Men det, vi så kunne vise, som var super overraskende, var så, at den overhovedet ikke bruger det fritfald til det, men den faktisk bare laver den her sprint, ja. Så den faktisk fanger fuglen helt ned ved overfladen. Ja. Og der så flyver den så rundt, og så spiser den den i flyvningen, mens den flyver rundt.
6: Det er jo helt vildt, at bære den.
5: Ja, det giver ikke nogen mening, at hvorfor flyver den ikke bare ind måske et træ og hænger, ligesom rovfugle gør.
7: Men det er jo nærmest dens egen vægt, den slipper.
5: Ja, det gør den. Men altså, det, der var så mega smukt ved den her historie, var så, at i løbet af alle de her år, hvor han prøvede at bevise, hvad det var, så har han jo så brugt utallige dage og nætter ude på de her områder, hvor flagermusene bor, og hvor de også søger føde. Og der har han så nogle gange oplevet, at der er sådan nogle vinger, der er faldet ned fra himlen. Ja. Altså nogle enkeltstående fugle.
6: Fuglevinger.
5: Fuglevinger.
7: Ja. Dem er der ikke meget kød på.
5: Nej. Og det er jo kun vingerne, og så har han så over årene samlet dem op, hver gang han har fundet dem, og så har han så frosset dem ned. Og så til det her studie, så kunne vi så x-ray-scanne dem, og så kunne man så se, at alle de her fuglevinger, de var ligesom brækket af omkring her samme sted. Mm-hmm. Og når man så lavede sådan en DNA-test på dem, så var der et match med lige præcis den her flagermus. Så han har så kunne vise gennem alle de her indsamlinger, at når de fanger den, så er det så stort, den her fugl. Men det første, de gør, det er, at de så bider vingerne af, højst sandsynligt også hovedet, og så har de jo en meget, meget mindre bytte, de skal flyve rundt med, så det er ikke så tungt, og der er heller ikke så meget sådan drag og modstand i luften.
6: Og så flagermus sav, de kunne tage DNA fra.
5: Ja, og så kunne de så vise det.
7: Det giver rigtig meget mening med vingerne. Der er næsten ikke noget kød på. De har store brystmuskler, de store lårmuskler. Men hovedet er jo det mest proteinrige med hjernen.
5: Ja.
7: Så hvis vi skal lidt tilbage til Dracula, så vil langt de fleste fugle jo også musvitter, der lige pludselig er trængt og laver kannibalisme, gå efter hjernen først. Så er I helt sikre på, at hovedet ryger.
5: Du har helt ret. Han har fundet, er det 13 vinger, tror jeg, i løbet af alle de her år, hvor han, fordi det er jo ikke så tit, man lige ser en vinge, der
7: er også ret mange, faktisk, vil
5: jeg
7: næsten.
5: Ja, jeg tænker også, det er ret forklaret. Sandsynligheden
7: for at støde ind i en vinge, der daler ned fra himlen. Men hvis nogen derude løber ind i en flyvende vinge fra himlen, når I er i Spanien eller hjemme, så gem den lige.
5: Ja. Men det siger måske også noget om, hvor mange timer han har brugt derude, tror jeg. Men ud af de der 13, der kan man se, der er en af dem, hvor den sådan er sådan skåret lidt sådan skævt af, og det er der, hvor vi siger, at det kan være, at de bider hovedet af. Men alle de andre, der er det ligesom bare sådan clean cut omkring skuldrene.
7: Ja.
5: Så man kan sige, at vi har heller ikke skrevet det med hovedet i selve artiklen, for det har vi ikke noget evidens for. Så om de spiser den eller ej, det kan vi ikke vide. Vi kan faktisk kun sige, at det er vingerne, de bider af.
7: Ja. Jeg tænker bare med deres intelligens, har de først bidt hovedet af, efter de har tømt hjernen i hvert fald.
5: Ja, også fordi, at hvis man som sådan en lille flagermus bruger så meget energi, som det tager at fange en fugl, og de først flyver op i mange kilometers højde, det er en kæmpe, kæmpe energiinvestering, som virkelig, hvis de så fanger noget, så skal de virkelig også få al den energi
7: ud af
5: det.
7: Skal de have proteinkagen med?
5: Ja.
7: En anden ting er jo også, at I så har opdaget, at den fløj rundt i 23 minutter og tykkede. Det er jo sindssygt lang tid.
6: Skal vi ikke lige høre den tykke?
7: Ja. det er sjovt, det der mennesker er klamme, når de smasker. Alle andre dyr er snuttet, når de gør det. Det er den her faktisk også.
6: Så.
7: Åh, hvor smager det godt. Ja, så det er 23 minutter.
6: Ja. Ja, så det her er faktisk beviset for, at de spiser i flugten.
5: Ja, for man kan høre vingeslagene, og man kan høre deres ekolokalisering, og så kan man høre, de tykker samtidig. Ja. Og de tre ting til sammen, det betyder, at de flyver og tykker. Ej, og spiser.
6: Ja. Er der, tror du, det viser sig, at der er andre flagermus, der gør noget lignende?
5: Der er faktisk tre arter i verden. Der er to også i Asien, og så den her, som, hvor man ved, at de har de her både fjer og DNA fra migrerende fugle i deres afføring. Mm-hmm. Det er bare første gang, det er blevet vist. Så vi tror, det sker to steder i Asien også. Og det kunne vi godt tænke os at få sat computer på dem og så se. Fordi en ting er, at vi ligesom dokumenterer, at det sker på den her måde. Men det åbner en helt ny, fordi det er en helt ny jagtstrategi, som man ikke har kendt før. Mm-hmm. Som jo egentlig er ret... Altså, fedt, at man på europæisk grund kan vise noget, som man ikke rigtig har vidst af sådan en biologisk jagtstrategi. Men hvis den så også findes andre steder, så må der jo være mange forskellige variationer af den, og det åbner en masse spørgsmål om, hvornår ved de migrerer? Fordi flagermusene, de hænger jo bare nede i løbet af dagen i en kasse nede ved Gibraltarstrædet. De har jo ingen anelse om at vide, om der er fugle deroppe 2 kilometer op i højde. Så hvordan beslutter de sig for at tage derop og teste af, og hvor stor en energi, hvor meget energi får de ud af det, og hvor vigtigt er det for deres overlevelse? Er de dybt afhængige af det? Fordi de her migrationstidspunkter, de er timet om foråret til der, hvor de er gravide, om efteråret lige inden de skal få nok næring til at overleve vinteren. Mm. Så det vil sige, det er timet nogle rigtig vigtige tidspunkter biologisk set. Mm-hmm. Så er det så også utrolig vigtigt for dem i forhold til deres overlevelse, og hvad sker der så, når måske trækruter for fuglene ændrer sig? Og så der åbner helt vildt mange nye ting, som vi jo gerne vil studere.
7: Ja, men der må være så stor chance for trods alt at tage en dag, hvor det... Ja, en flagermus flyver nok ikke op i styrtregn, men der er jo stadig masser af dage, hvor der ikke kommer så mange fugle, og hvor det er en kæmpe chance at flyve op, selvom det er forår, og der skulle komme mange trækfugle. Ja. Og der måske, uanset hvad, lige der er så mange, så der vil altid være en enkelt en nat, men er der lige chance for, at du fanger den? Altså, jeg synes, det er så sindssygt, at I rent faktisk har fået optaget det her.
8: Ja, kæben i bordet. Vildt naturligt med vild ny viden om flagermus. Hør hele udsendelsen i DR Lyd.
9: Nu er vi fremme med en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-debat, efterfulgt af Genstart. Nu klokken 19.
10: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fogarstad kommune i Sverige. Mindst 2 personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
11: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
10: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
12: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
10: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
0: Bøger, der udgives som romaner, som skønlitteratur, skal jeg som læser opfatte dem som faktaformidling eller som fiktion? Jens Christian Grøndahl som forfatter, hvordan plejer det at være?
2: Det kommer an på, hvad der står uden på bogen. Hvis der står roman, så, er det en, så skal du opfatte den som fiktion. Og så er det enormt vigtigt at holde fast i det, selvom der er en masse ting i romanen, der ligner virkeligheden, og måske også er hentet fra virkeligheden. Det er kolossalt vigtigt, at vi holder fast i, at fiktion er fiktion. Derfor læser vi af en anden grund.
0: Rigtig hjertelig velkommen. Du lytter til det næste kapitel i P1 Debats Kultursalon. Vi sender direkte her fra kulturmødet på morges, så jeg siger det bare, der er smukt i dag her i Limfjorden. Der er skyer på himlen, den er blå, og som altid, så går blæsten lidt frisk over Limfjordens vande i dag. Velkommen til forfattere, til kunstnere, til musikere, til alle gode kulturfolk, både jer her på scenen og jer, der hænger ud her på bænkene i DR-teltet. Vil I ikke gerne hjælpe med at klappe af vores gæster og jer selv og kulturmødet? Og i den her del af dagens PIT-debat, der diskuterer vi en ny type af romaner, som blander fiktion og fakta. Det sker for eksempel her i chefredaktør på Ekstra Bladet Knud Brixes seneste bog, Paranoia, som jeg står med her. Det er en bog, en roman, står der, der handler om Knuds liv med en kvindelig stalker. Og der er blevet indlæst dele fra den bog til den podcast, der hedder Genstart. I kan lige høre en lille bid af den her.
13: Du bliver simpelthen nødt til at forklare mig, hvorfor fanden du inviterer mig på vin, når du alligevel ikke vil noget. Det er det mærkeligste, jeg længe har været med til. Og jeg er klar over, at du muligvis bliver sur på mig nu.
0: Ja, og spørgsmålet her i dagens PIT-debat Kultursalon er nu, er romanen forfatterens private historie, eller er det fiktion og dermed opdigtet? Og hvad skal jeg og vi som læsere egentlig tro? Og hvis den her bog er faktaformidling, skal den anden part i sagen så også høres. Velkommen, kære publikum, på bænkene her foran DR-scenen bag plankeværket på Kulturmødet på morges. Og velkommen til jer lyttere, der er med på højtaler derhjemmefra, i bilen eller måske på jeres arbejdsplads. I dag, der kan du hverken ringe eller skrive til PIT-debat, som du plejer, men jeg vil rigtig gerne høre fra jer, der er med her i teltet. Bland jer, ræk en arm i vejret, så kommer min gode kollega Clara Faust Spis rundt med en mikrofon. Er du der, Clara?
14: Det er jeg, og jeg er i hvert fald klar til flere af jeres gode spørgsmål og indvendinger.
0: Og lytterspørgsmålet i dag, det lyder sådan her. Vil du gerne vide, om det, du læser, er sket i virkeligheden, eller om det er opdigtet og dermed fri fantasi? Mit navn, det er Gitte Hansen. Hjertelig velkommen til den her del af PIT-debat. Og så bare lige for en god ordens skyld, vil I ikke lige, kære gæster på scenen, præsentere jer selv fra en ende af?
15: Det kan du tro. Jeg hedder Tinus, jeg er kabaretkunstner.
0: Yes.
16: Jeg hedder Thomas Bak, jeg er musiker og forfatter.
17: Jeg hedder Julie Rockær Birk, og jeg er direktør i Den Gamle By.
2: Jeg hedder Jens Christian Grøndahl, og jeg er forfatter.
18: Jeg hedder Cecilie Vågner Falkenstrøm, og jeg er kunstner, der arbejder med kunstig intelligens, og har open source teknologien Nobody Who, som man kan bruge gratis og køre lokalt på ens egen computer, så man ikke sender data op i skyen.
0: Sådan, okay. Jens Christian Grøndahl, forfatter, jeg ved, du skal videre til et andet arrangement, så jeg starter lige her hos dig. Har du, Jens Christian, lagt mærke til den her type bøger, romaner, at der udgives flere af dem?
2: Det har jeg i høj grad, og jeg synes, at de på en eller anden måde indebærer et angreb, en undergravning af den kunstart, som jeg har brugt 40 år på at prøve at blive god til at udfolde mig i. Og det gør den, fordi det vigtige i en roman er jo ikke, om den handler om virkeligheden. Det er ikke, om den handler om forfatteren. Det vigtige er jo, om den handler om læseren. En god roman handler om læseren. Det er derfor, man læser den. Det er fordi, man føler, at man får holdt et spejl op, som man ikke ville kunne finde et andet sted. Man lærer noget om sig selv, og man lærer noget om det at være menneske. Og det kræver fiktion. Fordi hvis det ikke er fiktion, hvis vi hele tiden skal holde det op i forhold til i virkeligheden, så er der alle mulige andre interesser, og nogle meget grumsede interesser, som blander sig med tilegnelsen. Så er der nyfinhed, og der er moralisme, og der er behovet for at retfærdiggøre sig, og der er behovet for at pege fingre. Alle mulige behov, som kan være forfatterens behov, eller som kan være læsernes interesse for skandaler, eller hvad det nu kan være. Alt det blander sig med det, som burde være det, som filosofen Kant i 1700-tallet kaldte den det interesseløse behag. Det var hans definition på, hvad æstetik er, altså det vil sige, hvad kunstnerisk arbejde
0: det er. Det er interesseløst
2: forstået på den måde, at du går til det uden at selv have aktier i det, så at sige. Uden at have et behov for, at der sker et eller andet med det. Du har simpelthen et mere neutralt, åbent sind, når du går ind til et kunstværk, og i kraft af det, så bliver du også i stand til at åbne dig for sider af dig selv, du ikke plejer at kigge på.
0: Okay, men Grøndal, er der noget i tiden, der ligesom forklarer eller gøder den her form for litteratur?
2: Ja, jeg tror, at det, der blandt andet er i tiden, er jo en nedbrydning af skellet mellem det private og det offentlige. Som jo har gået for sig i meget lang tid, men som naturligvis er accelereret i kraft af de sociale medier. Den nedbrydning er også accelereret i forhold til MeToo på en måde, som er kolossalt vigtig og banebrydende, fordi det har været en måde at træde ud af skammen på. Skammen ved at være offer, som jo er en absurditet, en moralsk absurditet, men som ikke desto mindre har været virkeligheden for mange kvinder, som har været udsat for overgreb, at de skammer sig over noget, som gerningsmand burde skamme sig over.
0: Okay.
2: Og det at tale om det offentligt er en måde at træde ud af skammen og vende flaskehalsen om. På den måde kan det at nedbryde skellet mellem privat og offentligt være en revolutionær og kolossalt vigtig handling. Men det er også noget, der undergraver forestillingen om det almene. Fordi forestillingen om det almene er jo netop, at kunstneren forvandler det personlige, det private til noget, der ganske vist stadig er personligt, men som kan røre andre mennesker, som vedkommende kunstner aldrig nogensinde kommer til at møde. Og det synes jeg er magien ved kunst, hvad enten det er billedkunst, eller musik, eller litteratur, det er jo, at jeg kan skrive noget, og så bliver det læst i Frankrig eller Holland, og så sidder der en læser, jeg aldrig har mødt, som har nogle lidt andre kulturelle fortegn, og føler sig set af min bog.
0: Ja, altså forfatteren til den her roman, Paranoia, Knud Brix, chefredaktør på Ekstra Bladet, han var jo, som jeg nævnte tidligere, gæst i podcasten Genstart, hvor han også engang selv har arbejdet. Og der fortæller han sin virkelige historie om den stalker Edith, som er beskrevet i den her roman. Og der er en episode, der foregår i de sene timer, hvor familien er gået i seng ovenpå. Og så kommer der nogle opsigtsvækkende lyde fra stueetagen. Hør lige en gang, hvad Knud fortæller om den del af sin virkelighed her.
19: Jeg går ud af sengen i mine underbukser, og jeg går ned fra første salen. Og da jeg kigger ned i stuen, så kan jeg se hende. Sidder ned og har fat om vores hund, som gør en form for, vil jeg sige, føregreb.
20: Hvordan er et føregreb?
19: Hun knæler ned og har fat om hundens hals.
0: Ja, det her er altså en beskrivelse, ifølge Knud Brix her i Genstart, af virkeligheden. I bogen, i romanen her på side 220, der er fuldstændig en til en den samme fortælling beskrevet. Jens Christian Grøndal, Hvordan skal jeg som læser skelne mellem, hvad der er fakta og fiktion?
2: Jamen, det bliver jo netop rigtig, rigtig svært, fordi forfatteren ikke har gjort sig den ulejlighed at transformere virkeligheden til noget andet, der ligner virkeligheden, men ikke er virkeligheden. Han sætter læseren i en rigtig svær situation, fordi det eneste, der er interessant, det er, om den scene er god for bogen. Det er det eneste, der er vigtigt, det er, at er det godt for bogen? Bliver det en god bog, fordi den scene er der, fordi den er skrevet på den der måde? Det er fuldstændig lige meget, om det er sket eller ikke er sket. Det har intet at gøre med bogen som kunstværk.
0: Okay. Så, Thomas Bach, jeg har set, du har stået og nikket lidt undervejs. Forfatter og musiker i bandet ganger. Og nu siger vi lige farvel til Jens Christian Grøndahl. Tak for at være her. Skal vi lige give ham en hånd på vejen ud? Han skal videre. God dag, Grøndahl. Thomas, du har selv skrevet en bog om din opvækst. Altså, hvad handler den mere præcist om?
20: Det er en fiktion, altså en roman, som er skrevet over min opvækst i Hanstholm i 90'erne. Ja.
0: Ja. Er det fakta eller fiktion?
20: Det er fiktion.
0: Okay. Hvordan ved dine læsere, hvad der er virkelighed og hvad der er opdigtet?
20: Alt er fiktion.
0: Alt er fiktion.
20: Fordi mindre vi har et kamera til stede og en bånd optager hele tiden, så er alt, vi mindes. Jeg har arbejdet med aktivt med minder i hele min alt det kunst, jeg har lavet.
0: Aha.
20: Og alt er fiktion, fordi at vi kan ikke huske den præcise sanselighed, der var den dag, da vi oplevede noget som 13-årige. Ja. Så derfor må den måde, jeg filtrerer en scene på, være et eller andet sted. Altså, der må være et eller andet fiktivt element i den. Og derfor så er det altid en fortolkning. Med mindre det er selvfølgelig at fuldt dokumenteret med 8 kameraer og så videre. Og det kan Cecilie måske sige, at der kan man så måske også lidt ændre på lidt på det.
0: Ja, det kan man nok godt, ja. Men hvordan ved dine læsere så, Thomas, hvad der er noget, der er foregået i virkeligheden, og hvad der er noget, der er en fortolkning eller noget, du digter videre på?
20: Det er, jeg er fuldstændig enig med Jens Christian Grøndahl der, at det er totalt ligegyldigt.
0: Aha.
20: I større eller mindre grad selvfølgelig. Det er klart, at jeg må erklære mig meget enig med Jens Christian i de ting, han siger, og jeg synes, at det vigtigste, det er, om det er en god læser, eller det er en god fortælling, altså om scenen passer ind i romanen, hvis det er en roman. Og så i øvrigt, så hedder det også, så bliver den her genre, som Knud Brix også balancerer lidt på, nu står der roman, men det bliver også kaldt autofiktion.
0: Ja, den er udgivet som roman.
20: Ja, men altså, det balancerer på grænsen mellem det. Det er sådan set også lige meget, men grunden til, at man også kalder det autofiktion, i min optik i hvert fald, er fordi, at vi kan ikke, særligt når det er påstand mod påstand, så kan vi ikke komme frem til en konklusion. Det er det samme med den måde, jeg har skrevet på. Jeg siger også i epilog eller efterordet til min roman, jeg har brugt rigtige begivenheder, men transformeret dem, og alt det der er kedeligt er selvfølgelig falsk, og alt det spændende er sandt.
0: Og det er sådan, det er. Det er sandhed.
20: Det er sådan, det er.
0: Det er sådan, det er. Okay, så dit bud, Thomas, på, at vi ser genren autofiktion, som vi kalder den, at den vokser. Vi ser i hvert fald flere af den slags bøger udgivet. Hvad er dit bud på det?
20: Jamen, jeg har ikke så meget mere at tilføje til det, end Jens Christian sagde. Jeg synes, at jeg tror, at det er den her nedbrydning mellem det private og det offentlige. Og så også simpelthen fordi, at nu er Knud Brix selv chefredaktør for en sensationalistisk avis.
0: Altså, der tænker du på Ekstra Bladet?
20: Ja, og som i høj grad arbejder i det her felt med chok. Og det er bare noget, som sociale medier og reality-tv og så videre i virkeligheden har bragt ind i vores liv. At vi vil have fat i det der grisede og gnaskede og ulækre og alt for intime og private. Og det er sådan for Jens Christians generation, nu har han godt nok gået, det er en stor opløsning af det. Altså, og jeg synes, for mig at se, så med mindre alt, der er dokumenteret, så er det fiktion på en eller anden måde.
0: Okay, så vidt altså dig, Thomas Bach. Nu skal jeg lige bruge jer, kære publikum, igen en håndsoprækning. Jeg spørger jer lige, ræk hånden i vejret, hvis du er en af dem, der vil vide, om det, du læser i en roman, er sket i virkeligheden. Er der nogen, der har brug for at vide det, når I læser bøgerne? Skal I vide, om det er sket i virkeligheden? Der er en dernede. Der er to. Der er tre. Ja, der er nogle stykker. Og så jer, for hvem det er fuldstændig ligegyldigt, om forfatteren blander fiktion og fakta. Hånden i vejret. Det var så nærmest resten, kan jeg så sige. Der er mange hænder i vejret. Det har ikke nogen betydning. Og Clara Favs Spis står herude blandt publikum klar med en mikrofon. Er der nogen, der vil ind i debatten, klarer, så rækker du mikrofonen rundt til folk, eller I rækker hånden i vejret, så kommer Clara løbende med en mikrofon. Du blander dig bare med din holdning i dagens PET-debat her, Kultursalonen, i den her afdeling, hvor jeg spørger, er det vigtigt for dig at vide, om det er fakta, det der står i den bog, du køber, udgivet som roman, eller om det gerne må være blandet fakta-fiktion? Julia Rockher Birk, hvad tænker du om de her bøger, der udgives som romaner eller autofiktion, som blander begreberne virkelighed og fakta?
1: Det gode ved historien, det er, at man altid har en målestok, og litteratur har jo altid været baseret på den menneskelige erfaring. Og vi har tidligere stået og talt om kunstig intelligens som noget, der ikke selv kan skabe. Og hvorfor kan den ikke det? Det er, fordi den ikke har en menneskelig erfaring. Den har ikke en krop, den har ikke en sanselighed, som vi kan forholde os til som noget universelt menneskeligt. Så jeg tror da også, at sådan noget her, det kunne være et symptom på, at vi leder rigtig meget efter den menneskelige erfaring i de her år. Når det så er sagt med den her genre, så synes jeg, at det handler jo også om, og det er jo også det, Grøndahl er inde på, at er det noget værd som litteratur?
0: Ja.
1: Kommer det til at overskride det navlebeskuende, eller ej? Hvis det ikke overskrider lige præcis Knud Brix selv, er den her bog så en del af kanon om 20 år? Det tror jeg ikke, fordi den evner ikke at komme ud i det helt universelle. Og så synes jeg også, man skal huske på, hvordan forlagene har en rolle i det her. Forlagene har en klar rolle i forhold til kvalitet, og også at sikre, at noget er inden for lovens rammer.
0: Og hvorfor er det vigtigt, Julia, når du nævner det? Fordi vi har jo set andre eksempler på bøger, som er udgivet, hvor der har været konflikter mellem forfatteren og personer, der er skildret i bøgerne. Altså, der var jo for eksempel Thomas Bobergs Insula, og der har været Katrine Dierses I egen barm. Altså, hvad er det, der er vigtigt der at være opmærksom på, som du lige peger på her?
1: Jamen, det er jo det der på at bruge romangenren ind i noget, der i virkeligheden handler meget om en egen debat på en eller anden måde. Ikke? Og der tænker jeg i hvert fald, at man som forlag skal kigge på sig selv og se på, hvordan holder man styr på sin egen rolle, og hvordan kan man risikere at undergrave den autoritet, man jo har som udgivende forlag.
0: Hvordan risikerer man at undergrave den, synes du? I den her type af litteratur?
1: Kender jeg ikke lige den her bog, men jeg synes, hvis man udgiver noget som en roman, så synes jeg, man skal have en vis faglig standard, ligesom vi har på et museum, hvor vi hele tiden har trådet tilbage til forskning og fysiske genstande. Her, der skal der jo også være et litterært blik på, er det god litteratur? Og det er der altså rigtig mange måder at vurdere på, og det vil jo komme til syne.
0: Sådan. Tak for den, Julia. Tinus,
21: ja.
0: Den her type af romaner, litteratur, autofiktion. Hvad tænker du om det? Er det noget, vi har brug for?
21: Jeg læser ikke så mange bøger selv. Jeg har lige skrevet en til gengæld.
0: Ja.
21: Min egen selvbiografi.
0: Sådan, ja.
21: Som er baseret på virkelige hændelser. Og i virkeligheden, så tror jeg bare, det handler om, at det skal være en god historie. Man skal føle sig underholdt, eller man skal kunne se sig selv i det, som der er blevet sagt tidligere. Eller man kan lære noget af andre menneskers historie og erfaringer.
0: Ja. Så når du skriver en selvbiografi, hvor meget skelner du så mellem fakta og fiktion, når du selv sidder der og skal lave en bog?
21: Jamen, det var sådan, som du sagde før, det hele er jo egentlig fiktion, men det er baseret på mine minder og på de følelser, jeg synes, jeg kunne huske, jeg havde.
0: Ja.
21: Og hvis man har levet sådan et turbulent liv, som jeg har, så er der store dele af hele min barndom, som er sådan et stort hul, jeg slet ikke kunne huske, hvor vi måtte prøve at finde rundt med gamle fotos og med historier fra nogen og sådan noget. Så det er noget med at prøve at stykke det sammen, sådan, så det giver mening. Jeg synes ikke, det er så vigtigt. Det skal i hvert fald, hvis det er en selvbiografi, så skal det jo gerne stemme i overens med det, der er sket, synes jeg.
0: Ja.
21: Hvis det er en historie, en roman, der ikke handler om noget specifikt, en hændelse eller et menneske, så kan man jo frit fortolke.
0: Men du ændrede for eksempel navnene på de personer, der optræder i din biografi?
21: Nogle af dem, ja, for at beskytte deres privatliv.
0: Og hvorfor det greb, altså beskytte deres privatliv, hvorfor var det nødvendigt, hvis det var din historie?
21: Ja, det kan man jo sige, men det er nogle lidt grumme ting, der kommer frem, som var nødt til at blive nævnt i bogen. Og for man ligesom kan sætte sig ind i, hvordan det var, så har jeg været nødt til at forklare, hvem og hvordan, men jeg har bare givet nogle andre navne, for jeg tænkte, nogle af dem

0: Og jeg tænker også, altså i vores verden og i vores samfund, så er det den der, at vi ved ikke rigtigt, hvad der er rigtigt og forkert. Og det synes jeg faktisk, der er frustrerende. Jeg vil gerne have det ægte. Så altså, jeg kan så vælge biografierne. Det har jeg selv en bestemmelse, at jeg gør det.
1: Ja.
0: For jeg synes, det er træls, at jeg skal sidde og være i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert.
1: Ja, det er træls, at skulle være i tvivl om, hvad der er rigtigt og forkert. Cecilie, kan du genkende noget af det, der bliver sagt her? At det er vigtigt at vide, hvad der er rigtigt og forkert?
2: Jeg synes selvfølgelig, det kommer an på konteksten. Så hvis vi er inde i en roman, så er vi i fiktionens verden, og så er vi i den præmis, som er, at man må finde på hvad som helst. Det, jeg synes, den bog indskriver sig i, er en større tendens, hvor vi må have en mere kvalificeret samtale omkring, hvad er det, der sker i de her år, hvor fakta og fiktion bliver sammenvisket og udsmeltet, og det er også det, du efterlyser. Man må vide, hvornår er noget virkelig, og hvornår er det ikke. Og det er selvfølgelig klart, når man er inde i en roman, så er du i kunstens virkelighed, og så behøves vi ikke at forholde os til, om det er fakta eller fiktion. Så er vi i fiktionens verden. Men det, der jo sker lige nu, det er jo, vi ser jo også, at en masse politikere, for eksempel, begynder at fremstille fiktion, som om det er virkelighed. Så fake news er en rigtig stor ting lige nu. Så
1: altså, mig, altså, hvor ser du det?
2: Jamen, vi kan jo kigge for eksempel til USA, til hvor der sidder nogen på toppen derovre, der er rigtig god til for eksempel at spinde virkeligheden til deres interesse. Vi har da også været vidne til det i europæiske sammenhæng i høj grad. Så derfor så er det jo det her med, på en eller anden måde, synes jeg, vi lever i en tid, hvor vi bliver nødt til at stå på vagt over for, at det er vigtigt i vores, hvad kan man sige, fælles offentlige liv, at vi faktisk kan stole på, at der er fakta, vi navigerer efter, når det handler om det samfundsmæssige. Og derfor så er det jo også vigtigt, at når vi så overskrider grænsen mellem fakta og fiktion, også i kunstens verden, at det ligesom bliver gjort klart, er vi på kunstens præmis nu, eller er vi i gang med noget, der er på grænsen. Og når vi er på den grænse, jeg synes, det er en spændende grænse, men det er også vigtigt, at vi altid er klar til at tage samtalen. Fordi hvis fiktionens verden finder vej for meget over i det for eksempel politiske liv, som jo er vores fælles virkelighed, der styrer vores demokratiske samfund, så begynder det at være ret farligt.
1: Julia, du havde også en finger op.
3: Jamen, der er fakta, og så er der formidling af fakta. Og jeg vil påstå, at der er rigtig mange biografier, som man nok ikke sådan kan regne helt med, er sådan en til en. Så jeg tror, man skal være kritiske over formen, og så selvfølgelig insistere på fakta, insistere på originalerne og kilderne. Og så skal vi insistere på at se de her fakta, som vi skal grave frem fra mange forskellige vinkler. Det kan godt være, at der er en, der fortæller en ting om en historisk genstand, men der kan også være et helt andet blik og en helt anden fortolkning et andet sted fra. Så jeg synes jo, det er det rum omkring originalerne og evnen til at stå og kigge på dem med uenige blikke, der er måden, vi sådan har en ægte verden på. Vi skal erkende, at det der med at tro, der er en sandhed. Nej, det er der ikke.
1: Okay, det er der ikke. Der er ikke en sandhed. Tak for den, Julie. Thomas, lige tilbage til dig, fordi forfatter, men også musiker, som vi startede med at tale om i bandet Ganger. Og en af de sange, som du og dit band har udgivet, det er den, der hedder Olympisk. Hvad handler den om?
4: Den handlede om, at jeg vågnede en dag som ung teenager, og så stod der et nyt, splinternyt farvefjernsyn på mit teenageværelse.
1: Ja.
4: Som min stedfar, han havde stjålet fra et sommerhus aften natten før, og så havde stillet ind på mit værelse.
1: Okay, lad os lige høre en lille bid af Olympisk.

0: ting. Min stedfar har stjålet et tv. Er det en sand historie?
1: Ja, det er det. Der er nogle detaljer omkring det, som faktisk som perspektiverer alt det, der bliver sagt her, fordi den historie, den var den centrale begivenhed, den er sand. Jeg skrev sangen meget hurtigt, hvor jeg havde drukket en flaske rødvin eller et eller andet. Jeg kan ikke huske det. På en halv time.
0: Kun én.
1: Ja, cirka. Og det var så grundhistorien var sand, og den blev fjernet et par dage efter, fordi de fik paranoia og var sådan bange for at jeg gik straks op i skolegården og fortalte, at jeg havde fået deres vildt og nye fjernsyn, og vi var fattige og boede i barakkerne der. Men inden jeg skulle udgive den, så sendte jeg en fælles besked til min stedfar, eller han er så ikke min stedfar længere, og min mor.

0: mor og min familie sagde, I skal bare lige vide, at den her sang udkommer. Og der har det her omkvæd, der siger, min stedfar, Rødekurt og Fedebo, de har stjålet tv. Og så skrev min stedfar sådan, ej, det var altså ikke, det var altså ikke Rødekurt, der var med, det var hans søn Ostekaj. Så jeg havde husket forkert. Ja. Det var sønnen Ostekaj og ikke Rødekurt. Ja. Det lød heller ikke så godt i sangen. Så det der med, at jeg ligesom huskede, at der var en del af den centrale begivenhed var sand, men min fortolkning af den var ligesom... Præcis. Var det, der gjorde den til en sang, og også sangbar, kan man sige. Det, ja. Det havde ikke lyst så godt at synge Ostekaj i den sang.
1: Nej, nej. Så det der med at tage noget fra virkeligheden og bruge i en bog, i sit forfatterskab eller i en sang, det kan faktisk gå galt, hvis man ikke har styr på fakta, eller ikke har oplevet en begivenhed på den samme måde.
0: Det mener jeg overhovedet ikke. Altså, jeg mener, det er forfatterens. Der er jo sådan et etisk... en etik, man kan tale om, og hvor man har et moralsk ansvar også over for altså sine medmennesker, sin familie, de mennesker, man skriver om. Og her der er vi et grænseland, som vi aldrig kommer til at kunne afgøre, om det kan forsvares eller ej. Og jeg har det sådan, at hvis vi kigger på historier, hvor at man har følt sig, altså hvor der er et offer ofte, så siger vi jo ofte, at det offer må fortælle til en historie, ikke? Så kan vi gå over til Insula-sagen med Thomas Boberg, hvor der er nogen, der føler sig æreskrænket. Og det kan man jo sådan set, ligesom afgørelsen i Boberg-sagen, også godt sige, at det fandt dommen jo egentlig, at han kunne godt føle sig æreskrænket, ham her, den her kroejer, eller hvad han var.
1: Som var beskrevet i bogen og følte sig krænket af det.
0: Mm. Men at den kunstneriske frihed altid vejer, eller i det her tilfælde, vejer højere, og derfor var den sag også vigtig, og det er jeg fuldstændig enig i.
1: Sådan. Tak for det. Det er punktum i dagens P1-debat Kultursalon. Giv gerne gæsterne og jer selv og Kulturmødet en stor hånd. Tusind tak for at være her i dag, kære publikum, her på bænkene og ude ved højtalerne. P1-debat blev i dag sat sammen af Clara Faus Spies og Siv Søby Rasmussen. Du kan altid finde os på DR Lyd og på mandag. Der er ring til regeringen tilbage. Der er det undervisningsminister Magnus Heunicke, I kan ringe og stille spørgsmål til. Rigtig god weekend og fortsat have et dejligt kulturmøde på Mors.
2: Mød værterne på P8.
3: Jeg drømmer bare om at være fri.
4: Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8.
5: Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
2: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.
6: Martin Lidegaard og Morten Messerschmidt sad i tirsdags over for hinanden i retten på Frederiksberg i en principiel prøvning af, hvad politikere kan sige til hinanden. Messerschmidt forsøgte at bevise, at hans ære er blevet krænket, mens Lidegaards advokat endte med at beskylde Messerschmidt for utilsløret racisme. Politisk journalist på Jyllandsposten, Anders Ræder, var til stede hele dagen og svarer i dagens genstart på, om det hele blot var et stort politisk teater.
7: Er I ikke gået lidt amok her, eller hvad?
8: Det synes jeg ikke. Jeg synes, man skal kunne udtale sig i demokrati i debatter. Og det er derfor, vi er her i dag. Vi er her for at støtte Martin. Fordi selvfølgelig skal man i debatter kunne snakke og debattere, uden man bliver sagsøgt.
9: Der var mødt en masse folk, der havde noget med Radikale Venstres ungdom at gøre op foran retten på Frederiksberg.
7: Men free Martin lige frem.
8: Simpelthen free Martin.
9: I udklædte sådan nogle orange fangedragter med gaffatape på munden og nogle mugshots, hvor der stod Free Martin. Så alle spillede deres roller til perfektion.
7: Er det ikke et politisk teater, det her?
8: Nej, jeg synes, det er en god sag at bakke op om, fordi ytringsfriheden, den skal være ukrænkelig.
10: Det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve, og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så du bliver udtaget en jurysøgsmål imod dig.
11: Morten Messerschmidt har nu fået sin retssag. Tirsdag sad de to politiske modpoler og partiformænd sammen i Frederiksberg Byret.
12: Det var en udtalelse, der var skarpt trukket op.
11: I en principiel prøvning af, hvor grimt en politiker egentlig må tale til en anden politiker.
13: Altså i princippet kan det jo få betydning for, hvor går grænserne for ytringsfriheden i den politiske debat.
11: Messerschmidt forsøgte at bevise, at hans ære er krænket på falsk fundament, mens Lidegaards advokat endte med at beskylde ham for utilsløret racisme.
14: Hvad synes du om tonen derinde?
15: Forventeligt. Altså, det er klart, Martin Lidegaard ved godt, han har talt usandt.
16: Det er langt overstreget at anklage ham for...
11: Så i dag træder vi ind i retten. Overværer Morten mod Martin og spørger, om det handlede mest om politik eller om princip. Jeg hedder Simon Stefanski. Du har været i retten.
9: Det har jeg. Jeg var til en superspændende, ret vild retssag i byretten på Frederiksberg.
11: Ja, det er jo en særlig retsreportage, fordi den smager lidt af politik. Den har en bismag af politik.
9: Ja, de blev kaldt hinandens yndlingsaversioner derinde. Og det er to partiledere, der elsker at være hinandens modstandere, hinandens modpoler.
11: Politisk journalist på Jyllandsposten, Anders Redder her, stod altså klar.
9: Jep, jeg stod udenfor.
11: Da Messerschmidt og Lidegaard selvsikker troppede op foran retten på Frederiksberg tirsdag med hver deres selvsikre sag.
9: De har begge to brugt ret offensivt. Jeg tror, de tænkte, jeg indtager en rolle, der passer mig rigtig fint. Min politiske hovedmodstander, Morten Messerschmidt, og vice versa, hans politiske modstander. Martin Lidegaard, det passer godt ind i deres selvopfattelse. Det passer godt ind i de fjendebilleder, de to har rent politisk, og deres vælgere har rent politisk. Men som dagen udviklede sig, så tror jeg godt, at der er en af de to, der kan komme til at sidde tilbage med et fjes, som måske ikke ser helt godt ud.
17: Jeg præsenterer dem en af gangen. De kommer på scenen nu, mine damer og herrer. De gør selskab her for første gang på scenen i Randers Arena. Er I klar, Randers?
11: Men inden vi træder indenfor i retslokalet, så skal vi lige til valgdebat i Randers, forbi det vælgermøde, der satte i gang i det her drama.
17: Her kommer mine damer og herrer, leder af det radikale venstre, tidligere udenrigsminister, tidligere klima- og energiminister, Martin Lidegaard.
9: Alright, så vi nærmer os kommunalvalget. Der er en række partiledere på scenen i Randers.
17: Og nu skal I møde en mand, der hvis man skal tro de politiske kommentatorer, og det skal man stort set aldrig, er i fuld gang med at genrejse Dansk Folkeparti. Formand for det, han kommer her, Morten Messerschmidt.
11: Over 2.000 unge førstegangsvælgere er samlet for at overvære en debat mellem partilederne.
9: Kort forinden, der har Morten Messerschmidt givet et stort interview til Weekendavisen. Det har vagt virak.
14: Artiklen her i Weekendavisen har sat ild til udlændingedebatten på en måde, der ikke er set i mange år herhjemme.
9: Fordi at det har en overskrift, der hedder Den Store Udvisning, og han præsenterer et hjemrejseudspil, en remigrationspolitik, man vil udvise udlændinge ved første dom. Hvis man er på offentlig forsørgelse, tager på statskassen, skal man heller ikke have ophold i Danmark, så skal man ud. Og han er også citeret for i det interview, at det skal være umuligt at leve islamisk i Danmark.
18: Vi står lidt ved en skillevej, kære Randers. Den ene vej, det er frygtens allé.
11: Og Martin Lidegaard har altså læst det her interview kort før debatten og tager flere gange fat i det fra scenen.
9: Han stiller sådan en retorisk trope op, tror jeg, man kan sige, hvor han siger, der er to veje at gå i dansk politik. Man kan følge håbets allé, og man kan følge frygtens allé.
18: Det er der Trump, Alternativ for Deutschland og Morten Messerschmidt træsker ud af.
9: Det er en frygtens allé, hvor man ikke tror på klimaforandringer, og hvor man vil...
18: Man vil gerne internere og deportere tusindvis af medborgere, bare fordi de har en anden tro eller har en anden hudfarve, end de fleste af os, der er i rummet her.
9: Og så siger han, mener det sådan 8-10 minutter senere, hvis jeg har forstået dit interview i Weekendavisen rigtigt, så vil du gerne internere op mod 100.000 danskere, hvis de har en anden etnisk baggrund og ikke vil udrejse frivilligt.
11: Og det vil Morten Messerschmidt ikke høre på det her.
9: Altså, han bliver rasende i salen.
18: Så skal vi da ikke bruge penge på at smide
7: kort replik, og så skal vi
10: have... Jamen, det er meget enkelt, Martin, for du ved godt, det er løgn. Det var også løgn, da du lige før sagde, at jeg ville internere folk på grund af hudfarve.
9: Men da Martin Lidegaard anden gang bringer det her interneringscitat på banen, så siger han, Martin, det der, det gider jeg ikke høre på.
10: Og jeg giver dig 24 timer fra nu til at dementere det, så vil du blive udtaget en jurysøgsmål imod dig. Jeg gider det ikke. Jeg gider det ikke. Jamen, jeg gider det ikke. Vi står her og taler om fake news. Vi står her og taler om, kan vi have en sammenhængskraft? Og så står du så åbenlyst og lyver om en politik, du kender ud med den her landårgang. Jeg vil ikke finde mig i det. Så enten dementerer du, eller så mødes vi i retten.
9: Så det er sådan en, well, that escalated quickly.
19: Og den der trussel der, hvis ikke du trækker det tilbage inden for 80 timer, så tager jeg dig i retten. Hvordan tager Martin Lidegaard imod det, der i Randers?
9: Men han reagerer ikke rigtigt på det, og han dementerer jo heller ikke sit udsagn.
19: Nej.
15: Jeg synes, det er helt oprørende, at en partiformand står her og taler om, at der skal oprettes, eller jeg vil oprette interneringslejre for folk ud for deres hudfarve. Altså, hvad er det for noget at beskylde os for?
11: Det skal have konsekvenser og at lyve om Dansk Folkeparti, står der øverst i den pressemeddelelse, som Messerschmidt en måned senere sender ud.
15: Dansk Folkepartis udlændingepolitik er soleklar. Hvis man er kriminel, hvis man er på offentlig forsørgelse, eller hvis man er islamist, så hører man ikke til i Danmark.
11: Han sagsøger nu Lidegaard for at have påstået, at Dansk Folkeparti ønsker at oprette interneringslejre ud fra folks hudfarve.
15: Derfor vil jeg ikke længere acceptere, at hverken Martin Lidegaard eller andre spreder løgne.
11: Og retssagen er en realitet. Og selvom det er første gang, at to partiledere tørner sammen i en injuriesag, så har andre markante politikere tidligere været involveret i lignende sager.
20: Jeg vil meget nødigt identificeres med Pia Kjærsgaards racistiske synspunkter.
11: I 2003, der fik politikeren Karen Sunds for eksempel højesterets ord for, at hun godt måtte kalde Pia Kjærsgaards ytringer for racistiske.
21: Jeg vil stadigvæk være den, jeg er. Det er det, jeg er valgt på. Og jeg føler, at jeg vil svigte en hel masse mennesker, hvis jeg begyndte at lukke munden. Jeg vil ikke lave om på mig selv. Det lover jeg vælgerne hermed.
9: Så er der en anden sag, hvor Naser Khader, den konservative politiker, han har sagt om den kvindelige imam Shian Khankan, at hun er tidligere radikal islamist. I højesteret, der vinder Naser Khader, og højesteret foreslået fast, at politikere har en udvidet grad af ytringsfrihed. Altså, vi vil ikke have i den offentlige debat i Danmark, den skal afmonteres af trusler om søgsmål, at man skal gå og frygte, at man får en bøde eller en dom for at sige et eller andet. Den skal være fri debatten i Danmark som udgangspunkt, og især for politikere. Man skal være mere tykhud, hvis man blander sig i den offentlige debat, og hvis man er politiker, skal man kunne sige og tåle mere.
19: Nu får jeg lyst til at nævne Rasmus Paludan og Mimi Jakobsen i aftenshowet.
22: Jeg synes, at hun er en nazist, men det, jeg godt vil sige omkring
23: det
22: her, der skulle være et problem...
23: Det slipper du sgu ikke godt fra at sige om mig.
22: Fordi du er den eneste.
19: Rasmus Paludan, på trods af, at han er formand for Stram Kurs og politiker, så bliver han jo faktisk dømt for æreskrænkelser for at have kaldt Mimi Jakobsen for nazisvin og har sagt, Mimi Jakobsen minder mig allermest om Adolf Hitler af nogen overhovedet i verden. Og Mimi Jakobsen bliver så også dømt for at kalde ham nazist.
15: Og der afgjorde retten så, at begge udsagn var uden berettigelse.
19: Det korte lange er, der er grænser. Det er det, der skal testes for, om vi er over grænsen her. Det er det, der skal testes på en måde i den retssag.
9: Det er det, der på spil her, det der gør det super interessant.
15: Det afgørende her er, at der må være et bundniveau i den politiske debat.
11: Tirsdag morgen er Morten Messerschmidt den første, der ankommer til retsbygningen på Frederiksberg, flankeret af sin advokat Carlo Siebert.
9: Messerschmidt ankom i, tror det er sådan nogle aviator, Top Gun-agtige solbriller.
24: Hvad er det, du vil opnå med det her? Hvorfor er det så vigtigt for dig at føre denne her sag?
9: Selvtillidsfuldt, swagger i sin gang, går ind mod retsbygningen.
15: Så det her, det handler først og fremmest om, at vi skal kunne have en debat, der er ordentlig. At vi ikke vil have amerikanske tilstande, så at sige.
9: Morten Messerschmidt, han starter med at sige, prøv at høre, vi skal ikke ned af den sti i Danmark, hvor vi laver fake news, og hvor den offentlige debat er forpestet af løgne. Det går simpelthen ikke. Det er sådan, når man ser i USA, han vil ikke finde sig i det. Nu skal retten sætte foden ned.
25: Godmorgen.
24: Hvad forventer du af dagen i dag, Martin Lidegaard?
25: Jamen, jeg forventer, at det bliver en spændende dag i retten, for det er jo meget principielt sag, vi har i dag.
9: Så kommer Martin Lidegaard, få minutter senere i sin store, fede ministerbil, jeg mener, det er en BMW, træder lige så selvtillidsfuldt ud af den dør og siger...
25: Derfor det er jo også et spørgsmål ud over om, hvad Dansk Folkeparti er og ikke er, at det er et spørgsmål om vores ytringsfrihed. Og efter min mening skulle den her sag jo aldrig have fundet sted. Det er sådan en amerikanske tilstand, det er Trump...
9: Det her, det er amerikanske tilstand. Man kan ikke intimidere politiske modstandere ved at true med retssager. Det er sådan noget, Donald Trump gør i USA. Så på den måde så får de brugt det samme fjendebillede mod hinanden, de vil begge to indføre amerikanske tilstand i den offentlige debat.
19: Og så går vi i gang.
11: Messerschmidt er også den første, der skal i vidneskranken, da dørene til retssalen bliver lukket og mikrofonerne tændt.
9: Skal vi ikke bare prøve at tage det sådan nogenlunde
19: jo.
9: Stringent? Han siger, Det er langt over stregen at anklage ham for at ville internere og debattere tusindvis af mennesker alene på baggrund af deres hudfarve og tro. Det er ikke Dansk Folkepartis politik.
11: Flere gange undervejs i retssagen anerkender Messerschmidt og hans advokat, at der selvfølgelig er udvidet rammer for, hvad politikere kan sige, men det her, det er altså over grænsen.
9: Fordi Morten Messerschmidt er ikke en politiker, der typisk viser særlig mange følelser, men man kan mærke på ham, at der er noget i det, Martin Lidegaard har sagt, der har sat sig. Han taler om de her unge mennesker i Randers, som efter debatten kommer op og spørger ham, er det os, der skal ud? Han er særligt blevet ked af, virker det til, at en masse mennesker i den her sal kan være gået væk med en frygt for, at de måske, fordi de har en mørk hudfarve, skal ud. Han taler om, at han for nyligt gik en tur i Dyrehaven, hvor en ung fyr, der hedder Daniel, med ghanesisk baggrund, er kommet op til Morten og sagt, jeg hører noget om, at du internerer og deporterer folk. Kunne det være mig? Han siger, jeg har venner, jeg har bekendte, jeg har partikulære i Dansk Folkeparti, jeg er fortrolige med, som har en anden hudfarve. Jeg kunne aldrig drømme om, at de skulle udvises.
11: Og Morten Messerschmidt er jo selv jurauddannet. Han ved om nogen, at politikere har udvidet ytringsfrihed. Så hvad er det helt præcis, der gør, at han mener, at lige den her sag, så har han alligevel en god grund for at få anerkendt, at Lidegaard har udsat ham for en æreskrænkelse?
9: Argumentet fra Carlo Siebert, som er Messerschmidts advokat, og Morten Messerschmidt for os selv sagt det, det er det her racismes, den her racismesubtekst, der ligger i det hele. Altså, det er på grund af folks hudfarve. Det er simpelthen dybt socialt uacceptabelt at være racist. Ergo er det æreskrænkende. Det er jo også ulovligt. Du kan dømmes for racisme, jævnfør straffelovens paragraf 266b. Så det er både injurerende og æreskrænkende.
11: Så lad os vende os mod Martin Lidegaard.
9: Martin Lidegaard, han taler om, at Dansk Folkeparti i det interview i Weekendavisen går 1, 2, 3 skridt mere til højre, end de nogensinde har gjort. Man taler om, at folk skal ikke være her længere, og de skal bag lås og slå på et udrejsecenter. Deraf får han de her interneringsbilleder. Ja, det kan godt være, at han går over stregen ved at sige, det er ikke direkte på baggrund af hudfarve og tro, at folk skal udsendes, men det er derhenne af, og man må gerne stille tingene skarpt op, fordi der er konsekvenser af Morten Messerschmidts politik.
11: Så Martin Lidegaards forsvar er et angreb?
9: Ja.
11: Og holde fast i sit angreb på Morten Messerschmidts politik?
9: Ja, til dels af det.
11: En del af Lidegaards forsvar handler også om, at han mener, at han har taget de nødvendige forbehold, da han angreb Messerschmidt på vælgermødet i Randers.
9: Så han siger, jeg har egentlig ikke sagt, at du vil det her. Jeg har sagt, hvis du vil, eller er det rigtigt forstået, at du vil, og du bevæger dig ned ad en retning, hvor man vil.
11: Her var formuleringerne nemlig, at man vil internere, og hvis jeg har forstået dit interview i Weekendavisen rigtigt, forbehold, som han mener, fritager ham for skyld.
9: Det tredje argument, det er så der, hvor det står allermest gnister i salen, det er, så siger Martin Lidegaards advokat til retten, hvis ikke I tager vores argument nummer 1 eller 2 for gode varer, så er vi faktisk i vores gode ret til at sige det her, fordi Morten Messerschmidt er en slags racist. Der eskalerer de virkelig.
11: Okay, lad os lige gå lidt længere ned ad den allé. Som du siger, Lidegaards advokat er, det er en meget profileret advokat, René Offersen. Og nu står han altså og hjælper Martin Lidegaard med at fremføre en form for bevis for, at Morten Messerschmidt er en form for racist. Mm. Hvordan gør han det?
9: Han tager fat i det her Weekendavisen-interview, og så siger han, prøv at se, der står den store udvisning, der står, at Dansk Folkeparti helhjertet omfavner remigrationsbegrebet. Han siger, man kan slet ikke være i tvivl om, hvis man ser på Dansk Folkepartis politik, at den er designet til at ramme muslimer og folk fra MENAP-landene, altså Mellemøsten og Nordafrika. Det kan godt være, det er hårdt skåret til, men der er et vist element af sandhed, mener René Offersen i det, de siger der.
11: Fra vidneskranken afviser Morten Messerschmidt flere af formuleringerne fra interviewet i Weekendavisen. Hans advokat siger blandt andet, at det var journalisten og ikke Messerschmidt selv, der bragte ordet remigration ind i interviewet. Korrekt, siger journalisten bag, som dog skriver, at aftalen med Messerschmidt var at tale om remigration. Et begreb, som DF-formanden selv havde brugt flere steder i den offentlige debat. Og så trækker Lidegaards advokat pludselig en TikTok-video frem i retten.
9: Der ruller en skærm ned i retssalen på Frederiksberg. Lyset bliver slukket, og så bliver der spillet en video, en reel. hvor at en mørk mand, der er ret smart klædt, sådan moderne klædt, han går ud af, jeg mener, han går ud af en butik eller sådan noget, og så står der på skærmen, what would you do if I walked past you? Så, hvad vil du gøre, hvis jeg gik forbi dig?
19: Ja, en form for, det er en TikTok-trend.
9: Det er en TikTok-trend, ja. Hvor man skal vise, hvad man vil, hvordan man reagerer, hvis nogen går forbi en. Klip til Morten Messerschmidt, der sidder i sin bil, ruller vinduet op og låser døren.
19: Og det mener advokaten er et udtryk for, at Morten Messerschmidt er racist?
9: Utilsløret racisme, siger han.
19: Utilsløret ligefrem?
9: Ja. Fordi han siger, altså, tror du det er morsomt for mennesker med brun hud, at der er et klip af dem, og så krydsklippes der til, at du låser bilen og ruller vinduet op? Ergo, subteksten er, den her mand kunne måske være farlig kriminel, der er en eller anden grund til, at man ruller vinduet op og låser døren. Og det er racisme.
19: Hvad siger Messerschmidt til sit forsvar?
9: Der har de sådan en, det er der, hvor det mest af alt minder om en amerikansk film, hvor det, man er i en retssag. Altså, offersen går hårdt til Morten Messerschmidt. Morten Messerschmidt siger, det der, det har ikke noget med racisme at gøre. Det har noget med at gøre med mandens måde at gå klædt på. Det er en del af en større TikTok-trend. Vi har lavet alle mulige andre videoer, hvor at, han også reagerer på folk, der går forbi ham. Folk, som ikke har mørk hud. Og nu er det lige pludselig meget sin Lidegaard, der ser hudfarve. Og det er dem, der kigger på, at han, ham her manden er mørk. Så der bliver det virkelig sådan bidsk.
19: Okay.
14: Morten Messerschmidt, du er blevet beskyldt for utilsløret racisme inde i retten i forbindelse med den seneste procedur. Hvad siger du til det?
15: Jamen, det er jo et forsøg på et røgslør i forhold til, hvad det her egentlig handler om. Nemlig.
11: Efter 6 timer, 3 pauser og en håndfuld af hårde anklager, så slutter retsmødet.
14: Vil du også stå herude nu og sige, at den er måde, han har udtalt sig på, udtaler sig på, det er utilsløret racisme?
25: Jeg har ikke noget behov for at stemple hverken Messerschmidt eller andre. Det er ikke mit ærne her.
11: Og de to partiledere, de mødes igen af pressen ude foran og genlufter deres synspunkter.
9: Det var en langt mere interessant og spicy dag i retten, end jeg havde troet. Jeg havde egentlig troet, at Team Lidegaards forsvar ville være lidt mere sådan teknisk karakter, og at de ikke ville gå til angreb på den måde, at de ville bruge de der racismeanklager, gentage dem mod Morten Messerschmidt.
19: Og det er jo her, at retssagen også bliver rammet for en politisk duel.
9: Mm.
19: Hvor meget politik var der i den her retssag?
9: Der var meget politik i den, fordi at vi talte jo vildt meget om Dansk Folkepartis hjemrejseudspil. Når man læser politiske kommentatorer, og det skal man gøre, de er super dygtige og udlægger teksten langt bedre, end jeg gør, jeg er bare journalist, men så var der mange, der ligesom skrev, det her, det er i går så bare et politisk teater, der er ikke nogen, der ender som taberne i det her spil.
19: Hvorfor ikke det?
9: Fordi Radikale Venstres vælgere kunne aldrig drømme om at stemme på Dansk Folkeparti og vice versa. Så, og egentlig så står det godt til de to partiledere at bruge hinanden som fjendebilleder. Derfor vinder de begge to noget på den her sag. Det er altid godt for politikere at kunne fremturnere med deres for medietid og fremturnere med deres synspunkter i medierne. Jeg er ikke så sikker på det efter at have været i ret.
19: Hvorfor ikke det?
9: Når jeg sidder og tænker på de forskellige udfald, så er der en, der vil stå tilbage med, som jeg sagde, til at begynde med et taberfjes. Hvis Martin Lidegaard taber, så er det pæne, ordentlige, radikale venstre, som gerne vil holde en god tone i debatten, hvor deres partiledere pludselig er blevet dømt for injurierende udtalelser mod en anden partileder. Det ser ikke ret godt ud for en radikal partileder.
19: Ingen gang, hvis det er ærkefinden Morten Messerschmidt.
9: Jeg ved det ikke, men jeg kan simpelthen ikke se, hvordan det skulle være godt for nogen at tabe en retssag. Hvis Morten Messerschmidt taber, så kommer an på, hvordan dommen lyder og sådan noget. Det kan jo godt være, at han taber på, hvad kan vi sige, teknisk knockout. Men det kan jo også være, at dommerne tager noget af Martin Lidegaards og René Offersens argumenter, nogle af dem for gode varer, og begynder at tale om, når man altså, de her citater var ikke helt ude i hampen. Der var måske noget i dem. Og så kunne jeg også se i går, altså da Morten Messerschmidt kommer ud af retten, så står vi jo alle sammen, også journalister, og spørger ham ind til remigration. Og da Martin Lidegaard kommer ud af retten, så spørger vi ham, mener du, Morten Messerschmidt er racist? Altså, det er bare ikke rart for en partileder at have et racismebegreb hængende over hovedet. Jeg tror ikke, det var det, Morten Messerschmidt håbede at få ud af den her dag.
19: Du fortalte det her med, at de ankom og beskyldte hinanden for at indføre amerikanske tilstande i Danmark.
9: Mm.
19: Man kunne godt være lidt spændt på, om det her er begyndelsen på, at det her det kunne blive en ny normal. At politikere pludselig tager hinanden i retten. Tror du det, efter du har været vidne til den der sag, at der er andre politikere, der gerne vil samme vej?
9: Jeg aner det ikke. Jeg tror, altså, vi får se, hvordan den her sag ender, om det er noget, der kommer til at forfølge den ene eller anden. Men hvis der kommer til at være en klar taber, hvor man kan sige, okay, det her det er åbenbart et værktøj, man kan bruge til at få nogen ned med nakken, så kan det godt være, at andre vil bruge det. Det kan også være, at de tænker, det der det er fuldstændig åndssvagt. Lad os bare holde det inden for vores vante rammer i Folketinget og den offentlige debat, og lad os undgå de her dumme retssager.
19: Ved du hvad? Vi har den.
9: Okay. Jeg husker det ikke, som om jeg har sagt et eller andet, der, hvor jeg ignorerer den ene eller den anden. Eller sådan noget. Jeg tror altså, jeg fik holdt mig nogenlunde på dyden smalle sti. Gør jeg ikke?
19: Det tror jeg også, du gjorde. Altså, ellers så finder du vel ud af det, så bliver du vel indkaldt til retten, ja. Hvis ikke du trækker det tilbage. Du har selvfølgelig 24 timer til at trække det tilbage.
9: Ja, det er præcis. Ja.
19: Du skal nok klare den. Tak for besøget, Anders.
9: Tak for det. Hey.
19: Slut på dagens program. Sat sammen med Laurits Villassen, Charlotte Kuval, Søren Elbæk, og jeg hedder Simon Stefanski.
0: I DR Lyd kan du finde et væld af gode radioprogrammer og podcasts. Her kommer en anbefaling. Vores kropsfedt har jo gennem tiden været en noget videre udskilt størrelse. Men hvad er det egentlig? Hvis ikke det bare er noget, vi skal skynde os at komme af med og være skamfulde omkring. Lone Frank breder en større forståelse ud i Verdens Navle om fedt.
1: Åbn mine øjne, Lone, fordi at jeg har åbenbart misforstået, hvad fedt det var.
3: Altså, jeg tror, at de fleste går rundt og forestiller sig, at det er sådan en, hvad skal man sige, et passivt lager, vi har. Altså, det er, sådan, det er vores ekstra kalorier, det er alt det, vi har spist for meget, det har sat sig der. Og nu sidder det der bare og venter på, at vi egentlig skulle brænde det af. Ikke? Altså, det er bare ekstra energi.
1: En til en, sådan som jeg tror, at jeg voksede op med, hvad fedt det er.
3: Ja.
1: Altså, for et batteri har jeg engang hørt det kaldt.
3: Ja. Præcis. Altså, man slæber rundt på noget ekstra energi, ikke?
1: Ja.
3: Og jeg vil lige starte med at sige, altså, hvis man ser evolutionært på det, så er det jo en fantastisk udvikling, at man går fra at have nogle dyr, der ikke kan, eller organismer, der ikke kan oplagre fedt, altså, og energi i store mængder, til at have en lagringsmetode. Altså, fordi hvis du ikke kan det, forestiller det, så skal du jo egentlig omgive dig med dit mad hele tiden, ikke?
1: Ja,
3: altså,
1: så skal du konstant...
3: Så er du sådan skal du svømme i havet og bare filtrere, hvad der går igennem dig, og spise, ikke?
1: Mm.
3: Altså, fedt lagring er jo en... Det gør jo, at organismer kan pludselig blive sådan nogen, der kan rende rundt faste i et stykke tid og lede efter mad, og altså komme ud i mange flere...
1: Og kan gemme sig i huler, og så komme ud, når de skal spise.
3: Så man kan komme ud i mange flere habitater. Så det er en strålende opfindelse evolutionært. Så det skal vi bare holde fast.
1: Der er lidt batteri over det. Eller der er lidt læring.
3: Selvfølgelig er der altså, det,
1: ja, godt.
3: Men så langt mere. Og man kan sige, at det er noget, der er sket de sidste sådan, altså 25 års tid, hvor forskningen, og der er en... Der er en voksende fedtforskning, vil jeg sige. Den er stor, og den bliver større og større.
1: Spændende.
3: Fordi at det handler om, at man har fundet ud af, at jamen, fedt er i virkeligheden, det er jo ikke bare et passivt energilager. Det er et komplekst endokrint og immunologisk organ, som man kan sige. Det er simpelthen et organ, altså, der konstant kommunikerer med resten af kroppen. Det signalerer til hjernen, det signalerer til organerne, til musklerne, til immunsystemet, til det reproduktive system. Altså, vores fedt taler med os hele tiden.
1: Nå.
3: Det vil jeg bare sige.
1: Jeg har to, og må jeg stille to spørgsmål lige hurtigt? Først, hvad betyder endokrint?
3: Altså, det endokrine system er jo hormonsystemet.
1: Okay, fair.
3: Og så har vi immunsystemet og så videre. Ikke? Så det vil sige, at det her er noget væv og nogle celler, der sidder og laver en intens kommunikation
1: med
3: alle andre dele af kroppen, fordi at det er med til, fedtet er med til at regulere ikke bare vores metabolisme, men også i virkeligheden i nogen grad sikkert også vores humør, vores tilstand i det hele taget.
1: What?
3: Altså det både sidder, det lytter til resten af kroppen, og det taler med resten af kroppen. Det er simpelthen et regulatorisk organ, kan du sige.
1: Altså, øjenåbner, nu kommer du til at udfolde det, men øjenåbner, at du siger, at sådan mine hormoner er i samtale med mit fedt simpelthen inde i kroppen på mig, eller hvad? At...
3: Vi kommer tilbage til alt det her.
1: Okay, fint,
3: og jeg vil sige, at på det her, altså det er jo ikke sådan, at jeg er jo ikke ekspert i det, så det bliver en overflyvning, det her.
1: Giv mig den overflyvning, trods
3: alt. Ja, men hvis vi nu starter med, altså hvad det her fedt er, altså egentlig vævet der, ikke? Der så er der to typer fedtvæv. Vi har hvidt fedt og brun fedt. Og det hvide er det, vi lige har siddet og kigget på, og nyt, altså typisk rundt om, altså hvad det hedder, taljen, hofterne, alle de der puder, vi kender, vi har, ikke?
1: Mm.
3: Hvad det hedder, og så ligger der også noget hvidt fedt ind omkring organerne. Og det er lidt vigtigt, man skal holde fast i, det viscerale fedt.
1: Ja.
3: Det viscerale fedt. Så det her hvide fedt, det er det andet, er sådan, det er sådan nogle typisk, hvad skal man sige, store fedtceller, som egentlig bare mest netop har opmagasineret en masse, hvad det hedder, fedt. Og så er det brune fedt, er sådan noget, altså der er sådan nogle særlige depoter, som er omkring nakke, hvad det hedder, og skuldre, hvor det sådan sidder og producerer varme. Fordi det er, grund til det hedder brunt, det ser brunt ud, når man sådan laver nogle hvad det hedder, vævsnit. Ikke?
1: Ja.
3: Det er fyldt med små kraftværker. Altså cellerne har de her kraftværker, der hedder mitokondrier. Mm. Det er, man producerer energi.
1: Ikke? Som vi kender fra folkeskolen.
3: Ja, præcis. Ja. Noget af det første, vi overhovedet lærte om, mitokondrierne. Mm. Og de producerer varme. Og det er sådan nogle særlige depoter, der sidder. Så den er også fedtet, også med til at regulere vores kropstemperatur. Skidesmart.
1: Mm.
3: Så er der sådan to typer fedt, hvor man snakker om beige fedt. Det er, når der ligesom inde i de hvide depoter der, så kan der være nogle sådan brunlige celler, hister her. Så bliver det så beige fedt.
1: Ja.
3: Og så er der noget særligt pink fedt.
1: Wow.
3: Det er altså det brystfedt, noget af det brystfedt, der dannes, når hvad det hedder, man ammer.
1: Okay.
3: Det bliver så pink.
1: Ja.
3: Så det er også noget særligt.
2: Hør meget mere i podcasten Verdens Navle med Peter Ørbæk og Lone Frank, som du kan finde i DR Lyd.
4: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
5: Jeg tror, det vil være en god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
4: Sådan.
6: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
4: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
5: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
4: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
5: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
6: Hør jagten på det evige liv i DR Lyd.
8: Hella Juf ryttede som barn skolebiblioteket for bøger, som hun læste i cykellygten skær under dynen. Nu har hun instrueret Nøjsomheden, en film om kærlighed på tværs af klasseskel og om de verdener, litteratur kan åbne. Og derfor er hun lige om lidt ugens gæst hos Pia Rund. Det er lige efter en radioavis. Klokken er 20.
23: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst to personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et svær tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
7: Han stod bare fra ingen steds. Sen han kom bagom ryggen og stabber ham.
23: Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vinden Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
12: Det er jo fordi, at den pakkeis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
23: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du har denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
13: Du lytter til P1.

0: Velkommen Hella Joof, forfatter, skuespiller og filminstruktør, aktuel med filmen Nøjsomheden. Den taler vi om lige om lidt. Men lige nu her, der vil jeg gerne tage dig noget, der ligner 5 årtier tilbage. Der er musikdag på Kajerødskolen i Birkerød. Nede i salen, der sidder de forventningsfulde forældre, og op på scenen, jamen der har der jo allerede været nogle ret gode optrædener. De andre børn, de har sunget i kor. Der er også nogen, der har optrådt i grupper. Men så, nu bliver der stille, fordi nu er det din tur, Hella Joof. Hvad sker der?
1: Jamen, jeg sidder med min guitar, og spiller jeg House of the Rising Sun, som jeg har lært, og synger til. Og så klapper de bagefter. Altså virkelig meget. Så jeg nærmest sådan får sådan lidt ud af kroppen oplevet. Jeg får sådan et meget stort sådan, gud. Altså, wow. Fordi mens jeg sidder og spiller og synger, der er jeg egentlig ret meget inde i mig selv. Der er jeg ikke specielt opmærksom på...
0: Og du har valgt at optræde helt alene?
1: Ja. Det er jo egentlig også ret vanvittigt. Jamen, der må have været en indre nødvendighed, som vi plejer at sige i min branche. Altså, en drift imod at møde sig op på den scene, fordi altså, så rart er der jo heller ikke derop. Altså, altid. Og det er jo, der er jo også mange mennesker, der ikke har det godt op på den scene, så, men jeg må have haft et behov for at blive set.
0: Og kan du huske den følelse så af bifaldet?
1: Ja. Og jeg kan huske det som... Altså, og det har det jo formentlig ikke været, men jeg kan huske det som sådan ret øredøvende. Altså det, sådan, det tager alt anden lyd i lokalet. Og jeg tror måske også, jeg kan høre min egen puls. Men jeg fik en følelse af, at gud, er der et eller andet her, som jeg skal? Eller kan det virkelig være mig, der udløser den lyd og den applaus? Og jeg havde ikke nogen sådan overbygning på. Jeg havde ikke et eller andet overjeg, der kom ind og sagde, ja, men nu skal du også passe lidt på, at det ikke bliver et behov, der skal dækkes op på scenen. Det var der ikke noget af. Jeg tror bare, jeg følte mig meget sådan, måske endda lidt elsket. I hvert fald er jeg...
0: Undskyld, hvad siger du?
1: Nej, men det, jeg tror faktisk, jeg følte, at der var en stor begejstring på mig.
0: Og du har jo så altså også underholdt lige siden på film, tv, radio, musik og i bøger, der har humor været Hella Joofs kendemærke. Hun er elsket af publikum og har vundet adskillige priser for sit arbejde. Nu er hun aktuel med Nøjsomheden, en film om kærlighed på tværs af klasseskel og om de verdener, litteratur kan åbne. Den næste time er hun ugens gæst om humor, håb og kærlighed. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. I næste uge er der altså premiere biografer over hele landet på filmen Nøjsomheden. Hella Joof, hvordan har du det sådan et par dage før premieren?
1: Ja, jeg har det faktisk, der er jo ikke rigtig mere, jeg kan gøre, og det har der ikke været i lang tid. Og jeg er rigtig glad for den film. Jeg synes, det er nogle fuldstændig vidunderlige skuespillere. Og jeg er rigtig glad for det manuskript, som Bo H. Hansen har lavet over Stine Asgaards roman, fordi det er virkelig en roman, der, altså, man kan jo aldrig få det hele med. Og der er jo noget, man er nødt til at sige, jamen, vi kan ikke fortælle hele den der barndomsfortælling, og der er en masse ting, vi ikke kan, men vi kan gøre det her. Så det er jo sådan et udtræk af romanen. Men jeg håber, vi har fået sådan det vigtigste med. Og så skal man huske, at bogen er der jo stadigvæk. Den bliver jo ikke brændt i forbindelse med filmen for premiere, så den ligger der stadigvæk på bibliotekerne og i boghandlerne. Men jeg er rigtig glad. Jeg er ikke sådan... jeg har opdaget, at jeg er blevet ældre. Altså, jeg er jo 63, ikke? Og det er min 10. film. Er der faktisk nogen, der kom og sagde... Og det er 25 år siden, jeg lavede en kort lang. Så jeg tror, at jeg har fået lidt mere... Jeg ved ikke, om jeg har fået hård hud, fordi det får man jo ikke på den måde på hjertet, men jeg har det altid sådan, at har jeg gjort det så godt, jeg kunne? Har jeg snydt på vægten? Har jeg kottet i hjørner? Eller har jeg dovnet den? Nej, det synes jeg ikke, jeg har. Så nu må det jo briste eller bære. Jeg håber, at folk tager godt imod det.
0: Du vidste jo, ja, du var nærmest knap nok nået til side 10, før du vidste med dig selv. Mm. Den her roman, den er jeg nødt til at lave en filmatisering af.
1: Ja.
0: Hvad var det, der ramte dig?
1: Jamen altså, der er et ret fantastisk anslag i den roman, og det er, at Mona er, er på vej ind på...
0: Mona er hovedpersonen.
1: Hovedpersonen, ja. Hun er på vej ind og besøger Mostertut på hospice. Og hun går der og, sådan, og har sådan en... Og så får vi ligesom at vide, at Tut havde noget med, hun mente, hun havde noget med ischiasnerven og sådan... Og det var så meget alvorlig lungekræft, og så der var ikke rigtig noget at gøre. Det får vi jo nærmest at vide på de første 5-6 sider, og at fætter Frederik, Tuts søn, ikke vil besøge sin mor. Og at det er Monas opgave at få ham til det. Så det er sådan ret, det er ret, altså det der, man kommer hurtigt fra start. Vi ved, der er en meget stor konflikt her. Der er nogen, der ligger, og vi har det, der hedder en timelock. Den er også god på film. Det der med, der er noget, der haster. Ligesom når vi ved, der er en bombe, der vil blive aktiveret nogen, der sidder et eller andet skummelt sted. Og vi har så også meget tid. Fordi vi skal så og så er der utrolig mange... der er utrolig meget kærlighed. Der er rigtig mange mennesker, der elsker hinanden, som går sådan fejl af hinanden og prøver at række ud mod hinanden, men der er sket ting og sager, der ligger ting i og skeletter i skabene og sådan noget, men jeg kunne bare mærke de der karakterer meget tydeligt. Jeg hæppede på dem. Jeg havde sådan lyst til at være sammen med dem. Og så læste jeg bogen færdig, og så, nu har jeg jo læst den altså uhyggeligt mange gange, og jeg har også lyttet den. Og jeg har det sådan hver gang, der er nogle bestemte scener, hvor jeg sådan får, overfladespænding på øjnene, fordi det er så godt skrevet, altså det er så elegant, og det er så hjertekrammende.
0: Lad os lige møde hovedpersonen Mona. Hun elsker bøger. Hun er fra det sociale boligbyggeri Nøjsomheden i Helsingør. Men nu har hun altså fundet ud af, at det bedste, der kunne ske for hende, det var jo sådan set at arbejde et sted, hvor der var bøger, fordi så kunne hun hele tiden være omgivet af dem. Så hun søger arbejde i den lokale boghandel.
2: Hvad er den bedste bog, du har læst? Ja, det er Harry Potter.
3: Okay. Har du læst det andet?
2: Ja, det er... Hvad jeg lige sådan finder i byttecentralen.
3: Hvad er det for en byttecentral?
2: Det er byttecentralen i Nøjsomhedens kælder. Man kan bytte sig til alt. Undtagen kærlighed.
3: Og hvad har du byttet dig til?
2: Kender du Lykkepær?
3: Ja, jeg kender godt Lykkepær.
2: Faktisk genial. Allerede i titlen er han ironisk. Anbefales til alle levende.
3: Hvad?
2: Det er, fordi jeg skriver anmeldelser på post-its og lægger dem på bøgerne. Det skrev jeg om Lykkepær.
3: Okay, det var da en sjov idé.
0: Ja, det var altså Mona, vi mødte her, da hun ender at søge arbejde, som hun så også får. Hvem er Mona?
1: Jamen Mona, hun er jo sådan en lille kriger, hun er sådan en lille soldat, som skal holde alle oppe, og hun er nok det, man ville kalde et mælkebøttebarn, som har haft meget store udfordringer i sit liv. Hun har haft en mor, som elsker hende selvfølgelig, men som ikke har været så god til det der med forældrerollen, og hun har måske ikke været så opbakende i forhold til hendes skolegang, og hun synes også, det er noget pjat, at hun sidder og læser der hele tiden, man ødelægger sine øjne. Og moren har nogle forskellige angstproblematikker og er hårder, men så har hun Mostertut, som jo er nøjsomhedens kalif, altså det er hende, der bestemmer alt, og det er hende, der sørger for, at folk får lejlighed, og hun også sørget for, at Mona får en lejlighed, hun sørger for alle. Og så er det jo den der byttecentral, hvor folk afleverer deres brugte bøger og brugte barnevogne og brugte alt, men særligt den der bogreol med bøger, der går Mona ned og finder bøger, og så læser hun dem, og hun læser alt. Hun er en meget... hun er ikke nogen kredsenlæser, det kan jeg rigtig godt lide. Hun læser alt, hvad der er dernede. Og så skriver hun post-it-sider med anmeldelser på, og på den måde får hun også andre mennesker til at læse, og det breder sig faktisk. Der er også flere, der begynder at skrive post-its eller kommentere på hendes anmeldelser. Så det der med, ikke bare læser hun, men hun har også brug for at formidle, hvad hun har læst. Hun har et meget stort behov for at, sådan, at dele det. Det kan jeg rigtig godt lide. Og det gode ved den her scene, som du lige bragte et klip fra, det er det der med, Mona ved ikke, at man ikke kan spørge en boghandler om, kender du Lykkepær? Det ved hun ikke. For hvor skulle hun vide det fra? Det er der ikke nogen, der har lært hende. Og derfor så smiler Linda og siger, ja, jeg kender godt, selvfølgelig gør hun det. Fordi hun er jo formentlig et meget læsende menneske. Men for Mona var det noget helt nyt. Hun har ikke læst Lykke Per. Og Mona læser også 50 Shades of Grey, og hun læser også Da Vinci Mysteriet, og hun læser Sophus Clausen digte, hun læser i filmen, der har vi så erstattet det med Inger Christensen, fordi så kunne vi lige lave nogle ekstra finesser i forhold til noget sprogligt. Men Mona læser alt. Og noget af det er, synes hun er... Nej, det var virkelig svært, og det var... Og så hun læser Fiskerne, hun kan godt lide Fiskerne, fordi kvinderne er så kloge, og... Men hun er ikke sådan, hun er jo ikke finkulturel på nogen måde. Altså, hun læser det, der er.
0: Men via sit arbejde i boghandlen, så møder hun jo så, om ikke finkulturelt, så i hvert fald det kulturradikale, fordi ja. Mona, hun møder Nikolaj, ja. Som er litteraturstuderende på universitetet, som hun også får sagt så fint. Og Nikolaj, han er vokset op i en strandvejsvilla, hvor penge, det ikke er noget problem, hvor man ved, hvad det er for nogle vine, man skal drikke. Man ved også, hvad der er rigtig kunst, og hvad der er litteratur. Mm. Og så udvikler sig det simpelthen en kærlighedshistorie på tværs af klasseskel. Vi kommer lige ind her med et kort klip fra filmen, hvor Mona, hun er inviteret til sommerfest hos Nikolajs mor og far. Og hun har gjort sig umage. Moster Tut har også hjulpet hende, fordi nu skulle hun være smart. Mm. Så hun kommer i fuld make-up, meget høje sandaler og en stram kjole. Og så træder hun ind i den her store have på Strandvejen, hvor de andre gæster alle sammen er i hørhabit. Lad os lige høre her.
4: Hold da op, en lab og lave.
5: Nej. Mor barn. Wow.
4: Jeg synes, at det er ja. Fantastisk.
5: Jeg ser det her, ikke?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Hej.
4: Hej.
5: Hvor er det fint.
4: Hej, Mona. Hej. Kom og hils på. Ej, hvor er det herligt, du kommer. Det er vi virkelig glade for.
6: Tak.
4: Nikolaj, find noget at drikke til Mona, ikke?
5: Jo.
4: Ja.
0: Er det altså Lotte Andersen, vi hører her som Monas, eller som Nikolajs mor. Mm. Hvad er det for nogle kløfter, som Mona og Nikolaj, de hver især skal komme over?
1: Altså, Mona skal jo altså komme over den der, der handler om at føle sig forkert. Altså, man kommer og har gjort... Altså, det med at gøre sig umage, gøre sig fin. Og så har alle birkenstok og fladesandaler og noget krøllet hør. Fordi man kender... Altså, det med ikke at kende koderne. Og der skal man jo holde fast i sig selv. Nikolaj, der er jo også nogle udfordringer for Nikolaj i forhold til Monas familie. Fordi han starter jo med, og det kan jeg jo godt sige uden at spoile, han starter med at møde en svætter, som giver ham et papalot. Og det er for Nikolaj en meget voldsom oplevelse. Han har aldrig været udsat for vold. Han kender ikke nogen, der har været op og slås. Han har gået på kostskole.
0: Og han forstår egentlig heller ikke, hvorfor han får et par flade. Det får han så at vide. Det er, fordi han har været provokerende.
1: Han har været skideprovokerende. Han bestiller Classic på et sted, hvor alle drikker Vibro. Og så har han også nogle virkelig irriterende sandaler på. Og en hørskjorte. Og står der med briller. Plus han tilhører en gruppe, som kommer... Og det ved vi jo også godt, det der med sådan middelklassens unge, der kommer på de brune værtshuse og sidder og synes, at det er autentisk med deres dyre tasker. Og det er jo sindssygt provokerende. Mona synes heller ikke på den måde, han har fået tæsk. Hun synes måske bare, han er blevet mulet lidt, ikke? Altså, fordi hun har jo set sin fætter Frederik, når han kom hjem og havde fået rigtig tæsk og skulle have et stykke rødt kød på året. Så det er jo forskelligt. Heldigvis så ser de hinanden, og de oplever sådan et meget stort begær efter hinanden. Og jeg tror jo, altså kærlighed og begær er jo nogle gange nogle meget gode sådan icebreaker, kan man sige. Og så kan vi jo tager vi det andet bagefter. Men det er helt klart, at der er noget, der skal overkommes, og det kræver altså, at alle prøver at sådan forstå, hvor den anden kommer fra.
0: Ja, hvorfor er det egentlig interessant, det her med at dykke ned i de koder og de kløfter, der kan være?
1: Jamen, jeg tror i forhold til... altså, i gamle dage, der var det jo meget sådan enkelt at se. Der var der nogle rige mennesker, og de var tit lidt... altså, i hvert fald mindre, de havde sådan en... De var lidt... Det hedder før, at man var før, havde den sådan stor... Vist med et guldord, og kvinder, det var måske også, fordi man fik masser af mad. Og så var det de fattige, som arbejdede i marken, og de var måske lidt magre og fik for lidt at spise, og så boede de der, og deres børn var nogle snotunger, og de blev kaldt rakkerpak, og de rige, de boede der, og på Belletagen i en eller anden ejendom i Brikket. Altså, nu lever vi i et samfund, hvor det er meget mere sådan udvisket, men der er jo stadigvæk kæmpe forskelle nu, og meget af det er også usynligt. Noget af det skal man skal være vokset op i det for at forstå det. Jeg vil lige sammenligne med en roman, som jeg synes egentlig, at nøjsomheden måske læner sig lidt op af. Eller som jeg fik associationer til den roman, der hedder To mennesker mødes, af Knud Sønderby, som foregår, jeg tror, den foregår omkring 29 eller 1929, som også handler om en fyr fra den højere middelklasse og sådan en pige fra underklassen, som møder hinanden. Og der er det meget tydeligt sådan noget med hvordan, hvad for nogle tænder man har, og hvad for noget tøj man har, og hvad for et sprog man har. Men det er det altså, det er det også stadigvæk. Men det er bare lidt mere usynligt, og man skal lidt mere, det er ikke noget, alle kan se meget tydeligt, ligesom for eksempel med det engelske klassesystem. I Danmark, der er det lidt mere sådan skjult, og man kan falde igennem på en måde, uden man egentlig synes, man havde gjort noget forkert. Man havde bare taget pænt tøj, man havde taget sit pæneste tøj på, og man er super flot. Og så er der nogen, der står og synes, at man er lidt pinligt overdressed, fordi vi er super afslappet her. Ikke?
0: Du gør meget ud af i filmen, både Moster Tut og Mona er sådan set nogle ret så handlekraftige damer, når det kommer til stykket. Har det været vigtigt for dig at sige, at bare fordi man er opvokset i social boligbyggeri i nøjsomheden, så er man ikke bare en, det er synd for?
1: Ja, 100%. Jeg synes faktisk på mange planer, at det er jo måske mere synd for Nikolaj. Fordi han er jo sådan en dreng, der er virkelig pakket ind i vatter. Der er nogle meget store forventninger til ham fra hans familie. Og det er jo ikke alt, vi kan fortælle i filmen. Vi kan fortælle det med nogle blikke og nogle små replikker her og der. Og at det der med ikke at føle, hvis man er et sted, hvor det forventer, man skal være en succes, så hvis man ikke føler, man sådan, ligesom kan levere på de der parametre, så det er en meget stor, så det en meget stor skam. Men jeg tror, Mona og Tut, de har jo ikke på den måde fået noget fra ærerne, men de tager selv, og de rækker selv ud efter livet. Og det er det, altså, jeg kan super godt lide Mona som sådan en... når man snakker om sådan en hovedkarakter, så hun, det der med, hun har virkelig noget, hun gerne vil. Og hun rækker ud efter det, og hun kæmper for det. Og så bliver hun selvfølgelig slået tilbage og kommer i tvivl og bliver bange. Men hun mister ikke sit drive, og jeg har sådan lyst til, at det skal lykkes for hende.
0: Og Mona, hun bliver jo spillet af Andrea Haig Gadeberg.
1: Ja.
0: Vi har ringet til Andrea Haig Gadeberg og spurgt hende, hvordan det har været at arbejde sammen med dig.
6: Det har været en af de bedste filmoptagelsesoplevelser, jeg har haft. Først og fremmest så er det jo på grund af Hella. Hun er ekstremt rummelig og omsorgsfuld og legende som instruktør. Der er meget højt til loftet, og det gjorde også bare, at man følte sig ret sådan kunstnerisk fri. Og så er hun utrolig god til at improvisere. Det vil hun rigtig gerne. Og hun er også meget detaljeorienteret på meget sådan små ting. Om det er altså næseborene, der lige åbner sig en lille smule, eller bæveren i læberne og sådan noget. Så det er slet ikke, fordi hun maler med for store pensler. Hun er meget detaljeorienteret, men på en utrolig legende måde. Så det, der ligesom sker i take, det sker. Jeg kan huske, jeg har flere gange sagt til Hella sådan, altså, jeg kan ikke få den her replik sagt. Og så har hun også bare sagt sådan, ja, så fuck det, så lad være med at sige den. Hun bliver aldrig stresset, og et filmsæt er tit forbundet med stress. Og det var der også her, at der var ting, vi skulle nå, men hun er aldrig stresset. Og hvis man kluder i sine replikker, man ved også godt, at åh nej, vi skal til at have det, fordi solen går ned, og vi skal bruge det, så er hun bare utrolig sådan, ja, ja, du tager det bare roligt, roligt. Og det er bare, man alle har brug for en som Hella.
0: Så er altså Andrea Haig Gadeberg.
1: Tak.
0: Det her med den gode stemning, er det vigtigt for dig at have den her gode stemning og tryghed på et filmsæt?
1: Ja, det er alt afgørende. Fordi jeg har det også sådan her, og jeg siger det meget sådan også på, til sådan intromøder og til morgen,

0: i en tilstand af kærlighed og tryghed og venlighed. Altså det der med, at vi lige smiler og kvitterer og har øjenkontakt. Er der ikke nogen, der råber, alle mænd har set, eller der hiver i nogen? Og, altså alt det, jeg har været på nogle filmsæt, også som skuespiller, hvor jeg bare har tænkt sådan, I får altså 70% af folks, altså af alle de kvaliteter, folk ellers kunne bidrage med. I får 70% på den her måde, fordi alle går rundt med skuldrene op over ørerne og er bange, og er bange for at komme med forslag. Jeg kan også enormt godt lide sådan noget med, og det er ikke fordi, alt skal i plenum. Det alt skal slet ikke i plenum. Men hvis man har et godt forslag, så er det også ærgerligt, hvis det ikke kommer til, fordi der folk ikke tør at sige det. Jeg bliver bare glad. Jeg bliver så glad. Eller hvis, netop som Andrea siger, den her replik, den virker meget skrevet, så læser den, ja, det her, det er litteratur. Sådan taler man ikke, man starter ikke med verbet på den måde. Nej, ved du hvad, du må gerne sige den. Hvordan vil du selv sige den sådan der? Ja, okay, sådan tror jeg måske, kan du sige den sådan her? Ja, fungerer det? Okay, så gør vi det. Det bliver bedre på den måde. Og vi skal, når vi kommer hjem fra arbejde, så skal vi smile, og vi skal glæde os til næste dag. Vi skal ikke tænke, fuck nej, der er 3 uger tilbage, jeg magter det ikke. Det jeg holder det ikke ud, og, fordi det er det faktisk for vigtigt til. Det er for vigtigt til, at vi kan have det dårligt.
1: Filmen starter jo simpelthen med Mona, der ligger og læser i et skab med en lommelygte. Det, og så hendes kærlighed til at læse, det er noget, du i den grad kan spejle dig i, og det skal vi høre mere om nu. Hvad former de mennesker, som sætter dagsordenen? Det prøver vi at blive klogere på her i ugens gæst. I dag med filminstruktør, forfatter og skuespiller Hella Joof. Hun er født i 1962 på Rigshospitalet og opvokset i Birkerød i en tid med hippier, protestmusik og store demonstrationer.
2: Hvad skal væk?
1: I 1975 der har Sverige opført et atomkraftværk 20 km fra København, og det sætter for alvor skub i bevægelsen imod atomkraft. Anne Lund, en 21-årig aktivist fra Aarhus, hun finder på at tegne sådan et badge med en sol og teksten Atomkraft, nej tak. De her små badges de bliver revet væk, og i dag der er de faktisk oversat til 60 sprog og solgt i millioner eksemplarer verden over. Men tilbage til 1975, der er folketingsvalg. Venstre får med Poul Hartling i spidsen en ordentlig lammer, da Socialdemokraten Anders Anker Jørgensen vinder valget og napper statsministerposten. I USA der hedder præsidenten Gerald Ford, og han bliver hårdt prøvet.
3: I was standing about to shake the president's hand. My friend was shaking the president's hand, and the secret service men all of a sudden rushed us kind of, and I looked down to see what was happening, and I looked this way and saw the young lady who I'd seen in the crowd previously, and I saw her hand and I saw the handle of a handgun.
1: Præsident Ford, han bliver udsat for hele 2 attentatforsøg inden for 17 dage, da 2 forskellige kvinder forsøger at skyde ham. Den ene er med i Charles Manson-kulten, den anden vil starte en revolution i USA, men det bliver der som bekendt ikke noget af. I biografen, der ser Olsenbanden rødt, dødenskab skræmmer livet af os, og på tv, der drikker flyttemand Olsen øller i rottehullet i huset på Christianshavn.
4: Fru Clausen og jeg sørger for forplejningen.
5: Og bajerne. Rigeligt med bajer. Der er masser af vitaminer i øl. Hvis det skulle gå helt galt, ja, så kan vi leve af bajer i flere dage.
1: Ja, øl er der også nok af på virkelighedens Christianshavn, hvor der er godt gang i gaden. Her er det gasolin.

0: Er du med på den her, kan jeg mærke, eller?
1: Ja, gasolinpige.
0: Så da du er 13 år på det her tidspunkt, hænger der så gasolinplakater over din skibsbriks, eller hvordan ser det egentlig ud?
1: Ja, jeg tror, jeg havde sådan noget med nogle ølkasser og en madras ovenpå, og så nogle indiske tæpper og noget Che Guevara-plakater og sådan noget. Ja, det var... Men jeg var til gasolinkoncert, da jeg var 12 år. På en eller anden, jeg var på en eller anden spejderlejr, hvor de spillede, og jeg husker det som fuldstændig magisk, på en, nede med en strand, og så gasoline, og Saint Dimitri, giv mig din hemmelighed. Og jeg stod bare og tænkte, at jeg var i himlen. Ja, jeg var virkelig glad for Kim Larsen.
0: Hvad er du egentlig for en pige på det tidspunkt?
1: Jamen, jeg er sådan lidt... jeg ved det ikke. Jeg havde jo det der hår, jeg skal lige rømme mig. Jeg havde jo det der hår, som var

0: lidt ustyrligt, og jeg vidste ikke rigtig, hvad jeg skulle gøre ved det. Så var der en af mine veninders mor, der var frisør, som gav mig en afrokam og sagde, at jeg skulle få det klippet på den her måde. Så redte jeg det op, og så havde jeg sådan en afro. Og jeg har jo ikke verdens tykkeste hår, så den var lidt slatten. Jeg havde en afro, så havde jeg meget sådan noget hjemmesyet tøj på, som jeg syede på fritidshjemmet og på en sådan gammel symaskine. Og så havde jeg sådan nogle, så strikkede jeg selv min egen svætre og lavede plantefarvning. Så jeg var egentlig meget, jeg synes egentlig, at jeg havde sådan nogle gode hippie-værdier.
1: Er du en lykkelig pige?
0: Nej, det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Altså, nu har jeg jo prøvet at være rigtig lykkelig som voksen. Men jeg tror, jeg var sådan en, der... Jeg var meget søgende. Jeg ledte meget efter meningen med tingene, meningen med livet, og hvad skal jeg? Hvad skal jeg? Og hvad skal jeg her? Og hvorfor dit og hvorfor dat? Og jeg også i forhold til sådan noget med verden og samfundet og retfærdighed, og jeg var sådan, jeg blev medlem af DKU og sådan noget. Fordi
1: altså Danmarks Kommunistiske Ungdom?
0: Ja, jeg kan godt se, at der var jo mange af de der mellemregninger, jeg måske ikke lige havde fået med, men jeg var på kursus i dialektisk materialisme og sådan noget med basis og overbygning, altså sådan altså rigtig hardcore marxisme. Og jeg tilhørte sådan en gruppe, hvor vi var meget enige om ting og sådan noget. Jeg kunne godt argumentere til... Jeg kunne argumentere indtil der var nogen, der sådan ligesom dekonstruerede det hele. Altså,
1: du siger også det her med, at du er meget søgende. Du læser jo også enormt meget. Ja. Du læser også mange voksenbøger.
0: Ja.
1: Hvad er det for nogle verdener, der åbner sig for dig der?
0: Jamen altså, det er jo ikke bare verdener. Det er jo verden, der åbner sig. Jeg tror, altså, jeg læser jo meget. Altså, på den måde kan jeg godt, og det er også derfor, jeg blev så glad for Mona, fordi det der med det lidt usorteret. Jeg læser jo stadigvæk Det Lille Hus på Prærien. Og så læser jeg Christian Kampmann bøgerne, de der, der handler om familien Gregersen. Dem læste jeg, da jeg fik mig i konfirmationsgave af min tante Åse. Og dem læste jeg, da jeg var 13, tror jeg. Det var også helt vanvittigt. Men jeg læste dem også igen, da jeg blev voksen. Men dem læste jeg, og jeg kan stadig huske nogle replikker, der sådan ligesom har sat sig i mig fra de der. Så læste jeg... Altså, begyndte jeg jo også at læse sådan, altså, de russiske klassikere, og jeg læste selvfølgelig Tove Ditlevsen og sådan. Men jeg læste alt. Jeg læste meget af det, der hedder kvindelitteratur på det tidspunkt. Så jeg læste alt muligt, og så drømte mig både væk, men jeg blev også sådan klogere på, hvordan verden var andre steder, ikke? Og hvordan man også kunne leve, og hvad for nogle tanker man også kunne tænke sig. Jeg har altid været et meget, meget læsende menneske, og det har jo virkelig betydet. Nu skal vi passe på, hvad vi siger, så vi ikke falder i klichékryden, men jeg vil sige, at...
1: Når vi lige tilbage til
0: klichékryden. Ja, men nej, men det er bare det der med... mit liv blev større af at læse. Jeg synes, jeg havde måske et lidt lille liv.
1: Et lidt lille... Altså, du vokser op med
0: din mor, et lille Birte, liv. Vi boede i en lille... Ja, min mor Birte, min søster Gitte. Og vi boede i en lille lejlighed, og så gik jeg op i skolen, på Kajerøskolen, så gik jeg op på fritidshjem, og så gik jeg hjem, og sådan... Jeg gik måske også til håndbold. Men det var jo ikke noget sådan... vi var jo ikke sådan nogen, der rejste verden rundt, og jeg var ikke sådan nogen... jeg blev slæbt på Kronborg, mens det var. Men det var, jeg havde, synes ikke, jeg havde sådan et stort liv i forhold til nogle af de mennesker, jeg senere har mødt i mit liv, eller som jeg også lærte at kende dengang, som kom fra netop fra højere middelklasse, som de var altid på alle mulige steder henne, i Berlin og på fine, dejlige ferier og på museum med deres forældre. Jeg havde et mindre liv, og jeg vil sige, på den måde har litteraturen været med til at udvide mit liv, og det er jo den største glæde i mit, altså det er en meget stor glæde, så derfor er jeg også lidt sårbar omkring det, så jeg vil gerne have, at man... ikke udøver sådan kulturelt overherredømme over for andre menneskers erindringer.
1: Din far, han er jo advokat fra Gambia. Din mor har mødt ham i London. Hun er blevet gravid og rejst alene tilbage til Danmark. Det er ikke lige noget, familien sådan synes er det fedeste i verden. Så det første år i dit liv, der bor du og din mor hos Mødrehjælpen. Og så møder du faktisk først din far en enkelt gang som 15-årig. Hvordan er det med?
0: Jamen, det er jo på mange måder alt muligt, men for lige at korte ned til det med min far, så er det jo, altså jeg blev sådan, jeg tror, de var bare bange for, at jeg skulle blive nervøs, og så jeg blev sat til at vente i et eller andet. Jeg forstod ikke rigtigt, jeg havde ikke måske heller ikke hørt efter. Jeg kan også tit være dårlig til at modtage beskeder, men så sad jeg sådan ligesom ventet i sådan et, nærmest et venteværelse uden for et kontor, som jo nok har været min fars advokatkontor, så kommer der en mand ud af døren, og så kigger på ham, så tænker jeg, at det er min far. Det kan jeg se. Fordi det kan jeg se på øjnene, og jeg kan se det på... Jeg kan se mit eget ansigt inde i hans. Og så er det... Jeg tror næsten, han spørger mig, har du spist, eller er du sulten? Altså der er ikke noget... Der er ikke noget sporløs. Der er ikke noget med slow motion og kaste sig i hinandens favn. Altså, det er fuldstændig... Altså, det er meget sådan prosaisk. Det er sådan... Nå, så tror jeg, vi får ud og spise noget mad, og så fik jeg nogle... Et armbånd og noget. Altså, det var ikke... Aha.
1: Er det derfor, det kun bliver til et enkelt møde?
0: Ja, altså ja. Og, jeg fandt ud af, at jeg er fra Afrika. Altså, halvdelen af min gener fra Afrika, og jeg læste engang om året en roman, der hedder Salomons sang af Toni Morrison, hvor hun beskriver en af karaktererne, der hedder Pilatus, at hun har palmeolie i årene i stedet for blod. Og så tænker jeg sådan, ja, men måske har jeg også noget palmeolie i min blodår. Det kunne jeg godt identificere mig med. Jeg kunne godt se, den, når jeg kiggede rundt på folk, og den måde, mine kusiner gik på, og folks latter, og den måde, de sad i et rum på, jeg faldt lynhurtigt ind i det der med at sidde rundt og sidde og spise af sådan et stort fad, hvor man sad og spiste med fingrene. Det faldt mig meget naturligt, og sådan en bestemt måde at være stille på, og en bestemt måde at grine på. Så jeg følte faktisk, at altså det der med gener, det har jeg meget stor respekt for. Altså det, og jeg er jo opdraget med, at det der med generne, det er vestlig propaganda. Der er kun miljø, og det kan jeg godt sige, det passer ikke.
1: Du bliver så klassisk sproglig student, flytter til København som 16-årig, så rykker du tilbage til Birkerød, og så retur til København. Så som 23-årig, der kommer du ind på skuespillerskolen i Odense. Hvor længe har du egentlig vidst, du ville den vej?
0: Jamen altså, jeg tror, som barn vidste jeg ikke, at man kunne blive skuespiller. Jeg ved ikke, hvad jeg troede. Jeg troede, det bare var noget, nogen var. Men jeg lavede meget teater som barn, og sådan fandt på ting og lavede sketches, og sådan, vi optog på en kassettebåndoptager, og instruerede Alibaba og de 40 røver, da vi gik i 3. klasse, hvor jeg selv spillede hovedrollen, fordi det jeg tænkte, det var bedst sådan. Og... jeg fik altid at vide sådan, ej, du skal være skuespiller, men det havde jeg ikke taget ind på den måde. Så mødte jeg nogle skuespillere, der gik på skuespillerskolen, og opdagede, at det var noget, man kunne gå til optagelsesprøve, og så søgte jeg ind en gang, da jeg var, hvad, jeg kan ikke huske, måske var jeg 18 eller 19, hvor de kiggede på mig og sådan, jeg tror, de vendte det hvide ud over en, og så blev jeg så flov, og skamfuld, og altså, jeg tror, jeg lå i min seng, altså nærmest en måned med under dynen, er bare skam over, at jeg kunne være så dum, at jeg kunne tro, at jeg kunne komme ind på en skuespillerskole, fordi jeg bare var ikke ude til noget som helst. Og så, jeg kan ikke helt huske rækkefølgende de her ting, det er jo mange år siden, så arbejdede jeg lidt på nogle restauranter, og så troede jeg, at jeg skulle være tolk i EU. Jeg kan ikke huske, om det hed EU dengang. Men jeg skulle være tolk, eller så skulle jeg på et tidspunkt finde ud af, at jeg ville være audiologoped, som er sådan... Ja, det hedder døvetolk i gamle dage. Det hedder det helt sikkert ikke mere. Men så, da jeg fandt ud af, at jeg skulle søge ind, så havde de kun optaget hvert andet år, og så tænkte jeg, nej. Og så var det, at jeg tænkte, nu søger jeg ind. Nu gør jeg det, og så kommer jeg ind.
1: Og ikke bare kommer du ind, altså du bliver jo ret hurtigt, kommer du hurtigt i vælten. Du er færdiguddannet i 1990, men du har allerede din første filmrolle i Peter von Scholten i 1987. I 1990, der laver du et børneprogram på tv, der så gør dig landskendt.
2: Dag, jeg hedder Fnis.
3: Og jeg hedder Buller, men det er noget, mine forældre har fundet på, så det er mere sådan...
2: Dine forældre har da ikke fundet på, jeg hedder Fnis.
3: Det har jeg da ikke sagt. Jeg har bare sagt, at jeg bliver kaldt Buller af min forældre. Eller, altså jeg bliver kaldt Buller af min mor, har der sagt.
2: Nå, hvad kalder din far dig så?
3: Ikke noget. Hvis det er rigtigt, så hedder jeg Irene. Rigtigt.
2: Nå. Irene, rigtigt. Jeg vil altså stadigvæk kalde dig Buller. For hvis det er helt rigtigt, så hedder jeg Yngve.
3: Nå. Yngve, rigtigt. Hej, Fnis.
2: Hej, Buller, forkert. Nej, skal vi ikke lade være med at snakke om forældre? Jeg synes noget af det mest kedelige i verden, det er at snakke om forældre.
3: Oh, okay.
1: Ja, det her det er jo Peter Fridin, du er sammen med. Jeg kan ikke rigtig finde ud af, om du synes, det er sjovt eller flovt, fordi du sad lidt og tog det til panden.
0: Vores stemmer er så lyse. Og jeg synes nærmest, de taler lidt, som man gør i Matador. Altså, der er sket meget med sproget, ja. Ikke? På 30 år. Nej, det er jo også lidt mere end 30 år.
1: Så...
0: Det er fra 90, det her. Ja.
1: Man kan jo sige, der kommer jo godt bud efter både dig og Peter Frödin. I spiller sammen i Hannibal og Jerry, hvor du spiller den skrappe politibetjent Hal. Og så bliver der også yderligere bud efter de komiske talent og timing i Monstersuccesen. Den eneste ene, hvor du spiller adoptionsdamen.
3: Ja, det skal ikke være nogen hemmelighed, at det først og fremmest var Lizzies store personlighed, som trak jeres godkendelse igennem. Og når ulykken så sker netop den dag, hvor jeg har fået en gale hjem, så finder jeg det utroligt, at du ikke har valgt at tage kontakt.
4: Fuck.
3: Hvad?
5: Det afrikanske betyder hej.
3: Jamen så fuck der.
1: Og alle, der har set den her film, kan en replik udenad. Sideløbende så har du fundet sammen med Paprika Steen, Martin Brygmann og Peter Frödin i gruppen Guds Blinde Øje, som senere skifter navn til Lex og Klatten, og senere igen, da Paprika Steen forlader gruppen, bliver til Det Brune Punktum. Ja, egentlig så starter I som noget søndagssatire på P3, men I ender med at ryste det ene hit ud af ærmet efter det andet. Det

0: Jeg vil i seng med de fleste...
1: Jeg tænker, jeg troede aldrig, den skulle blive spillet igen. Det er jeg da glad for.
0: Den får vi Danish Music Awards i 2000, prisen for årets danske hit, ud i det blå for årets danske radiohit, og helbredelsen kåres til årets danske entertainment ved DMA. Nu siger du troede aldrig, den ville blive spillet igen.
1: Altså, der har været lidt stille med omkring det brune punkt på det sidste år, men det kan jo være, det vinder.
0: Hvad er det, I rammer på det her tidspunkt?
1: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Altså, vi er jo blevet beskyldt for at være ironikere, som ikke mente noget, og det vil jeg sige, det kan jeg slet ikke tage på mig. Vi mente virkelig mange ting. Altså, det var faktisk det, der bragte os sammen, at vi mente så utrolig mange ting om alt muligt. Men vi mente måske ikke noget om sådan stor politik. Vi mente mere noget om, hvordan sådan mennesker er sammen i et rum, eller er små dynamikker og statustab, og hvordan man manipulerer med andre mennesker. Sådan alle mulige detaljer fra familielivet og sådan noget. Vi var alle sammen sådan sprog. Line Knudsen var jo også med i starten. Og vi var alle sammen sådan, altså noget med sproget, og noget med altså kluder med sproget, altså tage replikker op, som folk tit siger, og sådan undersøge dem og sådan noget. Og så var vi, jeg vil sige, når du siger sådan noget med at være i vælten, jeg tror faktisk, vi startede, Guds blinde øje, det var meget fordi, vi sad og ventede på, at telefonen skulle ringe inden fra Det Kongelige Teater, eller Veterinærens Teater, den ringede bare ikke, og så tænkte vi, så laver vi bare noget selv. Og så lavede vi jo kæmpe store dramaer, hvor Paprika spiller moren, og jeg spiller den lesbiske veninde, og Martin spiller barnet, og vi kæmpe, og Peter spiller den meget... psykisk belastet far. Og det var altid sådan noget, altså en blanding af Strindberg og Lars Norén, og sådan kæmpe store følelser, på en lille bitte scene med en mærkeligt dårlig på ryg, fordi vi havde så meget brug for at få lov til at udtrykke os som skuespillere, og sådan virkelig at blande os i alt muligt. Men og så var der også meget af det, der var parodier. Altså, hvis vi havde set et eller andet, som vi synes var, ej, det er kæft, så du det der, brøl, ej. Og så lavede vi en sketch, hvor vi drillede. Så vil faktisk også sige, vi drillede jo også virkelig meget. Men der var også nogle gange, vi drillede, hvor det var så subtilt og hemmeligt, at man skulle have været der. Så der, folk blev ikke rigtig ked af det, tror jeg. Men vi drillede også meget. Men vi drillede også os selv meget, føler jeg. Og så havde vi jo også meget sådan noget med, i tale til ting omkring netop det der med endordet. Nu gider jeg ikke at sige det, fordi så får jeg bare... Men sådan noget med, det havde vi også meget med, sådan noget med at sige ting, altså bryde tabuer, og det der med tabuer, det var, altså kom med et tabu, så giver vi det en på Sinkadus med kæmpe baseballbatte, ikke? Ja.
0: Og så begynder telefonen jo for alvor at ringe. I 2001, så bestemmer du også til, ja, det har du nok bestemt dig til før, men at nu vil du i hvert fald instruere din første spillefilm. En kort en lang, som du også har skrevet manuskriptet til. Filmen bliver en kæmpe publikumssucces, bliver nomineret til 13 forskellige priser ved årets... Ja, ja. Ved årets Robertfest. I vinder der også en lille håndfuld, så det er vel sådan set meget godt gået, når man er debutant. Men nu skal du høre her, vi har nemlig ringet til Lotte Andersen, som spiller med i Nøjsomheden, og også spiller med i flere af dine andre film, og som har kendt dig i over 30 år. Yeah. I lærte hinanden at kende på teateret Dr. Dante, da I spillede en forestilling sammen. Og ja, lige i forhold til det her med instruktørrollen, så bemærkede hun allerede dengang noget særligt ved dig.
2: For mig at se, så er Hella en instruktør, først og fremmest. Og jeg synes også egentlig, at jeg har haft nogle oplevelser med hende, hvor det var helt tydeligt, at hun kærede sig meget om de historier, vi fortæller, også som skuespiller. Så netop på den forestilling, der hedder Paradis, der skulle vi spille søstre. Og vi spillede ligesom på en scene midt i rummet, så skal forestille dig, at det sådan var publikum rundt om. Ikke? Husker tydeligt, at der var nogle scener, som hun synes ikke blev forløst rigtigt. Og hun smed manuskriptet ned på stolerækkerne, i protest over en særlig scene. Og der tænkte jeg, for det første var det jo enormt fantastisk at mærke det der engagement for mig, og meget inspirerende for mig. For det andet, så kunne man jo godt mærke, at hun interesserer sig for den overordnede fortælling. Og naturligvis skulle hun blive instruktør, for hun skulle have sin egen fortælling. Sin egen beretning at fortælle, vil jeg sige. Så det der med at indgå i andres, det var ikke så nemt for hende.
0: Ja, sådan sagde altså Lotte Andersen. Har du ret?
1: Ja, hun er fuldstændig ret. Jamen, jeg kan tydeligt huske det. Jeg kan tydeligt huske, at jeg tyrede mit manuskript. Jeg tror næsten, jeg råbte, at det var det rene fascisme. Det kunne, altså... Og det var noget med en eller anden scene, hvor, altså, hvor jeg sagde, der er ingen, der taler om det her, efter at det her er sket. For hvis det her er sket, så må man tale om det her. Og ellers må man tale om det andet som fortrængning, og så skal det skrives om. Fordi ellers så gør vi de her kvinder, vi gør dem simpelthen for dumme. Og det er, man kan tydeligt mærke, at det er skrevet af en mand, som ikke ved noget om kvinder, og det er også utroligt, når du både, altså jeg gav den virkelig meget gas. Jeg har været helt ulydelig, så det var godt, at jeg blev instruktør. Det er rigtigt, hvad Lotte siger. Jeg kan bedst lide at have hånd om hele fortællingen. Når man er skuespiller, så skal man faktisk gå ind og overlade ansvaret til instruktøren. Det er jeg selv meget afhængig af nu. At hvis jeg arbejder med skuespillere, som er meget sådan, problematiserer alle mine beslutninger, så, og det gør jeg næsten aldrig, fordi vi har taget den samtale inden, og jeg siger, du skal stemple ind på det her.
0: Lotte Andersen sagde faktisk også til os, at du er ikke typen, der bryder dig om, at der bliver sådan spredt nerver.
1: Nej.
0: De mennesker overgår du ikke at arbejde sammen med.
1: Nej. Ikke nogen nerver.
0: Nej.
1: Jeg vil ikke have nerver. Jeg vil have det godt, men jeg vil også have, at vi skal den her vej. Og jeg har et kompas, og jeg har også et kort, og jeg har også en GPS, og jeg har også ChatGPT. Vi skal den her vej. Indtil andet er bevis, selvfølgelig. Ja.
0: Og det kompas og ChatGPT og GPS og hvad du ellers har, det har du fået brugt mange gange siden. Du har lavet en hel række film, blandt andre Oh Happy Day, Sår Dolly på ryggen, All Inclusive og Meter i sekundet, sidstnævnte baseret på Stine Pilgaards roman. Meter i sekundet, det bliver jo simpelthen den mest sete danske film i de danske biografer i 2023. Hvad vil du egentlig selv sige, gør en film til en Hella Joof-film?
1: Ved du hvad, det er tit noget, hvor jeg tænker, at jeg fortæller noget gennem et billede, i stedet for at det bliver sagt, så er det tit noget, altså nogen ser et eller andet, altså nogens POV, som de oplever på en bestemt måde, som tit er ikke realistisk. Jeg kan godt lide sådan noget, liste en lille smule magisk realisme ind. Så kan jeg også godt lide sådan noget med, jeg kan også godt lide det, sådan nogle, det jeg kalder mirakelscener, eller sådan U-turn-scener. Dem er der også flere af i nøjsomheden, hvor når vi begynder scenen, så ved vi godt nogenlunde, hvad der skal ske, og så sker der noget helt andet. Altså, der er nogen, der laver en uvending. Det kan jeg rigtig godt lide. Så har jeg også, tror jeg, noget med... som jeg tit skal sådan forhandle med folk om, sådan med, jamen det skal være med, jamen er det ikke for, jamen jeg ved godt, men det er vigtigt, at hun får lov til at strække ud her, fordi ellers er det for nemt at kunne lide en, det skal være lidt sværere at kunne lide den her karakter, så derfor får folk tit lov til at gøre et eller andet, som egentlig ikke går. For jeg vil gerne trække den elastik omkring vores sådan tolerance i forhold til andre mennesker, så i nøjsomheden, der er der virkelig nogle af karakteren, det går jo ikke det der, Frederik, vil jeg sige. Hvis jeg sad sammen med fætter Frederik, så ville jeg sige, det går jo ikke, skat. Nu må vi lige have styr på det der med det sydstatsflag. Det går jo ikke. Altså, men det har han altså. Han har et sydstatsflag. Han har også et tatoveret i nakken, og det er jo ret voldsomt at gå rundt med. Men det bliver vi jo nødt til at acceptere, fordi det er Monas fætter. Og det har han altså. Så kan jeg jo ikke begynde at sige, det går jo ikke, fordi så bliver folk bare krænket i nedbygget. Jamen, så må de blive krænket, fordi det er fætter Frederik, og han er sådan der. Folk er sådan, som de er, og der er også nogen, der ryger steder, hvor man ikke må ryge, og der er nogen, der siger frygtelige ting. Men det, sådan er mennesker jo, og det er jo nemt nok, hvis vi bare laver film med folk, vi kan elske, som er nemmere at elske. Jeg kan virkelig godt lide at lave, sådan inddrage rigtig mange karakterer, som er, jeg kan godt lide folk, der er svære at elske, og så bevise, på en eller anden, prøve at bevise, at de har så meget fortjent kærlighed, og så må vi lige strække os på tær for at elske dem, ikke?
0: Vi skal lige lytte til Lotte Andersen en gang til.
2: Vi har jo også været rigtig meget sammen, da vi lavede Oh Happy Day sammen, og tilbragt mange timer i sommerhus, og skrev på historien, og fandt på karaktererne, og det alt sammen var med humor i... det var hele tiden... Altså, vi var ved at brække os af grin hele tiden. Altså, og pingponge med Hella, det er... Der er man på en rollercoaster og finder på ting og karakteregenskaber og scener og Vi har også lavet alle mulige andre, du ved, fantasiprogrammer. Gartnerprogrammer, hvor vi skulle være topløse ude i hendes have og fortælle om blomsterne og sådan. Og være fuldstændig, altså virkelig fake news. Altså vi skulle fortælle alt muligt, som var lodret forkert om haven. Sådan noget. Det kan godt være, at den er faktisk stadigvæk mulig.
1: Det er faktisk ikke nogen dårlig
2: at realisere, vil jeg sige.
1: Ja.
0: Så det kan vi bare glæde os til.
1: Den synes jeg, vi skal gå videre med. Men det, jeg vil lige sige, i forhold til Lotte, altså det er netop som at gå ind i sådan slaraffenland og bare, så siger jeg en ting, så er det som om, at Lotte og jeg, vi hopper op på en frekvens, så vi kan regne ud fem replikker, altså jeg ved ikke, hvordan det sker, så sker der et eller andet, så bliver det til et udtryk, som vi så bruger, altså ingen aner, hvad vi snakker om. Vi havde for eksempel, da vi lavede Oh Happy Day, det skulle vi også virkelig kæmpe for, det der med, at det der med, hvordan man reagerer, når man bliver forelsket, og det der med den der måde, når man kan køre i grøften, altså, hun kører i grøften, hun falder i grøften, og så ligger hun der, og så lavede Lotte sådan et stift ben, som senere blev til, når man sidder med et stift, altså tiggerben, man sidder og tigger på gaden med et stift ben, er bare forelskelse, og det blev bare til et udtryk sådan i vores vokabularium, som hedder, du ved, når man så, altså havde jeg tiggerben, okay, var det så slemt, ja, det blev bare sådan et fast udtryk mellem os, og dem har vi rigtig mange af. Altså Lotte er jo sådan en fornøjelse at arbejde, hun er altid med i alt, hvad jeg laver, tror jeg.
0: Og det her med humoren, det er jo ligesom fællesnævneren for alle de ting, for du kan skrive, du kan synge, du kan danse, du kan spille skuespil, du kan instruere, vi kunne blive ved.
1: Jeg har sådan en brugsstemme. Hvis jeg nu havde haft en rigtig stor stemme, sådan en stemme, sådan som min stemme lyder ind i hovedet, når jeg forestiller mig, så var jeg nok blevet sanger. Men det holdt skidtet ikke til, så blev jeg skuespillerinstruktør. Men ellers så havde jeg været Ella Fitzgerald, tror jeg.
0: Selvfølgelig.
1: Men, ja.
0: Hvad er det? Humor kan.
1: Jamen, det er jo bare, altså, skulle jeg sige smør, det lyder som glidecreme, men altså, det er jo et smørmiddel. Det er jo et smørmiddel. Det er jo det, der gør, og det er jo også det, der gør, at vi ikke tager os selv alt for alvorligt. Eller det der, hvis man leder efter, i alle situationer, nej, det passer ikke. Fordi der er også nogen, der siger, at det er jo også plus tid. Fordi der er jo nogle situationer, hvor man bare sidder fuldstændig fortvivlet. Og så hvis der er nogen, der kommer og siger, amen, siger en joke, så skal de gå en lang tur. Men det, jeg tror virkelig, det der med, og det er bare et billede, jeg er ikke kreationist, Gud skabte himlen og jorden og menneskene og det hele på 6 dage, og så den sidste dag, der kiggede han på det, og så sad han bare og grinede, tror jeg. Og jeg har det der smil, det der med, hold derop en redelighed. Hold derop en rodebutik. Er der et eller andet, kan vi få en krog et eller andet sted, hvor vi kan finde det der smil? Fordi jeg tror, det smil, det gør, at vi får flere kræfter i forhold til at overkomme, fordi smerte og sorg og alle de der ting, vi skal igennem, det slipper vi ikke for. Men det, hvordan vi ligesom sådan, hvad vi iklæder os, når vi skal igennem vores liv. Og der tror jeg, altså sådan, jeg tror, et evighedseksempel, jeg altid kommer med, da jeg lå og fødte min datter, det er virkelig hårdt der til sidst, og hvor jordmoren havde læst forkert, og troede, jeg hed Helle, og hun råbte pres Helle, og jeg var ved at revne op til midt på ryggen. Men jeg kan huske, at jeg tænkte, det her, det kommer altså til at, det kommer til at grine af på et tidspunkt, jeg kommer til at fortælle det som en sjov historie, fordi at man ikke engang kan blive kaldt ved sit eget, altså fødenavn, når man ligger i så ydmygende en situation. Det er jo faktisk ret sjovt. Så jeg synes tit, at der er et eller andet, der er, jeg tror, humoren er, det er også det, vi kan kaste over til andre mennesker. Det er også, når der sker et eller andet vanvittigt i en kø i Rema, og der er nogen, der står og råber, så får man lige pludselig øjenkontakt med en eller anden, og så laver man, hold da op, der er nogen, der er sukkerkolde det år, og så begynder man at smile, og så kan vi godt være i det. Eller hvis man kan få folk til at grine, eller hvis folk kan få en til at grine, når man griner af sig selv, fordi at man har haft for travlt med, hvor synd det var for en, så kan det også ligesom relaxe tingene, ikke?
0: Det her er jo film, det er jo sådan meget sådan et fællesskabsarbejde.
1: Ja, det er en holdsport.
0: Det er en holdsport, men ja. Du er jo også i gang med den individuelle sport, fordi du begyndte for, jeg tror det omkring 12 år siden, at skrive bøger, og det er jo på en måde lidt, jeg ved ikke om ensomt er det rigtige ord, men der er du jo i hvert fald mere alene med dig selv. Hvad giver det dig?
1: Jamen det giver mig fred. i sjælen, og det giver mig igen det der med en mulighed for at skabe noget, som jo, altså, når man skal lave en film, det koster virkelig mange penge og involverer frygtelig mange mennesker, og det skal godkendes i alle mulige instanser, men man kan sætte sig ned i sin computer, åbne et nyt dokument, og så begynde at skrive, og det er jo gratis. Altså, så hvis det lige pludselig skal til Bispo på Kong Hans, så er det også gratis. Altså, de skal til Sydafrika, og jeg kan bevæge, så skal jeg måske lige researche lidt, men jeg kan bevæge mig alle steder over sø og land, og det er mig, og jeg kan fuldstændig bestemme, hvad der skal ske, og jeg kan komme af med nogen, jeg kan afprøve nogle idéer, jeg kan lade min karakter opleve noget, som jeg måske ikke selv har oplevet endnu, eller håber ikke at opleve, og så kan jeg bearbejde nogle ting, som jeg kan også bearbejde nogle egne traumer, men jeg kan også udsætte min karakter for nogle traumer, som jeg sådan lige skal sende nogle prøveballoner afsted. Og så har jeg bare en hjerne, som altid... jeg finder altid på noget, og jeg kan godt lide... Altså, det ikke bare bliver op i hjernen, for det bliver sgu lidt tungt. Altså, jeg kan godt lide noget af det. Jeg kan også godt lide at dele. Altså, jeg kan godt lide at dele det med andre mennesker.
0: Og for nylig, der delte du i et interview i forbindelse med filmen, at du, ligesom Mona, også havde læst rigtig meget som barn. Du lå med en cykellygte under dynen, og så sagde du, hvis litteraturen ikke fandtes, så havde du nok ikke klaret den. Det interview, det fik så Weekendavisens Claus Rothstein til at skrive et, ja, man kan jo godt kalde det et surt opstød, under overskriften Kliché, hvor han kalder det en floskel og fortæller om at læse under dynen, og så angriber han også dit udsagn om, at du nok ikke havde klaret den uden litteratur. Og Rothsteins klumme, ja, den fik så dig til at tage til genmæle. Selvom du normalt tænker, nå ja, whatever, det gider jeg ikke tage mig af. Hvad var det, der gjorde her, at du tænkte, nej, nu er det alligevel for galt, det gider jeg ikke høre på?
1: Jeg synes, det er helt okay, at man angriber folk for forskellige ting og forskellige synspunkter, men det der, det synes jeg var sådan lidt, jeg synes, det var lidt søgt, fordi altså, at noget er en... Ja, det er måske en kliché, at man var barn og lå. Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til mig, jamen, jeg lå også og læste under dynen.
0: Jeg lå også.
1: Ja, der er rigtig mange, der har skrevet til mig siden. Både folk, jeg kender og ikke kender. Hvad er der nu galt med det? Og det der med at formulere sig på en bestemt måde, det var jo en transkribering af et interview, jeg havde lavet. Nå, whatever, så det kunne godt være, man kunne formentlig have formuleret sig bedre. Men det, jeg faktisk tænkte, det er, vi skal ikke være gatekeeper i forhold til... til andre menneskers forhold til litteratur. Og det der med, at noget er en kliché, det samme som hvis du siger, alle med deres nyfødte barn siger, har du nogensinde set noget så smukt? Det er jo også en kliché, men det er jo, altså, eller når folk siger, efter jeg fik børn, opdagede jeg, at der var noget, der var større end mig selv. Det er jo en kliché. Skal vi altid opfinde et nyt sprog? Må man ikke dele en erindring, som er sand, bare fordi man ikke er sprogligt original? Der fik jeg faktisk lidt sådan i forhold til, også fordi det er så meget det, filmen handler om. Den handler så meget om det der med, hvem må være med? Skal man formulere sig på en bestemt måde? Må man kun læse lykkepære? Må man også godt læse noget, som nogen vil opfatte som trivial litteratur? Er der nogen, der skal afgøre, hvem der må være med? Jeg tror, jeg har fundet mig så meget igennem mit liv, som... kunstner i det her land. Jeg synes, jeg har fået så meget skæld ud omkring, og så havde sådan, den der, den er simpelthen for, du kunne bare have skrevet, jeg kan ikke fordrage Helle Juf, det havde været billigere og nemmere. Men det der med at angribe en meget sådan kær erindring, og nedgøre den, og så begynde at gøre sig lyst til over mit sprog, altså, fordi jeg ikke formulerede mig intellektuelt. Det kan jeg simpelthen... Jeg synes, nu må det stoppe, og nu må de stoppe.
0: Og ved du hvad? Nu er det her program også næsten lige ved at stoppe. Så jeg vil skynde mig at sige, at ugens gæst i dag var tilrettelagt og produceret af Nina Lorenz Grimstrup. Mit navn er Pia Røn. Og Hella Juf, du har bestilt det stykke musik, som vi desværre nærmest kun når at høre et minut af. Så vil du hurtigt fortælle, hvad vi skal høre?
1: Jamen, det er jo også en kliché. Altså, jeg håber nærmest, vi kan høre selve sådan, den sidste afgørende en replik i sangen, fordi det er the greatest thing you will ever learn is just to love and be loved in return. Og det er jo også en kliché, men det er jo også rigtigt alligevel.

0: and sad am I.
1: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
2: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
3: Det kan være lussinger, smæk bag i.
4: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
2: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
5: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
6: Som selvudnævnt oldermand for danske krænkere har Peter Aalbæk sat sig som talsmand for de mænd, der er faldet i kølvandet på MeToo. Og det værste, han ved, er små, hvide indlægssedler, der skal fortælle ham, hvad han må og ikke må. Peter er samtidig ikke en mand, der fortryder noget. Heller ikke de 30-40 ugentlige genstande, som kommer inden for Vesten. Og det fortæller han mere om, når han er på besøg hos Iben Maria Zeuthen i Ibens harem 18 år efter. Det er lige efter en radioavis.

0: Det beklager. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
1: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
0: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
2: Og det er vores første uge her i Brinell.
0: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... Ja, der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat. De fleste steder ned mellem 8 og 15 grader. Tak for det.
3: Du lytter til P1.
4: Velkommen til Ibens Harre. En times tanker i en berømt mands hoved.
5: Og så ringede jeg efter min ministerchauffør og sagde, at jeg havde det ikke så godt, om ikke han var sød at komme og hente mig.
4: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg, Iben Maria Zeuthen, nogle af tidens mest kendte danske mænd.
6: Jeg har i hvert fald tænkt mig at spørge ham om, hvordan det ligesom er at vælge to liv frem for et.
4: Nu taler jeg med dem igen. Der er gået 17 år.
7: Ja, det er utroligt.
4: Hvad er der sket siden sidst? Hvordan har livet udviklet sig?
7: Det er jo en overvejelse, som var ved at rive mig over.
4: Har de bevaret deres status, succes og livskraft?
8: Der er en dæmon inde i mig, som ikke kan lide mig.
4: Det får vi svar på nu.
9: Fedt at vide, at Gud han har været jeres soldat.
4: Så kære lytter, velkommen tilbage til Ibens Harem 18 år efter.
10: Det her er programmet Ibens Harem. Jeg hedder Iben Maria Zeuthen, og... For 18 år siden, der interviewede jeg en hel række kendte danske mænd om deres succes og liv i det hele taget. Peter Aalbæk, du var en af dem. Du er filmproducent, og på det tidspunkt var du jo kæmpe meget på den grønne gren, tænker jeg. Er det ikke rigtigt? Når du lige kigger tilbage for 18 år siden, Peter Aalbæk, hvor var du der?
11: Nu skal jeg lige regne ud.
10: Ja, du har været 53 år, tænker jeg.
11: 53 år?
10: 70 år gammel nu.
11: Og hvad er årstallet?
10: Ja, 2008.
11: Er det lidt sjovt, fordi der havde jeg faktisk lige været igennem altså to voldsomme kriser. Den ene var banal, det drejede sig om mit filmselskab Centropas overlevelse, og den anden var åndssvag, ikke? Det handlede om et sovepillemisbrug, som jeg ikke havde set i øjnene. Mm. Og begge disse dumme, forudsigelige kriser havde jeg lige overvundet det, at jeg så, du kan sige, muligvis var jeg på den grønne gren, men jeg vidste jo, et eller andet sted også, at derude, der lurer til endelgørelsen.
10: Hvor mange sovepiller, hvor mange milligram tog du, og hvor ofte?
11: Altså, det var så snot dumt. Jeg havde været en tur i Japan og kunne ikke sove, og så kom jeg hjem hos min doktormand, der gav mig sådan en pille. Jeg kan huske det endnu, den lå i hans håndflade, og så slugte jeg den og faldt i søvn, og det var bare som at komme i himlen, ikke? Og så tænkte jeg, ja, det var måske meget rart at have liggende, hvis det en sjælden gang blev til en søvnløs nat. Og det blev så til en pille hver nat i 10 år, indtil jeg kom til at læse den der hvide seddel, der ligger i pilleæsken, hvor der står, at man ikke må tage dem mere end en uge, og kun hvis du havde været igennem en eller anden stor og dyb personlig krise. Så det var lidt skræmmende. Jeg var fuldstændig rablende sindssyg, virkelig totalt tosset. Jeg troede simpelthen, jeg var splittergal. Og så var det jo simpelthen de her sovepiller, benzo, dyl, et eller andet.
10: Hvad for en form for psykose, eller det ligesom ændrede din mentalitet?
11: Jeg var bare sådan, at jeg kunne mærke, at det dragede mig og ville hoppe ud foran lastbiler, og lyset sådan kunne sænke sig et lokale, velvidende, at ingen stod og rørte ved en eller anden dæmperknap. Det lærte mig lidt om misbrug,
10: ja, okay.
11: Og hvor nemt du havner i det, og hvor ualmindelig banal din reaktionsevne er, ikke? At du nægter at tro på det, du nægter at se det i øjnene.
10: Men jeg tænker faktisk, vi skal tale lidt om misbrug i dag, men var det kun i løbet af de sidste par år, så, eller fik du det underligt i løbet af de der 10 år? For så er det også meget sent at tage det op.
11: Jeg fik det meget underligt, og jeg havde det meget, meget underligt i 3-4 måneder.
10: Ja, hvorfor kommer det ikke sådan sindssygt meget bag på mig, at du ikke havde læst den der seddel? Altså, du slår mig ikke som manden, der får læst indlægssedlen. Heller ikke, når det kommer til sexisme og alle mulige andre ting i samfundet, hvor man kunne læse indlægssedlen og så tænke, nej, jeg skal ikke tage de piller i 10 år.
11: Jeg er jo, altså mit reaktionsmønster er jo også en banalitet. Det er ligesom at fravælge al autoritet, fravælge al belæring.
10: Mm.
11: Jeg har aldrig kunnet lære noget, hvis der var en, der stod og skulle lære mig det.
10: Nej, så den hvide seddel er persona non grata i dit liv?
11: Det dur ikke ligesom skolelærer, velmenende fitnesstræner, der har prøvet at få min fede krop på rette vej og sådan noget. Jeg bryder mig ikke om anvisninger.
10: Mm, og det er jo lidt svært, hvis det for eksempel handler om, at man ikke skal tage sovepiller, at man ikke skal drikke for meget vin.
11: Ja, det er sandt. Så må man jo betale prisen. Og det var jeg lige ved. Mine stakkels børn og hustru troede virkelig, at jeg var blevet rablende sindssyg.
10: Mm.
11: Jeg skal sige til folk derude, at det var to uger, så var jeg ude af det igen, ikke? Mm. Altså, så værre var det ikke, men altså, hvorfor fanden havner man der?
10: Ja, spørgsmålet er, hvorfor man havner der.
11: Ja.
10: Det kan vi jo prøve at se, om vi kan finde ud af her i dag.
11: Grav.
10: Nu graver vi løs, ikke? Jeg ved ikke, om du har gravet i forvejen egentlig.
11: Jeg går ikke så meget op i, hvem jeg er, og hvad jeg tænker, og hvorfor jeg er dit og dat, og specielt ikke, hvorfor jeg har gjort dit og dat. For mig er det jo Waffen-SS-slogan immer forværds, ikke? Der er ingen grund til at standse op, der er ingen grund til refleksioner, der er ikke noget, der er værd at kigge tilbage
10: hvorfor
11: på.
10: Hvorfor ikke?
11: Fordi for mig er det, der er det målet, der er det essentielle.
10: Hvad hvis det går ud over andre omkring en, at man ikke stopper op og kigger?
11: Det er jo en del af det, at bevæge sig fremad, ikke? Det er, at man tramper løs, ikke? Og der er nogen, der kan få lige tårnene i klemme der. Yes, det hører med.
10: Mm. Der er vi nok også bare meget forskellige allerede nu.
11: Ja, for fanden da, men det er derfor, det forhåbentlig er interessant.
10: Ja, jeg er jo feminist, og mange vil mene, at jeg er utrolig politisk korrekt, Peter. Så har jeg også ligesom tonet rent flag i dag, tænker jeg.
11: Ja, det skræmmer mig ikke, bare at du heller ikke bliver skræmt. Jeg møder sikkert det modsatte.
10: Når jeg så siger, at du var på din grønne gren der i 2008, og det har du så allerede modbevist, fordi du lige var kommet ud af et pillemisbrug, men altså til de få lytter, der ikke måske kender dig, Peter, så kan det være, at jeg bare lige skal sige, at du jo er tidligere direktør hos netop Zentropa, som du fortæller om, og har fungeret som Lars von Triers producent. Du har produceret enormt mange kæmpestore danske film, ikke mindst dogmefilme, som jo fik en historisk betydning, og du har siden bare 92 produceret over 70 spillefilm. Så jeg tænker, du har haft virkelig travlt i dit liv. Du har produceret blandt andre for folk som Thomas Vinterberg, Susanne Bier, Anders Thomas Jensen og mange flere store kanoner. Så på det punkt, altså hvis vi lige fraregner pillerne og det, der senere skete i forhold til din tabte kamp, tænker jeg på mange måder, i MeToo, så er du jo professionelt jo en kæmpe succes.
11: Jeg er ikke helt enig i, at kampen er tabt, men den tager vi. Men jeg er jo, hvis du skal tage den simple tolken af succes, om det er gået der godt, det må jeg jo sige. Jeg har, siden jeg var 12 år gammel, drømt om at være et eller andet inden for showbiz, ikke? Jeg kunne ikke lige beslutte mig for, om det var trommeslager eller lave film, men der pegede Gud den rigtige vej, da jeg var sindssygt dårlig til at spille trommer, okay. Så det afgjorde sagen.
10: Der var et vink med en vognstang foran.
11: men tænk så, at stå 12 år gammel og blive betaget af en filmkran. Det er sådan et stort monstrum, der kører på nogle togskinner. Og som en masse rustfri stål og hydraulik kan hejse en fotograf med kameraet op under loftet og så svæve ind over skuespillerne. Jeg var sindssygt betaget af det at lave film, og det var min drøm. Og så sidder jeg her 70 år gammel og har lavet så mange film, jeg ikke kan huske, hvad de hedder. Og jeg har kunnet leve af det. Hold kæft, hvor er det forkælet. Er du da sindssyg? Så på den måde, ja, så er man vel en succes, hvis man er forkælet og fået lov til at lave lige præcis det, man har haft lyst til.
10: Hvad er ikke gået godt så?
11: Det kan jeg sgu ikke komme i tanke om. Hvad? Det synes jeg ikke. Det er altså nærmest ingenting. Selvfølgelig er der taget fejl i en film, og selvfølgelig er der begivenheder i forhold til min familie. Jeg er mere stolt end andre, og så noget. Men altså, jeg tillader mig at analysere det som være nogenlunde inden for skiven. Og så er det vel altså min natur, ikke at dvæle ved fejltagelserne, ikke at dvæle ved nederlagene, de bliver kørt over lynhurtigt af eksprestoget, yes. Og så videre.
10: Ja, en stor selvtilgivelse, sporer jeg.
11: Ja.
10: Peter, det bliver jo spændende at se, om der alligevel findes et eller andet form for refleksionslag i dig, tænker jeg, om bag masken Ålen.
11: Kom ind.
10: Ja, ved du hvad, skal vi ikke lige høre, hvordan det lød, dengang vi talte sammen sidst, som jo var i hvert fald før, at der var noget, der hed MeToo, og det var helt sikkert også før, at vi snakkede om sexisme på arbejdspladsen osv. Der havde du og jeg en samtale på P3, og det lød sådan her.
12: Alle medarbejdere, altså, de skal jo have et kram eller et kys, ikke? Og alle bøsserne siger, hvad så med os, de får et klask i røven, ikke? Der skal være noget ramachan, der skal være en eller anden form for fysisk kontakt, ikke? Det kan jo ikke noget vi kan ikke mødes og så sidde af og være korrekte, vel? Vi lever i en verden, ikke, hvor de fleste har deres liv på arbejdspladserne, for at sige det rent ud. Det er ligesom der, hvor man er meget sig selv, og man eksponerer sig selv, man får brugt sig selv. Ikke? Så kan ikke nytte noget, at der er det pakket ind i alle mulige konventioner om, hvordan vi skal være. Så jeg synes, det er skønt, at der bliver råbt og skrejet smidt ting efter hinanden, og der bliver kysset og krammet, og skulle jeg tilhøre en eller anden dyreart, så skulle det være sådan en chimpanse afhørt, så hvis jeg husker, hedder det bonobonoer. Og det gør jo så det, at de lever selvfølgelig som alle mulige andre ævekætte i flokke. Og hvis der er en, der er sur, ved du hvad så de gør ved den? Så bliver vedkommende bare gennemknippet. Altså alle som hunder som hænder farer over vedkommende og gennemknipper den, der er sur, ikke? Og så er der ikke mere ballade den dag. Så er der fuldstændig fred i lejren. Sådan burde man gøre på de fleste arbejdspladser.
13: Men hvad hvis din datter hed, vi arbejdede på en arbejdsplads, hvor man gjorde sådan, hvis hun havde været en uartig pige?
12: Mine døtre skal ikke have kønslig omgang før de er 18 år, i hvert fald, og selvfølgelig slet ikke med nogen på deres arbejdsplads. Det er klart, det er noget helt andet.
13: Så der går den alligevel?
12: Der er jeg en gammel strammer der.
10: Ja, okay, så det er klart, at der er forskel på, nu tror jeg måske også, at dine døtre var små børn på det her tidspunkt, så det er jo også et totalt upassende spørgsmål, men der er i hvert fald en klar linje der imellem den offentlige profil og private Peter. Men når du hører det her klip, tænker du så, at det bliver kønnere med alderen?
11: Altså, jeg er forbavsende enig i analysen. Og jeg synes, den er endnu mere påtrængende end dengang.
10: Hvordan det?
11: Fordi at der er så meget akavethed omkring at være glad. Være glad for hinanden. Udtrykke sin store kærlighed, sin store vrede, sin begejstring, sine frustrationer. Der er så meget indpakkethed, ikke, som jeg synes er gevaldigt usundt. Mm. Og jeg tror, vi har bedre af at folde os ud i alle vores følelsesmæssige udladninger. Fordi det er uendelig meget nemmere at læse hinanden, ikke? Hvis vi enten tuder eller griner højt, ikke? Krammer eller råber røvhul. Ikke? Det er gevaldigt mere roligt at befinde sig i sådan et hav, der godt nok ser farligt og oprørsk ud, men du ved, at her bliver du ikke trukket ned. Der er en tilgivelse, der er en kærlighed omkring dig, som du kan suge af, altså i dine, som for os alle, dårlige dage. Hvis jeg skulle være et sted, hvor det skulle kontrolleres konsekvent af alt og alle, er jeg bange for, at jeg vil mistrives i det. Og så er man jo en rigtig dårlig chef, hvis man går og mistrives, ikke? Fordi så har du jo ikke et eller andet følelsesmæssigt overskud til at tage sig af dem, der netop mistrives. Og så tror jeg, det, der gør dig stresset, det, der gør dig angst, det er, at vi jo hele tiden skal levere, kontrollere os selv, hele tiden skal holde os en eller anden, inden for en eller anden anstændighed, som er vel dybest set en helt eller anden småborgerlig adfærdskode.
10: Du er meget, jeg er meget bange for det borgerlige, ikke?
11: Det bryder jeg mig sgu ikke om. Nej. Og specielt ikke, hvis det bliver småborgerligt. Nej. Så
10: du taler jo nogle gange om borgerlige blokeringer, men det kan jeg godt egentlig sådan forstå, hvad du mener med. Men jeg tænker bare, er der ikke også forskellige kredse i ens liv, hvor at det giver mere mening at give los for alle de store følelser og være meget transparent omkring, hvad man tænker, og hvad man har lyst til, og hvad man, at man synes, nogen skal knippes, eller man vil knippe, eller nogen, altså noget med knippe meget også. Men er det ikke sådan, at det kan ligesom være forbeholdt en bestemt sfære, og så kan arbejdet være en anden sfære? Er der slet ikke, det er slet ikke
11: det
10: en nivellering?
11: Det kan du jo vælge, som du lyster. Og nogen trives måske i det, nogle andre ikke. Jeg tror ikke, jeg kan beskyldes for ikke at være transparent og gevaldigt åben omkring, hvordan jeg er. Det ved Gud i himlen blev skildret i altså utallige artikler, og der var en kvindelig journalist, der rendte i røven på mig 3 år og skrev en bog om det, og så noget længe før MeToo. Så det er ikke sådan noget, jeg synes, jeg behøver at pakke ind, hvordan jeg er. Det er jeg meget direkte omkring. Og så må folk jo teknisk set holde sig væk.
10: Hvor konkret mener du det egentlig, når du fortæller det der med, at kærligheden ligesom skal blomstre frit, og vreden skal blomstre frit, og...
11: Det mener jeg meget konkret, at er du frygtelig frustreret over et eller andet på dit arbejde eller dit privatliv, så sæt dig ned i kantinen og græd. Så er der jo nogen, der spørger, hvad er der galt med dig? Mm. Kom herover, tag en kop kaffe, lad os snakke om det, ikke? Jeg vil ikke kunne bære, at ligesom at... at have genereret et klima, hvor det ikke var tilladt.
10: Mm. Og man kan sige, som du selv siger, det er jo blevet dækket vidt og bredt, det der med din altså indstilling til korrekthed, eller ja, det er jo, hvilke ord man bruger, du siger borgerligt, og andre vil ligesom sige bevidst, eller sådan. Men jeg har bare sådan et spørgsmål, jeg i hvert fald har tænkt over, og det er det der med, om ikke du er bange for at gå glip af andres virkelighed. Altså, når man ligesom står så fast på sin egen tolkning af virkeligheden af, hvad der er godt, og at det skal fylde, og det skal have lov til at fylde, og er du ikke bange for at gå glip af andres, altså mennesker, der er helt anderledes end dig, deres oplevelse af dig, eller af deres egen virkelighed, hvis de siger, det der arbejdsmiljø, hvor man skal knippes eller råbes af, eller, altså det kan ikke få mig til at blomstre, og jeg bliver faktisk dårligere af det, eller... Er der slet ikke noget i dig, der sådan interesserer sig for den virkelighed? Nu tænker jeg også, når man laver film og er historiefortæller og sådan noget, så er det vel ud fra en idé om, at verden er broget og nuanceret og fortjener at blive skildret i alt dens forskellighed. Er der ikke noget i dig, der er bange for at gå glip af mennesker, som er helt anderledes end dig?
11: Jeg vil gerne være fri. I hvert fald, hvis vi snakker om at placere mig og mit virke i en eller anden form for snæver ramme, det må jeg sige. Det er ikke sådan, at jeg nærer nogen foragt eller vrede over for dem, der skulle synes det modsat. Gak ud og gør, hvad I lyster. Giv mig lov til at gøre, hvad jeg lyster. Og jeg har jo sådan haft mellem 80 og 100 medarbejdere. Jeg har da godt kunne mærke, hvem der ikke skulle have et klask i røven, ikke?
10: Mm.
11: Det har jeg da godt kunne mærke. Og det er vel så chefens hensyn.

0: står altså med 28 meter høje neonbogstaver, ikke, over indgangsdøren, ikke?
1: Mm.
0: Så find et andet sted.
1: Mm.
0: Det synes jeg virkelig. Og det, det tager jeg på ingen måde ilde op, og synes, det er værds gode ret at lave et andet forum et andet sted, hvor det er på en anden måde. Ja, det er jo det, der gør verden stor i den sidste ende. Det er, der er mange forskellige måder at være på netop. Ikke?
1: Er der slet ikke noget, som den kristne gamle mand, du blev? Du har nok altid været kristen, men gammel, det er jo noget nyt. Som kigger tilbage og tænker, jeg fortryder det her professionelt.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej. Og siger jeg så det her for at være irriterende, provokerende? Nej, nej. Det synes jeg ikke. Det må jeg indrømme. Jeg har haft en voldsomt sjov arbejdstid. Altså virkelig sjov, ikke? Jeg har altid ansat alt, hvad den kunne trække af seksuelle mærkværdigheder, ikke? Og næsten altid kun ansat kvinder, fordi jeg synes, mændene var for dumme og for dovne. Så det er jo ikke fordi, at, kan vi sige, at det resultatet af det, jeg har udført, har været en eller anden form for ensretning, ikke? Altså det bilder jeg mig ind, har stridtet i mange retninger. Så jeg oplever, at de her rigtig, rigtig mange mennesker, jeg har haft i mit brød, de fleste af dem har jo typisk været der 25-30 år på samme arbejdsplads. Mm. Og hvis det var et eller andet terrorregime, ikke, så tror jeg sgu ikke, man var blevet det, hvis man er ualmindeligt godt begavet.
1: Hvad er det så, der går galt eller går godt, det ved jeg ikke, men da MeToo rammer, og du ligesom står der i deadline og skal forsvare og have sagt nogle, altså på papiret, fuldstændig vanvittige ting, om det er medarbejdere eller...
0: Nå.
1: Hvad er det, altså du må da have tænkt der, er det bare mig, der ligesom... Altså der må da have været...
0: Oprigtigt talt, nej, nej.
1: Så hele verden siger, nu skal der ske noget med sexisme i forhold til arbejdspladsen, og så siger du stadigvæk sådan, det tror jeg slet ikke, der er slet ikke noget om den her snak.
0: Jamen nu snakker vi om Zentropa, ikke?
1: Mm.
0: Ja, altså der synes jeg ikke, at jeg har noget, altså at jeg har overhovedet at have overvejet, at skulle være anderledes, det må jeg indrømme.
1: Mm.
0: Og når det er sagt... Så har jeg sgu altid været vild med oprør mod autoriteter, så derfor synes jeg da også, det er da fedt, at der er nogen, der gør oprør mod nogle autoriteter. Og jeg har aldrig interesseret mig for, at der er nogen, der skulle slikke pik for at få et job i et filmselskab. Altså det er mig uendelig ligegyldigt, skal jeg helt så sige. Men fjæs og fjend og glask i røven, ja tak, mere af den slags, ikke? Og hvis man så på et tidspunkt i sit liv rammer ind i en tidsånd, der fordømmer det, ja, så må det jo være sådan.
1: Mm, men det er interessant, synes jeg, at kunne stå og se så mange mennesker er uenige med en, og så stadigvæk ikke vende indad på noget tidspunkt, hvis det passer det, du siger.
0: Jamen, altså det kunne jo være, fordi jeg synes, jeg er ret. Og... det er jo den mulighed, man kan klynge sig til, ikke? Altså, hvis man er tilstrækkelig idiot, og det kan der være, der sidder nogle af dine lytter og synes, jeg er det. Men altså, jeg tager det som det, det var, at jeg er meget eksplicit, jeg er meget ens, og det var jeg både før, under og efter MeToo. Og så smed mig på bålet, hvis jeg har lyst til det, ikke? Jeg accepterer jer, hvad fanden i helvede I måtte mene om mig, ikke? Og jeg antager, at det vil være god demokratisk og kristens skik, at man også accepterer mig for den, jeg er, ikke? Og
1: jo.
0: Det synes jeg, der kunne være fantastisk, hvis vi kunne havne derhen.
1: Jo, ikke? Det ville være skønt. Og forskellen er selvfølgelig, at den måde, du gerne vil være i verden på, efter nogens oplevelse, går ud over dem. Og den måde, de vil være i verden på, går ikke ud over dig. Men det synes du så, det gør? Fordi at det hele bliver lidt mere reguleret og kedeligt og så videre. Synes du egentlig, at jeg er en kedelig person?
0: Jeg har ingen problemer med, at du udfordrer mig. Det skal du da, altså, og du må da, altså, jeg vil kede mig som ind i helvede, altså, hvis du ikke gjorde det. Lad mig sige det på den
1: måde. Kan man blive ved med at være relevant som menneske ude i samfundet, hvis man ikke på noget tidspunkt reflekterer?
0: Jamen, hvis du mener

0: Det er, at det skulle være det samme som at angre, ikke? Det har jeg da lidt mistænkt for.
1: Det er fordi, du selv sagde, at du ikke ville reflektere, ikke? At det ja. Var ikke noget for dig.
0: Ikke når det har altså antydning af anger. Nej. Nej, tak.
1: Det er jo heller ikke sådan, at du sidder som ledende direktør eller medejer længere. Du har jo solgt dine aktier i Centropa.
0: Det har jeg, ja.
1: Og hvad er din rolle nu?
0: Jeg stoppede før MeToo med at være direktør. Det gjorde jeg, da jeg fyldte 60 år, så det er 10 år siden. Fordi jeg synes, at jeg havde sagt, hvad der skulle siges. Ikke? Og jeg havde også lyst til at se gården blive ført videre. Og der var to skønne tøser, Sisse Graum og Louise West, som jeg for mange år siden havde udpeget som min tronfølger. Og de har så overtaget og kørt klatten, og er teknisk set mine overordnede nu. Det job, jeg udfører, det er, at jeg kommer en gang eller to om ugen og spiser min frokost og snakker med dem, der orker at snakke med mig. Og så hver fredag, der afløser jeg så i kantinen og laver mad til 80 medarbejdere og serverer det ude ved buffetbordet. Så det er sådan set det, jeg laver. Jeg får stadigvæk min kurfyrstlige gage, man forstår det ikke. Men også der, jeg er forkælet. Også der, sutter jeg bare goderne op i min store kæft. Ikke? Altså, det er godt nok et privilegeret liv, jeg har haft og har stadigvæk.
1: Men du føler ikke, du er kørt ud på et sidespor i forhold til, at du er en gammel hvid mand, der mener alle de forkerte ting, og så kan du selvfølgelig ikke sidde der og lede et moderne filmselskab længere?
0: Altså, det har jeg ikke synes siden 8. april 2016, men det var frivilligt.
1: Hvor du forlod Centropa som direktør?
0: Der stod jeg som direktør, ja.
1: Altså, det er jo en meget tidlig pension, kan man sige, der som 60-årig.
0: Ja, men hvis du ligesom synes, du har truttet voldsomt i trompeten,
1: ja,
0: ikke?
1: Det har du i hvert fald.
0: Så må man også sige, at skal det være klogt truttet, ikke? Så skal der jo være en transformation over til den næste generation, ikke? Og hvis jeg ovenikøbet kan stoppe som direktør, og så også samtidig have peget på dem, der skal overtage det, ikke? Og se, de gør det skide godt. Altså, mit firma kører bedre økonomisk, end dengang jeg stod i spidsen for det. Og de er sindssygt dygtige, ikke? Så altså, hold da kæft, hvor er det en gave at se gården blive ført videre. Endnu bedre, endnu mere kompetent.
1: Hvis der alligevel skulle være noget, vil du lege en leg med mig så?
0: Det vil jeg altid.
1: Ja, dejligt. Hvis du alligevel kigger tilbage, og der skulle være én ting, som kandiderer til fortrydelse. Vi fortryder selvfølgelig ikke, for vi er Peter Ulbæk. Men hvis der alligevel var én ting, hvor du tænker, det her, det skulle være det, jeg fortrød, hvis det var, jeg var i en anden krop, i en anden hjerne, i en anden tidsalder, og fortrød noget. Hvad kunne det så være?
0: Altså, intet.
1: Nej.
0: Intet. Og er det den totale idioti, eller
1: det er i hvert fald en afvisning af min
0: gamle
1: leg.
0: Næsehorn, der kun buler en vej. Altså, jeg synes, jeg kan se, at resultaterne af det, jeg har gjort, har været rigtigt. Som sagt, de samme medarbejdere er der, runder måske snart 30 års ansættelse. Det er en arbejdsplads, hvor det er ekstremt sjældent, at der er nogen, der går ned med flaget og må hjælpes, fordi de har det dårligt. Altså, som sådan må jeg konstatere, at der er blevet skabt noget, der er blivende karakter, ikke? Og det så bliver ført videre endnu bedre, endnu smukkere og dygtigere. Det er skønt, så det kan jeg altså ikke fortryde. Nej, det må jeg indrømme.
1: Jeg siger bare lige også, at der var nogen, der følte sig trødt på, og der kom arbejdstilsynet og tjekkede det, og der var også kritisabelt.
0: Og hvad sagde arbejdstilsynet?
1: Fortæl mig, hvad?
0: Ja, de konstaterede, at medarbejderne havde det godt. Fordi det var jo sådan set den simple reaktion på MeToo-anklageren dag, var, at jeg så bad om at få arbejdstilsynet tilkaldt, fordi det måtte jo være den måde, man skulle forholde sig til det. Og så blev jeg hjemme en måned frivilligt, ikke? Og gik og klappede min gris i røven, ikke? Og så lavede Arbejdstilsynet en undersøgelse, ikke? Og konkluderede, at det var et sted, hvor medarbejderne trives.
1: Dem, der kunne holde til det jo i hvert fald, ikke?
0: Hvorfor? Dem, der var der.
1: Hvorfor tror du, det var så vigtigt, eller hvorfor er det så vigtigt, det der med at gøre op med den gode, pæne stemning, eller sådan gøre op med normerne? Eller?
0: Det er fordi, det er altid kvælende for mig. Det er altid kvælende for mig. Og altså, alle, der har stået over for mig og prikket moral i mit lange liv, har altid været de største syndere. Så jeg også kunne iagttage sådan et hykleri, ikke? Der oftest...
1: Hvem har det været? Kan man, nu er der noget jura her, så vi må ikke sige navne, men...
0: Nej, men altså, det har virkelig været folk, der har beskyldt mig voldsomt for hvad som helst, ikke? Meget, altså, så... Sine har de endt i personlig ulykke, fordi at deres moralisering dækkede over et skummelt sind. Mm. Og jeg synes da også, at set på andre MeToo-sager, så stiller jeg mig selv det spørgsmål, om der er nogen journalister, der nogensinde har prøvet at undersøge motiverne hos dem, der anklager. Ikke? Altså, det vil jo være et simpelt journalistisk princip at høre begge sider. Ikke? Mm. Altså, og også prøve at finde ud af, er der nogle motiver? Ikke? Jeg har jo privilegiet at være selvudnævnt oldermand for Dansk Krænkersocietet, ikke? Som er stort set samtlige danske krænker. Ikke? Og entydigt for det, de samtaler, jeg har haft, er, at i hvert fald den, der er blevet hængt ud som være MeToo-krænker, altid mener at kunne påvise et hævnmotiv fra den eller de, der har anmeldt den. Om de har ret i det, det ved vi jo ikke, fordi Nej. Der er ingen af sagerne, der nogensinde er kommet for en domstol. Men det er jo interessant, at dynamikken i debatten er, at der er en anklager, der skal forsøge at forklare sig, men der er ikke en anklager, der bliver stillet spørgsmål til, hvad er deres motiver for at rette anklageren. Ikke?
1: Men man kan sige, at Det ville også være problematisk at gøre.
0: Hvorfor
1: lige der,
0: det?
1: Fordi at magtforholdet til at starte med er ulige.
0: Det er der ikke et ulige magtforhold, for eksempel hvis du har en overordnet, der fyrer dig, ikke? Altså af dubiøse motiver.
1: Men i forhold til hvem, der har haft magten, hvem der har haft retten på sin side, hvem der har haft adgangen til at udtale sig, så er der et ulige aspekt til at starte med. Og derfor så er det klart, at for at vi overhovedet kan have den her snak, så er man nødt til at starte med at give en anden form for taletid til dem, der har stået i skyggen. Det er klart. Det bliver man
0: Men
1: nødt til at
0: gøre. Men det kunne jo være et banalt og simpelt hævnmotiv, ikke? Og det kunne da være interessant.
1: Det kunne også være, der er nogen, der har klasket folk i røven og knaldet dem på dårlige tidspunkter og udnyttet deres magt.
0: Det ved vi ikke, fordi der er ikke nogen af de her sager, der nogensinde er blevet undersøgt. Man har rettet en masse anklager mod
1: Men vi bliver bare nødt til... Altså, der har været nogle ting, der skulle ændres på i forhold til, hvem der har ret til at udnytte.
0: Jeg er meget, meget glad for oprøret, som sagt, og jeg er på ingen måde interesseret i, at nogen skal levere nogen som helst ydelser eller stille sig til rådighed for nogen som helst. Den diskussion har jeg aldrig nogensinde været uenig med. Men jeg synes bare, det er bizart, at ellers meget velorienterede mennesker, som bekender sig til demokrati og vores retsorden, i så lille grad har ønsket at høre sagen fra to sider. Det må jeg indrømme.
1: Men hvis man kommer...
0: Og vi taler ikke om Peter Aalbæk her. Altså, jeg er skyldig. Jeg indrømmer alt og mere til. Ikke? Men jeg synes bare, jeg kan iagttage det samme mønster. Og det er jo Senest her til et folkemøde oplever vi jo fandme, at sagen bluser op igen omkring SF, ikke? Og en politiker, ikke? Og en politisk rådgiver. Men det bliver ligesom, det bliver kun hørt fra én side, og det undrer mig, at vi ikke har lysten til i disse sager at høre det fra to sider.
1: Det er fordi, der jo sandsynligvis har foregået et overgreb. Det er jo derfor.
0: Jamen, har vi hørt det fra to sider?
1: Altså, måske nej, men...
0: Du har jo ikke, i den konkrete sag, mig bekendt, har du ikke hørt noget fra den anden side, vel?
1: Det er i hvert fald vigtigt at anerkende, at den person, som har fået udført et overgreb imod sig, jo er i en underposition, og derfor skal løftes op på niveau for, at vi har to ligeværdige parter, der kan have den
0: men,
1: her samtale.
0: Men du giver mig ret i, at vi har ikke hørt modparten. Og det er jo sådan et retsligt princip, vi har i landet her, at høre modparten og stille spørgsmål og kritiske spørgsmål til begge parter. Men det gør man ikke.
1: Nej, men giver du mig, eller det gør man jo så nogle gange, især hvis det kommer til retslige instanser.
0: Er der i folkedomstolen nogen lyst til at stille kritiske spørgsmål til den, der påstår, at de er krænket? Og jeg siger påstår, det må jo være et postulat indtil det er bevist, ikke?
1: Hvordan vil du sikre folks lyst og mulighed til at fortælle om overgreb, hvis ikke vi som udgangspunkt lytter til den beretning?
0: Jamen selvfølgelig skal vi da lytte, men vi skal jo også stille kritiske spørgsmål til
1: den beretning.
0: Så hvad
1: kunne være den perfekte rækkefølge, synes du?
0: At have den samme kritiske tilgang til både den ene part og den anden
1: men
0: part.
1: Men kan du ikke se, at så forstærker du asymmetrien i forhold til magten, hvor magten ligger? Hvis du er stor chef, og du har udnyttet en medarbejder og udsat medarbejderen for et overgreb, hvis du som presse går ind og siger, hvis kører lige kritiske spørgsmål til begge de her parter, så vedligeholder du den asymmetri, som i forvejen ligger der. At man er nødt til at hæve noget frem i lyset først, så det kommer op
0: men
1: på niveau.
0: Sidder du og siger, at ukritisk skal man kunne påstå hvad som helst? At det er jo det, du sidder og siger.
1: Man har ret til sin fortælling.
0: Ja, men det har du, men... Det påviler os alle sammen at kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, vi siger. Ikke?
1: Det er også et processpørgsmål, fordi hvornår kommer de spørgsmål så ind? Er det, hvis det går i en retslig retning, eller er det efterfølgende, når man har hørt på beretningen? Jeg kan huske Deadline, eller hvad var det, debatten, tror jeg, hvor at Sofie Linde står og fortæller om de her overgreb, og så siger Pia Kærsgaard, det har hun i hvert fald aldrig været udsat for. Altså, du kan godt se, der er jo et eller andet her, som møder en barriere, hvor de i hvert fald ikke kommer videre, hvis ikke vi bliver bedre til at lytte og bedre til at reflektere.
0: Jeg tror på ingen måde, vi kommer videre, hvis ikke vi tillader os at være kritiske over for begge parter, og hvis ikke vi tillader os at være analyserende omkring, har begge parter et eller andet motiv også?
1: Hvordan vil du så sikre folks lyst og ret til at stille sig op, hvis de har været underhunden i det overgreb, hvis de har været underlagt magten?
0: Det må man jo leve med, hvis man retter et angreb, men... at der er nogen, der kan stille spørgsmålstegn ved det angreb. Altså det kan du jo ikke fratage processen, fordi så er det jo et carte blanche.
1: Hvordan
0: til,
1: vil du sikre?
0: Postulater, ikke?
1: At stemmer der ikke er de kraftigste til at starte med, som ikke har magten i forvejen, hvordan vil du sikre, at de kommer frem?
0: Jamen, du kan da ikke give nogen lov til at rette et angreb, uden at de skal kunne tåle, at der bliver stillet spørgsmålstegn
1: okay,
0: ved det angreb.
1: Okay, så lad os sige...
0: Og det samme princip gælder jo klart, en voldtægtssag, en retssag, ikke?
1: Journalistisk og retsligt, ja. Der skal vi selvfølgelig forholde os kritisk til, hvad der ligesom bliver givet og fortalt. Så spørger jeg bare dig, Peter, hvordan vil du sikre, at mennesker, der har en anden stemme end dig, eller et andet blik end dig, bliver løftet frem? Og få mulighed for at tale højere, være en større del af den offentlige samtale, uden at blive dræbt retorisk.
0: Ja, det er jo skrækkeligt, og det er jo det samme dilemma, du står i. Hvis du er et voldtægtsoffer, så må du også leve med, at du skal ind til politiet og afgive en forklaring, og nogen kan stille spørgsmålstegn ved, holder den forklaring? Sådan er det jo.
1: Men det er til gengæld virkelig vigtigt, hvordan politiet håndterer det vidnesbyrd.
0: Ja, men nu har vi bare i de her MeToo-sag en praksis, hvor der ikke bliver stillet spørgsmålstegn ved udsagnene, og hvor man i forbavsende lille grad ønsker at høre den anklagede part.
1: Hvis ikke vi gør noget, så vil folk forblive stumme. Det er jo det, der er lidt af problemet, ikke? Så hvis der slet ikke kommer indrømmelser fra det, du sidder og siger, hvor man siger, selvfølgelig skal der være en øget lydhørhed i forhold til de her stemmer, der ikke har været hørt tidligere, så kommer vi ikke noget nyt sted hen. Så det er jo det borgerlige, så det er det, der trækker tilbage.
0: Jamen, altså, det er jo nok derfor, du kan se, at den overvejende del af den danske befolkning synes, at det er gået for langt, ikke? Det er nok derfor, at det københavnske spidsborgerskab jo altså er på en galej, ikke? Og er det nogle af 80% af befolkningen er på en anden galej, ikke? Hvem der har ret, det ved vi om 20-30 år. Men det er i hvert fald forbavsende unuanceret, at man ikke tillader sig at anvende de samme kritiske tilgange til både den, der anklager, og den, der bliver anklaget. Begge to skal have stillet kritiske spørgsmål, og begge to må leve med, at deres udsagn bliver evalueret.
1: Har du aldrig tænkt, at du var den forkerte til at udtale den kritik?
0: Jamen, jeg ved ikke, hvem der ellers kunne gøre det. Fordi nu er jeg jo, jeg tror, jeg er den eneste, der har snakket med samtlige af dem, der er faldet efter MeToo, ikke? Og eftersom jeg var den første, der blev anklaget, så har jeg jo ikke anden form for borgerpligt, ikke, til at kæfte op her. Også især, hvis jeg synes, at det er forundrende, at der kan sidde en elite i den offentlige bevidsthed, ikke? Og håndhæve nogle principper, man vil altså forsværge sig, hvis det galt en ung indvandrerdreng, der var under anklage, ikke? Altså så ville alle hyle op om at alle retsprincipper skulle være gældende, ikke? Men lige præcis her i de her MeToo-sager, der ønsker man kun altså en entydig fokus på det ene udsagn og har dømt den anklagede på forhånd. Det er jo det, der sker. Og det kan jeg ikke forstå, både i dem, at man ikke er for urolighed over. Det må indrømme.
1: Og jeg kan bare mærke, at i den måde, du taler om det, så synes jeg, det bliver en lille smule kedeligt, fordi det også bare er en lyst til at blive ved med ikke at åbne øjnene over for hvad forskellige mennesker oplever og har oplevet. Altså, der mangler også en eller anden form for blødhed over for andres perspektiver. Måske kunne man mødes på mellemvejen, ikke?
0: Hvor meget blødhed signalerer du ved, og som jeg jo hører dig, at du entydigt ikke vil høre den anklagedes udsagn, og ikke vil tåle, at den, der føler sig forurettet, altså får stillet kritiske spørgsmål?
1: Det synes jeg faktisk på intet tidspunkt, at jeg siger, hvis jeg snakkede med en kilde, der sagde, hun var blevet voldtaget, så er det klart, jeg ville sige, vi skal lige have nogle overvågningsbånd, eller hvordan var det den dag? Er der nogen, der ved, du var der, eller hvem kan vi ellers? Altså, jeg ville jo aldrig gå ud med en historie journalistisk, uden at man havde tjekket, at det var ligesom sandt, at det var fundet sted.
0: Nej, men hvordan kan du så vurdere det i de her sager, hvis du ikke har lyst til at stille kritiske spørgsmål?
1: Altså, der er jo sådan en hel masse forskellige journalistiske principper, som man følger. Det er klart, at hvis der er en, der fortæller, at hun har været udsat for et overgreb på sit arbejde, så enten så vil man ikke sætte navn på, eller også så vil man skulle tjekke det hele igennem. Så det er sådan meget enkelt på en eller anden måde for mig. Men derfra, så er der jo en hel masse nuancer, som opstår, hvor jeg tænker, og det er klart, jeg ligger sikkert et andet sted nu, end jeg gjorde i 2017, i forhold til, at ting går meget hurtigt, og at det her jo er den professionelle død for mange mænd. Så det er klart, at der skal man ligesom kigge på, hvad kunne være et sted, hvor vi kan gro videre fra alle sammen.
0: Sandt.
1: Og det sted, synes jeg måske bare, vi trænger til at finde.
0: Jeg tror, der er lang vej igen.
1: Tror du det?
0: Ja. Jeg må indrømme, jeg troede, nu havde det fundet et eller andet leje før den ulyksalige begivenhed omkring folkemødet i år her. Jeg må tilstå, at jeg troede, nu lå det et eller andet sted, hvor det var håndterbart. Ikke? Det er det så ikke.
1: Noget, jeg tænkte på, der er kommet en ny film om dig, og nu tager samtalen en drejning, fordi at, den hedder Patriarken, og den er udgivet i 2026, og den følger dig og dine døtre. generøst i sådan et forløb, hvor at man forstår, at dine døtre ligesom har savnet nærvær og savnet dig. Har det heller ikke fået dig til at tænke over, om Peter Aalbæk kunne have været en anden far?
0: Nej, nej. Og det er også mine børn tilladt at rejse kritik mod deres far, og det er i høj grad tilladt en instruktør af en film her, Andreas Storm Henriksen, som jeg er ret vild med, som har lavet filmen Patriarken, ikke? Hvor jeg medvirker velvidende, at jeg nok vil have skurkerollen 100%. Ikke? Jeg sagde ja, fordi at jeg synes jo, igennem de utallige film- og tv-produktioner, jeg har lavet, også har bedt andre mennesker om at stille op, og derfor udsat de andre for, at vi analyserer dem med kameraet. Så den tort måtte jeg også selv affinde mig med. Ikke? Så det var interessant at stille op til noget, hvor jeg vidste, at jeg ikke kunne charmere kameraet. Jeg kunne ikke vinde sagen.
1: Mm. Men du lægger også en stor ære i det der med at være transparent og være lige til. Men nu startede du helt udsendelsen med at sige, at sidst jeg interviewede dig, der var du lige kommet ud af en form for sovepillemisbrug. Og vi har talt om MeToo og om heftige fester og at være sig selv og direkte og kunne gå til den og sådan noget. Jeg tænker, når jeg ser den der film, fordi du også fortæller om din ret til at drikke rødvin, for eksempel. Det taler du faktisk meget om. Med din læge, blandt andet, som jo så er den der autoritet i livet, som du ikke kan lide, som siger, nu bliver du nødt til at skalere ned, og du har teknisk set en diabetes, og du skal drikke mindre. Og du siger, hvis jeg skal drikke mindre, end jeg gør nu, så vil jeg hellere lægge mig ned og dø. Og din døtre siger jo, der er en af dine døtre, der siger, at hun gider ikke snakke med dig, når du er fuld. Og du siger, at det er det eneste tidspunkt, jeg er nærværende. Og så siger hun, jeg gider ikke snakke med dig, når du er fuld. Og så siger du, så er der jo ikke noget at gøre ved det.
0: Nej.
1: Er du alkoholiker?
0: Gud har jo heldigvis givet mig en uløs til alkohol, før klokken er blevet 18. Jeg har aldrig kunne starte dagen med at bunde en flaske lunken hvidvin. Så for mig er rødvinen meget symbolet med glæde. Og her kigger vi på stjernerne sammen, og her snakker vi sammen. Ikke? Jeg synes, jeg er en lille orm, en lille rotte, hvis ikke et glas eller to, og nogle gange mere, hjælper mig på vej. Ikke? Så det er en substans, der gør mig glad.
1: Mm, men altså, hvad, 30 genstande om ugen, 40 genstande om ugen?
0: Det har der nok i mange år været mere. Så det er, hvis du synes, det er voldsomt, ikke? Lever jeg op til den forventning.
1: Mm. Så hvorfor er du ikke alkoholiker?
0: Fordi jeg behøver det ikke. Jeg kan uden at tænke over det sagtens lade være med at drikke en måned eller det er ikke noget, der volder mig besvær. Altså det er meget lystbetonet for mig. Altså jeg synes jo, de alkoholikere kender, der er det ulystbetonet, ikke? At deres rus, ikke? For mig er det en glædesindikator, at jeg kan se frem til, at klokken runder de 18.01 i hvert fald, ikke? Og proppen kan springe på flasken, ikke? Mm. Så føler jeg det godt, ikke? Og uden at skænke den tanke, kan sagtens droppe det i lange perioder.
1: Ja, fordi jeg tænker på, om det måske også lidt af et aspekt i alt det her med fester, farver og ustyrlige fester og sådan noget, at du i virkeligheden har skjult en funktionsalkoholisme.
0: Jeg ved ikke, hvad det hedder.
1: Nej, du har ikke skjult det.
0: Jeg har i hvert fald drukket meget, og jeg har i hvert fald haft det afsindig sjovt med det.
1: Så ikke? Dansk en måde at gå til alkohol på, at vi alle sammen har siddet og debatteret dine fester, men ikke særlig mange har sagt, kan vide, om Peter Aalbæk er alkoholiker. Kan vide, om det faktisk ikke er sjovt mere, det her alkoholforbrug.
0: Det må jeg altså skuffe dine lyttere med, at det er faktisk stadigvæk gevaldigt sjovt for mig. Det må jeg indrømme. Altså, men ja. Det er, altså det, det er så sindssygt nødvendigt for mig at mærke livet, og mærke livet i mig selv og omkring mig. Mm. Det må jeg indrømme. Og det er altid bygget på en eller anden form for lykkefølelse. Jeg synes, sådan skal eksponeres ved, at man får en halsskid på. Ikke? Mm.
1: Du lyder som en alkoholiker.
0: Sikkert, men jeg er også ligeglad med diagnoserne. Det kan de hvide indlægssedler jo sikkert minde mig om. Ikke? Men i så fald, så er det jo også en betingelse, jeg må leve med, da jeg har prioriteret glæden og festen så voldsomt, ikke, i mit liv.
1: Der er sådan en scene med din datter, der fortæller om at være med dig på filmfestival i Cannes, og så siger hun, at hun blev sendt hjem på hotelværelset. Hun var måske 7 år og skal hjem og sove, og så skal far fest videre. Og du siger selv, ja, så skulle jeg bare være stiv. Det ville jeg altså tænke var et problem. Har du aldrig, nu snakker man lidt om fortrydelse,
0: ja.
1: Du har simpelthen ikke tænkt, måske har jeg drukket for meget. Altså, det er jo vigtigt. Hvorfor er det her vigtigt? Hvorfor sidder vi og graver ned i, om private Peter drikker for meget? Det gør jeg, fordi at der jo er et strukturelt aspekt i det der alkoholforbrug, vi har i det her land. Folk drikker for meget, og vi romantiserer det, præcis ligesom du også gør nu, ikke?
0: Jamen, jeg romantiserer det, fordi for mig er det godt og sjovt, ikke?
1: Mm.
0: Hvis jeg skulle stå og bunde en flaske pap-hvidvin direkte hentet ned i Netto klokken 8 om morgenen, hvor de lukkede op, så er det ikke sjovt.
1: Ej, det er også et meget klichéfuldt billede af, hvad en alkoholiker er, vil jeg sige.
0: Ja. Men det bekymrer mig heller ikke så meget, om jeg skulle have diagnosen, ikke? Så det eneste, jeg også meddeler min læge i filmen, det er, at det er en måde, jeg har valgt at leve mit liv på, ikke? Og det må man jo så også tage den fysiske konsekvens af, ikke? Og det må jeg jo også tage en konsekvens af i de utallige situationer, hvor jeg har haft mine børn med ude at rejse, ikke? Altså, at det har de måtte overvære, ikke? Og der må de lære at håndtere.
1: Hmm. Ja, okay. Jeg synes, det lyder lidt trist.
0: Det kan du mene. Det står der frit for. Jeg synes, de havde det ret fedt, de unge. De var afsted i 2 uger, i stedet for at skulle være i skole. Og jeg sendte dem afsted alene hjem i taxaer. Jeg sendte min datter afsted alene ud om natten i Venedig på gondoltur, ikke? Hvor alle var chokerede, ikke? Og var sikre på, at hun blev overfaldt af en pædofil italiener, ikke? Hvor hun bare havde haft en guddommelig tur i en gondol og fået fortalt alt muligt på italiensk om, hvor de var henne, som hun ikke forstod en brik af. For hende var det en magisk aften, ikke? Og så alle, der får at vide, at jeg har haft børnene med, og de bliver sendt hjem selv til et hotelværelse, hvor de må klare sig selv, ikke? Er chokeret, ikke? Men ikke mine døtre. De var ikke chokeret. Altså, de har haft det godt.
1: Ja, nu var det så bare hende, der sagde det i filmen, jo.
0: Ja, jamen, det er jo så fordi, at det vil man jo, det vil man jo ikke gøre normalt. Ikke?
1: Mm. Jo, og så fordi hun synes, det var ærgerligt. Hun synes, det var underligt.
0: Det kan være, hun synes, at hendes far var sjovere og ædru end fuld. Ja, men det er jo så en betingelse i hendes liv, hun må lære at leve med og komme over. Ikke?
1: Hvad ville der ske med dig, hvis du en dag stod en dag og tænkte, jeg er nødt til at lave noget helt om? Jeg, selvom jeg ikke kan lide de hvide indlægssedler, jeg kan ikke lide autoriteter, så kan jeg se, at jeg er nødt til at gøre det her helt om. Jeg er nødt til at blive afvænnet af alkohol. Jeg er nødt til at se lidt anderledes på folks vidnesbyrd, når de føler sig udsat for et overgreb, eller hvad er det, du er bange for, der vil ske med dig?
0: Jamen, altså, jeg har ikke brug for de her mellemregninger. Jeg har ikke brug for den, du kan sige, hindring, det vil være, at der sidder en eller anden med den store pegefinger og siger, hov, hov, hov, hov, mester, ikke? Altså, det er en vej, jeg har fravalgt, ikke?
1: Jamen, hvad vil der ske? Hvad er det værste, der kunne ske? Jamen, er det bare kedeligt, eller vil du gå i stykker?
0: Det vil ikke ske. Altså, det er utænkeligt.
1: Mm-hmm.
0: Og så kan du så sige, at fortsætter jeg så min tilværelse ved at ødelægge alt og alle omkring mig, ja, det, så må det være sådan. Ellers så må de jo forlade mig, dem, der er omkring mig. hvis det er så skrækkeligt, ikke?
1: Og hvad så? Okay, ja, hvis det gjorde det, ville du så ændre?
0: Det tvivler jeg om. Altså, i skrivende stund bor jeg sammen med mine døtre og deres børn og deres mænd og min svigermor på 94. Så siden deres åbenbart ulykkelige barndom, der er vi kun kommet tættere på hinanden, så vi bor sammen, vi arbejder sammen, vi holder ferie sammen. Ikke? Mm. Så enten er det et eller andet fuldstændig syg klan, ikke? Eller også er det en familie, der har mere sammen, ikke? Mm. end ret mange andre.
1: Mm. Og så kan vi andre sidde herudefra og
0: så
1: tænke
0: vores... Så kan I stille spørgsmålstegn. Det må I gerne. I må også gerne være kritiske. I må meget gerne være kritiske.
1: Men du vil bare ikke være det på dig selv.
0: Hvorfor skulle jeg det, når jeg ikke synes, at jeg gør noget forkert?
1: Jamen, det tænker jeg bare hører en moderne tilværelse til, at man er kritisk på sig selv.
0: En tvivler heroisering,
1: ikke? Er det ikke bare en måde at være i verden på, som muliggør endnu flere fællesskaber?
0: Jamen, det giver dig så meget uro, ikke? At hele tiden at skulle bekymre sig om, hvad alt muligt andre synes om en, ikke? Det er for uroligt.
1: Peter Aalbæk, tak for besøget. Det var en fornøjelse.
0: I lige måde da.
1: Selvom ingen af os fik ret.

0: Vokalensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Lige om lidt, så er der friske nyheder fra Radioavisen, og efter den, ja, så får vi et genhør med dagens P1-orientering. Klokken er gået hen og blevet 22.
2: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagerstad i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med sværd, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
3: De fortsætter ind i skolen for at sikre lokalerne.
2: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
4: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
2: Og for Arvin Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
5: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skolen for at komme over.
2: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen. I studiet, Anders Weber.
6: Og god eftermiddag herfra. Velkommen til P1 Orientering. I dag en udsendelse med i hvert fald to lortesager. Ja, undskyld, men det er altså det mest præcise udtryk her. Bare spørg ISF. Pia Olsen Dyhr sidder i hvert fald med en møgsag mellem hænderne, og det er hendes egen skyld. Hun har selv samlet lorten op, da hun genansatte den politiske rådgiver, hun tidligere selv havde været med til at sparke ud efter beskyldning om, at han havde krænket kvinder i partiet. Men hvorfor er det egentlig endt så skævt for SF og Pia Olsen Dyhr, og hvordan kommer man af med lorten igen, som man kan bruge fingrene til at lave politik med? Det kigger vi på i dagens udsendelse. Den anden møgsag, vi dykker ned i, handler om idrætsforsker Hans Bonde. Efter et langt liv som forsker og professor på Københavns Universitet, er det nu kommet frem, at han har begået videnskabelig uredelighed efter at have brugt kunstig intelligens i en videnskabelig artikel. Og det må man jo sådan set godt, men Hans Bondes kunstig intelligens havde opdigtet fiktive kilder og fiktive tekstbider. Så nu er han blevet stemplet for at have begået videnskabelig uredelighed. Det er en rigtig møgsag for Hans Bonde, men også for universitetet. Hvad kan universiteterne gøre for at undgå den slags sager i fremtiden? Det er også noget af det, vi kigger på lidt senere. Mit navn er Ole Brink. Vi begynder i dansk politik. Siden januar måned har al behandling af danske statsborgerskaber været sat på pause. Regeringen afventer nemlig en ekspertgruppe, der skal kigge på, om det er muligt at indføre en ny model, der kan screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Men det er ikke en enig regering, der har trykket på pauseknappen. SF, Radikale Venstre og Moderaterne synes, det er urimeligt over for alle dem, der allerede nu her står på ventelisten. Men det synes Socialdemokratiet ikke. Indfødsretsordfører Katrin Evelyn Jensen forklarer.
7: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder, dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
6: Derfor stadigvæk pause. Det betyder, at over 14.500 ansøgere stadig venter på sagsbehandling, og så er der 2.000, der allerede har bestået, har overholder kravene, men som også stadig venter. Iram Shaikh er med os nu. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
6: Du er jo en af de her mere end 14.000, der har ansøgt om dansk statsborgerskab. Du venter på at få din sag behandlet. Hvordan er det? Hvordan er det at vente?
8: Ja, det er en stor frustration, vil jeg sige. Og skuffelse, det er det. Jeg har ansøgt siden juli 2024, så er der gået 25 måneder, og jeg har kørt noget.
6: Du har i forvejen et fransk statsborgerskab, ikke?
8: Ja, jeg er født og kom til Danmark som 8-årig. Så jeg har været her i 33 år, så tænkte jeg, nu er jeg klar. Jeg vil gerne Danmark, så nu søger jeg Danmark. Men jeg ved ikke lige, hvorfor jeg skal screenes. Er det ikke nok med at have givet 33 år til Danmark? Men det synes politikerne ikke, det er nok.
6: Så du har været i Danmark, du har boet i Danmark i 33 år, siger du. Du ja. Har nu ventet siden, hvad sagde du, 2024?
8: 25 måneder. Jeg har fire børn i min statsborgerskab, som de er så bipersoner i statsborgerskaben.
6: Når du har ventet så længe, Iram, kan man så ikke vente lidt længere?
8: Jeg ved det ikke, hvad jeg skal svare på det. Jeg har jo bevist, at jeg vil gerne Danmark. Så hvorfor skal jeg vente så lang tid? Mm. Det er 33 år, vi snakker om.
6: Du har fransk pas, ikke?
8: Jeg har fransk pas, og det har mine piger også.
6: Ja, så I kan godt rejse ud i verden?
8: Jo, det kan vi godt. Men jeg vil gerne give et gave til mine piger, en dansk statsborgerskab, fordi de er født her, og vi vil gerne Danmark, vil vi være her hele livet til Danmark, så hvorfor ikke en statsborgerskab til mig og dem?
6: Og baggrunden er jo, og du er lidt inde på det, at altså baggrunden for, at al sagsbehandling er sat på pause, det skyldes jo, at efter Konservative Liberale Alliance ikke længere er med i den indfødsretsaftale fra 2021, som har grundlaget dengang til at give folk pas og gøre dem til danskere. De er ude der, og derfor skal der laves en ny aftale, og indtil der bliver lavet den her nye aftale, så nytter det ikke noget at sagsbehandle. Det er i hvert fald forklaringen, det er argumentet fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. Og her er grundlaget for en ny aftale. Det, der bliver undersøgt, det er den her screeningsmodel, der skal på en eller anden måde screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Hvad tænker du egentlig om den tanke, altså at vi i Danmark er nødt til at screene folk, der skal have et dansk borgerskab for antidemokratiske holdninger?
8: Det giver bare ikke mening. 33 år har jeg været her. Alligevel skal I screene mig. Jeg har gået i dansk skole, gymnasie, taget 2 uddannelser, har fået 4 børn i Danmark, er gift her. Hvad skal I screene mere? Altså, jeg er et åbent bog. Jeg ved ikke, hvad jeg skal screene. Det giver ikke mening. Det gør det ikke, hvis du kan se det.
6: Men måske er det ikke dig, det handler om.
8: Ja. Eller,
6: måske er det nogle andre.
8: Jamen, så må du jo få sagsbehandlinger, altså så må I jo arbejde på de sager, der er nemt at få ud af verden, i stedet for at alle skal tages i den samme kniv og bruge det bare til samme tidspunkt for alle sammen. Mm. Der er forskel på en, der har været her 5 år eller 8 år, og en, der har været her 33 år.
6: Så hvad så nu? Du venter videre?
8: Jeg venter. Det bliver nødt til. Der er ikke andet at gøre.
6: Fordi du virkelig gerne vil have dit danske statsborgerskab til dig.
8: Det vil jeg. Det er derfor, jeg har søgt det.
6: Iram Shaikh, tak for at være med. Tak for at fortælle.
8: Jamen, det er selv tak.
6: God eftermiddag.
8: Tak lige måde.
6: Iram Shaikh, det er altså en af mange tusind, der venter og står på den her venteliste. Morten E.G. Brautsch er med os nu, formand for Moderaternes folketingsgruppe. God eftermiddag.
9: Ja, god eftermiddag.
6: Iram her, vi hørte, hun er født i Frankrig, har været i Danmark i 33 år, opfylder alle krav. Hvornår kan hun få sit stempel? Hvornår kan hun få sit danske statsborgerskab?
9: Ja, det har jeg jo svært ved at kunne svare på helt præcist. Og det viser vel i virkeligheden også, hvor urimelig den her situation er. Altså, vi har fået stillet nogle borgere i en situation, hvor man lever op til alle de regler, som man har sat op. Alle de betingelser, man har sat op, har brugt årvis på at leve op til det hele. Kommet på et lovforslag, er så blevet pillet af igen, eller lovforslaget er ikke blevet behandlet. Og nu står de så i en situation, hvor det er uvis, hvornår det lovforslag kan blive behandlet.
6: Og du kommenterede jo også sagen, da I holdt hos Moderaterne sommergruppemøde forleden. Der sagde du, at der er flere partier i Folketinget, der har et problem, når det kommer til statsborgerskab. Du sagde blandt andet sådan her.
9: Det er vi nødt til at få gjort noget ved. Jeg synes så, at der har bredt sig sådan en stemning på Christiansborg, om at man ikke står ved det, som altid har været ideen, at man aftaler noget med hinanden, at man har noget lovgivning, som fører til nogle rettigheder. Og der er nogle partier, som på en eller anden måde, når det har gået at gøre med nogen, der har en udlandsk oprindelse, kommer fra et andet, med en anden etnisk baggrund, så de værdier, som man ellers går rundt og bryster sig af, de gælder så åbenbart ikke der. Så jeg synes, der er nogle andre partier på Christiansborg, som har et problem her.
6: Morten Brautsch, helt præcis, hvem er det, der har et problem?
9: Jamen, det er sådan, der er jo flere partier, der har et problem. Hvis man spørger mig, er jo først og fremmest de partier, som har trukket sig fra indfødsretsaftalen. Og jeg synes, at hvis du tager partier, som normalvis vil slå sig op på retsstat, at de så ikke gælder i den her situation. Så jeg synes, der er flere partier, der burde se sig selv i øjnene. Men altså, det handler ikke så meget om egentlig den konflikt. Det handler mere om, at man er parat til at forløse den situation, som vi har bragt nogle mennesker i, som jeg synes er en urimelig situation.
6: Der mangler simpelthen
9: en afklaring for dem.
6: Dem, der har trukket sig af de partier, det var jo, hvad sagde jeg, Konservativ og Liberal Alliance. Hvad med Socialdemokratiet? Ja. Har Socialdemokratiet også et problem, synes du?
9: Og der kan du tage de konservative, et lov- og ordensparti, eller du kan tage et Liberal Alliance, som jo også normalvis slår sig op på retsstatsprincipper. Og det er jo sådan noget, jeg synes, ikke kan passe, når det kommer til stykket.
6: Og nu kastede jeg jo lige Socialdemokratiet hen foran fødderne på dig. Hvad med Socialdemokratiet? Ja.
9: Jamen, vi skal selvfølgelig have en diskussion i regeringen om, hvordan vi går til det her, fordi vi har et problem på en mere kort bane med dem, som der allerede har været optaget på et lovforslag. Og det tror jeg også, jeg fik sagt i går, at Moderaterne, vi er grundlæggende utålmodige i forhold til at få løst den her situation. Og så har vi selvfølgelig noget fremadrettet i forhold til, hvordan vi stykker vores indfødsretssystem sammen på en måde, så der er et flertal i Folketinget, og helst et bredt flertal i Folketinget, så vi kan få skabt nogle stabile rammer for, hvordan vi går til det fremadrettet.
6: Men du synes også, jeg kan godt fornemme på dig, du synes også, at Socialdemokratiet har et problem, ikke jeres regeringspartner?
9: Nej, sådan vil jeg ikke formulere det. Jeg synes, at der er brug for, at vi som regering tager det her ansvar på os, og det ligger jo også i at være regeringsparti. Men det er lige præcis indfødsret. Og det bruger man jo mange diskussioner på, eller det fremhæver man jo i mange diskussioner, at lige præcis indfødsret er et spørgsmål for Folketinget, fordi der skal lovgives. Så det er ikke nogle almindelige forvaltningsbeslutninger eller afgørelser, der skal træffes. Så det er et spørgsmål for Folketinget at få lovgivningsmagten der. Og derfor så kan man sige, at det er først og fremmest en diskussion, som vi skal have med partierne i Folketinget. Men selvfølgelig har vi som regering også et ansvar for, hvordan vi går til de diskussioner. Men det er lidt et særligt område her, fordi indfødsret gives ved lov. Og derfor er det jo også lidt et særligt område, fordi at indfødsretsudvalget har en lidt særlig måde at arbejde på i forhold til mange andre områder.
6: Men det er vel rigtigt, og ikke for at træmme mere rundt i det, og så alligevel måske en lille smule mere, det er vel rigtigt, at når vi kigger på jer fire partier i regeringen, så er der Moderaterne, dit parti, og der er Radikale Venstre, der er SF. I er jo nogenlunde enige om positionen her, og så har vi Socialdemokratiet, der har en anden position, ikke?
9: Ja, men nu er der jo først og fremmest brug for, at vi får drøftet det her, og får fundet en vej frem i det. Så det ved jeg ikke, om jeg nødvendigvis er enig i. Jeg tror sådan set godt, at vi kan sætte os ned og finde nogle gode løsninger sammen.
6: Okay.
9: Men det, vi bare sagde i går, er, at vi er grundlæggende utålmodige, fordi vi er nødt til at få sat os ned og få fundet en løsning på den her situation. Ellers er der nogle mennesker, som kan komme til at vente langt ind i det næste år på at få en afklaring for noget, som de egentlig på mange måder er berettiget til.
6: Så lad os lige, jeg har lige det her klip med Katrine Evelyn Jensen, er indfødsretsordfører hos Socialdemokratiet liggende. Hun forklarede det jo, vi tager lige en gang, hun forklarede det sådan her.
7: Det er jo netop, at der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel, og så måske også indføre den, hvis det er teknisk muligt. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter på det, så vi har en, kan man sige, en ren tavle, selvom at jeg godt forstår, at der er nogle mennesker, der sidder dem på lovforslaget, der sidder også tusindvis af andre derude, der venter på at få behandlet deres sag. Det er en rigtig træls situation, og jeg forstår godt, at de har kæmpet længe for at få deres statsborgerskab. Men jeg synes faktisk, at det er rigtig afgørende, at vi får kigget på den her screeningsmodel.
6: Hun siger, det er fornuftigt at vente på, at der kommer en screeningsmodel, eller vi får det afklaret i hvert fald. Du siger, Morten Braut fra Moderaterne, du siger, at det kan vi simpelthen ikke være bekendt. Er det ikke nogenlunde sådan, jeg kan udlægge det?
9: Man kan i hvert fald udlægge det derhen, at der er en diskussion, og det handler om, hvad er det, vi skal på den lange bane? Hvordan får vi lavet et system? Skal der være et screeningssystem for det? Hvordan går vi til hele det der spørgsmål om de såkaldte sindelagssamtaler og alt det der? Hvordan får vi fundet en vej fremad af det? Og hvordan får vi håndteret den situation, at der er nogle mennesker, som lige nu er bragt i en, hvad jeg synes har sagt, er en urimelig situation, som vi er nødt til også at have fundet en løsning på den mere kort bane. Så jo, ja. Altså der er der nogle nuanceforskelle lige, hvordan vi går til det her. Men jeg er da sikker på, at vi godt kan få sat os ned og få talt nogle gode løsninger frem.
6: Er det for dig og Moderaterne også vigtigt at nå frem til en eller anden screeningsmodel? Altså at man får screenet de her ansøgere for antidemokratiske holdninger?
9: Altså der er jo, man kan sige, en erkendelse af, at så det grundlæggende udgangspunkt i det her land handler jo om, har man begået nogle handlinger, altså nogle strafbare handlinger. De handlinger kan selvfølgelig også godt være ytringer af antidemokratiske holdninger, alt efter hvordan de bliver ytret. Altså, er det billigelse af terror eller noget lignende? Altså, hvor vi kommer ind i det strafferetlige system. Og der synes jeg, at det giver god mening at se på, altså om der er nogle ytringer, som på en eller anden måde er strafbare, eller bør være strafbare, vil være strafbare, hvis de var blevet retsforfulgt på det tidspunkt, hvor de var blevet fremsat. Alle de der ting, synes jeg, at det giver god mening at gå ind i en eller anden kvalificeret drøftelse af, og det er jo så også det, vi skal have de her eksperter til at hjælpe os med at gøre på en god måde. Men det er noget fremadrettet, fordi vi er nødt til at tage den situation alvorlig for de mennesker, som lige nu befinder sig i den her venteposition.
6: Så for jer vil det være okay, at nogen ligesom bliver sluset igennem på den gammeldags fasong inden...
9: I gammeldags fasong, de har jo været fremsat på et lovforslag allerede.
6: Ja, men bare sådan, inden der kommer en ny model, der indeholder en eller anden screening, som du siger også er... Vigtigt,
9: men altså, nu har vi fået at vide, at det kan være det til december. Jeg ved ikke, om der er en løsning i, at sådan noget også skal fremskyndes. Det arbejde, der ligger i det, det kan også godt være, at det kan fremskyndes på en måde, sådan så at vi kan sige, at vi kan aflyse den ventetid på ubestemt tid, som der er nogle af borgere, der er blevet sat i. Det må vi se på, det må vi sætte os ned og se på. Nu bliver jeg spurgt til det i går, og vores grundlæggende tilgang til det på Moderaternes side er, at vi er grundlæggende... utålmodig i den her sag, fordi vi har sådan set et fint blik for, at der er nogle mennesker, som befinder sig i en svær situation, og som har gjort alt, hvad de skal for at leve op til reglerne, og hvor vi så selvfølgelig også derfor skal honorere det. Og så var det, jeg langede lidt ud efter de partier, som på en eller anden måde har brug for at gøre det her område til noget, som bliver sådan mere symbol og markering, end det bliver at stå ved de værdier, som jeg synes, at de i øvrigt bryster sig af.
6: Morten, nu er der nogen, der begynder at synge om bagved dig. Jeg tror, jeg slipper dig.
9: Ja, jeg er til en reception hos en bankdirektør i Viborg.
6: Så. Ja. Gå ud og skål med de andre så.
9: Det er godt. Tak.
6: Ja, det er godt. Det var altså Morten Braut, formand for Moderaternes folketingsgruppe. Og så bare lige et hurtigt lille telegram, noget vi holder øje med her til eftermiddag. Der er nemlig meldinger fra Sverige om, at flere personer er blevet såret af en person med et svær på en skole i det centrale Sverige. Ifølge oplysningerne, så er gerningsmanden blevet pågrebet. Det er endnu ikke oplyst, hvor mange der er kommet til skade, hvor mange der er såret, eller hvor mange der er kommet måske er alvorligt til skade. Den svenske statsminister Ulf Kristersson udtaler sig i en sms-besked til det svenske medie SVT. Der er oplysninger om til skadekommende. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intenst, og vores tanker går til de berørte. Vi holder selvfølgelig øje med, hvad der sker, og hvad meldingerne er fra Sverige i løbet af de næste par timer. Man må ikke bruge kunstig intelligens til at opdigte fiktive kilder og fiktive tekstpassager. Selvfølgelig må man ikke det. Det siger sig selv. Det gælder, når man som journalist skriver en artikel. Det gælder, når man som for eksempel gymnasieelev afleverer en skoleopgave. Og det gælder også, når man som forsker afleverer en videnskabelig artikel. Og alligevel, så er det sket for manden, vi hører her.
10: Altså, så vil han jo kunne ødelægge noget af sportens identitet. Altså, de her ellers nogenlunde vandtætte skotter mellem politik og sport vil jo simpelthen blive revet fra hinanden, og det vil fosse ind med problemer.
6: Hans Bonde, i går kom det frem, at Hans Bonde, der indtil for nylig var professor i idrætshistorie ved Københavns Universitet, har begået videnskabelig uredelighed. Det har nævnet for videnskabelig uredelighed afgjort, og det er et enigt nævn, der står bag afgørelsen. Hans Bonde mener, at nævnets afgørelse er en overreaktion, men han ønsker ikke at stille op til interview her hos os. Men du med os, Brian, velkommen.
11: Tak.
6: Brian Arle Jacobsen, lektor ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet, og så er du også forperson for DM Universitet, altså en del af fagforeningen DM, Dansk Magisterforening, der har mange medlemmer, der arbejder på universitetet som forskere. Du skal ikke kommentere på den konkrete afgørelse mod Hans Bonde, men hvad er sådan din overordnede reaktion på, at vi nu ser en professor gennem mange år tilknyttet et dansk universitet afsløret i den her form for videnskabelig uredelighed med kunstig intelligens?
11: Ja, det sker jo af og til, at der kommer sager for nævnet for videnskabelig uredelighed, og det, der så også skete i den her omgang, og det er første gang, vi ser det dokumenteret, at der er anvendt kunstig intelligens som en del af den uredelighed, der har været del af nævnets afgørelse. Og man kan jo sige, at det eneste nye i sagen er, at man har brugt et teknologisk værktøj, som hedder kunstig intelligens, til at begå den her form for uredelighed. Det er stadig forskerens ansvar at sørge for dokumentation, sørge for kvalitet og sørge for, at man har det rette kildegrundlag. Og det er jo i virkeligheden det, som den her afgørelse går ind og behandler, at der har været uredelighed i forhold til spørgsmålet om kildegrundlag og dokumentation.
6: Det synes jeg oplagt, ikke?
11: Ja.
6: At selvfølgelig er det forskeren,
11: præcis,
6: der skal, hvad skal vi sige, selv læse sine ting og plukke de ting, der er vigtige for forskningen. Og når man skriver en artikel, så skal det selvfølgelig ikke være opdigtet af en eller anden AI.
11: Eller være citater, man har stjålet fra andre, som man ikke nævner.
6: Men hvis nu er det okay at bruge en sprogmodel, en AI-chat-sprogmodel, når man laver forskningsartikler? Altså hvis man bare tjekker det bagefter?
11: Det kommer jo an på, hvordan man bruger det teknologiske værktøj. Man skal ikke bruge det til at formulere sætninger. Man kan måske bruge det teknologiske værktøj i en del af databehandlingen, til at systematisere data, til at sortere sine data på forskellige vis. Og det kræver jo selvfølgelig, at man har nogle kompetencer til at vide præcis, hvordan skal man gøre den slags. Og det er jo en af de ting, som vi i hvert fald i DM har med en undersøgelse fra december 25 peget på, at der er mangel på kompetencer blandt vores kolleger til at kunne anvende det her AI-værktøj.
6: Mm. Ja, fordi set udefra, så kan det virke, man kan undre sig over, hvorfor forskere overhovedet bruger et AI-værktøj, men der siger du, det kan man godt til nogle dele, ja, af sin forskning og sin kommunikation og sine artikler, men til andre dele, der går det bare ikke.
11: Nej, det er jo et teknologisk værktøj, ja, som på linje med så mange andre typer af teknologisk værktøj, og hvis man bruger det på den rigtige måde,

0: kan hjælpe rigtig meget. Eller er det den enkelte forskers eget valg, om man vil det eller man ikke vil det?
1: I den undersøgelse, jeg nævnte før, der var der, og det var blandt PhD-studerende i Danmark, der var der jo 68% af de PhD-studerende, som sagde, at de anvendte AI-værktøj i deres arbejde på forskellig vis. Og det er jo et relativt højt tal. Det er nok også højere blandt PhD-studerende end blandt ansatte generelt på grund af alder og den slags. Men til gengæld så var der jo sådan set kun 22%, der sagde, at de havde haft mulighed for at få uddannelse i det her AI-værktøj. Og det er lige præcis det, der er på dagsordenen blandt mine kolleger på universiteterne. Det er jo, hvordan kan vi integrere det her i vores arbejde, i vores undervisning, og så vi også lærer de studerende, hvordan de skal anvende AI på en korrekt måde.
0: Så hvis man sidder på Københavns Universitet for eksempel og tænker, hold da op, det her det er godt nok en lortesag, og hvad kan vi gøre fremover for ikke at ende der igen? Altså, jeg er med på, den enkelte forsker har hovedansvaret her, men hvad kan universitetet gøre?
1: Ja, universitetets ansvar i den her sammenhæng, det er jo at sætte det på dagsordenen. Både i forhold til et kompetenceløft for vores kolleger, så vi kan anvende den på en korrekt måde, men også at udstede retningslinjer for, hvad er den korrekte anvendelse af kunstig intelligens, når man arbejder som historiker for eksempel, eller når man arbejder som medicinsk forsker med store datagrundlag.
0: Så I har kastet jer ud i arbejdet, brugen af det her redskab, uden sådan helt at være klædt på til det?
1: Ja, på den måde afspejler vi jo det resterende samfunds behov for også at få løftet kompetencer inden for det her område, og det deler vi jo med ansatte både i det offentlige og det private.
0: Sådan en sag som den her, helt konkret, Brian, hvad håber du, den fører til?
1: Jeg håber, den fører til, at vi kommer til at tale mere om kunstig intelligens, når vi holder møder i vores kolleger, og snakke sammen om, hvad er den rigtige anvendelse af det her, hvornår er det, man kan bruge det, både i forhold til undervisning, men også i forhold til forskning. Men også prøver på, at der er nogle af vores kolleger, som har en vis skræk for det her værktøj, og det kan man godt forstå. Det kan jo være med til at erstatte den tænkning, som er så væsentlig for forskningsinstitutionen, hvis det er, at man anvender det til at skrive sin artikel, eller til at fremkomme med analyser af ens materiale. Og det er jo klart, det er noget, som vi skal passe meget på med.
0: Sagde Brian Arle Jakobsen. Tak for det. Tak for besøget.
1: Det var så lidt.
0: Lektor ved Københavns Universitet og forperson for DM Universitet, der er en del af fagforeningen DM, altså Dansk Magisterforening. Vi har i dag været i kontakt med Hans Bonde og hans nu tidligere arbejdsgiver Københavns Universitet. Der er ingen af dem, der ønsker at stille op til interview i dag. I hvert fald Hans Bonde oplyser, at han er uenig i afgørelsen, som han mener er en overreaktion, og han påpeger, at artiklen ikke er blevet trykt, da den blev stoppet inden udgivelsen. Ledelsen på Københavns Universitet meddeler i en skriftlig udtale, at universitetet tager sager om videnskabelig uredelighed yderst alvorligt. Hun bliver kaldt den menneskelige printer, og det er vist ikke ment som ros. Navnet er Natalie Harp, hun er Donald Trumps personlige assistent og et af få mennesker, der næsten altid er ved præsidentens side efter sine. Så var hun også med Donald Trump i den der catering-vogn, der i al hemmelighed fragtede Trump fra sit Air Force One-fly til et andet fly på grund af en sikkerhedstrussel. Stort set alle andre blev tilbage i Air Force One og fløj afsted, men Natalie Harp var altså med i sikkerhed hos præsident Donald Trump. Natalie Harp er måske ikke så kendt som mange andre fra inderkredsen omkring Trump, men nu er hun kommet i søgelyset. Det skete efter, at den demokratiske senator John Ossoff nævnte Harp ved navn i en tale, hvor han kritiserede Donald Trump og fremhævede Harps rejser med præsidenten. Stephanie Surik, velkommen.
2: Mange tak.
0: Det er jeres internationale korrespondent. Hun har været en del af kredsen omkring Donald Trump i nogle år efterhånden. Hvordan fandt hun egentlig ind?
2: Natalie Harp har haft knoglekræft, og den behandling, hun fik, den blev muliggjort gennem en lov, som Donald Trump har fået trumfet igennem, der hedder Right to Try med eksperimentel behandling. Hun takker Donald Trump for sit liv. Det gjorde hun dengang, det gør hun den dag i dag. Hun sidder i et tv-program og takker meget direkte præsidenten for at have reddet hende, og det bliver han så rørt over, at han simpelthen ringer ind midt i programmet og taler med hende. Det her, det er en del år siden. Og sidenhen så inviterer han hende så til nogle arrangementer, og langsomt bliver hun involveret i hans stab. Og der, hvor loyalitetstesten for alvor består, det er, at da Trump mister magten, og jo nærmest er i eksil på sit Florida-mansion Mar-a-Lago i en række år, der følger Natalie Harper

0: ham. Hun slipper ham ikke. Så hun har altså fået her i Trump 2 en meget central placering i hans stab, nemlig nærmest, altså det hedder særlig assistent, men hun er jo hans skygge nærmest.
1: Så svaret på spørgsmålet om, hvordan det så lykkes hende at blive hængende, det er loyalitet.
0: Absolut. Det er noget, Donald Trump, han værdsætter ekstremt højt, husker og belønner folk for. Og Natalie Harps loyalitet er næsten grænseløs, og det er også det, vi har fået nogle forskellige vidnesbyrd om her den seneste tid.
1: Og når vi... Jeg må altså lige google hende og lige finde et billede frem. Jeg tænker, har jeg set hende... Når vi ser billeder af Donald Trump, der går og i flyet måske, er hun sådan lige om bagved et eller andet sted?
0: Hun er altid i nærheden. Hun er også, man kan også, hvis der er billeder af ham på en golfbane, skal man også holde øje med sådan en, efter en lidt lyshåret, ret sådan atletisk udseende kvinde i 30'erne. Det er Natalie Harp. Hun følger ham simpelthen nærmest dag og nat.
1: Hun er jo så også blevet kendt for at skrive breve til ham.
0: Ja.
1: Personlige breve til Donald Trump. De er blevet beskrevet i bogen Regime Change, og i dag har mediet Daily Beast udgivet fulde versioner af nogle af brevene. Hvad er det, hun skriver i de breve?
0: Vi er jo faktisk tilbage ved loyaliteten. Altså, hvis hun er bange for, at hun har gjort præsidenten utilpas eller flov ved for eksempel at gå fysisk på en golfbane, hvor hun måske skulle have siddet en golfvogn, så undskylder hun og glatter ud. Hun forsikrer ham hele tiden om, hvor meget hun værdsætter ham. Jeg vil kun bringe dig glæde, skriver hun for eksempel. Det er breve, der er blevet lagt rundt omkring i en grad, at vi kan forstå, blandt andet på bogen Regime Change, som har talt med virkelig mange kilder tæt på Trump, at det har bekymret Secret Service, at hun havde så meget adgang og så passioneret et forhold til præsidenten, at de simpelthen omtalte hele situationen som The Natalie Situation.
1: Okay. Det hvide hus. Har Det Hvide Hus reageret?
0: Det Hvide Hus er meget vrede, fordi John Ossoff, som du netop nævnte, altså en senator fra Georgia, som søger genvalg til senatet i Washington, han her under sine vælgermøder har sagt, at præsidenten passer ikke sit arbejde, han vil bare bygge balsale og rejse med Natalie. Han sagde sådan set ikke andet. Men det var første gang, hendes navn ligesom blev nævnt i den her meget brede sammenhæng med Donald Trump, og så skete der jo bare det, der gør i USA i dag. De sociale medier gik amok, navnet Natalie trendede, og så blev Det Hvide Hus og MAGA rasende, fordi de sagde, det du antyder, demokratiske senator, det er jo, at præsidenten har en affære med den her kvinde, og hvordan kan du finde på at kalde en kvinde, der har overlevet knoglekræft, for det du nu engang kalder hende for. Så der har været en frygtelig ballade, og jo simpelthen beskyldninger frem og tilbage.
1: Ud fra en diskussion om, måske er hun bare en meget loyal personlig assistent, måske er hun også noget andet, noget mere.
0: Ja, hun er som minimum også Trumps humørpille. Det er også derfor, hun bliver kaldt den menneskelige printer, fordi hun går jo rundt med en trådløs printer og printer kun gode nyheder ud til Donald Trump. Sørg for, at han simpelthen har det godt og er glad. Hun forsøger at beskytte ham mod kritik og fodrer ham med ting, han bliver i godt humør af.
1: Ja. Nu har der er så også et medie, der hedder MS Now, fundet frem til, at Natalie Harp har arbejdet et år i Det Hvide Hus uden en sikkerhedsgodkendelse. Er det alvorligt?
0: Det er det. Det er ikke sådan, at bare fordi man arbejder i Det Hvide Hus, så skal man have særlig sikkerhedsgodkendelse. Mm. Det skal man, hvis man har adgang til sensitivt eller fortroligt materiale, eller høj adgang til VIPs, kan man sige. Og det, der viser sig, det er, at Natalie Harp er flere gange blevet bedt om at udfylde papirerne til sin sikkerhedsgodkendelse, fordi hun hele tiden er så tæt på præsidenten, og derfor også har haft adgang til møder, personer, også udenlandske gæster, som altså vurderes at være på et niveau, hvor man skal have en sikkerhedsgodkendelse, og Natalie Harp har, og jeg ved ikke hvorfor, det har vi ikke fået at vide nu flere gange, afvist at udfylde de her papirer. Og så er det jo pludselig, at det viser sig, at det er et problem, et reelt sikkerhed, at det er en sikkerhedsbrist, altså når Det Hvide Hus vurderer, at der er en person, der skal have en sikkerhedsgodkendelse, som arbejder op og ned af præsidenten, uden at have den i orden, så er der altså nogen, der får ørerne i maskinen nu.
1: Det lyder som en føljeton, som nogle af os først lige har fået øjnene op for.
0: Og jeg har været ombord længe.
1: men det lyder som om, der er flere kapitler.
0: Det er der helt sikkert. Det her har jo så blandt andet fået USA's første dame til at dukke op. Hun har været missing in action i over en måned. Hun trådte frem og holdt en tale i går i Det Hvide Hus og sagde, jeg kan forstå, I har savnet mig. Og det er jo også et forsøg på at få bremset alle de her historier om Natalie Harp, at Melania Trump pludselig kommer på banen igen.
1: Stephanie Surik, tak for det. Tak for besøget.
0: Velbekomme.
1: og fortællingen om Natalie Harp og hvem hun er, og hvorfor der går politik i Natalie Harp i USA omkring Det Hvide Hus. Stephanie Sryg, altså vores internationale korrespondent. Hos SF havde man nok troet, at sagen var slut nu, eller i hvert fald havde man håbet på det, altså sagen om Pia Olsen Dyhrs genansættelse af politisk rådgiver Thomas Nystrøm. Han røg ud af SF efter anklager om seksuelle krænkelser mod kvinder i partiet, men Pia Olsen Dyhr tog ham tilbage. Sagen fyldte jo rigtig meget inden sommeren, fyldte rigtig meget på folkemødet, også på Bornholm. Men så blev det sommer, og medierne flyttede fokus over på andre politiske historier, altså lige ind til SF's tidligere kampagnechef tidligere på ugen meldte ud, at han var stoppet i partiet, stoppet i SF i protest mod håndteringen af sagen. Og så måtte formand Pia Olsen Dyhr igen og igen svare på spørgsmål om den her sag.
2: Jeg vil gerne spørge til Thomas Nystrøm-sagen.
3: Jeg kommer ikke ind her på det her pressemøde eller på noget tidspunkt til at diskutere, hvad for nogle bureauer vi bruger, hvornår. Klar?
4: Jeg vil gerne spørge om det helt samme.
3: Jeg kan godt høre, at I gerne vil vide alt, hvad der er sket i den her sag. Morten?
5: Jamen, det er lidt i samme boldgade.
1: Og så videre derudaf, Erik Holstein. God eftermiddag.
6: Hej.
1: Politisk kommentator hos Altinget. Hvorfor bliver den her sag ved med at forfølge Pia Olsen Dyhr?
6: Jamen, du er ret i. Den var egentlig død. Den fyldte alt lige op til sommerferien, men så kom jo de første meningsmålinger efter sommer. Og det blev modtaget med ekstremt stor lettelse i SF, for det viste, at man havde ikke tabt den eneste vælger på baggrund af den her sag. Tværtimod var der på enkelte målinger, hvor SF lå lidt over valgresultatet. Så var Pia Olsen Dyhrs personlige popularitet, den var godt nok faldet en del, men hun var stadigvæk blandt de 3-4 mest populære minister. Så det så ud som om, at det var de kommet igennem, nu er den sag død og begravet. Og så sker det, som du siger, at den tidligere kampagnechef så meget veltimet op til SF's sommergruppemøde, så siger han, at han har sagt op i protest mod sagen. Og så kører den jo så en gang mere på fuldt skrald, og på en måde, som kommer ud af kontrol på partiet.
1: Og der er jo forskellige måder at håndtere møgssager på. Du kalder pressemødet på SF's sommergruppemøde i går for decideret katastrofalt.
6: Ja.
1: Og det var det, fordi hvad?
6: Det var fordi, SF-formanden, hun kom til at mene om et rådyr, der var fanget i lyskeglen. Altså, hun fik det ene spørgsmål efter det andet om den der sag, og hun forsøgte at svare halvt på det, men det var alligevel ikke give de oplysninger, som medierne efterlyste, og det blev mere og mere pinagtigt. Det tror jeg heller ikke nogen i SF vil være uenige i. Altså, det var tagerkrummende at se på det her til sidst, ikke? Så sådan skal den i hvert fald ikke håndteres. Nu, hvis man skal være lidt fair, må man jo så sige, at sådan nogle sager er jo tit mere komplekse, end de fremstår, hvor man lige sidder hjemme i sofaen og kommer med en værdidom. Ikke? Der er tit en række personfølige følsomme oplysninger, som for eksempel en partiformand ikke kan komme med, og som måske vil nuancere sagen noget, hvis de kom frem. Så den ene part kæmper tit lidt med den ene hånd bundet på ryggen i den slags sager. Men det ændrer jo ikke noget ved, at det billede, der stod tilbage efter i går, det var helt frygteligt for Pia Olsen Dyhr.
1: Ja, hun sagde jo, det lød blandt andet sådan her.
3: Ja, vi har ikke flere spørgsmål, medmindre der er nogen, der vil spørge om noget politik. Undskyld. Ja, nej, jeg svarer kun på politiske spørgsmål. Jeg svarer ikke for flere spørgsmål om Lotte Kofod. Nå, så tak, så er pressemødet forbi.
1: Der er vel noget, Erik Holstein, der handler om at være i kontrol. Og hvis det virker som om, man er ovenpå, også når man er i møgssager. Det lykkes jo ikke.
6: Overhovedet ikke. Altså, det lykkes slet ikke. Altså, og der sker jo netop det, som klippet her viser, at hun jo også bliver rigtig irriteret til sidst. Ikke? Og sådan, at det vil sige, det, at man har en dårlig sag i sig selv, og det bliver jo forstærket af det indtryk, der så kommer, hvis man netop ikke er i overskud, ikke? Og bliver irriteret på journalisterne. Det er klart, at de fleste, der ser det der pressemøde, de vil nok synes, at det er egentlig meget rimeligt, at folk bliver ved at spørge om det, fordi hun svarer jo ikke på spørgsmålet. Så den der irritation, der går ud over journalisterne, den går jo også igennem skærmen til de folk, der så sidder og kigger på. Så det var på alle måder altså den værst tænkelige udgang på det pressemøde der.
1: Ja. Du nævner så Lars Løkke Rasmussens gamle metode med at udmatte pressekorpset. Der er et eksempel med, hvad var det, 4 timer?
6: Ja.
1: 4 timer langt pressemøde i forbindelse med GGGI-sagen, hvis nogen kan huske den stadigvæk. Altså den her sag om misbrug af offentlige midler, hvor Lars Løkke Rasmussen i løbet af et år havde brugt mere end 1 million kroner på flyrejser og hotelophold osv. Og så holdt han et pressemøde, hvor han bare blev der og svarede og svarede og svarede. Og så var det ligesom, at journalisterne blev trætte, Ja. Nu havde han svaret. Det er også en taktik.
6: Ja, altså det var ret bemærkelsesværdigt, at det der skete. Altså Løkke, han mødte jo op sådan med en påtaget ydmyghed. Jeg tror ikke, den stak så dybt, men det var vel det indtryk, han gerne ville give. Og så svarede han simpelthen på alt, og til sidst så var hele pressekorpset fuldstændig udmattet. Altså, det er jo ikke, der er jo ikke så mange, der kan gøre det der, som Løkke. Jeg må sige, Løkke har jo også en særlig ekspertise i det der møgsager. Men sagen er jo den, at Pia Olsen Dyhr jo faktisk har fået et ganske udmærket forhold til Lars Løkke gennem det sidste år eller to. De har det fint sammen. Så det kunne jo være, at hun så selv skulle søge råd hos ham om, hvordan man håndterer den slags sager.
1: Men hvad tænker du altså, hvordan vikler hun sig ud af den situation, hun er kommet i, Pia Olsen Dyhr?
6: Jeg tror kun, der er en ting at gøre, det er at rive plasteret af og sige, jamen altså, hun svarer på det spørgsmål, der blev stillet i går, nemlig, hvornår Thomas Nystrøm begyndte at arbejde for hende som ekstern konsulent. Altså, det er jo et savligt, reelt spørgsmål at stille fra en personalistisk side. Det kan man jo ikke komme udenom. Altså, grunden til, at hun ikke svarer på det, det er jo formodentlig, at der ikke gik så fandens lang tid, før han begyndte at arbejde for hende igen. Der gik måske kun et år eller to. Og det vil måske ikke se særlig godt ud i SF, men jeg tror, hun er nødt til at komme med det svar ærligt, og så sige, jamen okay, det der var vigtigt for mig, det var, at han arbejdede der som ekstern konsulent. Han kom ikke i kontakt med de kvinder, han havde krænket. Det var det, jeg sikrede mig, det var det, jeg prioriterede, og derfor gjorde jeg sådan. Og det vil give nogen bank, men så kan man få lukket sig ind på den måde.
1: Og det er hende, altså som formand, hun kan lukke sagen, eller hvad? Er hun afhængig af stadigvæk, at der ikke kommer endnu en, der ligesom mener noget og siger noget og råber op?
6: Ja, men jeg tror altså, skal der komme nye oplysninger frem, ikke? Altså, problemet er jo lidt, at de her ting er kommet drypvis, ikke? At det var først hen ad vejen, man fandt ud af, at Nystrøm havde arbejdet som ekstern konsulent for hende. Det var ikke det, der fremgik i første omgang. Og så kommer det der med kampagnechefen bagefter, ikke? Så jeg er svært ved at se, at den kan få en tredje runde, hvis det er, hun giver det svar, som medierne rimelig nok efterspørger.
1: Vi må se. Der er i hvert fald et kapitel mere. Apropos kapitler i politiske sager, vi holder øje med her i vel de fleste med nyhedsmedier i Danmark, i hvert fald også her hos os i PET-orientering. Erik, tak for besøget.
6: Selv tak.
1: Erik Holstein, politisk kommentator hos Altinget.
5: I was very fortunate. I had a fantastic mother who supported me and really nurtured any kind of time I had, and then I had fantastic mentors who really supported my growth and development, and if not for them, I don't think I would be sat
1: here. Det er Jason Arday, der gav et interview, et klip fra 2023, han gav interview til NBC News. Det gjorde han efter at have fået titlen som den yngste sorte professor nogensinde ved Cambridge Universitetet i England. I mange år blev Jason Arday betragtet som en stjerne blandt britiske forskere, men i løbet af sommeren, der blev han mødt med flere og flere anklager om plagiat, og anklagerne blev blandt andet fremsat i en række tråde på en online platform, der hedder Substack, fra den amerikanske forsker Nathan Kofnas, som følge af anklagerne fratrådte Jason Arday så stillingen på Cambridge, og så skete der jo det ulykkelige for en uge tid siden, der blev han fundet død i sit hjem. Den sag, vi også har fulgt her på P1, og som stadigvæk skaber voldsom diskussion og heftig debat i Storbritannien. Morten Rønnelund, god eftermiddag.
7: God eftermiddag, Ole.
1: Storbritannien kommentator. Nu er der så sket endnu en udvikling. Nathan Kofnas, som fremsatte plagiatanklagerne mod Jason Arday, er blevet suspenderet fra universitetet i Gent. Hvad gør det ved sagen, at vi nu får det her skridt?
7: Det gør i hvert fald, at den del af sagen, som har handlet om, hvorvidt der har været en kampagne mod Jason Arday, der har været racemæssigt sådan motiveret, altså at der blev gået efter ham på grund af hans race, jamen den får lidt mere gods, fordi det er tilsyneladende det, som han bliver undersøgt for, Nathan Kofnas af Gent University, altså om han har optrådt diskriminerende, underforstået, fordi at Jason Arday var sort i den meget omfattende kritik, han leverede af ham. Det er det, han nu bliver undersøgt for. Så tweeter han jo selv, at han regner med at blive fyret. Altså, det er sådan, han har læst situationen på sin arbejdsplads.
1: Ja, han skriver sådan her på X. Jeg er under efterforskning af mit universitet for diskrimination mod Arday. Jeg er lige blevet suspenderet af Gent University. De vil næsten helt sikkert fyre mig. Ved vi, Morten, ved vi mere om, hvorfor de har valgt at suspendere ham?
7: De kalder det en forebyggende foranstaltning. Altså, jeg ved ikke, om det er for, at han ikke skal kunne blande sig i at tale med vidner på universitetet, eller hvad det skal være. Men de har i hvert fald lavet det som en forebyggende foranstaltning. Problemet lidt med resten, det er, at vi kan få at vide, at det handler om, hvorvidt han har optrådt diskriminerende. Det er i hvert fald en disciplinær sag, sådan som de kalder den. Men der er ikke kommet sådan en nærmere liste over, hvad det er, de er ved at dykke ned i Ghent University. Altså, så på den måde kan vi ikke... hvad det er, han præcis skulle have gjort forkert. Vi får kun overskriften.
1: Ja, vi ved ikke præcis, hvad det er for nogle anklager, han er kommet med. Ved vi mere om, hvad han ellers står for, Nathan Koffnes?
7: Ja, og han er en kontroversiel skikkelse, som dybest set, hvis jeg skal sige det sådan lidt firkantet, mener, at der er genetiske forskelle på mænd og kvinder, der er genetiske forskelle på hvide og sorte, og det betyder, at der er også på grund af de genetiske forskelle er forskel på, hvad vi hver især kan som grupper. Det er den sådan mest diplomatiske måde, jeg kan udlægge det på. Mm. Han kalder sig selv for racerealist, og han siger ting som, at diversitetsansættelser, det er sådan noget, der betyder, at man graver dybt i bunken af folk, der ikke er kompetente til stillinger, fordi man skal tilgodese nogle diversitetstal i sine forskellige sociale regnskaber.
1: Mm. Den her sag, Morten Rønnelund, altså, det er jo på alle måder en ulykkelig sag, særligt for Jason Arday og hans familie og venner og bekendte, men alligevel, hvorfor skaber den så meget debat, så meget røre i det britiske?
7: Fordi der ligesom er tre debatter, som sker samtidig, og som der alle sammen er voldsomt ild i. Der er først og fremmest spørgsmålet, bliver der gået efter nogle højt placerede sorte, netop fordi de er sorte? Altså er der kampagne for at få skovlen under dem og ud af de her stillinger? Det er den ene. Den anden er en eksisterende, sådan lidt anti-woke debat om, hvorvidt nogle institutioner simpelthen går for langt for at få deres tal op. Altså underforstået ansætter for mange kvinder, nu laver jeg lige citationstegn, for mange sorte, for mange handicappede, fordi de skal have flotte tal på deres diversitet. Og den sidste, der så er kommet til i de tre debatter, som jeg mener blander sig sammen, jamen det er, hvad er mediernes rolle? Så, altså, og alle de her, de kan jo hver især stå på i månedsvis og flamme hårdt op. Nu sker de så samtidig på ryggen af en tragedie, og det er derfor, at det bliver ved og ved.
1: Ja. Er det også blevet en politisk debat?
7: Ja, lidt. Men man noterer så også, at altså, der er nogle politikere, især på fløjene, og som måske ikke er i regeringen endnu, som udtaler sig markant inden på midten, hvis man skal sige det, dem, der har magten lige nu, premierministeren, jamen der er forsøget sådan lidt at tale sig udenom. Andy Burnham, premierministeren, han sagde, nu er det tid til refleksion, og ikke hurtige konklusioner. Underforstået, han har heller ikke tænkt sig at sige, hvem han holder med i den her debat, eller hvad hans mistanke måtte være mod medierne, mod etablissementet, mod Cambridge. Så det er det, han har bedt om. Så på den måde er regeringen forsigtig, i hvert fald.
1: Og du nævner også lige medierne et par gange. Er der flere fingre, der begynder at pege mod medierne, en hårdere kritik mod medierne efter Ardays død?
7: Altså, der er jo det reelle spørgsmål. Hvad gør man, når der er et stort samfundsemne, som for eksempel diversitet, som mange briter gerne vil diskutere, men man er havnet i en situation, hvor der ligesom er én person, der skal bære hele eksemplet. Altså, hvornår kan man komme videre til at snakke om principperne, og ikke kun om personen? Det kunne medierne måske godt tale om, for der var et pres, som blev ved med at være på én person. Men man kan også notere, at der er nogle medier, der tidligt i forløbet skrev kommentarer om de her afsløringer, og de har trukket de kommentarer tilbage, og undskyldt, at de simpelthen var for hårde og for personlige. Så en lille smule selvrensagelse i nogle hjørner hos kommentatorer er der i hvert fald også.
1: Fortalte Morten Rønnelund. Tak for det.
7: Selv tak. God eftermiddag.
1: God eftermiddag. Morten Rønnelund, altså Storbritannien-kommentator. Han er en af de bedste, en af de største fodboldtrænere i verden. Han har vundet med Manchester City 6 engelske mesterskaber, 8 pokaltitler er det vist blevet til, hvis man medregner både den store FA Cup og den lidt mindre Carabao Cup, og så har han vundet Champions League med Manchester City. Pep Guardiola har altså gennem mange år vist sig som en ganske særlig, en ganske speciel og virkelig dygtig fodboldtræner, og nu får omverdenen så et lille indblik i, hvordan han gør, i en ny dokumentar, der hedder En smuk besættelse.
8: Always said, don't think that we are unstoppable.
1: Tro ikke, at de er ustoppelige.
8: You are perfect and you don't know why.
1: De er perfekte, men ved ikke hvorfor.
8: In one blink.
9: Another horrible goal to concede.
8: You are in the desert.
10: I'm tired. I'm so tired.
1: Yeah. I løbet af et øjeblik, så kan man pludselig være i ørkenen, og så siger han til sidst i det klip her, I'm so tired, I'm so tired. Det siger han til spillerne på et tidspunkt efter en kamp, inde i omklædningsrummet, en kamp, der var ikke kig efter planen tydeligvis. Pep Guardiola har som sagt vundet rigtig meget sølvtøj til Manchester City, men det er ikke det, den her Prime Video dokumentar handler om, ikke mest i hvert fald. Den har i stedet fokus på hans sidste par sæsoner som træner i Manchester City, hvor det hele var lidt mere op ad bakke for ham og klubben. Nicolai Lisberg er med nu, fodboldjournalist, bosat i Spanien, tilknyttet mediet Mediano. Velkommen.
10: Tak skal
1: du
10: have.
1: Du har ikke set hele dokumentarserien, du har set dele af den og fulgt den efterfølgende diskussion. Hvad er det, Nicolai, hvad er det for et billede, dokumentaren tegner af træner Pep Guardiola?
10: Jamen, vi får jo nok et mere menneskeligt billede, end vi er vant til, når det handler om Guardiola. Så har vi jo sådan en idé om, at det er sådan en vindermaskine. Alt, hvad han rører ved, bliver til guld. Men som du siger, det kan godt være, at tankegangen har været, at det skulle være to succesfulde sæsoner, man skulle følge dem i Manchester City. Men det ender med at blive to af de sværeste sæsoner for Pep Guardiola. Og så følger vi jo også de omkostninger, det har at være fodboldtræner. Altså, han bliver jo skilt i den periode og bruger det selv i en meget sådan, hvad skal man sige, et stærkt klip, hvor han siger, at jeg har offret alt for jeres spillere. Jeg blev skilt fra den smukkeste kvinde i verden, og vi blev skilt, fordi vi manglede passion. Hvis man ikke har passion i livet, hvis man ikke har passion i fodbold, jamen så opnår man ikke noget. Så det er jo en lidt mere sårbar Pep Guardiola, vi ser i den her udgave.
1: Viser serien også, hvordan han er som træner? Altså, hvad det er, han kan og gør?
10: Ja, det kommer den ind på. Altså, vi er jo med nede i omklædningsrummet, men det er primært de der taler, altså den menneskelige relation til sine spillere. Altså, der er andre dokumentarer, andre bøger, især der er skrevet om Pep Guardiola, også hvor man har været med ind i omklædningsrummet, hvor det handler mere om det taktiske og alt det, der ligesom har gjort ham til en af spillets største taktikere, en af de største trænere. Der er selvfølgelig nogle klip, hvor han fortæller, hvordan de skal spille, og så bliver der krydsklippet til, at de scorer præcis efter sådan et opspil, som han har dikteret. Men det handler mere om, hvordan Pep Guardiola er som person, end han er som træner i den her, synes jeg.
1: Ja. Og hvordan gør han så? Altså, hvordan taler han til spillerne? Den der passionen der, får den pustet liv i den?
10: Ja, altså man, der er jo ingen tvivl om, at man kan se, at han brænder for det, han gør. Men vi ser jo også en Pep Guardiola, der har da han ender med at sige farvel til Manchester City, har han været 10 sæsoner. Han kom direkte for Bayern, så han har været i gang 13 sæsoner i træk uden en pause. Og som i det klip, du afspiller, så siger han, jeg er træt, jeg kan ikke mere. Altså det siger han efter, jeg tror, det er en kamp mod Leverkusen, altså hvor han ligesom føler, at det hele er ved at rende ud, at nu er han ved at være opbrugt, nu har han ved at opbrugt alt. Så vi ser ham jo også, når han er sådan virkelig presset, og der er jo selvfølgelig også nogle konfrontationer, som der jo er i et omklædningsrum, især i perioder, hvor det ikke går særlig godt. Der er nogle situationer med den daværende anfører, Kyle Walker, hvor han sådan hænger lidt ham ud, og så får til, hvor han så tager til genmæle, og man kan høre, at tonen den sådan brækker i eller stemmen knækker hos Pep Guardiola, han sådan bryder lidt ud i tårer. Altså sådan, så det skaber jo nok mere sådan et følelse af, at Pep Guardiola er også bare et menneske. Altså vi kender alle sammen træneren, ham med de 20 titler for Manchester City, og ham, der genskabte den moderne fodbold i FC Barcelona. Men manden Pep Guardiola får vi måske et større indblik i den her dokumentar.
1: Ja. Jeg har fundet et lille klip mere. Jeg vil sige, det er smurt ind i violiner. Så det kan være lidt svært at høre, men han siger noget i retning af, i jeres liv, hvad end I gør, gør det med passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Det lyder sådan her. In your life, whatever you're going to do, do it with passion. I don't want to play it. I will play it with passion. Ja, man er med i omklædningsrummet, og han råber det her om passion. Jeg vil ikke have gode spillere, jeg vil have passionerede spillere. Er han mere? Er han den der passionerede råbende type, eller er han, altså der er også sådan noget Yoda, du ved, Star Wars-agtig, han taler sådan lidt baglæns og meget klogt og vist, og sådan, er han mere den ene slags eller den anden slags?
10: Ja, han er jo nok begge dele. Der er selvfølgelig også lidt med sprogbarrieren, til trods for, at han har været 10 år i England, altså sådan, der måske gør, at det kommer til at lyde lidt Yoda-agtigt for nu at bruge den reference. Altså, han er jo meget vis, og når han taler, så lytter vi jo, fordi at han på den måde, han altid har følt som om, at han var den førende taktiker i spillet, og alt, hvad han rørte ved, det blev guld, og han kunne forbedre holdene. Men han er jo også den der passionerede, der mister besindelsen, om det så er på sidelinjen, eller det er inde i omklædningsrummet, når han taler med spillerne. Der er også et klip med ham, interview med ham, hvor han sådan, altså, hvor det bliver spurgt ind til det der, om det sådan næsten har været det værd, altså sådan i forhold til, at han nu har mistet sin hustru, som han jo selv siger også, har været på grund af alt det, han har givet til fodbolden, at han har givet så meget passion til fodbolden, så var der ikke så meget passion tilbage til forholdet, til den kvinde, han har været sammen med i over 30 år, jamen så sidder han jo sådan lige og grubler lidt og siger stadigvæk sådan, ja, men det har været det værd. Altså der, hvor han føler sig mest i live, føler sig mest frisk, jamen det er, når han står på sidelinjen, og pulsen den kører. Så han er vis, men han er jo også ekstremt passioneret.
1: Ja. Og som sagt, den følger ham de sidste par år som Manchester City-træner, hvor der var mere modvind end de foregående 7-8 år, eller hvor lang tid nu det var. Hvad viser dokumentaren om ham som sådan en krisebekæmper?
10: Ja, men altså, som jeg tror, serien den starter med det her med, at han også det klip, du spillede, det her med, at nogle gange, jamen, så kan man vinde og vinde, og lige pludselig så stopper man, og så er der ikke en forklaring på det. Og sådan føltes det jo også, da de så begyndte at tabe lige pludselig Manchester City. Jeg har en periode, jeg tror, det med 9 nederlag i 13 kampe, altså helt uhørt for et hold af Pep Guardiola, træner Pep Guardiola. Og der kan man jo også godt fornemme, at i den periode, som især det første afsnit handler om, jamen, der famler han lidt. Altså, hvad er det, han skal gøre? Og den udstiller jo heller ikke sådan et rosenrødt billede af Pep Guardiola, altså sådan, og man hører jo sådan nogle lydfiler fra Manchester City-ledelsen, hvor de siger, at det var en kæmpe fejl, at de er vrede på ham, efter han har sparet 10 spillere i en kamp, som de ender med at tabe på et tidspunkt, hvor det ikke står så godt til. Altså sådan, så den udstiller jo også de fejl, som Pep Guardiola begår. Altså sådan, så jeg synes jo, at den giver et dejligt, ufiltreret indblik i, hvad Pep Guardiola også er for en træner.
1: Det er ikke ren reklame, det her.
10: Nej, det er det ikke. Det er svært. Der har vi set nogle andre dokumentarer, der maler lidt mere rosenrødt. Ja.
1: Han er spanier. Du bor i Spanien. Hvordan er han en af deres? Altså, hvordan ser de på ham i det spanske?
10: Jamen, det er han. Selvfølgelig er han det. Han er måske så mere katalaner, end han er spanier. Det ligger han heller ikke skjult på. Men det er han jo selvfølgelig. Og den her dokumentar er jo også blevet et stort omtalt hernede i det spanske. Og der er det jo også det, de har fokus på. Altså, de skriver, at det her det er sådan mere sådan menneskelig version af Pep Guardiola, vi ser. Altså sådan, at der er et menneske bag den her dygtige træner. Og det er det, der er fokus på. Og så er det næsten alle sammen det her klip med passion, som også bliver afspillet, som er foranledet af, at han siger det her med, at han har mistet passion til sin hustru, at han bruger det som et motivationsgreb midt i en, jeg tror det er under pausen, at han siger det her med passion, at man skal spille med passion, og han har selv mistet den i sit forhold. Så man får jo et indblik i Pep Guardiola. Han er altså sådan forholdsvis privat i sin agerende. Altså sådan, han vil meget gerne tale fodbold, men det er ikke så tit, vi hører om sådan en tale om sådan mere personlige ting. Der kommer vi lidt tættere på end ind på her, og det synes jeg, at det er de spanske medier, de fokuserer på.
1: Ja. Hvordan er det? Han er stoppet nu i Manchester City, ikke? Han har ikke sagt ja til... Han skal ikke noget andet.
10: Han har ikke sagt ja til noget, altså. Det er, at han skal måske have en pause, og det var jo også det, man havde indtrykket af med Pep Guardiola, da han sådan kom igennem i Barcelona, at han kunne slide meget på sine spillere, på sine omgivelser og på sig selv, og så har han brug for pause. Nu har han så taget sådan en pause, der det skorter ikke på interesse. Der har været noget om noget landstrænerjob i Italien blandt andet og så videre, men indtil videre, så tager han den lige lidt med ro. Men som han også siger, den her... Alle store managere kommer jo tilbage på et eller andet tidspunkt, fordi de kan simpelthen ikke lade være. De har brug for det der adrenalin, som det giver at stå på sidelinjen.
1: Nicolai Lisberg, tak for det. Tak for at være med os og fortælle om den her nye dokumentar, der altså er en smuk besættelse om fodboldtræner, mangeårig fodboldtræner i Manchester City, Pep Guardiola. Man kan se den på Prime Video. En radiovis lige om lidt. Efter det selvfølgelig meget mere pæt orientering. Vi sender frem til kl. 18 som altid.
11: Der er lige nogle minutter, inden vi får en radioavis, og de minutter bruger vi her i aften sammen med Jan Johansson og viser fra Ytre Mytter.

0: Efter lidt musik, så er vi nu fremme ved en radioavis, og efter den, ja, så venter anden halvdel af dagens P1-orientering. Klokken er 23.
1: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
2: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
1: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
1: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive sådan noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
1: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er perioder med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.

0: En gruppe landmænd i Vestjylland har fået nok. Nu er det slut, eller nu er det i hvert fald tid til en pause, siger de i forhandlingerne om den grønne trepart. Kravene, de bliver mødt med fra statens side, er så voldsomme, og kompensationen er så usikker, at nok er nok. Pause, siger de. Så forhandlingerne om trepartsaftalen omkring Nissum Fjord altså nu sat i stå. Sådan en periode i hvert fald. Men hvorfor helt konkret, og hvordan kan der komme liv i dem igen? Mere om det her i vores anden time af P1-orientering. Mit navn er Ole Brink. Jeg er her frem til kl. 18. Vi sender P1-orientering frem til kl. 18, og vi skal i denne time også forbi USA's præsident Donald Trumps ambitioner om at sende markant flere kommercielle raketopsendelser afsted ud i rummet med de kommercielle raketter de kommende år. Samtidig så skal han ned på forskningen i USA. Og hvad betyder det så for NASA og for de kommercielle raketambitioner? Det er også noget af det, vi kigger på i den her time. Men vi begynder i det centrale København. Stormagasinet Salling er nemlig kommet til København. I dag åbnede Salling en ny stor butik, ny stor forretning i midten af København på Kultorvet. Sallings historie går tilbage til 1906, hvor Ferdinand Salling åbnede første butik på Strøget i Aarhus, og siden da er det blevet til stormagasiner i Aarhus selvfølgelig, men også i Aalborg, og nu altså også i København. Og det var fru Karin Salling, næstformand i bestyrelsen i Salling Group, der klippede snoren og bød velkommen.
1: Jeg er fuld af beundring og alle de medarbejdere, som hjælper os her. Tusind tak til jer alle. Og ved hvad, nu vil jeg ikke gå det længere. Nu skal I ind, og nu vil jeg så klippe snoren. Tak fordi I kom.
0: Så bliver der klippet. Eva Stensig, god eftermiddag.
2: Hej med dig.
0: Hej, hej. Sociolog og specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Hvad tror du, hvad vil Salling i København?
2: Salling vil tættere på sine sjællandske, københavnske kunder. Og så tror jeg også, vi skal huske, at Salling Group er Danmarks største detailhandel. Så det er også noget med at sætte tilpælene ned på Sjælland og i København, og ligesom folde vingerne ud. Så det er næsten også en eller anden form for en brandambassade. Altså, her er vi, og det er repræsenteret med varehuset.
0: Og lige lidt af mig, ned ad gaden, der ligger Magasin og Ilum lige rundt om hjørnet der i centrum af København. Hvordan adskiller Salling sig fra de andre?
2: Ja, nu har jeg ikke været derinde, skal jeg med skam bekende. Men det er for det første beliggenheden meget anderledes. Det er meget, meget færre kvadratmeter. Der er, så vidt jeg kan forstå, lagt rigtig meget vægt på café og rooftop og oplevelser og sådan et lidt mere håndplukket udvalg, altså slet ikke nær så massivt et udvalg som for eksempel Magasin. Så det er, tror, som jeg oplever det, lidt mere baseret på at være også et mødested, altså et sted, man får lyst til at gå ind og gå hen. Ikke kun for varer, men også for alle mulige andre ting.
0: Men Salling Aarhus for eksempel, altså har det en anden profil end en Magasin for eksempel?
2: Ja, altså det har jo en anden. Det er lidt kendt for os, altså ligesom Magasin at være høj kvalitet og meget med værdi og nogle gode priser. Rigtig, rigtig spændende madvarer også, og delikatesse. Så man, på den måde adskiller de vel ikke så meget, men Salling Group og Salling har også en ret markant holdning til, man kan sige, deres kunder og kundeservice, og det giver dem jo en eller anden anledning for også at bringe det i spil i København.
0: Har du set billederne på åbningen derinde?
2: Jeg har kun hørt om det, at det skulle være ret voldsomt.
0: Der var mennesker, vil jeg sige. Hvordan tror du, og det er selvfølgelig, når der er åbninger og tilbud og hvad ved jeg, men sådan, er der plads til Salling i København?
2: Altså, jeg vil sige, en god gang hype står københavnerne jo aldrig tilbage for, vel? Det er utroligt interessant, fordi man kan sige, at der sker så meget online, og vi kan jo få alle vores varer online, og er der så plads til en butik mere? Det kommer jo rigtig meget an på, om Salling lykkes med at gøre det til den der oplevelse, et sted, man faktisk har lyst til at dumpe ind og gå hen. Og det, der er interessant, det er, at det er der faktisk mere og mere behov for. Så tendensen går jo faktisk med, at jo mere online vi, vi handler, jo mere får vi faktisk også lyst til de der fysiske steder, hvor vi kan få en oplevelse. Så det kommer til at handle om lidt mere end produkterne faktisk. Det der med, at det er et sted, man faktisk har lyst til at gå ind.
0: Og det er jo et pudsigt paradoks, ikke? Altså onlinehandlen har ligesom bare eksploderet hen over mange år og vokset, og der er så mange, der køber tøj og knive og gafler og sko og hvad man ellers har lyst til.
2: Præcis.
0: Online, og så alligevel.
2: Ja, så eller netop derfor. Ikke? Måske netop derfor, altså de her generation Z, som jo engang var unge, ikke helt så unge længere, de er faktisk nogle af dem, der trækker hen mod de her fysiske butikker. Det gælder både dagligvarer, men også du ved, generelt detailhandel. Så der er altså, jo mere online og jo mere digitalt tingene bliver, jo mere har vi egentlig også brug for det der analoge ting, analoge møde med andre mennesker. Men det betyder også, at det bliver mere, det bliver noget andet end de enkelte produkter, for dem kan vi bare hive ned fra vores online hylder. Så det bliver det der nogle oplevelser, som det her står og falder med.
0: Ja. Generation Z, så har vi været folk i 20'erne, er det sådan cirka?
2: Ja, det var dem, man talte om som de unge på et eller andet tidspunkt. Ja. De er jo også virkelig voksne.
0: Ja. Bliver de også ældre? Det er da alligevel utroligt. Ja. Eva Stensi, tak for det. Tak for at være med.
2: Selv tak, du.
0: Sociolog, hej. Specialist i tendenser og mønstre i adfærdsændringer. Der var altså kæmpe åbningsfest på Kultorvet i København i dag i hovedstaden. Stormagasinet Salling slog dørene op, kædens første butik i hovedstaden. Der var rigtig mange københavnere i kø. Angela Grue blandt andet ventede spændt inden åbningen.
3: Prøv at se vejret. Se alle de her mennesker, der er kommet. Det er jo bare helt perfekt. Solen skinner. Hvad kan de forvente mere? Og god service. Det er dejligt. Jeg glæder mig til at komme ind og se, hvordan det er derinde. Jeg glæder mig virkelig.
0: Anja Kipsgaard, god eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Salgsdirektør i Salling Stormagasin. Jeg ved ikke, om du lige lyttede med her. Havde du lidt på samme måde?
4: Ja, jeg havde det fuldstændig på samme måde. Vi er simpelthen så overvældet. Virkelig, jeg tror, det er ordet overvældet.
0: Ja, hvordan er dagen gået?
4: Jamen, dagen er gået simpelthen så godt. Jeg synes, noget af det, jeg har været mest glad for, det er selvfølgelig, hvor mange, der har været inde og besøge os, og været nysgerrige på, hvad kan vi, og hvem er vi? Men også alt den fantastiske feedback, vi har fået fra alle vores gæster. Hvor glade de har været, og hvor skøn en butik, de synes, det er. Men det bedste, det er næsten, at de har synes, at alle vores skønne medarbejdere, dem har de simpelthen sådan ros til skyerne, og det er næsten det, jeg bliver allermest glad for.
0: Mm. I har været i Aarhus i 100 år og plus. Hvorfor København? Hvorfor åbner en Salling i København netop nu?
4: Jamen, man kan sige, at det har egentlig været et ønske, vi har haft i mange år. Både et ønske, vi har haft, men også baseret på, at vi har haft virkelig mange, der altid har spurgt os, kommer I ikke snart til København? Og så i takt med, at vores onlinehandel er eksploderet, og vi har virkelig mange af vores onlinekunder på Sjælland, og specielt i København, jamen så handler det jo i sidste ende om at finde den rigtige lokation. Og den synes vi helt klart, vi har fundet midt på Kultorvet.
0: Mm. Hvad er det for en kobling, der er mellem altså, det, man som stormagasin kan på nettet, og så det, der er brug for noget, en fysisk butik også?
4: Jamen, det understøtter hinanden på en rigtig god måde. Man kan sige, at vi har jo ikke det største sortiment herinde. Vi har jo ikke et fuldt stormagasin inde på Kultorvet. Det er mere en hybrid mellem en livsstilsbutik og et stormagasin. Men vi kan levere alt, og man kan købe alt, hvad vi har på vores online. Det kan man også købe inde i den fysiske butik. Og vi ser bare rigtig mange vil gerne ind. Jeg hørte også før ham, der var på. Og det er fuldstændig rigtigt. Folk vil gerne ind og mødes, og de vil hygge sig sammen, og de vil ind og mærke på varerne og føle. Og så kan det godt være, at de går hjem og køber den online. Det kan også være, at de køber den inde i butikken. Men vi kan se, at det er vigtigt for os, at der er en sammensmeltning af de ting.
0: Det er jo dyrt at åbne en ny stor forretning et nyt sted. Hvornår skal I tjene penge på det her, før det giver mening?
4: Vi er jo købmænd. Mm. Selvfølgelig skal vi tjene penge, og det kommer vi også til. Det er vi slet ikke i tvivl om. Bare alene med den interesse, der har været vist nu. Og man kan sige, at Kultorvet er et rigtig dejligt sted, og der går 36.000 mennesker forbi hver dag. Så jeg tror helt klart, at vi har vores berettigelse her på Kultorvet. Ja.
0: Men hvor tålmodige kan I være i forhold til... Altså, der er jo også en stor konkurrence i en by som København.
4: Det er der.
0: Hvor langt ud i fremtiden kigger I, når I, hvad skal vi sige, nu slår I dørene op til noget nyt? Hvor lang tid giver man det så?
4: Vi kigger langt ud i fremtiden. Vi er helt sikre på, at vi får en fast base her i København. Og det er jo også grunden til, at vi åbner igen senere på året ude i Rødovre Centeret.
0: Så det er, hvad skal vi sige? Jeg vil lige vil sige teltpæle. Det er det jo så ikke. Det er lidt mere cementagtige pæle, I sætter ned i hovedstadsområdet.
4: Det er det. Helt sikkert.
0: Anja Kibsgaard, tak for det. Tak for at være med.
4: Tak selv.
0: Tillykke med åbningen.
4: Tak skal du have.
0: Salgsdirektør i Salling Store Magasiner. Lige smut til Sverige igen. Vi var der også lige, var der lige kort i første time. Der er flere personer, der er blevet såret af en person med svær på en skole i Fagersta i det centrale Sverige. Ifølge kommunen, ifølge meldingerne fra kommunen, er gerningsmanden pågrebet. Det er ikke oplyst, hvor mange der er såret, hvor mange der er kommet alvorligt til skade. Der er pressemøde i gang. Der burde være et pressemøde i gang. Kommunen planlagde at holde pressemøde om angrebet her kl. 17. Det er så blevet udskudt, og årsagen er, at der fortsat er en redningsindsats i gang, lyder det, da der fortsat er en redningsindsats i gang, som følger hændelsen på Brinells skolen, udsætter vi det planlagte pressemøde, skriver kommunen på deres hjemmeside. Det begyndte angrebet ved 14-tiden på et gymnasium, men ifølge den svenske medie SVT, så var eleverne stadig ved 16.30-tiden stadig lukket inde på skolen. Der kommer hele tiden meldinger ind. Vi skal nok holde øje med det og tage det med, hvis der er nye oplysninger. Men det er altså oplysninger om det her svære angreb på en skole i Sverige. Hjem til dansk politik. Den politiske sæson er jo godt i gang igen. De seneste dage har partierne sådan et efter de andre stillet sig frem foran pressen for at give deres bud på, hvad der skal fylde det næste års tid i det politiske Danmark. I dag var det så Venstres tur. Venstre, der holdt sommergruppemøde i dag, og allerede inden pressemødet havde formand Troels Lund Poulsen løftet sløret for, hvad der ville komme til at fylde, nemlig diskussionen om dansk statsborgerskab. Her foreslår Venstre at indføre et betinget statsborgerskab, så ansøgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, inden de får det endelige statsborgerskab. Og det uddybede han som det første på pressemødet i dag.
5: Det er også derfor, at vi nu i dag præsenterer en model, hvor vi laver et betinget statsborgerskab i 5 år, og hvor det er sådan, at hvis man så får en betinget eller ubetinget fængselsdom, så får man mulighed for at sikre, at man så ikke bliver dansk statsborger. Altså så kan vi sige, at det kommer ikke til at ske. Det her, det handler omkring, hvad man kan acceptere. Det handler også om, at vi ikke vil være i stand til som samfund, at folk skal forbryde sig mod vores fællesskab, og så blive belønnet med at få et statsborgerskab. Det synes jeg er sund fornuft.
0: Troels Lund Poulsen tog så også mulighed for at forholde sig til et forslag fra kollegerne i Danmarksdemokraterne, de har foreslået, eller Danmarksdemokraterne har foreslået, at man ikke må bære dunjakker eller dominansdunjakker, som formand Inger Støjberg kalder det, på ungdomsuddannelserne. Det kan Venstre ikke støtte.
5: Ja, altså først og fremmest så har jeg ikke fulgt med i alt, hvad der er blevet sagt på alle sommergruppemøder, heller ikke, hvad Danmarksdemokraterne sagde i går. Men i forhold til hele spørgsmålet om, hvorvidt vi skal til at lave lovgivning om, hvordan man går påklædt i forhold til dunjakker, så er det ikke et forslag, Venstre kommer til at støtte.
0: Der var også andre punkter på dagsordenen i dag på pressemødet. Dansk Folkeparti. Det går godt for Dansk Folkeparti for tiden. Partiet fik et godt valg i foråret, og de seneste meningsmålinger placerer jo Dansk Folkeparti som det største parti i den blå blok, hvis der var valg nu. Men det betyder ikke, at Troels Lund Poulsen kan se Morten Messerschmidt som statsminister eller statsministerkandidat.
5: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt og for den sags skyld også andre fra Dansk Folkeparti. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister. Og det gør jeg ikke, fordi at der er meget store politiske forskelle på nogle felter, der er fuldstændig afgørende. Det er ikke mindst i forhold til det europæiske spørgsmål. Det er ikke mindst i forhold til støtten til Ukraine. Dansk Folkepartis syn på klimapolitik, og for den tages skyld også Dansk Folkepartis syn på rigsfællesskabet. Så det vil jeg gerne sige klart her i dag, at det ser jeg ikke for mig.
0: Morten Messerschmidt var ikke den eneste anden politiker, der blev nævnt på Venstre pressemødet i dag. Troels Lund Poulsen slog også fast eller langet ud efter sin gamle partikollega, nuværende formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen. Det lød sådan her.
5: I 20 jeg gerne vil fremhæve, det var i det fremragende mediebørsen, som jeg synes har fået for lidt opmærksomhed. Det var det interview, som vi lavede med Lars Løkke, hvor Lars Løkke jo kommer til faktisk at tale over sig, faktisk at sige sandheden. Nemlig, at han kunne have siddet i en blå regering, hvor jeg har været statsminister, og kunne have accepteret det, selv hvis det var, at Dansk Folkeparti havde været parlamentarisk grundlag. Det er jo fuldstændig nyt, at Lars Løkke nu indrømmer det. Og det indrømmer han jo, fordi at det, han keder det sammen med, det er, at det vigtigste for ham, det er at sidde forrest i toget. Og det må man så forstå, at det er det vigtigste sted at sidde. Så for Lars Løkke er der jo så én ting, der er afgørende. Det er at sidde i regering. Så regeringsgrundlag og hvad det er for et politisk grundlag, det er åbenbart ikke noget, der er vigtigt.
0: Der er mange ting, der har ændret sig siden SVM-regeringen og Landbrug og Fødevare og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om det grønne trepart i 2024. Og nu er det altså blevet for meget for en af parterne, nemlig en gruppe landmænd omkring Nissum Fjord i Vestjylland, der har valgt at sætte den lokale trepart på pause i protest. Anders Nørgaard er med os nu, formand for Holstebro Struer og Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Det er dig, eller det er jer, der har trykket på pauseknappen her i understreger, at I ikke siger farvel til treparten, men altså pause. Hvor længe skal pausen vare?
6: Ja, men det er jo et rigtig godt spørgsmål. Vi har jo ikke sat nogle faste kriterier op for, hvad der skal ske, men vi har derimod sagt, at vi er nødt til at have klarhed for den faglige regulering, altså hvad jeg og mine medlemmer, vi skal rette os efter, hvilket reguleringstryk der er. Og så har vi jo sagt, at vi er tilbage, eller vi er nødt til at komme tilbage til, at vi har et respektfuldt samarbejde med hinanden igen. Ligesom vi hele tiden har haft lokalt og faktisk løst opgaven med 150% af den, vi blev stillet.
0: Hvad er det for en respekt, I ikke bliver mødt af nu?
6: Nå, jamen det er jo ingen hemmelighed, at der foregår en voldsom retorik omkring mit erhverv. Og vi har også et ansvar for at flytte os, og det er et ansvar, vi har været meget voksen i vores optik. Rent lokalt, som jeg repræsenterer, der har vi jo været med til at lave en omlægningsplan, der peger på en indfrielse af kravet på 150%. Så vi er jo nødt til at have et fornuftigt samarbejdsklima, hvis jeg skal kan stå og se mine medlemmer i øjnene og bede dem om at stille jord til rådighed, man har dyrket generationer til andre formål i fremtiden på frivillige aftaler. Ja.
0: Og det, I siger her, det er så, at jeres primære udfordring i den her situation, det er de skiftende og nye krav fra statens side. Hvad er det, der har ændret sig? Hvad er det for nye krav?
6: Jamen, PT er der jo en ny gødskningslov under behandling i Folketinget, og det vi har konstateret lige i mit område her, det er jo på to gange på cirka 2 måneder, der har der været reguleringskrav, altså krav til, hvad vi skal opfylde visse steder. Det har ændret sig fra cirka 0 til 100, og nogle steder også fra 100 til 0. Og det betyder jo så, at det skaber en voldsom usikkerhed blandt mig og vores medlemmer omkring, er det nu rigtigt det, vi har gang i her? Så der er nogle åbenlyse faglige fejl i det her, hvor vi vil rigtig gerne have en afklaring på, inden at vi permanent tager jord og stiller til rådighed for samfundet til andre opgaver i fremtiden.
0: Mm. Og der er et spørgsmål om at braklægge en del af jorden også. Hvad er det, I har regnet frem til der?
6: Jamen, det, hvor den nye gødskningslov den vil betyde for Nissum Fjord oplandet, det er jo, at den gennemsnitlige landmand skal braklægge med de afgrøder, der bliver dyrket i år, hvis vi fremskriver dem til næste år, op mod 40% af det samlede areal. Og det er jo fuldstændig håbløst. Der stod jo også i trepartsaftalen for 24, at vi skulle sikre et stærkt, udviklingsmæssigt, konkurrencedygtigt landbrug. Og den del, den har regeringen jo fuldstændig glemt.
0: Men altså, er det et enkelt sted eller en enkelt landmand, der skal braklægge 40%, eller er det et større område, hvor man så bliver ramt af så hårde krav?
6: Jamen, Nissum Fjord har et bruttoareal oplandet der på 161.500 hektar. Og de beregninger, vi ser nu, det er på en gennemsnitlig landmand der. Der er nogen, der vil blive meget værre for, og der er nogen, der vil komme nemmere igennem. men de 40% eller 39,35 tallene, jeg så i morges, det er for en gennemsnitlig landmand.
0: Okay.
6: Der er jo ikke noget, lad os tage et busselskab, der har råd over 10 busser, hvor at regeringen går ud og siger, jamen ved du hvad, du skal blive ved med at eje og betale dem, men du må ikke køre med de fire fremover. Det kan man jo ikke drive forretning på.
0: Mm. Braklægningen handler om at give landbrugsjorden en pause, så man ikke dyrker jorden en sæson eller flere sæsoner. Og i det her tilfælde kan braklægningen så være en konsekvens af, at reglerne for regulering af kvælstof er blevet ændret. Ikke? Og det er jo en beslutning, I selv har været med til at tage som led i den grønne trepart. Er det ikke det?
6: Det er fuldstændig korrekt, og grundtanken i, at vi går fra en inputsbaseret regulering til en udputsbaseret regulering, den er fin, den bakker vi op om, det står vi ved. Vi står ved aftalen fra 24. Men vi havde ikke fantasi og forestillinger om, at man i sin iver på at vise handlekraft og vælgeoptimering vil fremtvinge det her hurtigere, end det faglige grundlag kunne følge med. For når vi spørger regeringens styrelser omkring det faglige grundlag bag det her,

0: aftaler, der er gode.
1: Men hvis man skal forhandle om noget, så må man vel være konkret også, ikke? Altså,
0: Jo, men jeg synes, jeg har pointeret, at vi står på mål for aftalen for 24, som er ekstremt ambitiøs på både natur, klima og vandmiljøets vegne.
1: Mm.
0: Så den står vi på mål for.
1: Og jeres syn på det er så, at der er så andre i treparten, staten her, der har flyttet nogle målpinde, eller hvad? Eller gør det på en anden måde, eller bryder med...
0: Nej, men det er jo ikke et syn. Det er jo et faktum, at man ændrer målstregen i hele tiden. Så det synes jeg, der er meget objektivt, at man har gjort det hele tiden. Jeg kan jo ikke blive ved med at gå ud til vores medlemmer og sige, at de skal stille deres jord til rådighed over for stat eller over for samfundet via en opgave. Vi vil gerne levere på den her. Men vi er nødt til at gøre det på et fagligt grundlag, hvor at der bare er en vis chance for, at den er korrekt.
1: Ja. I siger pause nu, Anders Nørgaard, og på den måde siger til politikerne. Ja, hvad er budskabet til politikerne så?
0: Nå, jamen altså, vi kan jo ikke gå ud og anbefale det her mere for vores bagland og medlemmer. Og jeg håber inderligt, at vi får muligheden for at komme tilbage i et dialog, respektfuldt rum, hvor at vi får egentlig lov til at gennemføre den opgave, vi blev stillet i 24, nemlig at indføre en historisk stor grøn omlægning af Danmark.
1: Hvad skal der til, for I ikke trækker jer helt?
0: Jamen, jeg kalder det jo det her pause, og det har været en super svær beslutning at tage. Men ordet pause, det er meget, meget centralt for mig, fordi at jeg håber virkelig, at man besinder sig og prøver at lade fagligheden virke og være sikker på sit grundlag, inden man tvinger noget igennem i hast. Så jeg kan ikke sige, at der skal X, Y og Z til, men vi står 100% på mål for aftalen for 24. Den kan vi bare ikke kende mere. Skruen er strammet så hårdt, at den nu er knækket.
1: Det skal være slut med nye krav i forhold til det, I aftalte i 24. Er det sådan?
0: Verden udvikler sig hele tiden, men vi skal genkende fagligheden og genkende den aftale, vi var med til at indgå i 24, ja.
1: Sagde Anders Nørgaard. Tak for det. Tak for at være med.
0: Selv tak.
1: Formand for Holstebro Struer Landbrugforening og repræsentant for Landbrug og Fødevare. Og med os nu har vi Christian Rabia Madsen, minister for Natur og Dyrevelfærd. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: De siger altså pause i Holstebro Struer og Landbrugforeningen. Vi vender tilbage til treparten, og rammerne igen er klare og stabile. Hvorfor ændrer I hele tiden forholdene for folk som Anders Nørgaard?
2: Ja, det gør vi jo blandt andet, fordi at landbruget insisterede på at opdatere det faglige grundlag. Og når man opdaterer det faglige grundlag, og i øvrigt opdaterer med nye målinger på vandmiljøet, så flytter indsatsbehovet sig også. Så de nye midlertidige, og som vil blive endelige i september, de afspejler jo desværre, at miljøet i vores fjorde og indre farvande er enormt dårligt, og i tiltagende grad dårligere. Det værste iltsvind, vi har haft i 23 år, og der er ikke grund til at tro, at det er meget bedre i år. Så det er en meget, meget alvorlig situation, vi står med i forhold til vandmiljøet, og det er jo en konsekvens af, at man igennem mange år ikke har reguleret tilstrækkeligt. Og det er derfor, at den regulering, vi indfører nu, er ekstremt ambitiøs, men det afspejler desværre, at man har gjort for lidt for længe, og nu står vi med ryggen mod muren, hvad angår vores fjorde og vores kystvandopland.
1: Jeg skal lige beklage, der er en lille smule huller i lyden. Det er jo lidt som om, du er ude at køre bil, Christian, men vi prøver at hænge i og fortsætte med den her pausesnak, som Anders Nørgaard siger, at nu vil de holde pause. Fordi, siger han jo, at de ikke kunne trænge igennem til jer. Men som jeg hører dig, så siger du, det var landbruget selv, der bad om at få nogle nye tal.
2: Ja, det er landbruget, der har bedt om at opdatere det faglige grundlag. Og at samarbejdet ikke skulle være godt, eller det er svært at trænge igennem, det har jeg svært ved at genkende. Jeg kan ikke huske, om det var i går eller i forgårs, jeg har talt med Søren Søndergaard, som er formand for Landbrug Fødevare. Og jeg vil tro, at han ville kunne bekræfte, at vi taler sammen på ugentlig basis, lige så vel som der er dialog imellem mit system og landbruget, både Sikkes og Landbrug Fødevare. Så selvfølgelig er vi i tæt dialog med landbruget, og, og svare beredvilligt på de spørgsmål, der er. Det ændrer ikke på, at det her det er en

0: God opgave, og det anerkender jeg, det er for landbruget, fordi man i årevis har udskudt nødvendige beslutninger om at regulere. Man har i for høj grad baseret sig på frivillighed, og man har i for høj grad ladet sig komme hen et sted, hvor man med argumenter om, at det faglige grundlag ikke var godt nok, har undladt at træffe de beslutninger, som har været nødvendige. Og det er årsagen til, at vi år efter år ser de her situationer med massivt iltsvind. Og det stopper nu, og det vil jeg gerne tage et ansvar for, men jeg anerkender, at det er voldsomt for landmændene, fordi at den reguleringsopgave, vi nu har, hvis vi skal have vandmiljøet tilbage i en ordentlig økologisk tilstand, den er betydelig.
1: Ja, han siger jo blandt andet, at tallene viser, at sådan en gennemsnitslandmand i hans område der omkring Nissum Fjord skal braklægge 40% af deres jord. Kan du ikke godt... Altså, man kan næsten høre det ikke, det er jo helt vildt.
0: Ja, dels vil jeg sige, at de tal er jo ikke endelige endnu. De kommer endeligt til at ligge i september. Og når de ligger så sent, så handler det jo også om, at der også fra landbrugets side er et ønske om, at den samlede effekt af udtagning af jord kommer med, sådan så reguleringen bliver så nænsom som muligt. Så det er også en af årsagen til, at tallene ikke er endelige før september. Mm. Og så er det vel også værd at sige, at i forbindelse med, at vi indfører en ny hårdere regulering for at passe bedre på vores fjorde, ja, så har vi samtidig politisk besluttet en kompensation af landbruget på op til 1,2 milliard. Og det er en kompensation, der ifølge Københavns Universitet afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Så jeg anerkender, at vi beder landbruget om meget, fordi vi ønsker at passe bedre på vores fjorde. Men vi gør det samtidig med, at man giver en ganske betydelig omstillingsstøtte, sådan så landbruget kan komme igennem det her. Fordi det selvfølgelig også er afgørende for os, at vi har en stærk fødevarebranche på den anden side af den her regulering. Men vi er desværre et sted, hvor det ville være helt uansvarligt at pause. Og derfor så håber jeg også, at vores dygtige landmænd hurtigt kommer tilbage til trepartsbordet. Vi har behov for, at de her planer, selvom det er vanskeligt, bliver ført ud af livet, fordi vi for mange år har gjort for lidt. Og hvis man er i tvivl om det, så kan man besøge sin lokale fjord og kigge ned på bunden. Det er desværre et meget, meget trist billede, man ser, og det er det, vi skal have lavet om.
1: Men du siger, at det er uansvarligt af de her landmænd at sætte på pause. Så hvad vil du gøre for at få dem med igen?
0: Ej, jeg sagde ikke, det var landmændene, der var uansvarlige. Jeg sagde, at det ville være uansvarligt, hvis ikke vi fortsætter med at lave en omstilling, og hvis vi pauser reguleringen. Og det er derfor, at mit budskab er, at det kommer vi ikke til. Jeg kan godt forstå, at der er frustration blandt landmændene, fordi den her opgave er svær. Og derfor så kommer jeg også til, når vi kender den endelige regulering i september, og række ud til de treparter, hvor der er de her betydelige udfordringer, for at se, om vi kan gøre mere for at hjælpe dem og understøtte dem i det her arbejde, som er så vigtigt. Det er bare afgørende, at vi alle sammen ved, at vi ikke gør det her for sjov. Vi gør det, fordi vores fjorde og vores indre farvande ellers dør. Og det er desværre billedet mange steder, at vores fjorde er døde. Der er ikke mere liv. Og hvis vi skal tage ansvar for at bringe det liv tilbage, så bliver vi nødt til at regulere vores kvælstoftilførsel til vores kystvand, og det er det, vi gør nu.
1: Og det betyder, at der vil være store områder, der skal braklægges?
0: Der vil være områder, der skal braklægges, og når vi beder landmændene om at gøre det, så giver vi samtidig en omstillingsstøtte, som afspejler de erhvervsøkonomiske omkostninger. Men jeg anerkender det, at det er svært, og derfor så kommer jeg også til, at jeg har møde med samtlige formænd for de grønne treparter om kort tid, og når vi kender de endelige opgaver ude i de lokale treparter, så kommer jeg også til at række ud til dem individuelt for at hjælpe dem med at løse den her opgave. Og jeg er jo lige så frustreret, som treparterne er over, at indsatsbehovet ændrer sig. Men det er jo konsekvensen, når nye målinger viser, at tingenes tilstand er dårligere, og når man opdaterer det faglige grundlag, så risikerer man, at indsatsbehovet forskyder sig. Det synes jeg er stærkt frustrerende. Jeg forstår godt frustrationen, men løsningen er ikke at lade være med at gøre noget, fordi så begår vi den samme fejl, som politikere før os har gjort. Og konsekvensen af det er jo helt objektiv, at vores fjorde mange steder er døde. Og det kan vi ikke blive ved med at tage ansvar for, derfor bliver vi nødt til at gøre noget andet, også selvom det er svært.
1: Christian Rabia Madsen, tak for at være med.
0: Tak fordi jeg måtte.
1: Socialdemokrat og minister for natur og dyrevelfærd. Lige en hurtig opdatering på begivenhederne i Sverige her til eftermiddag. Vi følger nøje med selvfølgelig. Som tidligere nævnt, så er der ved 14-tiden i dag sket et angreb med sværd på en skole, Brinellskolan i Fagerstad Kommune, centrale Sverige. Det er et gymnasium, der går omkring 500 elever og forældre venter fortsat på deres børn, der er lukket inde på skolen. Årsagen er, forlyder det, at en redningsindsats er i gang. Og nu kan vi så tilføje, det lige kommet, at mindst to er kommet alvorligt til skade i angrebet på gymnasiet. Det bekræfter den svenske region ifølge SVT. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej. Lyder det fra Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i regionen Vestmanland. Man kan følge udviklingen på DR.dk, på DR.dk's live-blog eller på TVA Live. USA's præsident Donald Trump vil have markant flere kommercielle raketopsendelser ud i rummet fra amerikansk landjord. Donald Trump har natten til i dag underskrevet et såkaldt præsidentielt memorandum, der skal bidrage til at skrue op for den kommercielle rumfart. Og den underskrift skal ifølge Det Hvide Hus muliggøre mindst 1.000 opsendelses- og landingsmuligheder årligt inden 2030. Og det er jo lidt af spring fra de 178, der var sidste år. Den her nye melding kommer lige op til, at det amerikanske rumfartsagentur NASA's nye budget for 2027 skal forhandles på plads. John Leif Jørgensen er med os nu, professor, rumforsker og afdelingsleder på DTU Space. God eftermiddag.
2: Ja, god eftermiddag.
1: Der er noget med, har jeg hørt, du er kommet lige fra et møde med folk fra NASA, som du har haft her til eftermiddag. Har de grund til at smile i NASA, når du... Nej.
2: Nej, det var det. Altså, det her, det er jo faktisk NASA-budgetdelen er en gentagelse af det, du havde sidste år, hvor at Trump prøver på at tage penge fra den offentlige forskning og rykke den over til sine venner i den private rumfart. NASA har jo et relativt stort budget. Noget af det er den science, vi kender. Og noget af det er sådan mere du er nok teknologirettet. Og det, han gør, det er, at han prøver på at flytte det mest mulige væk fra NASA, sådan, så han kan bygge ting, og han kan jo ikke direkte støtte den private rumfart med, hvad skal vi sige, subsidier, fordi så er det jo det samme som det NASA ellers ville have gjort. Så det, han gør i stedet for, han siger, at vi vil bygge infrastruktur. Og det på den punkt har han sådan set ret. Man er ved at nå grænsen for, hvor mange raketter, man kan opsende fra amerikansk grund på de eksisterende faciliteter. Så det, han lægger op til her, det er i virkeligheden, skal man meget videre det spor, altså 300, ja, måske toppen af, hvad de kan lave nu, så skal man have nye opsendelsessteder og nye pladser, og det flyder der altså ikke med her i verden, og slet ikke i USA.
1: Men vi har et tal, der hedder 178 opsendelses- og landingsmuligheder sidste år, og så til 1000 i 2030. Kan man det? Altså, kan du se det for dig, at det kan lade sig gøre?
2: Ja, sagtens. Hvis du besøger Cape Canaveral, som er deres hovedopsendelsesplads, så sender de en raket op derfra sådan cirka hver 2,5 dag eller hver 3. dag. Så hvis du tager over en uge, så er der god chance for at se en 2-3 opsendelser. Mm. Men det er den kapacitet, som den nuværende facilitet kan håndtere, og måske 25% mere. Vores sagen til, at man har valgt Cape Canaveral, det er, fordi at der er en dybvandshavn, og de her store raketdele skal simpelthen skibes ind. Man kan ikke køre dem på tog og på vej. Så den slags, det vil sige, den facilitet skal opdateres, og det er jo ikke noget, som du kan bede Elon Musk om. Selve Cape Canaveral er jo en militærbase, 2/3 af den, og så er der en 1/3, der er civil rumfart. Mm. Så det er virkelig en offentlig investering. Det svarer lidt til, at du vil bygge en motorvej eller en togbane ekstra i Danmark. Så det er lidt det samme måde, at den budget, han snakker om her. Så hvis du skal op på 1000, så er det det. Men hvis du tager til Cape Canaveral, så vil du, når du kommer ind af indgangsporten, se til venstre, der ligger der en enorm serie af bygninger, som Jeff Bezos, ham fra Amazon, ja, er i færd med at bygge op. Og derinde, der skal han, han tænker, at han skal sende i hvert fald en op om dagen. Elon Musk, han kunne godt tænke sig at komme op på to om dagen. Mm. Og så er det faktisk op på de tre, som der skal til. Men de fabrikker, de er færdig med at bygge dernede, er rent faktisk til at håndtere det her. Så de private aktører er allerede ved at planlægge for en langt større aktivitetsniveau, end du har i øjeblikket. Og så det er ikke fordi, at man ikke kan det i fremtiden, men der er simpelthen ikke mark. Der er ikke radioer, der er ikke tracking stations, det vil sige, der er radiostationer, som følger raketten vej op. Der er simpelthen ikke plads nok. Og en anden ting, der mangler, det er jo det her med, at når raketterne skal ned igen, hvis du skal genbruge dem, så er det landingspladser, har man ikke overhovedet plads til nogen steder i på amerikansk fastland. Der mangler man simpelthen et sted, hvor man kan sætte dem ned igen. I øjeblikket lander man dem jo på store, kæmpe pramme ude i Atlanterhavet, eller hvor det nu er, man kommer ned igen. Så det er den anden del, der også er i det her hans forslag.
1: Ja. Og når vi taler kommercielle opsendelser, hvad er det så egentlig, de vil sende op kommercielt?
2: Det er faktisk det hele. Det er sådan, at Obama, han kom i kontor, så et halvt år efter, så underskrev han et dekret om at sige, at opsendelse, det er ligesom lastvogn. Det skal private klare. Altså, vi har jo heller ikke nogen statslig transport af gods her i Danmark. Det klarer man ved hjælp af private aktører. Og det er præcis det samme, den måde, man ser rumfarten på. Du skal jo opfatte, at en raket er jo ikke andet end en lastvogn, der tager gods fra jordens overflade op i rummet. Så det er alt, hvad du overhovedet vil have i rummet. Det er militære ting, det er private ting, og det er, hvad det vil sige, offentlige ting, altså forskningssatellitter og den slags. Alt, hvad der sker i rummet, det kommer op med raketter, og det er alt sammen privat i USA i dag.
1: Og det bliver der sat drøn på nu, ekstra pres på, ekstra tempo på. John Leif Jørgensen, tak for det.
2: Du er så velkommen.
1: Professor, rumforsker, afdelingsleder på DTU Space. Oliegiganten Total Energies er i dag blevet politianmeldt af den danske stat for at bryde havmiljøloven i alt 13 gange. Den franske oliekoncern har ifølge Miljøstyrelsen lukket olie og kemikalier ud i havet i perioden. Det skete i perioden 2022 til 2025, altså frem til sidste år, blandt andet fra virksomhedens olieplatforme i den danske del af Nordsøen. Og de her påstande om, at i alt 13 brud på havmiljøloven kommer fra Miljøstyrelsen, som tager overtrædelserne så alvorligt, at Total Energies altså i dag er blevet meldt til politiet. Maria Reumert Gjerding er med os nu, miljøminister for SF, og dermed øverste ansvarlig for Miljøstyrelsen og også den her politianmeldelse. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
1: Det er jo ikke hver dag, at den danske stat politianmelder en gigantisk international koncern som Total Energies for en række lovbrud. Hvorfor er en politianmeldelse det eneste rigtige i den her situation?
3: Jamen, det er der i virkeligheden flere årsager til. Og den, dels at det her det er alvorligt. Man har udledt meget store mængder olie, diesel og kemikalier til et havmiljø i Danmark, der i forvejen har det helt elendigt, som er overforurenet med miljøfarlige stoffer, som er forurenet med kvælstof, som udsættes for lidt fiskeri, der presser havet, som hvor der er råstofindvinding. Så vi har et hav, der i forvejen er meget, meget presset. Og set i det lys er det magtpåliggende for mig og i virkeligheden for hele regeringen, at de regler, der så er, der skal beskytte vores havnatur og vores miljø, at de faktisk bliver overholdt.
1: Mm. Det har stået på fra 22 til 25, har man fundet ud af. Så hvorfor står vi her? Altså, det er 4 år siden 2022. Hvorfor først nu?
3: Jamen, man har jo forsøgt at få virksomheden til at overholde de gældende regler, og nu har man simpelthen sagt stop. Det her, det er alvorligt, og nu er der 13 lovbrud, som man har fundet det nødvendigt at politianmelde. Så det her, det er nu, det sker. Det er vigtigt, det sker. Det er også det signal, jeg har sendt både til styrelsen og om jeg også gerne vil sende i dag. Det er uacceptabelt, at virksomheder overtræder gældende lovgivning, og der skal skrides ind, og der skal skrides ind hårdt.
1: Så ved de første overtrædelser, så tænkte man, det kan vi lige tale os ud af eller pointere, og så sker det ikke igen, men så er det sket igen og igen. Er det sådan?
3: Præcis hvilken dialog, der har været mellem Miljøstyrelsen og den pågældende virksomhed, det er jeg ikke inde i alle detaljer i. Jeg er sikker på, at Miljøstyrelsen gerne vil uddybe det, hvis der skal dykkes yderligere ned i det. Det, der er vigtigt for mig, det er, at lovbrud, der kommer en konsekvens, at loven den håndhæves, og det er et signal, der skal sendes ud til alle i det her land, til alle virksomheder, til landbrug og til alle, der skal passe på vores natur og vores miljø, at det er det, der gælder i Danmark.
1: Hvor store mængder taler vi om?
3: Jamen, vi taler jo om lige knap 70.000 liter olie og sådan 3.750 liter diesel, og så en række forskellige udslip af kemikalier. Så det er i den alvorlige ende, og det, der bare er helt grundlæggende, det er, at enhver virksomhed, der opererer i Danmark, de skal overholde gældende regler, og det gør langt, langt, langt de fleste virksomheder. Så langt de fleste virksomheder er enormt omhyggelige, de bruger masser af penge på at sørge for ikke at belaste natur og miljø mere, end man må, og netop også i det lys er det så vigtigt, at man sikrer, at dem, der så ikke gør det, at der griber vi faktisk ind, og der sanktionerer vi også respekt for alle dem, der faktisk gør sig enormt umage.
1: Og det er selvfølgelig mange liter, men Nordsøen er jo også kæmpestor. Føler du dig sikker på, at det her skadet dyr, planter, havmiljø?
3: Altså olie, diesel og kemikalier, det har negative konsekvenser for havets dyr. Og der er ingen, som i ingen, der må bruge havet som losseplads og tænke, når ja, havet er stort, så vi kan vel også lige lukke lidt ud her. Det er totalt uacceptabelt. Der er en grund til, at vi har regler. Der er en grund til, at vi har en lovgivning, og den lovgivning skal overholdes. Det, som denne her regering gerne vil, det er i virkeligheden at gå langt, langt længere end det lovgivningen siger i dag. Også i forhold til miljøfarlige stoffer og få dem nedbragt endnu mere. Så man kan sige, man kan jo håbe på, at det ikke har haft akutte konsekvenser. Det ved vi ikke. Men selvfølgelig skal man ikke lukke olie og diesel og kemi ud i vores hav. Mm-hmm. Det mener jeg helt åbenlyst.
1: Mm. Var der en særlig grund til, at dialogen stoppede? Fordi som du er inde på, at man måske begyndte med noget dialog, men på et tidspunkt, der var det så okay, politianmeldelse.
3: Ja, man har jo simpelthen fundet, at overskridelserne var talrige, og de var så alvorlige, som man skrev til politianmeldelse. Der er tale om i alt 13 forskellige forhold, altså 13 forskellige lovbrud, som man samlede politianmelder. Så det er alvorligt. Og jeg mener grundlæggende, at alle kan begå fejl, og så skal myndighederne indlede en dialog og se, kan vi hurtigst muligt få rettet op på det her. Sådan mener jeg, at man skal have et samarbejde med virksomheder i Danmark. Det har man ikke lykkedes med her, og det er derfor, vi er endt i denne her situation.
1: Er det en politisk beslutning? Og politianmelde?
3: Nej, det er det selvfølgelig ikke. Men det er meget vigtigt for mig at sige helt generelt, både over for styrelsen og også i offentligheden, at det er magtpålæggende for mig som miljøminister, at man selvfølgelig overholder gældende regler.
1: Men du er så lovgiver. Altså, hvad når du kigger på de regler, der er? Du var lige kort inde på det. Betyder det her så... er det her så et billede på, at lovgivningen skal ændres i forhold til, hvor meget vi kan, skal, vil tolerere at olie og diesel, der kommer ud i farvandene?
3: Ja, det er sådan set det, regeringen lægger op til. Det er at stramme reglerne for mængden af miljøfarlige stoffer, der udledes til vores havmiljø. For vi har meget, meget store problemer med for høje mængder af forskellige typer af kemikalier i havet. Og det er det arbejde, jeg sådan set er ved at sætte i gang. Det er et kæmpe arbejde i forhold til at lave sådan en MFS-handlingsplan, som det hedder, altså en handlingsplan for miljøfarlige stoffer. Så denne her regering vil sådan set gå i den retning af, at vi skærper kravene, vi stiller højere krav til, hvad der skal renses og hvad der må udledes. Og i det lys er det jo også uacceptabelt, når de regler, der så gælder, som vi synes skal skærpes, de endda bliver brudt.
1: Så derfor en politianmeldelse, og hvad er næste skridt i den her proces?
3: Jamen næste skridt er jo selvfølgelig, at domstolene skal tage stilling til det her specifikt i forhold til denne her sag. Men generelt er næste skridt for mig jo at arbejde videre med handlingsplanen for at få udledningen af kemikalier endnu længere ned. Det er en bunden opgave. Vores hav er ekstremt presset. Vi mangler liv langs vores kyster. Der er alt for meget kvælstof, der er alt for meget kemi. Det er en gigantisk opgave at få omstillet, at få nedbragt udledningen, både fra landbrug og fra industri, få omstillet fiskeriet, alle de forskellige elementer, der ligger i det her regeringsgrundlag. Så der er rigeligt at se til, og imens vi arbejder, så skal gældende lovgivning overholdes.
1: Lød det fra Maria Rømert-Gjerding. Tak for det.
3: Selv tak.
1: Miljøminister fra SF, og vi har selvfølgelig spurgt, rakt ud til Total Energies her til eftermiddag for at få et interview. Ingen fra virksomheden har ønsket at stille op til interview i dag om forureningen i Nordsøen. Hvis du hørte P1 Morgen her til morgen, så hørte du måske den her.

0: så lad os hyle til månen.
1: En ny sang, der hedder Vi hyler for livet. Bandet hedder Solplet, og der er også lavet en video, en musikvideo, der er optaget i den del af, eller i skoven i hvert fald, i nærheden af Nørre Nebel, hvor problemulven blev skudt for nogle dage siden. Gustav Henriksen er forsanger i Solplet, sangskriveren bag Vi hyler for, hyler for livet. Altså, han er også friluftsvejleder og forfatter og musiker. Og han forklarede ideen med det nye nummer sådan her i morges i P1-morgen.
2: Inspirationen kom faktisk af at have stået ude i en skov om natten med nogle venner om et bål og prøvet ligesom at hyle op til månen. Og oplevede, det var en ret fed ting at gøre sammen. Og så har jeg fulgt med her i ulvedebatten og oplevet, hvordan den har kunne splitte os ret meget ad. Så har jeg drømt om at skrive den her sang om, hvordan kan vi samles, og kunne vi samles om nogle af de problemer, der rent faktisk slår mennesker ihjel hver dag, som klimakrise og som krig og som forurening med pesticider og som ensomhed. Så jeg har drømt lidt om, at den her sang kunne være sådan en kunne inspirere folk til at række lidt mere ud til hinanden og rykke tættere sammen, i stedet for at bare rykke væk fra hinanden.

Hyler for livet hedder den, altså den her nye ulvesang, der handler også om alt muligt andet end netop ulve. Og sådan er det faktisk med mange af de ulvesange, der er blevet skrevet gennem årene. Og der er rigtig mange, er der faktisk. Der findes lange playlister på Spotify kun med sange om ulve. Der er et eller andet med sangskrivning, sangskrivere og ulve. For måske er det, fordi ulven bare er klart og præcis billede på noget, der er farligt. Og jeg synes bare frem mod radiovisen, så lad os prøve at hoppe ombord på den her musikalske ulvekarusel. Der er for eksempel den her fra Sebastians Ronja Røverdatter musical med Søs Finger, oversat fra svensk. Ulven er derude.

0: Kæmpe stort nummer. Hungry Like the Wolf, Duran Duran, 1982. Ja, Duran Duran sang jo ikke om den der firebenede dyret. Det er nok nærmere en sang om at have virkelig lækkert hår, og så gå på damejagt i 1982. Og vel egentlig også lidt som den her.
1: Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stykke ulv.
0: Den er efterhånden 60 år gammel, Ulven Peter med Peter Belli, og det blev hans kælenavn, Ulven Peter, til han døde, helt til han døde for 3 år siden. Det er bare et fedt nummer.

Klassiker, klassiker, klassiker. Radiohead har faktisk også lavet en ulvesang. Bon Iver, U2, der er simpelthen så mange ulvenummer derude. Raised by Wolves hedder et U2-ulvenummer. Altså en sang, der jo heller ikke handler om et dyr med fire ben. Det er nummer om at vokse op i Dublin i en tid, hvor vold og bilbomber var en del af hverdagen. Og udgangspunktet var, har Bono selv fortalt i et interview, en bilbombe, der dræbte 33 mennesker i Dublin.

Ja, der er altså masser af ulvesange derude. Solplet er en af mange kommet til familien, kan man sige. Lad os slutte i USA. Der findes et fin band, der hedder Uncle Lucius. De har skrevet et nummer, der hedder Keep the Wolves Away. Om at knokle som arbejderfamilier for at få det hele til at hænge sammen i et fattigt område et eller andet sted i staterne. De knokler for at holde ulvene væk.

0: Som sagt, der findes lange, lange playlister derude på Spotify. For eksempel kun med ulvesange. Den her er der sikkert også et eller andet sted, og ellers så er det bare med at dykke ned i det. Godt benspænd, hvis man vil høre noget nyt musik. Man måske ikke plejer at høre så meget. Det her band, de hedder altså... de hedder Uncle Lucius. Vi begyndte med Solplet, med den nye ulvesang, og sluttede her i USA. Det var Niels Frederik Rikkers, der havde sat pæt-orientering sammen i dag. Mit navn er Ole Brink. Husk, der er pæt morgen. I morgen også, selvfølgelig. Og søndag og mandag er der både pæt morgen og pæt-orientering. Klokken er 18.
1: Dagbladet Roskilde lukkede kommentarsporet til omtalen af grundlovsforhøret af en 16-årig sigtet for knivdrab. Men hvad ville avisen egentlig have ud af at kaste et lukket grundlovsforhør ud til debat? Ja, vores mediemagasin Tabloids Marie-Louise Toksvig spørger chefredaktør Katrine Hvid lige om lidt. Nu har vi fået Cepos til at regne på de skattestigninger. Det sagde DR's politiske analytiker i radioen. Men hvorfor bestiller DR analyser hos Cepos? Tabloid spørger Rasmus Dam Nielsen, redaktionschef med ansvar for DR's politiske redaktion. Og hvorfor skal seerne med på en lang rejse til Irak, når TV2's reporter alligevel ikke finder de svar, hun søger? Tabloid taler med TV2-journalist Sanne Lau Pedersen om de nye dokumentarprogrammer Du må ikke blive for dansk. Og ugens tabloidmedvært er desuden journalist Jesper Hyne, tidligere redaktør på blandt andet Danwatch og Fagbladet 3F, og også her i DR. Så lyt til Tabloid lige efter en radioavis.
2: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
2: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
4: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogestad Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolande, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P1.
5: Der har været godt gang i debatten den sidste uge. Er det alkoholkulturen? Er det de såkaldte puttefester? Er det noget kulturelt med unge med minoritetsbaggrund? Og hvis analyse er det er egentlig mest relevant? Alt sammen uden at vi ved særlig meget om, hvad der egentlig skete, da en bare 16-årig dreng døde af de knivstik, han fik fredag eftermiddag i sidste uge, omgivet af unge, der fejrede skolestart på ungdomsuddannelserne i Folkeparken i Roskilde. Og så ved vi, at politiet sigter en anden 16-årig, der nægter sig skyldig for drab. Så hvornår ved vi nok til at diskutere, og hvilken rolle spiller medierne i det? Vi her i Tabloid får besøg af en chefredaktør for den lokale avis for at tale om det. Og vi skal også tale om, hvorfor DR's politiske redaktion bruger tænketanken CEPOS til at regne for sig, når der skal laves historier om politiske planer. Og så skal vi med på en meget lang og strabaserende rejse til Irak sammen med en journalist fra TV2, der drager afsted for at finde en forsvunden kvinde i to nye dokumentarprogrammer med fællestitlen Du må ikke blive for dansk. Og den anden del af det, vi jeg sidder her og taler om, det er dig, Jesper Hyne. Velkommen til Tabloid.
6: Tak skal du have.
5: Du er medvært i dag. Du har været journalist lige så længe som jeg, helt præcist, fordi vi gik på Journalisthøjskolen samtidig.
6: Og det er længe.
5: Ja, det er længe siden. Og så har du især beskæftiget dig med undersøgende journalistik siden da. Senest har du været redaktør på Fagbladet 3F, så har du været chefredaktør på Danwatch, og så var du så i rigtig mange år også her i DR, også med sådan noget dokumentar og undersøgende journalistik, ikke også?
6: Lige præcis.
5: Det er det, du kan.
6: Ja.
5: Yep. Altså, jeg regner med, at du er god til det der med at stille spørgsmål.
6: Jeg skal prøve.
5: Og tale med i samtalerne med de gæster, jeg har inviteret i studiet, fordi du er jo sådan set journalist.
6: Jeg
5: er journalist. Altså, der er alle de fine titler, men i virkeligheden er du journalist.
6: Jeg er journalist.
5: ja, som jeg nævnte, så skal vi tale om den her nye TV2-dokumentar lidt senere. Men vi kommer i det hele taget til at kredse om det der med... Jeg ved ikke, om det er bare noget, jeg ser spøgelser i, men det er som om, at journalistik i dag... Det handler ikke længere alene om, at vi graver nogle svar frem, og så udkommer når vi har svarene. Vi skal ligesom have læsere og brugere og seere med os på jagten, eller med ind i en debat på måske et ret spinkelt grundlag af viden. Er det mig, der er blevet gammel og sur og ser det, eller kan du også se tendensen?
6: Altså, vi altid skulle gøre os umage for at fortælle historien så godt som muligt, sådan at der var nogle lyttere eller seere eller brugere eller læsere, der gerne ville have. Men det er da helt klart blevet sværere, og det tror jeg på grund af den telefon, vi går rundt med i lommen. Det er simpelthen sværere at få folks opmærksomhed. Så vi må gøre os mere umage.
5: Nå, så det skal være mere spændende?
6: Det skal i hvert fald være noget, så folk ikke de klikker væk eller ser væk et sekund efter, de startede.
5: Jo, men sådan har det jo altid været. Altså, dengang jeg var skrivende journalist, så sad jeg jo heller ikke og skrev lange artikler i håbet om, at folk kun læste overskriften. Altså,
6: nej.
5: Det tænker jeg også gælder, når man, uanset om man laver Danwatch eller Fagbladet. Eller...
6: Jamen, helt sikkert. Men ja, altså, jeg tror det er blevet sværere at få folks opmærksomhed, og så skruer vi op for virkemidlerne.
5: Ja, og svære at fastholde den også, ikke?
6: Mm-hmm.
5: Ja. Nå, men vi kommer til at kredse rundt om de spørgsmål også i løbet af de næste 55 minutter. Jeg har inviteret rigtige gæster til at spørge, så skal vi ikke bare komme i gang den første står allerede. Jeg må hellere få sagt velkommen til Tabloid. Mit navn er Marie-Louise Toksvig.

0: Men inden vi går i gang, Jesper, jeg glemte helt at spørge, hvad der blevet af Fagbladet 3F? Det lukkede.
1: Det trykte blad, Fagbladet 3F.
0: Som var der, hvor du var redaktør.
1: Yes, ja. Det er lukket, og så blev min stilling også lukket.
0: Ja, det er klart.
1: Men Fagbladet 3F findes stadig på nettet, fagbladet3f.dk.
0: Okay.
1: Og det var også en stor del af mit arbejde.
0: Ja, okay. Men det er klart, hvis man ikke skal lave magasinet mere, og det var det, så, ja, så er det
1: lige præcis.
0: Så du skal finde noget andet at lave?
1: Nu skal jeg finde noget andet at lave.
0: Hvad skal det være?
1: Jamen, det skal handle om journalistik og journalister og om at lede journalister.
0: Om at lede journalister?
1: Ja, ja. Ja, det er sjovt.
0: Det siger I ellers altid, at vi er de mest besværlige at være chefer for.
1: Jamen, jeg er jo selv journalist, og jeg synes...
0: At... Så er du selv besværlig?
1: Jeg er sikkert selv besværlig, men jeg synes også, det er enormt sjovt at lede folk, som er super passionerede om det, de laver.
0: Okay. Nå, det til side, det skal ikke handle om os, det skal handle om noget andet. Fredag eftermiddag i sidste uge midt i en fest for unge nye gymnasieelever blev en 16-årig dreng stukket i maven med en kniv, og det døde han af. Ikke længe efter anholdt politiet en anden 16-årig dreng, som så lørdag, altså dagen efter, blev fængslet ved et grundlovsforhør. Han er sigtet for drab, og han blev fængslet blandt andet, fordi han ifølge rettens kendelse ville kunne påvirke vidner, hvis han var på fri fod. Det er den type historier, der gør, at jeg i hvert fald i perioder er nødt til at lade være med at arbejde med kriminalstoffet. Altså, fordi jeg kan ikke tælle, hvor mange er lige præcis den type historie. Noget med nogle teenager, noget med en kniv, den ene dør, den anden skal... Altså, og det er bare spild af livet.
1: Det er så frygteligt.
0: Og trist. Du har aldrig været i kriminaljournalistik?
1: Nej, det har jeg ikke.
0: Nej, okay. Læste du med på sagen?
1: Ja, det gjorde jeg.
0: Ja. Ja. Grundlovsforhøret, der blev holdt, som jeg sagde, for lukkede døre i Roskilde lørdag, det blev dækket af en hel masse medier. Blandt andet Dagbladet Roskilde, som jo skrev historien, og så også delte den sammen med flere andre historier om sagen på Facebook. Og efter et par timers livlig debat, der var over 600 kommentarer til den historie, så står der så: kære alle, tak for debatlysten. Vi lukker kommentarsporet nu, da der er sket gentagende brud på vores retningslinjer for god debat. Katrine Hvid, velkommen til Tabloid.
2: Mange tak.
0: Du er chefredaktør på Dagbladet Roskilde.
2: Ja.
0: Og du var også selv ude med reporterstøvlerne på fredag aften i Folkeparken. Hvad skulle I der? Hvad var opgaven der, lige da det var sket?
2: Jamen, lige da det var sket, var jo i virkeligheden at få afdækket, hvad er det, der er sket. Det er en traditionsrig dag, hvor den første fredag efter, at alle ungdomsuddannelserne starter, og der er traditionelt set rigtig mange unge til stede der. Og den første melding...
0: Og Folkeparken i Roskilde er sådan et sted, hvor det er der er festen, og der er fest i byen.
2: Ja, det er det. Det ligger inde midt i byen, med, som så at sige, med byen rundt om. Altså, det er meget centralt i byen. Vi får et første tip, som går på, at han er død allerede på det tidspunkt. Og det er jo sådan en historie, som vi som et lokalt dagblad skal være på fra starten. Mm. Vi er tæt på, og det er også sådan, det har læserne også en forventning om, at vi er. Så der griber vi de nærmeste gummistøvler, havde han sagt, og spurgte ud af døren. Og det gør man også, selvom man er chefredaktør, fordi jeg bor meget, meget tæt på, så jeg pillede bagpladen med mad ud af ovnen og slukket for ovnen, og så løb jeg og en journalist ned i Folkeparken for at få for at afdække dernede jo selvfølgelig, hvad der var sket, men jo også den historie om alle de her unge, der står rundt om og har været vidne til noget, som er meget voldsomt.
0: Ja, nogle af de første historier, jeg udgav, handlede om det, der taler I med unge, som har ikke nødvendigvis været øjenvidner til selve forbrydelsen, men som har været der og som har kendt den unge mand.
2: Ja, vi taler med begge dele. Både nogen, der kender dem, og nogle af dem, der har stået helt tæt på og set, hvad der er sket.
0: Yep. Den her historie fra grundlovsforhøret, jeg nævnte, som I så deler på Facebook. Hvad skete der i det kommentarspor, siden I skulle lukke det efter 600 noget kommentarer?
2: Jamen, det er jo en historie, som udspiller sig mellem to drenge af anden etnisk herkomst. Og det lige så snart der er noget, som angår danskere af den slags, så kan det hurtigt blive meget, meget farverigt, og nogle gange kan det også blive meget, meget groft.
0: Altså det, folk skriver i kommentarsporet?
2: Ja, det folk skriver i kommentarsporet.
0: Så det ved I godt?
2: Det ved vi godt.
0: Yep. Så man kan sige, at det, at det stak af, og folk ikke overholdt retningslinjerne, og I skulle bruge en masse kræfter på at moderere, det vidste I godt, da I lagde historien på Facebook?
2: Ja, det vidste vi godt.
0: Hvorfor lægger I den så på Facebook?
2: Fordi det er også en vigtig debat. Det er ikke, altså, hvis vi skal have et offentligt samtalerum, så skal vi jo også kunne tale om, om emner, som er svære, og som har nogle, som kan vække mange følelser af alle mulige forskellige slags.
0: Jo, men lørdag eftermiddag, der er et grundlovsforhør, dørene er lukket. Det vil sige, vi ved, og der er et navneforbud. Vi ved, at der sidder en 16-årig, som er sigtet for drab. Vi ved, han nægter sig skyldig. Og så ved vi ikke mere. Og så får vi lidt senere jo så kendelsen fra retten om, at man mener, der er grundlag for at varetægtsfængsle ham, blandt andet på risikoen for, at han vil kunne påvirke efterforskningen. Det er det, vi ved. Hvad er der så at debattere?
2: Der er jo det, der er rundt om. For det første er det jo ikke... Altså det, at vi starter med at lægge historien på Facebook, handler jo også om en, hvad kan man kalde, en oplysningspligt. Vi har rigtig mange af vores læsere, der tilgår os den vej. Og det er en historie, som har en kæmpe interesse i Roskilde. Det bliver debatteret med alle unge, der går rigtig mange rygter, og der går også mange variationer om, hvad der er sket. Så der vil vi selvfølgelig også gerne være med til at fortælle det, så meget vi nu ved om, hvad der faktuelt er sket.
0: Men I er jo ikke et socialt medie. I er jo et publicistisk medie. Ja. Så at ventilere rygter, sladder, formodninger...
2: Jamen, det gør vi heller ikke, men vi lægger vores journalistik...
0: Men hvis det ligger i jeres kommentarspor, ja, så er I vel medansvarlige for det, eller hvad?
2: Det er vi. Det er også derfor, vi sidder og modererer og holder øje med, hvornår bliver debatten grim. Altså, det er jo ikke... vi må gerne kunne debattere muslimske og muslimske unge og hele det spørgsmål, der ligger rundt om det må vi gerne kunne tale om.
0: Mm. Det vi ved om de to drenge, det er, at de har minoritetsbaggrund, ja, arabisk klingende navn. Vi ved jo ret beset ikke heller, om de er muslimer. Ja.
2: Nej, det ved vi ret beset ikke. Det har du ret i.
0: Hvis vi skal være sådan helt firkantet. Jesper, ja, du vil spørge mig.
1: Katrine, gør I nogle overvejelser om ikke at åbne for kommentarsporet på den her historie? Eller hvad tænker I om det?
2: Vi gør nogle års overvejelser. Vi gør den overvejelse, vi gerne vil have kommentarsporet på. Fordi vi synes, det er væsentligt, at man kan debattere vores historie og vores journalistik, men jo også begivenheder, der er i byen. Det vil vi også gerne være med til at facilitere. Og selvfølgelig skal vi jo overvåge, at det ikke bliver altså til injurier, eller det bliver meget, meget, meget grimt.
0: Sådan vredt hadsk.
2: Ja, præcis. Ikke? Ja. Der kom nogle kommentarer, som vi var inde og fjerne, fordi de var over stregen. Ikke?
1: Men det er også næsten forudsigeligt, ikke, at der er nogle debatter, som man ved stikker af.
2: Ja. Og det gør den jo altså ikke kun med dette her grundlovsforhør. Vi har lige haft en anden sag fra Køge, hvor det også, det var så en dansk dreng, men der var vi ikke inde at skrive etniciteten, men der gik man ud fra, at det også var en ung mand med indvandrerbaggrund, og der stikker det også af, som man siger. Så skal vi jo virkelig også ind og have en overvejelse. Skal vi overhovedet lægge vores retsjournalistik på Facebook.
0: Ja, og det er jo sådan set også det, vi begge to spørger om, hvorfor skal man det? Som jeg forstår dig, så siger du, jamen det er fordi, dels er det den vej, kunderne kommer ind i butikken, og dels så er det for også, at man kan debattere, tale om det, som optager folk. Din chefredaktør, altså for hele Sjællandske Medier, Louise Petersen, hun skrev en leder et par dage efter, hvor hun så kommenterede den debat, som jo også i nationale medier har gået alle mulige vegne, jeg nævnte det også indledningsvis, så begyndte nogen at tale om de her såkaldte puttefester, altså fester for unge, der lige er begyndt på ungdomsuddannelser. Og nogen begyndte at diskutere, jamen er det også noget med vores alkoholkultur, er det gået for vidt, hvor man ved jo heller ikke, om de her to 16-årige har været fulde eller ej.
2: Det ved vi ikke, nej.
0: Det ved vi ikke noget om. Så det, og det, der er Louise Petersens pointe, er, at det er noget mærkeligt noget at begynde at tale om alt muligt andet. Vi skal også kunne tale om det handler om. Altså alkohol eller ej, så er det jo ikke den, der får, som hun skriver, en kniv ned i lommen på en 16-årig. Så skriver hun, den virkelige debat er langt mere ubehagelig. Den handler om, hvorfor nogen ganske unge mennesker færdes med kniv, og miljøer, hvor vold, trusler og dominans kan blive en måde at vinde respekt. Og den debat gør ondt, skriver hun. Det kræver, at vi undersøger, hvilke normer, der hersker i de unges fællesskaber, og hvem, der har svigtet undervejs. Altså, i stedet for at begynde at tale om puttefester og alkohol. Så gør I det nu? Altså, undersøger, hvad foregår der blandt de her unge mennesker, og er der nogen, der har svigtet og sådan noget? Er det jeres næste skridt i journalistikken, mens vi venter på politiets efterforskning?
2: Ja, det prøver vi på. Og vi ved jo ikke, hvor langt vi når med det. Vi prøver at se, om vi kan afdække så meget som muligt omkring, hvad er det egentlig, det her er? Hvad er det, der er foregået? Mm. Der er vi ikke kommet så langt endnu.
0: Nej, men det er jo også meget på det konkrete.
2: Ja, det er meget
0: på
2: det konkrete.
0: Det siger jo ikke nødvendigvis noget om andre, hvad?
2: Nej.
0: I løbet af, at der gik ikke mange dage, så var der jo mange, der netop også diskuterede spørgsmålet om, at handler det her om en bestemt kultur knyttet til unge med minoritetsbaggrund. Blandt andet Socialdemokraternes Frederik Vad, han er værdiordfører nu. Han har også peget på, at motivet skulle søges i noget kulturelt. Og i løbet af ugen, så var han i News & Co. På TV2 News med den pointe og forklare, hvorfor han synes, det var noget pjat at tale om puttefester og sådan noget, når det nu handler om noget andet. Og da så panelet i studiet skulle tale videre om sagen, så stiller Charlotte Beder, som er vært, et spørgsmål til politisk kommentator Søs Marie Seup i studiet. Det kommer her.
3: Det var i fredags. Der er en familie i sorg. Der er ingen, der ved, hvad der er fuldt op og ned. Der er ikke faldet dom i noget som helst. Mange har ment og gjort, hvad det her er et udtryk for, Søs. Skulle vi alle sammen lade være at mene så meget, før vi ved lidt mere? Hvorfor gør vi det så ikke?
4: Jamen fordi, og det er jo også derfor, Frederik Vad er også nødt til at forholde sig til det som politiker, fordi alle vi andre gør det også. Og vi gør det hjemme ved køkkenbordet, og vi gør det i kantinen på arbejdspladsen. Så vil folk diskutere det her alligevel. Har I hørt, hvad der skete i Roskilde i weekenden? Og det er nok forfærdeligt. Og så vil folk begynde at spekulere og gætte, og komme med deres egne hjemmestrikkede teorier. Det der jo er forskellen, det er, at det også i dag kommer til at foregå et meget mere offentligt rum. Fordi vi skynder os at smække det på Facebook, og der er virkelig tit, eller andre platforme, der har været mange gange, især her i løbet af sommeren, hvor jeg har tænkt, det er da alligevel utroligt, du føler dig kaldet til, at alle vi andre skal belemme os med, hvordan du ser på en person, der har fået et bestemt job, eller hvad det nu måtte være, hvor det sådan et, hvad er det i din helt utrolige indsigt, som gør, at vi andre skal have den smasket i fjeset altid? Nogle gange, så tror jeg, vi alle sammen kan, og det er jo svært at sige som professionel talking head, men med fordel bare at sige, det skal måske bare holde hjemme ved køkkenbordet.
5: Hvis man kigger på det, som Vad siger her, så er hans argument jo også, at der er en eller anden form for berøringsangst over for det her. Og han er jo folkevalgt politiker, han er ansat til at mene noget, så er det vel helt fair og helt legitimt, at han, også selvom at det er ganske kort tid siden, at det her meget, meget voldsomme og ulykkelige drab fandt sted, så er det vel helt fair, at han går ind og påpeger et hul, et sort hul i debatten, som han mener mangler at blive fyldt ud.
4: Det er helt klart i orden, at han, hvis han identificerer et sort hul i en debat, så går ind og påpeger det. Man kan så diskutere, om det her er den rigtige baggrund at gøre det på. Men når vi har haft en så relativ, og det kan lyde provokerende i nogle ører, men fredelig diskussion om udlændingepolitik i det her land i forhold til i mange andre lande, så er det fordi, vi har haft en grundenighed om, at det er svisken på disken. Altså, vi skal kunne tale om tingene. Og det gør vi også, og det gør vi i en så bramfri tone, så der nu er to partiledere, der er i gang med at sagsøge hinanden. Så jeg synes egentlig, jeg har svært ved at få øje på de ting, vi ikke taler om længere. Jeg synes egentlig, vi har en ret åben diskussion om tingene, og er gode til at kalde en spade for en spade.
0: Har Søs Marie Seup ret? Spørger jeg nu jer begge to, Jesper Hyne, Katrine Hvid?
2: Jeg synes i hvert fald, at hun har en pointe i forhold til, at hastighed, hvormed vi begynder at mene noget, nogle gange måske kunne tjene og skrue en lille smule ned, til vi ved bare en lille smule mere. I forhold til den konflikt, der var i Roskilde, ved vi jo reelt ikke andet, end at der er to drenge, store børn, der har stået over for hinanden. Den ene har haft en kniv i hånden, og den anden er ikke i live mere. Og så skynder vi os jo at putte den ind i en hel masse forskellige kontekster. Den ene blev meget debatteret om, var det overhovedet relevant, nemlig puttefester og alkohol. Og den anden er jo en diskussion om etnicitet og kulturel baggrund. Det ved vi jo reelt heller ikke, om det er et relevant emne at tale om i forhold til den konkrete hændelse.
0: Nej, det Seup så siger, det er, at det med, at vi så selvfølgelig tænker og synes, og har du hørt, at vi taler om det på arbejde i skolen, hvor vi nu er hen, det har vi altid gjort, men i dag, så synes vi også, at vi skal skrive det på de sociale platforme. Og spørgsmålet er jo, om vi så, som de professionelle medier, er med til at fodre den måske lidt kedelige vane, at alle skal give deres uforgribelige første indfald om, hvad de tror noget går ud på, på et meget lille grundlag. Spiller vi ikke en rolle i den debatkultur?
2: Jo, det tror jeg helt sikkert, vi gør, og derfor har vi også et ansvar. Vi skal være bevidste, og vi skal også sørge for at vende det, også når, kan vi sige, når nyhedshjulet drejer rigtig, rigtig hurtigt.
0: Ja.
2: Det gælder også et medie som vores, men jo alle andre publicistiske medier, at vi skal også turde trække vejret, og vi skal også turde sige, at det, den debat skal vi måske vente et øjeblik med.
0: Men så skal man jo også lade være med at lægge den på Facebook med et åbent kommentarspor.
2: Ja, det skal man muligvis nok, og der rammer man jo noget andet, fordi vi er jo også i en konkurrencesituation. Det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at medier jo også gerne vil i kontakt med læserne, og det er bare en motorvej ind til at komme i for nogen til at læse vores journalistik.
1: Men der er jo ikke noget, der er jo slet ikke noget galt med debatterne. Altså en debat om alkoholkultur og puttefester, ja, og den har vi jævnligt, og den skal vi blive ved med at have. En debat om knive i nattelivet, eller om dominanskulturer, hvor der er nogen, der går med kniv op, og så videre. Den skal vi også have, men så måske, jeg synes ikke, at selve debatten er så slem, men jeg synes, det handler om, at man kommer til at dømme nogle unge mennesker for noget, som vi ikke ved en pind om endnu.
0: Jeg vil godt lige spørge om noget andet, Katrine Hvid, fordi lørdag, mens I dækkede, hvad der skete i retten, og også delte på Facebook, så jeg et helt andet opslag på X. Det var fra folketingsmedlemmet Nadia Natalia Isaksen. Hun er løsgænger nu, hun blev valgt for Borgernes Parti. Hun skrev på X: "I dag kl. 12 var jeg til stede ved grundlovsforhøret ved retten i Roskilde. Her blev en 16-årig sigtet for manddrab på en anden 16-årig med kniv. Både sigtet og offer har mellemøstlige navne, sigtet nægter sig skyldig, osv." Så hun laver sådan en lille mikro-retsreportage. Og jeg må sige, at det kan være, jeg er sart, men jeg blev sådan lidt helt ærlig. Jeg er jo ikke rundt inde på Christiansborg og leger politiker, så hvorfor skal en politiker pludselig sidde der og lege retsreporter nede i retten i Roskilde? Så ringede og spurgte hende. Og så sagde hun, jamen det handlede dels om, at hun bare synes, det var vigtigt nogle gange at se med egne øjne, hvad der foregår. Og så siger hun, jamen, og der er måske også en slags kritik af medierne, af sådan nogen som os, i at hun gør det, fordi hun siger, det er ikke altid, at hun føler sig sikker på, at hun faktisk får den viden, hun gerne vil have fra de publicistiske medier. Og det handler blandt andet om, siger hun, at hun synes, der kan være en tilbageholdenhed over for det her med at nævne etnisk eller religiøs baggrund på en sigtet, for eksempel i sagen som det her. Gjorde I det i jeres reportage for grundlovsforhøret?

0: Jeg tænker i hvert fald, at vi er inde og røre ved kan vi sige, en af hovedforskellene på et publicistisk medie og det, som sociale medier kan. Mm. At vi er jo bundet af nogle regler. Der er simpelthen noget, vi ikke må skrive, når vi sidder i retten. Ja. Og det er hun jo ikke bundet af, for hun har ikke noget publicistisk medie, så hun kan jo i virkeligheden sige alt det, der man, altså selvfølgelig er hensyn til retsplejeloven, hvis der er navnforbud, så må hun jo heller ikke skrive
1: men,
0: det.
1: Men hvad vil sige, hun skriver heller ikke noget her, som er på kanten af, hvad vi må. Altså, det gør hun ikke, det er slet ikke det.
0: Nej.
1: Men det er mere det, hvis vi efterhånden, altså hvis dem, som vi gerne vil have til at læse det, vi laver, eller købe vores aviser, hvad det nu er, de siger, at vi stoler ikke på, at I fortæller et ordentligt, så nu må politikerne selv gå ned i retten og skrive historien. Det, så har vi vel et problem.
0: Jeg synes også, at vi har et problem i forhold til magtens tredeling. Selvfølgelig, at der er jo åben adgang. Altså, der er jo, vi har offentlighed i retsplejen, og det er et vigtigt princip. Så selvom man er folkevalgt politiker, så har man også lov at gå ned og sidde i retten, og det kan selvfølgelig også gå. Jeg kan også godt se, at det kan tjene et formål ind imellem at se, hvordan foregår sådan noget i virkeligheden. Men jeg synes da også, at det er... Det er da bemærkelsesværdigt, at den lovgivende magt skal ned og kigge på den dømmende.
2: Men hun vil jo hurtigt opdage, at hun er rigeligt dækket ind med de medier, som man gratis kan læse i dag, om det så er EB eller BT eller DR eller TV2 eller den lokale avis, så må man jo få hvis man læser dem alle sammen, så er jeg sikker på, at man får en meget, meget rimelig dækning for det grundlovsforhør. Det tror jeg, hun vil opdage.
1: Men man kan jo sige, hvis en politiker som Natalie Isaksen gør det her, og side om side med journalister gør nogenlunde det samme, og det fungerer fint ude på sociale platforme, så begynder det vel også, hvorfor skal nogen så betale for, hvad vi gør?
0: Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Og det er jo ikke kun i forhold til politikere. Altså, man kan jo gå ind som helt almindelige mennesker og skrive på sin Facebook-profil, og der findes jo også en masse sådan Kornemorte-journalister, som skriver...
1: Eller laver podcast, eller hvad ved jeg.
0: Præcis,
1: altså, hvad er det, vi skal gøre bedre for, at nogen siger, at jeg kan godt følge Nadia Natalie Isaksen, men jeg bliver nok også nødt til at læse Dagbladet Roskilde, hvis jeg vil være klædt ordentligt på?
0: Jamen, det, vi skal gøre bedre, det er jo, at vi har en forpligtelse til, at validere det vi skriver. Vi skal være sikre på, at det er rigtigt. Og vi har jo nogle forskellige paragraffer. Vi skal stå på mål for. Vi kan ikke bare skrive, hvad vi nu engang synes. Og jeg synes også, det er bemærkelsesværdigt, at hun jo, man kan sige, det der jo er hendes, i hvert fald det, hun giver udtryk for i det opslag der, det er, at det, hun gerne vil have ud af det som forskel, det er, at hun vil gerne vide etniciteten. Så hun kommer jo derind for at fremme én dagsorden, nemlig den dagsorden, der hedder etnicitet. Mm. Og jo ikke alene for at afdække sådan åbent set og bredt set, hvad der er foregået den dag i retten.
1: Men jeg vil da sige, jeg synes jo altid, det er en god idé at gå hen i retten og se, hvad der foregår, fordi man jo også bare bliver mindet om, at det er faktisk rigtige mennesker og rigtige forældre og rigtige, både dem, det er gået ud over, og dem, der er anklaget. Altså, jeg forstår alvoren i, hvad det er, der foregår, og i øvrigt, hvor ordentligt retssystemet så fungerer, når det først er i gang. Nå, Katrine Hvid, du har nok at lave på Dagbladet Roskilde, så jeg vil sige tak for, at du tog hele turen til Amager for at være med i Tabloid. Fortsætter I med at beskæftige jer med historien?
0: Det gør vi. Vi følger den så langt, vi kan.
1: Det er godt. Ja. Mange tak for at komme, Katrine Hvid, altså chefredaktør på Dagbladet Roskilde. Det var pænt, at der kom. Og så tænker jeg, altså jeg sagde jo indledningsvis, at jeg har skrevet alt for mange historier om netop teenage-drenge, der bliver drabsmænd, fordi de tager en kniv med i lommen. Og noget af det bedste, jeg har læst og hørt, om den triste problematik. Det var en serie, som Jyllandsposten lavede forrige år. Når børn dræber børn, hedder det, kom i 2024. Og det havde udgangspunkt i et drab i Grenaa, hvor også både den dræbte og den dømte var teenager, og det handlede om kniv. Så den vil jeg varmt anbefale. De har også lavet en podcast, der hedder Efter Drab. Den kom året efter. Det er begge dele virkelig, virkelig fremragende lavet. Men det er så også, skal jeg sige, lavet og udgivet, efter at sagen var færdig efterforsket og færdigbehandlet ved retten. Jesper Hyne, sådan noget med nationaløkonomi og store regnestykker i politisk journalistik, er det sådan noget, du er god til?
2: Det er
1: jeg nemlig ikke.
2: Det er i hvert fald ikke.
1: Nej, det siger man jo generelt om journalister, vi er ikke så stærke det med at regne. Men den slags fylder jo en del lige nu, især når den

0: politiske sæson er blevet skudt i gang. Og onsdag, der holdt regeringstoppen pressemøde for at fortælle om arbejdsprogrammet, og en af de helt store sager er jo det her med moms på fødevarer, skal den sænkes og halveres og fjernes og alt det der. Og P1 Morgen onsdag, ja, de havde selvfølgelig også den historie på dagsordenen.
1: Skal det handle om skat? Skatteregningen bliver nemlig dyrere for mange danskere, når regeringen efter planen vil fastfryse en række beløbsgrænser i skattesystemet, som det hedder. Det er især arbejdsløse og arbejdsfamilier, som står til at miste en større del af deres indkomst end de højt lønnede, for eksempel direktørfamilierne. Det viser nye beregninger fra den borgerlige tænketank Cepos. Og de her skattestigninger, de kommer ikke uden grund. De kommer simpelthen, fordi de skal være med til at finansiere regeringens plan om at halvere momsen på mad og fjerne den helt på frugt og grønt. Rikke Jøl Mansø, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Politisk analytiker her i DR. Jeg tænker jo, at regeringen går ind i det her med åbne øjne, men der sidder givetvis arbejderfamilier derude, som havde drømt om regeringen.
2: Selvfølgelig skal det ses samlet. Nu har vi fået Cepos til at regne på de skattestigninger, der kommer. Grunden til, at vi har gjort det, det er fordi, der ved vi krone for krone, hvad det vil betyde for forskellige familietyper. Med fødevaremomsen, der er jo meget, meget større debat om, hvad vil det betyde.
0: Altså, jeg spidsede ører, Jesper Hyn, ikke så meget over det med pengene, men over det, Rikke Jøl Mansø her, at nu har vi fået Cepos til at regne for os. Så tænkte jeg, hvad? Hvorfor gør man det? Rasmus Dam Nielsen, du er redaktionschef i DR Nyheder, du har ansvaret for den politiske redaktion. Hvorfor får I Cepos til at regne for jer?
3: Jamen, det gør vi, fordi en af de fineste opgaver som journalist er jo at gå politikerne efter i sømmene og kigge på, hvad er konsekvenserne af det, de foreslår.
0: Jamen, det er med på, men...
3: Og sådan rent konkret, det man kan gøre her, det er jo at se på, det regeringen nu har lagt frem om moms og så videre, hvad betyder det for den enkelte familie? Og det har vi ikke økonomerne til at gøre, så vi må ud i byen og forhøre os hos kilder, ligesom vi gør i alle mulige andre tilfælde. Så skal man jo se på, hvem kan regne det her? Og nogle af dem, der kan regne det, det er Cepos, fordi de bruger de samme regnemodeller, som man gør inde i ministerierne. Og det er derfor, vi for eksempel i det her tilfælde beder Cepos om at lave nogle beregninger for os.
0: Men altså i andre sammenhæng, der synes jeg jo tit, altså blandt andet på DR, at man er meget omhyggelig med, når det handler om Cepos, så ligesom at understrege den borgerligt liberale, vi hørte det faktisk også i oplægget fra Verden her i P1 Morgen, den borgerligt liberale tænketank. Men her skal jeg forstå, at her er det ikke, spørger vi ikke Cepos om deres sådan politiske, ideologiske udgangspunkt, der spørger vi dem alene om at regne på tallene.
3: Ja, lige præcis, fordi de har mulighed for at regne efter de samme regnemodeller, som man har inde i ministerierne. Man kunne også, og det gør vi selvfølgelig også, spørge ministerierne, men ministerierne regner ikke i udgangspunktet for medier og journalister.
0: Nej, jeg undrede mig så også, jeg har faktisk lavet en mindre... jeg har bedrevet lidt research og spurgt for eksempel hos Det Økonomiske Råd, altså vismændene, om man ikke kunne spørge dem. Og fordi så er man sådan mere noget uafhængigt objektivt, så sagde de, nej, det er slet ikke, det har de ikke ressourcer til, og det er slet ikke en deres opgave, sådan at skulle løse opgaver for journalister. Så spurgte jeg også på et af universiteterne, altså et økonomisk institut, hvad hvis vi ringer til jer, og kan I ikke finde ud af at regne det? Og så sagde professoren, jeg talte med, den typiske forsker vil jo nok være mere optaget af sin egen forskning, end at sidde og regne noget for journalister, og som han sagde, kan også have et lidt andet forhold til deadlines. Altså, de vil sige, send mig tallene, jeg kigger på det, og så svarer jeg en gang i november, og det er sådan noget, kan vi jo ikke.
3: Og det er jo, det er også et andet argument. Altså, at vi kan spørge Cepos om det her, og så kan de levere det ret hurtigt til os.
0: Og det er hvad betaler I for det så?
3: 0 kroner selvfølgelig. Vi bruger Cepos som alle mulige andre kilder.
0: Hvem kunne det ellers være, du sagde, andre tænketanke?
3: Jamen, vi har benyttet Kraka tidligere også, for eksempel.
0: Ja.
4: Jeg vil sige, at først så studsede jeg over historien. Jeg synes, det var interessant, at det var arbejderfamilierne, som kom til at betale mest ud af det her. Men der var også, jeg vil sige, at da jeg så hørte, at det var Cepos, så var der sådan lige, måske, der blev lige taget 10%, 15% af troværdigheden i det.
0: Hvorfor, Jesper?
4: Jamen, fordi når man bruger en kilde, som har erklæret politisk, så vil jeg ligesom så vil jeg automatisk være en lille smule skeptisk over for det, de leverer til mig.
0: Altså på samme måde, som hvis det kom fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.
4: Fuldstændig det samme. Så det var bare den reaktion, jeg kunne mærke i mig selv. Hvilke overvejelser gør I om
3: det? Det kan jeg jo godt forstå. Det er vel også derfor, vi snakker om det. Præcis. Nu, tænker jeg, ikke? Men det har vi jo de konkrete overvejelser omkring, at et regnestykke er et regnestykke. Og der er ligesom to streger under. Og igen, grund til, at vi går til Cepos, det er, fordi de kan regne på den her måde. Og det er der bare, det er der bare begrænset antal, der har mulighed for at benytte de her modeller. Og det er derfor, vi tør stole på, at det, der ligesom kommer ud af maskinen, det er også troværdigt. Og jeg vil også sige, noget af det, der ville have kaldt os, havde måske også været, hvis de politikere, vi så går til med de her regnestykker og stillede spørgsmålstegn ved det. Men det oplever vi faktisk ikke, at de gør.
0: I oplevede det her. I havde det med til pressemøde. Jeg vil lige spille lige et klip. I havde det med til pressemøde med regeringsledelsen.
5: Ja. Det er så altså meget vigtigt, at Danmarks Radio bringer begge dele af det her regnestykke, fordi det er jo ikke noget, at Cepos kun kigger på fastfrysningen af satserne, men ikke ser på, hvordan pengene bliver brugt. Og det er jo i det samlede regnestykke, at også spørgsmålet omkring ulighed og lighed bliver rigtig, rigtig interessant, ikke kun i den ene halvdel.
0: Det kan godt være, at jeg er ude på Institut for Overfortolkning nu, men det lyder som om, at statsministeren her, som man måske kunne høre, altså, hun vægter ligesom, at det er Cepos, der laver regnestykket. Og det der med, at vi er tilbøjelige til at mistro, eller som du siger, det trækker lidt af troværdigheden. Jeg skal huske at sige, at jeg talte også med Cepos, som sagde, at vi kunne ikke drømme om at tage penge for det her. For det ville være ødelæggende for vores troværdighed, hvis det hed sig, at man kunne købe en bestemt analyse hos os. Det her, det er vores faglighed. Det er folk, der har erfaring fra ministerien osv., som kan regne. Og som har adgang til de her særlige modeller at regne på. Det er skarpt adskilt fra det politiske. Men hvis følelsen, mistanken, mistroen sidder i selv en kvalificeret lytter som Jesper Hyne her, så skal vi, måske skal vi holde op med at have så travlt med at deklarere det politiske i den anden ende, når vi taler om for eksempel Cepos. Altid at sige, de er borgerligt liberale, underforstået, de har alle mulige underliggende holdninger.
3: Jeg synes, det er vigtigt med så meget transparens som muligt. Altså, men jeg vil sige, hvis man lige skal tage med Mette Frederiksen konkret her, så angriber hun jo, at
0: at det kun er halvdelen af regnestykket.
3: At det kun er halvdelen af regnestykket, og det er jo ikke noget med Cepos at gøre. Det har noget at gøre med, hvad vi har bedt Cepos om at regne på.
0: Ja.
4: Men tænker du, at DR skal være, men vi skal være vi, jeg kommer til at sige vi, men det er også kun 7 år siden, jeg var sidst.
0: Så mange år.
4: skal være puritaner. Altså, vi er så sårbare over for kritik fra venstre og fra højre, og det mener, at det er en meget smal sti, som er det, jeg kan gå på, uden at blive kritiseret. Så måske skulle man simpelthen ikke undgå den kritik ved ikke at bruge organisationer eller kilder, som er.
3: Det må man jo altid opveje. Her synes jeg bestemt ikke, at vi ikke skulle bruge dem, fordi så havde resultatet været, at vi ikke havde lavet den historie, som du også selv startede med at sige, synes var meget interessant, og som gør de her forslag konkrete for folk. Vi havde også indslag i TV-avisen om aftenen, hvor man netop var ude og spørge danskerne til det her, hvor det, de efterlyser, er jo netop også et svar. Hvad betyder det for mig? Og det er jo det, vi med den her historie i hvert fald kommer et skridt nærmere på.
0: Og vi vil ikke kunne regne det selv. Det siger i hvert fald dem, jeg har spurgt, at sådan den almindelige journalist selv de dygtige, vi har på erhverv og økonomi her i huset, de vil ikke lige kunne regne på den her regnmaskine.
3: Nej, det er ikke et, du lige tager hjem på lommeregnet.
0: Men man kan sige, at vi har jo lært altså i DR og omegn, at det der med økonomi ikke nødvendigvis er en eksakt videnskab, altså måden, man fortolker tal. Det var noget, vi talte meget om, men der var noget med en dokumentar om Grønland og sådan noget. Ikke? Så det er vel også derfor, man skal være forsigtig med at deklarere, hvornår har nogen regnet noget, fordi de er gode til at regne, og hvornår siger de noget, fordi de har en eller anden politisk udgangspunkt. Lidt ligesom vi siger om journalisterne, at det kan da godt være, at vi render om en og alt muligt, men når vi laver journalistik, så er den faktisk fagligt baseret herover.
3: Ja, ja, det kan du godt have en point i, men helt generelt synes jeg bare, at altså, lad os være transparente om, hvem der regner, men også hvorfor de regner for os. Mm. Og det her med at dreje regnestykker eller regne på forskellige måder, det er lige præcis derfor, vi bruger sådan nogen som Cepos, fordi de har adgang til de samme regnemodeller, som regeringen har, og derfor så sammenligner vi ikke æbler og pærer, vi samler faktisk sammenligner de samme pærer.
0: Men hvis I ringede til Finansministeriet og sagde, I har det her forslag, kan I ikke lige fortælle os, hvordan ser det ud sådan med det, altså bad Finansministeriet om at regne det, så vil de sige dig, at det, vi sidder ikke og regner for journalister, eller hvad?
3: Ja, det er vores oplevelse.
0: Okay. Tak for at opklare det, Rasmus Dam.
3: Velbekomme.
0: Det var pænt, at der kom ned forbi tabloidstudiet for et kort øjeblik. Du må tilbage til den politiske redaktion, som du er redaktionschef for. Tak, fordi du kom forbi.
3: Velbekomme.
0: Nå, Jesper Hyn, blev vi klogere?
4: Ja, det synes jeg, vi gjorde.
0: Ja, lidt klogere, ikke? Du kan skrue lidt ned for dine fordomme lige i den sammenhæng.
4: Okay, så gør det.
0: Var det ikke det, vi lærte? Nå, vi skal tale om to nye dokumentarprogrammer på TV2. De udkom onsdag og hedder med samlet titel Du må ikke blive for dansk, forsvundet sporløst.
6: Jeg tror, jeg har fået det ved 1000 gange, at det er jo ikke min skyld. Men man kan alligevel ikke lade være med at få en skyldsfølelse. Og hun er havnet dernede, det er fordi, at de var bange for, at hun skulle blive ligesom mig. Fordi, ja, at jeg stak af. Det gør ondt i maven. Det gør bare ondt at sige højt.
0: Her hører vi programmernes hovedperson Alvira, der er vokset op med vold, tvang og misrøgt og alt muligt andet hæsligt, indtil hun som teenager dels anmeldte forældrene, som så blev idømt 5 måneders fængsel for vold imod hende, og dels altså blev fjernet hjemmefra. Altså, det ville hun gerne. Hun taler om sin søster Havros, der er forsvundet efter at have været sendt på genopdragelse i forældrenes hjemland Irak, hvor hun muligvis også har været forlovet med en fætter, og nu er Havre så forsvundet. I dokumentarprogrammet drager TV2's reporter så afsted til Irak for at lede efter den forsvundne søster. Og reporteren, det er dig, Sanne Lau Pedersen. Velkommen til Tabloid.
7: Tusind tak.
0: Tak for at komme herud til DR-byen. Det er jo en voldsom historie om en, mildt sagt, ikke særlig rar familie, I fortæller. Og vi møder så ud over Alvira, så møder vi også en af hendes brødre. Han er anonym, han er også ligesom flygtet fra familien. Og så er der ligesom to spor. Altså, der er det, der er foregået i og omkring familien i Danmark, og så er der jeres søgen efter den forsvundne søster i Irak. Og jeg er ked af at afsløre det, men I finder hende jo ikke.
7: Det gør vi desværre ikke, nej.
0: Og det er en lang og strabaserende rejse, og du er afsted og med alle tolke og fikser og alt muligt andet. Men hvorfor skal vi med på hele den rejse, når I ikke opnår det, som I er taget afsted for?
7: Altså, jeg må starte med at sige, at vi tager afsted, fordi vi tror på, vi håber på, at vi kan finde Havre. Det er det, vi har lovet hendes storesøster Alvira, og også hendes lillebror, som har et stort ønske om at finde ud af, hvad der er sket med den her søster.
0: Jo, men altså, det er jo ikke live, så man kan sige, I lover hende, I tager afsted med alle intentioner, så rejser I og filmer og gør. Og når I så kommer hjem fra rejsen, før I går ind i klipperummet, så kunne I jo sige, nå, men altså, kom der noget ud af den rejse? Nej, det gjorde der ikke, så den skal ikke med. Vi fortæller en anden historie.
7: Det kunne vi også have gjort, men vi vælger simpelthen at lægge vægt på, at rejsen i sig selv bliver noget af pointen med programmerne. Altså, at rejsen igennem Irak bliver for det første et spejl af et samfund, som vi ser repræsenteret herhjemme, nogle æresværdier, en kultur, som jo også er herhjemme i familien. Og det her med, at det er så svært at finde ud af, hvor er hun henne, hvor opholder hun sig, hvor har hun adresse, hvem bor hun hos, det er virkelig svært for os, og det bliver jo også et billede, som Maria her, hende her sikkerhedskonsulenten, der er med i programmet, fortæller om, jamen, når de her børn og unge først er blevet sendt afsted, er det rigtig svært at få dem hjem igen, fordi der er et helt stort familienetværk rundt om dem, som ikke er interesseret i, at de skal komme hjem, som ikke er interesseret i, at der er andre, der finder ud af, hvad der er sket med dem. Og det er også det, vi oplever, og det er det, vi håber på, kan bidrage til en forståelse af, hvorfor er det, vi får så få af de her børn og unge hjem igen.
0: Så I tager afsted med missionen, som vi bliver sagt flere gange i programmerne, at finde havre, men den historie, I kommer hjem med, det er at vise, hvorfor det er svært at finde hende.
7: Ja.
0: Okay. Jesper, vil du spørge mig? Du sagde jo indledningsvis, at vi talte om det, før du kom til Anne, at der også er en tendens til, at vi skal simpelthen skrue lidt op for spændingen for at få folk til at se vores program og høre vores udsendelser osv. Altså, der er også mere drama i det.
4: Altså, jeg vil godt lige sige først, at jeg synes, det er nogle to virkelig, virkelig gode dokumentarer, og der er jo masser af historier i dem, udover at det er at den pigen, der er forsvundets historie, så er der også den piges historie, som er blevet udsat for det her vanvittige vold, og så er der sidehistorier om svindel med asylsystemerne med i de skandinaviske lande, så der er masser af gods i det her. Jeg sad og håbede på til det sidste, at jeg håber, de finder hende, og så er der kun var 10 minutter tilbage til, nej, nu kan de ikke nå det. Det var nok sådan lidt journalisten, der godt vidste, nu kan de ikke nå det, så må jeg ligesom indstille mig på, at de ikke finder hende.
0: Blev du så skuffet over det, som sagde?
4: Ja, det gjorde jeg selvfølgelig. Ja, det gjorde jeg, men jeg er ikke sikker på faktisk, at seere, som ikke er belastet af, sådan, af selv at fortælle historier, at de nødvendigvis bliver skuffet. Hvad har reaktionerne været fra seerne?
7: De reaktioner, jeg har fået, har været ret positive. Altså, de synes, altså det, som jeg har hørt, har været, at de synes, det har været det her indblik, som er jo ikke et, man får hver dag i en helt anden kultur, i et andet samfund, og et vigtigt vidnesbyrd om, hvad det er for en situation, de her unge mennesker kan stå i. Det er jo ikke kun i Irak, det er også i mange andre lande. Det kan være, der sidder nogen derhjemme og tænker, sikkert nogle dårlige programmer. Jeg har ikke hørt så meget af det, men det kan jeg jo ikke udelukke, der er nogen, der sidder med den fornemmelse. Men jeg har faktisk bare hørt også, at der er nogle af de børn og unge, som selv har været sendt afsted, som faktisk sidder og er meget glade over, at det kommer frem, fordi de ser sig selv repræsenteret i det, og de synes jo, det er vildt vigtigt, at der kommer fokus på det, fordi at så er der en chance for, at der ikke er lige så mange, der skal lide samme skæbne som dem. Så jeg synes, at det har været positive reaktioner. Og så hvis jeg må sige det, i forhold til det her med, at vi kommer hjem med uforrettet sag, kunne vi ikke bare have lavet være med at tage afsted, eller kunne vi ikke bare have ikke lavet det fylde så meget? Så synes vi jo, udover at det bliver en del af pointen i programmet, så det er jo også noget med, at det er en enormt kompliceret familie, der er mange personer.
0: At det er svært at hitte redde i.
7: Det, ja. Og vi har virkelig prøvet, så godt vi kunne, at formidle den her historie, sådan så at seerne derhjemme kunne følge med, fordi hvad er en klanleder, hvad er en militsleder, der er et stort formidlingsmæssigt arbejde.
0: Jo, og
7: i
0: hvem er de her mennesker, og hvordan hænger de sammen, og så noget filmer I, noget filmer I ikke. Lidt drilsk, kan jeg lige holde lige fast i det her med dramaet og dramaturgien rundt om den her ret sådan dokumenterbare historie, eller de dokumenterbare historier, I har herhjemme, som jeg lidt undervejs kom til at tænke på en dokumentarudsendelse, som har været diskuteret vældig meget fra DR, den om, der hedder Forfulgt af politiet, spørgsmålstegn. I virkeligheden illustrerer selve spørgsmålstegnet i titlen jo også det her med, at vi leverer flere spørgsmål end svar. Og den blev jo også blandt andet kritiseret for, at man har en ret stærk dokumenterbar historie om, hvordan politiet har ageret over for en familie, der er noget med nogen, der har løjet retten og sådan noget. Men rundt om det, så har man historien om den her forsvundne teenager. Man åbner på en scene med, at måske han død og ligger ud i skoven og sådan noget. Og det bliver lidt sådan en meget dramatisk garniture, kan jeg godt kalde det nu, fordi det viste sig kort efter, at drengen var levet i bedste velgående i Tyskland. Så igen sådan lidt af dramaturgien, og det skal være spændende, og vi skal her se dig rejse rundt de her steder i Irak og sådan noget. I stedet for at vægte den sådan basalt dokumenterbare journalistiske historie højst. Jeg lyder kedelig nu, jeg kan godt se det på jer.
7: Det synes jeg ikke, du gør, det er jo også en vigtig pointe, du kommer med, at selvfølgelig skal det ikke være dramaturgien, der går foran historien. Og det synes jeg heller ikke, at det gør i al beskedenhed. Altså, jeg synes, at, selvfølgelig har vi en formidlingsmæssig opgave. Vi vil også gerne have, at folk ser med i begge programmer, fordi vi synes, at der er en vigtig historie at fortælle, og vi håber, at derfor, at folk hænger på. Det er klart. Men for at gentage mig selv, så synes vi jo også, at det her med at få fortalt om alle de her personer, vi møder, er vigtigt. Og vi står jo ikke med en viden om, hvad der er sket med Havre. Vi ved ikke, om hun lever, eller om hun er død.
0: Eller, hvor hun er, altså i givet fald.
7: Vi ved det ikke. Så det er ikke sådan, at vi tilbageholder viden på nogen måde. Men vi ved, at der står to søskende herhjemme med en familie, som de er overbevist om, har sendt hende her afsted på en genopdragelsesrejse. Vi ved også, at hun selv jo sender nogle sms'er hjem, hvor hun siger, kom og red mig, min far kommer for at dræbe mig, min mor brænder mit pas, jeg vil ikke være her. Kom og hjælp mig, hvad kan du gøre? Så hun beder selv om hjælp på et tidspunkt, og hun prøver jo at kontakte familien fra en anden Instagram-konto på et tidspunkt. Så vi,
0: det er altså, også, og det er også et spor i efter. Ja. Til gengæld, det kan være, det var mig, der var uopmærksom foran skærmen. Det er sket. Men sådan mit indtryk er, at I sådan meget lidt præcise med at pinde ud sådan en tidslinje, altså hvornår er det her sket, hvor længe er det, hvor længe har hun været væk, hvor gammel er hun, da hun forsvinder, hvor gammel, altså hvor mange søskende er der, en der er noget med nogle brødre, men det er sådan, altså det er ikke sådan på den måde præcist pinnet ud. Er det med vilje, eller er det bare mig, der har været uopmærksom?
7: Vi har forsøgt at gøre vores bedste for at skabe en så forståelig kronologi som muligt. Men jeg giver dig totalt ret i, der er mange forskellige spor at holde styr på. Og hvis du sidder tilbage med en følelse af, der er noget her, der mangler forklaring.
0: Nej, det er ikke så meget. Det er mere det der. Typisk vil man jo i sådan en, nu hun forsvinder, hvornår, sådan noget med en grafisk tidslinje. Hvor gammel er hun, da hun forsvinder og bliver sendt afsted? Det er også sådan uklart. Jeg tænkte, om det er noget med at sløre nogle oplysninger, altså af hensyn til de medvirkende og til familien. Der er også, som jeg sagde før, en af den bror, der optræder, han er anonym i udsendelsen. Er det med vilje, at man sådan har sløret nogle oplysninger?
7: Det har bestemt ikke været vores hensigt at sløre noget. Vi har prøvet at forklare historien så godt vi kunne, og det er klart, der er nogle dramaturgiske greb, men det har egentlig været for at prøve at holde seerne i hånden og prøve at få dem til at forstå alle de her forskellige personer, der er i spil.
4: Altså det her med at gøre journalisten til en af hovedpersonerne i jagten på sandheden, er jo sådan et klassisk greb.
0: Oh, ja.
4: Men jeg var nysgerrig efter, hvor meget troede I på, at I kunne finde hende, da I tog afsted?
7: Jeg er meget optimistisk altid, og jeg har siddet sammen med min kollega Ida Maria Wissmann og kigget på den her historie i halvandet år. Så jeg troede på, at vi kunne finde hende. Jeg vidste godt, for vi har jo allieret os med eksperter og folk, der ved rigtig meget om de her rejser, også piger, der har været sendt afsted. Så vi vidste godt, at der var en stor chance for, eller risiko for, at vi ikke ville finde hende. Men jeg tog helt klart afsted med det håb om, at vi ville finde hende. Og vi synes også, at vi havde nogle gode spor at gå efter. Men det, vi jo oplever dernede, det er, at det her familienetværk er meget kraftfuldt, altså dørene lukker sig en efter en, og der er ingen mennesker.
0: Samtidig med, at de alle sammen afviser at have nogen kontakt med hinanden.
7: Det gør de også.
0: Så det er vanskeligt. Det leder mig faktisk, man skulle næsten tro, at I havde kigget mine noter, for det leder mig til et klip, jeg gerne ville spille for dig, Sanne, inden vi har nemlig så lang tid tilbage. Det mens du er i Bagdad, tror jeg, så er der en scene, din telefon ringer.
7: Det har åbenbart rygtet sig, at jeg har været på gaden og spurgt efter Havre.
8: I jeres familie starte?
7: Jo, vi er journalister på TV2.
8: Jeg vil spørge, men hvad er der engang i, altså?
7: Vi leder efter din søster Havre.
8: Ja.
7: Det er Havres anden bror, der ringer. Ham har vi ikke talt med før. Og det, der gør ham særlig interessant, er, at han stadig har kontakt til Havres far.
8: Men på den måde, altså, I kommer bare lige pludselig og spørger højre skabelst, og synes jeg bare, det er grov, ikke? Fordi det er noget i ret. Det er ikke bare en melding. Vi bor ikke, det er ikke et dansk samfund. Faktisk.
7: Nej, det kan vi også godt mærke. Men altså, ved du, hvad der er sket med? Altså,
8: jeg ved intet om det. Jeg vil bare gerne spørge dig om, hvem rejser det i gang?
9: Ja, det er ikke noget, jeg kan fortælle dig lige nu. Men man kan sige, hvis du også gerne vil finde havre, så kan det vel være lidt lige meget, hvem der har startet det. Det er vel mere det her med finder hende.
0: Altså, jeg fik sådan et, det var så også en kollegialt, den der situation, du står derude, og det her, denne her bror er jo en af dem, man kan sige, som ikke er villig til at hjælpe med oplysninger om at finde pigen. Altså, en af dem, I sådan researcher imod, hvis man kan sige det på den måde. Og pludselig har du ham i røret, og så vil han faktisk have oplysninger af dig.
7: Ja, det var en lidt speciel situation. Men
0: hvorfor fortæller du ham ikke? Jamen, det er din søster, der har sagt, at vi skal finde hende.
7: Jamen, det er fordi, at vi har forsøgt at være så forsigtige, vi overhovedet kunne, i forhold til at lade familien vide, at vi leder efter Havre. Der er jo også en masse etiske overvejelser i forhold til, udsætter vi hende for nogle farer, for en risiko, ved vi er dernede. Hvis de får nys om, at vi er der, kan de så risikere, eller risikerer vi så, at hun bliver flyttet til et andet sted, eller vi forværrer hendes situation. Mm. Så derfor har vi været ikke ville fortælle særlig mange præcis, hvad det var, at vi ledte efter. Og det, jeg også bliver overrasket over her, det er, at den her brors fokus virker til, jeg kan ikke vide, hvordan han har det, men det virker til mere at være, hvem har sladret, hvem har fortalt om det her, der er sket, mere end, hvad kan jeg gøre for at hjælpe med at finde
0: min søster? Din søster er væk, ja.
7: Så det blev jeg lidt overrasket over, og det kan jeg også se på mig selv.
0: Men når du ser billederne, nej, jeg synes, du ser forholdsvis cool ud, når jeg ser til billederne, men hvad ved jeg. Jesper, vi kom til at tale om, det er måske en detalje, men du får jo hjælp af nogle kolleger i Irak, nogle fixere omtaler du, og det vil du gerne spørge om.
4: Ja, jeg har lagt mærke til, at når man bruger journalister i udlandet, så kalder man dem fixere i stedet for journalister. Hvordan kan det være, at I kalder dem fixere, ikke siger journalister eller noget andet?
0: Og det er vel folk, der arbejder for TV2 og også får løn for at hjælpe, ikke? Eller være med?
7: Det er det egentlig, fordi altså, i det her tilfælde er det noget, vi har talt med dem om. Og det her med at gå ind og pille i nogle æresproblematikker, æresbegreber, kan også potentielt være ret problematisk for dem. Og derfor så...
0: Og nogle af de her typer er sådan halvgusne, dem I undersøger, ikke?
7: Ja.
0: Det bliver I advaret imod, at de kan være farlige. Ja.
7: Så det er også et eller andet med at passe lidt på dem, vi arbejder sammen med. Og sige, jamen i den her situation, der er I, altså vores tolke, I vores chauffører, men I er, og de er selvfølgelig nogen, der er ansat af TV2, men de er ikke nogen, der er inde at tage redaktionelle beslutninger, fordi at der vil være et efterspil for dem også, og vi vil selvfølgelig prøve at passe på dem, fordi de skal jo blive ved med at arbejde og fungere i Irak, efter vi er taget hjem.
4: Og der findes jo masser af fremragende journalister i Irak også, jo.
7: Det gør der. Ja.
0: Men det var som om, du synes, det lyder sådan lidt nedladende at kalde folk journalist, kalde dem fixere, hvis de faktisk er journalister.
4: Ja, lige præcis. Der ligger sådan en, altså det er ikke lige så flot at være fixer, som da jeg var journalist, som jeg undrede mig bare over, hvorfor I...
0: Jamen, det var der et svar på.
4: Det var der.
0: Ja. Sanne Lov Pedersen, dejligt, at du kom og faktisk svarede på de spørgsmål, vi havde til dig.
7: Tillykke
0: med dine dokumentarprogrammer. Jeg går ud fra, at I arbejder videre med historierne.
7: Det gør vi.
0: Kan du løfte sløret for, hvad der næste kommer, eller er det en forretningshemmelighed indtil videre?
7: Vi håber på, at vi finder havre.
4: Og så synes jeg, at man skal gå ind og se de her dokumentarer. De er rigtig, rigtig gode.
7: Tak. Det synes jeg også. Det er nogle vigtige emner.
0: Jamen, hvor er det smukt, at I kan blive enige om det. Sanne Lav Pedersen, tak fordi du kom forbi. Altså en af journalisterne bag den nye dokumentar på TV2, der hedder Du må ikke blive for dansk. Den kan man finde på TV2 Play. Tak fordi du kom, Sanne.
7: Tak.
0: Jesper Hyne, så er tiden gået. Begynder det at klø i fingrene for at komme i gang med den der undersøgende journalistik, eller være chef for sådan nogle som Sanne og mig og sådan nogle typer?
4: Ja, det gør det faktisk. Det kunne da være virkelig dejligt.
0: Jamen, vil du altså held og lykke med jagten på det. Og tak for at bruge i hvert fald en times tid på at lave forbrugerjournalistik om journalistik med mig. Det var pænt, eller?
4: Velkommen.
0: Og jeg var ikke helt alene. Udover Jesper Hyne, så skal jeg også nævne, at på rulleteksterne står Louise Rømert og Anna Sonja Brun. Mit navn er Marie-Louise Toksvig, og næste udgave af Tabloid kommer om en uge. Tak for nu.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
2: Sådan.
3: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
3: Ja, jagten på det evige liv. I DR Lyd.
4: Samtidig med at flere end nogensinde bor alene, så er fokuset på fællesskab kæmpestort. Fællesskabet er vigtigt og helt grundlæggende for alle aspekter af menneskets liv og lykke. Men hvorfor? Ja, det undersøger Anne Kortsen og Gustav Hagild i denne uges første række, som sender live fra Kulturmødet på Mors. Derudover kommer man også forbi fotografiets værdi, presset på de etablerede medier og folkelige teater. Lyt med på den anden side af en radioavis.
5: Den 18-årige formodet gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i det erkendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
6: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det. Men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan tog.
5: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
7: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
5: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
7: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid. Og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
5: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
8: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
5: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
9: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
5: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.

0: De tekniske problemer gør desværre, at det oprindelige program ikke kommer på lige nu. I stedet får vi det næste stykke tid lige et genhør med Brinkmanns Brix.
1: Velkommen til Brinkmanns Brix. Du hedder Svend Brinkmann, er psykologiprofessor ved Aalborg Universitet, og så er du kendt for at være en af de mest lykkelige, mest i balance, mest overskudsagtige mennesker, jeg nogensinde har mødt, Svend.
2: Ja, men jeg er jo ikke kendt for det. Altså,
1: du kendte mit
2: blandt lille, andre end
1: dig. I mit lille, i min lille
2: men
1: verden.
2: Du siger det, ja. Så tak. Jo.
1: Og jeg hedder Christoffer Heide Højer. Jeg er tilrettelægger på programmet, og vi skal tale om moralsk stress i dag. Hvad er det, Svend?
2: Moralsk stress, det er jo, hvor man ikke bare er stresset, fordi man har travlt, fortravlt og ikke når sit arbejde, men det er, hvor man virkelig føler, at man burde gøre noget typisk for andre mennesker. Måske har man en omsorgsrolle i sit arbejde, og det kan man så ikke nå. Man har ikke ressourcer til det. Det kan være tidsmæssigt eller på anden vis. Og så stresser det. Altså, så er det jo en moralsk problematik hos en, og ikke kun et spørgsmål om, at jeg kan ikke følge med hastigheden på samlebåndet eller sådan et eller andet. Nej, jeg kan faktisk ikke være det for de mennesker, jeg arbejder for, som jeg burde være.
1: Mm. En klassiker, eller et billede, jeg i hvert fald bruger, når jeg skal forstå det i mit hoved, det er socialrådgiveren, der har en stak af sager, og alle er lige vigtige.
2: Ja.
1: Men der er kun de timer, der nogle gange er, og man ved, at det er skæbner, det er mennesker, det handler om, og det er meget opslidende at vide det. Kan man godt være en socialrådgiver, psykolog, sosu, og så undgå det? Så det lyder næsten, som om det er i faget, fordi du gerne vil være god. Du vil øve noget godt. Er det så også, du vil jo på et eller andet tidspunkt opleve, går jeg ud fra, at du ikke kan hjælpe alle altid.
2: Ja.
1: Altså, man skal også kunne rumme en vis grad af...
2: Selvfølgelig.
1: Af sådan, det var så... Det gjorde jeg helt forkert, eller det gik ikke, eller...
2: Alle begår fejl, og alle opdager egen utilstrækkelighed, uformåen indimellem. Selvfølgelig. Og det er jo heller ikke det, vi taler om her. Altså, okay. Når vi taler om moralsk stress, så er det jo på grund af nogle vilkår, som ikke er, hvad de burde være, og som er sådan langvej for dårlige til, at man kan løse sit arbejde. Fordi man skal selvfølgelig ikke være bekymret for sig selv og sit eget ved og vel, og har nu fået moral stress, fordi man en dag har lavet en fejl i arbejdet med andre mennesker. Det er jo helt uundgåeligt.
1: Vores gæst er efterhånden vinder programmet, Dorte Birk Mose. Du er psykolog og foredragsholder og møder mange mennesker mange steder, som måske oplever noget eller det her. Er det noget, folk selv opdager? Eller er det sådan noget, der kommer snigende?
3: De kan godt mærke det, og jeg møder det mere og mere hos flere og flere. Og for mig at se, at det her det er det største problem, vi har overhovedet, og i virkeligheden også det mest giftige problem, vi har inden for velfærdsområderne. Fordi den moralske stress, det er jo, når man bliver forhindret i at udføre sit arbejde på en måde, hvor man kan være tilfreds og stolt af sit arbejde. Det vil sige, at den moralske stress, det er der, hvor det river og flår i moralen. Altså, hvor man får simpelthen så dårlig samvittighed over at skulle gøre noget, samtidig med, at man godt ved, at det her det er simpelthen ikke godt nok. Altså, det er ikke godt nok til dig, og det er ikke godt nok til mig. Men der er så nogle andre, nogen, som er mere magtfulde end os, der har besluttet, at det skal så være godt nok, og det skal du og jeg så holde ud og være i. Og på den måde, så kommer det til lynhurtigt at fylde meget, og være meget destruktivt, fordi det er så meningsløst i forhold til alle mulige andre former for psykisk slid. Fordi meget kan man sige om stress, men det giver jo mening. Altså det giver jo mening, at man nogle gange arbejder så hårdt, så længe, så intenst og glemmer at restituere, fordi der er noget, der er vigtigt at arbejde hårdt og inderligt for. Og så bliver man udmattet og stresset. Det kan give så meget mening. Omsorgstræthed, og det giver mig med mening. Altså fordi det er jo her, hvor man har draget så meget omsorg for alle mulige andre. Og så går man nogle gange træt i den evne, og det giver jo også mening. Afmagtsfølelser, hvor man kommer til kort og føler sig utilstrækkelig, for man ikke altid kan hjælpe folk, fordi man ikke selv evner det. Altså, det giver jo også mening. Men moralstress, det giver simpelthen ikke nogen mening. Altså, fordi det er jo i virkeligheden et udtryk for, at vi har ansat nogle fagfolk, og så forhindrer vi dem i at arbejde. Altså, det giver jo ingen mening. Hvorfor så ansætte dem, hvis de ikke må udføre deres fag på en måde, hvor de kan stå inden for det?
2: Nu taler vi jo her om nogle bestemte fag allerede, nogle bestemte faggrupper, professioner. Kan du prøve at sige lidt mere om, hvorfor moralsk stress typisk knyttes til nogle af de eksempler, vi har nævnt her, socialrådgiver, sosu, psykolog. Hvis vi har ikke talt om revisorer, eller tømrere, eller tandlæger. Eller
1: psykologiprofessorer.
2: Ja, for eksempel.
3: Jamen, altså, begrebet opstod jo der for 40 år siden, og det var i forhold til sygepleje.
2: Ja.
3: Og det er stadigvæk sådan, at langt det meste forskning i moralstress, det er i forhold til sygeplejersker. Og så har man altså sidenhen fundet ud af, at det rammer inden for alle andre velfærdsområder også. At det er der, hvor det er tydeligst at få øje på, men selvfølgelig ved alle andre fag. Altså, jeg har også talt med håndværkere, som er sønderslidt af moralstress over, at der er blevet besluttet, at de skal opføre en bygning på en måde, hvor de bare ved med deres faglighed, det er simpelthen ikke godt nok, men så er der nogen, der har siddet og regnet på det og fundet ud af, vi kan bygge så stor en bygning og et supersygehus på den her måde, og det koster ingenting, og vi er færdige allerede om 2 år, og enhver håndværker kan se, nej, det bliver elendig kvalitet, bliver fuld af skimmelsvamp, elektriciteten virker ikke, kloakeringen virker ikke, og det kan vi se, og så får de at vide, ti stille, gør dit arbejde. Og når de prøver at bringe kritikken op til deres ledelse, får de at vide, der er regn på det, der er styr på det, du skal bare få det til at fungere. Mm. Og det er jo den samme moralske stress, at de har jo et fag, og de kan deres håndværk, og de bliver sat til en opgave, og så bliver de forhindret i at udføre den. Altså jeg tænker, at moralsk stress er det sunde menneskes reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe. Og der kan være nogen, som reagerer hurtigere end andre på det. For eksempel de erfarne og de ambitiøse.
1: Mm.
3: Men hvor jeg egentlig ser det mere som kanariefuglene, som begrebet, som vi hentede fra de gamle minearbejdere, som havde et fuglebur med kanariefugle med ned, for at når de så faldt døde om i buret, altså, så var det tegn på, at der var iltmangel. Og så var det klogt at se at komme ud derfra. Og sådan tænker jeg egentlig, at vi kan lære af stressområdet som sådan. Hvor der havde vi jo også tidligere arbejdspladser, hvor det kun var nogle få, som reagerede med stress. Og så lavede vi en kæmpe fejl ved at tænke, at det var dem, det var galt med. Og så sendte vi dem til psykolog, eller så sendte vi dem på en eller anden sygemelding, og så kunne de komme igen, når de kunne tage det, når de kunne stå distancen. Fordi vi havde ikke tænkt os at ændre noget som helst på de vilkår, som vi bød dem. Altså der, hvor man kan sammenligne det med fabrikken med et gasudslip, og så træner man folk i at kunne holde vejret længst muligt, i stedet for måske at gøre noget ved gasudslippet. Og jeg tror, jeg bruger så voldsomt et billede, fordi så voldsomt er det i praksis nu. Altså,
1: hvordan ser du det?
3: Jamen, jeg ser det i, at for eksempel for 10 år siden, når jeg var ude og holde foredrag, så det mest almindelige spørgsmål, jeg fik i pauserne, det var, at der kom medarbejdere og mellemledere op til mig, og sådan lidt viskende spurgte, kender du et godt sted? Altså, kender du en god kommune? Kender du et sted, hvor man kan få lov til at arbejde? Altså, jeg kunne bare godt tænke mig bare at få lov til at arbejde. Altså, kender du et sted, hvor man kan få lov til det?
1: Fordi historien er, du er rundt i mange forskellige steder.
3: Og så tænkte de, du må da kende et sted, hvor man kan få lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde, for jeg bliver kvalt her på min egen arbejdsplads. Det spørgsmål får jeg faktisk ikke mere nu. Altså det spørgsmål, som jeg får nu, det er, eller den viden, jeg får nu, det er egentlig mere nogen, der forklarer mig, at altså jeg er i gang med at tage en anden uddannelse. Altså jeg tror måske, så kan jeg blive selvstændig, eller skal jeg blive zoneterapeut, eller også så jeg har også overvejet at få pakket en Rema 1000, eller jeg måske også vil også kigge på en campingplads. Eller, altså, og det er velfærdsprofessionelle, som holder af deres fag, som nu ikke længere tror på, at der kan være et sted, at der kan være en kommune, og der kan være en region, og der kan være en privat organisation, hvor man får lov til at arbejde. For nu har de hoppet rundt så mange steder, at de har mistet håbet om at få lov til at arbejde. Så nu tager de ikke bare flugten fra en arbejdsplads, men de tager flugten fra faget. Så derfor så bruger jeg nogle heftige metaforer, fordi lige nu der brænder det sammen derude. Altså fordi der er allerede rigtig mange, som har taget flugten, og så ved vi bare, at der er endnu flere, der er på vej til at tage flugten. Og vi har jo allerede de ubesatte stillinger. Kriminalforsorgen har været hårdt ramt i mange år, er det fortsat. Sygehusene virkelig hårdt ramt. Jeg kommer ud på sygehusafdelinger nu, hvor halvdelen af afdelingen er lukket ned, fordi der simpelthen ikke er noget personale. Jeg kommer på plejecentre, hvor en plejecenterleder med tårer i øjnene siger, jeg ansætter alle over 18. Og hun ved jo godt, ligesom alle ved, at det ikke alle over 18, som kan hjælpe mennesker med demens. Men det er hun nødt til. Fordi så mange har taget flugten fra de her områder. Og så ved vi, at der er flere velfærdsområder, som er tæt på. Både inden for handicap og psykiatri og vuggestuer og børnehaver og folkeskole. At der simpelthen er rigtig mange, når fagforeningerne spørger dem, at de simpelthen siger, de har egentlig taget beslutningen. De har taget beslutningen om, at hvis det her bliver ret meget mere dumt. Altså, hvor der er nogen, der har helt konkret taget en beslutning om, et lederskifte mere, så stopper jeg. En omstrukturering mere, så kan de have sig selv. Et latterligt IT-system mere, så er min tålmodighed opbrugt. Og hvis bare halvdelen af dem, der leger med tanken om at smutter, så står vi med en katastrofe. Og rigtig mange giver udtryk for, at de kan mærke, at lige nu, som tingene er, og hvor de begynder at miste håbet, for at der er nogen, som hjælper dem med det her, altså står de med i et umuligt dilemma, hvor det er sådan lidt, jamen skal jeg gøre mig selv ligeglad, eller skal jeg tage flugten? Altså hvor man sådan har valget mellem forrådelse eller flugt. Og der er bare ikke noget af det, der er godt. Altså det er jo elendige løsninger på et umuligt problem, som de ikke kan se sig ud af. Så folk sidder virkelig i saksen, og det er medarbejdere, og det er måske i virkeligheden især mellemlederne, som mærker, at de sidder i et krydspres, som de ikke kan arbejde sig ud af.
1: Hvordan ser det ud? Fordi det er jo dem, vi tit griner lidt af og skiller lidt ud på. Men,
3: ja, men det er dem, der lider allermest i den moralske stress, fordi de har jo taget det her arbejde, fordi de gerne vil lede, og fordi de gerne vil sikre gode arbejdsvilkår til deres medarbejdere, og sikre ordentlige levevilkår til børn og borgere. Altså det er jo derfor, de er der, og det er derfor, de har taget det her på sig. Og så gang på gang bliver de sat til vægs af, at du skal bare få budgettet til at hænge sammen. Og det er bare sådan, at nej, altså det er jo ikke meningen med det. Altså det er jo ikke, at pengene går op i et eller andet fiktivt budget. Altså det er jo ikke derfor, at de har valgt det her arbejde. Og alligevel er det bliver målt på. Og det er det, som de bliver spurgt til. Og så andre gange, så kan de så blive spurgt til sygefravær. Og så sådan en, men sådan en hård måde, hvor det er bare sådan, at det skal du se at få bragt ned. Du skal få budgettet til at hænge sammen. Klare det. Prioritere. Gør noget med det her. Og fordi bare sådan lidt, jamen mine arbejdsvilkår er jo fuldstændig umulige. Hvordan skal jeg få det her til at hænge sammen? Og så er der mellemledere, som oplever sig selv, at de tager det pres, der i virkeligheden er deres, og så skubber de det nedad til i systemet. Og så bliver de en belastning for de medarbejdere, som de jo gerne vil lede, og som de jo gerne vil understøtte, og som de jo gerne vil løfte, men hvor de så presser nedad, fordi de kan ikke se sig ud af, hvad de ellers skulle gøre.
2: Det er sådan set en meget nedslående at lytte til, men også meget vigtigt at få de her ting frem. Og det her begreb om moralsk stress er, så vidt jeg kan vurdere, sådan relativt nyt som del af den offentlige samtale i hvert fald. Og så har det måske eksisteret i forskningen gennem længere tid. Men altså, hvor udbredt er det? Kan man sige noget som helst om det? Fordi, altså, som sagt, jeg bliver virkelig både nedslået og bekymret over at høre det her. Men jeg sidder måske også lidt med en formodning om, at dem, der så henvender sig til dig, dem, der kommer i pausen og udtrykker sig om, hvordan de går og har det, jamen, det er jo selvfølgelig dem, som har en eller anden problematik. Altså, det er jo ikke dem, hvor der ingenting er, de kommer og siger, hvor det var dårligt, tak for dit foredrag, men altså, du skal bare vide, der er ingenting her hos os, eller jeg har det super godt. Det er selvfølgelig dem, som lider under nogle af de her ting, du beskriver. Så ved du, vi, noget som helst om, hvor mange det er, eller er det mere sådan en, hvad kan man sige, fornemmelsesag, at det er i vækst, og det ser skidt ud, når du er rundt?
3: Jeg kan jo bare se i mit arbejde, at det er mere og mere det, der fylder, og så er det i hvert fald tydeligt at se, også på tallene, at flugten, medarbejder og leder flugten, bliver større og større. Mm. Og der ved jeg, at en del af fagforeningerne har været inde og spørge deres medlemmer om, jamen, hvorfor tager I flugten, ikke bare altså fra den enkelte arbejdsplads, men hvorfor tager I flugten fra fad? Og der er de meget, meget tydelige i at sige, jamen, det er ikke på grund af børnene, det er ikke på grund af borgerne, det er svært, og jeg har følt mig utilstrækkelig og lavet mange fejl, men det er ikke på grund af dem, fordi stressen og omsorgstrætten og afmagtsfølelsen, det giver jo mening, det var jo også det, man søgte ind i. Og de er også meget tydelige at sige, jamen, det var heller ikke kollegerne, altså fordi, kæft, de kan drive en til vanvid, men det var heller ikke det, fordi der skal jo også være konflikter, der skal være uenigheder, der skal være alt muligt, og det var der også. Men så siger de, der hvor man tager flugten, det er, når man ikke kan få lov til at arbejde. Mm. Og det siger noget om, hvor stærk en motivation det er hos mennesker, der får lov til at arbejde på en måde, hvor man kan være stolt af sit arbejde. Og man er jo helt med på, at man kan ikke være stolt af det hele, men man har brug for indimellem at tage hjem og så tænke, sådan der, sådan skal det gøres. Der blev hun svaret, der blev han hjulpet, der var jeg nærværende lige der, der var det lige som det skulle være. Ja, der var også fejl og mangler, det ved vi godt, men vi har også bare brug for, at der er de der meningsfulde øjeblikke, hvor man kan få lov til at gøre den her forskel. Mm. Og det er det, man lever af. Altså, det er jo også derfor, man er inden for velfærdsområden. Det er jo ikke på grund af lønnen, tydeligvis. Det er jo ikke på grund af anerkendelsen, tydeligvis. Altså, det er jo fordi, man får lov til at gøre den her forskel. Og det kan godt være, der ikke er nogen andre, der opdager, men man ved det selv. Mm. Man ved selv, at man gjorde en forskel i andre menneskers liv. Og så bliver man ved. Ja. Men når man så bliver forhindret i det, hvorfor skulle man så blive?
2: Ja. Altså, vi har jo masser af undersøgelser på stressområdet generelt. Der er hvidbøger, nationale sundhedsprofil og...

0: Den moralske stress, det er, når man ikke har mulighed for at gøre sit arbejde. Man får ikke lov til at gøre sit arbejde.
1: Præcis.
0: I sådan normativ forstand. Altså det, der egentlig burde være kernen i det her, hvad det nu end er, sygepleje, sosu, whatever, det er jeg forhindret i. Og ja, det giver moralsk stress. Og det er jo derfor, jeg synes, det er interessant med altså, spørgsmålet, hvor udbredt det er. Fordi hvis vi skal prøve at sætte ind og forhindre det og forbedre situationen, så er det jo ikke helt ligegyldigt, hvilken form for stress vi taler om, eller hvilken baggrund der er for, at folk er stressede. Altså, vi risikerer jo at have gode intentioner om, at vi løser problemet, og så hjælper det overhovedet ikke, fordi det er noget andet, end det vi troede. Der er jo baggrunden for det.
1: Nemlig.
0: Ja.
1: Fordi hvis det er stress forstået som at overpræstere sig selv i stykker,
0: ja,
1: så ved vi jo, hvilke løsninger der skal til, og det er alle de løsninger, der handler om restitution. Fordi hvis man så får restitueret sig, så er man jo klar igen. Men det kan vi ikke med den moralske stress. Det kan man ikke restituere sig ud af, fordi...
0: Det vil nærmest bare være.
1: Ja.
0: Fordi så er man der jo ikke.
1: Nej, og så får man jo stadigvæk ikke arbejdet.
0: Så bliver det endnu værre.
1: Ja. Så jeg tænker, det var godt, at vi der for 40 år siden fik det her begreb til at sige, at vi har et helt andet problem, som kræver nogle helt andre løsninger. Og på den måde er vores ord jo vigtige i, at vi kan få sondret mellem, jamen er det stress, eller er det omsorgstræthed, eller er det moralsk stress? Fordi så skal vi bruge nogle forskellige løsninger.
0: Mm. Når du rundt og holder foredrag og besøger arbejdspladser, er der nogle scenarier? For nu har vi talt lidt om begrebet, og hvor meget det fylder og sådan, men for at få lidt kød og blod på eksemplerne, kan du komme i tanke om nogle scenarier, der har trådt frem på sådan en særlig tydelig måde, som virkelig kan forklare, hvad moralsk stress er?
1: Altså i forhold til det med scenarier, det som jeg mere og mere kommer ud til, det er unødvendige konflikter.
0: Okay.
1: Det fylder mere og mere. Altså konflikter professionelle og borgere imellem. Hvor og professionelle medarbejdere og pårørende imellem, kommer der flere og flere konflikter, men der kommer også flere og flere konflikter medarbejdere imellem. Og så er der flere og flere arbejdspladser, som bliver ødelagt af, at der kommer sådan en kløft mellem medarbejdere og ledere, som om, at de vil have hinandens modsætninger, eller hinandens fjender, eller skulle modarbejde hinanden. Og der kan jeg jo se, at de der unødvendige konflikter, i virkeligheden stammer af, at man så har forskellige mestringsstrategier i forhold til den moralske stress. Hvor, jeg har jo allerede nævnt forrådelsen som sådan en mestringsstrategi, når man ikke kan udholde og have en dårlig samvittighed over sit arbejde, så kan man prøve at gøre sig selv ligeglad. Og det, som jeg typisk ser, det er den stilfærdige form for forrådelse, hvor man prøver at resignere, hvor man prøver sådan lidt, jamen, det er der nogle andre, der har besluttet, at det skal være på den her måde, og det har jeg jo ingen indflydelse på, og sådan er vilkårene, og nu må vi bare få det bedste ud af det, og tage ja-hatten på, og trykke på pytknappen, og bare være glad for, at man stadigvæk har to gode kolleger tilbage. Og det kommer jeg mere og mere ud til. Altså en dyb, dyb resignation.
0: Mm.
1: Altså man vil jo kalde for en passiv resignation, eller i virkeligheden jo en indlært hjælpeløshed, hvor man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, og så tænker man, jamen så kan det jo være lige meget jo. Og så indfører man selvcensuren, hvor man tænker, hvis der er alligevel ikke nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, jamen så stopper jeg med at sige noget.
0: Mm. Så virker det egentlig? Altså, fordi det er selvfølgelig uhensigtsmæssigt i forhold til dem, man har ansvar for, borgere og patienter, eller hvem det er. Men virker det for den enkelte at passivt resignere?
1: Nej, desværre ikke.
0: Ingen gang på kort sigt, eller?
1: Nej. Som I slet ikke.
0: Nå.
1: Altså, fordi... Altså, det er jo, og det er jo det, der gør det kompliceret, det er, at jeg forstår det jo godt. Jeg forstår jo godt, at man så tænker, jamen, det er der nogle andre, der er besluttet, og det er der jo.
0: Mm-hmm.
1: Og jeg kan jo alligevel ikke gøre noget ved det. Nej, som individ kan du ikke gøre noget ved det. Og derfor så kan jeg jo godt forstå resignationen. Jeg kan også godt forstå selvcensuren, at når man gentagende gange har oplevet, at man ikke bliver hørt, at man så tænker, jamen, så gider skal jeg heller ikke sige mere. Altså, hvis der ikke er nogen, der vil høre på, hvad jeg har at sige, så er den, der stopper med at sige noget. Det forstår jeg godt. Men så har vi jo Rasmus Willicks forskning, som jo viste, at selvcensur er hovedårsagen til langvarigt sygefravær.
0: Mm.
1: Altså ikke bare noget, der optræder samtidig med eller sådan, men en hovedårsag til langvarigt sygefravær, psykiske årsager. Så det hjælper ikke engang det individ, som resignerer, fordi at det er der, hvor vores mentale robusthed jo krakelerer, Fordi vi er jo robuste, vi er jo resiliente, så lang tid der er nogen, der ser os og hører os og prøver at hjælpe os. Så kan vi mennesker jo holde os nærmest uanede mængder af psykiske belastninger. Men når vi stopper med at sige noget,

0: så er der ikke nogen, der ved det. Så er der ikke nogen, der kan hjælpe os. Så er der ikke nogen, der ved, hvor galt fat det er, og hvor slidt vi i virkeligheden er. Og så får vi ingen hjælp. Og så vil vi blive syge.
1: Så man kan slide sig selv op gennem resignation.
0: Ja, ja. Altså, og det ser jeg mere og mere.
1: Ja.
0: Altså, jeg kommer simpelthen på arbejdspladser, hvor der er for stille.
1: Ja.
0: Og der kan ske alt muligt.
1: Men det kan jo godt lige forestille mig en relativt velfungerende arbejdsplads. Der er ikke nogen, der brokker sig her.
0: Mm-hmm.
1: De går og forsøger at løse deres arbejdsopgaver, så godt de nu kan,
0: ja,
1: med de vilkår, de er givet.
0: Ja, og jeg har faktisk flere gange mødt fortravlede ledere, som er stressede, altså som i almindelig
1: den
0: stress.
1: Klassiske.
0: Den klassiske, ja, stress, hvor de har flere arbejdsopgaver, end de kan nå på den, ja, tid, de har til deres rådighed. Og så sker der det, så lukker de sig lidt om sig selv, fordi de jo skynder sig og prøver at gøre sig umage med alt det her, de alligevel ikke kan nå. Og så nogle gange, så siger de, det går rigtig godt med det der team, det gør det. Og hvis jeg så når og spørger dem om, hvor ved du det fra, så siger de altid, jeg har ikke hørt andet.
1: Mm.
0: Nej. Men så er det jo også ildevarslerne, kan man sige.
1: Mm.
0: Hvis man tænker på, hvor hårdt de arbejder, hvor stort et ansvar de står med, hvor sjældent man har mulighed for at kigge forbi som leder, og man så ikke hører noget, så er der nogen, der stopper med at tale med en. Fordi det er jo det, vi ved med os mennesker. Der skal være en evig strøm af spørgsmål, af kritik, af brok, uenighed, der skal være puls, der skal være liv.
1: Mm.
0: Og når folk så stopper med at sige noget, og der tilsyneladende ikke er noget, og der er ikke nogen uenigheder, der er ikke noget brok, der er ikke, så er det, fordi folk har indført en selvcensur.
1: Mm.
0: Men det kan jo være foruroligende skjult. Man kan jo, altså, man kan jo længe tro, det går godt, fordi man har ikke hørt andet.
1: Og hvad er det, folk udøver selvcensur over? Eller, altså, jeg er fuldstændig med på det her scenarie, du siger, den passive resignation. Der er ikke alligevel ikke nogen, der lytter til, hvad jeg siger, men så stopper jeg bare med at sige noget.
0: Mm.
1: Men hvad er det, folk vil sige noget om? Hvis du forstår, altså hvis det ikke er mængden af arbejdsopgaver, og det er ikke den her klassiske stress, hvor der bare simpelthen er for meget, og jeg kan ikke nå det, og det kan vi så tale om, eller jeg skal restituere, og så kan jeg vende tilbage og være effektiv igen. Det er ikke det, vi taler om her.
0: Nej.
1: Det er noget andet. Men, ja, men kan du hjælpe os til at forstå, hvad det er?
0: Jamen det er, når man jo prøver at kritisere de arbejdsvilkår, som man er blevet givet.
1: Ja.
0: Og når man simpelthen går ind og siger, at den kvalitet, som vi tilbyder børnene i vores vuggestue, det er simpelthen ikke i orden. Når vi er så få på arbejde i den sidste time, vi kan ikke nå at trøste de børn, og I skal høre på det nu. Og hvis man så oplever, at det ikke bliver hørt, eller endnu værre, at man bliver tysset på. Altså, det er et gigantisk problem, at når der er nogen, der siger noget, som faktisk er vigtigt for dem, så oplever de at blive tysset på.
1: Mm.
0: Og får at vide, jamen, sådan er det, og det er jo ikke... det er jo ikke værre her, end det er alle andre vuggestuer, og alle de andre kan klare det, og så nu må vi også bare få det til at fungere, og jamen det kan vi ikke ændre på, det er en skalopgave, og det er politisk, det er en del af at være en politisk styret organisation, og det må vi bare få til at fungere. Og det er jo virkelig at blive tysset på. Altså man siger lige noget, der er vigtigt, og så får man at vide, tig stille, ja, fordi det kan vi faktisk ikke tåle at høre på, at du mener. Og det skal man ikke opleve særlig mange gange, eller være vidne til nogle kolleger, som rejser en kritik, og hvor de bliver tysset på, eller bliver måske også endda gjort forkerte. Altså hvor de får sådan den der klassiske, ja, det er så din oplevelse, altså det er, ja, ikke nogen af os andre, der har det på den måde, men det er jo fair nok, altså, men så er det også spørgsmål, om du havner på den rigtige arbejdsplads. Altså kan du se dig selv som en del af teamet, altså fordi det er fair nok, hvis man ikke kan lide lugten i bageriet.
1: Altså, det har jeg mange gange.
0: Ja, og det er jo at tysse.
1: Ja.
0: Altså det er jo fordi, man ikke kan tåle at høre på, hvad der bliver sagt, så siger man sådan nogle væmmelige ting, hvor man jo ekskluderer og truer og bliver... Jeg ved ikke, om man kan kalde det passiv-aggressiv. Altså, jeg tænker, det er rimelig fuldblåen aggressiv at sige, at så må du finde et andet sted at være, hvis du ikke kan tåle det, som det er. Men det er at blive tysset på.
1: Ja.
0: Og når man bliver tysset på mange gange nok, eller ser andre blive tysset på, så indfører man selvcensuren.
2: Jeg hører, hvad du siger. Er det ikke også sådan en?
0: Åh, det er også en klassiker.
2: Jeg vil bare lige smide ind. Men
0: ja, jeg hører, hvad du siger, og så ser man ud som om, nej. Det gør jeg så overhovedet ikke.
2: Det er ikke til at ske noget.
1: Det kan du gøre, det skal du gøre. Jeg hører, men jeg er ligeglad.
0: Ja, ja. Eller den endnu værre, har du meget derhjemme? Er det svært for dig at være her? Altså, det går selvfølgelig også stærkt, og du har været her længe, så... Men vi kan tage dig fra nogle af de svære opgaver og sætte dig til lidt nemmere. Jeg siger det jo bare omsorg.
2: Ja. Jeg kom bare til at tænke på, når du fortæller det her, fordi jeg har... Har det været bedre nogensinde? Nu er jeg den yngste i selskabet og tænker, ja, det der, det klinger rigtig godt i mine ører. Sådan har det været de eller børnehaver og vuggestuer, jeg har været ude og været medhjælper i, og de andre større arbejdspladser, jeg har været i, som jeg sidder i nu. Mange af de der ting smager, eller det lugter af fisk, når du fortæller. Er det ikke bare sådan, det skal være? Eller skal det ikke være noget af det til stede? Kan det være helt? Kan man være fri for det, skulle jeg næsten til at sige?
0: Altså, vi bliver nødt til at løse det. Altså, vi bliver nødt til at løse det samfundsmæssigt og organisatorisk. For ellers risikerer vi, at individerne bruger de løsninger, som de har.
2: Ja.
0: Og de løsninger, som man har som individ, det er den stilfærdige forråelse, eller det er flugt, eller det er quiet quitting, eller det er skyggearbejde. Og det er sådan ligesom det, man kan operere med. Og det er også det, der giver de der unødvendige konflikter, fordi vi kan have nogen, som resignerer, og så på den samme arbejdsplads have nogen, som nægter at resignere, men som kæmper og som skyggearbejder og som sørger for at opretholde en høj faglig standard. Og det er ligesom deres måde at være i det på, at bare nægte og finde sig i de begrænsninger, som andre har påført dem. Men så er de ryger i konflikt med hinanden.
2: Mm.
0: Fordi dem, der har resigneret, de bliver altså rimelig indebrændt over dem, som møder for tidligt og bliver til for sent og dropper deres pauser og tilbyder en bedre hjælp end det, som der egentlig er afsat ressourcer til. Der synes man som den resignerede, at man kommer til at være i et rigtig, rigtig skidt lys, fordi der er nogen der, som gør det bedre, end man selv er i stand til at gøre det, eller som man bare tænker, jeg er ikke ansat til at slide mig selv i stykker. Så hvad har I gang i? Altså lad nu være at sætte jer ned, tag det roligt. Og dem, der overpræsterer, fordi de er sådan lidt, jeg vil være tilfreds med mit arbejde, uanset hvad andre har besluttet sig for, så jeg skyggearbejder mig selv i stykker, de bliver jo lige så indebrændte på dem, der er resigneret, fordi de har det sådan lidt, jamen I kunne også prøve at hjælpe lidt til. Altså I kunne også rejse jer, hvis nu I også mødte noget før, og blev til noget længere, droppede jeres pauser, og lige overpræsterede jer lige en anelse, så kunne vi jo få hjulpet den familie, kom nu.
2: Mm.
0: Og så er det, man får de der helt unødvendige konflikter. Fordi de har jo ingen konflikt. Altså, det er jo bare forskellige mestringsstrategier på det samme problem. Og jeg tænker da ikke, vi kommer den moralske stress til livs. Men vi kan bare heller ikke som samfund tåle, at den moralske stress er så omsiggribende, som den er nu på efterhånden samtlige velfærdsområde. Det kan vi ikke holde til, for der er for mange, der tager flugten, og der er for mange, der reagerer med forråelse. Og så har vi også for mange, der skyggearbejder.
2: Hvad er det, skyggearbejde er? Det nævner du lidt.
0: Ja, skyggearbejde, det er Malene Friis Andersen, som jo har forsket i det her. Og måske vil hun kunne sige noget om omfanget i virkeligheden. Men hun kan jo se, at en af de mestringsstrategier, eller generobringsstrategier, som medarbejdere og mellemledere benytter sig af, det er, at man arbejder fagligt forsvarligt undercover. Altså, at man i al hemmelighed sørger for, at folk stadigvæk får hjælp, selvom det må de ikke.
2: Ja, det har jeg hørt om.
0: Ja, meget, meget tydeligt og nemt at få øje på i hjemmeplejen. Det er et af de mest maltrakterede velfærdsområder overhovedet. Og der i en kommune, der var der en fra hjemmeplejen, der mødte ind til en aftenvagt på 8 timer, og så fik hun en køreliste med 53 besøg.
2: Ja.
0: Så har man altså skabt en fuldstændig umulig... Det kan være jo regne ud, uden at kende til faget og kompleksiteten, kan man jo regne ud. Man kan jo ikke være i 53 forskellige hjem på i løbet af 8 timer og køre rundt der i hele kommunen og så tilbyde noget af en ordentlig kvalitet. Og så er det jo der, hvor man så skal finde ud af, okay, hvad gør jeg så? Og nogle skyggearbejder, det er, at så møder de jo noget før, og så kører de noget hurtigere rundt. Og det er også derfor, at alle springer for livet, når de kommer fra hjemmeplejen, kørende deres mobiler, fordi de bare prøver at overpræstere helt vildt. Og der er mennesker, der stadigvæk kommer i bad. Og der er mennesker, der stadigvæk får trøst. Og der er mennesker, som stadigvæk bliver talt med, også selvom det er sparet væk for længst. Men så alle dem, der skyggearbejder, de sørger for alligevel at gøre det. Og gøre det rigtig, rigtig godt. Men det er jo så på bekostning af, at dels er de nødt til at svindle sig til det. Altså de er jo nødt til at sørge for, at der ikke er nogen, der opdager det. At de bruger langt mere end 3 minutter på en støttestrøm. Så det de er nødt til at holde skjult for deres... Altså typisk vil deres nærmeste leder godt vide det, og stikke over det, og hjælpe dem med det og sådan noget. Men ellers er man nødt til at prøve at holde skjult for ledelsen, at folk stadigvæk får mere hjælp, end der egentlig er afsat ressourcer til, og end der politisk er blevet besluttet. Så skyggearbejde, det er, når man arbejder fagligt, forsvarligt, undercover, fordi man er nødt til at holde det hemmeligt. Fordi hvis det bliver opdaget, at man stadigvæk arbejder fagligt forsvarligt, og folk de stadigvæk får hjælp, så vil man få skæld ud.
1: Ja, det er jo ikke bare nødvendigvis, at man altså, arbejder lidt mere for nogle ting. Det er jo også en gang imellem, at man er nødt til at bryde nogle regler.
0: Ja.
1: Som er, jeg har en bekendt, hvis søster arbejder hjemmeplejen. Og i den kommune, der har hun fået sådan et ark, lamineret stykke papir, hvor der står, hvad hun ikke må.
0: Ja.
1: Og de ting, hun ikke må, det er jo ting, som de fleste, der hører om det, forestiller sig er fuldstændig naturligt at gøre for en sosu-hjælper derude hos en borger. Ikke? Altså det er sådan noget med, man må ikke skære en skive agurk ud og lægge på leverpostejsmaden. Man må ikke tage skraldet med ned. Man må ikke lægge personen i seng. Middagslur skal foregå siddende. Der er ikke tid til at lægge personen over i sengen. Og bad er jo nærmest afskaffet. Eller, ja. De der ting, ikke? Altså, og gør man det så alligevel, ja, så kan det godt være, at det tager 30 sekunder ekstra. Mm. Og det kan man så måske leve med. Men man må faktisk ikke. Altså, det er jo brud på reglerne. Ja. Hvilket er, så det vil være eksempler på skyggearbejde. For jeg har siddet og tænkt, da jeg lærte om arbejdspsykologi i sin tid, det er mange år siden, der var der et begreb, der hed working by the rules. Mm. Og det er jo sådan en kollektiv modstand, man kunne yde som arbejdsfællesskab, hvis ressourcerne var utilstrækkelige. Ikke? Altså, hvis en lærer får 9 minutters forberedelsestid til en time, så bruger vi 9 minutter. Og vi aftaler på den her skole, vi stopper, når der er brugt 9 minutter. Altså, vi arbejder virkelig efter reglerne, fordi det er den eneste måde, vi kan signalere over for omverdenen, bevillingsgivere, politikere, hvem der står for det, at ressourcerne er utilstrækkelige.
0: Ja.
1: Men det fungerer jo ikke helt på den måde her. Altså, Nej. Fordi hvis vi arbejder efter reglerne, så gør vi det jo for dårligt i forhold til vores egen standard. Så altså, der nytter det jo virkelig ikke at arbejde efter reglerne. Så det er jo virkelig et grimt dilemma, folk er sat i, og det må være det, der giver moral stress simpelthen, ikke?
0: Ja, altså det er det, der slider folk op, fordi uanset hvad man vælger, fordi altså, den der strategi med, at så gør vi det, vi er ansat til, ja, og ikke en ski,
1: så kan de lære
0: og ikke
1: det.
0: En ski mere end det. Altså det har jo så mere fået begrebet quiet quitting nu.
1: Ja, hvilket også er et sjovt begreb, ikke?
0: Ja.
1: Som om det skulle være at sige op og bare gøre det, man får løn for i virkeligheden. Men det er en anden snak.
0: Ja, men det er jo det, folk de pusler med. Altså så, og mange skifter jo rundt i de forskellige mestringsstrategier, så prøver de at lave sådan en quiet quitting, hvor det sådan, at jamen, så nu gør jeg kun det, som jeg får betaling for. Jeg følger samtlige procedurer til punkt og prikke, og ikke en ski mere end det.
1: Hmm.
0: Men det kan de ikke holde ud.
1: Nej.
0: Altså fordi,
1: men det er også fordi quiet quitting, som jeg forstår det begreb, det kom jo sådan i kølvandet på coronaperioden og sådan, men det er jo sådan individs forsøg på mestring.
0: Ja. Yeah.
1: Og ofte mislykket forsøg på mestring. Men det er noget, man ikke fortæller de andre, at man gør. Hvorimod det der, jeg kaldte working by the rules, det er et mere kollektivt modstandsbegreb. Ikke? Altså, nu har vi holdt et fagligt møde, og vi har besluttet, vi gør kun det, vi får løn for.
0: Mm-hmm.
1: Og så kan de se, at der er en masse ting, der ikke bliver gjort. Og så får vi forhåbentlig nogle bedre ressourcer, ikke? Eller flere ressourcer.
0: Ja, og så vil det give mening. Er
1: der en mulighed for at imødegå moralsk stress mere kollektivt? Har du eksempler på det? For jeg leder sådan lidt efter håbet i alt det her også.
0: Ja, fordi indtil videre har det jo været en tung gennemgang.
1: Jo, men det er jo de faktiske forhold.
0: Så ja, det, ja. Og det er jo den der... dels så skal man have en forståelse for, at individet forsøger at mestre situationen helt alene med sig selv. Fordi man kan hurtigt få en stemning af, at... Vi må bare klare det, vi må bare holde det ud, og hver mand må finde sin strategi for at stå det her igennem, og det bliver jo ikke anderledes, så derfor så skal vi lære at være i det. Og så prøver man at fifle med de der individuelle mestringsstrategier, hvor pointen jo i virkeligheden er, at moralstress, det er jo en sund reaktion på nogle arbejdsvilkår, som er for ringe, og derfor så kan ingen individuelle mestringsstrategier virke, for der er ikke nogen individuelle mestringsstrategier, der kan virke på et organisatorisk problem. Et organisatorisk problem skal løses organisatorisk, og det skal løses kollektivt. Så derfor, hvis man på en arbejdsplads kunne aftale, at nu kører vi simpelthen efter de ressourcer, der er afsat, og så gør vi det, som rent faktisk er blevet besluttet, og får det meldt ud, at det er det, vi gør nu hen over de næste 3 måneder. Og så må vi se, hvad der sker. Jeg ved så ikke...
1: Det kan jo stadigvæk gå ud over nogle patienter, borgere og klienter, hvad man nu end har med at gøre, ikke?
0: Ja, og det her det er nemmere at gøre på et skibsværft, hvor man ligesom sådan lidt, så går produktionen i stå.
1: Ja, kl. 16, der går vi hjem.
0: Boom. Ja, men her, der skal man jo så samtidig se børnene og borgerne i øjnene.
1: Ja.
0: Og så tror jeg, at det ret hurtigt vil krakelere, at så er der alligevel nogen, som så kan de ikke bære det, så kan de ikke holde det ud. Men der, hvor det håbefulde ligger, det er, at vi har jo organisatoriske løsninger. Og alle de organisatoriske løsninger indebærer et første skridt, som hedder kritik. Altså, fordi vi er nødt til at have rejst en meget mere højlydt kritik fra mange flere. Altså, fordi der er jo kritik. Men problemet er, at det er det enkelte individ igen, som stiller sig frem og stiller sig op og siger, det er for dårligt, og jeg vil ikke finde mig i, og det kan ikke passe, og ressourcerne passer ikke til det, som andre mennesker bliver lovet, at vi kan, og det kan jo ikke. Men typisk så er det kun én stemme, som lyder, imens de andre ikke overgår at sige noget, og som ikke lige har kræfterne til at tage kampen. Eller på arbejdspladser, der kan det også være, at der er en medarbejder eller medlemleder, som bliver skubbet frem af de andre med sådan en, du kan sige det, du kan gøre det, du er så god til det, du kan lige sige det på den helt rigtige måde. Og så skal vi nok bakke dig op, det lover vi. Mm-hmm. Og så kommer mødet, hvor der så er en, der siger noget. Mm. Og så er det bare, ja. Oh, alle stille sidder og kigger ned i bordpladen. Og så bliver man jo kåret til en brokrøv. Ja. Altså så er man jo en nej-hat. Så er man jo den, der på tværs og ødelægger den gode stemning. Og så bliver det igen individualiseret. Mm. Så vi er nødt til at have nogle flere til at sige noget mere samtidig. Så vi er nødt til at have en kollektiv kritik frem i lyset. Og det er nødt til at være nu, hvor der stadigvæk er nogle kræfter tilbage.
1: Mm. Og tak for at rejse den her, Dorte Birkmose. Men hvis vi skal prøve at se på, hvor det her kommer fra os. Mm. Fordi det må på en eller anden måde have indflydelse på, hvordan vi kan løse det. Så tror jeg, hvis der sidder politikere og hører på det her, og forhåbentlig spærer ørerne op, det hedder det ikke, slår ørerne ud, spærer øjnene op, og tænker, hvad sker der derude? Ikke? Det må vi gøre noget ved. Mm. Og så vil de sekundet efter komme i tanke om, nå, jamen, der er jo mangel på arbejdskraft, så vi bliver nødt til at have de her rigide systemer, vi skal arbejde efter for at hjælpe flest mulige borgere. Vi har jo ikke indført det her for at være onde ved nogen. Vi har indført det her for at bruge ressourcerne mest rationelt til gavn for flest. Og folk flygter i forvejen væk fra de her sektorer, hvor de her fænomener måske er værst. Så vi kommer bare til at gøre ondt værre. Og, altså, hvis skyld er det? Det er egentlig det, jeg prøver at se. Altså, fordi alle kan jo ligesom vaske hænder og sige, at der er nogle konjunkturer, der er nogle små årgange og nogle, altså på arbejdsmarkedet nu, og hvordan i alverden får vi løst det her? Ja, altså, nu har jeg lagt noget til dig. Det, ja. Det er måske for stort for et menneske. Men,
0: Nej, altså der er jo heldigvis en masse, som beskæftiger sig med det her, ja. Kan pege os i gode retninger. Og det vigtigste, det er, at det her, det er ikke nogen skyld. Altså der er ikke nogen, der ønsker, der skal være på den her måde.
1: Nej,
0: der er aldrig nogen, der har der er jo aldrig nogen, der har været så uintelligente, at de har tænkt, ved I hvad, jeg har en idé. Vi ansætter en hel masse, så forhindrer vi dem i at arbejde. Er det ikke en god idé? Altså, det er der aldrig nogen, der har tænkt eller sagt eller ment. Og alligevel så er vi havnet i den her absurde situation. Efter den ene fejlslagende beslutning, efter den anden gennem 30-40 år, er vidt forskellige mennesker, som har stået afmægtige over for nogle problemer, de ikke har kunne se sig ud af. Så det er jo med rette, at vi taler om vilde problemer. Ja. At det er så sammenfiltret, at der er ikke nogen enkle løsninger. Men det er også bare meget vigtigt, at vi ikke leder efter en skurk. Altså, fordi der er ikke nogen skurke. Altså, alle er uinteresseret i, at vores velfærdsområder bløder medarbejdere og ledere. Men det, der er vigtigt, det er at forstå problemerne dybt nok. Fordi hvis vi bare tænker, at vi mangler folk, og det var da mærkeligt, så går vi bare her og mangler folk. Kan vide, hvor de er blevet af? Jamen, de har jo taget flugten jo. Hvorfor har de taget flugten? Jamen, det er jo på grund af den moralske stress. Det fortæller de os jo alle sammen. Det er på grund af den moralske stress. Nå, så er det jo den, vi skal have gjort noget ved. Hvordan får vi gjort noget ved den moralske stress? Og der er to solide bud, som hænger nøje sammen. Og den ene del af budet, det handler om organisatorisk slack. Altså vi er simpelthen nødt til, for at få et menneske til at fungere, for en professionel til at fungere, for at få en arbejdsplads til at fungere, så er vi jo nødt til at vide, hvor meget kan man belaste et menneske, hvor meget kan man belaste en arbejdsdag, hvor meget kan man belaste et system, for at få det til at fungere 100%. Og der er matematikere regnet på, at hvis vi belaster med op til 70%, så fungerer vi optimalt. Så fungerer tingene, så kan vi få det til at køre.
1: Jeg tror, jeg læste, var det en udtalelse fra dig i en artikel, at det var en trafikforsker også, ikke?
0: De bruger det også der, men det er simpelthen hardcore matematikere.
1: Ja, men det er noget med, at hvis vejen er 70% fyldt, så glider trafikken.
0: Ja.
1: Og hvis det så er 80%, så begynder der at komme trafikpropper, og 90%, ikke 100%, men 90%, så klokker det til,
0: ja.
1: Og så standser trafikken.
0: Yes.
1: Og det kan man simpelthen måle i alle mulige menneskelige systemer, at 70%, det er den, man skal prøve at ramme, og så skal der være det her, du kalder det slack, ja. En buffer, noget ekstra tid rundt om.
0: Der er nødt til at være 30% uudnyttet potentiale, for at det kan fungere. Og motorvejen, det er sådan et godt billede på det, fordi det er sådan lidt, om der er der 10% ekstra asfalt, alle vil det samme, så kør dog.
1: Ja.
0: Men det kan man ikke. Nej. Altså det bliver for tæt, det bliver for belastet, og så vil det sande til. Og det er jo der, hvor vi er havnet på velfærdsområderne nu, at vi har jo familier, som henvender sig for at få hjælp til nogle helt konkrete problemer i deres familie i forhold til deres børn. Og så går der halvandet år, inden de får den hjælp, som de havde brug for halvandet år siden, og som nu jo selvfølgelig er for lidt, fordi at livet er jo ikke stået stille i den her periode, der er typisk løbet endnu flere problemer til, fordi man har bare ventet og ventet uden at få den hjælp. Og der kan man sige, om helt ærligt, vi har så mange gode mennesker ansat, som er så veluddannede, som er så intelligente, som kan finde løsninger på det hele. Hvordan kan det være, at en familie skal vente halvandet år? Og det er, fordi vi er for belastet.
1: Mm.
0: Vi har simpelthen for mange medarbejdere og mellemledere, som er belastet med 100%, 120%, og derfor så kan tingene ikke fungere, fordi det sander til. Så når en familie henvender sig i dag for at få hjælp, jamen så har vi ikke et kyndigt menneske, som bare lige lynhurtigt sådan et, det skal I da have, jeg ved det, jeg kender lige en, og der er lige også ansatte i kommunen, som kan noget med det, bum, så kører det. Nej. Vi har fået vivlet os ud i det her system, hvor alle er så maks presset, at vi sidder og venter på hinanden. Så vi har nogle sagsbehandlere, der så skal samle nogle data fra nogle pædagoger og nogle lærere, som skal afsætte tid til at beskrive det her og give de her data, som så skal samles. Så skal man rette henvendelse til PPR. Så skal man vente på, at de får tid til så at undersøge noget mere, fordi det så skal man også lige have testet og have undersøgt og samlet endnu flere data til den her sagsbehandler, der så skal indstille til et visitationsteam, hvor der så er en, der er syg.
1: Det er rent Asterix og Obelix i rum, sådan, det der.
0: Ja, og problemet er jo, altså vi har al den viden, vi skal bruge. Vi har alle de gode mennesker, som vi skal bruge. Og vi har så mange arbejdsomme mennesker, som gør alt, hvad de kan, og alligevel så sander det til. Vi sidder ligesom ude på motorvejen, sidder vi der i kø, fordi at vi har belastet alle for meget, for længe. Så vi sidder og venter på hinanden, og derfor så har vi fået skabt de her fuldstændig unødvendige problemer. Og igen, der er ingen skurk. Mm. Der er ingen, der har besluttet, at der er nogle familier, der skal vente halvandet år på at få en hjælp, som så er for lidt. Det er ingen, der har besluttet. Ingen har nogen interesse i det. Og alligevel er det blevet sådan, fordi simpelthen fordi man ikke har kunnet sin matematik.
1: Ja.
0: Altså man har simpelthen tænkt, hvis vi belaster medarbejdere og mellemledere med 100%, så fungerer det 100%. Nej, så fungerer det ikke. Hvor man har tænkt, hvis vi lægger et budget her, og så det passer lige med pengene, jamen så passer det ikke jo.
1: Mm.
0: Fordi det, som matematikerne ved, og som alle andre jo også ved, det er det eneste, der er sikkert her i livet, det er, at det uforudsete vil ske.
1: Mm. Så hvis der slet ikke er noget rum for det i budgetterne heller. Så,
0: det er jo det. Ja. Så det er jo 30% slack, man er nødt til at have. Det er
1: alligevel meget.
0: Det er altså nemlig rigtig
1: også
0: meget.
1: Også når kommunalbestyrelserne sidder, og regionsrådsmedlemmerne sidder og skal budgettere med. Altså,
0: det er vanvittigt meget.
1: Det vil være lidt en revolution i den offentlige sektor at omlægge til det.
0: Ja.
1: Giver det mening at blive, nu prøver jeg en tanke af, men i den her motorvejsmetafor, og så sige, jamen, gælder det så om at få flere spor på den der motorvej?
0: Ja.
1: Eller gælder det om at lukke færre biler ind på motorvejen? Fordi det er jo en anden vej at gå. Det er der også nogen, der vil sige, nej, men det er kun de børn, der virkelig er syge, der skal, hvad ved jeg, udredes og have hjælp. Eller, altså, der er ligesom to politiske, nu er det jo ikke et program om politik, det her, men hvis vi skal løse problemet, så bliver vi nødt til at se på også de realiteter, der er med de politiske svar på de her spørgsmål, som findes. Og der er der ligesom nogen, der vil udbygge sektorerne, flere spor, og nogen vil om ikke gøre dem mindre, så bruge dem, vi har, men lukke færre ind i systemerne. Jeg ved ikke, om du har en, og det kan også være metaforen, den halter.
0: Jamen, altså jeg tænker, at sådan som de kommunale regionale systemer efterhånden er maltrakteret, det er jo, at man, hvis man bliver motorvejsmetaforen, så har der været nogle effektiviseringskonsulenter, der simpelthen har været rundt og fjerne asfalt.
1: Mm.
0: Altså som først startede med at fjerne nødsporet. Fordi de tænkte, der er alligevel ikke nogen, der bruger det, så fjerner vi det.
1: Ja.
0: Og så er der noget asfalt her, vi har regnet på det, der er ikke så mange, der kører her, så fjerner vi også lige det.
1: Altså,
0: ja, det er meget sjældent, der har vi set en bil her. Og det er jo sådan, man har ødelagt velfærdsområderne. Det er, at man har effektiviseret på en måde, hvor man slet ikke har forstået den grundlæggende matematik i, at vi er nødt til at have 30% uudnyttet potentiale, hvis det her det skal fungere. Og der er jo lavet forsøg med det på et sygehus, hvor man simpelthen har besluttet, at der er de her senge, og der må ikke ligge patienter i. Det er simpelthen forbudt. Vi har medarbejdere ansat til det, vi har alt det apparatur, der skal bruges til det, vi har sengene stående, der er det hele klar, der må bare ikke være patienter i, fordi så har vi 30% slack. Og så kørte man det et par måneder, så viste det sig, at der ligger selvfølgelig patienter i alle sengene. Mm. Men når man så har de ekstra senge, så har man ikke nogen liggende ude på gangen. Og så har man ikke patienter, som skal vente. Og så har man ikke patienter liggende på de forkerte afdelinger, fordi så passer det lige. 30%, så passer det lige med alt det uforudsete, der vil ske. Og så i forhold til, hvor skal de 30% komme fra? Der er jeg jo ikke sådan en, der beder om flere ressourcer. Altså det kunne jeg ikke finde på, fordi jeg kan jo se, at der er i virkeligheden rigtig, rigtig mange ressourcer derude. Problemet er bare, at de er blevet brugt, inden de rammer sygehusafsnittet, inden de rammer vuggestuerne. For der er ikke nogen penge i de kommunale budgetter, men der er masser af penge. Altså, det er jo sindssygt mængder af penge, der er derude. Og vi er jo det 14. rigeste land i verden. Altså, der er jo vanvittige mængder af penge. Men vi har et problem med pseudoarbejde. Og det er det, der spiller sammen med at skulle skaffe organisatorisk slack. Så er vi nødt til at eliminere pseudoarbejde. Mm. Og pseudoarbejde, det er alt det arbejde, der ikke er rigtigt arbejde. Og som jo i virkeligheden også er årsag i sig selv til moralstress. Mm. Og skulle udføre et stykke arbejde, som ingen mening giver. Man kan blive så moralsk stresset, og især samtidig, at man ikke kan nå sit rigtige arbejde, hvis man så skal sidde til et møde uden indhold, og bare sidde der og holde møde ude i blå luft, for så at holde møde igen, for at evaluere på det første møde, hvor ingen kan finde referatet, altså om man bare sådan kan mærke, at det her, det giver ingen mening. Så deltager man i en eller anden trivselsundersøgelse, der aldrig kaster noget trivsel af sig, og så får man et eller andet IT-system, hvor man kan sidde og klikke sig selv til døde, indtil man når ind til et eller andet, der giver en eller anden form for mening. Og så skriver man sætninger, som man tænker, det vil jo aldrig nogensinde blive læst, og man samler data, der ikke skal bruges til en skid. Altså alt det her. De første spæde undersøgelser viser, at den almindelige medarbejder bruger 20% af sin arbejdstid på pseudo. Mm. Så jeg tænker, det er jo her, det ligger. Altså, det giver os ikke helt de 30%.
1: Men næsten.
0: Men næsten. Ja. Og som en medarbejder sagde til mig en anden dag, hvis du så lige lægger de der 10% oveni af sygefravær på grund af selvcensur, så er vi der.
1: Vi nærmer os noget at bygge lidt her, synes jeg. Altså, vi fjerner pseudoarbejdet og frigør tid til slack. Er der et dansk ord for det? Eller,
0: det er jo uudnyttet potentiale. Ja.
3: Råderummet.
0: Ja. Jamen det, ja.
1: Og så laver vi sådan en kollektiv aftale i det her lille land om, at vi tror på, at folk de ikke bare vil fede den og dogne og lave ingenting, hvis der bliver skabt et råderum. Nej, så vil de faktisk netop lave deres arbejde. Ja. Og det er der masser af undersøgelser, der viser, at folk jo faktisk rigtig gerne vil lave det arbejde, de får løn for.
0: Jamen præcis. Altså, og alene det faktum, at folk tager flugten, fordi de ikke kan få lov til at arbejde, det siger der noget om.
1: Ja, det må du nok sige.
0: Det er jo helt vildt, så motiveret folk er.
2: Jeg bliver nødt til at stille et spørgsmål, eller to, eller ti, fordi det gør ikke ti, det når vi ikke i dag. Og du har været her et par gange allerede. Gå tilbage i øvrigt, lytte og høre de andre udsendelser, hvor Dorte har været med, fordi du er lige så klog for et år siden og for to år siden, heldigvis. Så dem kan man gå tilbage og lytte. Der er mange flere gode pointer, og det er også, noget af det når vi ikke i dag, som vi egentlig gerne ville have noget. Og du er selvfølgelig med igen om et år eller et eller andet. Det finder vi ud af.
4: Vi fik et genhør med Brinkmanns Brix, da vi desværre havde tekniske problemer her på P1, som betød, at det oprindelige program ikke kunne sendes. Vi beklager. Vi har desværre nogle tekniske problemer her på P1 og håber hurtigt at være tilbage med det planlagte program.

0: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabe Clemmensen.
1: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
0: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke